0: Trận đấu này nếu phải chọn ra một bài hát có sức sống mãnh liệt nhất, đại diện cho sự chuyển mình của dân ca Nghệ Tĩnh từ sân bãi làng quê lên sân khấu chuyên nghiệp, thì Trần Đô sẽ nghĩ đến tác phẩm nào?
1: Chắc là cũng không cần phải suy nghĩ lâu đâu chị ạ. Đó chắc chắn là Giận Mà Thương, một bài hát mà em cảm giác như là nó đã trở thành bài dân ca gốc quen thuộc của người dân xứ Nghệ rồi ấy.
0: Đúng thế, đó là vào những năm 1965 đến năm 1967, khi mà phong trào văn nghệ quần chúng đang nở rộ, tác giả Nguyễn Trung Phong lúc bấy giờ viết vở kịch hát Khi Ban Đội Đi Vắng ở lớp kịch Người Vợ Ngăn Chồng Đi Buôn Lậu. Nếu chỉ hát những làn điệu ví dặm nguyên gốc thì lại không lột tả hết được cái tâm trạng giằng xé rối bời của nhân vật. Thế là sau nhiều ngày đêm nghiền ngẫm, ông đã tự sáng tạo ra một điệu hát mới và đặt tên là điệu Trăn Trở.
1: Vậy ra là cái tên gốc của bài hát là Trăn Trở ạ, một cái tên rất kịch nha.
0: Chính xác, nhưng mà sau đó thì nhờ sự tư vấn của các nhạc sĩ Mai Hồng và Thanh Tùng, cái tên Giận

0: mà thương mới chính thức ra đời. Nó không chỉ phù hợp với tâm trạng nhân vật mà còn chạm đúng vào cái mạch tình cảm đặc trưng của người miền Trung. Yêu thì yêu sâu nặng mà giận thì cũng chỉ vì quá thương thôi.
1: Ừ, và em càng khâm phục hơn khi mà biết nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong vốn không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Theo lời nhận xét của nhạc sĩ Thanh Lưu thì bằng cái sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ sân khấu, soạn giả Nguyễn Trung Phong đã dùng phương pháp chắp điệu, một lối thường thấy trong chèo, để nối từ ví sang giọng một cách cực kỳ nhuần nhuyễn.
0: Vâng, chính cái thủ pháp mô phỏng, điệp từ và cách nhấn vào âm hình chủ đạo đã khiến Giận mà thương vừa mang vẻ đẹp đài cát của sân khấu, vừa giữ trọn cái âm sắc rất nghệ. Có thể nói đây là một trong những bài cải biên sân khấu hóa thành công nhất, bắc một cây cầu tuyệt đẹp giữa dân gian và hiện đại.
1: Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng thưởng thức sự kết hợp đầy ngọt ngào này giữa hai giọng ca Văn Sang và Thanh Quý trong Giận mà thương.
2: Anh Sáng, anh đừng đi. Ở nhà sản xuất cùng ba con hợp tác thôi anh à.
3: Thôi, không nói nữa. Dù chỉ còn một cách nữa thôi.
2: Rứa, rứa anh nói cách chí mồ.
3: Em về nói với mẹ, lên báo cáo với xã viên rằng có anh chồng tham chút lời riêng. Rồi ít bữa nữa anh trộn cau về cho tha hồ mà kiềm tạo.

0: nghe giận mà thương thì em mới hiểu vì sao mà suốt bao nhiêu năm qua người ta vẫn cứ nhầm tưởng đây là một cái làn điệu dân ca cổ. Phải là một người đắm mình trong sóng nước sông Lam thấm thía từng hạt muối mặn mòi của xứ Nghệ như là tác giả Nguyễn Trung Phong thì mới có thể viết nên những câu chữ rút ruột rút gan đến thế.
1: Đúng là như vậy, khó có thể kể hết những đóng góp của Nguyễn Trung Phong cho sân khấu kịch Nghệ An. Từ Đừng Đi, Khi Ban Đội Đi Vắng, Hạt Lúa Quê Ta cho đến Vẫn Còn Ra Trận, và đặc biệt là vở kịch kinh điển Cô Gái Sông Lam. Ông đã ghi danh mình là một trong những tác giả kịch bản lẫy lừng nhất của Nghệ An trong thời kỳ chống Mỹ.
0: Chị Quỳnh Nga này, nghe những cái giai điệu cải biên từ nãy đến giờ thì em nhận ra rằng là để một sáng tác có thể đứng chân được trong lòng công chúng và được yêu mến như dân ca cổ thì chắc hẳn là phải có những cái quy tắc ngầm định rất khắt khe đúng không?
1: Đúng là như vậy Trần Đô ạ. Để một làn điệu cải biên thành công, giới chuyên môn thường nhắc tới 4 tiêu chí vàng. Thứ nhất là phải đậm đà chất liệu dân ca, hò ví dặm. Thứ hai là kết cấu phải tuân theo khúc thức dân ca. Thứ ba là phải biểu đạt được trọn vẹn tâm trạng hoặc là tính cách nhân vật. Và cuối cùng là lời ca phải dựa trên các thể thơ dân tộc như là lục bát hay là song thất lục bát để giữ được cái vần, cái điệu đặc trưng.
0: Và em thấy là cái điệu hát khuyên của nhạc sĩ Thanh Lưu chính là một minh chứng điển hình cho những cái tiêu chí mà chị vừa nêu.
1: Rất chính xác. Điệu hát này được nhạc sĩ Thanh Lưu viết vào năm 1970 cho nhân vật người vợ khuyên chồng mình nên từ bỏ ý định đi buôn lậu để ở nhà lao động sản xuất cùng bà con hợp tác xã.
0: Về mặt nhạc lý thì em thấy điệu này rất thú vị. Nhạc sĩ thì đã dựa trên chất liệu của dặm cửa quyền, mang màu sắc trung tính. Tuy lấy âm hình tiết tấu của dặm nhưng mà ông đã phá thể, đồng thời khéo léo đảo nhịp thứ ba ở mỗi câu nhạc 4 nhịp. Điều này thì làm cho âm hình trở nên uyển chuyển, linh hoạt hơn hẳn cái điệu dặm gốc vốn có phần vuông vức.
1: Điểm đặc sắc nhất chính là ở nhịp thứ hai của câu cuối, âm nhạc được kéo dài ở âm vực cao, nghe vừa như một lời nhắn nhủ, vừa như một dấu hỏi treo lơ lửng, gợi lên bao nỗi niềm trăn trở. Trên nền âm nhạc đầy tính gợi ấy thì nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã dày công sưu tầm những lời cổ sâu sắc để dệt nên bài hát Một Lòng Đợi Bạn.
0: Một cái sự kết hợp giữa bút pháp cải biên tài hoa của nhạc sĩ Thanh Lưu và những lời ca cổ của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã biến Một Lòng Đợi Bạn trở thành một trong những bài dân ca cải biên được yêu thích nhất cho đến tận ngày nay. Một sự đợi chờ qua không gian, thời gian, minh chứng cho tấm lòng son sắt của người xứ Nghệ.
1: Bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận làn điệu hát khuyên qua giọng hát ấm áp bay bổng của tác giả nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng.

0: Trận đô này mỗi độ tháng năm về, khi nắng vàng bắt đầu trải nhẹ trên những đầm sen ở Kim Liên, thì trái tim mỗi người dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước lại bồi hồi một niềm tin yêu hướng về ngày sinh nhật Bác. Trong không gian của lễ hội làng sen, có những giai điệu đã trở nên quen thuộc, gắn bó với người dân qua nhiều mùa hội.
1: Ừ, chị Quỳnh ạ, và nhắc đến những cái giai điệu ấy thì chúng ta nhớ đến nhạc sĩ Văn Thế, người nghệ sĩ đã dành hơn 60 năm cuộc đời bền bỉ, gắn bó với âm nhạc và dân ca quê nhà. Ông là một trong những người tiên phong tham gia phong trào tiếng hát làng sen từ những năm 1982, và suốt nhiều thập kỷ sau đó thì ông vẫn thầm lặng cống hiến trong vai trò giám khảo, người dàn dựng và tập huấn cho phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương.
0: Có một kỷ niệm rất đáng trân trọng trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Văn Thế, đó là ông từng có vinh dự được biểu diễn cho Bác Hồ xem một lần khi Bác về thăm quê năm 1961 và một lần tại Phủ Chủ tịch năm 1962. Những cảm xúc từ những lần gặp gỡ quý giá ấy đã trở thành nguồn cảm

0: hứng để ông viết nên 15 ca khúc về Bác, được tập hợp trong tuyển tập Sông Lam Tình Bác.
1: Và trong số những sáng tác ấy thì bài hát Thành Hương Về Quê Bác đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người nghe. Đây là một tổ khúc dân ca được nhạc sĩ xây dựng rất khéo léo từ ba làn điệu cải biên đặc sắc, Tứ Hoa, Làn Khuyên và Ví Dặn Thương.
0: Đúng như vậy, những nốt nhạc của ông như những lời kể thủ thỉ đưa người nghe bước vào hành trình về thăm quê Bác với bao cung bậc cảm xúc, từ sự bồi hồi của điệu Tứ Hoa đến sự sâu lắng của Ví Dặn Thương. Bài hát này cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng Hồ Xuân Hương và giải thưởng của Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở.
1: Và để khép lại chương trình dân ca ba miền hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng mình theo chân nhạc sĩ Văn Thế thực hiện chuyến hành hương về miền đất sen hồng qua tiếng hát của nghệ sĩ Văn Sang.

0: phẩm Hành Hương về quê bác cũng là lời chào kết chương trình giới thiệu các làn điệu dân ca cải biên xứ Nghệ ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Kính chào quý vị khán thính giả, Văn Hùng rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và người bạn dẫn cùng Văn Hùng ngày hôm nay xin giới thiệu MC Thu Hà.
4: Cảm ơn anh Văn Hùng ạ. Thu Hà xin được kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện. Một tuần trôi đi thật là nhanh phải không thưa quý vị? Và như một lời hẹn, những người thực hiện chương trình rất vui khi lại được trao đổi cùng quý vị về các chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
3: Đúng như vậy Thu Hà. Mỗi chủ đề của chương trình đều bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh đa chiều các khía cạnh của đời sống, kinh tế, xã hội hay những sự kiện nổi bật đã, đang và sẽ diễn ra, là nơi kết nối giữa nhà quản lý, chính quyền các địa phương, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ quý vị khán thính giả trong và ngoài tỉnh.
4: Vâng ạ, anh Văn Hùng này, anh có thấy là những cái đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp kể từ sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ thì đã phần nào được giải nhiệt khi mà xuất hiện các cái đợt mưa trong 2 tuần gần đây không ạ?
3: Đúng rồi, thực ra là những cái đợt mưa đó thì đã giúp giảm bớt thôi, chứ còn cái cường độ nắng thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khắc nghiệt của thời tiết năm nay.
4: Vâng ạ, và tuy nhiên cái hình thái thời tiết cực đoan thì cũng đã xuất hiện khi mà mưa đá thì nó xuất hiện ở nhiều nơi, gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân ạ.
3: Hoàn toàn nhất trí với Thu Hà. Điều này cũng cho thấy là biến đổi khí hậu thì đang ngày càng phức tạp. Trong đó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm 2026 này là rất lớn, trực tiếp đe dọa đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống dân sinh. Nhất là theo dự báo của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, năm nay sẽ xuất hiện El Nino, dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan và khó lường, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ từ nhiều phía để ứng phó, nhất là khu vực miền núi.
4: Vâng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong cái điều kiện thời tiết hạn hán chính là cái yêu cầu bức thiết cần phải đặt ra, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực mà còn đóng góp quan trọng vào cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh theo từng năm và của cả nhiệm kỳ năm 2025-2030. Và trong chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về một chủ đề, đó là ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước mùa hè năm 2026.
3: Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
4: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị đó chính là chương trình lễ hội Làng Sen năm 2026. Theo đó thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An đã công bố chương trình lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và công bố quyết định khu du lịch quốc gia Kim Liên với chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026. Trong đó có một số cái sự kiện đáng chú ý như đó là lễ dâng hương ở dâng hoa tại nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026, lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen vào 19 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2026, khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia Kim Liên.
3: Chương trình nghệ thuật khai mạc với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Thời gian bắt đầu vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, HTV và một số đài địa phương. Cùng với đó là triển lãm chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được khai mạc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026. Tổ chức không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen, xã Kim Liên. Chương trình dự kiến khai mạc vào ngày 18 tháng 5 năm 2026 để trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp, ẩm thực, sản phẩm sen để phục vụ du khách. Triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện, được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2026.
4: Bên cạnh đó còn là có các cái hoạt động như là trưng bày chuyên đề hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên với sự phối hợp của Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc tổ chức tại khu di tích Kim Liên sẽ khai mạc vào 19h30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên, thời gian dự kiến là ngày 18 tháng 5 năm 2026, bế mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 vào 20 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại quảng trường Hồ Chí Minh thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
3: Lễ hội Làng Sen được khởi đầu từ năm 1981 từ phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002 thì Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, được tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc, 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác. Ngay từ những năm đầu tổ chức, lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân không chỉ trong tỉnh mà nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng tham dự.
4: Đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện được lòng biết ơn, thanh kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè du khách trong và ngoài nước, từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác Hồ.
3: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, tại công văn số 4979 mới đây thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò và các cơ quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao và kế hoạch số 4424 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 để triển khai thực hiện.
4: Theo đó, kế hoạch số 4424 đề ra chuỗi sự kiện năm 2026, bao gồm các chủ đề trọng tâm như Ngày Môi trường Thế giới với thông điệp Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Đại dương Thế giới là bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam mang chủ đề thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững, từ thể chế đến hành động. Và chuỗi hoạt động chính này sẽ được tổ chức tập trung tại phường Cửa Lò với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và địa phương từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, triển lãm và trưng bày sẽ giới thiệu các sản vật từ biển của 21 tỉnh thành cùng các mô hình giải pháp xanh và bảo tồn thiên nhiên.
3: Thưa quý vị khán thính giả, nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tri ân, chính sách đối với người có công với cách mạng, thì mới đây tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, thì Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tiến hành lấy 72 mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ từ 72 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN. Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm thì công tác này còn nhằm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
4: Theo kế hoạch thì từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 7 năm 2027 thì Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An dự kiến hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 2.248 mộ chưa xác định được thông tin trong 31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ tháng 7 năm 2027 đến tháng 12 năm 2030 tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính liệt sĩ sau khi đã thực hiện xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng. Việc lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ thì yêu cầu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, bao gồm quy trình lấy mẫu, số hóa hồ sơ, quy trình vận chuyển mẫu, quy trình bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và quy trình bảo quản mẫu.
3: Thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng phát thanh sóng FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số như YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website baonghean.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Về xứ Nghệ cùng em qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.

0: À, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm 2026.
1: Thưa quý vị, năm 2025 vừa qua thì cùng với cả nước thì Nghệ An chúng ta đã phải hứng chịu những đợt thiên tai bão lũ liên tiếp gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân, doanh nghiệp và nhà nước. Rất nhiều công trình dân sinh phục vụ sản xuất thì bị tan phá, nhấn chìm theo dòng nước lũ, nhất là tại khu vực miền núi chạy dọc theo các con sông. Hậu quả để lại đến nay thì vẫn đang còn rất nặng nề ạ.
0: Thực tế đó cho thấy là biến đổi khí hậu thì đang ngày càng nghiêm trọng và các yếu tố thời tiết cực đoan thì xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là các cơn bão cường độ mạnh hơn, di chuyển bất thường hơn, khó đoán định hơn. Các đợt mưa lũ lịch sử xuất hiện liên tiếp, các đợt hạn hán nghiêm trọng sẽ kéo dài hơn, dẫn đến nguy cơ thiếu nước là rất cao.
1: Vào ngày 17 tháng 4 năm 2026 vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công văn báo cáo về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về cái khả năng thiếu hụt nguồn nước trong năm nay. Theo dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu thì hệ thống EDSO đang chuyển từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 với xác suất là 80-90%. Sau đó thì có thể tiếp tục phát triển đạt cường độ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026, thậm chí là không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, xác suất khoảng 20-25% trong các tháng cuối năm và kéo dài sang năm 2027.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết là tại Việt Nam thì điều kiện khô nóng đã xuất hiện từ sớm, từ đầu năm 2026, với số ngày nắng nóng là gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thì thiếu hụt phổ biến từ 10-40% trên phạm vi cả nước. Dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ. Đây được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống người dân khắp các vùng miền trong tỉnh, nhất là ở khu vực miền núi.
1: Và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về tình hình sản xuất và đời sống người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng thời gian qua do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Bước vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay, thời tiết khắc nghiệt đang gây ra những trở ngại không nhỏ đối với hoạt động sản xuất lẫn đời sống dân sinh. Những đợt mưa dông rải rác vừa qua, dẫu có giúp giải nhiệt đôi chút, nhưng thực tế vẫn chưa đủ để xóa đi nỗi lo về một chu kỳ hạn hán được dự báo còn nhiều phức tạp. Hiện nay, việc sụt giảm nguồn nước tại các công trình đầu mối cũng như khu vực vùng cao đang đặt ra những yêu cầu điều tiết hết sức cấp bách. Tại khu vực cống Bara Nam Đàn thuộc xã Vạn An, một trong những điểm đầu mối quan trọng của hệ thống thủy lợi Nam, sức ép từ thiên nhiên đang hiện hữu rõ rệt. Ghi nhận cho thấy mực nước sông Lam có thời điểm xuống thấp bất thường, chỉ đạt ngưỡng âm 0,6 mét, cách rất xa so với cao trình thiết kế. Tình trạng này không chỉ khiến việc lấy nước thô gặp khó mà còn gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch gieo trồng của các địa phương vùng hạ lưu. Ông Bạch Hương Trung, trưởng trạm Bara Nam Đàn cho biết.
3: Tình hình nguồn nước năm nay ở thượng lưu cống thì nó kiệt sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Thế là ở Lùa Nam Đàn thì do ảnh hưởng của cái hoàn lưu bão số 5, số 3, số 10 thì gây bồi lắng rất lớn ở trước kỳ thượng lưu cống. Thì lượng mưa của hoàn lưu bão số 5 và số 10 là bằng sấp xỉ trung bình nhiều năm. Là hai cơn bão đó là gây ra lượng mưa là nghìn 7 ly, gây khó khăn cho cái việc điều hành nước qua cống phục vụ cho hệ thống. Khi mà nước thấp thì nước lấy vào rất khó, thậm chí là không lấy được. Còn khi mà nước cao thì chúng tôi là sẵn sàng túc trực 24/24 để mở cống lấy nước cho để phục vụ.
2: Khi dòng chảy tự nhiên từ điểm đầu mối không đảm bảo, áp lực vận hành tiếp tục đổ dồn lên hệ thống các trạm bơm. Việc mực nước sông xuống thấp khiến các bể hút rơi vào tình trạng cạn kiệt. Thực trạng các đầu máy bơm bị treo diễn ra thường xuyên hơn. Ông Nguyễn Sơn Trà, giám đốc xí nghiệp thủy lợi Nam Đàn đã nói.
4: Mà với cái mực nước hiện tràn ở như trên sông Lam ấy, như hiện tại bây giờ là lấy xuống thất thường đúng ngay. Những cái lúc mà được sông Lam cạn kiệt thì ảnh hưởng rất lớn đến các cái lưu lượng các đầm bơm. Là dọc sông Lam đặc biệt là cái tràn lòng đây. Một ngày chỉ bơm khoảng 12 tiếng. Ảnh hưởng rất lớn đến cái lưu lượng lên thì không đủ là công suất của trạm, mà hơn nữa là cái công suất tiêu thụ điện năng là rất lớn, lãng phí rất nhiều. Nhưng mà cùng với cái nhu cầu phục vụ sản xuất thì anh em phải cố gắng khắc phục sửa chữa để mà bơm tưới cho kịp cho nhân dân theo thời kỳ lúa, theo thời kỳ sinh trưởng của lúa.
2: Áp lực về nguồn nước cũng đang đặt ra những bài toán nan giải cho ngành nông nghiệp tại xã Sai Lạc. Do đặc thù sản xuất của địa phương này phụ thuộc phần lớn vào các hồ đập, nên khi nắng nóng kéo dài, việc duy trì tưới tiêu cũng gặp rất nhiều trở ngại. Anh Hoàng Văn Bảy, xóm trưởng xóm Phú Sơn, xã Sai Lạc, cho hay.
5: Đặc thù của địa bàn của xóm Phú Sơn thì bản Sơn Địa, gọi là vùng Trung Du, phụ thuộc nước vào hồ đập. Thì ở đây thì có, ở xóm thì có hai cái hồ đập để tưới cho hơn 55 hectare ở trên các xứ Đông. Thì đặc biệt nhất là cái khó khăn là cái đập địa phương gọi là đập Hổ Vẻ. Thì tưới nó là đập này là nguồn nước sinh thì không có, gọi là nước tù. Thì cái hồ gọi là đập chung mưa đập là nước nối thì nó rất ít. Mà lượng nước để trữ mà không có nước sinh ra thì ít là làm rất khó vất vả về cái khó khăn cho cái công tác là sản xuất là vụ đông xuân vừa qua.
2: Và có lẽ nỗi lo này không chỉ dừng lại ở một mùa vụ mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết cho chính quyền địa phương trong việc tìm cách đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho bà con. Ông Nguyễn Hồ Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sai Lạc, trăn trở.
6: Trong tình trạng là nắng hạn kéo dài thì đã khiến các cái hệ thống hồ đập, kênh mương trên địa bàn Sai Lạc, các cái hệ thống chứa nước thì khô cạn. Thì một số cái vùng lúa xuân, đồng van đồng mứng thì có cái nứt nẻ trong cái dịp là trụ và phơi máu, ảnh hưởng đến cái năng suất. Thì trên địa bàn xã Sai Lạc là chúng tôi có 34 xóm đặt triển khai kế hoạch sản xuất hè thu theo cái đề án của Ủy ban nhân tỉnh, của Sở Nông nghiệp Môi trường. Nhưng mà có một số xóm chi bộ họp là cũng dự báo hạn hán nên cũng đã là không thực hiện hè thu mà chuyển sang làm cây màu chứ không làm cây lúa nữa. Chúng tôi cũng rất băn khoăn.
2: Nếu như tại các vùng thâm canh, cuộc chiến với hạn hán là nỗ lực để bảo vệ từng sào lúa, từng màu xanh trên đồng ruộng, thì ở xã vùng cao Nga Mi, sự khắc nghiệt của thời tiết lại trực tiếp đe dọa đến những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu nhất. Cứ vào cao điểm mùa nắng nóng, việc tiếp cận nguồn nước sạch của nhiều hộ dân nơi đây lại vô cùng gian nan. Chia sẻ thêm về điều này, anh Lô Văn Phán, trưởng bản Bay, xã Nga Mi, bày tỏ.
7: Do không có nước sạch, bà con phải dùng suối. Bên ngoài ra, đặc biệt là trẻ em, người già xảy ra là thường xuyên. Chăn nuôi gia súc gia cầm cũng đình trệ. Riêng hồ phía bên trên đường, họ đặt máy bơm từ dưới khe lên bơm vào chứa để sinh hoạt. Một số hồ là ở xa khe suối, lái xe đi về dùng. Riêng thì mùa hạn hán thì không có riêng nào có luôn.
2: Qua khảo sát thực tế, vấn đề thiếu nước sạch đang diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn xã. Trong đó có những bản làng đang ở mức báo động như bản Bay, bản Naka. Do đặc thù địa hình chia cắt, việc tìm kiếm nguồn nước tại chỗ để xây dựng các hệ thống cấp nước tập trung gặp rất nhiều trở ngại. Dù địa phương đang vận hành 8 công trình nước tự chảy, nhưng trước sự khắc nghiệt của thiên tai, các mạch nước này cũng đang dần cạn kiệt. Ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi, đã nói.
8: Hiện tượng thiếu nước thì xảy ra thường xuyên ở trên địa bàn xã, và trong giai đoạn vừa qua thì xã cũng đã tiến hành khảo sát và để mà khắc phục được cái việc thiếu nước á. Thì có một cái nguồn nước ở trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống ấy là có thể đảm bảo là cung cấp, nếu mà có nguồn lực á, sẽ đảm bảo cung cấp được cho khoảng 50% dân số của xã. Nhưng mà cái khó khăn lớn nhất ở đây là cái nguồn lực, vì cái nguồn nước này là nằm tương đối xa, là cách trung tâm hơn 9 km, và đi qua cái địa hình cũng tương đối phức tạp, nên là cần phải có nguồn lực kinh tế lớn để đầu tư xây dựng. Còn nguồn lực này thì lại vượt quá thẩm quyền của ngân sách xã.
2: Những khó khăn trong việc điều tiết nước tại hệ thống đầu mối hay thực trạng thiếu nước sinh hoạt sản xuất tại các địa phương đang vẽ nên một bức tranh đầy lo ngại về đợt hạn hán năm nay. Trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, nỗi lo về một mùa vụ bấp bênh và sự xáo trộn trong đời sống dân sinh vẫn đang là những trăn trở lớn chưa tìm được lời giải thỏa đáng.
0: Vâng, rõ ràng là phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy được bức tranh chung về tình hình sản xuất, đời sống của người dân trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là các nguy cơ hạn hán và thiếu nước đang hiện hữu.
1: Vâng ạ, và theo dự báo thì trong thời gian tới, nếu như El Nino hình thành đúng như dự báo ấy, thì nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng thì gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025. Lượng mưa thì có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt là từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến là từ 25 đến 50%. Đồng thời, mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm, nguồn nước trên các lưu vực sông thì được dự báo tiếp tục suy giảm, có thể thiếu hụt từ 10 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước là do lượng dòng chảy từ ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với thiếu hụt mưa trong nước, cho nên là tiềm ẩn cái nguy cơ ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng ạ.
0: Đáng chú ý là trong các kỳ El Nino thì dù tổng lượng mưa giảm vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mức cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.
1: Điều này là cho thấy những cái bất thường của thời tiết sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất đời sống của người dân, đặc biệt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chất lượng cây trồng, làm giảm thu nhập của bà con nông dân, nhất là khu vực miền núi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã kết nối được với ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trao đổi, chia sẻ của ông ngay sau đây.
0: Trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Trường Thành đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
9: Xin chào hai MC và xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện của báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Thưa ông Nguyễn Trường Thành, là ông đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay so với các năm trước ạ?
9: Diễn biến thời tiết từ đầu năm đến nay thì đến tháng 3, tháng 4 thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã xảy ra hai đợt nắng nóng vào các ngày 30, 31 tháng 3 và đặc biệt là từ mùng 3 tháng 4 đến 14 tháng 4 thì nhiệt độ tối cao phổ biến từ 38 đến 41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thì lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 40 mm, thấp hơn với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Và lượng dòng chảy trên sông cũng đang suy giảm. Thì mực nước trên sông Lam xuống rất là thấp, có thời điểm ở thượng lưu cống Nam Đàn nó thấp ở mức âm 0,4, mà so với thiết kế là 1,15

0: thời điểm á, thì một số trạm bơm trên sông Lam mà thuộc do công ty trách nhiệm hữu hạn là một thành viên thủy lợi Nam, thủy lợi Thanh Chương và thủy lợi Tây Nam quản lý khai thác lấy nước trên sông Cả, trên sông Lam thì không hoạt động hoặc là hoạt động chỉ một máy thôi. Thì đó là những cái diễn biến thời tiết là cũng tuy mới đầu năm nhưng mà chúng ta cũng một số các cái cũng đã gặp những cái khó khăn, và đặc biệt cái lượng mưa thì cũng đã thấp hơn cái trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, vừa thấp hơn đến trung bình là thấp hơn khoảng 40-60%.
1: Vâng ạ, vậy thì trước cái diễn biến của thời tiết như vậy, ông đánh giá như thế nào về cái cơ sở hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh và cái khả năng đáp ứng hoạt động phục vụ sản xuất ra sao thưa ông?
0: Thì đối với Nghệ An thì cơ sở hạ tầng thủy lợi là cũng được xây dựng từ trước đến nay là cũng rất là lớn, đóng góp cái vai trò rất là quan trọng trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng chống thiên tai. Thì hiện nay thì trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An thì có 1.061 cái hồ chứa, 423 cái đập dâng và khoảng 700 cái trạm bơm và hai hệ thống thủy lợi lớn là thủy lợi Bắc Nghệ An và thủy lợi Nam Nghệ An. Thì hệ thống công trình thủy lợi thì cũng cơ bản là đáp ứng được nhu cầu cấp nước, tưới tiêu sản xuất, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Thì năm 2026 này thì hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cấp nước với diện tích theo kế hoạch là khoảng gần 2.200 ha trên một năm. Trong đó thì tưới lúa là trên 150.000 ha, tiêu thoát nước nông thôn là trên 50.000 ha. Và hệ thống công trình thủy lợi thì cũng cơ bản đáp ứng có cái nhu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các cái ngành kinh tế khác.
2: Vậy thì trong những cái đợt mưa bão của năm 2025 thì đã ảnh hưởng như thế nào đến cái hạ tầng thủy lợi, đặc biệt là ở khu vực miền núi thưa ông?
0: Thì năm 2025 là một cái năm mà chúng ta đã phải hứng chịu rất là nhiều cái thiên tai cực đoan. Chúng ta đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của ba cơn bão, đó là cơn bão số 3, số 5 và số 10. Hiện nay thì các cái công trình bị hư hỏng rất là nhiều và một số cái công trình là bị hư hỏng hoàn toàn. Vì vậy nên là trong năm 2026 này thì cái việc mà đối với các cái công trình, đặc biệt là các cái công trình thủy lợi phục vụ sản xuất của các của những cái vùng mà bị ảnh hưởng, nhất là cái vùng miền núi cao á, việc khôi phục các cái công trình để phục vụ sản xuất này cũng đang gặp nhiều khó khăn, mặc dù là đã được nhà nước đầu tư hỗ trợ và phần lớn thì chúng ta cũng đã khắc phục được, nhưng mà một số các cái công trình thì chúng ta vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn. Vì vậy nên là cũng một số các cái công trình là cũng đang gặp khó khăn trong cái công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất năm 2026. Bên cạnh đó thì việc các cái công trình thủy lợi của tỉnh á, trong cái công tác phục vụ sản xuất rồi trong cái công tác chống hạn thì cũng có những cái khó khăn, như là nhiều cái hồ đập trạm bơm thì đã xuống cấp nhưng mà chưa được đầu tư đồng bộ, vẫn còn nhiều hồ chứa nhỏ chưa được sửa chữa nâng cấp. Rồi các cái trạm bơm mà lấy nước dọc sông Lam ấy, sông Hiễu, rồi hệ thống thủy lợi Nam thì phụ thuộc vào cái mực nước sông. Khi mực nước xuống thấp thì khả năng cấp nước bị ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt trong điều kiện mà hạn hán kéo dài. Rồi tình trạng bồi lắng, kênh mương, thất thoát nước, rác thải, xác động vật, bèo tây v.v. Và cái tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hiện nay còn xảy ra ở nhiều nơi và làm cản trở dòng chảy, rồi là ô nhiễm nguồn nước, giảm khả năng dẫn nước và điều tiết nước của các cái hệ thống thủy lợi. Rồi một nội dung nữa là cái xâm nhập mặn tại các vùng ven biển, cửa sông thì hiện nay là có cái xu hướng diễn biến là hết sức phức tạp. Nếu như mà cái nắng nóng và gió Tây Nam kéo dài thì nước nội đồng xuống thấp

0: cái xâm nhập mặn á, kiểu của vùng cửa sông này thì cũng rất là phức tạp.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là hiện nay ở khu vực miền núi thì hạ tầng về thủy lợi thì đang rất là yếu và thiếu đúng không ạ? Vậy thì điều này đã gây nên những cái khó khăn như thế nào trong cái việc mà cung ứng nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân, nhất là khi mà nguy cơ hạn hán có thể xảy ra, thưa ông ạ?
0: Thì đối với miền núi của Nghệ An á, thì do cái địa hình dốc và chia cắt các cái dòng suối thì dốc và nhiều sông suối nhỏ, bà con thường sử dụng cái nguồn nước để lấy nước phục vụ sản xuất. Thì việc cái khó khăn trong cái nguồn nước phục vụ sản xuất đối với vùng miền núi á, thì về công trình thủy lợi thì hiện nay thì các cái công trình thủy lợi mà ở vùng miền núi á, thì là đa số các cái công trình thủy lợi vừa và nhỏ, thì đây là những cái công trình mà chịu ảnh hưởng rất lớn khi mà chịu cái sự biến đổi khí hậu. Tức vâng. là hiện nay là khi mà những cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt thì những cái công trình thủy lợi này sẽ chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp, như là khi mà vào mùa khô thì lượng mưa mà thấp đi, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm và nhỏ, thì cái lượng nước mà của các cái công trình thủy lợi phục vụ sản xuất thì sẽ gặp và khó khăn. Ví dụ như các cái hồ thì bị cạn, và các cái dòng suối thì nguồn nước cũng giảm đi. Vì vậy là cái nguồn nước phục vụ sản xuất đối với các cái công trình này thì trong cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái thời tiết mà khắc nghiệt.
2: Vâng, xin cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trường Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi ở phần sau của chương trình ạ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi về tương tác với chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả.
3: Vâng, chào anh ạ.
2: Vâng, xin mời quý vị khán thính giả hãy giới thiệu về mình và quý vị muốn chia sẻ điều gì trong cái chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Chào MC, tôi là Hà Thị Xuân ở xã Con Cuông.
2: Vâng ạ.
3: Tôi xin trình bày cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở xã Con Cuông hiện tại là thời tiết thì nắng nóng kéo dài, rồi là thỉnh thoảng có trổ mưa nhưng mà cũng thấm vô, vì ruộng đông nứt nẻ, rồi là nước mưa thì hẳn cũng được một hai ngày lại tiếp tục nắng, rất ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu và chăn nuôi của bà con nông dân.
2: Mình lo lắng cái nào và mình mong muốn điều gì ạ?
3: Tôi cảm thấy rất lo lắng về thời tiết cứ diễn biến phức tạp như thế này, thì rất ảnh hưởng đến bà con nông dân sản xuất chăn nuôi và ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi. Tôi mong muốn là nhà nước có biện pháp gì đó để khắc phục cái nguồn nước tưới tiêu cho ruộng đông, rồi là cái nguồn nước sạch phục vụ đầy đủ cho bà con để có nước sinh hoạt và chăn nuôi.
1: Vâng ạ. Vậy thì trước những cái khó khăn đó thì gia đình của chị thì đã có cái sự chủ động như thế nào ạ?
3: Hiện tại gia đình chúng tôi là có nước giếng chứ mà giếng thì cả nước máy, nước giếng mà nước máy ở Con Cuông thỉnh thoảng vẫn là khô hạn, là cái nhà chúng tôi là thậm chí 2-3 ngày hay thậm chí 5 ngày là không có nước, là cũng ảnh hưởng đến nước sinh hoạt và cái nước sản xuất ngoài ruộng thì lại cái mướng mảng hẳn nặng quá nên khô hạn nứt nẻ, đây là được mưa xuống một thôi hẳn cũng thấm vô mô cả nên là rất ảnh hưởng nè. Mong muốn nhà nước có cái biện pháp gì đó để
2: ứng phó đúng không ạ,
3: bà con nông dân có nước để tưới tiêu cho ruộng đông nên là có cái biện pháp cái kiểu máy bơm gì đó khắc phục cho bà con nông dân để có được tưới tiêu cho ruộng đông cái
2: vâng.
3: cối của nông thôn chúng tôi.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị, và những cái vấn đề mà chị quan tâm thì cũng là cái vấn đề chung hiện nay, và nguy cơ hạn hán thì đang còn hiện hữu, và chúng ta cũng chờ đợi những cái giải pháp từ các cơ quan chức năng, và chị cứ theo dõi chương trình thì sẽ biết được những cái giải pháp tiếp theo chị nhé. Cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn MC.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì để thay đổi không khí của chương trình thì xin kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thương Về Xứ Nghệ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hạn hán không chỉ là câu chuyện của nông nghiệp, nó là câu chuyện sinh hoạt của hàng vạn hộ dân, là áp lực đè nặng lên vai những người quản lý thủy lợi. Khi mà những mạch máu của đồng ruộng cạn khô, mỗi giọt nước lúc này là quý hơn vàng. Và trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên thì Nghệ An không chọn cách chờ đợi. Từ công điện khẩn của Ủy ban nhân dân tỉnh đến những chuyến kiểm tra hiện trường của ngành nông nghiệp thì tất cả đều đang vận hành theo kịch bản chống hạn như chống giặc.
1: Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dùng những loại cây ăn ít nước thay cho cây lúa, vận hành tối đa các trạm bơm giả chiến, điều tiết nước liên hồ chứa một cách khoa học. Đó không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà là cuộc chiến để bảo vệ thành quả lao động của bà con nông dân. Tại các địa phương thì tinh thần ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường chống hạn đang được chú trọng và lan tỏa mạnh mẽ. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự tổng hợp do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Những ngày này, trên khắp các xứ đồng, niềm vui mùa gặt đang hiện hữu trong từng nụ cười của bà con nông dân. Màu vàng óng ả của những bông lúa trĩu hạt không chỉ là thành quả của sự cần cù, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó, biến những áp lực từ thời tiết khắc nghiệt thành những giải pháp thích nghi hiệu quả. Tại bản Phá Mượt, xã Nhôn Mai, công tác ứng phó sản xuất nông nghiệp đã được bà con triển khai quyết liệt ngay từ đầu mùa nắng nóng. Bằng những phương thức canh tác phù hợp trên địa hình vùng cao, người dân nơi đây đã cùng nhau thực hiện nhiều giải pháp để điều tiết nguồn nước tưới. Ông Sông Ca Danh, trưởng bản Phá Mượt, cho biết.
3: Để chủ động ứng phó chống sản xuất, chúng tôi cũng đã vận động người dân đào vẹt ven mương thông dòng chảy để đảm bảo dùng nước tưới cho diện tích lúa và hoa màu. Đồng thời bà con thường tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm.
2: Trong khi đó, tại xã Phúc Lộc, mục tiêu sản xuất an toàn cũng đang được hiện thực hóa bằng những phương án thực tiễn. Dù chưa bị xâm nhập mặn đe dọa, nhưng trước tình trạng sông Cấm khô hạn khiến gần 200 hectare lúa vụ xuân từng rơi vào cảnh thiếu nước, địa phương đã nhanh chóng chuyển trạng thái, ưu tiên mọi nguồn lực cho các khu vực trọng điểm. Chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Phú Đồng, trưởng phòng kinh tế xã Phúc Lộc, trao đổi.
4: Để triển khai kế hoạch sản xuất hè thu thì chúng tôi đã đưa ra các cái phương án. Một là phương án sẽ có là lụt tiểu mặn, có nghĩa là và phương án thứ hai là sẽ không có lụt. Thì đối với phương án mà không có lụt tiểu mặn thì chúng tôi là đưa ra cái là phải cắt giảm một số diện tích. Thứ hai nữa là chúng tôi là phát động toàn dân đưa ra để làm hệ thống nạo vét kênh mương nội đồng, rồi là sử dụng các cái hệ thống bơm truyền. Đến nay thì chúng tôi đang chỉ đạo là gặt thu hoạch của đông xuân đến đâu thì sẽ gieo cấy, làm đất để gieo cấy vụ hè thu lên đến đó để tránh mưa bão, cũng như là sử dụng tối đa cái nguồn nước hiện nay đang có trên đồng ruộng để chúng tôi làm đất để sử dụng vào trong sản xuất của vụ hè thu, làm đảm bảo với cái theo cái kế hoạch đề ra.
2: Đồng hành cùng chính quyền địa phương, hợp tác xã nông nghiệp xã Phúc Lộc cũng đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm về nhu cầu nguồn nước. Đơn vị đã tập trung tối đa thời gian để bám sát thực địa, đảm bảo mọi tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời. Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Phúc Lộc

0: Ông Nguyễn Bá Tuấn cho hay.
1: Trong công tác chống hạn như hiện nay thì đối với sản xuất vụ hè thu thì hợp tác xã nông nghiệp đã chủ động với địa phương là kiểm tra nguồn nước, xây dựng cái kế hoạch điều tiết nước cho cụ thể cho từng vùng sản xuất, đồng thời kiểm tra máy bơm với nguồn điện để tập trung vào công tác là nạo vét kênh mương ngay từ đầu vụ, thì đồng thời là tuyên truyền bà con nhân dân là sản xuất đúng cái thời vụ, rồi sản xuất là các cái loại giống ngắn ngay để chống chịu tốt về thời tiết, rút ngắn cái thời gian để sản xuất là tiết kiệm cái nguồn nước.
0: Tuy nhiên thực tế tại cơ sở cũng cho thấy những nỗ lực ứng phó tại chỗ vẫn khó có thể bù đắp được sự thiếu hụt của hạ tầng thủy lợi vốn đã xuống cấp qua nhiều năm sử dụng. Trước áp lực ngày càng lớn của thời tiết, chính quyền địa phương và các cá nhân đơn vị sản xuất đang rất mong mỏi những giải pháp đầu tư mang tính căn cơ và bền vững hơn. Ông Sông Ca Danh, trưởng bản Phá Mượt, xã Nhôn Mai, và ông Nguyễn Phú Đồng, trưởng phòng kinh tế xã Phúc Lộc, đã nói.
2: Tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư hệ thống thủy lợi, xây dựng thêm các bể nước và nâng cấp kênh mương để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất lâu dài, đồng thời mong nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ giống cây trồng và tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ bà con tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất.
3: Đối với đề xuất đối với cấp trên thì cũng mong là ủy ban tỉnh, các ngành cấp tỉnh là tiếp tục quan tâm để đầu tư các hệ thống là kênh thủy lợi, kênh kiên cố hóa kênh mương và đặc biệt là nâng cấp các cái trạm bơm cũng như là nạo vét cái hệ thống mà sông Cấm, cái hệ thống sông Rai để là chúng tôi là chủ động trong cái việc là bơm có nguồn nước để bơm tưới. Đồng thời á thì chúng tôi cũng mong muốn là về cái mặt khoa học về giống kỹ thuật như là giống cây trồng thì là đề nghị là đưa vào các cái bộ giống mà thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cái cây trồng mà chịu hạn ngắn ngày.
0: Để tiếp sức cho các địa phương, đơn vị quản lý thủy lợi đầu mối cũng đang tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Sự phối hợp chặt chẽ trong việc vận hành các công trình đầu mối và nỗ lực xử lý các điểm nghẽn về dòng chảy đang được đơn vị ưu tiên thực hiện để kịp thời dẫn nước về hạ du. Ông Bùi Văn Hào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam cho biết.
4: Trên cái giải pháp đối với công ty thì có những cái trục bơm trục ngang thì chúng tôi là cho nội thêm cái vòi và đặc biệt là cho nạo vét tất cả các cái luồng lạch để cho nước nó vào. Thứ hai là chuẩn bị tạc cái trạm bơm giải chiến. Thì công ty cũng trình cấp có thẩm quyền để làm thế nào để bố trí hoặc là cho phép là nạo vét khi chưa có kế hoạch. Mà công ty cũng là làm tờ trình đến cả ủy ban và các có thẩm quyền để có cái phương án phê duyệt sớm để cho công ty thực hiện để dần nguồn nước vào để bơm, đồng thời cho các của công ty cũng như các địa phương.
0: Sự linh hoạt từ mỗi bản làng, địa phương hay các đơn vị chuyên môn chính là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro trước thiên tai. Tuy nhiên, để những kết quả này mang tính dài hơi, việc nâng cấp hạ tầng và hỗ trợ nguồn lực từ các cấp ngành là vô cùng cần thiết. Có như vậy, bài toán thích ứng mới thực sự có lời giải căn cơ, giúp những người nông dân vững tâm bám ruộng, bám bản giữa những mùa khô hạn.
5: Vâng thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã đề cập đến những cái giải pháp chủ động ứng phó của người dân, chính quyền các địa phương trước nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay, đồng thời cũng cho thấy rõ những mong muốn kỳ vọng về những giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng để ứng phó hiệu quả trước diễn biến thời tiết bất thường và phức tạp như hiện nay.
6: Rõ ràng là trước những cái thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và quá trình phát triển kinh tế xã hội, thì Nghệ An đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước theo hướng an toàn, hiệu quả và lâu dài nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ đời sống và sản xuất.
5: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thì những năm gần đây nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn có dấu hiệu suy giảm cả về trữ lượng lẫn chất lượng. Tình trạng ô nhiễm nước xảy ra tại một số khu vực do hoạt động xả thải chưa qua xử lý, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông suối, kênh mương, đổ rác thải sinh hoạt và xây dựng không đúng quy định. Cùng với đó là tình trạng khai thác khoáng sản, đặc biệt là cát sỏi trái phép.

0: Trước thực trạng này, thì ngành cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, trọng tâm là rà soát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải vào sông, hồ, kênh mương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.
1: Bên cạnh đó, thì Nghệ An cũng chú trọng công tác điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước, xây dựng phương án khai thác hợp lý, tránh tình trạng khai thác quá mức, gây cạn kiệt nguồn nước, nhất là trong mùa khô và tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Việc bảo vệ hành lang nguồn nước, phục hồi các dòng chảy tự nhiên và nâng cao hiệu quả sản xuất sử dụng nước trong cái sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thì được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
0: Song song với các giải pháp quản lý, thì tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò của tài nguyên nước và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước. Việc huy động sự tham gia của cộng đồng được xem là yếu tố then chốt nhằm hướng tới mục tiêu quản lý bền vững tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phục vụ phát triển kinh tế xã hội lâu dài.
1: Và sau đây thì chúng ta sẽ gặp lại ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An để cùng lắng nghe những cái giải pháp ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong thời gian tới. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Trường Thành, để ứng phó với cái nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong thời gian tới thì đơn vị đã chủ động xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào ạ?
2: Chi cục Thủy lợi thì cũng đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban tỉnh là chỉ đạo các cái địa phương đơn vị để có các cái giải pháp để tập trung khắc phục những cái tình trạng này. Thì ở đây chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm giải pháp, tức là cái giải pháp thứ nhất đó là giải pháp phi công trình. Thì đối với giải pháp phi công trình thì cũng yêu cầu là các cái địa phương đơn vị là phải tổ chức rà soát, đánh giá hết sức cái chi tiết cái nguồn nước của từng công trình thủy lợi để trên cái cơ sở đó thì các cái địa phương đơn vị là xây dựng các cái phương án phòng chống hạn hán thiếu nước phù hợp cho từng vùng, từng công trình. Rồi thứ hai đó là phải chủ động cân đối, phân bổ nguồn nước sinh hoạt đến từng hộ, thôn, xóm, xã tại các cái khu vực thiếu nước. Rồi thứ ba là quản lý chặt chẽ và hiệu quả nguồn nước trong hệ thống. Rồi thứ tư là vận hành các cái cửa cống đầu mối để đảm bảo cấp nước. Như là các cái cống tiêu cuối hệ thống như cống Nghi Quang, Bến Thủy, Diễn Thành, Diễn Thủy vân vân, rồi phải vận hành đúng theo cái quy trình đảm bảo cái ngăn mặn giữ ngọt của các cái hệ thống công trình này. Còn đối với các cái trạm bơm vùng cửa sông thì đơn vị tạo nguồn nước là phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguồn nước và kịp thời thông báo cho người dân và chính quyền địa phương được biết để thực hiện, tức là thường xuyên phải kiểm tra cái nồng độ mặn. Nếu nồng độ mặn mà vượt quá mức cho phép thì yêu cầu các cái trạm bơm là không được bơm những cái nước mà không đảm bảo chất lượng để phục vụ sản xuất cũng như phục vụ đời sống cho nhân dân. Rồi đối với những cái cây công nghiệp, trong trường hợp mà chúng ta gặp phải cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao thì ngoài các cái biện pháp thì bổ sung tích cực là các cái kết hợp với các cái biện pháp kỹ thuật khác như là giữ ẩm, tắp tủ gốc, rồi che phủ, che bóng nhằm giảm bế bốc hơi nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho những cái cây trồng cạn như cam, chè, cà phê vân vân. Và cái tăng cường tích nước vào nội đồng, ao hồ, bảo biển khi mà các cái hồ chứa lớn của các cái thủy điện tăng cái lưu lượng xả để khi mà nguồn nước mà thiếu thì chúng ta có thể sử dụng từ cái nguồn nước tích trữ này để phục vụ cho sản xuất. Và cái nội dung cuối cùng đó là yêu cầu các cái địa phương đơn vị là cũng phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ các diễn biến thời tiết rồi tình hình nguồn nước và để xử lý các cái tình huống kịp thời nhằm giảm thiểu những cái thiệt hại do hạn hán gây ra.
0: Vâng, đó là những cái giải pháp phi công trình. Còn đối với những giải pháp công trình thì như thế nào thưa ông?
2: Đối với cái giải pháp công trình này thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị chúng ta phải tập trung sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các cái hồ đập, rồi cống, trạm bơm, chuẩn bị các cái máy bơm, bơm dầu, bơm điện dã chiến để sẵn sàng

0: hạn xảy ra, rồi tổ chức nạo vét khơi thông các cái dòng chảy, giải tỏa ách tắc trên các tuyến kênh tưới này như vớt bèo, vớt rác, rồi nhằm cái nâng cao cái khả năng dẫn nước của các cái hệ thống này. Còn chúng ta cũng phải tổ chức huy động các cái lực lượng nào ra quân nạo vét, rồi khơi thông hệ thống các cái kênh tiêu, giải tỏa các cái ách tắc trên các cái hệ thống tiêu để đảm bảo việc tiêu thoát nước khi mà có lũ, đặc biệt là lũ tiểu mãn và lũ chính vụ. Thì trong cái giai đoạn hiện nay thì từ chống hạn chuyển sang chống lũ thì cũng chúng ta cũng đã xảy ra nhiều rồi. Tức là hôm nay đang chống hạn nhưng ít hôm sau là chống lũ, thì lũ tiểu mãn về thì đấy, chúng ta phải đang tìm và luôn luôn chủ động trong cái mọi tình huống, rồi vận hành các cái cống đầu mối một cách nó hợp lý và hiệu quả để lấy nước vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Trong mỗi cái giải pháp ấy, thì chúng tôi cũng đưa ra một số các cái nội dung chủ yếu để bà con là tiến hành triển khai thực hiện trong cái thời gian tới để giảm thiểu những cái thiệt hại cho hạn hán thiếu nước gây ra.
1: Vâng ạ, vậy thì đối với riêng cái khu vực miền núi thì những cái giải pháp mà cần bổ sung, cần ưu tiên đó là gì ạ thưa ông?
0: Đối với cái khu vực miền núi á, thì đề nghị là các cái đơn vị mà quản lý khai thác công trình thủy lợi thì trước hết là trong cái công tác phục vụ sản xuất hè thu tới thì đề nghị là phải chúng ta phải xây dựng các cái phương án, các cái kịch bản như trên tôi đã nói là kịch bản chống hạn chi tiết đến từng vùng, từng công trình để thực hiện mà cái công tác chống hạn một cách hiệu quả nhất. Và đặc biệt là đối với những cái vùng mà hồ chứa và những vùng ấy thì yêu cầu đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi là phải cân đối nguồn nước, thì phải thông báo cho các cái đơn vị hưởng lợi biết là chúng ta chỉ tưới được những cái vùng nào, và phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chúng ta chỉ thực hiện gieo cấy đối với những cái vùng mà cân đối nguồn nước để đảm bảo tưới xuất vụ. Còn những cái vùng mà không đảm bảo tưới nước xuất vụ thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải chủ động có cái phương án chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng từ cây trồng sử dụng nhiều nước sang cây trồng sử dụng ít nước để đảm bảo cái hiệu quả nhất trong cái vụ hè thu sắp tới. Còn đối với cấp nước sinh hoạt cho bà con thì đề nghị là các địa phương đơn vị phải hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm, rồi là đối với vùng miền núi thì các cái công trình nước phục vụ cho bà con, công trình có công trình tự chảy và công trình các cái nhà máy nước thì phải thường xuyên là kiểm tra rồi sửa chữa các cái hư hỏng để sử dụng nước một cách tiết kiệm nhất và có những cái phương án để cung cấp nước trong cái thời kỳ mà cao điểm thì không được để cho các cái bà con bị thiếu nước sạch.
2: Vâng, vậy thì trong quá trình xây dựng các giải pháp ứng phó thì những kịch bản lưu ý đã được tính đến khi hạn hán và thiếu nước xảy ra là gì thưa ông Nguyễn Trường Thành ạ?
0: Thì đối với hạn hán trong cái mùa hè năm nay thì theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An thì năm nay là nhiều khả năng là hiện tượng El Nino sẽ kéo dài, như vậy là lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm và khả năng hạn hán sẽ xảy ra. Trước cái tình hình đấy thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp, Ủy ban tỉnh là chỉ đạo các cái địa phương đơn vị phải xây dựng có những cái giải pháp phòng chống hạn ngay từ hiện nay. Ví dụ như chúng ta cũng phải hết sức tiết kiệm nước, rồi là chúng tôi cũng ngay từ đầu năm cũng đã các cái thủy điện là chúng tôi cũng đã điều tiết một cách hết sức là tiết kiệm để khi mà vùng hạ du thiếu nước thì việc tăng cường lưu lượng xả để cấp nước cho vùng hạ du cũng đã được tính đến và chúng tôi cũng đã thống nhất cái công ty thủy điện căn cứ vào cái nhu cầu về tình hình hạn hán để mà điều tiết nước một cách hợp lý, rồi cũng đôn đốc các địa phương đơn vị là phải nạo vét, tu sửa và khắc phục những cái công trình mà bị hư hỏng để đảm bảo cấp nước một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
2: Một lần nữa xin thật trân trọng cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn và xin chào hai MC và xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện của báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị khán thính giả, như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, chia sẻ vấn đề liên quan đến nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay. Để tăng cường công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường, các công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, trong đó rà soát xác định vùng cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, có phương án ưu tiên cấp đủ nước để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, lưu ý có giải pháp cụ thể cho các diện tích ngoài vùng công trình thủy lợi phục vụ tưới.
2: Vâng, rõ ràng là câu chuyện của mùa hè năm 2026 một lần nữa nhắc nhở chúng ta đã đến lúc phải học cách thuận thiên. Biến đổi khí hậu thì không còn là vị khách không mời mà đã trở thành một phần của thực tại. Chúng ta không thể chỉ mãi đi giải cứu đồng ruộng sau mỗi đợt nắng nóng. Việc đầu tư vào hạ tầng thủy lợi thông minh, bảo vệ rừng phòng hộ và đặc biệt là nâng cao ý thức dùng nước tiết kiệm trong nhân dân chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Mỗi giọt nước mà chúng ta tiết kiệm ngày hôm nay thì chính là nguồn sống cho một cánh đồng ở hạ lưu ngày mai.
1: Vâng ạ, và khô hạn thì có thể làm nứt đất nhưng mà không thể làm nứt lòng người đúng không ạ?
2: Đúng.
1: Và Nghệ An thì đang chủ động quyết liệt để ứng phó hiệu quả với nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong năm 2026 này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện với chủ đề ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước mùa hè năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Và để khép lại chương trình thì mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Về cửa lò cùng em do ca sĩ Thanh Tài thể hiện.
2: Chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình. Quý vị hãy đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An và trên fanpage NTV Podcast. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các cụ, các thi hữu xa gần thân mến, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay rất vui được gặp lại các cụ trong khung giờ phát sóng thường kỳ, thời lượng 30 phút dành cho các cụ hôm nay. Chúng ta sẽ đến với chủ đề gì đây, chị Thanh Xuân?
1: Thưa quý vị, trong hành trình của mỗi con người, dù đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, dù bước chân có xuôi ngược muôn phương, thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi nâng đỡ con người từ những ngày thơ bé, là nơi lưu giữ đạo hiếu, nghĩa tình và những giá trị tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhân hướng về Ngày Quốc tế Gia đình, ngày 15 tháng 5, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay xin được gửi tới quý vị chủ đề Gia đình, cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc.
0: Vâng, qua những phần thơ mộc mạc mà sâu lắng do các cộng tác viên, các cụ thi hữu xa gần gửi về, chương trình mong muốn cùng các cụ thêm một lần lắng lòng để cảm nhận vẻ đẹp thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi khởi nguồn của yêu thương, của hạnh phúc và của những giá trị bền lâu trong cuộc đời mỗi con người. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay.
1: Kính thưa quý thính giả, mỗi con người dù trưởng thành, dù xa cách quê hương, khoảng cách địa lý xa bao nhiêu thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình không chỉ là mái ấm nuôi dưỡng mỗi đời người mà còn là nơi hình thành nhân cách, giữ gìn nếp nhà, truyền trao đạo lý và bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Bởi thế mà từ bao đời nay, gia đình vẫn được ví như tế bào của xã hội, nơi bắt đầu của yêu thương, của cội nguồn và của hạnh phúc. Mở đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Gia đình là tế bào của xã hội của cộng tác viên Võ Hồng. Gia đình là tế bào của xã hội, ánh dương hồng mở lối của non sông, là tình thương, là bếp lửa than hồng, là chữ hiếu không bao giờ quên lãng. Gia đình cũng là vành nôi cách mạng, dạy cháu con lo cố ráng giữ gìn. Sống trên đời phải đặt trọn niềm tin, lời cha dặn phải in vào tâm khảm. Dù đói rách cũng làm người lịch lãm, có tiền ta chớ phí phạm tiêu xài. Để dụm dành cho đến những ngày mai, người có đức, có cả tài mới đặng. Muốn thành tựu, phải trải nhiều cay đắng, hạnh phúc con nhớ cố gắng vun bồi. Bởi gia đình đó là một vành nôi, khi vận đến rồi, phải nên gìn giữ, là mái ấm ta tìm về hội tụ, nơi mẹ ta ru giấc ngủ trưa hè, có đường làng và có những hàng tre, nơi gốc rễ ta luôn hướng về nguồn cội.
0: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, những phần thơ của cộng tác viên Võ Hồng mà chúng ta vừa nghe như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc rằng nếu gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi gìn giữ đạo lý và cội nguồn của mỗi con người, thì trong trái tim mỗi chúng ta, gia đình còn là nơi chứa đựng những điều giản dị mà thiêng liêng nhất. Đó là lời ru của mẹ, là dáng cha tảo tần, là tiếng cười của anh em trong mái nhà thân thuộc. Và chắc chắn chỉ cần nhắc đến hai tiếng gia đình, trong lòng mỗi người lại dâng lên biết bao thương nhớ, yêu thương. Xin kính mời quý vị cùng đến với bài thơ tiếp theo mang tên Gia đình của cộng tác viên Phương Lê. Là nơi ta đã sinh ra, là nơi có mẹ, có cha sinh thành, là nơi có chị, có anh, có em là của để dành rất riêng, là lời ru ngọt bên thềm, từng đêm mẹ hát êm đềm tuổi thơ. Lời ru mẹ dệt giấc mơ, cho con khôn lớn từng giờ bình yên. Là cha vất vả triền miên, sớm khuya lo lắng chẳng phiền một câu. Lưng còng qua những dãi dầu, mà lòng vẫn ấm tình sâu cho đời. Dẫu đi muôn nẻo đất trời, bao nhiêu mộng ước rạng người phía xa. Trở về nơi ấy là nhà, mẹ cha mong đợi quê nhà bình yên. Gia đình hai tiếng thiêng liêng, cho ta tất cả niềm tin vào đời.
1: chỉ là đơn giản thế thôi. Yêu thương hết mực là nơi ta về.
0: Thưa quý thính giả, gia đình hiện lên trong bài thơ Gia đình của cộng tác viên Phương Lê thật mộc mạc xúc động, là lời ru ngọt ngào của mẹ, là những nhọc nhằn lặng thầm của cha, là nơi mỗi người luôn muốn trở về sau mọi nẻo đường đời dài rộng. Bởi thế, gia đình không chỉ là nơi bắt đầu của sự sống, mà còn là nơi neo giữ tâm hồn, tiếp thêm cho ta niềm tin và nghị lực để bước tiếp trong cuộc đời này. Tiếp nối cảm xúc ấy, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Gia đình của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, để thấy được rằng dù đi đâu về đâu, trong tim mỗi chúng ta vẫn luôn có một miền thương nhớ mang tên gia đình, nơi cội nguồn yêu thương chưa bao giờ vơi cạn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Gia đình hai tiếng thiêng liêng là nơi đang sống, nơi miền xa xăm, nơi xưa ướt lạnh mẹ nằm, nơi cha tần tảo con tằm nhà tơ, nơi ta nuôi dưỡng ước mơ là nơi neo đậu bến bờ hôm nay, nơi ơn sâu nghĩa cao đầy cho ta đứng vững những ngày gian truân, nơi tình thương sáng trong ngần, hy sinh dâng hiến mười phân vẹn mười, nơi đoàn tụ, nơi khóc cười, nơi thì ký ức, nơi thời tương lai, nơi ta đi tới ngày mai, tre già măng mọc, sánh vai bạn bè, nơi lòng luôn hướng về quê, anh em bè bạn, bốn bề yêu thương.
2: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, bằng những câu chữ mộc mạc qua bài thơ vừa rồi của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, ta thấy được sự gần gũi, thể hiện lên một mái ấm thiêng liêng, nơi có mẹ với những tháng ngày vất vả, có cha tần tảo như con tằm nhà tơ, âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Từ vòng tay yêu thương ấy, mỗi người có thêm sức mạnh để vượt qua những ngày gian truân, có điểm tựa để đứng vững trước khó khăn thử thách. Những câu thơ như nhắc chúng ta rằng, dù đi đâu làm gì thì phía sau mỗi bước chân vẫn luôn có gia đình dõi theo nâng đỡ. Nơi đoàn tụ khóc cười ấy lưu giữ ký ức tuổi thơ và cũng là nơi hướng về tương lai. Với hình ảnh tre già măng mọc ở phần kết bài thơ gợi nên sự tiếp nối của các thế hệ, một dòng chảy yêu thương không bao giờ vơi cạn. Chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời này, điều bình yên nhất vẫn là còn một mái nhà để nhớ, còn những người thân để yêu thương và trở về. Thưa quý vị, gia đình không chỉ là nơi nâng đỡ con người trong những năm tháng đầu đời, mà còn là nơi để mỗi người tìm thấy niềm vui, sự an yên, hạnh phúc khi bước vào tuổi xế chiều. Với người cao tuổi, được sống vui bên con cháu, được tiếp tục cống hiến, sẻ chia và làm điểm tựa tinh thần cho gia đình, chính là một món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay bằng bài thơ Tuổi già trời ban của tác giả Phan Sinh. Kính mời các cụ và thi hữu cùng nghe. Trời ban cho đến tuổi già, thật là hạnh phúc, thế là sướng vui. Xin tâm tư với mọi người, bí quyết trẻ khỏe, yêu đời, yêu ta. Đừng bao giờ nghĩ mình già, lao động hợp sức, hát ca, vui vầy. Tham quan du lịch đó đây, hiểu thêm lịch sử thời này viễn xưa. Vui cùng con cháu sớm trưa, khuyên răn dạy bảo ngăn ngừa điều sai. Tuổi già là tấm gương soi, để cho con cháu nên người mai sau. Cắt tỉa cây cảnh tưới rau, đạp xe tản bộ bạn bầu trong thôn, động viên chia sẻ vui buồn, tham gia dân vũ tâm hồn thơ ca. Thiên chức lên cụ ông bà, song tuyển mạnh khỏe toàn gia vui mừng. Giang sơn hạnh phúc vui chung, mạch nguồn sống thọ trùng phùng ngàn xưa.
1: Quý thính giả thân mến, khép lại bài thơ Tuổi già trời ban, điều sâu sắc nhất mà tác giả gửi gắm có lẽ chính là tuổi già không phải là quãng đời xế bóng để buồn tủi hay là thu mình lại, mà là một chặng đời đáng quý, đáng trân trọng khi con người được sống chậm hơn.

0: để cảm nhận niềm vui bình dị của gia đình, quê hương và tình người. Bài thơ như một lời tâm tình chân thành của những người đã đi qua bao thăng trầm cuộc sống. Ở đó, niềm vui tuổi già không nằm ở vật chất đủ đầy mà ở tinh thần lạc quan, yêu đời, biết sống có ích mỗi ngày. Từ việc chăm cây, tưới rau, đạp xe, tham gia dân vũ cho đến niềm vui sum vầy cùng con cháu. Tất cả đều cho thấy một tâm hồn vẫn luôn trẻ trung, giàu năng lượng và khát khao cống hiến. Tác giả của bài thơ cũng còn nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Người già không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là tấm gương soi để con cháu học cách sống tử tế, yêu thương và giữ gìn nề nếp gia phong. Chính sự từng trải, bao dung và nhân hậu của ông bà, cha mẹ đã góp phần vun đắp nên hạnh phúc của mỗi mái nhà. Và khi con người biết yêu cuộc sống, giữ cho tâm hồn luôn vui khỏe, thì tuổi tác sẽ không còn là giới hạn. Tuổi già khi ấy không chỉ là trời ban, mà còn là mùa quả ngọt của một đời người đã sống nghĩa tình, trọn vẹn và đầy yêu thương. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Mái nhà đầm ấm yêu thương, vợ chồng gắn bó một đường thủy chung, sớm khuya chia sẻ vui cùng, đồng lòng vun đắp nghĩa chung yên bình. Anh em hòa thuận nghĩa tình, ngọt bùi san sẻ gia đình trước sau. Cuộc đời mưa nắng dãi dầu, nắm tay bền chí trước sau thuận hòa. Bữa cơm đầm ấm vui nhà, tiếng cười con trẻ như hoa trên cành. Cha lo dựng nghiệp gia đình, mẹ hiền tần tảo, nghĩa tình trước sau. Ấm no, hạnh phúc đẹp màu, gia đình là chốn thương yêu vẹn tròn. Dù cho sông cạn đá mòn, gia đình tổ ấm vẹn tròn nghĩa nhân.
1: Thưa quý vị, bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu khép lại bằng những câu thơ giản dị nhưng đong đầy hơi ấm yêu thương, để lại trong lòng người đọc cảm nhận sâu sắc về giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc trong bài thơ được tạo nên từ sự thủy chung của vợ chồng, sự hòa thuận của anh em, từ bữa cơm sum vầy và tiếng cười con trẻ vang lên mỗi ngày. Chỉ những điều bình dị ấy lại là nền tảng bền vững nhất để con người vượt qua mọi mưa nắng dãi dầu của cuộc đời. Thưa quý vị, gia đình, ở đó có sự hy sinh âm thầm của cha mẹ, có nghĩa tình trước sau của những người thân ruột thịt, có sự sẻ chia để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng nếu trong mỗi mái nhà vẫn còn sự yêu thương, nhường nhịn và nghĩa nhân, thì gia đình sẽ mãi là tổ ấm vẹn tròn, nơi nâng đỡ tâm hồn con người suốt cả cuộc đời. Thưa quý vị, để xây nên một mái ấm gia đình bền chặt theo năm tháng, ngoài tình thân ruột thịt còn có một sợi dây gắn kết rất thiêng liêng và sâu nặng, đó là nghĩa vợ chồng. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc, đôi khi chỉ giản dị là được cùng nhau đi qua tháng năm, nương tựa vào nhau lúc vui buồn, nắm tay nhau bước tiếp đến cuối cuộc đời. Xin kính mời các cụ và quý thính giả lắng nghe bài thơ Chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu trong thời gian tiếp nối chương trình. Ta chỉ cần sống như thế mà thôi, mặc thời gian trôi lo chi đong đếm. Hứng phong sương tóc mây giờ đã điểm, vẫn bên nhau đi đến cuối con đường. Đồng vợ chồng cần hai chữ yêu thương, bởi cuộc đời vô thường ai mà biết. Dựa vào nhau mỗi khi mình mỏi mệt là đủ rồi, đâu cần thiết phô trương. Tuổi trẻ yêu nhau sống giữa đời thường, gian khổ gió sương thương nhau chẳng hết. Cũng có lúc tâm hồn sao mỏi mệt, có giận hờn vẫn gắng hết cuộc chơi. Giờ xế chiều mình tập sống thành thơi, ngoài 60 đã là lời rồi đó. Nhỏ nhặt sân si cùng nhau buông bỏ, gom ân tình giữa mây gió nhân gian. Tuổi xuân xanh cùng vượt mọi cơ hàn, giờ bóng xế mong trời ban sức khỏe. Hai chúng ta cùng nắm tay ông nhé, đến cuối con đường thật vui vẻ nha ông.
0: Quý vị vừa nghe bài thơ

0: Thơ chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Bài thơ mang đến một cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng về tình nghĩa vợ chồng sau những tháng năm cùng nhau đã đi qua bao vui buồn của cuộc sống. Không cầu kỳ, không phô trương, tác giả chỉ mong một điều giản dị. Khi tóc đã bạc màu thời gian, hai người vẫn còn được nắm tay nhau bước tiếp đến cuối con đường đời. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự chân thành trong tình yêu đôi lứa. Đó không phải là những lời hứa lớn lao, mà là sự sẻ chia khi mỏi mệt, là cùng nhau vượt qua gian khó, giận hờn, rồi lại bao dung để giữ gìn hạnh phúc. Qua năm tháng, con người càng thấm thía rằng điều quý giá nhất không phải vật chất hay danh vọng, mà là có một người luôn ở bên để yêu thương và nương tựa. Bài thơ cũng gợi một triết lý sống nhẹ nhàng mà sâu sắc. Khi bước vào tuổi xế chiều, con người học cách buông bỏ những nhỏ nhen sân si để sống thanh thản hơn, biết trân trọng hiện tại và giữ gìn nghĩa tình đã có. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một đời người đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế thôi, là sau bao biến động của cuộc đời, vẫn còn có một bàn tay để nắm, một người để thương và một mái ấm để cùng nhau đi hết chặng đường còn lại. Từ tình nghĩa vợ chồng bền chặt ấy, một mái nhà yêu thương được dựng xây, nơi mỗi thành viên luôn tìm thấy sự chở che, bình yên và ấm áp để trở về. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng nghe bài Mái nhà yêu thương của cộng tác viên Ngọc Hà. Gia đình hai tiếng thiêng liêng là nơi bão tố dịu hiền lắng êm, là vòng tay mẹ êm đềm, là cha lặng lẽ bên thềm chở che. Dẫu cho vạn nẻo sơn khê, quay về vẫn thấy trọn bề yêu thương. Bữa cơm giản dị quê hương mà sao ấm áp như giường lửa hong. Tháng năm dẫu có long đong, gia đình vẫn giữ tấm lòng bên nhau. Một lời hỏi, một câu chào cũng là hạnh phúc ngọt ngào thế gian. Ngày này nhắc nhớ muôn vàn, yêu thương gìn giữ sẻ san chân tình. Để cho mái ấm gia đình mãi là bến đỗ yên bình đời ta. Dẫu mai đi khắp gần xa, gia đình vẫn đó, mái nhà trong tim. Giữ gìn từng phút lặng im mà nghe hạnh phúc dịu êm dâng đầy.
1: Thưa quý vị, qua những hình ảnh gần gũi như vòng tay mẹ, dáng cha lặng lẽ hay bữa cơm quê giản dị, tác giả đã gợi lên một mái ấm bình yên, nơi luôn dang rộng yêu thương để chở che cho ta giữa bộn bề, giông gió cuộc sống. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự khẳng định, gia đình không nằm ở những điều lớn lao mà hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ bé hàng ngày. Một câu hỏi, một lời chào, một sự sẻ chia chân thành cũng đủ làm nên hạnh phúc. Dẫu cuộc đời có long đong, có những lúc mệt mỏi, thì gia đình vẫn là nơi giữ cho con người sự ấm áp, niềm tin để bước tiếp. Gia đình với những điều bình dị nhất, thân thương nhất vẫn luôn là nơi giữ lửa yêu thương, là bến đỗ dịu dàng cho mỗi tâm hồn sau mọi nẻo đường đời. Và thưa quý vị, gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là ánh đèn ấm áp soi sáng bước chân mỗi người trong suốt hành trình cuộc sống. Ở đó có sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, có những vòng tay chở che, những tiếng cười sum họp và có cả những yêu thương bình dị nhưng đủ làm ấm cả một đời người. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Khúc ca gia đình của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Gia đình là ánh đèn khuya ấm áp, soi bước đời qua những tháng năm dài, nơi cha mẹ lặng thầm trao hy vọng, dệt yêu thương bằng tất cả tương lai. Một mái ấm dẫu đơn sơ bé nhỏ, vẫn chan hòa bao nghĩa nặng tình sâu, là điểm tựa khi cuộc đời giông tố, là bình yên khi mệt mỏi dâng trào. Ngày quốc tế gia đình về nhắc nhớ, hãy yêu thương khi còn có thể thôi. Một ánh mắt, một nụ cười rất nhẹ cũng đủ làm ấm lại cả cuộc đời. Xin giữ mãi những vòng tay sum họp, những tiếng cười vang vọng giữa căn nhà. Dẫu mai này mỗi người đi một ngả, gia đình là nơi trở lại thiết tha. Hãy trân quý từng phút giây đang có bên mẹ cha và con trẻ thân yêu, vì hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, chỉ gia đình nơi chứa đựng yêu thương.
0: Vâng, thưa quý thính giả, hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà hiện hữu trong những điều rất đỗi bình dị của gia đình. Một ánh mắt quan tâm, một nụ cười sẻ chia, một bữa cơm sum họp hay tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ. Chính những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành điểm tựa tinh thần để con người vượt qua mọi giông tố, mỏi mệt của cuộc sống. Bài thơ cũng như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, hãy biết trân trọng gia đình khi còn có thể, bởi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và không ai có thể níu giữ mãi những phút giây sum vầy. Dẫu mai này mỗi người có đi khắp mọi nẻo đường, thì gia đình vẫn luôn là nơi ta muốn trở về nhất, nơi chứa đựng bình yên, yêu thương và những giá trị không gì có thể thay thế được. Khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng ngay sau đây. Mái nhà ấm áp che mưa, gia phong gìn giữ sớm trưa chẳng rời. Cha luôn mẫu mực sáng ngời, đức tâm do lượng trọn đời nghĩa nhân. Mẹ hiền thánh thiện chuyên cần, chắt chiu giọt sữa tảo tần nuôi con, dạy con học giỏi sắc son, sống sao trọn vẹn làm con ở đời. Con ngoan hiếu thảo thương người, kính trên nhường dưới nghe lời bảo ban. Anh em đùm bọc giỏi giang, trên hòa dưới thuận chẳng màng lợi sanh. Họ hàng gắn kết em anh, dòng tộc bách thuận ngọt lành êm vui, thái hòa lan tỏa ngọt bùi, đắp đầy hạnh phúc cuộc đời sướng vui. Lộc dòng mãi mãi thêm tươi, hậu vẫn rạng rỡ sáng đời ước mong, phúc nhà phát lộc cầu mong, gia đình hưng thịnh ước mong trọn đời.
1: Thưa quý vị, qua bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, ta thấy đó là lời ngợi ca giản dị mà sâu sắc về những giá trị bền vững, làm nên một mái ấm yên vui. Qua hình ảnh người cha mẫu mực, người mẹ tảo tần, con cháu hiếu thuận và anh em hòa thuận, tác giả muốn khẳng định rằng hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, mà được vun đắp từ đạo đức, sự yêu thương, nếp sống nghĩa tình qua nhiều thế hệ. Điều đáng quý nhất mà bài thơ gửi gắm chính là tinh thần gìn giữ gia phong, nơi mỗi thành viên biết sống trách nhiệm, kính trên nhường dưới, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Khi trong một gia đình có sự hòa thuận, hiếu nghĩa và sẻ chia, thì đó sẽ là cội nguồn của bình an, của phúc đức và sự hưng thịnh lâu dài. Khép lại bài thơ là niềm mong ước rất đẹp, không chỉ cầu mong cuộc sống đủ đầy, mà còn mong giữ được nề nếp, tình thân, đạo lý trong mỗi mái nhà. Bởi suy cho cùng, một gia đình hạnh phúc chính là tài sản quý giá nhất của đời người, đúng không thưa các cụ? Và khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Xin kính mời quý các cụ cùng đến với bài thơ Bến Đỗ Bình Yên của cộng tác viên Hoa Lưu sau đây. Bình yên cuộc sống hàng ngày, thương con cha mẹ đều hay dặn dò, làm người lương thiện phúc to, chăm lo lao động của kho muôn đời. Nêu gương chẳng cần lắm lời, gia phong nề nếp sáng ngời ánh dương, quan tâm gắn kết vấn vương, con cháu hiếu thảo tình thương tuổi già. Chúc cho tất cả mọi nhà an vui sống khỏe, chan hòa yến oanh. Anh em như cội với cành, cội cành xanh tốt ra nhành hoa sinh. Đất liền là một gia đình, đại dương cánh cửa thực tình đáng yêu. Thầm ơn biển cả thật nhiều, trời yên biển lặng vạn điều bình an. Cuộc sống tuy còn gian nan, gia đình hòa thuận vượt ngàn chông gai. Kỷ nguyên đổi mới rộng dài, đồng lòng cố gắng sánh vai quốc cường

0: Thưa quý thính giả, bài thơ chúng ta vừa nghe của cộng tác viên Hoa Lưu là gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu sắc. Gia đình chính là cội nguồn của đạo đức, yêu thương và sức mạnh để con người vững vàng trước mọi khó khăn của cuộc sống. Qua những lời dặn dò mộc mạc của cha mẹ, tác giả nhấn mạnh rằng điều quý giá nhất không phải là giàu sang vật chất mà là sống lương thiện, chăm chỉ lao động và giữ gìn nề nếp gia phong. Hình ảnh anh em như cội với cành gợi nên sự đoàn kết, đùm bọc, bởi chỉ khi gốc rễ bền chặt thì cây đời mới xanh tươi, hạnh phúc mới lâu bền. Khép lại bài thơ là niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng nếu mỗi gia đình luôn hòa thuận, biết yêu thương và đồng lòng cố gắng, thì đó sẽ là bến đỗ bình yên để mỗi con người có thêm sức mạnh dựng xây cuộc đời và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương đất nước. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người, có một nơi dẫu đi xa đến đâu ta vẫn luôn nhớ về, đó là mái nhà, nơi có tình cha nghĩa mẹ và những yêu thương bình dị mà thiêng liêng nhất. Bài thơ Mái nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến mà chúng ta sẽ nghe sau đây là những lời tâm tình mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc về giá trị gia đình. Bến bình yên nâng đỡ mỗi người qua bao năm tháng của cuộc đời. Kính mời quý vị cùng nghe. Chỉ là nhà mái đơn sơ mà che trọn cả nắng mưa đời người. Cuộc gầy, mái tóc sương phơi, mẹ gom giông bão ra ngoài vai con. Đời cha chân lấm tay bùn, lưng còng làm nhịp vẹn tròn con qua. Bữa cơm nghèo cửa tối trưa, vẫn chừa một chỗ để mà chờ nhau. Nhiều khi mệt mỏi lòng đau, luôn người chia sẻ, bạn bầu ngồi bên. Con qua ô cửa trăm miền, mới hay nhà mãi bình yên ngọt ngào. Có khi sóng ngả thuyền trao, cha chèo mẹ chống, sóng cao cũng thường. Mai nay dẫu vạn nẻo đường, tim con vẫn nhớ quê hương mái nhà. Khắc sâu nghĩa mẹ tình cha, gia đình mái ấm mặn mà yêu thương.
1: Vâng, bài thơ Mái nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến khép lại, điều đọng lại sâu nhất chính là sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của cha mẹ dành cho con cái. Từ mái nhà đơn sơ mái lá, cha mẹ đã chắt chiu cả cuộc đời để che chở, nâng đỡ cho con trưởng thành. Những hình ảnh mẹ gom giông bão ra ngoài vai con hay cha chèo mẹ chống sóng cao khiến người đọc thêm thấm thía rằng phía sau mỗi bước đi bình yên của con luôn là bao nhọc nhằn vất vả của đấng sinh thành. Bài thơ cũng nhắc chúng ta rằng giữa bộn bề cuộc sống, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về. Dẫu mai này mỗi người đi qua vạn nẻo đường, thì ký ức về bữa cơm nghèo, về tình mẹ nghĩa cha, về mái nhà thân thuộc vẫn sẽ mãi là nguồn yêu thương không gì thay thế được trong trái tim mỗi con người.
0: Quý các cụ và quý thính giả xa gần thân mến, 30 phút của chương trình câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc xin được khép lại tại đây. Qua những phần thơ mộc mạc chân tình của các cộng tác viên và các thi hữu xa gần, chương trình mong muốn được quý vị thêm một lần nữa nhìn lại những giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi lưu giữ cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách và chở che con người qua mọi vui buồn của cuộc sống.
1: Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kính chúc quý vị và các cụ luôn mạnh khỏe, an vui, giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình để mỗi mái nhà luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tổng hợp tiếng Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, Tâm hồn hoài cổ và Tình yêu hiện đại, 10 giờ trực tiếp Quán âm nhạc Miền Nam trong trái tim người, 11 giờ Bản tin tài chính, 11:05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11:15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Nghệ An đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, làm cơ sở triển khai dự án có tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng xây dựng, kiến trúc và hoàn thiện thủ tục đầu tư cho dự án trong thời gian tới. Hiện nhiều thủ tục liên quan như điều chỉnh quy hoạch và chủ trương đầu tư theo hình thức PPP đã được phê duyệt. Dự án dự kiến xây dựng trên diện tích khoảng 45 hectare, đáp ứng nơi làm việc cho hơn 2.100 cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan cấp tỉnh. Công trình bao gồm các khối nhà làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, khu hậu cần và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới hình thành trung tâm hành chính tập trung hiện đại của tỉnh.
4: Mặt bằng lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang tăng trở lại, dao động phổ biến từ 8 đến 10% mỗi năm trong giai đoạn ưu đãi, sau đó có thể tăng lên 11 đến 15% khi chuyển sang lãi suất thả nổi. Tại các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và Vietinbank, lãi suất ưu đãi dao động khoảng 9,6 đến hơn 10% mỗi năm tùy kỳ hạn. Một số ngân hàng tư nhân như Techcombank hay ACB cũng đang áp dụng mức lãi từ khoảng 8,5 đến hơn 10% mỗi năm. Dù lãi suất tăng, tín dụng bất động sản vẫn tiếp tục mở rộng mạnh. Dư nợ cho vay lĩnh vực này tại nhiều ngân hàng lớn đang tăng hàng chục ngàn tỷ đồng trong quý 1 năm 2026. Toàn hệ thống đã vượt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
5: Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 2 tỷ 640 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Thủy sản Việt Nam dự báo cả năm 2026, kim ngạch xuất khẩu có thể vượt 12 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 8 đến 10% nếu các điểm nghẽn về thủ tục, nguyên liệu và thị trường được tháo gỡ kịp thời. Các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu cao. Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại tự do như CPTPP hay EVFTA được xem là lợi thế để thủy sản Việt Nam mở rộng thị phần. Tuy nhiên, ngành cũng chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ Ecuador, Ấn Độ và Indonesia, cùng nhiều rào cản kỹ thuật như quy định truy xuất nguồn gốc, chống khai thác IUU và yêu cầu môi trường ngày càng khắt khe.
4: Sau BP Oil, hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và Mipecop sẽ đồng loạt chuyển sang bán xăng sinh học E10 thay thế hoàn toàn xăng khoáng từ ngày 20 tháng 5. Theo Petrolimex, khoảng 80% cửa hàng trong hệ thống đã hoàn tất chuyển đổi, và dự kiến toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng sẽ bán xăng E10 đồng loạt từ ngày 20 tháng 5. Doanh nghiệp cho biết sau hơn 8 tháng thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ người tiêu dùng, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 40%. Trong khi đó, Mipecop cho biết đang hoàn tất các thủ tục và hợp đồng với đối tác để kịp thời triển khai bán 100% xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống từ ngày 20 tháng 5. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và bảo vệ môi trường.
5: Shopee vừa bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 200 triệu đồng do vi phạm quy định của luật cạnh tranh liên quan đến chương trình khuyến mãi vào ngày 8 tháng 8 năm 2025. Theo đó, Shopee bị xác định đã đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại trên nền tảng thương mại điện tử của doanh nghiệp. Ngoài mức phạt tiền, Shopee còn bị buộc cải chính thông tin trên website, ứng dụng và các nền tảng mạng xã hội của doanh nghiệp. Trong quá trình điều tra, phía Shopee được cho là đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
4: Đội tuyển U17 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết giải AFC U17 ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia diễn ra vào sáng 17 tháng 5 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. Đội bóng trẻ Australia tận dụng tốt ưu thế về thể hình và bóng bổng để mở tỷ số ở phút 41 do công của Oliver O'Carroll. Sang hiệp 2, Giorgio Hasarati và Akem Gillen tiếp tục ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện xứ chuột túi. Dù thi đấu đầy nỗ lực, các học viên của huấn luyện viên Christy Roland không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và chính thức chia tay giải đấu ở vòng tứ kết. Với kết quả này, U17 Australia giành quyền vào bán kết gặp U17 Trung Quốc. Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan.

0: trong đó có hai anh em ruột. Theo thông tin ban đầu, vào sáng qua 16 tháng 5, sau khi hoàn thành bài thi cuối năm, nhóm học sinh rủ nhau ra sông tắm. Trong lúc vui chơi, cả bốn em không may bị nước cuốn ra xa. Do khu vực vắng người, việc ứng cứu không kịp thời. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm thấy và tìm kiếm suốt nhiều giờ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy. Sông Bánh Lái có nhiều đoạn nước sâu, dòng chảy phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ đuối nước trẻ em cao tại khu vực Tây Thái Bình Dương.
1: Mục điểm báo. Tháng 5 nhớ Bác, học Bác từ những điều giản dị là bài viết trên báo Công Thương. Tác giả kể lại những câu chuyện giản dị đời thường của Bác tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong dịp tháng 5. Bài viết khắc họa sự tận tụy của các cán bộ bảo tồn di tích và những kỷ vật gắn với cuộc sống thanh bạch, tiết kiệm, gần gũi của Bác như nhà sàn, ao cá, cây vũ sữa hay chiếc radio cũ. Đồng thời, nhiều học sinh và du khách khi đến tham quan đã bày tỏ sự xúc động, qua đó thêm hiểu và học tập từ Bác từ những điều giản dị như sống trách nhiệm, tử tế và yêu nước từ những việc nhỏ hàng ngày. Bài viết nhấn mạnh rằng những câu chuyện đời thường của Bác vẫn tiếp tục lan tỏa cảm hứng cho nhiều thế hệ hôm nay.
0: Cũng liên quan đến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Nhân dân có bài Học Bác hướng về dân, lo cho dân. Bài báo nhấn mạnh tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò trung tâm của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Bài báo nêu nhiều mô hình thực tế tại Nghệ An, Quảng Trị và các lực lượng quân đội, biên phòng trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường đoàn kết và củng cố thế trận lòng dân. Đồng thời, các hoạt động giám sát, đối thoại với dân và hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn đã góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Bài viết khẳng định quan điểm dân là gốc, tiếp tục là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
1: Liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu nông sản, báo Đại Đoàn Kết có bài Triển vọng tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2026. Tác giả cho biết, ngành hồ tiêu Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026 nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi từ Mỹ và Trung Quốc cùng xu hướng nguồn cung thế giới giảm. Quý 1 năm 2026, xuất khẩu tiêu đen đạt trên 288 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam hiện chiếm khoảng 36,3% thị phần hồ tiêu toàn cầu và có khả năng tiếp tục tăng kim ngạch xuất khẩu dù sản lượng có thể có biến động nhẹ. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức như tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe hơn, chi phí vận tải tăng và cạnh tranh từ Brazil, Campuchia.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, hoạt động từ đầu năm 2026. Từ việc kiểm tra một lô hàng khả nghi, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 4 tấn bột ngọt giả được sang chiết đóng gói bằng bao bì giả, rồi đưa ra tiêu thụ tại nhiều cửa hàng tạp hóa. Công an thu giữ hàng trăm gói thành phẩm, hơn 23.000 bao bì giả cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất. 3 đối tượng liên quan đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Thông tin được đăng tải trên báo Tiên Phong trong bài viết với tiêu đề Lật tẩy đường dây làm giả bột ngọt Ajinomoto quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Nhiều hệ thống siêu thị và điện máy đang triển khai các chương trình giảm giá lớn nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa trong mùa nắng nóng. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu, đồ giải nhiệt và thiết bị làm mát được giảm giá từ 20 đến 50%. Sài Gòn Co-op cho biết hơn 10.000 mặt hàng tham gia khuyến mại, trong khi Lotte Mart và Vinmart cũng đẩy mạnh nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mùa hè. Ở nhóm điện máy, nhiều hệ thống áp dụng giảm giá sâu đối với điều hòa, quạt điện và thiết bị làm mát, kèm ưu đãi miễn phí lắp đặt hoặc trả góp lãi suất 0%.
0: Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, giao dịch quanh mức 4.540 đô la Mỹ trên một ao, giảm gần 3% so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,5 triệu đồng. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 160,5 đến 163,5 triệu đồng mỗi lượng mua vào bán ra, giảm khoảng 500.000 đồng so với hôm qua. Các thương hiệu lớn như Doji, P&G hay Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Đức Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Linh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ thân Pì Nồng, mới bà mẹ thân Pì Nồng, bà phang cho phát thanh quan Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi sao kể họt bà mẹ thân Pì Nồng cho lăng đi. Đông lục, xóm hào, nham mật tên bùi. Bé tèm, dự án bán bùn khai quảng tăng luông xỉ xếp húc, mi chú ăn có phải ít. Sắp hạt mẹ bé tèm, tham trồn tẻ chú xả bàn, ế cái ăn khôn nhạc tẻ cúc. Bé tèm, xám xếp bí cả tỷ dù mở, hai cỏ phải đầy hờ chìa chảo quyên dung đình. Suốt chương trình mời Pì Nồng bỏng phúc bé tèm. Ế cái ăn khôn nhạc quân chơ biển tuổi neo co bộ tô liền, nơ đinh bởi ít na đầy. Lăng nị mời bà mẹ thân Pì Nồng bỏng phăng.

0: khai mạng tăng nằm, ế hờ tăng mẹn tạm lông. Lái hươn rào hong bị nòng mẹn xuống hươn tăng khờ mẹt nừng. Ăn nhưng hết mẹn, lăng chơ khút mồm, lái tỉ vang hẳn, bài thôm ma, ế khôn nhạc hờ chơ bài ma hong bị nòng. Ông Nguyễn Văn Trung, ban sĩ xã Kim Liên và mẹn.
1: Đã không thấy công thì thôi.
0: Im ít hứng lèo, hai mẹn khút hơn chẳng vang hẳn. Mẹn bò thôm ma hờ bị nòng bài ma tạm. Khút hơn chẳng vang hẳn, chẳng phân lôm. Và mẹn bày nghiệm thu, sẽ bò thảo lại đinh. Và khứa à, sẽ cư hẳn. Quân song tuân đi, khút hơn chẳng cư hẳn. Tập bữa còn mi ăn mải đừng bay sụt đinh toài nừng. Họt chết nỉ, sẽ bò hên thôm ma, có bò vả ít sang lờ. Ông Phạm Văn Nam, ban sĩ xã Kim Liên chuồn triển.
2: Rất bốc bội, cứ muốn mân cho sống ấy thôi. Cái nhất là để ổn định cuộc sống cho dân.
0: Có bên hai tẻ, giữa cái hờ mồm lọc, cốt mèn cứ trực cho tới khuôn hợp bị nồng, xong mèn chơ bay ma, khút khứ nỉ mèn xong tuân lẻo. Tẻ thơ ủn hơn mèn tỏ ăn mày khút nừng, mày ủi nừng, xong xe lu, tân côn nừng. Côn nói khứ ả, ê sang lơ chẳng mảnh đậy. Nhân hến cả nước công trường năm công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Hiệp trực mòi. Mèn và phả đi, ngài hờ chơ ít, hay lái tỉ nưa siêng tang hong dự án, có bài hên ít đầy. Chú nêu mày thiệt bì tân côn ít, có nhân tặng ma hẳn. Lái tỉ ít sở, vật tư cử hẳn, nêu mày mi hẳn, hay có bỏ ít. Mi lái tỉ tè xa đài hủy, họt xa bản án, bí nòng im vào hơn lái bươn, hay có bỏ ít. Bà Đoan Thị Thu Hiên, bàn Đông Phong xả bàn án hờ hụ.
3: Trong Tết đã làm được một vài tuần. Thì người...
0: Quân Tết sẽ đầy kỳ tuần, nghi té bừa Tết, cờ sao Tết họt chết đi, bên côn lơ ít. Ăn mèn còn hơn ơi chết đi, khứ ăn nóng, bay ma có dàn hình. Bỏ mi tăng ọc và nằm thuồm. Hơn ơi bỏ mi tăng hào, phải bay ỏm eo, có khổ hình. Nhưng hết mèn khủi, ơi phải xê côn, mà hỏi ăn ri đô hơn, mèn và hươn ỉ mi kính lẻo. Chú ăn nhang khòng ế hờ dự án khai quảng tăng luông xí xíp hốc, tì vinh nam đan ế dở. Tè chế mèn toàn tập tỷ đín ít, tân mèn ao chú hệ thống hạ tân kỹ thuật bay. Hay và sắp báo cáo hong chú xã Kim Liên Đại Huệ tân bản an, chú bàn mương mi dự án bay cai, họt chết nỉ, chú ăn khôn nhạc và nữa ỉm đáy ế cai. Chớ và sồn hên chế họt nỉ, tì hào chú chết, hong đơn vị ế công trình. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên, Mi Quàm.
4: Đến thời điểm hiện nay, xã Kim Liên đã ban giao 100% mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, tức là chủ đầu tư đã bán 85% của bộ xây dựng.
0: Họ trên đi, xã Kim Liên, yếm âm hỏi phân hỏi tỷ đinh mốt hơ chào tông tục. Năm chu dự án nổi tông họt, xã Kim Liên của yếm tành ọc chú ăn, tông họt trên mền, ao bay tăng điền trung hạ thị, tăng điền tam hùng, tân có mảy xìu. Cư trực châu tỷ đinh mút, tè câu miều xà năm sáng cầu, hờ mít xà Kim Liên cầu. Hai cư trực châu tới khuôn hợp bí nòng, xà có vào hơn năm chảo tông tục, bọc giòn đơn vị ít công trình, khơm ếp mồm, chú ăn nhãn ít dở. Khư khút đinh lông lẻo, xì thảo cấp phổi, ít đinh piêng, cư nòi ma ăn hài hợp, tông họt tư khùng hong bí nòng. Nhân hết mẹn, nhân tỏ kỳ nghiên nửa, họt bán chữ ha, xếp cầu bơn hạ. Chơi nhà mẹn khẹt cái khờ mà giam tỷ di tích Kim Liên. Lai tỷ có nhắc ít dở, bố điêu tỏ tòng họt tới khủng hong bí nồng, nhân dàn ăn hải quân chơ bay tàng, tòng họt ăn đi đầy hong bản mường. Ăn nhân giỏ ọc mẹn, phải sùn hên chơ ít, cư trực nhau siêng tang bay ma, quân nhàm hàm họt. Cờ chơi bay xẹp môi hào nghìn xám xích bơn xám, phò chủ tịch ủy ban dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phổ Hiên ỉ và hừn. Mẹn chơi nhàm ít công trình nhân dở. Lãnh đạo tỉnh nhân dực chu bàn mương môi hào, mèn bọc sòn côn chu neo thiệt bì, tành ọc ép mít, ế sang lơ êm mồm thảm bê tông nhựa, tầng siêng tàng cuông bươn húc bi song nghi do húc, tỏ họt mèn ép mồm dự án cuông bươn chết bi song nghi do húc. Chơ vả ăn khòng mưa tỉ đín ít đầy ế cai, hay vả chơ tành ọc công trình có nhã ế dở, bộ điêu tỏ mèn ế dở mưa dự án, nhăng khôn nhạc mưa tang bí nỏng. Ăn dực im và hơ hủ, mưa chơ nham của im đầy vả. Ăn nhang ma, mèn chu chết, hong chu đơn vị tành ọc công trình. Cứ ọc công trình, mưa đầy, nhằm sắp chơi nhằm.

0: số mà bà mẹ tăng bị nòng. Bà thà quam hỏng hơn nữ chìa, có bà và ôm eo, tăng biết đẩy cái cả chưa giao ban tham chôn cặp thi, càng thương trực đảng ủy cấp xã năm khối bàn. Ni mèn chưa ít đai tảnh cả lai xã phương nước tỉnh Nghệ An. Cơ xã Tân Kỳ, chưa phải hào ế việc chính quyền bản mương song cấp, chưa tham chôn im phải hào họt tỷ họt tàng. Là bươn từ nửng hào nghiên sao chết sao pẹt, thương trực đảng ủy xã, chẳng tạnh ọc chơi nhòm, năm bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận hong sao hà bàn khùi. Hốc bươn từ nửng tham chôn năm cán bộ bàn. Lăng là chưa tham chôn, chú quam đầy thương trực đảng ủy xã Pan Pùn, giao họ tỷ. Chú chết, quân quyên hong xã, sẽ cặp thi. Chú ăn cái hừn, sẽ đè o ma, cử vả hừn nhằm chơ. Ông Lê Văn Ngọc, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Hơ Hụ.
1: Đối với những kiến nghị đề xuất chính đáng thì chúng tôi sẽ phân thành ba loại. Loại thứ nhất là những cái nội dung có thể giải quyết được.
0: Năm chú quam và hờn nhằm sẽ thúc hỏi Pan Pùn bên Sam Neo, quốc mèn chú ăn những đài cặp thi, xế sao mi chơi nhằm năm chú cơ quan của hệ thống chính trị, cứ mới hào lãnh đạo chỉ đạo tạnh ọc. Thứ sáu mẹ năm chú muột, mưa chú quam tòng họt, mưa pơ côn, thúc hỏi ao hào kế hoạch, tạnh ọc sắp kỳ, bái bòm năm ngân sách trực trao cơ tạnh ọc. Thứ sáu mẹ năm chú quam và hờn, tòng họt mưa cơ chế chính sách. Tôi hỏi sẽ phải hơn cấp mi thẩm quyền, cư bánh sáng tử hào, mi chủ cơ chế chính sách hờ nhằm. Cái chủ chết, mèn chết tham trồn, lại ăn nhang khòn cả nước tỷ để cái. Khư chủ ăn hòn, mưa tỷ rủ, trật tự đô thị, tăng bè mà, bánh sáng hành chính. Ông Hồ Công Thuận, bí thư chi bộ khối hốc, xã Tân Kỳ, Cò Vả.
2: Thông qua những cái kiến nghị thì nhìn các anh ở trên đã họp.
0: Cái chú quan vả hận, tè mấy ai dù tăng nữa ý mà nhòm, cứ ế cái. Khứ à mẹn hủ đầy chú ăn nhân khỏng, vòng hành vả hận chú ăn mở. Dì mấy ai có mi chủ trương hờ nhằm, năm chưa tè hoang là xả, cứ ế hờ là khôi. Cả phương hoang mái là quỷ, dì thương trực đảng ủy phương tạch ọc chơi nhòm, tham trồn cả tì dù. Đi bờ điêu tà mẹn vả mưa chơi nhằm, nhưng mèn chú ăn khòn cả chú xà bàn còn ít cai. Cả chơi nhòm quỷ sĩ bi song sao hà họt đỉ, lai quam im đầy và hần. Hư chú siêng tang đầy khai quảng, năm chơi bọc sòn hóng phí nòng, sỏi đin. Mốt mải tì dù, cả xám xếp hốc khối tương tựa với hào họt tỉ, hươn văn hóa đầy bánh sang. Ba Nguyễn Thị Quỷ, chi bộ khối Tân Thanh trồn triển.
3: Cái buổi giao bán để cho cả cái chi bộ và khối trưởng ban công tác mặt trận
0: chơi nhòm cử chủ chi bộ khối trưởng trường ban công tác mặt trận cả từ xã bàn đại hủ mưa ăn dược không bị nồng. Ông Hồ Sĩ Tung, phó bí thư thương trực đảng ủy phương Hoang Mai và Tùm
4: thì xây dựng cái quy chế làm việc thì mỗi quý thì thương trực là đối thoại với
0: mi quy chế việc là quỷ thương trực sĩ tham chồ năm chủ đơn vị cả chủ xã bàn nghín tân hủ đầy tân ế cái chủ ăn nhân khòng và bí nòng và hận lăng xíp bươn bê hào ế việc chính quyền bán mương song cấp rồi cả xã bàn có nhân lai khôn nhạc tân cái chủ chơi nhòm càng thương trực đảng ủy cấp xã năm bàn bí nòng lại ăn khòng tân tửa ế cái ni có mèn ăn cứ mới đầy chơi xung chơi ăn chảo hờ chơi bẻ bên hay màn cả chủ xã bàn.

Bố mẹ tôi bị nạ bên, dòng linh hờ chú dự án, mẹn tam xia xã An Đài Hoang Tô, năm ăn bẻ bên họ. Hai cả khối hà phương Tân Mai, khờ xí xếp hà hươn, dòng linh ế hươn mảy xi măng nghi sơn, thè xám xếp bi có nỉ, có bảy đầy hờ chìa chảo quyên dung linh. Ăn khòng lơ, nhăng tàn ăn đầy, hong bị nỏng cả nỉ. Bi nghi đừng có hỏi cầu xếp hốc, cư tức sỏi dự án ế hươn mảy hong công ty xi măng nghi sơn. Hốc xếp hươn cả xã Quynh Lộc, huyện Quynh Lưu Cầu, im giom linh, tăng đầy bán bùn tì dù mờ, cả bàn nhật, khổi hà, phương Tân Mai, mưa rủ cả nỉ, tè hàn họt nỉ. Hai và sắp chú hươn cả nỉ, xám xếp bí nỉ, có bài đầy hờ chìa chảo quyên dung đình. Ông Nguyên Văn Dùng, côn rủ khổi hà, phương Tân Mai, trồn chìa.

0: chúng tôi có hỏi.
1: Tôi gọi ỉm thám, cửa chia chào khuyên dung đinh, xin mấy sao và bẻ đầy. Nhân bà Trân Thị Hiển, có du khối hạ phương Tân Mai hờ hụ. Xa Quýnh Lộc có bà tớ nỉ họ tự ơn, và dế mi dự án khứ ả bà ế chia chào quyên dung linh hợp bình hỏng, tệ hàn họt nỉ quỷ hiểm xám xếp bi lẻo. Sắp Ủy ban Nhân dân phương Tân Mai, tì hào chia lai chùa chơi nhàm cỏ nỉ hờ hên, bình hỏng đầy hướn ngân tên sỏi đưa đinh tân ngân phắc nàng. Ngân tên sỏi đinh đầy ban bùn, Ủy ban Nhân dân xã chết xếp vấn hỏi, tân Ủy ban Nhân dân huyền xám xếp vấn hỏi. Bỏ bi chia lai sao hờ chủ hươn, bãi chia hờ chia chảo quyên dung đình, tòng họt mèn chú hươn, bãi đầy hờ chia chảo quyên dung đình. Cưỡi cái ăn đỉ, trực cháu ăn đầy hờ bí nỏng, Ủy ban Nhân dân phương Tân Mai và hờn, bỏ ao ngân mèn ao đình, chứ hờ chia chảo quyên dung đình hờ chủ hươn. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hà Tân, Tân Đô Thị, Ủy ban Nhân dân phương Tân Mai chủ triển.
0: Kiến nghị Ủy ban Nhân tỉnh Nghệ An và các sở ngành cấp tỉnh.
1: Có và hơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, tân chủ sở ngành cấp tỉnh bằng mòi, kể cái chủ ăn nhang khòng, hơ chia chảo quyên dung đinh hợp bỉ nỏng, trực cháu ăn đầy nhằm hợp bỉ nỏng. Hay và cả chia lai số 3.000 xí hỏi xếp xong, 1.031 bươn xám pi xong nghìn xô hốc, cờ Ủy ban Nhân dân phương Tân Mai, sở nông nghiệp tân môi trường mi quàm, pháp luật đinh đái bỏ mi quy định, hơ chia chảo quyên dung đinh, và bỏ tành ọc nghiệp vụ tài chính mưa chữ ao đinh. Chứ và giao đinh cả tỷ dù mờ phải xẹp môi, mèn và mưa tẻ nghiệp vụ tài chính tân ngân ao đinh, càng tỷ ma tân tỷ bay. Ủy ban Nhân dân phương Tân Mai xẹp môi, chú ăn cử xó củ, ế xăng lơ hở nhằm. Cái chơ môi mưa pháp lì, chú ăn thì phải môi hào mưa cơ chế đặc thù, cư trực cháu ăn đầy hờ bỉ nỏng. Luật sư Lê Trung Hiểu, trường văn phòng luật sư Thanh Vinh, một luật sư Nghệ An hờ hụ. Tôi phải xẹp môi, xì bò thu ngân hào ngân sách năm chủ hơn nỉ. Sang lơ, năm dù cả chơi nham pi nghi nửng có hỏi cầu xếp hốc, chơi tẻ sẽ nhang môi hến mèn pi đỏ im tảnh mưa nghiệp vụ. Năm dù hẳn, sau tăng họt mưa chơi triển, mèn biển đinh, bò phải mèn pi đỏ giao điên mở. Thứ sáu mèn, tôi có phải tảnh ọc, mèn ăn xào hạc peng hơn, hăn mèn thú lả lọc. Ăn từ xa mèn, tang Ủy ban tỉnh, có những hến mèn mi ăn nghị quyết lơ hẳn, cai Hội đồng Nhân dân, mi chơ mèn cười hơ Thủ tướng Chính phủ, cư xó mưa cơ chế lơ hẳn, hơ bỉ nỏng. Chơ vả ế cái chú ăn nhang khòng, chơ hờ chia chảo quyên dung đình, hơ chú hươn cả tỷ dù mờ, dù khôi hạ phương Tân Mai. Bố điêu tà mèn ăn mưa pháp lý, nhang mèn chú chết, hong chú hươn ỉm xóm đình, hơ chơ bẻ bên hong đình mường. Chủ cấp ngành chức năng phải xẹp môi ma mít, phải môi hầu chủ chơ mẹn, ế xăng lơ mưa đơn giả ten sỏi, tốt sỏi hờ chủ côn đỉ, cư trực cháu ăn đầy hờ bỉ nỏng.

0: อยเปลี่ยนหามปลูกแนวออยมดเบ่งนำติดดินยังมาพี่น้องเปลี่ยนหามปลูกมาเดือยแนวหักใหม่บอกเทียนหลีคือเอามาได้ปาเลธิดึกฟอร์จูติกอีบ้านยังสั้นสามเมืองห้ามฝ่าแมน
1: Trên địa bàn xã Mường Hám trong thời gian qua thì qua kiểm tra ra soát trên một phần diện tích
0: cả xã Mường Hám cái sẹp môi bùn nướng ếch na bỏ đầy xì im biển hàm chú đeo có bổ ơn mi chú tỷ đin biển tuổi mèn 30 hecta ngân tiền hóng bị nòng im đầy dung hơn song tửa môi năm ếch na ông Vi Văn Tiệp trưởng bàn nhang thẳm xã Mường Hám chồn chiện.
2: Bà con nhân dân ở phía trên thượng nguồn á thì họ khai thác khoáng sản.
0: Pin ong dù tăng nữa sẽ 16 ao khoáng sản thực tong ổm hoặc pin ong nằm buộc. Năm ăn lãnh đạo xã Bọc Sòn pin ong biển tuổi tỷ đinh ít na với đầy ham buộc ỏi. Lắng chơi biển tuổi sẽ có ỏi quỷm hơ này năng suất sung hơn. Sắp chơi biển tuổi neo có buộc. Xã Chú Khê ỉm ít bên neo hạc mẩy.Có ca gai leo, nưa tỉ điên Anna với đầy. Nọc cho túc sỏi mưa vật tư khủn mì, co neo. Chú hơn nhăng đầy bọc giòn mưa kỹ thuật buộc, tân bừng mòi. Nhằm năm tỉ điên phải nhằm, có ca gai leo ỉm pẹp bên đi. Binh quân hẹp ta, mèn bò và chú ngân vang ọc, nhăng hờ đầy, nưa hỏi triệu đông nừng. Ông Phan Đinh Thuần, bàn song bươn cầu xả Chú Khê hờ hụ.
3: Người dân làm
0: pin nòng ít gì năng suất đầy sung hơn nghìn mét vuông nừng có mèn hẹt ta nừng phải đầy xếp hà tận ngân tiền kinh tế sung hơn sam tửa mỗi năm ít na nghị án bèn bàn mương mi tỷ đinh ít na ổm hai năm phải nham bỏ đầy đi nhăm nao màn mèn phải nao hình nhăm hòn xì lôm lẻnh tỏ sở pha hòn hưng lai tỷ đinh ít na siêu nằm năng suất bỏ đầy chép biển tối neo co buộcBố điêu tòa mèn ao đầy tỷ đinh, mi đầy ngân tiên hợp bỉ nỏng. Nhưng sỏi hào chơ sắp năm chơ biển tuổi phả nham. Bòm hẳn nhưng hàng đầy tỷ đinh, chơ vả nhưng dược tảo ma cứ ết na. Ông Nguyễn Đinh Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quynh Văn và mèn.
4: Đảng ủy
0: ý mi mèn đề án, tân ủy ban có ý mi kế hoạch tành ọc.Cái hàn giao hợp phong kinh tế, bòm năm chùa hợp tạc xà, tăng chùa bàn, sẽ moi cả chùa tì nhăng nhạc ít, tì đinh súng, cư biển hàm chùa neo co bụt bờ. Mưa chính sách sẽ bàn mương của túc sỏi neo, có khư mưa kỹ thuật, mưa tưới nằm, cư sỏi hợp biển ổng bồn nừng, quân chơ tảo tang, ế sắp, chơ ế mở. Chơ nhàm sau nghìn sao, sau nghìn sao hạ,Tân tình im biển tối đầy khờ sau nghìn xám hỏi hẹp ta đi ếch na với đầy. Của ngã khờ sau nghìn hẹp ta, đầy biển hàm chú neo co bụt là bi. Khức mở đươi, phát nang, ỏi, miên co, bọc bua. Chế xích thóng hẹp ta biển hàm co hưng bi, khứ ổi, mực tảo, tre, cam. Nước sóng hỏi 30 hẹp ta, đầy bọp 5 ếch na, tân liềng bụt thủy sản. Chú mô hình biển tối im ao ma đầy, 5 ngân tiền mi này tẻ xì xíp.Họt sóng hỏi triệu đông lẹ ta, xuống hơn sóng họt hà tửa, môi năm ít na. Ông Hô Văn Tràng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Sơn xã Quynh Văn, chồn chiện.
5: Hợp tác xã
0: bòm năm phong kinh tế, Ủy ban nhân xã, bách xẹp môi, chu tỷ ít na bỏ đầy. Hợp bí nòng quy hoạch tỷ buộc phát năng, ao ma kinh tế xuống hơn hà họt xíp tửa, môi năm chữ ít na, nưa tỷ đi nạ.Mèn bà chơ cúc ỉ mết đầy, hay chơ biển tối neo co buộc nưa đi na cả Nghệ An, có những mi chủ khôn nhạc. Sắp quy định hong luật nằm buộc, chơ biển tối phải bé bỏm nằm ít tỷ điều, bánh bún đinh đai. Phải trực trao chủ ăn mi này, nhăng tảo mà ít na đầy, chơ rực. Hay và chơ tẻ, chơ biển tối cả lái bán mương nhăng nổi lè, bé bến chú tỷ ổm, chơ biển tối nằm buộc, to sắp, chơ mèn ít có nỉ.Và chơ sòn có buộc hơi nhăm, năm phả nham đinh đai hong là tỷ, có bày ế đầy tỏ lơ. Bà Hô Thị Long, ban nừng, xà Quynh Văn hờ hụ. Chơ ma có bày đầy hửa, ăn nỉ mèn ăn nhăng dược bi hong bỉ nỏng. Mèn nhăng sắp chủ công ty doanh nghiệp phải bế hào, mèn hơ ngân vồn, xong mèn tút xòi chơ xử hơ bỉ nỏng, cư bỉ nỏng biển tuổi nha mùa.Ông Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quynh Anh và Khư Nị.
6: Cái khó khăn thứ nhất là về cái điều

0: Ăn cốc khôn nhạc mèn mưa chờ quy hoạch tin đai. Chủ trương xảo có dở, mèn nhăng khòn mưa cơ chế chính sách. Nhăng hết mèn lăng chơ biển tối mô hình, ết na tỏ sớ liền ta. Dì chơ ết chẳng bỏ hờ, na mèn tỏ ết ăn lăng tụp nừng, cơ sở vật tư chẳng neo kín có bỏ đầy. Có mèn chẳng phít sắp quy định mưa luật xây dựng, khứ ả ăn đỉ có nhăng khòn. Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mương Hám hở hụ. Tí ết nổi lẻ, hịt khong hóng bị nòng, có bảy tạm ít, quân chơ biển tối neo co bột. Hơn sao có bảy đầy tòng tục, doanh nghiệp xử xí bảy mì. Xa xí quy hoạch ma chú tí đi nằm bột, cứ ao ma tỷ điều, ít sắp khoa học kỹ thuật. Cứ ao chù neo có tô, mì năng suất sung hào ít. Sọc chù doanh nghiệp, ít bên chơ bỏm ít. Cứ ao chù neo có ít đầy hào ít, tân sọc chù doanh nghiệp, ít bên chơ bỏm ít. Cứ mi tỷ hai ọc, chứ cháu đầy hang mặn, mi đầy ngân tiền hờ bị nỏng. Vì sau ngay sau hạ, Nghệ An im biển tối neo co bụt, nửa tỷ đin cầu xếp hai hecta đin na bởi ít đầy. Vì sau ngay sau hốc, nhân ngàm biển tối cử xong hỏi sau hai hecta. Còn chú ăn khôn nhạc nhân khòn quân chơ biển tối, và ọc chú ăn nhân dưỡng mi năm chú bản mường. Quân chơ tảnh ọc, phải mi chú ăn cử nho súng ăn đi đầy, hờ chơ nằm bụt. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Nam Bộ, Tân Trực Châu Neo Co Bộc, tỉnh Nghệ An hờ hụ.
1: Để mà mở rộng bên vùng phát triển bên vùng cả cái diện tích mà chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả.
0: Cứ khai quảng bẻ bên hang mặn, chu tỷ đin biển tối đi na với đầy, xì chú bán mương, chú xả phương, mi tỷ đin mèn đăng ký biển tối, phè sẽ môi ma hờ hợp tỷ. Tân nhòm bị nỏ ma, cứ bán bùn, co bộc sang lửa nhằm. Phòng hàn mi chính sách điêu, nọc chính sách hong tỉnh, cứ khai quàng tì biển tuổi quân chơ nham hàm họt. Phòng hàn, bòm năm chủ doanh nghiệp, nhăng hến mẹn chủ doanh nghiệp sắp tang bẻ bên. Khai quàng tì biển tuổi chu tỷ nín ả, ham phục chu neo co, sắp chơ bòm ít. Bãi bòm năm chơ hai ọc, tăng ít đi, cứ biển chu mô hình nhăng bẻ bên hay mặn. Biển tuổi neo co phục tô liền, nơ tỷ đin ít na bói đầy. Nhân khai ọc tăng bái hở nhằm, cuông chế hải ế nà. Chớ vả chú ăn nhân khòn tân tửa đế cai. Ăn đi đầy hong đin đai, đế hừn. Xì tùm chớ, cử ngành nông nghiệp Nghệ An biển tuổi hanh mảnh. Tỏ hót mèn ế đi đầy, tầng bẻ bên hanh mặn. Bò mẹ tức bình hạc bênh, chớ phạt thanh quam tê thải hong bảo tân phạt thanh trên Nghệ An bừa nỉ, mà hót đi làm ít. Chớ hơn bò mẹ tức bình nòng im toàn phăng.

Tháng năm về, khi hương sen tỏa ngát trên quê hương Kim Liên, cũng là lúc mỗi người dân Việt lại bồi hồi hướng về ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Hãy cùng câu lạc bộ văn nghệ của người cao tuổi trở về với những kỷ vật mộc mạc, mái nhà tranh, chiếc võng đay và ánh đèn dầu thắp sáng chí lớn của vị cha già dân tộc. Chương trình là nhịp cầu tri ân, gửi gắm những cung bậc tình cảm thiết tha và niềm tự hào về một nhân cách vĩ đại qua tiếng lòng của các thi hữu gần xa. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Olivia Dean là một trong những giọng ca trẻ gây nhiều chú ý của âm nhạc Anh Quốc. Không quá ồn ào hay chạy theo những xu hướng gây sốc, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng chất nhạc nhẹ nhàng, tinh tế đầy cảm xúc. Âm nhạc của Olivia Dean mang màu sắc hoài cổ của soul, jazz, nhưng cách cô kể những câu chuyện tình yêu lại rất hiện đại, gần gũi và cảm xúc của những người trẻ hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc nổi bật của Olivia Dean để cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc đặc biệt mà cô đang theo đuổi. Và mở đầu chương trình sẽ là Die, một trong những ca khúc giúp cho Olivia Dean được khán giả chú ý nhiều hơn trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng và chút soul cổ điển nhưng vẫn rất trẻ trung và dễ nghe. Và cách mà Olivia Dean xử lý ca từ mê mại tự nhiên cũng là điểm khiến cho ca khúc này có được nhiều thiện cảm với người nghe.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Die của Olivia Dean. Một điều khá đặc biệt trong âm nhạc của nữ ca sĩ này là dù giai điệu thường không quá dồn dập nhưng lại rất dễ tạo cảm giác gần gũi, đồng cảm với người nghe. Điều đó tiếp tục thể hiện trong The Hardest Part, một ca khúc mang màu sắc chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Bài hát giống như những dòng tâm sự rất thật về tình yêu, về những điều khó nói thành lời trong một mối quan hệ.

Không chỉ theo đuổi những bản nhạc nhẹ nhàng, Olivia Dean còn mang đến sự trẻ trung tươi mới trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Trong OK Love You By, người nghe có thể cảm nhận rõ tinh thần hiện đại pha chút hoài cổ đặc trưng của cô, giai điệu vui tươi, phần hòa âm mang màu retro nhưng vẫn rất gần gũi và tự nhiên.

Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điều giúp Olivia Dean ngày càng được yêu thích đó chính là cách cô đưa cảm xúc cá nhân vào âm nhạc vô cùng chân thật và không quá phô trương. Ca khúc tiếp theo mang tên Danger là một màu sắc như thế, vẫn là chất giọng mềm mại quen thuộc, nhưng cảm xúc trong bài hát lần này có phần sâu lắng hơn, tạo nên không gian âm nhạc rất riêng của Olivia Dean.

Dù là một gương mặt còn khá trẻ của âm nhạc Anh Quốc, nhưng Olivia Dean đang dần tạo dựng phong cách riêng nhờ sự tinh tế cho âm nhạc và khả năng kết nối cảm xúc với người nghe. Các khúc của cô không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn đủ tạo nên những cảm giác nhẹ nhàng và dễ ở lại trong cảm xúc của người nghe. Và ngay sau đây sẽ là Be My Own Boyfriend, ca khúc mang tinh thần tích cực hiện đại nhưng vẫn giữ được chất nhạc đầy cảm xúc quen thuộc của Olivia Dean.

0: Tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. Xin chào tạm biệt và hẹn lại trong những chương trình sau.
1: Quán âm nhạc.
0: Quán âm nhạc.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay. Quỳnh Nga và Trần Đô sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong suốt 60 phút của chương trình.
3: Vâng, thưa quý vị thân mến, khác với những lần trước thì quý vị khái quán của chúng ta thì sẽ có một loại đồ uống thôi. Và ngày hôm nay thì đó chính là một loại trà sen, một tách trà thật thơm ngon và đậm đà.
2: Chị rất là hiểu ý của Đô nha. Vì sao chỉ phục vụ một loại trà đó thôi? Bởi vì tháng 5 là tháng của mùa sen nở đúng không? Một loài hoa thật là đẹp, còn được mệnh danh là quốc hoa nữa. Vừa đẹp vừa thanh tao, vì thế vị trà sen cũng rất là thơm và có vị ngọt nhẹ nữa.
3: Vâng ạ, tháng 5 khi về với Nghệ An, cụ thể là về với Nam Đàn, thì chúng ta sẽ được ngắm những hồ sen thật đẹp. Hai dọc đường đi vào quê Bác thì tỏa hương thơm ngào ngạt của sen. Không biết là quý vị đã về quê Bác trong những cái ngày tháng 5 này chưa, để có thể dâng lên người những bông hoa đẹp nhất. Chúc mừng sinh nhật của Bác kính yêu chúng ta đúng không nào?
2: Quý vị thấy MC Trần Đô của chúng ta ngày hôm nay chu đáo không ạ? Vừa nghe nhạc này, vừa nhâm nhi trà sen này, và tất nhiên là Quỳnh Nga cũng không thể thua Trần Đô được. Bởi vì là chủ đề âm nhạc của quán ngày hôm nay Quỳnh Nga chọn nó cũng rất là đặc biệt, đó chính là Bác Hồ với câu hát dân ca.
3: Vâng ạ, nghe chủ đề này đã thấy ý nghĩa rồi đúng không nào? Và chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện về Bác Hồ, và ngày hôm nay thì hãy cùng hòa mình vào không gian âm nhạc về Bác với những sáng tác sống mãi cùng với thời gian. Và mở đầu của quán âm nhạc ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

0: Thưa quý vị, trong hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, có lẽ những người làm công tác sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc cổ truyền luôn ghi nhớ lời căn dặn sâu sắc của Hồ Chí Minh tại Hội nghị Cán bộ Văn hóa ngày 30 tháng 10 năm 1959. Những câu tục ngữ, câu vè, ca dao rất là hay, những rất hay là những sáng tác của quần chúng, những sáng tác ấy là những hòn ngọc quý.
1: Vâng, và chỉ một câu nói thôi nhưng đã cho thấy sự trân trọng đặc biệt của Bác đối với văn hóa dân gian và đời sống tinh thần của nhân dân. Với Bác thì dân ca không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn là nơi lưu giữ tâm hồn dân tộc qua bao thế hệ.
0: Những nghệ sĩ như Ngô Thị Liễu, Ái Liên, Nguyễn Nho Túy, Châu Loan, Thanh Huyền, Kim Nhớ hay là Đinh Thìn, những người từng nhiều lần được hát cho Bác nghe, biểu diễn cho Bác xem vẫn luôn nhớ như in những lời Bác dặn dò đầy tâm huyết.
1: Vâng, và Bác từng nói là nghệ thuật của cha ông hay lắm, tốt lắm, phải cố gắng giữ gìn. Rồi người lại nhấn mạnh, việc khai thác vốn cũ dân tộc nên làm nhanh, có trước mới có sau, có cũ mới có mới.
0: Đó không phải là sự hoài niệm với quá khứ, mà là cách Bác nhắc thế hệ hôm nay hiểu rằng muốn sáng tạo cái mới thì trước hết phải biết nâng niu những giá trị đã được cha ông vun đắp từ bao đời.
1: Vâng, và Bác cũng từng căn dặn rằng là âm nhạc dân tộc của ta thì rất độc đáo. Việt Nam có rất nhiều câu hát dân ca hay cần phải khai thác và phát triển. Thanh niên phải làm nòng cốt tiếp thu và phát triển âm nhạc dân tộc.
0: Nhưng điều đáng quý là trong khi đề cao truyền thống thì Bác không hề muốn nghệ thuật dừng lại ở sự cũ kỹ hay là rập khuôn. Người từng lưu ý là bây giờ là thời đại cách mạng, phải nhanh, phải cải cách. Thế nhưng cùng với đó, Bác cũng nhắc một câu rất là sâu sắc, chớ có gieo vừng ra ngô.
1: Vâng ạ, một cách nói mộc mạc nhưng mà đầy ý nghĩa đúng không nào? Nghĩa là đổi mới nhưng mà không được đánh mất bản sắc, phát triển nhưng mà không được xa rời cội nguồn dân tộc. Và quả thật là trên dãy đất hình chữ S này thì mỗi vùng quê thì đều mang trong mình một cái màu sắc văn hóa riêng biệt, từ vùng cao Tây Bắc đến những điệu xòe Thái, những chuyện thơ dân gian độc đáo.
0: Và đến vùng Việt Bắc với hát then, hát lượn, Tây Nguyên thì có những bản trường ca hùng tráng, những điệu múa và tiếng cồng chiêng sôi động. Rồi Kinh Bắc thì có quan họ, Nghệ Tĩnh thì có ví dặm,

0: Xứ Huế thì có những câu hò da diết, Nam Bộ lại có hò, lý, vọng cổ. Tất cả đã góp phần tạo nên một kho tàng âm nhạc dân gian vô cùng phong phú của dân tộc Việt Nam.
1: Vâng, và theo thống kê thì chỉ riêng âm nhạc dân gian cũng đã có hàng vạn bản dân ca được sưu tầm, chỉnh lý và lưu giữ. Hơn 2.000 làn điệu dân ca độc đáo đã được thống kê và hơn 100 loại nhạc khí dân tộc đã được phân loại.
0: Đó là niềm tự hào của lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Và trong hành trình gìn giữ những giá trị ấy thì hình bóng của Bác Hồ luôn hiện hữu như một nguồn cảm hứng lớn lao.
1: Và thưa quý vị, sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, nhạc sĩ An Thuyên là người đã để lại nhiều tác phẩm xúc động viết về Bác Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ sâu đậm hơn cả vẫn là ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác.
0: Vâng, hơn mấy chục năm qua, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác vẫn được coi là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác Hồ. Trong không gian văn hóa làng quê xứ Nghệ, nhạc sĩ An Thuyên đã khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ lớn lên cùng câu hò điệu ví, cùng tiếng lòng của những người dân lao động.
1: Và ngoài ca khúc này thì ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm viết về Bác như Thanh Sướng Kịch, Người đi tìm nhịp trống, Chuyện biên lán Nà Lửa hay là Hành khúc theo chân Bác. Nhưng mà cho đến hôm nay thì sức ảnh hưởng của Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác vẫn đặc biệt mạnh mẽ.
0: Và trong một cuộc chia sẻ với báo chí, khi được hỏi về việc viết Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác lúc chỉ mới 23 hay là 24 tuổi thôi, thì đang là cán bộ tuyên truyền của Ti Văn hóa Nghệ An, thì nhạc sĩ An Thuyên cho biết là thời điểm ấy thì Bác đã đi xa được khoảng 5 đến 7 năm rồi, nhưng mà sự mất mát ấy thì luôn lay động trong trái tim ông.
1: Chính xác ạ, và ông nói rằng là chính cái cảm giác mất mát lớn lao đó đã thôi thúc mình viết bài hát chỉ trong một đêm. Và khi viết thì nước mắt cứ giàn giụa. Sau này nhìn lại thì ông thấy mình ngày ấy như một ông cụ non vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ An Thuyên cũng kể rằng là trong suốt nhiều năm sáng tác thì ông nhớ mình có 3 lần viết nhạc bằng nước mắt. Đó là Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Neo đậu bến quê và Mẹ Việt Nam Anh Hùng.
1: Có lẽ là vì được viết bằng cảm xúc thật như thế nên là ca khúc đã đi vào lòng người sâu sắc đến vậy.
0: Và cơ duyên đưa nhạc sĩ đến với không gian văn hóa Ví Dặm, với những người hát phường vải và hình ảnh Bác Hồ thời thơ ấu lại bắt đầu từ một chuyến đi sưu tầm dân ca ở làng Sen, đúng không Đô?
1: Chính xác. Câu chuyện kể lại là hôm ấy thì bà con đến hát dân ca, hát phường vải để ông thu âm. Trong lúc đang làm việc thì có một người phụ nữ khoảng 40 đến 45 tuổi đứng ngoài ngõ. Thì khi ông đóng máy thu âm lại, chị nói ngắn gọn là anh đi với tôi.
0: Vâng, và với sự tò mò của một người làm công tác sưu tầm dân ca thì nhạc sĩ An Thuyên lập tức mang máy ghi âm đi theo chị. Và khi về đến trước nhà, vừa mở cánh cổng tre thì ông nghe tiếng một bà cụ ở trong nhà trách yêu: Mi đi mô, từ đâu hôm đến dư mà để con khóc như rứa.
1: Và ngay sau đó thì người phụ nữ ôm chầm đứa con đang khóc và cất lên một bài hát ru rất hay. Nhạc sĩ An Thuyên vội vàng bấm máy ghi âm và ông cho rằng đó là một trong những bài hát ru ông sưu tầm được thành công nhất bởi nó quá thật.
0: Vâng ạ, và ông kể rằng tiếng vóng cứ đưa qua đưa lại. Lúc đầu thì đứa trẻ khóc nhiều, thì người mẹ hát khỏe, hát to, rồi dần dần khi con dịu lại, tiếng hát cũng nhỏ dần, chậm dần theo không gian đêm quê.
1: Người mẹ ấy thiếp ngủ lúc nào không biết và bỏ quên cả vị khách vẫn đang ngồi đó với chiếc máy ghi âm trên tay.
0: Sáng hôm sau thì nhạc sĩ An Thuyên quay lại thì người phụ nữ đã đi làm đồng. Ông bước vào nhà và bắt gặp hình ảnh một bà cụ rất già với mái tóc trắng ngồi đó, một hình ảnh khiến ông không thể nào quên.
1: Vâng, và ông mở máy ghi âm cho bà nghe chính bài hát ru mà con dâu của bà đã hát tối hôm trước. Nghe xong thì bà cụ chậm rãi nói rằng là ngày xưa Bác Hồ cũng hay nghe hát phường vải lắm.
0: Và chính từ chi tiết ấy thì nhạc sĩ An Thuyên đã viết nên Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác.
1: Vâng, và khi được hỏi về những ca khúc như Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi, Vầng trăng đò đưa đều mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, nhạc sĩ An Thuyên thừa nhận rằng là âm nhạc dân gian xứ Nghệ đã mang đến cho ông rất nhiều thành công.
0: Và ông cho biết là Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác hoàn toàn là một bài hát dặm, trước đó là một câu ví. Và đặc biệt là ông sử dụng nguyên nhịp 7-8, một nhịp lẻ rất lạ, rất đậm đặc và tinh túy của dân ca Nghệ Tĩnh.
1: Và nhạc sĩ còn kể lại rằng là suốt khoảng 5 năm sau đó thì ông viết bài nào cũng phảng phất âm hưởng của Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Trong bài hát, hình ảnh Bác Hồ thời thơ ấu hiện lên rất giản dị, quần săn gối đứng đầu sân, nghe hát phường vải.
0: Vâng, ai đã yêu dân ca Nghệ An, đã say đắm hát Ví Dặm, phường vải, chắc chắn sẽ dễ dàng đồng cảm với An Thuyên, mau chóng hòa mình vào không gian văn hóa xứ Nghệ với tuổi thơ của Bác Hồ. Những người lớn lên cùng thời với Bác Hồ từng biết ngày xưa ấu thơ thì đã xác nhận rằng là thời còn bé thì Bác Hồ thích và hay đi nghe hát phường vải, tách ra và khắc họa hình ảnh Bác quần sắn gối đứng đầu sân. Và nhạc sĩ An Thuyên là người hiếm hoi giúp người ta hình dung lung linh.

0: tinh về thời thơ ấu của Bác.
1: Và đó cũng là hình ảnh rất gần với tuổi thơ của chính nhạc sĩ An Thuyên. Ông sinh ra ở Làng Đáy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, một vùng quê nghèo nhưng có phong trào văn hóa văn nghệ rất phát triển, đặc biệt là âm nhạc dân gian. Gia đình ông cũng là một gánh hát tuồng, cải lương và hát vừng vải. Năm 11 tuổi thì cậu bé An Thuyên ngày ấy đã trở thành một nhạc công, biết thổi sáo kéo nhị để đệm hát cho mọi người.
0: Và với nhạc sĩ An Thuyên, âm nhạc dân gian đã thấm vào ông từ thuở nhỏ. Và chính như lời ông từng nói, âm nhạc dân gian thấm đượm với tôi từ bé.
1: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với bài hát Đêm nghe hát đọc đường nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu của Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Thưa quý vị, nếu nhạc sĩ An Thuyên mang nỗi nhớ bác bằng âm hưởng ví dặm da diết của xứ Nghệ, thì một người con miền Trung khác, nhạc sĩ Thuận Yến cũng đã để lại nhiều ca khúc sâu nặng nghĩa tình viết về Hồ Chí Minh.
1: Vâng, và trong rất nhiều sáng tác của mình về bác, miền Trung nhớ bác được xem là một trong những ca khúc thành công và giàu cảm xúc nhất. Không chỉ riêng đồng bào miền Trung mà rất nhiều thế hệ khán giả trên khắp cả nước đều dành tình cảm đặc biệt cho bài hát này.
0: Nhạc sĩ Thuận Yến từng nhiều lần bày tỏ rằng bác là nguồn cảm hứng vô tận không chỉ của tôi với lĩnh vực âm nhạc mà còn của nhiều nghệ sĩ ở nhiều ngành nghệ thuật khác.
1: Và điều ấy thực sự không khó để chứng minh, bởi riêng nhạc sĩ Thuận Yến thì đã có hơn 20 ca khúc viết về bác, chưa kể những tổ khúc âm nhạc lớn được ông sáng tác từ nguồn cảm hứng thiêng liêng ấy.
0: Thế nhưng nếu để khái quát về hình ảnh bác Hồ bằng âm nhạc, thì thật khó có ca khúc nào vượt qua được chiều sâu cảm xúc của miền Trung nhớ bác, đúng không đâu?
1: Chính xác, bài hát thì không chỉ gợi nhớ về một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn khiến người nghe cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành năm ấy, người đã tự nguyện rời quê hương, hy sinh tuổi thanh xuân để đi tìm đường cứu nước.
0: Những câu hát "Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ sằng sặc đến miền Trung" nghe tha thiết như chính tiếng lòng của biết bao thế hệ người dân miền Trung dành cho bác.
1: Rồi từ nỗi nhớ ấy thì ca khúc dẫn người nghe theo bước chân người trên hành trình tìm đường cứu nước. "Để sớm nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân bác."
0: Có những câu hát nghe rất là nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến người ta nghẹn lại. "Trời miền Trung trong xanh nước biếc, xin hỏi đường nào bác đã qua đây, khi bác tìm đường cứu nước ai hay."
1: Vâng, và bởi phía sau hành trình vĩ đại ấy thì biết bao mất mát riêng tư mà không phải ai cũng thấu hết. Bác Hồ sớm mồ côi mẹ và lần chia tay cha ở Bình Định vào năm 1910 trước khi rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.
0: Vâng, và chính vì thế mà khi nghe những câu hát "Trời Bình Khê trong xanh bát ngát, lưu luyến một chiều bác đến thăm cha, chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa", người nghe càng cảm nhận rõ hơn cái nỗi lưu luyến và tình thương dành cho chàng trai Nguyễn Tất Thành năm ấy. Và Trần Đô này, chị muốn em nói thêm về cái địa danh Bình Khê ở đây được không?
1: Vâng ạ. Thưa quý vị thân mến, Bình Khê là nơi mà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phụ thân của bác Hồ, được bổ nhiệm làm quan tri huyện vào ngày 1 tháng 7 năm 1909. Và khi nhận chức tri huyện Bình Khê thì ông đứng về phía nhân dân, tìm cách bênh vực người nghèo và xử lý nghiêm khắc bọn cường hào ức hiếp dân lành. Và sau hơn 6 tháng làm quan, ông bị cách chức đưa về Huế hậu xét. Thời gian cụ phó bảng làm quan ở Bình Khê thì cũng là cái thời gian mà Nguyễn Tất Thành rời Huế vào Nam. Anh đã đến thăm cha ở lại đồng phó Bình Khê và thành phố Quy Nhơn một thời gian để học tiếng Pháp. Đây cũng là nơi mà cha con ông Nguyễn Sinh Sắc sống những ngày sum họp đẹp đẽ cuối cùng, là nơi diễn ra cuộc chia tay đầy lưu luyến của Nguyễn Tất Thành với người cha kính yêu. Và từ đây thì trên chặng đường cứu nước vạn dặm, Nguyễn Tất Thành không bao giờ còn được gặp lại cha của mình nữa.
0: Vâng, và trong bài hát còn có chi tiết là "Biển Phan Thiết đêm đêm sóng hát". Đến Phan Thiết thì không ai không tìm đến trường Dục Thanh, nơi bác Hồ đã dừng chân dạy học một năm trước khi vào Sài Gòn kiếm sống và đi nước ngoài.
1: Vâng ạ, và ngoài ra thưa quý vị, để tích lũy vốn sống cho chặng đường lâu dài thì Nguyễn Tất Thành cũng tranh thủ đọc sách, học hỏi thực tế, hòa mình với cuộc sống của người dân lao động. Những lần đi biển Phan Thiết thì anh thường đến thăm ngư dân nghèo, học cách định vị ngoài biển khơi, dấu hiệu khi mặt trời giông bão. Tháng 2 năm 1919 thì 2009, sau khi mà có giấy tờ hợp lệ thì Nguyễn Tất Thành chia tay thầy trò trường Dục Thanh vào Sài Gòn, và sau đó thì ngày 5 tháng 9 năm 1911 xuống tàu đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước.
0: Vâng, miền Trung nhớ bác không dữ dội, không bi tráng mà dịu dàng sâu lắng. Ca khúc như một dòng hồi tưởng chậm rãi, dẫn người nghe đi qua từng miền ký ức về bác Hồ và càng thấm thía những hy sinh lớn lao của người. Chúng ta càng thêm kính yêu và biết ơn vị cha già của dân tộc.
1: Và có lẽ cũng bởi vậy mà suốt nhiều năm qua thì miền Trung nhớ bác vẫn luôn là ca khúc có sức lay động đặc biệt, âm thầm nhưng sâu xa, nhẹ nhàng mà da diết trong lòng người nghe. Đặc biệt hơn nữa, bài hát mang âm hưởng dân ca miền Trung, đặc biệt là ví dặm Nghệ Tĩnh, làn điệu bác yêu đến hơi thở cuối cùng.
0: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Miền Trung nhớ bác để cùng lắng lòng với những ca từ xúc động này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, ngồi ngay cạnh Quỳnh Nga và Trần Đô bây giờ đó chính là một người nhạc sĩ rất là quen thuộc với người dân xứ Nghệ. Và có lẽ mỗi người nghệ sĩ sinh ra trên mảnh đất xứ Nghệ thì đều mang trong mình một tình cảm rất đặc biệt dành cho Hồ Chí Minh. Bởi nơi đây không chỉ là quê hương của những câu ví, câu dặm, điệu dặm mà còn là quê hương của Bác Hồ kính yêu, đúng không Đô?
1: Chính xác. Và từ những thế hệ nhạc sĩ đi trước như là nhạc sĩ An Thuyên hay là Thuận Yến hay rất nhiều những nhạc sĩ khác, hình ảnh Bác luôn trở thành nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc. Và đến hôm nay thì mạch nguồn cảm xúc ấy vẫn tiếp tục được những nhạc sĩ trẻ của xứ Nghệ gìn giữ và tiếp nối.
0: Và trong âm nhạc của họ thì người nghe vẫn bắt gặp tình yêu quê hương, sự mộc mạc của dân ca ví dặm và cả niềm tự hào sâu lắng về quê hương của Bác.
1: Vâng ạ, và xin được giới thiệu tới quý vị nhạc sĩ Vũ Quốc Nam cũng có mặt trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay. Và nhạc sĩ Quốc Nam có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng, xin gửi lời chào trân trọng tới MC Quỳnh Nga, MC Trần Đô cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi có dịp được trò chuyện, chia sẻ những cái câu chuyện về âm nhạc, về quê hương và tình yêu dành cho mảnh đất giàu truyền thống này trên sóng trực tiếp hôm nay.
0: Vâng ạ, vâng thưa quý vị, nhạc sĩ Vũ Quốc Nam hiện nay đang công tác tại Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, cũng là một người đồng nghiệp của chúng tôi và cũng rất là vui bởi vì hôm nay chúng tôi có cơ hội chia sẻ với nhau ở trên sóng của chính cơ quan của chúng ta, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng ạ, và ngày hôm nay thì cái điều đầu tiên mà Trần Đô nghĩ rất nhiều khán giả quan tâm đó chính là sinh ra trên quê hương của Bác Hồ và lớn lên trong cái không gian văn hóa ví dặm của xứ Nghệ. Những cái điều ấy thì đã ảnh hưởng như thế nào đến cái cảm xúc cũng như là hành trình sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam?
2: Vâng, tôi nghĩ đó cũng là một cái may mắn rất lớn của đời mình. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ, nơi một cái câu ví, câu dặm, một cái lời ru của bà, của mẹ đều ngấm vào tâm hồn từ còn thời còn rất nhỏ. Chính không gian văn hóa ấy đã nuôi dưỡng cảm xúc âm nhạc trong tôi một cách rất tự nhiên. Người nghệ mình thì sống chân thành, sâu nặng, nghĩa tình và giàu nghị lực. Những cái điều đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái cách tôi viết nhạc. Trong các cái sáng tác của mình, tôi luôn muốn giữ được cái hồn quê, cái sự mộc mạc nhưng da diệt của người xứ Nghệ. Và đặc biệt hơn thì khi được sinh ra trên quê hương của Bác Hồ kính yêu, tôi luôn cảm thấy trong mỗi người con xứ Nghệ đều có một cái niềm tự hào rất thiêng liêng. Điều đó khiến tôi càng ý thức hơn rằng âm nhạc không chỉ để nghe mà còn là cách để mình gìn giữ ký ức quê hương, gìn giữ những cái giá trị văn hóa và tình yêu dành cho Bác.
0: Vâng ạ, Quỳnh Nga thấy là rất nhiều nhạc sĩ lớn như là An Thuyên hay là nhạc sĩ Thuận Yến khi viết về Bác đều bắt đầu từ những cái điều rất là đời thường, một câu ví dặm, một tiếng ru hay là một ký ức của quê hương. Vậy thì theo anh nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, vì sao hình ảnh Bác Hồ lại thường chạm đến người nghệ sĩ bằng những cái điều bình dị như thế ạ?
2: Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Và
0: với người dân xứ Nghệ,
2: Bác Hồ luôn luôn là vị lãnh tụ của vĩ đại của dân tộc mà còn rất gần gũi thân thương như một người ông, người cha trong gia đình.
0: Vâng.
2: Bởi vì chính cuộc đời của Bác là giản dị rất lớn lao. Bác vĩ đại nhưng lại luôn sống rất gần gũi với nhân dân. Người nghệ sĩ khi viết với Bác thường không bắt đầu từ những cái điều quá cao siêu,
0: vâng,
2: mà bắt đầu từ cảm xúc chân thật nhất.
0: Vâng.
2: Một tiếng ru của mẹ, một mái nhà tranh, một câu hò quê hương. Và tôi nghĩ càng tìm hiểu về Bác, chúng ta càng thấy vẻ đẹp lớn nhất của người

0: chính là tình yêu thương con người và sự giản dị trong tâm hồn.
1: Vâng.
0: Và âm nhạc thì luôn chạm đến trái tim bằng những cái điều chân thành như thế. Có lẽ vì vậy mà những ca khúc về Bác mang âm hưởng dân ca thường sống rất lâu trong lòng công chúng. Nó không chỉ kể về một lãnh tụ mà còn gợi lên hình bóng quê hương, nguồn cội và tình người Việt Nam.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Và có một cái chi tiết rất xúc động, đó là trước lúc mà người đi xa thì Bác muốn nghe một câu hò Huế, một câu ví dặm Nghệ Tĩnh. Là một cái người làm âm nhạc và cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ, ví dặm, thì anh cảm nhận như thế nào về cái tình yêu của Bác dành cho dân ca dân tộc?
0: Tôi nghĩ đó là một cái chi tiết khiến bất kỳ người con Việt Nam nào cũng xúc động. Trong những cái giây phút cuối đời, điều Bác nhớ đến lại là cái âm điệu dân ca quê hương. Điều đó cho thấy trong trái tim của người luôn đau đớn tình yêu với nguồn cội dân tộc. Dân ca đối với Bác thì không chỉ là âm nhạc mà còn là ký ức, là quê hương, là tiếng nói của nhân dân. Một câu ví dặm Nghệ Tĩnh hay một câu hò Huế đều mang trong đó hồn cốt văn hóa Việt.
1: Vâng ạ. Theo anh thì điều sâu sắc nhất mà âm nhạc về Bác cần giữ được cho hôm nay là gì? Sự hào hùng, sự thiêng liêng hay chính là cái chất đời, chất người rất gần gũi trong hình ảnh của Bác ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ cái âm nhạc về Bác ấy cần giữ được cả sự thiêng liêng,
1: vâng,
0: lẫn cái sự gần gũi.
1: Vâng.
0: Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cái tình chân thật trong cảm xúc.
1: Vâng.
0: Bởi Bác Hồ trong lòng nhân dân không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là một con người rất đỗi giản dị, giàu yêu thương. Khi âm nhạc chạm được vào chất người ấy thì bài hát mới dễ đi vào lòng công chúng và sống lâu với thời gian. Tôi nghĩ thế hệ trẻ hôm nay cũng cần được cảm nhận về Bác bằng những cái cảm xúc gần gũi,
1: vâng,
0: đời thường như thế, để từ đó tình yêu và sự kính trọng dành cho người đến một cách tự nhiên, sâu sắc hơn.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Và quay trở lại với những cái sáng tác của anh đi. Vậy thì anh cảm thấy mình đứng giữa hai cái điều khó, có bao giờ mình cảm thấy là đứng giữa hai điều, một bên là cái trách nhiệm để có thể giữ gìn cái tinh thần dân ca truyền thống, một bên là cái nhu cầu đổi mới để có thể chạm tới khán giả trẻ hôm nay không?
0: Vâng, tôi nghĩ đây là một cái trăn trở chung của rất nhiều người làm nhạc hôm nay, như thế hệ trẻ chúng tôi. Và nếu mình giữ nguyên hoàn toàn cách thể hiện cũ thì đôi khi sẽ khó đến gần với khán giả trẻ. Nhưng nếu đổi mới quá mạnh mẽ thì lại dễ làm mất đi cái hồn của cái dân ca.
1: Vâng.
0: Bản thân tôi thì luôn nghĩ rằng đổi mới là cần thiết, nhưng phải dựa trên cái nền tảng tôn trọng giá trị gốc.
1: Vâng.
0: Tôi có thể phối khí hiện đại hơn, tiết tấu trẻ trung hơn.
1: Vâng.
0: Nhưng tinh thần, cái ca từ và cảm xúc của dân ca xứ Nghệ thì vẫn phải được giữ lại. Và tôi rất vui khi hiện nay nhiều bạn trẻ vẫn yêu thích những cái ca khúc mang âm hưởng ví dặm.
1: Vâng.
0: Điều đó cho thấy là nếu mình biết cách làm mới một cái cách phù hợp thì âm nhạc truyền thống vẫn luôn có những cái chỗ đứng trong cái đời sống của âm nhạc hôm nay.
1: Vâng ạ. Vậy thì trong các sáng tác mang đậm các cái làn điệu dân ca xứ Nghệ thì anh cảm thấy là ấn tượng và yêu thích với ca khúc nào nhất ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng thì không chỉ tôi mà tất cả những khán giả yêu thích cả cái làn điệu dân ca và yêu quý những cái giai điệu về Bác ấy,
1: vâng,
0: đều thích bài Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàn, của,
1: vâng,
0: nhạc sĩ Trần Hoàn. Cả cuộc đời chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của đất nước, vì tự do và hạnh phúc của đồng bào và nhân loại. Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời người, Bác chỉ có một cái ước nguyện rằng Bác muốn mang âm theo cái làn điệu dân ca của quê hương ngọt ngào, thắm đượm về với cõi vĩnh hằng. Ước nguyện bình dị của người ẩn chứa cả một tinh thần nhân văn cao đẹp. Trong cái tinh thần ấy là quê hương, nguồn cội, những cái nỗi nhớ thương chất chứa là áo ước và khát vọng tìm kim nén trong trái tim. Và có lẽ đây là cái kỷ niệm và là một trong những cái câu chuyện xúc động cuối cùng về Bác Hồ kính yêu. Không được chứng kiến câu chuyện xúc động của Bác lúc cuối đời, nhưng cái hình ảnh của Bác vẫn luôn in đậm trong trái tim của nhạc sĩ Trần Hoàn. Năm 1989 khi nằm điều trị bệnh viện tại bệnh viện Việt Số cùng với cái đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác, nhạc sĩ Trần Hoàn được đồng chí Vũ Kỳ kể lại cho một cái nghe một cái câu chuyện xúc động.
1: Vâng.
0: Và theo cái dòng cảm xúc đối với người cha kính yêu của dân tộc, nhạc sĩ Trần Hoàn đã sáng tác nên bài hát Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Bài hát được ra đời đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã làm rung động trái tim của hàng triệu con người Việt Nam và đó cũng là ca khúc về Bác mà tôi ấn tượng nhất.
1: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 năm 1969, khi mà kiểm tra sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì các bác sĩ phát hiện tim của người có triệu chứng không bình thường và đề nghị người không ở và làm việc tại nhà sàn để tránh phải lên xuống cầu thang hàng ngày. Và bác đã đồng ý và chuyển xuống ở hẳn ngôi nhà H67, ngôi nhà của Bộ Chính trị làm dấu bác, trong thời gian người đi công tác ở xa, để đảm bảo an toàn cho người khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Và tại đây, chiều ngày 24 tháng 8 năm 1967, bác trải qua một cơn đau tim đột ngột.
2: Vâng ạ, và những ngày nằm trên giường bệnh thì Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không nguôi những trăn trở lo lắng trước tình hình chiến sự của đất nước. Miền Nam chưa được giải phóng, đất nước chưa được thống nhất, luôn là nỗi canh cánh trong lòng bác. Bác đã từng nói, một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
1: Vào buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, tình trạng sức khỏe của bác Hồ có những diễn biến xấu đi. Sau mỗi cơn đau tỉnh dậy thì bác hỏi, hôm nay miền Nam đánh thắng ở đâu?
2: Và sắp đến ngày kỷ niệm Tết độc lập của dân tộc, thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm, bác hỏi, các chú chuẩn bị lễ kỷ niệm quốc khánh đến đâu rồi? Các chú nhớ bắn pháo hoa để động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân. Đến ngày đó, bác sẽ cố gắng ra gặp đồng bào 15 phút. Nhưng lễ kỷ niệm quốc khánh năm đó thiếu vắng bác vì bệnh tình của người đã có phần giảm sút trầm trọng.
1: Thưa quý vị, chiếc đồng hồ nhích từng bước nặng nề chậm chạp. Mọi người như nín thở, nhiều đôi mắt đã đỏ hoe khi bác sĩ thông báo bệnh tình của bác mỗi lúc một xấu đi. Đột nhiên bác khẽ mở mắt, người nói rất nhỏ nhưng rõ ràng. Bác rất muốn nghe một câu hò Huế. Tất cả nhìn nhau, bất ngờ quá, nhưng những mãi đầu cúi vội và lau nhanh dòng nước mắt.
2: Thời gian như ngưng đọng lại, bác lại thiêm thiếp trong giấc ngủ, nhưng dường như trên vầng trán rộng mênh mông của người thoáng hiện nét trăn trở. Một lát sau, bác khẽ cựa mình, dù yếu nhưng giọng người vẫn ấm áp vô cùng. Có ai hát được câu hát ví quê bác không? Mọi người bối rối nhìn nhau, những cái lắc đầu khe khẽ, những ánh mắt nhìn bác như biết lỗi.
1: Im lặng, người nằm im, rồi thiếp đi. Bác tỉnh lại sau cơn mê sảng, vầng trán người lấm mồ hôi, người khoát nhẹ tay như có ý gọi. Mọi người cúi xuống quanh bác, hồi hộp lắng nghe, lần này giọng bác đã yếu đi rất nhiều. Các cháu cho bác nghe một làn điệu dân ca quan họ, người ơi, người ở đừng về. Cả căn phòng lặng đi, xót xa, đau đớn. Lời bài hát dân ca ngọt ngào đã đưa bác vào giấc ngủ bình yên. Người đã đi, đem theo đến cõi vĩnh hằng những khúc hát của quê hương.
2: Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc này trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, lời bác dặn trước lúc đi xa.

0: Vâng, quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Và quay trở lại với phòng thu của chúng ta ngay lúc này, trò chuyện cùng với nhạc sĩ Quốc Nam. Nhạc sĩ Quốc Nam thân mến, vậy thì trong cái hành trình sáng tác âm nhạc của mình thì anh đã có một tác phẩm nào viết về làng Sen hay là viết về Bác mà anh cảm thấy tâm đắc nhất không ạ?
1: Vâng, với tôi nói riêng và thế hệ các nhạc sĩ trẻ như chúng tôi nói chung thì viết về Bác là một cái đề tài, một cái thử thách rất là lớn. Bởi vì các ca khúc viết về Bác đã có rất nhiều nhạc sĩ khai thác hình ảnh cũng như cái chân dung của người rất là hay. Nên những cái nhạc sĩ như thế hệ chúng tôi rất khó để tìm một cái góc nhìn mới mà vẫn giữ được cái chiều sâu cảm xúc. Bản thân tôi thì đã có một ca khúc viết về quê hương Bác, đó là ca khúc Về Giữa Mùa Sen. Và nói thật là tôi cũng có viết một ca khúc về Bác mang tên Điệu Vì Thương Nhớ Bác. Ca khúc ấy tôi đã viết cách đây hơn 10 năm nhưng vẫn chưa được công bố, bởi vì tôi cảm nhận thấy mình chưa nói hết được những cái điều mình mong muốn và cũng chưa đủ sâu sắc để diễn tả hết tình cảm mà dành cho Bác. Và có lẽ những người làm nghệ thuật về với Bác không chỉ cần kỹ thuật hay cảm hứng mà còn cần cái sự từng trải và độ chín trong cảm xúc. Và tôi xem đó như là một cái món nợ âm nhạc với chính bản thân mình. Hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ hoàn thành được cái tác phẩm này như mong muốn của cá nhân tôi.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam. Thưa quý vị, về ca khúc Về Giữa Mùa Sen của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ thơ Lương Khắc Thanh thì được sáng tác vào năm 2016 trong dịp tham gia trại sáng tác ca khúc về đề tài Bác Hồ và lễ hội làng Sen tại Nghệ An. Và ngay sau khi ra đời thì ca khúc đã nhanh chóng giành giải B danh giá và nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng ạ.
0: Vâng ạ, và điều khiến bài hát chạm tới trái tim người nghe chính là cái âm hưởng dân ca ngọt ngào, sâu lắng và một cái câu chuyện ra đời rất cụ thể, rất gần gũi. Tác phẩm được viết với mong muốn là tôn vinh mảnh đất Nam Đàn quê Bác, ca ngợi hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh thanh tao giản dị như đóa sen hồng, đồng thời gửi gắm tình cảm tri ân đối với những cái giá trị văn hóa cội nguồn của xứ Nghệ.
2: Và trong lời ca ấy thì khán giả còn bắt gặp những hình ảnh rất là mộc mạc thân thương của làng quê Nghệ An, bát nước chè xanh, lọ tương nhà mẹ ủ và những địa danh như là Sa Nam, Rú Đù cũng được nhắc đến đầy tự nhiên như vẽ nên một bức tranh yên bình đậm hồn quê xứ Nghệ.
0: Và không chỉ là câu chuyện về quê hương hay là tình cảm dành cho Bác Hồ, Về Giữa Mùa Sen còn mang những cái nét riêng rất riêng của những câu hò ví dặm. Qua hành trình tìm về lễ hội làng Sen, bài hát khẽ kể cho chúng ta những câu chuyện tình yêu đôi lứa mộc mạc, chân thành, hòa quyện trong làn điệu dân ca tha thiết.
2: Và tối ngày 18 tháng 5 năm 2026 thì tại quê hương Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, lễ hội làng Sen sẽ chính thức diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc như một lời tri ân thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Vâng, và trong đêm hội đặc biệt ấy thì ca khúc Về Giữa Mùa Sen của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam sẽ vinh dự được lựa chọn là tiết mục mở đầu chương trình do ca sĩ Đăng Thuật và Hà Quỳnh Như thể hiện, một ca khúc mang đậm hồn quê xứ Nghệ, trang chứa tình yêu với quê hương, với Bác Hồ và với những giá trị mộc mạc của đất sen hồng.
2: Vâng, thưa nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, có lẽ là không phải ngẫu nhiên mà ca khúc Về Giữa Mùa Sen lại được cất lên trong cái khoảnh khắc mở màn của đêm lễ hội đúng không ạ? Bởi ngay từ những cái giai điệu đầu tiên thì bài hát đã đưa người nghe trở về với không gian rất riêng của Nam Đàn, nơi có câu ví dặm ân tình, có hương sen tháng năm và có hình bóng Bác Hồ luôn hiện hữu trong lòng người dân.
0: Vâng ạ, và trước khi mà chúng ta đến với ca khúc này thì sẽ đến với một cái mini
2: game. Mini game đúng không?
0: Sẽ dành cho nhạc sĩ Vũ Quốc Nam ạ. Nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã sẵn sàng chưa ạ?
1: Vâng, tôi
2: sẵn sàng đúng không ạ? Vâng ạ.
0: Và chúng ta sẽ có nó 5 câu hỏi và trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi sẽ nhận được một phần quà đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Hãy lắng nghe ca khúc này và cho biết tên bài hát là gì và do ai sáng tác.
2: Vâng ạ, bây giờ thì để kỹ thuật chuyển cái bài hát này thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé. Câu hỏi thứ hai, xong rồi chúng ta sẽ quay trở lại câu hỏi thứ nhất. Bác Hồ đi tìm đường cứu nước trong năm bao nhiêu? Trong bao nhiêu năm ạ? Thứ nhất là 28 năm, thứ hai là 29 năm và thứ ba là 30 năm, thứ tư là 32 năm. Thì theo nhạc sĩ Vũ Quốc Nam thì đáp án của chúng ta sẽ là bao nhiêu năm ạ?
1: Theo tôi thì là đáp án C, 30 năm.
2: À vâng, đáp án thứ ba đó là 30 năm.
0: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 3, hãy cho biết từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành được phân công dạy những môn gì tại trường Dục Thanh tại thị xã Phan Thiết ạ? A là toán, B chữ Hán, chữ Quốc ngữ và phụ trách thể dục buổi sáng, B sử và C là điện.
1: Vâng, theo tôi thì đáp án là D, chữ Hán, chữ Quốc ngữ và phụ trách thể dục buổi sáng.
2: Vâng ạ, đúng là không có gì có thể làm khó nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa. Hãy cho biết những câu thơ sau đây của nhà thơ Tố Hữu nói về sự kiện gì? Ôi sáng xuân nay xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ, Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ.
1: Bác Hồ về nước sau hơn 30 năm đi tìm đường cứu nước, và tháng 2 năm 1941 tại cột mốc 108 trên biên giới Việt Trung thuộc huyện Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng.
2: Vâng ạ, câu hỏi này Trần Đô có thấy là một câu trả lời rất là xuất sắc không?
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Vâng ạ. Và câu hỏi số 5, bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Chế Lan Viên viết về Bác Hồ. Đó là bài thơ nào?
1: Bài thơ Người đi tìm hình của nước.
2: Vâng ạ. Một bài thơ rất là hay mà hầu như là những ai yêu về bài thơ của Chế Lan Viên thì đều biết bài thơ này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Hãy lắng nghe ca khúc này và cho biết tên bài hát là gì và do ai sáng tác.

0: Vâng. Nhạc sĩ Vũ Quốc Nam có nghe giai điệu này quen không ạ?
1: Vâng, tôi nhớ không nhầm thì đây là bài hát Bác Hồ Sống Mãi Với Tây Nguyên của nhạc sĩ Lê Lôi, được phổ thơ của cấp ba Y Lăng.
0: Vâng ạ, đúng rồi ạ. Vâng, xin chúc mừng nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã trả lời xuất sắc những câu hỏi của chương trình. Và phần quà của chương trình từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato sẽ được gửi tới nhạc sĩ ngay sau khi chương trình kết thúc ạ. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và lắng nghe cùng chúng tôi những giai điệu về Bác. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam. Ca khúc sẽ mở màn cho lễ hội làng Sen năm 2026, đó chính là Về Giữa Mùa Sen, do ca sĩ Thanh Tài thể hiện. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Thiếu ngân hàng dừng chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng. Lương dạy thêm giờ tính theo tổng quỹ thời gian vẫn còn bất cập.
0: Từ ngày 15 tháng 5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank đã chính thức dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng VCB Digibank.
1: Theo đó, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường thay vì chuyển khoản nhanh 24/7 như trước đây. Trước Vietcombank, nhiều ngân hàng như MSB, SHB, Eximbank, Agribank, BIDV hay VPBank cũng đã thông báo điều chỉnh tương tự, quy định áp dụng cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Với hình thức chuyển khoản thường, thời gian xử lý tối thiểu khoảng 4 giờ làm việc. Những giao dịch thực hiện sau 15 giờ 55 phút thường sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp. Theo các ngân hàng, việc thay đổi này nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến, đồng thời hạn chế nguy cơ gian lận và lừa đảo tài chính.
0: TikTok Shop vừa công bố mục tiêu hỗ trợ phát triển 3.000 xã thương mại điện tử trên cả nước dựa trên 5 trụ cột gồm chính quyền địa phương, nhà bán hàng, sản phẩm bản địa, nhà sáng tạo nội dung và hệ sinh thái đối tác.
1: Nền tảng này hướng tới mô hình mỗi tỉnh một shop, đưa các sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền lên môi trường số, đồng thời gắn thương mại điện tử với quảng bá văn hóa địa phương. Trong năm 2025, TikTok Shop đã hỗ trợ hơn 30.000 nhà bán hàng và hơn 200.000 sản phẩm hàng Việt. Nhiều chiến dịch livestream nông sản ghi nhận kết quả ấn tượng như hàng chục tấn vải thiều Bắc Ninh tiêu thụ trong vài giờ. Bên cạnh thị trường trong nước, TikTok Shop cũng định hướng mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp Việt đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế trong giai đoạn tới.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thông tư 21 của Bộ Giáo dục Đào tạo có hiệu lực từ tháng 9 năm 2025, quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được xem là cách tiếp cận mới trong quản lý, từng bước tháo gỡ những bất cập kéo dài nhiều năm qua. Tuy vậy, với cách tính này, nhiều giáo viên, nhà trường vẫn còn băn khoăn.
1: Giảng dạy môn địa lý, cô Thảo, giáo viên trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2, nhiều năm liền dạy vượt định mức 17 tiết trên tuần. Tính ra mỗi năm, cô dạy dư khoảng 160 tiết do thiếu giáo viên bộ môn. Với thông tư 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chi trả giờ trên tổng quỹ thời gian của toàn trường, thay vì tính trực tiếp theo số tiết vượt giờ của từng cá nhân, cô cho rằng chưa hợp lý.
2: Bản thân cũng thấy là thiệt thòi, và cũng một số giáo viên khác họ cũng dạy vượt giờ như thế, thì tôi cũng thấy rằng là cần làm sao đó để được cũng vừa là đồng viên mà ưu tiên và thúc đẩy cho cả cái giáo viên khác có cái niềm yêu nghề hơn.
3: Đề xuất với các cấp chính quyền, đặc biệt là ngành giáo dục, là quan tâm hỗ trợ hơn và có cái đồng tiền thù lao xứng đáng.
1: Theo quy định, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 805 tiết trên một năm, giáo viên trung học cơ sở là 665 tiết trên một năm và giáo viên trung học phổ thông là 595 tiết trên một năm. Thông tư 21 được ban hành nhằm tạo thuận lợi trong việc xây dựng cơ chế chi trả và quản lý kinh phí dạy thêm giờ. Tuy nhiên, việc thanh toán dựa trên tổng quỹ thời gian và tổng số giờ dạy thêm của toàn trường thay vì tính trực tiếp theo số tiết vượt giờ của từng giáo viên đang gây nhiều bất cập.
4: Trường Trung học phổ thông Lê Lợi thì hiện tại thì theo định biên được giao thì đang thiếu 4 giáo viên. Đơn vị cũng đã cân đối giờ dạy để đảm bảo mặt bằng giờ dạy trong từng nhóm chuyên môn nhà trường, và cuối năm thì sẽ rà soát lại cái số tiết dạy thêm giờ để đảm bảo chế độ.
5: Bây giờ là để mà chế đều thì nó lại là có xảy ra những cái bất cập. Những giáo viên giỏi thì muốn là để tăng cường bồi dưỡng cho các em được vào các lớp nhiều hơn, thì như vậy rồi tiết nó dư dôi ra và thế nào để lấy chi trả để là đầu tư cho những cái người mà có, chúng tôi có đội ngũ mà có cái năng lực chuyên môn cao hơn thì đang có những cái khó khăn bất cập như vậy.
1: Một chính sách mới luôn hướng tới mục tiêu tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn quản lý giáo dục. Tuy nhiên, với đội ngũ nhà giáo, điều mong mỏi đó là sự ghi nhận xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong bối cảnh tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết, việc bảo đảm công bằng trong chế độ dạy thêm giờ vẫn là vấn đề được nhiều thầy cô quan tâm.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
7: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đạm niệu hay còn gọi là protein niệu là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu. Đây không chỉ là dấu hiệu cảnh báo chức năng lọc của thận đang bị suy giảm, mà còn có thể liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm cầu thận, tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận mãn tính. Nhiều người khi phát hiện đạm niệu thường lo lắng liệu bệnh có chữa được không, có cần lọc máu hay không và đông y có hỗ trợ điều trị hiệu quả hay không. Theo các chuyên gia, việc điều trị những bệnh đạm niệu phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Những trường hợp nhẹ có thể chỉ cần theo dõi định kỳ, nhưng nếu tình trạng kéo dài hoặc do bệnh lý thận gây ra thì cần điều trị tích cực để tránh biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh thuốc điều trị, chế độ ăn uống và sinh hoạt đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát đạm niệu, giúp giảm gánh nặng cho thận và làm chậm tiến triển của bệnh.

không có thể dẫn đến suy thận mạn. Người bệnh bị protein niệu do các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường cần có biện pháp điều trị phù hợp để tránh gây các tổn thương thận, dẫn đến mắc các bệnh về thận. Mặc dù đông y không chữa khỏi đạm niệu, nhưng có nhiều bài thuốc rất hiệu quả với căn bệnh này. Nếu bệnh nhân có protein niệu gián đoạn hoặc nhẹ, thì bệnh nhân có thể không cần điều trị. Nhưng nếu bệnh nhân có protein niệu liên tục, thì sẽ cần điều trị tình trạng cơ bản. Một số phương pháp điều trị đạm niệu phổ biến như sau. Đạm niệu do tổn thương thận. Bệnh chủ yếu điều trị nội khoa bằng thuốc, kết hợp với sự thay đổi chế độ ăn uống phù hợp để cải thiện sức khỏe thận. Đạm niệu do đái tháo đường, cần sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời kiểm soát lượng đường trong máu. Yếu tố dinh dưỡng vẫn là một điều quan trọng trong phác đồ điều trị. Đạm niệu chức năng lành tính thì có thể không cần điều trị. Bệnh có thể tự hết mà không cần can thiệp thuốc. Bệnh nhân đạm niệu sẽ được yêu cầu thay đổi chế độ ăn uống. Nếu bệnh nhân bị bệnh thận, tiểu đường hoặc huyết áp cao, thì bác sĩ sẽ đề nghị thay đổi chế độ ăn uống cụ thể. Ăn nhạt, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày. Uống đủ lượng nước cần thiết từ 2 đến 3 lít một ngày. Ăn ít chất béo và những thực phẩm giàu carbon hydrate. Tăng cường ăn nhiều rau củ quả để bổ sung chất xơ cho cơ thể. Giảm cân. Có thể kiểm soát các tình trạng làm suy giảm chức năng thận. Tích cực tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày ít nhất 30 phút. Thuốc huyết áp. Nếu bệnh nhân bị tăng huyết áp hoặc tiểu đường, bác sĩ có thể kê đơn thuốc để giúp giảm huyết áp. Thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Bệnh nhân có thể cần dùng thuốc hoặc liệu pháp insulin để kiểm soát lượng đường huyết cao. Lọc máu. Trong bệnh viêm cầu thận và suy thận thì lọc máu được sử dụng để kiểm soát huyết áp cao và chất lỏng. Bệnh đạm niệu là tình trạng protein xuất hiện trong nước tiểu. Việc protein xuất hiện trong nước tiểu là một dấu hiệu chỉ điểm quan trọng của tổn thương thận, cảnh báo những vấn đề nguy hiểm của thận có thể xảy ra. Đạm niệu ở mức độ nhẹ chưa cần điều trị, nhưng cần khám và theo dõi định kỳ thường xuyên. Đạm niệu có thể điều trị được. Đạm niệu do các bệnh thận cần được điều trị tích cực, nếu không có thể dẫn đến suy thận mạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung Đạm niệu ăn uống thế nào để bảo vệ thận. Sau đây là những chú ý quan trọng đối với bệnh đạm niệu. Chế độ sinh hoạt cho người bị đạm niệu tập trung vào việc cải thiện sức đề kháng của cơ thể. Việc ổn định sức khỏe cho toàn cơ thể sẽ đồng thời giúp ổn định sức khỏe thận, ngăn ngừa khả năng bị tổn thương viêm nhiễm do vi khuẩn virus. Chế độ ăn uống giúp kiểm soát tình trạng đạm niệu. Đạm niệu là tình trạng có quá nhiều protein trong nước tiểu, do nhiều nguyên nhân gây ra và thường là dấu hiệu của bệnh thận. Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát và cải thiện tình trạng này, giúp bảo vệ chức năng thận, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia y tế, đạm niệu do nhiều nguyên nhân gây ra. Trong một số trường hợp, nồng độ protein cao trong nước tiểu có thể báo hiệu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là bệnh thận. Phương pháp điều trị cần dựa vào nguyên nhân gây bệnh kết hợp với các biện pháp làm giảm đạm niệu bằng chế độ sinh hoạt ăn uống. Cách tốt nhất để làm giảm đạm trong nước tiểu là bệnh nhân cần tuân thủ theo đúng liệu trình điều trị của bác sĩ. Ngoài ra, cần thực hiện các giải pháp kèm theo như xây dựng chế độ ăn ít chất đạm, hạn chế muối, ăn nhiều chất xơ, tiêu thụ chất béo lành mạnh, tập thể dục và vận động đều đặn. Chế độ ăn uống rất quan trọng đối với các trường hợp bị đạm niệu vì nó giúp giảm gánh nặng cho thận. Kiểm soát huyết áp, cân bằng chất điện giải như kali, natri giúp duy trì chức năng thận ổn định, đồng thời làm chậm tiến triển của bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Người bị đạm niệu cần lưu ý hạn chế protein. Khi hạn chế lượng protein nạp vào, thận sẽ ít phải làm việc hơn để lọc chất thải, giúp giảm thiểu tổn thương. Chế độ ăn nên giảm muối để kiểm soát huyết áp và giảm phù nề, giảm áp lực lên thận. Hạn chế chất béo, nên chọn các loại dầu thực vật tốt cho tim mạch như dầu ô liu, dầu đậu nành. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn vì các thực phẩm này thường chứa nhiều muối, đường và chất bảo quản, không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thận. Nên tăng cường chất xơ để giúp ổn định đường huyết, giảm cholesterol và cải thiện chức năng tiêu hóa. Uống đủ nước,

0: giúp loại bỏ chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người bị đạm niệu. Carbohydrate là nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Người bệnh nên chọn các loại tinh bột phức hợp như gạo lứt, khoai lang, các loại ngũ cốc nguyên hạt. Protein. Mặc dù cần hạn chế nhưng protein vẫn là chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Chỉ nên giảm lượng protein từ động vật như thịt đỏ, thịt gia cầm, hải sản, trứng, sữa. Cần ưu tiên protein từ thực vật như đậu nành, đậu lăng, các loại hạt và một lượng nhỏ protein từ thịt nạc, cá. Chất béo lành mạnh. Khi thận bị tổn thương, việc tiêu thụ quá nhiều protein có thể gây thêm áp lực lên thận. Chất béo lành mạnh đóng vai trò là nguồn năng lượng thay thế, giúp giảm gánh nặng cho thận. Chất béo lành mạnh, đặc biệt là omega 3, cũng có tác dụng chống viêm, giúp giảm tổn thương ở thận và các cơ quan khác. Người bệnh nên chọn các loại chất béo không bão hòa đơn và đa như dầu ô liu, dầu đậu nành. Vitamin và khoáng chất giúp duy trì sức khỏe tổng thể, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng thận. Đặc biệt quan trọng là vitamin D, canxi, kali và các chất chống oxy hóa. Các vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ duy trì chức năng lọc máu của thận, giúp giảm bớt gánh nặng cho thận, làm giảm tổn thương tế bào thận. Nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất bao gồm các loại rau xanh và trái cây như cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, cam quýt, bưởi, chuối, bơ, các loại hạt và các loại đậu. Sau đây là những thực phẩm người bị đạm niệu nên hạn chế. Thực phẩm chứa nhiều protein động vật. Việc tiêu thụ quá nhiều protein, đặc biệt là protein động vật, sẽ tăng gánh nặng lên thận, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Người bệnh nên lưu ý hạn chế các nguồn thực phẩm như thịt đỏ, hải sản, sữa và các sản phẩm từ sữa. Thực phẩm chứa nhiều muối, chất béo bão hòa, chất kích thích như rượu bia, cà phê, nước ngọt có ga, đặc biệt là rượu bia. Thưa quý vị và các bạn, đạm niệu có thể là dấu hiệu thoáng qua nhưng cũng có thể là lời cảnh báo sớm của nhiều bệnh lý thận nguy hiểm. Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan khi phát hiện nước tiểu có bọt kéo dài hoặc xuất hiện các biểu hiện như phù nề, mệt mỏi, tăng huyết áp hay tiểu bất thường. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thì người bệnh cần duy trì chế độ ăn khoa học, hạn chế muối và đạm động vật, tăng cường rau xanh, uống đủ nước, tập luyện điều độ và tránh rượu bia thuốc lá để bảo vệ chức năng thận lâu dài. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng rất cần thiết nhằm phát hiện sớm những tổn thương thận và ngăn ngừa nguy cơ suy thận mạn. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Vạn Phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một thế giới thật là lung linh, nơi những giấc mơ bay cao như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Các bạn có bao giờ tưởng tượng mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích, nơi mà những nàng tiên, những phép màu và những điều kỳ diệu không? Mỗi bạn nhỏ đều có một giấc mơ, có thể là bay lên bầu trời, khám phá đại dương hay trở thành một người hùng dũng cảm. Chị tin rằng những giấc mơ ấy, dù nhỏ bé hay là to lớn, đều rất đáng quý. Vậy hôm nay, chúng ta hãy thử nhắm mắt lại một chút và nghĩ xem giấc mơ của mình là gì nhé. Biết đâu, hành trình biến giấc mơ thành sự thật sẽ bắt đầu từ chính hôm nay đấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng mở cánh cửa bước vào thế giới thần tiên với ca khúc Giấc mơ thần tiên với phần thể hiện của bạn Bảo Ngọc nhé.

Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau dạo chơi trong một giấc mơ thật là đẹp đúng không nào? Và chị Lê Mai đang tò mò lắm đấy, không biết là trong giấc mơ của các bạn có những điều gì thú vị nhỉ? Có bạn nào mơ mình được bay vào không gian không? Hay là có thể hiểu mọi điều mà muông thú nói? Chị bật mí nhé, hồi bé thì chị từng mơ mình có thể vẽ ra cả một thế giới đầy màu sắc đấy, nơi mà mọi thứ đều vui vẻ và rực rỡ. Và các em biết không, chính những giấc mơ như thế đã làm cho tuổi thơ của chúng ta trở nên thật đặc biệt. Mỗi ngày, chỉ cần chúng ta giữ cho mình một niềm vui, một tí tưởng tượng bay xa là đã có thể tạo nên một thế giới thần tiên của riêng mình rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi Hồng với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Tuổi thơ giống như một bức tranh thật là rực rỡ phải không nào các bạn? Trong bức tranh ấy có tiếng cười, có những trò chơi và cả những giấc mơ bay cao nữa. Và chị Lê Mai nghe như bạn nhỏ chia sẻ rằng các bạn mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người này. Có bạn lại mơ trở thành phi hành gia để bay vào vũ trụ khám phá những hành tinh mới nữa. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Dù là giấc mơ gì đi chăng nữa, thì chỉ cần các bạn luôn cố gắng học tập chăm ngoan thì giấc mơ ấy sẽ ngày càng đến gần hơn. Và chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đều là một nhà phép thuật có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc Ước mơ của bé qua phần thể hiện của anh Thư nhé.

Em thân mến, hành trình giấc mơ thần tiên của chúng mình thật là nhiều màu sắc và cảm xúc đúng không nào các bạn? Có khi nào mà các bạn mơ thấy giấc mơ giống như những vì sao trên bầu trời chưa? Có những vì sao rất gần, có những vì sao thật xa, nhưng tất cả đều lấp lánh và tỏa sáng. Giấc mơ cũng như vậy, có thể hôm nay chúng ta chưa chạm tới, nhưng nếu luôn tin tưởng và cố gắng thì một ngày nào đó giấc mơ sẽ mỉm cười với chúng ta. Và chị muốn hỏi nhỏ các bạn một câu nhé. Hôm nay các bạn đã làm gì để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình chưa? Chỉ cần một việc nhỏ thôi như là học bài thật tốt hay giúp đỡ bố mẹ cũng là một bước tiến rồi đấy. Hãy giữ cho trái tim mình luôn đầy ắp niềm tin và hy vọng nhé. Chị Lê Mai tin rằng mỗi giấc mơ đều giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào trái tim của chúng ta vậy. Chỉ cần chúng ta chăm sóc bằng sự cố gắng, bằng niềm tin và lòng dũng cảm thì hạt giống ấy sẽ lớn lên thành những điều thật tuyệt vời. Và chính những giấc mơ ấy sẽ là hành trang theo các em trên suốt chặng đường lớn lên. Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ luôn giữ được thế giới thần tiên trong tim mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình bằng một giấc mơ thật là dịu dàng trong ca khúc Ước mơ thần tiên qua phần thể hiện của Minh Vy. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
1: Dự án nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Quỳnh Lập kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo sức bật cho kinh tế Nghệ An trong giai đoạn tới.
0: Những người gìn giữ những ký ức thiêng liêng về Bác trở thành chứng nhân lịch sử, lưu truyền câu chuyện về tình cảm sâu nặng của người với quê hương.
1: Đội tuyển U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết giải AFC U17 ASEAN Cup năm 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 5 tại Sedat, Ả Rập Xê Út.
0: Ngành nông nghiệp và các địa phương tăng cường giám sát chủ động phòng chống nguy cơ lây lan chủng mới, dịch bệnh lở mồm long móng.
1: Iran tuyên bố áp dụng cơ chế mới kiểm soát và thu phí quá cảnh tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Theo chỉ đạo, các bộ cơ quan ngang bộ phải khẩn trương triển khai, ban hành hoặc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ với các nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2026, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm 2026. Trường hợp vượt thẩm quyền, các bộ phải tổng hợp báo cáo phương án xử lý trước ngày 18 tháng 5 năm 2026. Nhiều bộ như Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công an, Xây dựng, Công thương được giao nhiệm vụ tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục, đơn giản hóa 188 thủ tục và cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh. Qua đó nhằm thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
1: Nghệ An đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, làm cơ sở triển khai dự án có tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng xây dựng, kiến trúc và hoàn thiện thủ tục đầu tư cho dự án trong thời gian tới. Hiện nhiều thủ tục liên quan như điều chỉnh quy hoạch và chủ trương đầu tư theo hình thức PPP đã được phê duyệt. Dự án dự kiến xây dựng trên diện tích khoảng 45 hectare, đáp ứng nơi làm việc cho hơn 2.100 cán bộ công chức viên chức của các cơ quan cấp tỉnh. Công trình bao gồm các khối nhà làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, khu hậu cần và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới hình thành trung tâm hành chính tập trung hiện đại của tỉnh.
0: Mặt bằng lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang tăng trở lại, dao động phổ biến từ 8 đến 10% mỗi năm trong giai đoạn ưu đãi, sau đó có thể tăng lên 11 đến 15% khi chuyển sang lãi suất thả nổi. Tại các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và Vietinbank, lãi suất ưu đãi dao động khoảng 9,6 đến hơn 10% mỗi năm tùy kỳ hạn. Một số ngân hàng tư nhân như Techcombank hay ACB cũng đang áp dụng mức lãi từ khoảng 8,5 đến hơn 10% mỗi năm. Dù lãi suất tăng, tín dụng bất động sản vẫn tiếp tục mở rộng mạnh. Dư nợ cho vay lĩnh vực này tại nhiều ngân hàng lớn tăng hàng chục ngàn tỷ đồng trong quý 1 năm 2026. Toàn hệ thống đã vượt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
1: Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 2 tỷ 640 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Thủy sản Việt Nam dự báo cả năm 2026, kim ngạch xuất khẩu có thể vượt 12 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 8 đến 10% nếu các điểm nghẽn về thủ tục, nguyên liệu và thị trường được tháo gỡ kịp thời. Các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu cao. Bên cạnh các hiệp định thương mại tự do như CPTPP hay EVFTA được xem là lợi thế để thủy sản Việt Nam mở rộng thị phần. Tuy nhiên, ngành cũng chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ Ecuador, Ấn Độ và Indonesia, cùng nhiều rào cản kỹ thuật như quy định truy xuất nguồn gốc, chống khai thác IUU và yêu cầu môi trường ngày càng khắt khe.
0: Sau PV Oil, hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và Micacoop sẽ đồng loạt chuyển sang bán xăng sinh học E10 thay thế hoàn toàn xăng khoáng từ ngày 20 tháng 5. Theo Petrolimex, khoảng 80% cửa hàng trong hệ thống đã hoàn tất chuyển đổi và dự kiến toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng sẽ bán xăng E10 đồng loạt từ ngày 20 tháng 5. Doanh nghiệp cho biết sau hơn 8 tháng thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ người tiêu dùng, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 40%. Trong khi đó, Micacoop cho biết đang hoàn tất các thủ tục và hợp đồng với đối tác để kịp triển khai bán 100% xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống từ ngày 20 tháng 5. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và bảo vệ môi trường.
1: Shopee vừa bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 200 triệu đồng do vi phạm quy định của luật cạnh tranh liên quan đến chương trình khuyến mãi vào ngày 8 tháng 8 năm 2025. Theo đó, Shopee bị xác định đã đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mãi trên nền tảng thương mại điện tử của doanh nghiệp. Ngoài mức phạt tiền, Shopee còn bị buộc cải chính công khai thông tin trên website, ứng dụng và các nền tảng mạng xã hội của doanh nghiệp. Trong quá trình điều tra, phía Shopee được cho là đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An đang đứng trước một vận hội mới với khát vọng bứt phá trở thành trung tâm kinh tế của cả vùng Bắc Trung Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này, phát triển hạ tầng năng lượng sạch được xem là một trong những nền tảng then chốt. Sự xuất hiện của siêu dự án nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo sức bật cho kinh tế Nghệ An trong giai đoạn tới. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.

0: ngày hôm nay.
1: Có thể nói rằng thời gian bấm nút khởi động đang được đếm ngược khi lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được ấn định tổ chức vào sáng 18 tháng 5 năm 2026. LNG Quỳnh Lập chính là siêu dự án lớn nhất trong lịch sử phát triển công nghiệp của tỉnh Nghệ An, là cú hích từ dòng vốn tỷ đô chưa từng có với tổng số vốn lên đến hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Sự xuất hiện của dự án không chỉ đưa các khu công nghiệp Đông Hồi, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 thành tâm điểm thu hút dòng vốn FDI sạch, nó còn tạo lực hút khổng lồ kéo theo hàng loạt các nhà đầu tư vệ tinh khác tìm về Nghệ An. Để chuẩn bị cho lễ khởi công ngay trong những ngày đầu tháng 5, các công việc trên hiện trường đã được kích hoạt. Dự án này có quy mô 153 hectare, trong đó diện tích trên đất liền là 57 hectare. Tại hiện trường là khu mặt bằng rộng khoảng 1,5 hectare đã được san ủi, đang được hoàn thiện để phục vụ lễ khởi công dự án. Khu vực này nằm ngay phía trước khuôn viên nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ông Hồ Sĩ Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai cho hay, chính quyền và nhân dân phường Tân Mai đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng sắp diễn ra trên địa bàn.
2: Mọi cái khâu chuẩn bị đều phải tính toán kỹ lưỡng. Ủy ban phường đã phối hợp với các đơn vị để làm cái mặt bằng chuẩn bị cho cái tổ chức sự kiện với cái diện tích là 1,5 hectare, đảm bảo cho cái lượng đại biểu du khách và nhân dân địa phương họ đến họ chứng kiến cái lễ khởi công. Thứ hai nữa là lên cái kịch bản và phương án thì phân luồng giao thông, rồi đảm bảo an ninh trật tự, rồi tăng cường công tác tuyên truyền để cho mọi người thấy được cái quy mô và cái tầm quan trọng của dự án này, để tạo cái sự ủng hộ đồng thuận, và đây là một cái điều kiện để cho phường trong cái phát triển trong cái thời gian tới.
1: Có thể nói đây là dấu mốc quan trọng, nhưng phía sau đó là kết quả của cả một quá trình lựa chọn và nỗ lực bền bỉ của Nghệ An để hướng đến mục tiêu phát triển xanh bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng của địa phương. Hành trình ấy có thể được nhìn lại từ tháng 11 năm 2020. Trước thực tế, dự án trung tâm nhiệt điện than Quỳnh Lập kéo dài nhiều năm không triển khai, gây lãng phí nguồn lực và kìm hãm sự phát triển của khu vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đề nghị Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ cho dừng thực hiện dự án và đưa ra khỏi quy hoạch điện 8. Tiếp đó, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tỉnh chính thức kiến nghị chuyển đổi sang điện khí LNG, một bước đi phù hợp xu thế phát triển năng lượng sạch. Định hướng này được cụ thể hóa khi ngày 15 tháng 5 năm 2023, quy hoạch điện 8 được Chính phủ phê duyệt, chính thức đưa dự án LNG Quỳnh Lập vào danh mục các nguồn điện quan trọng ưu tiên đầu tư. Nắm bắt vận hội với một tinh thần đổi mới chưa từng có, Nghệ An đã không lựa chọn cách tiếp cận thụ động, mà chủ động vào cuộc với một tinh thần quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia ngay từ những bước đầu tiên. Tỉnh đã tổ chức hơn 40 cuộc họp để đánh giá tình hình và chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện dự án. Dự án không chỉ được điều hành từ hội trường, mà được đốc thúc bằng những chuyến đi thực địa sát sao của lãnh đạo tỉnh. Những chuyến học tập kinh nghiệm thực tế từ Quảng Ninh, Thanh Hóa đến Đồng Nai đã giúp tỉnh đúc rút các mô hình quản trị dự án hiện đại. Để tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện, tỉnh đã thành lập tổ công tác chuyên trách triển khai dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Chạy đua với thời gian, Nghệ An đã chủ động báo cáo Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của luật đấu thầu. Đây là bước đi then chốt giúp rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị. Theo đó, ngày 12 tháng 2 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 26 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và SK Innovation của Hàn Quốc. Tiếp đó, ngày 10 tháng 3 năm 2026, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án, góp phần hoàn thiện thủ tục pháp lý, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc thúc đẩy triển khai dự án theo đúng quy định cũng như tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP có ý kiến.
3: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Phải nói là được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực và các sở ban ngành Nghệ An, trong vòng một tháng kể từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ trương đầu tư, thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LNG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power

0: SK Hàn Quốc và Nasu, công ty mía đường Nghệ An đang triển khai các thủ tục cần thiết và sẽ đảm bảo cam kết đưa dự án Eo Như Quỳnh Lập vận hành đúng tiến độ, đúng chất lượng và theo đúng sơ đồ điện 8 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
1: Quyết tâm triển khai dự án, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo để sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai, hiểu rõ tầm quan trọng mang tính lịch sử của dự án, phường Tân Mai đã vào cuộc với một tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao nhất, coi công tác giải phóng mặt bằng không đơn thuần là một nhiệm vụ hành chính mà là một quá trình cần sự lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu.
2: Đối với công tác giải phóng mặt bằng thì chúng tôi cũng xác định có 3 nội dung quan trọng cần phải tập trung triển khai. Thứ nhất là đối với người dân thì chúng tôi cũng đã tổ chức đối thoại với người dân để lấy ý kiến về vị trí tái định cư và vị trí di dời mô mả. Và trên cơ sở ý kiến của người dân thì chúng tôi cũng đang tập trung để tạo lập cái vị trí tái định cư mới cho người dân đảm bảo tốt nhất, cũng như là vị trí mà sẽ di dời mô mả tốt nhất. Và để đảm bảo cái tiến độ mà tỉnh giao thì hiện nay cả hệ thống chính trị của phường Tân Mai đã vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho tiến độ của dự án. Và song song với đó thì chúng tôi cũng đang phối hợp rất là chặt chẽ với nhà đầu tư trong các việc triển khai để tổ chức thực hiện dự án đảm bảo cái tiến độ theo đúng cái lộ trình đề ra.
1: Thay thế hoàn toàn dự án nhiệt điện than kiểu cũ trước đây, việc Nghệ An lựa chọn công nghệ khí hóa lỏng LNG là một bước đi mang tính chiến lược. Đây là nguồn năng lượng sạch giúp giảm thiểu đáng kể lượng phát thải CO2 ra môi trường. Bước đi này hoàn toàn đồng điệu với cam kết Net Zero vào năm 2050 của chính phủ, biến Nghệ An thành điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chính trị xanh. Năng lượng là mạch máu của sản xuất công nghiệp, với công suất thiết kế lên đến 1.500 MW, đủ khả năng cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống lưới điện quốc gia. Đây chính là lời giải cho bài toán thiếu hụt điện năng của khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp điện, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập còn được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động lan tỏa sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An và khu vực. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng góp nguồn thu cho ngân sách hàng năm hơn 1.650 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tạo động lực mạnh mẽ, thu hút dòng vốn FDI vào các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và hạ tầng cảng biển. Từ một vùng ven biển còn nhiều khó khăn, khu vực Quỳnh Lập, Tân Mai đang dần được định hình, trở thành trung tâm năng lượng công nghiệp mới của Bắc Trung Bộ. Đời một dự án không chỉ tạo ra điện năng, mà còn có khả năng kích hoạt cả một không gian phát triển kinh tế mới, mở ra cơ hội bứt phá cho địa phương trong những năm tới. Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định.
3: Trong thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường vụ tỉnh ủy và Thường trực, và đặc biệt là đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo chúng tôi khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý cũng như giải phóng mặt bằng để triển khai sớm cái dự án nhiệt điện Quỳnh Lập. Và trong cái thời điểm vừa qua thì chúng tôi đã lựa chọn được nhà đầu tư với cái năng lực, kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư, thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện. Và đối với tỉnh Nghệ An thì chúng tôi cam kết trong cái thẩm quyền của mình sẵn sàng giải quyết bất cứ một cái vướng mắc khó khăn gì liên quan đến cái tiến độ triển khai tổ chức thực hiện cái dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Và nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ phối hợp với nhà đầu tư để làm việc với chính phủ, các bộ ngành trung ương để giải quyết các khó khăn vướng mắc một cách nhanh nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng bởi cái sự tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn từ Quốc hội, chính phủ, bộ ngành trung ương cùng với sự quyết liệt của tỉnh Nghệ An thì nhà máy sẽ đi vào hoạt động đúng cái tiến độ đã cam kết.
1: Từ những bước chuẩn bị bài bản và quyết liệt đến sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và cam kết mạnh mẽ từ nhà đầu tư, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hôm nay đã hội đủ điều kiện để bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Và từ nền móng vững chắc này, một hành trình phát triển mới đang được khởi động, không chỉ là biểu tượng của một công trình năng lượng sạch, mà còn là kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững hơn, mở ra những cơ hội phát triển mới cho Nghệ An trong kỷ nguyên chuyển dịch xanh của đất nước.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn đã được tổ chức trọng thể theo phong tục, tập quán truyền thống của đất nước Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào đã tạo điều kiện giúp đỡ chí tình để đội quy tập hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời nhấn mạnh sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao đẹp, là nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị sắt son giữa hai dân tộc. Buổi lễ là khoảnh khắc thiêng liêng để thế hệ hôm nay soi lòng, tri ân quá khứ và nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Từ ngày mai, các anh sẽ rời đất nước hoa chăm ba tươi đẹp, khép lại hành trình hàng chục năm nằm lại nơi đất bạn để trở về trong vòng tay đón chờ của đất mẹ Việt Nam. Trước đó, đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm Liên minh Chiến đấu Việt-Lào. Trong không khí xúc động, đoàn đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân vô hạn trước sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của hai quốc gia.
5: Vào tối mai 18 tháng 5, lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là sự kiện văn hóa chính trị quan trọng nhằm tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương người. Năm nay, lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động đặc sắc kéo dài đến ngày 30 tháng 5. Điểm nhấn là lễ công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên, cùng chương trình nghệ thuật khai mạc mang chủ đề Sen khởi tân khí, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và hơn 80 diễn viên của Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động dâng hương, rước ảnh Bác Hồ, khánh thành công trình tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút vào đêm khai mạc. Lễ khai mạc sẽ được Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và 16 báo và phát thanh truyền hình địa phương trên cả nước tiếp sóng.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đang diễn ra sôi nổi hướng tới các sự kiện lớn. 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày người ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại các phường xã, nhiều chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là các hội thi tìm hiểu lịch sử, cuộc thi tôi và sách, thiết kế biểu trưng phường cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và không gian đọc sách cộng đồng. Các nội dung tập trung vào giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc và sáng tạo trong cộng đồng. Chuỗi hoạt động dự kiến kéo dài đến tháng 7, góp phần tạo không khí sinh hoạt văn hóa ý nghĩa trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc gặp chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng đủ để một con người ghi nhớ suốt cả đời. Trên quê hương Kim Liên hôm nay, vẫn còn những cụ già từng được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ trong những lần người về thăm quê. Và phóng sự sau đây là câu chuyện về những nhân chứng đặc biệt ấy.
6: Trong căn nhà nhỏ ở xóm Chen 2, xã Kim Liên, những ký ức từ ngày Bác Hồ về thăm quê hương vẫn in đậm với cụ bà Nguyễn Thị Lan. Gần 70 năm đã đi qua, nhưng người phụ nữ năm nay đã ngoài 90 tuổi ấy vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Bác trong bộ quần áo giản dị, đứng nói chuyện với bà con dưới gốc đa làng Sen năm nào.
7: Cái đầu phòng với 78 tuổi, bà quê đơn đâu đến, bà vô đây đi, vô cái nhà đi hỏi đi, bà phát kèo tổ thấm bên đồng. Bà ngôn tổ thấm bên đồng, bà nói chuyện thằng cơ quân đá nè, bà cái thấm bên đồng chết cực lớn mà. Nắng thầu một đó, bà quê mặc cái bộ ca kỹ, ca kỹ, bộ ca kỹ mà đơn giản cho ta chứ mặc đâu nè, bình thường. Cho cái hồi mà hồi nắm vậy thì bà mặc bộ ba bà cực, làm gì cứ kỳ nè, nhưng ngày đóng danh đó mà.
6: Không chỉ lưu giữ ký ức bằng trí nhớ, với ông Vương Hoàng Minh, những lời dạy của Bác còn được ông cẩn thận chép lại trong từng cuốn sổ tay như một kỷ vật của cuộc đời. Dù nay tai đã không còn nghe rõ, phải nhờ đến thiết bị trợ thính, nhưng mỗi lần nhắc đến ngày được gặp Bác, giọng ông vẫn tràn đầy xúc động.
8: Đi đón Bác thì ông ngồi ở trước thôi, ngồi theo kiểu học sinh thôi. Thì Bác Hồ ra nói chuyện rất là bình thường. Không phải là bàn ghế sang trọng chứ đâu, làm cái bục ấy, đơn giản, đơn phủ cái khăn, cái vải trắng lên đấy, bác đứng nói chuyện thôi. Bác đứng câu đầu tiên là bác nói thưa đồng bào, tôi là một người con quê nhà, đã xa cách quê hương 50 năm. Thường thường người ta đi lâu ngày về mừng mừng tủi tủi, nhưng tôi lại mừng. Và tất cả các loại sách vở mà tôi gọi là biến chạc và lưu bụt thì để lại cho các cháu. Sau đó là các cháu tự học.
6: Thời gian rồi sẽ mang những nhân chứng ngày Bác về thăm quê đi xa. Nhưng mảnh đất Kim Liên, ký ức về người thì vẫn vẹn nguyên. Có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ làn hương hoài niệm ấy. Bằng những trang sổ tay cũ, bằng một câu nói thuộc lòng suốt hàng chục năm, hay qua ánh mắt bồi hồi mỗi lần nhắc đến hai tiếng Bác Hồ. Chính những điều bình dị, chân thật ấy đã khiến hình ảnh của Bác luôn hiện hữu, gần gũi và chưa bao giờ xa rời quê hương.
5: Đội tuyển U17 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết giải AFC U17 ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia diễn ra sáng 17 tháng 5 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. Đội bóng trẻ Australia đã tận dụng tốt ưu thế thể hình và bóng bổng để mở tỷ số ở phút 41 do công của Oliver Okoro. Sakipai, Jezio Hasarati và Akem Gelen tiếp tục ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện xứ chuột túi. Dù thi đấu nỗ lực, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và chính thức chia tay giải đấu ở vòng tứ kết. Với kết quả này, U17 Australia giành quyền vào bán kết gặp U17 Trung Quốc. Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan.
4: Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Nghệ An và Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Quỳ Hợp đã tổ chức chương trình trải nghiệm ngoài giờ lên lớp với chủ đề tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phòng chống đuối nước cho học sinh trường tiểu học thị trấn Quỳ Hợp. Tại buổi trải nghiệm, các em học sinh đã được tuyên truyền tiếp thu những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn nhận biết các nguy cơ cháy nổ, cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời phổ biến các biện pháp phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu người an toàn khi gặp tai nạn dưới nước. Thông qua hoạt động nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn thân thiện. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên thế giới ghi nhận virus lở mồm long móng chủng mới serotype SARS-1 đang lan rộng và có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam. Đáng lo ngại là các loại vaccine trong nước hiện nay chưa có khả năng bảo hộ đối với chủng virus có độc lực nguy hiểm này. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tăng cường giám sát, chủ động phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.
5: Gia đình chị Tô Thị Lài, xóm 3, xã Quỳnh Tam, hiện chăn nuôi 3 con trâu thịt. Theo chị cho biết, những ngày qua, đàn trâu có biểu hiện của bệnh lở mồm long móng. Chị rất lo lắng vì ngoài các chủng virus cũ, hiện nay còn xuất hiện chủng mới nguy hiểm hơn.
9: Con thứ ba là bị hiện tượng long lở mồm long móng. Biểu hiện là cái lúc mới bị là hẳn bị sươi nực miệng ra. Sau bắt đầu bỏ ăn, sốt. Nói chung mình phát hiện nhanh thì chữa nhanh khỏi hơn. Còn nếu như mà để lâu là... lâu thôi lắm, ra cả chân thấm. Một hồi em nuôi là thấy thằng 9 là hay bị, thằng 9, thằng 10 á, là ẩm thấp nữa là hay bị, còn giờ là không... em thấy là tràn lan khi mồm bị hết.
5: Bà Tô Thị Trinh, số 16 Diễn Hoàng, xã Hải Châu, Nghệ An cho hay.
10: Long móng lở mồm á, là thường xuyên hay bị gặp đó. Không, nói chung là mình cũng nguy hiểm chứ, nhà mình mà được phòng trước thì được, còn khi mà để ra mà nặng rồi là hẳn lây nhanh lắm. Hẳn mà đặt là sang một con là nguyên một cái bầy là bị hết luôn. Thì nói chung là về trinh chuồng trại thì... nhà chị cùng nhà bà tôi cũng cẩn thận lắm. Thì tỉnh là phát hiện được bò mà bị có dấu hiệu á, bỏ ăn là chồng tôi sẽ là kêu y tá, kêu thú y đến coi liền.
5: Nghệ An là một trong những địa phương có tổng đàn đại gia súc, nhất là đàn trâu bò lớn nhất cả nước, với tổng quy mô duy trì ở mức trên 800.000 con. Mặc dù chưa ghi nhận ổ dịch lớn, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong năm nay vẫn được đánh giá ở mức rất cao. Do các yếu tố thời tiết, nguy cơ xâm nhập biến chủng virus mới serotype SARS-1 chưa có vaccine bảo hộ tương thích, đang tạo điều kiện cho virus phát tán nhanh nếu có một con nhiễm bệnh. Ông Ngô Sĩ Hải, cán bộ chăn nuôi thú y Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳnh Tam, Nghệ An.
11: Đối với lở mồm long móng hiện tại bây giờ nó thay chủng rất thay đổi nhiều chủng, thì nó là về mức độ nguy hiểm là nó lây lan rất nhanh. Vì hắn đã, loại virus này nó phân tán ra môi trường, hắn tồn tại trong đất và phân hàng năm trời.

0: là để mà phòng chống được cái những loại virus này thì ta nên là phải tiêu độc khử trùng hàng tuần, hàng tháng, đặc biệt là vôi, là tăng sức cái đề kháng, là các cái thức ăn khẩu phần ăn đảm bảo cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế được cái mầm bệnh.
1: Trước nguy cơ xâm nhập virus lở mồm long móng chủng mới, các ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng các loại vaccine đầy đủ, cần theo dõi sát sao đàn vật nuôi, đặc biệt là các biểu hiện như sùi bọt mép, bỏ ăn, sốt hay sưng tấy móng chân, để kịp thời báo cáo thú y cơ sở, tránh tình trạng giấu dịch khiến bệnh lây lan ra cả đàn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất giảm thuế một số mặt hàng của nhau, đồng thời thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp và hàng không sau hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh giữa nguyên thủ hai nước. Thông báo được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Hai bên cho biết sẽ áp dụng một loạt biện pháp, bao gồm việc cắt giảm thuế đối với một số sản phẩm, trong đó có nông nghiệp. Bắc Kinh cũng xác nhận kế hoạch mua máy bay do Mỹ sản xuất nhưng chưa công bố số lượng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ Trung Quốc có thể mua 200 máy bay Boeing và 400-450 động cơ của GE Aerospace và có khả năng nâng tổng đơn hàng lên 750 chiếc. Nếu được thông qua, đây sẽ là hợp đồng lớn đầu tiên của Boeing tại Trung Quốc sau gần 10 năm.
1: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến công du châu Âu nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu càng gay gắt. Trong chặng đầu tại Hà Lan, ông Modi gặp quốc vương William Alexander và thủ tướng nước chủ nhà để thảo luận về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, năng lượng và công nghệ. Trước đó, ông Modi đã đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE nhằm tìm giải pháp bảo đảm nguồn cung năng lượng khi chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục biến động mạnh. Sau UAE và Hà Lan, ông Modi sẽ thăm Thụy Điển, Na Uy và Italia nhằm tăng cường hợp tác về công nghệ, năng lượng tái tạo, quốc phòng và an ninh, đồng thời thúc đẩy cơ chế hợp tác đa phương với Liên minh châu Âu và các nước Bắc Âu.
3: Iran tuyên bố sắp áp dụng cơ chế mới kiểm soát tàu thuyền qua eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí quá cảnh. Kế hoạch đưa ra trong lúc Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Tehran sẽ đối mặt thời gian rất tồi tệ nếu đàm phán thất bại. Theo giới chức Iran, cơ chế mới sẽ quản lý hoạt động hàng hải theo các tuyến đường chỉ định và thu phí đối với một số dịch vụ chuyên biệt tại eo biển Hormuz. Tehran khẳng định biện pháp này nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia và an ninh thương mại quốc tế. Cơ chế này sẽ cho phép các tàu hợp tác với Iran được hưởng lợi từ tuyến vận tải chiến lược này. Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá nếu đàm phán tiếp tục bị tắc. Cảnh báo đưa ra sau khi truyền thông quốc tế đưa tin, Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vài ngày tới.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Phương Huyền Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tiết bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng nợ chậm thông tư hướng dẫn. Chính thức tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng một tháng và tăng 8% lương hưu và trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Bảo tàng trực tuyến về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác đưa lịch sử đến gần hơn với người trẻ. Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Trong phần tin thế giới, Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz trong bối cảnh đàm phán với Mỹ tiếp tục bế tắc. Hàng chục người biểu tình tại thủ đô London, Thủ tướng Anh Keir Starmer đối diện với áp lực từ chức. Đợt bùng phát Ebola tại Congo và Uganda là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay những nhiệm vụ sau đây.
1: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp, không được ủy quyền cho cấp phó, chỉ đạo xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ cơ quan ngang bộ, trực tiếp trao đổi thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình ban hành văn bản quy định chi tiết và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết. Các phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với 19 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm nay, trở về trước, và 78 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới. Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 16 tháng 5 đối với các văn bản chưa được trình. Khẩn trương tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ đối với các văn bản đã trình, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành. Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, giao đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo khẩn trương ban hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ. Nếu để xảy ra tình trạng chậm muộn và không đảm bảo các hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội. Đối với các văn bản quy định chi tiết, các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật, nghị quyết, khẩn trương rà soát các nội dung được giao quy định chi tiết và chủ động tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết, đảm bảo chất lượng, thời hạn, trình, ban hành theo đúng quy định. Các bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách vào sáng thứ Hai hàng tuần, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 161 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng, áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Và cũng từ ngày 1 tháng 7, Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo nghị định, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với người một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.
1: Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức hưởng của các đối tượng đủ điều kiện sẽ tăng thêm 8% so với tháng 6 năm 2026. Nghị định áp dụng với 9 nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cán bộ cấp xã, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và một số các nhóm đối tượng đặc thù khác. Đáng chú ý, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh tăng đối với người nghỉ hưu, người hưởng chế độ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức hưởng thấp. Sau khi tăng chung 8%, nếu mức lương hưu hoặc trợ cấp dưới 3,8 triệu đồng một tháng thì được hỗ trợ thêm tăng 300.000 đồng một tháng đối với người hưởng từ 3.500.000 đồng trở xuống, nâng lên bằng 3.800.000 đồng một tháng với người hưởng trên 3.500.000 đồng nhưng dưới 3.800.000 đồng. Mức lương hưu trợ cấp sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tính cho các lần điều chỉnh tiếp theo.
0: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay,

0: Dũng từng làm việc tại một công ty tư nhân tỉnh Quảng Nam cũ. Vì sức khỏe nên ông xin nghỉ. Ông Phương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gần 17 năm nhưng chưa đủ để hưởng lương hưu trí. Sau khi tìm hiểu, ông Phương tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức hơn 1 triệu đồng một tháng để có lương hưu khi về già. Ông Lê Chân Phương dự định sẽ tăng dần mức đóng để sau này được hưởng lương hưu cao hơn.
1: Bây giờ chưa đủ cái thời gian thì anh muốn nộp tự nguyện thêm để cho đủ cái thời gian để sau này có lương hưu, có cái thu nhập ổn định, hưởng lúc tuổi già, không lao động được nữa. Và đặc biệt là có cái thẻ bảo hiểm y tế, không may ốm đau, đi khám bệnh thì cũng đỡ được nhiều.
0: Ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Anh, giám đốc bảo hiểm xã hội cơ sở Thành Mỹ, bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua việc phát huy tối đa vai trò của già làng trưởng bản và người có uy tín tại cơ sở, đơn vị tập trung giải thích cho người dân lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
2: Mặc dù đời sống người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng mà qua tuyên truyền vận động đến tận thôn, tổ dân phố để người dân quan tâm đến chính sách này, chính phủ có hỗ trợ và địa phương cũng có hỗ trợ một phần đã được người dân hưởng ứng. Tiếp tục phối hợp với tổ chức mùa thu thì định kỳ hàng tháng tổ chức cái hội nghị truyền thông đến tận thôn bản đấy, lựa chọn những người có tiềm năng tham gia.
0: Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng vận động hơn 61.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt tỷ lệ 80,15% kế hoạch, tăng 60,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Văn Phu Long, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Qua đó cũng làm cho người dân, người lao động hiểu thêm và vững tin đảm bảo cái quyền lợi của mình trong quá trình được chăm sóc bảo hiểm y tế, được chăm sóc an sinh khi về già thông qua lương hưu, các loại trợ cấp như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để đảm bảo cái tuổi già ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tuyên truyền thông qua tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài cái sự mà chăm sóc của Đảng và Nhà nước, thêm một cái kênh chăm sóc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng rất là quan trọng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong vài năm gần đây, Nghệ An đã thu hút hàng loạt dự án quy mô lớn vào các khu công nghiệp như V-Ship, WHA, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2. Những dự án mới không chỉ giúp chỉ số công nghiệp của tỉnh tăng trưởng ổn định, tạo thêm hàng chục nghìn việc làm và kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ và logistics. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải vừa trao giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập cho liên doanh nhà đầu tư tại phường Tân Mai. Dự án với tổng diện tích đất và mặt biển gần 153 ha, trong đó diện tích đất là hơn 57 ha, quy mô gồm nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tổng vốn đầu tư là gần 59.400 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm mà tỉnh Nghệ An đang tập trung để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Hiện nay thì yêu cầu tiến độ của dự án rất là gấp và các bước thì đang triển khai song song. Người dân thì cũng rất đồng thuận, thì sẵn sàng cho công tác phê duyệt các phương án bồi thường nhanh nhất đảm bảo tiến độ đề ra.
7: Một dự án khác có vai trò quan trọng và đang được tỉnh đặc biệt quan tâm, đó là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò. Dự án có quy mô cho tàu có tải trọng từ 50.000 đến 100.000 DVKT. Khu hậu phương cảng là 32 ha. Tổng vốn đầu tư bao gồm cả đê chắn sóng khoảng 9.000 tỷ đồng. Dự án là hạt nhân của một tổ hợp cảng biển logistics, công nghiệp hiện đại, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Sau khi hoàn thành thì dự án sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia như là quốc lộ 1A, quốc lộ 7C, cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao, đường sắt Bắc Nam, cao tốc Vinh Thanh Thủy, đường ven biển, cảng hàng không quốc tế Vinh, các tuyến vận tải biển trong nước và quốc tế. Đánh giá về cơ hội đầu tư và phát triển tại Nghệ An, ông Tang Quay Hồng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết.
9: Chúng tôi nhận thấy chính quyền tỉnh Nghệ An đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông kết nối như nâng cấp sân bay Vinh, khởi công cảng biển nước sâu tại Cửa Lò, hoàn thiện cao tốc Bắc Nam. Đây đều là những điều kiện vô cùng thuận lợi giúp cho các khu công nghiệp thu hút ngày càng nhiều hơn các nhà đầu tư về tỉnh Nghệ An. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang đẩy nhanh công tác sàn lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2 và chuẩn bị khởi công xây dựng V-Ship Nghệ An 3 dự kiến vào ngày 30 tháng 4 năm nay. Kế hoạch sắp tới chúng tôi sẽ khảo sát để mở rộng V-Ship Nghệ An 4.

0: phần khu vực cao tốc Thanh Thủy.
1: Nghệ An tập trung mạnh mẽ vào việc khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển, đặc biệt là chú trọng hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh. Đáng chú ý là đi trước, đón đầu trong quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối khu vực và quốc tế. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng,
2: cái hệ thống hạ tầng của chúng ta đã có sự kết nối một cách hết sức là bài bản, đúng với cái tính chất của một cái hệ thống mang tầm quốc gia quốc tế. Đấy là một trong nội dung để chúng ta có thể là cất cánh trong giai đoạn mới. Và như vậy, Nghệ An không chỉ là một trong những cái tỉnh của trung tâm của Bắc Trung Bộ, mà chúng ta có một vị trí quan trọng đối với vùng Đông Nam Á và thế giới.
3: Với vị thế là cửa ngõ giao thương chiến lược của cả nước, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Những con số tăng trưởng ấn tượng không chỉ cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thương mại biên giới, mà còn khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế cửa khẩu trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Lạng Sơn tiếp tục tăng thu ngân sách, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Tại cửa khẩu Tân Thanh, công tác phân tích, dự báo nguồn thu được lực lượng hải quan xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các tổ nghiệp vụ thường xuyên rà soát danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực, theo dõi biến động chính sách thuế để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp. Việc nắm chắc tình hình doanh nghiệp, mặt hàng và tuyến vận chuyển đã giúp cơ quan hải quan chủ động hơn trong khai thác nguồn thu, hạn chế thất thu ngân sách. Từ đầu năm 2026 đến nay, hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 2.330 tỷ đồng, đạt 69% chỉ tiêu được giao. Theo ông Ngô Văn Dũng, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, những mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao như ô tô nguyên chiếc hiện chiếm trên 80% tổng số thu toàn đơn vị.
5: Để giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan thì Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã triển khai đồng bộ. Thứ nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng là chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình làm việc, rút ngắn thời gian thông quan, làm tốt công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ AI, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tính minh bạch.
4: Hoạt động thông quan tại Lạng Sơn tiếp tục gia tăng khi trong quý 1 năm 2026, tổng số doanh nghiệp mở tờ khai đạt hơn 3.200 doanh nghiệp, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có gần 1.200 doanh nghiệp mới. Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác thu hút, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Nhờ những giải pháp đồng bộ, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn luôn nhận được sự hướng dẫn kịp thời đối với các lô hàng phát sinh vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. Qua đó, thời gian thông quan được rút ngắn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần giải phóng nhanh lượng xe tồn tại cửa khẩu.
6: Bên doanh nghiệp của tôi thì xuất khẩu mặt hàng mít với lại sầu riêng. Lực lượng chức năng thì rất là tạo điều kiện để cho nhanh chóng được giải phóng hàng. Cái mặt hàng mít với sầu riêng này nó là hàng hoa quả tươi, cho nên là doanh nghiệp rất muốn là phải giải phóng nhanh, nếu không để lâu thì nó sẽ hỏng.
7: Tôi chở sầu riêng từ Lào về đến cửa khẩu Hữu Nghị. Lên đây thì thủ tục các anh biên phòng hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết một ạ. Không là cái gì không biết là các anh hướng dẫn đi vào bến bãi xong rồi làm thủ tục đóng sổ các thứ để thuận tiện đi qua Trung Quốc.
8: Hải quan biên phòng làm thủ tục qua Trung Quốc rất nhanh gọn lẹ. Cứ tình trạng như vậy là xe sang Trung Quốc rất nhiều và nhanh.
4: Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực 6 đặt mục tiêu thu 18.000 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu. Tính đến cuối tháng 4, đơn vị đã thu ngân sách trên 7.300 tỷ đồng, đạt gần 60% chỉ tiêu trung ương giao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình đạt hơn 29,5 tỷ đô, tăng 40% so với cùng kỳ.
3: Với mục tiêu nông nghiệp tăng trưởng hai con số không chỉ chạy theo sản lượng, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt ngành lúa gạo đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nâng cao thu nhập cho nông dân gắn liền với khôi phục tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái. Phóng viên Phan Ánh ghi nhận.
9: Tại xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai song song hai mô hình canh tác lúa hiện đại. Một là sản xuất lúa chất lượng cao theo đề án 1 triệu hecta, phát thải thấp. Và hai là mô hình lúa sếu, sản xuất lúa sinh thái gắn với bảo tồn sếu đầu đỏ. Điểm chung của hai mô hình này là chi phí giảm xuống, trong khi giá trị hạt gạo lại tăng lên. Người dân giữ được thu nhập, sức khỏe tốt hơn vì ít tiếp xúc với các loại thuốc sử dụng trong nông nghiệp. Còn đất đai cũng dần được phục hồi sau nhiều năm canh tác thâm dụng. Ông Nguyễn Văn Mích ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, một trong những nông dân tham gia mô hình lúa sếu, chia sẻ.
10: Từ ngày làm mô hình lúa sếu này là có giảm được lúa giống nè, rồi phân nè, các thứ. năm nay á cái giá lúa thì bán nó thấp hơn, nông sân năm rồi thì bán được 6.000.

0: nay, năm nay bán được cái 6.000 à. Nhưng mà nó bù lại là cái năng suất lúa nó nhiều.
1: Ông Lưu Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cũng như một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh, để thực hiện hai mô hình canh tác lúa này, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, làm sao để người dân an tâm sản xuất theo quy trình đặt ra. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục nhân rộng các mô hình này.
2: Hàng năm thì xã cũng là có liên hệ với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật của tỉnh, hỗ trợ các lớp tập huấn hướng dẫn về cái quy trình sản xuất cho bà con nông dân. Cái thứ hai là xã cũng đang tập trung là kêu gọi các doanh nghiệp đến để liên kết cho bà con nông dân, tạo thành một cái chuỗi liên kết bền vững.
1: Việc đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trên 10% trong ngành nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp là một thách thức lớn, đòi hỏi phải chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Dù là trụ đỡ kinh tế, ngành nông nghiệp tỉnh đối mặt với nhiều nút thắt nội tại và khách quan, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2026 hướng tới phát triển bền vững và xanh. Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho rằng, đơn vị cũng mong muốn bằng các giải pháp cụ thể và bằng các luận chứng chứng minh thuyết phục qua việc sử dụng đất hiệu quả để đề xuất kiến nghị với chính phủ giao lại phần diện tích nào đó để địa phương tiếp tục chuyển đổi.
3: Và cái trách nhiệm chúng ta là phải thực hiện việc chuyển đổi này có hiệu quả, có nghĩa trung ương nhìn thấy rằng chúng ta chuyển đổi này nó mang lại lợi ích thiết thực và cũng đảm bảo yêu cầu lương thực quốc gia, thì để mới có thể rằng tin tưởng giao chúng ta thực hiện cái chuyện chuyển đổi này, và như đó cái việc chuyển đổi này nó mới mang lại chất dư địa tăng trưởng lớn.
4: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng hiện đại, đồng bộ và số hóa. Trong đó, việc triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đề cập.
5: Đã ngoài 90 tuổi nên việc chăm sóc sức khỏe luôn được bà Vũ Thị Minh Tư ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Hàng tháng, bà đều chủ động đi khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh mãn tính, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Khi biết thông tin tỉnh tổ chức khám sức khỏe miễn phí, bà rất vui và phấn khởi trước sự quan tâm của nhà nước dành cho người dân.
6: Tôi thấy rất là phấn khởi được quan tâm của nhà nước, phù hợp với nguyện vọng là những người già chúng tôi được khám bệnh không phải đi xa, không phải vất vả gì cả. Nhưng mà rất là thuận lợi mà lại rất là nhiều người mong mỏi, nhưng mà bây giờ mới có cái chủ trương như thế này thì chúng tôi thấy rất là quý, rất là cảm ơn Đảng và nhà nước. Mong rằng nhà nước cần là quan tâm hơn nữa.
5: Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhận thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu của một bộ phận người dân còn hạn chế, Thái Nguyên đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để triển khai hiệu quả chương trình, các cơ sở y tế đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác khám, sàng lọc bệnh cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Đức Trịnh, giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tỉnh Thái Nguyên cho biết, để triển khai tốt chương trình, đơn vị đã đẩy mạnh đầu tư máy móc hiện đại, ứng dụng số hóa trong khám chữa bệnh và quản lý người bệnh.
7: Bệnh viện cũng đã đầu tư đầy đủ các cái trang thiết bị, máy móc hiện đại, đặc biệt là đưa số hóa vào để thực hiện công tác khám chữa bệnh và quản lý người bệnh. Chúng tôi cũng có những cái định hướng để phát triển, và đặc biệt nữa là phân tích về số liệu thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám ở từng vị trí để chúng tôi đánh giá phải điều chỉnh ở những khâu nào để thực hiện tốt nhất cho người dân trong những cái thời gian khám chữa bệnh ở tại bệnh viện.
5: Đối tượng thụ hưởng của chương trình là toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh như cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lao động tự do, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng và người khuyết tật. Hoạt động khám sức khỏe được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2026 tại các trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, doanh nghiệp và các điểm khám lưu động phù hợp với điều kiện thực tế. Ông Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và đồng bộ trên ứng dụng VNEID, góp phần từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng hiện đại, đồng bộ và số hóa.
8: Chúng tôi cũng phát triển các cái dịch vụ chuyên sâu ở các cái bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trước đây và các cái bệnh viện chuyên khoa cũng như các bệnh viện khu vực để cung cấp các cái dịch vụ có chất lượng cho người dân ngay tại địa phương. Ngoài cái việc đảm bảo cái nguồn nhân lực theo cơ cấu để thực hiện chức năng nhiệm vụ, chúng tôi tập trung đào tạo chuyên sâu một số lĩnh vực, một số chuyên ngành có thế mạnh. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ triển khai một số kỹ thuật hiện đại tiên tiến để tiếp nhận các cái kỹ thuật này từ

0: các bệnh viện tuyến trung ương và triển khai trên địa bàn tỉnh.
1: Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân không chỉ giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong việc xây dựng nền y tế hiện đại, số hóa, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân toàn diện, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.
2: Tỉnh Lâm Đồng đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự cấp xã, thì còn thiếu 990 biên chế công chức so với chỉ tiêu được giao, gây áp lực lớn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tình trạng thiếu hụt tập trung ở các vị trí quản lý với 466 phó trưởng phòng và tương đương chưa được bố trí, 118 trưởng phòng còn khuyết, cùng 11 phó trưởng ban hội đồng nhân dân cấp xã, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết công việc tại cơ sở. Để khắc phục, Sở Nội vụ đề nghị các sở ngành ra soát giới thiệu nhân sự đủ điều kiện bổ nhiệm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, mỗi đơn vị giới thiệu 5 công chức viên chức giữ chức vụ trưởng phó phòng hoặc tương đương bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, một số nhân sự được giới thiệu trước đó đã nhận nhiệm vụ khác, trong khi nguồn đề xuất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, khiến bài toán nhân sự cấp xã tại Lâm Đồng tiếp tục gặp khó khi khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng tăng. Đến với thông tin văn hóa, với hơn 60 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, xúc tiến, du lịch và giao lưu quốc tế diễn ra trên toàn thành phố, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng tiếp tục là dịp để thành phố quảng bá hình ảnh một đô thị biển năng động, hiện đại, giàu bản sắc và hội nhập tới bạn bè quốc tế. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga.
3: Khi ánh nắng hè bắt đầu rực rỡ, phố càng đẹp hơn trong sắc phượng đỏ, hồ tám bạc xanh.
4: Những ngày tháng năm này, khu vực quảng trường nhà hát và giải trung tâm thành phố Hải Phòng rực rỡ sắc màu lễ hội. Trong cùng một không gian, người dân có thể bắt gặp những làn điệu chèo, hát sẩm, múa rối truyền thống, đan xen cùng hip hop, zumba hay âm nhạc đường phố hiện đại. Những chương trình nghệ thuật được thiết kế liên tục từ tối đến đêm muộn đã biến khu vực trung tâm thành phố thành một sân khấu mở, nơi mỗi người dân có thể cảm nhận không khí lễ hội. Không chỉ tạo nên một tuần lễ văn hóa sôi động, chuỗi hoạt động bên thềm lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 còn trở thành không gian giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh thành phố cảng tới bạn bè quốc tế. Chị Juliet, du khách từ Anh, chia sẻ:
5: It's my first time here.
6: Đây là lần đầu tiên tôi tới đây và tôi thật sự rất thích không khí ở đây, đặc biệt là trang phục của mọi người và các em nhỏ. Những bộ trang phục rất dễ thương. Sự kiện hôm nay cũng rất ấn tượng. Tôi thích âm nhạc và không khí lễ hội ở đây.
4: Điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động năm nay là sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế như Đoàn nghệ thuật Bujiwa Hàn Quốc, Đoàn nghệ thuật Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc. Không chỉ biểu diễn phục vụ khán giả, các nghệ sĩ nước ngoài còn trực tiếp tham gia giao lưu với học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết văn hóa giữa các quốc gia. Tại trường tiểu học Nguyễn Văn Tố, chương trình giao lưu văn hóa giữa đoàn nghệ thuật Bujiwa Hàn Quốc với học sinh Hải Phòng cũng diễn ra trong sự hào hứng của các em nhỏ. Những tiết mục K-pop hiện đại kết hợp cùng âm hưởng nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, hòa cùng làn điệu ca trù, hát văn, những động tác múa trên nền nhạc bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ, tạo nên bầu không khí gần gũi, cởi mở. Nghệ sĩ Pio San A, trưởng nhóm biểu diễn đoàn nghệ thuật Bujiwa Hàn Quốc cho biết:
6: trong chương trình diễu hành, khán giả đã chào đón và cổ vũ chúng tôi như những người bạn rất thân thiết. Chúng tôi cũng rất ấn tượng những nét văn hóa của thành phố. Một thành phố sôi động, hiện đại, nhưng cũng giữ được rất nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc.
4: Theo ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, lễ hội Hoa Phượng Đỏ không chỉ là sự kiện văn hóa du lịch thường niên mà còn là dấu ấn khẳng định tầm vóc mới của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến du lịch, Hải Phòng đang gửi đi thông điệp về một thành phố cởi mở, thân thiện, giàu bản sắc và khát vọng phát triển. Từ một lễ hội riêng của thành phố, Hoa Phượng Đỏ đang dần trở thành nhịp cầu kết nối quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Hải Phòng tới bạn bè năm châu.

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 1890 tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác, những giá trị về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của người đang được lan tỏa bằng những cách tiếp cận mới trong dòng chảy chuyển đổi số. Mô hình bảo tàng trực tuyến về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành không gian trải nghiệm linh hoạt, sinh động, gần gũi hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Xuân tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Với chị Lê Thu Thủy, ngụ phường An Phú Đông, việc tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là về Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn là một phần quan trọng trong những dịp lễ lớn của dân tộc. Theo chị Thủy, bảo tàng trực tuyến mang lại sự thuận tiện rõ rệt, nhất là với người trẻ bận rộn. Chỉ cần quét mã là có thể xem được từng giai đoạn lịch sử, từng hình ảnh về Bác.
2: Em nghĩ cái hình ảnh 3D nó chân thật, giống như mình bước vào không gian trong đó thật sự. Khi mà mình nhấp vào những cái hình ảnh hiện vật đó thì nó sẽ hiện lên ghi chú giải thích rõ luôn những cái câu chuyện lịch sử. Nó sẽ có nhiều phòng, mỗi phòng là nó sẽ kể về từng giai đoạn chiến tích lịch sử. Như vậy thì mình sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Nếu được thì mình sẽ có thêm một hướng dẫn viên AI sẽ giới thiệu rồi mời bạn sẽ đến tham quan. Khi lúc mà mình xem trên điện thoại á, lúc mà đọc sẽ hơi nhỏ cũng sẽ hơi ngại. Còn nếu như mà có thể mình vừa nghe được thuyết minh, mình vừa nhìn hình ảnh đó luôn cùng song song thì nó sẽ hay hơn, sinh động hơn.
1: Tại phường Gia Định, mô hình bảo tàng trực tuyến về Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2025. Chị Kiều Đặng Hoàng Anh, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cho biết, bảo tàng số được xây dựng trên nền tảng ASTEP, mô phỏng không gian trưng bày với các gian phòng sắp xếp theo từng giai đoạn cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến khi đất nước giành độc lập. Nội dung được thiết kế theo hướng trực quan, giảm chữ, tăng hình ảnh, phù hợp với thói quen tiếp nhận của người dùng hiện đại. Trên nền tảng có sẵn cấu trúc không gian, nhóm thực hiện tập trung sắp xếp hình ảnh theo từng chủ đề, đồng thời bảo đảm tính chính xác, cô đọng của thông tin. Dù không phải công nghệ 3D, bảo tàng vẫn mang lại trải nghiệm tương tác sinh động. Người xem có thể di chuyển trong không gian như một trò chơi mô phỏng, chủ động khám phá từng khu vực. Khi chạm vào hình ảnh, nội dung sẽ được phóng to kèm phần thuyết minh ngắn gọn, dễ hiểu. Trong thời gian tới, mô hình dự kiến tiếp tục được nâng cấp bổ sung thêm không gian trưng bày mới. Tại đây, ngoài hình ảnh, người xem có thể tương tác để nghe lại những tư liệu âm thanh quý. Trong đó có bản ghi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, góp phần làm phong phú hơn trải nghiệm và tăng tính hấp dẫn cho bảo tàng. Không chỉ dừng ở việc trưng bày, mô hình còn chú trọng yếu tố tương tác được xem là chìa khóa để thu hút người trẻ.
3: Bảo tàng trực tuyến muốn thu hút được các bạn thì nó phải hay hơn cái bảo tàng bình thường. ASTEP này á, mô phỏng giống như là một cái game mấy bạn hiện tại bây giờ hay chơi á. Có một đôi bàn chân ở đó, di chuyển cái bàn chân để đi tới và các bạn sẽ được trải nghiệm phải mở cửa mới bước vô gian phòng. Cảm giác nó cũng sẽ giống như là mấy bạn khi mà tới một bảo tàng thì mình cũng sẽ mở cửa phòng để đi vô tham quan. Nó sẽ chân thật hơn thì để cho các bạn cũng sẽ thú vị, có thể phóng to, thu nhỏ. Mình đứng tại chỗ đó thì sẽ vòng để mình coi cái bảo tàng luôn.
1: Cùng với đó là các hoạt động như thi trực tuyến, trò chơi tìm hình giúp người tham gia vừa khám phá bảo tàng, vừa ghi nhớ kiến thức về Bác một cách tự nhiên.
3: Các bạn tìm được 5 hình thì sẽ được giải thưởng và cũng đã tham quan được hết nguyên cái bảo tàng rồi. Thì các bạn sẽ cũng sẽ hứng thú. Tại ý vô mà muốn tìm thì cũng phải đi hết từng hình, từng ngóc ngách để tìm. Cho nên là khi mà tìm cái hình đó các bạn cũng sẽ tham quan luôn hình của Bác.
1: Theo bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định, việc kết hợp giữa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở và bảo tàng trực tuyến đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền. Người dân có thể tham quan ngay tại nhà, tại cơ quan. Sau gần 10 tháng triển khai, mô hình nhận được nhiều phản hồi tích cực, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn phường tham gia trải nghiệm, từng bước lan tỏa giá trị lịch sử và tư tưởng của Bác trong cộng đồng. Bà Trang cho biết. Bên cạnh đó, các hoạt động như không gian Hồ Chí Minh, sách xuống phố, xe lưu động đưa bảo tàng đến khu dân cư cũng đang được triển khai, góp phần đưa hình ảnh Bác đến gần hơn với người dân. Trên xe được trang bị mã QR, thiết bị số và hệ thống âm thanh giúp người dân không chỉ đọc sách, tham quan bảo tàng trực tuyến mà còn có thể nghe các tác phẩm văn học, nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại địa bàn cư trú.
2: Dự kiến là định kỳ một tháng đi đến một lần là sẽ mời một số khu dân cư cùng người dân tham quan, nghiên cứu, học tập và tìm hiểu. Tại vì cái xe lưu động này thì cũng khá là nặng, hơn 100 kg. Phải cần có một cái xe chuyên dùng chở cái xe lưu động đến tận nơi. Thực hiện mô hình công trình này có một cái sự chung tay của hệ thống chân rết của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Trong đó các cô chú ở khu phố sẽ là những người trung tâm để mời gọi người dân ra cùng tham quan, học tập và tìm hiểu.
1: Có thể thấy từ một sáng kiến ở cơ sở, bảo tàng trực tuyến về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang mang lại hiệu quả rõ nét trong đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống. Những mô hình như vậy không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh Bác Hồ một cách sinh động mà còn tạo điều kiện để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi, linh hoạt hơn. Khi lịch sử không còn đứng yên trong trang sách hay không gian trưng bày mà hiện diện trên từng thiết bị cá nhân, hành trình học và hiểu về Bác cũng trở nên tự nhiên hơn như một phần của đời sống hàng ngày.
0: Mưa lớn đêm qua và sáng nay gây ngập úng cục bộ tại Quảng Ninh và Cao Bằng. Tại xã miền núi Hoành Mô của Quảng Ninh, mưa lớn diện rộng những ngày qua, đặc biệt từ đêm qua đến sáng nay, khiến nước suối dâng nhanh, xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ 18C và các tuyến đường liên thôn, nhiều khu vực vùng trũng ven sông, suối bị ngập. Trước nguy cơ sạt lở, lực lượng lâm trường 155 phối hợp với địa phương vận động 3 hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời ứng trực tại các điểm ngầm tràn, cảnh báo người dân không qua lại khi nước lớn. Còn tại Cao Bằng, mưa lớn cục bộ xảy ra từ chiều tối qua khiến nhiều khu vực tại xã Lý Quốc và xã Thông Nông bị ngập lụt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương trực ban 24/24 giờ rà soát khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán dân, hỗ trợ di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả. Các sở ngành được giao kiểm tra hạ tầng thiết yếu, bảo đảm giao thông, điện, thông tin liên lạc. Lực lượng công an, quân sự sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm hôm qua và sáng nay, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Tây Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ở khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới đang tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng tại Trung Đông khi Iran chuẩn bị công bố cơ chế kiểm soát mới đối với hoạt động lưu thông tàu thuyền. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có gì đột phá, còn Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy hai bên quay lại bàn đối thoại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Iran đã hoàn tất một cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz theo các tuyến di chuyển được chỉ định. Chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi từ cơ chế này. Iran đồng thời sẽ thu phí đối với một số dịch vụ chuyên biệt dành cho tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược. Động thái trên được xem là dấu hiệu cho thấy Iran đang từng bước thiết lập một hình thức kiểm soát chặt chẽ hơn đối với eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày. Theo truyền hình nhà nước Iran, sau khi tàu của một số nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan được phép đi qua eo biển Hormuz, hiện một số quốc gia châu Âu cũng đã bắt đầu đàm phán với lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm tìm kiếm cơ chế cho phép tàu thuyền lưu thông an toàn. Trong bối cảnh nhiều lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hải, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định
6: eo biển Hormuz vẫn mở và tất cả các tàu thuyền đều có thể đi qua, ngoại trừ các tàu thuộc về những quốc gia đang có chiến tranh với chúng tôi. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi hành động gây hấn chấm dứt hoàn toàn.
5: Trong khi đó, tác động của bất ổn tại eo biển Hormuz đang ảnh hưởng rõ rệt tới hoạt động xuất khẩu dầu trong khu vực. Bộ trưởng dầu mỏ Iraq cho biết,
6: trước đây chúng tôi xuất khẩu qua eo biển Hormuz với tốc độ 93 triệu thùng mỗi tháng. Trong tháng 4, chúng tôi chỉ xuất khẩu được khoảng 10 triệu thùng.
5: Trong bối cảnh đó, Pakistan đang tiếp tục đóng vai trò trung gian nhằm nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan hôm qua đã tới Tehran trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải. Trước đó, Pakistan cũng đã đăng cai các cuộc tiếp xúc giữa đại diện hai bên. Giới quan sát cho rằng, việc Iran vừa mở ra cơ chế đàm phán đối với một số quốc gia, vừa tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz, cho thấy Iran đang sử dụng tuyến hàng hải chiến lược này như một đòn bẩy quan trọng trong các tính toán địa chính trị và đàm phán với phương Tây.
0: Hàng chục nghìn người vừa xuống đường biểu tình tại thủ đô London nhằm phản đối chính sách nhập cư, cuộc xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn, cả từ phe đối lập lẫn nội bộ Đảng Lao động cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
7: Người biểu tình mang theo quốc kỳ Anh và cờ Liên hiệp Vương quốc Anh di chuyển qua nhiều tuyến phố lớn ở trung tâm London trước khi tập trung gần khu vực tòa nhà Quốc hội. Bà Alison Barr, một người tham gia biểu tình cho biết,
8: di cư quá mức đang gây ra rất nhiều vấn đề và phá vỡ sự cân bằng vốn đã mong manh tại đây.

0: Các mục tiêu phát thải ròng bằng không cũng đang khiến chúng tôi kiệt quệ. Chúng tôi không còn khả năng tự bảo đảm nguồn năng lượng cho chính mình, trong khi các trang trại và vùng nông nghiệp đang dần bị thu hẹp dưới áp lực dân số ngày càng gia tăng.
1: Cùng thời điểm, hàng chục nghìn người ủng hộ Palestine cũng tổ chức tuần hành nhân dịp Nakba Day, ngày tưởng niệm sự kiện hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ quê hương năm 1948. Nhiều tổ chức chống phân biệt chủng tộc và chống cực hữu cũng xuống đường phản đối cuộc tuần hành của phe cực hữu, khiến bầu không khí tại thủ đô Vương quốc Anh trở nên đặc biệt căng thẳng. Cảnh sát London đã triển khai hơn 4.000 nhân viên an ninh cùng chó nghiệp vụ, trực thăng, máy bay không người lái và hệ thống nhận diện khuôn mặt trực tiếp để giám sát tình hình. Ít nhất 11 người đã bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến gây rối trật tự công cộng. Trong khi đó, sức ép chính trị đối với Thủ tướng Keir Starmer tiếp tục gia tăng sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nếu Đảng Lao động tổ chức cuộc bầu cử lãnh đạo mới. Diễn biến này đang làm dấy lên đồn đoán về nguy cơ khủng hoảng lãnh đạo trong đảng cầm quyền, trong bối cảnh chính phủ Anh phải đối mặt với hàng loạt thách thức như kinh tế tăng trưởng chậm, chi phí sinh hoạt leo thang và những chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội. Dù lên án các lực lượng cực hữu vì gieo rắc thù hận và chia rẽ, Thủ tướng Anh Keir Starmer hiện đang phải đứng trước một trong những thử thách chính trị lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền, khi áp lực bủa vây nhà lãnh đạo Anh cả từ các cuộc biểu tình trên đường phố lẫn những rạn nứt ngay trong nội bộ đảng.
2: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh lương thực đối với một số quốc gia khi khánh thành hơn 1.000 hợp tác xã làng, huyện Đỏ Trắng tại tỉnh Đông Java, với mục tiêu xây dựng 80.000 hợp tác xã làng Đỏ Trắng trên khắp Indonesia. Tổng thống Prabowo kỳ vọng đây sẽ là giải pháp cho các vấn đề kinh tế ở các làng quê. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Tổng thống Prabowo Subianto đặt mục tiêu xây dựng 80.000 hợp tác xã trên khắp Indonesia. Các hợp tác xã này dự kiến trở thành trung tâm hoạt động kinh tế nông thôn, cung cấp hệ thống hậu cần, thu mua nông sản, phân phối hàng hóa trợ cấp và không trợ cấp, cung cấp trung tâm phân phối tài chính được nhà nước trợ cấp, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, tăng cường chuỗi phân phối thực phẩm quốc gia. Chương trình ưu tiên quốc gia luôn liên quan trực tiếp đến phúc lợi của người dân. Ví dụ, chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí được tạo ra để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ em Indonesia. Chương trình lương thực và dinh dưỡng cũng sẽ cải thiện nền kinh tế từ cấp cơ sở, trong khi làng chài Đỏ Trắng, mục tiêu chính là cải thiện đời sống của cộng đồng ven biển, đặc biệt là ngư dân. Đề cập chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, Tổng thống cho rằng đây là động lực mới cho nền kinh tế nông thôn, tạo ra dòng tiền lên tới hơn 10,8 tỷ rupia mỗi năm ở mỗi làng. Tác động của chương trình không chỉ nhắm vào dinh dưỡng cộng đồng mà còn hồi sinh chuỗi kinh tế nông thôn từ nông dân và người chăn nuôi đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương.
2: Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Đã có 80 trường hợp nghi tử vong, 8 trường hợp được xác nhận và 246 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo tại tỉnh Ituri của Congo. Bộ trưởng Y tế Congo cho biết.
4: Ca khúc Banga Ranga của ca sĩ Zara là một bản nhạc đan sôi động, tập trung vào thông điệp giải phóng bản thân và hòa mình vào cảm xúc. Sau chiến thắng, ca sĩ Zara chia sẻ.
5: Điều này thật không thể tin được. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã cảm nhận được tinh thần Banga Ranga và cảm nhận được kết nối với sức mạnh này. Tôi muốn cảm ơn chồng tôi vì anh ấy là người đã thúc đẩy tôi đến đây khi tôi đã lo lắng và nghi ngờ bản thân.
4: Đại diện của Israel với ca khúc Michelle tiếp tục nhận được lượng bình chọn lớn từ khán giả, giúp quốc gia này vươn từ vị trí thứ 8 lên thứ 2 chung cuộc. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Israel cán đích ở vị trí Á quân. Mùa giải năm nay bị phủ bóng bởi những tranh cãi liên quan đến cuộc xung đột tại Gaza. 5 quốc gia gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia đã quyết định tẩy chay cuộc thi nhằm phản đối việc Israel tiếp tục tham dự.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 chứng kiến chiến thắng lịch sử của Bulgaria khi ca sĩ Dara giành ngôi quán quân với ca khúc Banga Ranga. Đây là lần đầu tiên Bulgaria đăng quang tại sân khấu này sau 70 năm lịch sử của cuộc thi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên Thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn nhiều so với những khác biệt còn tồn tại. Thành công của nước này cũng là cơ hội đối với nước kia. Một quan hệ Trung Mỹ ổn định và mang tính xây dựng không chỉ phù hợp với lợi ích của hai nước mà còn là kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu. Trên thực tế, đây có lẽ là mối quan hệ lâu dài nhất giữa lãnh đạo hai nước mà bất kỳ tổng thống Mỹ nào từng có.

0: và với tôi đó là một vinh dự. Có nhiều điều công chúng không biết, nhưng trên thực tế, mỗi khi gặp trở ngại, chúng ta thường xử lý mọi việc rất nhanh chóng.
1: Đó là những phát biểu đáng chú ý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa tuần này, một sự kiện ngoại giao được chú ý nhất trong tuần. Ngoài những ngôn từ mang tính ngoại giao, thì điểm nhấn được cho là nổi bật nhất của cuộc gặp lần này nằm ở việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sử dụng cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng để định vị quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Theo giới quan sát, thì đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chủ động định hình khuôn khổ mới cho quan hệ Mỹ-Trung, không chấm dứt cạnh tranh chiến lược nhưng tìm cách đặt cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Mỹ cho thấy Washington tiếp cận vấn đề theo cách khác. Tổng thống Trump chỉ nhấn mạnh tới quan hệ thương mại và tôn trọng lâu dài như là nền tảng cho tương lai cùng có lợi. Sự khác biệt này cho thấy dù hai bên đều muốn duy trì ổn định, song cách hình dung về tương lai quan hệ song phương vẫn chưa hoàn toàn đồng nhất. Giá nhiên liệu tại Mỹ tăng khoảng 50% đã khiến lạm phát trong tháng 4 lên mức 3,8%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Kiểm chế lạm phát trong bối cảnh phức tạp hiện nay là thách thức với ông Kevin Watts, người vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn chức chủ tịch mới của Fed, thay thế ông Jerome Powell. Việc chuyển giao lãnh đạo diễn ra vào thời điểm Fed đang chịu áp lực lớn trong việc điều hành chính sách tiền tệ.
0: Tôi tin rằng chính quyền hiện nay đã tiếp nhận một mớ hỗn độn cả về tài khoá lẫn tiền tệ, và chính quyền có trách nhiệm phải giải quyết tình trạng đó. Không ai nói điều này là dễ dàng. Chúng ta không rơi vào tình trạng này chỉ sau một đêm, và cũng sẽ không thể thoát ra chỉ trong một đêm. Trước đại dịch COVID-19, mỗi ngày nước Mỹ phải trả khoảng 1 tỷ đô la tiền lãi vay. Hiện nay, con số đó đã vượt hơn 3 tỷ đô la mỗi ngày.
1: Israel và Mỹ đang chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, có thể sớm nhất ngay trong tuần tới. Đây là thông tin được truyền thông Mỹ đưa tin trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ vẫn bế tắc kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập hồi tháng 4 sau hơn một tháng giao tranh. Hai bên liên tục bác bỏ các yêu cầu của đối phương, cho rằng những đề xuất đó là thiếu thực tế, đồng thời đều khẳng định mình đang nắm lợi thế. Một trong những hệ lụy rất nghiêm trọng của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran là lần đầu tiên chiến sự lan sang các nước Ả Rập ở vùng vịnh, và cũng là lần đầu tiên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út không kích trực tiếp một số mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Điều này cho thấy cuộc chiến tiếp tục làm thay đổi các liên kết chính trị và an ninh trên khắp Trung Đông, với sự leo thang đáng kể trong vai trò hậu trường của Washington nhằm định hình chiến lược quân sự ở vùng vịnh. Hơn 70 nghị sĩ Anh kêu gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức sau khi công đảng thất bại trong cuộc bầu cử địa phương. Theo truyền thông Anh, ông Starmer hiện cân nhắc mọi lựa chọn, trong đó có khả năng chủ động rời ghế để nhường vị trí này cho thị trưởng Greater Manchester, ông Andy Burnham. Kịch bản này được cho là sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Macclesfield, miền Bắc nước Anh vào ngày 18 tháng 6 tới. Trong lúc các đối thủ bắt đầu nổi lên, thì tương lai chính trị của ông Keir Starmer và hướng đi của chính trường Anh đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Hơn 45.000 nhân viên của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đe dọa ngừng việc trong 18 ngày kể từ ngày 21 tháng 5 vì tranh cãi liên quan đến tiền thưởng từ cơn sốt AI toàn cầu. Bất đồng chủ yếu xoay quanh việc ai xứng đáng được hưởng phần lớn lợi nhuận từ sự bùng nổ nhu cầu chip AI. Samsung hiện thu lợi lớn nhờ tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn cầu, song tập đoàn muốn ưu tiên mức thưởng cao cho bộ phận chip nhớ thay vì các nhân sự thuộc mảng chip logic và xưởng đúc bán dẫn. Mâu thuẫn nội bộ phản ánh sự chênh lệch ngày càng lớn giữa các mảng kinh doanh của Samsung trong thời kỳ AI bùng nổ. Và nếu như cuộc đình công diễn ra thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng chip trên toàn cầu.
2: Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Ả Rập Xê Út, đội tuyển U17 Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia ở trận tứ kết. Dù dừng bước, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn kiến tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Brazil bày tỏ niềm tự hào lớn lao trước tinh thần vượt khó của các học trò. Chỉ với khoảng 10 ngày tập luyện trước giải, U17 Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành cú đúp mục tiêu vô cùng khó khăn trong vòng một tháng, vô địch U17 Đông Nam Á và đoạt vé đến World Cup.
4: E lógico que cabe depois a vocês, né? Chúng ta vừa vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup, dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Thầy thực sự tự hào về các em và biết cả đất nước Việt Nam cũng tự hào về các em. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn.
3: Bên cạnh sự tự hào, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cũng nhanh chóng hướng toàn đội tới mục tiêu tiếp theo là chuẩn bị cho sân chơi FIFA U17 World Cup 2026. Vị thuyền trưởng cho rằng U17 Việt Nam cần có thêm thời gian để hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt về nền tảng thể lực và khả năng duy trì sự lì lợm trong các trận đấu đỉnh cao.
4: Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi, nhưng thầy sẽ cố gắng để toàn đội sớm quay trở lại tập luyện cùng nhau.
3: Chiều nay, vòng 2 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, khu vực miền Bắc HPL S13 sẽ tiếp tục diễn ra với tâm điểm đổ dồn về đương kim vô địch Thiên Khôi. Vừa phải nhận thất bại 0-5 ngay ở khai màn, Thiên Khôi sẽ tập trung toàn lực để giành 3 điểm đầu tay, qua đó sốc lại tinh thần và khẳng định vị thế. Tuy nhiên, đối thủ của họ là HG La Giang lại không hề e ngại trước sức ép đó. Huấn luyện viên Ngô Anh Dũng của HG La Giang đầy tự tin nói.
5: Trận đấu mở màn thì nó không được thuận lợi nhưng không sao hết, cái đấy nó chỉ là cái khởi đầu thôi. Mỗi trận đấu thì nó gặp những đối thủ thì nó sẽ có những cái tính toán khác sâu và sát hơn. Nói chung là cái mục tiêu rõ ràng rồi, gặp đội nào mình cũng sẽ chơi tấn công và mình sẽ cố gắng là giành 3 điểm. Không quan trọng đối thủ là ai, kể cả là Thiên Khôi hay là đối thủ nào cũng vậy.
3: Trong khi đó, Việt Phương Đông sẽ có cuộc chạm trán với FC Sao sau khi vừa trải qua trận hòa rượt đuổi tỷ số 3 đều trước Tùng Anh ở ngày ra quân. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Lê Quang Long của Việt Phương Đông tỏ ra khá hài lòng với các học trò, đặc biệt là các cầu thủ, song vẫn giữ sự thận trọng. Ông nói.
6: Và những em trẻ lần đầu tiên như em Tuân vừa rồi ghi bàn thắng 3 đều, đó là em lần đầu tiên được ra sân chơi HPL. Thì đó cũng là một em thi đấu rất là tốt. Tôi nghĩ là Tùng Anh ở mùa giải năm nay thì với lực lượng này tôi luôn luôn là thận trọng thôi. Tùng Anh luôn luôn là thi đấu làm sao mà trụ hạng mùa giải năm nay. Còn đâu mà tiến đến đâu thì hay đến đó.
3: Hôm qua, giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026 tiếp tục diễn ra với những trận cầu hấp dẫn. Tại bảng B, LP Bank Ninh Bình có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Suwon City Hàn Quốc với tỷ số 3-1 nhờ đội hình đồng đều và bản lĩnh vượt trội. Trong khi đó, ở bảng A, Binh chủng Thông tin dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thất bại 1-3 trước ứng cử viên vô địch Jiangsu Trung Quốc. Ở trận đấu muộn nhất, chủ nhà VTV Bình Điền Long An có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Vietinbank, qua đó chính thức khép lại cơ hội vào bán kết của đội bóng ngành ngân hàng. Cục diện bảng A hiện đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Tấm vé đi tiếp của các đội sẽ được quyết định ở lượt trận chạm trán tiếp theo. Tối qua, trận chung kết FA Cup 2025-2026 trên sân Wembley đã khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 thuộc về Manchester City trước Chelsea. Suốt hiệp 1, đoàn quân của Pep Guardiola chủ động kiểm soát thế trận nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cố của Chelsea. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 72 từ quả căng ngang bên cánh phải của Erling Haaland, tiền vệ Anthony Semenyo tung cú đánh gót ngẫu hứng mở tỷ số trận đấu. Những phút cuối, Chelsea nỗ lực vùng lên và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể lật ngược thế cờ. Chiến thắng này giúp Man City chính thức sở hữu danh hiệu FA Cup thứ 8 trong lịch sử câu lạc bộ. Ngược lại, Chelsea lập kỷ lục buồn khi thất bại trong cả 4 trận chung kết FA Cup gần nhất.
7: Dự báo thời tiết.
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ.

0: Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương ban hành các văn bản, quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội sau khi một số bộ, cơ quan ngang bộ chậm tiến độ, còn nợ văn bản hướng dẫn. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, không được ủy quyền cho cấp phó, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ và hệ quả phát sinh do chậm ban hành. Mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Và cũng từ ngày 1 tháng 7, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Tỉnh Lâm Đồng đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự cấp xã khi còn thiếu 990 biên chế công chức so với chỉ tiêu được giao, gây áp lực lớn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tình trạng thiếu hụt tập trung ở các vị trí quản lý với 466 phó trưởng phòng và tương đương chưa được bố trí, 118 trưởng phòng còn khuyết cùng 11 phó trưởng ban hội đồng nhân dân cấp xã, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết công việc tại cơ sở. Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng tại Trung Đông khi Iran chuẩn bị công bố cơ chế kiểm soát mới đối với hoạt động lưu thông tàu thuyền. Hiện các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có đột phá, còn phía Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy hai bên quay lại bàn đối thoại. Hàng chục nghìn người vừa xuống đường biểu tình tại thủ đô London nhằm phản đối chính sách nhập cư, cuộc xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn từ cả phe đối lập lẫn nội bộ Đảng Lao động cầm quyền. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Quân, Ngọc Trinh, Thu Hòa thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sức khỏe tim mạch.
8: Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bloodline. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, Ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
6: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
8: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân: nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mãn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi, khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
6: Suy tim là một bệnh mãn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
8: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
6: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
9: Đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, rồi làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sơ hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin nên là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
8: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
6: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 trạm cảm xúc đêm nghe hát đỏ đưa nhớ bác, 13 giờ 20 trang hải quân, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến. 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 14 giờ 25 đi Muan Chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ quán âm nhạc miền Nam trong trái tim người, 17 giờ podcast chạm và mở. Kinh tế di sản biến niềm tự hào thành sinh kế bền vững trên quê hương bác. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của

0: Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Nghệ An chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 của Cảnh sát Giao thông và đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 4. Tại chương trình, học sinh được phổ biến quy định cơ bản của pháp luật giao thông, lỗi vi phạm phổ biến và hậu quả tai nạn giao thông, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thực tế. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học sinh.
0: Nhằm thực hiện hiệu quả chế độ chính sách đối với người đang chấp hành án phạt tù, đồng thời phục vụ công tác quản lý giáo dục tại cơ sở giam giữ, ngày 8 tháng 5 năm 2026, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của phạm nhân, thể hiện rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Trong đợt khám này, phạm nhân được kiểm tra tổng quát như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám nội tổng quát, khám ngoại tổng quát, khám chuyên khoa tai mũi họng, mắt, răng, hàm mặt, siêu âm ổ bụng tổng quát, lấy mẫu xét nghiệm HIV, xét nghiệm đường máu. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh lý, từ đó kịp thời có biện pháp điều trị, quản lý phù hợp, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ, đồng thời giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về việc huy động lực lượng cảnh sát khác phối hợp cảnh sát đường thủy tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Đợt cao điểm triển khai từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tuyến địa bàn trọng điểm như sông Lam, sông Hiếu, sông Con. Trong đó tập trung kiểm tra phương tiện, thuyền viên, bến thủy nội địa, mỏ khai thác cát sỏi, tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách. Đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy, như vi phạm quy tắc giao thông, không đăng ký, đăng kiểm, thiếu trang thiết bị an toàn, chở quá số người, quá tải trọng, hoạt động bến thủy trái phép, thiếu chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, cũng như răn đe, phòng ngừa tội phạm.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì phối hợp công an các đơn vị địa phương có liên quan vừa triệt phá điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ. Điểm đánh bạc trên tập trung các con bạc từ nhiều địa phương như phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An và có cả đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa đến sát phạt. Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 9 tháng 5 tại khu vực đồi núi thuộc xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, công an đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Mở rộng vụ án đến ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng 16 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 chiếc bạt. Bước đầu chứng minh các đối tượng sử dụng hơn 100 triệu đồng để đánh bạc. Cơ quan công an xác định Lê Văn Cường sinh năm 1989 trú tại xã Tiên Đồng là đối tượng đang có một tiền án về tội đánh bạc đứng ra tổ chức sới bạc trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh, do các em bước vào kỳ nghỉ dài, thiếu sự quản lý thường xuyên của nhà trường. Với mong muốn phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên, Công an các địa phương tại Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè.
0: Một buổi gặp mặt giữa Công an xã Hưng Nguyên với gần 300 học sinh đang theo học tại các trường học trên địa bàn ngay trước thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2025-2026. Theo Đại úy Võ Long Khánh, Phó trưởng Công an xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Điểm chung của các em học sinh tại buổi gặp mặt này là đều có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật chưa tốt. Một số em có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi, nếu không được quan tâm quản lý và giáo dục uốn nắn kịp thời.

0: cũng như là hoàn cảnh gia đình các em. Từ đó là phối hợp với nhà trường để có cái phương pháp, biện pháp quản lý để phòng chống các cái hành vi vi phạm pháp luật của các em trong cái dịp hè.
1: Cũng với mong muốn nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhà trường, gia đình phối hợp cơ quan công an, từ đó tạo thế kiềng ba chân trong quản lý phòng ngừa từ sớm từ xa các vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên thời gian tới. Trước mắt là trong dịp nghỉ hè năm học 2025-2026, Thượng tá Trần Văn Thành, trưởng công an xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này cũng vừa tổ chức buổi đối thoại giữa cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an với các nhà trường và đại diện phụ huynh trong công tác quản lý thanh thiếu niên trên địa bàn.
2: Cái dịp hè, các cháu học sinh được nghỉ xa rời cái sự quản lý của nhà trường. Vì thế vai trò của gia đình và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có lực lượng công an trên địa bàn là rất cần thiết. Trên thực tế thì qua những buổi tuyên truyền và phổ biến pháp luật giữa lực lượng công an xã Nghi Lộc với các tổ chức cơ sở giáo dục trên địa bàn, thì sau khi có những cái buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đó, các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn đã có ý thức hơn. Qua cái buổi tuyên truyền đó, các bạn có những hoạt động thiết thực, cũng như các bạn đã tuyên truyền phổ biến lại cho những bạn mà có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì hạn chế và thậm chí là không có những hoạt động vi phạm pháp luật nữa.
1: Thời gian qua, công an các địa phương tại Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhằm phòng ngừa từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu niên, trước mắt là trong kỳ nghỉ hè sắp diễn ra, công an các địa phương đã phối hợp nhà trường lập danh sách học sinh cần quan tâm, phối hợp mời phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cùng trao đổi thống nhất giải pháp quản lý. Cách làm này nhận được sự đồng thuận của nhiều gia đình. Không ít phụ huynh đã chủ động liên hệ với công an xã để trao đổi, nhờ hỗ trợ trong quá trình giáo dục con em. Phụ huynh Đặng Quang Bình chia sẻ thêm.
3: Sở dĩ hôm nay tôi thấy cái việc này bổ ích mà chúng tôi rất ủng hộ, và ủng hộ thì để cho con em của chúng tôi thôi. Còn ngoài ra thì nói thật ra tôi cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là bên bộ phận công an, để rồi làm giúp cho con em. Còn nếu mà các đồng chí mà đài mà không ủng hộ, không về thì thật ra con em chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì cha mẹ hiện nay có những người lo làm ăn, rồi cũng lo công việc, sớm tối, sáng mai có khi về con ngủ rồi, mà con đi chơi rồi, có khi không biết. Cha mẹ không quản lý được nữa là các em đi chơi, thậm chí ngoài ra đi chơi về rồi đua xe rồi nó chung quay tụ tập rồi dẫn đến vấn đề là gây tai nạn. Ngoài ra nó còn về thì còn cái mạng xã hội cũng rất quan trọng, cho nên chúng tôi rất cảm thấy cái buổi này là chúng tôi rất tâm đắc và chúng tôi muốn là được nhân rộng hơn.
1: Phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi gia đình quan tâm đúng mức, nhà trường giáo dục kịp thời, chính quyền và lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, cộng đồng cùng chung tay giám sát, nhắc nhở thì sẽ góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để mỗi mùa hè thực sự là quãng thời gian an toàn, bổ ích và ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.
4: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Thưa quý vị thính giả, ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên là một trong những sáng tác viết về Bác Hồ mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh và để lại nhiều xúc cảm trong lòng công chúng yêu nhạc.
7: Giai điệu vừa mộc mạc sâu lắng, vừa chan chứa niềm thương nhớ và lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu. Bài hát gợi lên hình ảnh tuổi thơ của Bác lớn lên từ câu dân ca để rồi mang theo tình yêu đất nước, vượt qua bao gian khó thử thách, quyết tìm đường cứu nước. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, giai điệu đậm chất dân ca và giàu chiều sâu cảm xúc, mượn không gian của đêm sông Lam, câu đò đưa mộc mạc và hồn quê xứ Nghệ để khắc họa tuổi thơ, cội nguồn tinh thần và hành trình lớn lên từ dân ca của Bác Hồ. Qua đó gợi lại nỗi nhớ thương, lòng biết ơn của mỗi người con đất Việt đối với vị lãnh tụ, người đã ra đi từ những câu hát quê hương để tìm đường cứu nước, để hôm nay trong câu ca độc lập tự do vang lên giữa đường đời rộng mở. Lắng nghe ca khúc, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống mà còn thấy ấm lại niềm tự hào, sự tri ân và giá trị tinh thần bền bỉ của dân tộc.
1: Sinh thời, nhạc sĩ An Thuyên kể rằng năm 1973, khi ông là cán bộ của Ty Văn hóa Nghệ An, trong một chuyến đi sưu tầm dân ca tại quê Bác, Kim Liên, Nam Đàn, tình cờ ông nghe một cụ bà ở làng Sen nói rằng ngày xưa Bác Hồ cũng hay đi nghe hát phường vải lắm đó. Hình ảnh Bác Hồ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới nhưng hết sức bình dị, yêu đất nước, yêu văn hóa truyền thống quê hương đã thôi thúc ông sáng tác. Và ca khúc này đã ra đời trong một đêm An Thuyên vừa viết, vừa tuôn trào nước mắt thương nhớ Bác. Tuổi ấu thơ Bác đã đi, suốt chiều dài câu đò đưa. Tuổi ấu thơ Bác đã sống, suốt chiều rộng câu dân ca. Rồi từ ấy, Bác tìm đường cứu nước non. Qua điệu hát đò đưa để ca ngợi Bác, nhạc sĩ An Thuyên còn đưa vào ca khúc một câu ví, một khúc hát dặm, làm cho tác phẩm đậm đà âm hưởng truyền thống quê hương. Ca khúc kết thúc bằng tình cảm của toàn dân nhớ ơn Bác Hồ, người đã mang lại độc lập tự do, hạnh phúc và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống cho dân tộc. Đồng thời ca khúc còn cho thấy một góc nhìn đẹp về mạch nguồn văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn Hồ Chí Minh. Những câu hát như tuổi ấu thơ Bác đã sống, suốt chiều rộng câu

dân ca, không chỉ gợi tuổi thơ của Bác mà còn khẳng định sức mạnh bền bỉ của mạch nguồn văn hóa và truyền thống quê hương trong việc hình thành nhân cách và tâm hồn của Bác.

Thưa quý vị, có thể nói đêm nghe hát Đò đưa nhớ Bác, bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở đó còn có tình yêu quê hương xứ Nghệ, có vẻ đẹp của dân ca truyền thống, có lòng biết ơn sâu nặng với Bác Hồ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Tàu Hải quân Việt Nam lần đầu tiên tới Sydney, thực túc binh cường nơi đảo Ngọc. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Sydney tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng Sa, Australia và diễn tập Kakadu 2026. Trải qua hành trình 59 ngày với hơn 11.000 hải lý, hoạt động của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng với nước chủ nhà và bạn bè quốc tế.
1: Ba hồi còi chào cảng đánh dấu sự xuất hiện của tàu 016 Quang Trung lần đầu tiên có mặt tại vịnh Sydney. Đoàn công tác và sĩ quan, thủy thủ sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt, đó là lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế. Xuất hiện trong đội hình duyệt binh, tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam được trang trí cờ từ mũi tới lái tàu. Cùng 25 tàu của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các neo theo đội hình hàng dọc trên vịnh Sydney, tàu kỳ hạm đi qua duyệt từng tàu. Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Giang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, đây là lần quy tụ lực lượng tàu chiến quốc tế lớn nhất tại Sydney trong hơn 10 năm qua.
2: Điều đó nó thể hiện một điều rằng là cái uy thế, cái vị trí cũng như là cái vai trò và uy tín của Hải quân dân Việt Nam ngày càng được nâng lên và cái bước hội nhập của chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ rộng hơn trên trường quốc tế.
1: Trước đó, trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương Kakadu 2026, tàu 016 Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không trong hành trình từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney. Các tàu được tổ chức thành đội hình 5 hàng dọc, 5 hàng ngang. Trong hải trình hơn 60 hải lý, đội hình dần thu hẹp dần cự ly, chặt chẽ, đồng bộ. Thiếu tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu 016, lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, cho biết thêm.
3: Đây là một cái đội hình tương đối khó đối với lại cái việc duy trì vận động để đảm bảo ổn định đội hình do khoảng cách rất gần và nhiều tàu tham gia. Do đó thì đối với tàu thì thường xuyên trực quan sát nghiêm túc và duy trì các cái vị trí trực thông tin, trực máy lái để đảm bảo duy trì giữ vững cương vị đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.
1: Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần gắn kết hải quân các quốc gia đến tham dự. Những lần giao lưu như thế này là dịp để Hải quân Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa ẩm thực và tấm lòng hiếu khách của mình. Sự có mặt của chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia là điểm nhấn của sự kiện. Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia, nay là Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, chia sẻ.
4: Sự hiện diện của tàu Quang Trung đánh dấu chuyến hải trình dài ngày đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney. Đây là chuyến đi dài nhất trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực sự, đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử mà chúng tôi rất tự hào được chia sẻ. Sau cùng, mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác Đông Nam Á là vô cùng thiết yếu đối với an ninh chung của chúng ta. Australia và Việt Nam đang cùng nhau tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho sự ổn định và thịnh vượng.
1: Từ những hoạt động trên biển đến từng món ăn của tiệc chiêu đãi, Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tàu và diễn tập Kakadu 2026 để lại dấu ấn về sự chính quy, chuyên nghiệp. Những hoạt động trong chuyến công tác sẽ còn lan tỏa trên hành trình vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đóng quân trên đảo Ngọc Phú Quốc, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng sự chủ động sáng tạo trong tăng gia chăn nuôi, tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân vẫn bảo đảm tốt nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ đời sống của cán bộ chiến sĩ. Ghi nhận của phóng viên báo Hải quân Việt Nam.
0: Để bộ đội yên tâm huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, Theo Trung tá Đỗ Ngọc Sang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 563, vùng Nam Hải quân, tiểu đoàn 563 xác định công tác hậu cần phải đi trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần. Trong đó, tăng gia, chăn nuôi được coi là khâu then chốt.
5: Chúng tôi xác định công tác hậu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả, nhất là trong thời điểm đơn vị bước vào mùa huấn luyện mới.
0: Trên đảo, mùa khô kéo dài, đất cát nghèo dinh dưỡng, nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, suy giảm sức đề kháng. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã chủ động cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, che phủ chống nắng và tưới nước hợp lý theo từng thời điểm trong ngày. Trung sĩ Nguyễn Thái Siêu, Trung đội 2, Đại đội 25, Tiểu đoàn 563, vùng Nam Hải quân cho biết.
6: Tăng gia trên đảo thì phải tính kỹ từng khâu như là làm đất, rồi chọn giống, tưới nước, đến che chắn nắng gió. Mỗi luống rau ở đây đều là công sức, mồ hôi của từng cán bộ, chiến sĩ, nên ai cũng phải cố gắng chăm sóc hàng ngày.
0: Không chỉ chủ động nguồn rau xanh, tiểu đoàn 563 còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Những ao cá và khu chăn nuôi mà đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức đầu tư, cải tạo để có được thành quả như ngày hôm nay. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Dũng, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 563 vùng Nam Hải quân. Đây vừa là nguồn tươi sạch, phục vụ bộ đội, vừa là nguồn thực phẩm dự phòng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những ngày biển động.
7: Có những thời điểm thời tiết xấu kéo dài, sóng to gió lớn, việc mà đảm bảo lương thực thực phẩm từ đất liền ra đảo là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với việc chủ động về công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo lương thực thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.
0: Từ những vườn rau, ao cá, chuồng trại do công sức bộ đội bỏ ra, chỉ riêng năm 2025, đơn vị đã thu hoạch hơn 30 tấn rau xanh, trên 10 tấn thịt và hơn 5 tấn cá các loại. Nhờ nguồn thực phẩm dồi dào, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và những người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã kết thúc. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Chuyện tuổi tin.
9: Chuyện tuổi tin.

0: Thanh Long và Ngọc Trâm xin chào các bạn đến với Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chị Thanh Long ơi, vậy là một năm học nữa cũng dần khép lại rồi đúng không ạ? Khi mà đây chính là giai đoạn vàng nhưng mà cũng đầy lửa với các bạn học sinh. Nào là thi học kỳ 2 rồi là thi chuyển cấp cho tới là các bạn lớp 9. Và đặc biệt là các sĩ tử mà đang lớp 12 thì cũng đang đếm từng ngày cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để chính thức trở thành những tân sinh viên nữa đúng không nào?
0: Vâng, đúng là mùa thi cái cụm từ mà chỉ cần nhắc đến thôi là bao nhiêu kỷ niệm học trò lại ùa về. Mà Ngọc Trâm này, em có giống với chị Thanh Long hồi xưa không ạ? Cứ hễ thấy lịch thi dán ở bảng tin của trường là tim mình lại đập nhanh hơn một chút này. Rồi là ngồi vào bàn học ấy, thì trong những ngày mà sắp thi thì tự nhiên mình cảm thấy là tập trung vô cùng luôn.
1: Thực ra là có lẽ ai cũng đã trải qua cái cảm giác này chị Thanh Long ạ. Hình như là cái cảm giác mà hơi lo lo đó lại khiến cho mình có động lực để có thể học bài nhanh hơn, thức khuya hơn một tí mà cũng không thấy buồn ngủ đúng không nào?
0: Thực ra thì các chuyên gia tâm lý gọi đó là căng thẳng tích cực đấy. Khi mà áp lực ở một cái mức độ vừa phải thì nó giống như là một liều thuốc để kích thích và giúp chúng ta tập trung hơn và có năng lượng để ứng phó với kỳ thi.
1: Nhưng mà cái ranh giới giữa động lực và áp lực cũng rất là mỏng manh chị Thanh Long ạ. Nếu như mà cái sự lo lắng đó cứ tăng dần này, tăng nhanh mà mình không biết được cái cách mà mình xả bớt ra thì nó sẽ trở thành một cái tảng đá rất là lớn đè nặng lên sức khỏe và khiến cho kết quả học tập của mình đi xuống, thậm chí là dẫn đến những cái hệ lụy mà chúng ta cũng không thể lường trước được.
0: Vâng, đúng vậy. Áp lực mùa thi thực chất là một quá trình tâm lý phức tạp. Nó đến từ bên ngoài như là những kỳ vọng của gia đình này, rồi là khối lượng bài vở ở lớp ở trường nữa. Hay đơn giản là mình nhìn thấy bạn học giỏi quá mà mình thì vẫn chưa đâu vào đâu ấy Trâm. Nhưng mà những cái áp lực cũng đến từ chính bên trong mình nữa. Là có rất là nhiều bạn có cái sự cầu toàn này, cái tôi quá lớn và đôi khi là việc chúng mình quá khắt khe, quá kỷ luật với bản thân và thiếu đi sự bao dung với chính bản thân mình thì cũng vô tình tạo nên những cái áp lực.
1: Vâng ạ, và cái nồi áp suất mang tên là thi cử này thì không chỉ làm các bạn tin đau đầu mà các bậc phụ huynh, những người mà đứng ngoài cuộc thi đôi khi còn lo lắng và căng thẳng hơn cả sĩ tử nữa đúng không chị?
0: Vâng, đó cũng chính là lý do mà trong số phát sóng hôm nay, Chuyện Tuổi Tin, chúng ta sẽ cùng với các bạn trò chuyện về chủ đề làm thế nào để vượt qua áp lực mùa thi. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu là cái nguyên nhân áp lực của các bạn đến từ đâu này, những cái dấu hiệu nào đang báo động chúng ta là chúng ta đang quá tải, và quan trọng nhất là chúng ta làm cách nào để chúng mình cùng nhau bước qua mùa thi một cách nhẹ nhàng nhất.
1: Vâng, Ngọc Trâm nghĩ rằng là với chủ đề này thì rất là gần gũi, thiết thực và cần thiết với các bạn tin lúc này đúng không nào? Và chương trình thì cũng mong muốn nhận được nhiều hơn những chia sẻ của các bạn tuổi tin và các quý vị thính giả cùng kết nối với chúng tôi qua số máy điện thoại đó là 02383842722. Còn bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng thả lỏng tâm hồn mình một chút nhé, để chúng ta đến với ca khúc Tình Bạn Đẹp Nhất.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tình Bạn Đẹp Nhất. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì không biết là chị Thanh Long thấy như thế nào. Còn Ngọc Trâm thì thấy có một câu nói mà đôi khi là các bậc phụ huynh hay là người lớn thường hay nói với con mình, đó là thời đi học là sướng nhất, chẳng có nhiều áp lực, chỉ có mỗi cái việc ăn và học, không phải lo kiếm tiền đau đầu như người lớn. Nhưng mà thực tế ngày nay thì chúng ta thấy là các bạn tuổi teen ý, thì các bạn sẽ vất vả hơn cái thời của chị em mình rất là nhiều, bởi vì là cái lịch học của trên trường đã nhiều rồi, còn với nhiều bạn thì còn có khung giờ học thêm nữa, đúng không chị?
1: Vâng, không biết là thời Trâm thì như thế nào, nhưng mà thời thế hệ 8X của bọn chị thì hầu như là chị

0: một buổi thôi.
1: Ừ.
0: Một buổi sáng học ở trên trường, còn buổi chiều thì mình có thể tự học ở nhà, làm việc nhà rồi đi chăn trâu ra thăm đồng nữa. Rất là có nhiều khoảng thời gian dành cho mình ấy. Nhưng mà xã hội bây giờ thì rất là phát triển và sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Bây giờ thì các em không chỉ học cho mình mà còn phải học để chứng minh năng lực này, để không bị thụt lùi này, rồi làm những cái tấm bằng, những thứ hạng, chứng chỉ và điểm số như là thước đo để đánh giá cái quá trình học tập của mình. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái áp lực đến từ cái sự kỳ vọng của gia đình nữa.
1: Đúng vậy, rõ ràng là chúng ta thấy là từ thế hệ của chị Thanh Long mà thế hệ 8X nhá, đến Ngọc Trâm là 9X đã có cái sự thay đổi rồi, bởi vì là thực ra là cái lứa của Ngọc Trâm ấy thì học cũng khá là nhiều đấy chị Thanh Long ạ, ngoài ở trên trường thì còn học thêm nữa.
0: Đây.
1: Và bây giờ thì cái tâm lý của ba mẹ là rất là muốn con mình phải nổi bật này, phải đứng đầu lớp, bởi vì coi đó là minh chứng duy nhất cho sự thành công. Còn với các bạn học sinh thì lại đưa mình vào một cuộc đua ngầm với bạn bè, với con nhà người ta, để rồi nếu như mà không đạt được như kỳ vọng á, thì các em sẽ rơi vào một cái trạng thái stress và không biết chia sẻ cùng với ai. Đó chính là cái nguyên nhân hàng đầu mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là các em dễ mắc các vấn đề về tâm lý, ví dụ như là rối loạn lo âu, trầm cảm hay là rối loạn cảm xúc.
0: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với bạn thính giả đầu tiên. Liên hệ với chúng tôi qua số máy 02383842722 để chúng ta cùng nghe những chia sẻ của người trong cuộc như thế nào, Ngọc Trâm nhé. Alo.
2: Vâng.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn có thể nói to hơn một chút được không ạ?
2: Dạ được ạ.
0: Vâng, bạn ơi hãy giới thiệu đôi chút về mình để chị Thanh Long và Ngọc Trâm cùng trò chuyện làm quen với bạn nhé.
2: Dạ, em là Nguyễn Đinh Quang Tung, là học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Quang Tung ạ.
0: À, xin chào Quang Tùng đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Quang Tùng kết nối với chương trình đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Ngọc Trâm thấy cái giọng có vẻ hơi lúng túng một chút. Đây là một cái tâm lý rất là bình thường chị Thanh Long ạ. Bởi vì là kết nối với chị Ngọc Trâm và chị Thanh Long ở phòng thu thì có một chút lạ lẫm đối với em đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng là em sẽ mở lòng để cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ thật là thoải mái Quang Tùng nhá. Em vừa mới giới thiệu là em đang là học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Quang Trung đúng không? Vậy
2: dạ,
1: thì
2: đúng rồi ạ.
1: Cái thời gian này thì không biết là em cảm thấy như thế nào? Cái việc ôn luyện cho kỳ thi có ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc hay là sức khỏe của em không?
2: Trong thời điểm này thì em thấy khá là áp lực. Vì trước kỳ thi này nó cũng ảnh hưởng một phần đến cảm xúc trạng thái của em ạ.
0: Vâng ạ, thì cuối cấp 2 để lên cấp 3 thì đặc biệt là năm nay thì số lượng thí sinh cũng khá là đông đúng bạn? Cho nên là cái cuộc đua mà cạnh tranh để vào những cái trường công lập cũng rất là khó khăn đấy. Vậy thì cái áp lực lớn nhất mà Tùng nghĩ là mình đang gặp phải đó là gì ạ?
2: Cái áp lực lớn nhất mà em đang gặp phải là áp lực về điểm số và áp lực về thứ hạng ở trong lớp với bạn bè.
0: Mà Tùng thì cảm thấy là cái năng lực học tập của mình hiện tại như thế nào?
2: Em thấy năng lực học tập hiện tại của em cũng khá là ổn rồi ạ.
0: Lớp 9 thì một cái dấu mốc cũng rất là quan trọng. Vậy thì em nghĩ rằng là những cái áp lực mà mình đang gặp phải ấy, thì nó có trở thành một cái động lực để cho mình cố gắng và phấn đấu nhiều hơn không?
2: Những cái áp lực cũng có thể là trở thành động lực để giúp em, bởi vì chỉ có áp lực mới tạo nên kim cương, nên em rất coi trọng những cái áp lực đó và xem nó như động lực để em thi tuyển sinh vào lớp 10.
1: Chị Ngọc Trâm đang rất là tò mò, không biết là cái mục tiêu của em là đang hướng tới trường nào đây?
2: Mục tiêu của em đang hướng tới trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập ạ.
1: Trung học phổ thông Hà Huy Tập. Đây là cái mục tiêu của em hay là cái sự kỳ vọng của bố mẹ đặt lên em?
2: Đây là mục tiêu của bản thân em.
1: Thực ra là với các bạn, cái khoảng thời gian từ lớp 9 đến lớp 10 á, là một cái khoảng thời gian cực kỳ áp lực luôn chị Thanh Long ạ. Đôi khi là nhiều người còn ví von là nó còn áp lực hơn cả đại học đấy. Bởi vì là cái năm 3, cái năm cấp 3 nó cực kỳ quan trọng và nó đánh dấu cả một cái tương lai sau này của các bạn nữa. Thì không biết là cái thời gian này thì phương pháp học tập của em ôn thi như thế nào? Em có thể chia sẻ với các bạn tuổi teen khác cũng đang lắng nghe chương trình được không?
2: Là hiện tại thì em sẽ chia ra một khoảng thời gian của từng buổi để ôn luyện từng môn một ạ. Ví dụ như buổi sáng thì em sẽ học từ 7 giờ đến 10 giờ là học ôn ở trên trường. Và buổi chiều thì em

0: dành từ 2 giờ đến 5 giờ để ôn tập kiến thức và luyện đề.
1: Vâng.
0: Và
1: Vâng.
0: buổi tối thì em sẽ dành từ 7 giờ đến 10 giờ cũng để luyện đề và để ôn tập kiến thức luôn ạ.
1: Vâng ạ, như vậy là mình cũng có một cái kế hoạch rất là cụ thể cho cái việc học tập của mình rồi, đặc biệt là trong cái giai đoạn nước rút nữa. Nhưng mà Ngọc Trâm ơi, lúc nãy trò chuyện thì Quang Tùng có chia sẻ là áp lực đối với bạn ấy cũng sẽ trở thành động lực, áp lực tạo nên kim cương đúng không ạ? Vậy thì nhớ lại những cái thời trước đi, từ những cái năm học trước ấy, thì đã có những khoảnh khắc nào đó mà em cảm thấy rằng là cái áp lực đó đã thực sự là tạo thành kim cương đối với mình chưa? Những cái kỳ thi trước chẳng hạn.
0: Những cái kỳ thi trước thì nhờ vào áp lực đó mà em đã giành được các thứ hạng cao ở trong lớp của em.
2: Cho nên là bạn rất là kỳ vọng vào cái đợt thi lần này đấy chị Thanh Long ạ. À, lúc nãy bạn có chia sẻ đấy là em rất là kỳ vọng và em mong muốn cái thứ hạng của em cao, là bởi vì là trước đó thì mình cũng đã đạt được những thành tích cũng khá là ok rồi đúng không Quang Tùng?
1: Vâng.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vâng, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một cái phương pháp nhé. Với lúc nãy chị Thanh Long và Ngọc Trâm có nói là áp lực thì mà vừa phải ấy, thì chúng ta cũng sẽ trở thành một cái đòn bẩy, cái động lực đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta áp lực quá, sự lo lắng của chúng ta cứ kéo dài nhiều ngày mà chúng ta không có giải pháp để giải tỏa stress thì nó lại để lại những cái hệ lụy rất là quan trọng. Vậy thì với Quang Tùng ạ, em đã có những cái phương pháp như thế nào để giảm bớt cái áp lực cho mình, đặc biệt là khi chuẩn bị cho những cái mùa thi sắp tới?
0: Đối với em thì sau những giờ học căng thẳng thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng để em nghe nhạc hoặc là đi dạo, đi chơi cùng bạn bè để giảm stress cho bản thân.
1: Vâng, nhưng mà theo em cái điều gì quan trọng nhất trong suốt hành trình cả một năm học để đến lúc mà kỳ thi chúng ta không gặp phải những áp lực thì đó là gì ạ?
0: Theo em thì đó là tâm lý ạ.
2: Thực ra là chị Thanh Long nói đến đây thì chị Ngọc Trâm sẽ chia sẻ cho bạn một cái cách nhá. Thực ra có một câu nói rất là nổi tiếng đấy mà một người thầy đã dạy cho chị Ngọc Trâm nhá. Đó là chúng ta hãy nhớ là học để quên, quên để nhớ. Có nghĩa là một cái quãng thời gian suốt một năm á, là chúng ta cứ học, cứ tích lũy dần dần chị Thanh Long ạ. Sau đấy là khi mà đến cuối kỳ thì chúng ta chỉ có ôn lại thôi. Thì lúc đấy là chúng ta kể cả tâm lý có đè nặng đến mấy thì khi mà vào phòng thi thì chúng ta trong một phút chốc nào đó chúng ta cũng có thể nhớ lại được. Đấy, bởi vì là chúng ta có một năm chúng ta tích lũy rồi. Đấy, còn nếu như mà đến cuối kỳ rồi thì các bạn mới bắt đầu nước rút, các bạn bắt đầu mới học, các bạn mới bắt đầu lật lại từ đầu thì chị Ngọc Trâm nghĩ là cộng với cái tâm lý nữa thì sẽ rất là khó để các bạn có thể đạt được kết quả cao trong cái kỳ thi hoặc là đạt được cái mong muốn của mình đấy.
1: Vâng, bạn có một cái phương pháp học tập nào đó, một cái bí kíp học tập nào đó để mình cảm thấy là cái việc ôn thi không còn là gánh nặng không?
0: Em có một cái bí kíp của riêng bản thân em.
1: Vâng.
0: Đó là em sẽ vừa học vừa nghe nhạc để tâm trí của em được thoải mái và em sẽ làm bài được suôn sẻ hơn.
1: Bây giờ chứng tỏ là bạn có khả
2: Cũng
1: năng.
2: rất là chill đấy.
1: Đúng không ạ?
2: Vừa học mà vừa nghe nhạc được. Có lẽ là bạn sẽ chọn những cái thể loại nhạc như thế nào ạ?
0: Em sẽ chọn một số loại nhạc kiểu nhạc nhẹ nhàng để không làm bản thân bị
2: Phân
0: hoảng
2: tán.
0: và gấp gáp rồi.
1: Vâng, có thể là âm nhạc không lời đấy, đúng
2: Đấy,
1: không? Là du
2: tăng tăng
1: dương.
2: tính tập trung.
1: Vâng. Vậy thì trong cái giai đoạn này á thì em thấy là cái vai trò, cái sự đồng hành của bố mẹ như thế nào là sẽ giúp ích nhất cho em trong cái giai đoạn cao điểm này?
0: Trong giai đoạn cao điểm này thì bố mẹ đóng đóng một vai trò rất quan trọng đối với em, vì bố mẹ là một cái bạn đồng hành cũng như là một cái bàn đạp để em tiến tới các thành tích của em.
1: Vâng, cụ thể là cái sự đồng hành của bố mẹ của Quang Tùng ở đây là như thế nào?
0: Bố mẹ luôn sát sao và quan tâm em đến việc ôn tập và học tập của em ạ.
2: Chăm sóc cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ đúng không nào? Ngọc Trâm thấy cái một cái cảnh rất là quen thuộc của những cái bà mẹ những cái ngày này, đó là rất là lo lắng cho con, và có nhiều mẹ thì còn đưa cả một tô cơm đến tận bàn để con vừa học vừa ăn nữa. Những cái cảnh này thì Ngọc Trâm thấy rất là quen thuộc, bởi vì cái tâm lý rất là lo lắng, sợ con là đói này, rồi là sợ con mệt này, cũng tạo nên những cái hình ảnh rất là thú vị. Và hy vọng rằng là với cái sự đồng hành của bố mẹ với Quang Tùng thì trong cái kỳ thi sắp tới thì Quang Tùng sẽ đạt được kết quả cao và đúng những cái kỳ vọng của em nhé.
1: Vâng, Quang Tùng thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ có một phần mini game, có thể nói là cũng giúp cho cái cuộc trò chuyện này trở nên thú vị hơn đúng không ạ? Dành cho bạn với gói câu trả lời có 5 câu hỏi nhanh ạ, và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Vâng, bạn đã sẵn sàng đến với phần mini game này chưa?
0: Dạ em đã sẵn sàng rồi.
1: Vâng. Lúc nãy bạn ấy nói là bạn ấy rất là yêu thích âm nhạc đúng không? Và thỉnh thoảng là học thì có nghe nhạc để tập trung ấy. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên cũng liên quan đến âm nhạc. Câu thứ nhất, rapper nào là quán quân của chương trình Rap Việt mùa đầu tiên?
0: Giờ em sẽ chỉ ra rapper là dễ chọn đấy.
1: Vâng, đây là một đáp án rất là chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ hai. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du thì Thúy Kiều mang họ gì?
0: Em sẽ chỉ là trong truyện Kiều của Nguyễn Du Thúy Kiều mang họ Vương ạ.
2: Vâng, chính xác, đó là Vương Thúy Kiều. Xin chúc mừng bạn là chúng ta đã đúng hai câu trả lời rồi ạ. Bây giờ thì một câu hỏi liên quan đến ẩm thực thì chị Thanh Long sẽ là người đọc cho bạn nhé.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Bún bò là đặc sản nổi tiếng của thành phố nào ạ? Bún bò thì có rất là nhiều nơi đúng không? Nhưng mà nhắc đến bún bò thì người ta nghĩ ngay đến một nơi mà rất là nổi tiếng với cái đặc sản này.
0: Dạ, em sẽ chỉ là bún bò Huế là đặc sản của Huế ạ.
1: Bạn có hay ăn bún bò Huế không ạ?
0: Dạ có ạ, bún bò Huế là món yêu thích của em.
1: Vâng,
2: vậy chị Thanh Long chị hỏi là bún bò mà bạn trả lời luôn bún bò Huế. Nó nằm ở Huế thì nó tất nhiên là nó nằm ở Huế rồi đúng không?
1: Tại vì bạn ấy nói đúng rồi cho nên đúng. Là mình mới hỏi như vậy. Bạn ấy đã đi Huế bao giờ chưa?
0: Dạ em tới rồi ạ.
1: Vâng, ẩm thực ở đây thì rất là phong phú đúng không? Chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi thứ tư.
2: Vâng ạ, một câu thành ngữ. Bạn nghe kỹ nhé. Ba chấm quen đường cũ. Bạn hãy điền một từ vào chỗ ba chấm ạ.
1: Cái gì quen đường cũ nhỉ? Câu thành ngữ này cũng rất là quen thuộc đúng không?
2: Quá quen thuộc.
0: Dạ em thấy chỉ là từ ngựa.
2: Vâng, chính xác, đó là ngựa quen đường cũ. Xin chúc mừng bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng nào.
1: Chắc chắn là phần quà đã thuộc về Quang Tùng rồi. Bây giờ chúng ta bước vào câu hỏi thứ 5 ạ. Chữ T trong cụm từ viết tắt GMT, giờ quốc tế, là viết tắt của từ tiếng Anh nào?
0: Em thấy chỉ là từ thám ạ.
1: Vâng, the time, thời gian đúng không ạ? Vâng, chính xác. Và xin được chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn đã kết nối với chúng tôi trong chương trình hôm nay và chúc bạn sẽ có một kết quả thật là tốt trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn Quang Tùng ạ. Vâng, các bạn thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc Nếu cả đời này không rực rỡ với tiếng hát của ca sĩ Tiểu Vy.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An. Nếu mà nói đến áp lực thì Thanh Lâm tin chắc là ai trong chúng ta cũng đã từng nghe ít nhất một lần. Mà lúc nãy thì bạn Quang Tùng cũng có chia sẻ áp lực tạo kim cương. Câu này hay nghĩ đến, không biết là Trâm thì như thế nào, nhưng mà chị thì hay nghĩ đến là mỗi khi mà sắp đến hạn deadline một chương trình nào đó rồi đấy. Nó sẽ khích lệ tinh thần của mình và cho mình động lực để vượt qua những khó khăn ở giai đoạn đó.
1: Vâng ạ, câu nói thì nghe rất là kêu và đầy cảm hứng đúng không chị Thanh Long? Nó hướng chúng ta đến những cái suy nghĩ rằng là thử thách sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Và Ngọc Trâm nghĩ là áp lực thì chỉ tạo nên kim cương khi mà các em có đủ nội lực, tức là có cái sự chuẩn bị về tâm lý, phương pháp học tập và khả năng điều tiết cảm xúc của mình. Nếu mà nội lực chưa đủ thì chúng ta cứ nén thêm áp lực thay vì là bứt phá thì các bạn ấy sẽ rơi vào một cái trạng thái đó là kiệt sức và mất phương hướng. Vì vậy là chúng ta cũng cần phân biệt rõ nhá giữa áp lực tích cực và áp lực tiêu cực, đúng không chị Thanh Long?
0: Chính xác là như vậy. Chúng ta hãy tưởng tượng áp lực tích cực thì giống như một lực đẩy và nó vừa vặn với khả năng kiểm soát của các em. Lúc này thì não bộ sẽ tiết ra những cái hormone, những cái tích cực để chúng ta có thể tỉnh táo hơn, tập trung hơn. Ví dụ như là em đặt mục tiêu thi đỗ vào một ngôi trường vừa sức thì mức áp lực đó sẽ khiến mình tự giác ngồi vào bàn học thay vì là mình cầm điện thoại lướt Facebook và TikTok, đúng không?
1: Còn với áp lực tiêu cực thì sẽ ngược lại, nó giống như là một gánh nặng vậy. Nó sẽ xuất hiện khi mà cái sự kỳ vọng quá ngưỡng chịu đựng, có những lời nhắc nhở bên tai là phải đỗ trường tốt, nếu không thì sẽ thất bại. Nếu như mà những cái lời đó vang lên mỗi ngày thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là cái việc học sẽ bị chi phối rất là nhiều, đúng không chị Thanh Long? Bởi nỗi sợ này, sợ thất bại, sợ bị đánh giá hoặc là sợ làm bố mẹ thất vọng nữa thì kết quả của các em học sẽ không đâu vào đâu và thậm chí là sẽ rất là muốn bỏ cuộc đấy.
0: Vâng, vậy làm thế nào để biến những cái áp lực tiêu cực thành tích cực đây ạ? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả tiếp theo qua số máy 02383842722 để cùng lắng nghe những cái bí kíp của bạn ấy nhé. Alo ạ.
2: Dạ, alo.
0: Vâng, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào chị Thành Long và chị Ngọc Trâm ạ.
0: Vâng, chào bạn đến với chương trình hôm nay. Một cô gái với giọng nói rất là dễ thương, mặc dù là chúng ta chỉ mới trò chuyện với nhau một vài câu thôi. Bạn tên là gì ạ?
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới chương trình Chuyện tuổi Tín cùng toàn thể khán giả đang lắng nghe chương trình. Em là Nguyễn Thị Nhật Quỳnh ạ. Hiện tại em đang là sinh viên năm nhất ạ.
0: Ồ, bạn đang học ở trường nào ạ?
2: Dạ, em đang học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ.
0: Vâng, chào đón sinh viên năm nhất, bây giờ chuẩn bị sang năm thứ hai rồi đúng không? Không biết là năm học này thì em đã hoàn thành được nhiều môn thi chưa?
2: Dạ, năm nay thì em đã hoàn thành khá nhiều môn thi. Em thấy đề thi đại học thì cũng có nhiều tính ứng dụng và cần sự tự học nhiều hơn so với cấp 3. Nhờ kinh nghiệm ôn thi từ giai đoạn mà ôn thi đại học thì em cũng đã biết cách phân bổ thời gian cho hợp lý hơn nên là em khá hài lòng.
0: Vậy là nghe bạn ấy nói là mình biết là bạn ấy đã làm những bài thi rất là tốt rồi đúng không Trâm?
1: Còn bây giờ thì chị Ngọc Trâm đang rất là tò mò là em sẽ có những cái tâm lý như thế nào trước mỗi kỳ thi?
2: Dạ, trước mỗi kỳ thi thì tất nhiên là ai cũng sẽ hồi hộp và hơi áp lực, nhất là những môn mà mình học khó khăn và môn khó. Nhưng mà em cảm thấy đó cũng chính là động lực để mình có thể ôn luyện nhiều hơn để trải qua cái giai đoạn căng thẳng đấy và chuẩn bị kỹ hơn cho cái kỳ thi.
0: Vâng, lúc nãy thì bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy bây giờ là sinh viên năm thứ nhất rồi, cho nên là cũng có nhiều cái kinh nghiệm trong việc thi cử, đặc biệt là năm ngoái khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy. Thì cụ thể thì quay trở lại cái thời điểm năm em thi tốt nghiệp trung học phổ thông đi, thì em thấy là cái áp lực lớn nhất mà em gặp phải là gì và em đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào?
2: Là áp lực lớn nhất của em chủ yếu đến từ việc là bản thân em muốn đạt kết quả tốt và muốn đỗ nguyện vọng một, và em cũng đã có trải qua khá là nhiều căng thẳng và áp lực, và đôi khi và em cũng nhận thấy là mình áp lực bản thân mình quá lớn, cũng kỳ vọng quá là nhiều, thế nên là cứ cho mình một tinh thần thoải mái thì em sẽ có cái tâm trạng học tập nó tốt hơn ạ.
1: Có lẽ là cái việc mà mình quá lo lắng và kỳ vọng vào bản thân cho nên là mình sẽ bị mất tập trung đúng không khi mà học. Thì cái thời gian đấy thì không biết là cái trạng thái của em như thế nào. Khi mà mình tiếp thu thì mình học thì mình có tiếp thu được nhiều không?
0: Học có vào không đúng không?
2: Dạ, kiểu cái lúc mà em đang bị căng thẳng, bị stress và bị quá kỳ vọng vào bản thân thì em sẽ không thể tiếp thu được những cái chữ nào khi mà em đang học. Nhưng mà sau khi mà em nhận ra được là mình nên thoải mái hơn và thư giãn hơn thì em đã cân bằng được cái cách học tập với cả là giữa thời gian nghỉ ngơi, nên là em thấy cũng cũng khá là ok
0: Vâng,
2: lá.
0: ok là thế bây giờ cái ngôi trường mà bạn đang theo học ấy thì có đúng như là cái nguyện vọng một của bạn không ạ?
2: Dạ, ngôi trường em đang theo học thì đúng với nguyện vọng một của em luôn á. Và
0: Vâng.
2: em rất hài lòng khi mà bản thân mình đổ được nguyện vọng một.
1: Quá là tuyệt vời rồi đúng không? Vậy thì có lẽ là nhìn lại hành trình đó thì hãy chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình đi ạ để chúng ta vượt qua những áp lực như thế nào và cái cách mà mình ôn thi như thế nào?
2: Và sau khi mà em bớt căng thẳng hơn thì em nhận ra là mình phải chia nhỏ mục tiêu ra mỗi ngày để tránh bị quá tải, không học dồn và phải luôn giữ sức khỏe cho bản thân nữa, bởi vì để cái lúc mà đi thi mình mà bị ốm thì cũng cũng hơi mệt cho bài thi của mình.
1: Ồ đúng
0: Cũng
1: rồi.
0: mất bao nhiêu là công sức mình học tập rồi mình tập mình ôn luyện đến ngày thi thì không được cái năng lượng đúng không nào?
1: Vâng.
0: Vậy thì không biết là ngoài những cái áp lực đó thì có cái áp lực đồng trang lứa khi mà những bạn bè xung quanh mình ôn luyện rất là nhiệt huyết không? Bởi vì Ngọc Trâm thấy rằng là cái lứa như Ngọc Trâm ngày xưa ấy chị Thanh Long ạ, có thi thử trước khi thi đại học ấy mà thấy các bạn điểm cao bắt đầu thấy nóng ruột. Bởi mình thấp điểm quá cho nên là thấy các bạn ôn nhiều quá mà mình chưa ôn được gì là bắt đầu thấy rất là căng thẳng
1: Cái
0: rồi.
1: áp lực đồng trang lứa đấy ạ.
2: Là ban đầu em cũng có áp lực và tự so sánh bản thân mình với cả bạn bè, và cũng có nhiều bạn điểm sẽ cao hơn em, hoặc là có những bạn được xét tuyển thẳng hoặc là xét bằng điểm IELTS. Nhưng mà thay vì là quá lo lắng thì em đã tự động viên bản thân mình rằng là đó chính là động lực để em có thể cố gắng và hoàn

0: cái bản thân em hơn.
1: Vâng, bây giờ thì sẽ là một cái câu hỏi, một kinh nghiệm của một sĩ tử đã trải qua cái kỳ thước rồi và bây giờ là sinh viên năm thứ nhất rồi, thì bạn muốn nói điều gì với những cái sĩ tử mà chúng ta chuẩn bị bước vào cái kỳ thi quan trọng sắp tới ạ?
0: Dạ, em muốn gửi tới các bạn sĩ tử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay là các bạn hãy cứ bình tĩnh, tự tin và cứ học tập thoải mái nhất có thể, đừng tạo áp lực và đừng tự căng thẳng quá, nếu không là các bạn sẽ không có tâm trạng tốt để các bạn học tập và các bạn sẽ bị mất tập trung. Thay vì đấy thì các bạn hãy chia nhỏ mục tiêu ra và cố gắng từ bình tĩnh nhất có thể và học tập với tâm thế thoải mái nhất có thể, mình sẽ dễ dàng vào đâu hơn và có thể tự tin hơn khi làm bài thi.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những cái chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay, rất là thú vị đúng không ạ? Nói chung là chúng ta hãy cứ chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thật là thoải mái, bởi vì là nhiều bạn mắc cái hội chứng tâm lý ấy, mặc dù là năng lực này, học tập rất là tốt này, nhưng mà khi bước vào phòng thi cái sự hồi hộp bên trong nó làm cho mình đôi khi là mình quên hết những cái kiến thức mà có thể là trước đây mình đã cảm thấy là nó nhừ như cháo đấy, mà mình vào làm thì mình vẫn cảm thấy là ồ tại sao lại không nhớ được nhỉ, đúng không?
2: Nhưng mà để có được cái điều tâm lý vững vàng thì cái kiến thức mình cũng phải rất là đầy đủ và chắc chắn nữa, thì lúc đấy mình mới tự tin được, đúng không nào? Cảm ơn những chia sẻ của bạn ngày hôm nay, thì chúng ta cũng có một cái phần rất là thú vị, đúng không chị Thanh Long? Hãy nói về cái phần này với bạn đi nào.
1: Chúng ta sẽ có một phần mini game ạ, gói 5 câu hỏi nhanh và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Nhật Quỳnh đã sẵn sàng để bước vào phần mini game này chưa?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Câu hỏi đầu tiên á, bạn có yêu thích âm nhạc không?
0: Dạ, có
1: Vâng,
0: ạ.
1: hy vọng là bạn sẽ trả lời đúng cái câu hỏi này. Biệt danh ông chúa được các fan hâm mộ dành cho nữ ca sĩ nào ở trên thế giới?
0: Ông chúa như là Queen Bee, em nghe quen lắm.
1: Đúng rồi.
0: Hình như là của ca sĩ người Mỹ gì đấy. À, Beyoncé đúng không ạ?
1: Chính xác là như vậy. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Beyoncé là mọi người thường hay gọi cô nàng là ông chúa.
2: Rồi, câu hỏi thứ hai này. Một cái địa danh mà rất là gần gũi với bạn đây ạ. Địa danh nào được in trên tờ 100.000 đồng?
1: Ô, để chị Thanh Long lấy ví ra xem 100.000 đồng. Địa danh nào nhá?
2: Địa danh nào nhỉ? Rất là gần gũi.
0: Em được học tập ở Hà Nội thì em không thể nào mà không biết cái địa danh này
2: À đúng rồi.
0: rồi. Là em thưa chị đáp án là Văn Miếu Quốc Tử Giám ạ.
2: Vâng, chính xác, và đó chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám, một cái nơi rất là đặc biệt đối với không chỉ là thủ đô Hà Nội mà còn đối với trong tim của những người dân Việt Nam nữa, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, phải nói thật là đôi khi những cái tờ tiền mà chúng ta hàng ngày vẫn tiêu xài đúng không ạ? Vẫn hàng ngày
2: Không để
1: tiêu và
2: ý.
1: dùng đến nhưng mà chúng ta cũng không để ý lắm đâu. Và có lẽ sắp tới đây thì mình sẽ đặt những cái tờ tiền mệnh giá của Việt Nam trên bàn và xem các cái địa danh được in trên đó. Biết đâu sau này Ngọc Trâm lại hỏi chị Thanh Long câu khác. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi thứ hai ạ. Câu hỏi thứ ba cũng liên quan đến lĩnh vực âm nhạc ạ. J-pop là từ dùng để chỉ dòng nhạc pop của nước nào?
0: Em nghĩ theo em biết thì những cái chữ viết
1: Viết
0: tắt ở
1: tắt,
0: đằng trước
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: nó sẽ viết tắt của tên của quốc gia đấy, đúng
1: Đúng
0: không ạ?
1: rồi.
0: Thì em nghĩ gì đó chính là Japan và là Nhật Bản ạ.
1: À, đúng rồi, K-pop là của Hàn Quốc đúng không ạ? Và J-pop thì đương nhiên là Nhật Bản rồi. Chúc mừng bạn.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc cho bạn câu hỏi thứ tư nhá. Wow, trekking là thuật ngữ để chỉ hình thức du lịch nào ạ?
0: Là hè nay thì em được khá là nhiều bạn bè rủ đi trekking, nên là em cũng có hiểu được nhiều từ này là đi bộ đường dài ạ.
2: Vâng,
1: Bạn đã
2: chính
1: có một
2: xác.
1: cái chuyến hành trình nào đi bộ đường dài chưa? Khám phá vào trong rừng hay là như thế nào đó? Leo núi chẳng
0: Là em có cũng không hẳn là leo núi lắm.
1: hạn.
0: Trong đợt lần nghỉ lễ vừa rồi thì em có đi vườn quốc gia Cục Phướng cùng với bạn của mình ạ.
2: Đúng vậy.
1: Vậy là chúng ta đã có một chuyến trekking thú vị rồi đúng không? Xin chúc mừng bạn và chắc chắn rồi phần quà đã thuộc về bạn Nhật Quỳnh. Nhưng chúng ta sẽ cùng đến một câu hỏi cuối cùng nha, câu hỏi thứ 5. Năm 2026 được viết dưới dạng số La Mã gồm bao nhiêu ký tự? Cái này đôi khi chúng ta không để ý đâu trong mạng.
2: Wow. Thực ra cái này nếu như mà chỉ với 5 giây, 10 giây thì rất là khó để tưởng tượng trong đầu. Có biết là chị Thanh Long sẽ gợi ý đi ạ.
1: Bạn có đáp án cho câu hỏi này chưa?
0: Dạ, em nghĩ là

0: Thân mến, như vậy là sau khi chúng ta đã cùng nhau giải mã những áp lực thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một vài bí kíp nữa Ngọc Trâm nhé. Từ kinh nghiệm của hai bạn giao lưu phần trên rồi thì bây giờ chị em mình sẽ bỏ túi giúp cho các bạn thêm một vài phương pháp nữa.
1: Đúng vậy. Đầu tiên thì Ngọc Trâm nghĩ là hãy thực hành hít thở sâu mỗi khi mà thấy tim đập nhanh hay là đứng hình trước một bài khó. Các bạn hãy dừng lại khoảng 3 phút ạ. Hít sâu, thở chậm và cách này sẽ giúp cho não bộ lập tức lấy lại trạng thái cân bằng. Và hãy viết ra nỗi lo thay vì là chỉ giữ trong đầu. Và hãy đặt bút xuống này. Hãy dùng bút để chúng ta viết ra. Khi mà nhìn thấy nỗi sợ hiện lên trên trang giấy thì có thể là bạn sẽ thấy nó không còn đáng sợ như là mình tưởng tượng nữa, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, cái này thì mình cũng được một bạn YouTuber rất là nổi tiếng ạ, bạn Vừng ấy chia sẻ về cái bí kíp này, đó là bên cạnh mình sẽ chia ra làm hai ô, một bên là mình viết cái nỗi lo và một bên kia là mình viết cái phương pháp mà mình sẽ giải quyết cái nỗi lo đấy. Thì biết đâu thì khi chúng ta viết ra thì giống như là chúng ta đang tâm sự để vơi bớt một cái nỗi buồn, nỗi lo, đúng không?
1: Vâng, và
0: Đó.
1: đặc biệt chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề thì chúng ta mới có cách để chúng ta giải quyết, đúng không nào?
0: Và chúng ta cũng có thể tham khảo cái chiến thuật là ngủ sớm và dậy sớm. Chúng ta đừng cố gắng cày xuyên đêm nhé. Có nhiều bạn cày thức đêm đến tận 2-3 giờ sáng đấy. Chúng ta hãy ngủ trước 23 giờ và thức dậy lúc khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Và đây chính là cái thời gian vàng để não bộ có thể ghi nhớ kiến thức tốt nhất khi mà đầu óc của mình vừa được nghỉ ngơi xong. Và chế độ ăn uống này, tập luyện cũng rất là quan trọng. Một bữa cơm đủ chất và uống đủ nước và dành 20 phút chạy bộ mỗi ngày sẽ giúp chúng ta giải phóng các cái hormone mà nó tiêu cực này, những năng lượng không tốt đấy, thì giúp chúng ta cũng bớt cáu gắt hơn và tỉnh táo nhiều hơn.
1: Đúng vậy, nhưng mà để đi đường dài thì chúng mình cần những cái chiến lược thông minh hơn chị Thanh Long ạ. Chúng ta sẽ phải có lập kế hoạch cụ thể nhé, đừng để mình rơi vào cái thế là không biết bắt đầu từ đâu. Và như Ngọc Trâm chia sẻ trong chương trình đấy ạ, hãy chia nhỏ kiến thức ra từng ngày, và khi hoàn thành được một mục tiêu nhỏ, cái sự tự tin của các bạn sẽ tăng lên rất nhiều.
0: Vâng, không phải cứ học nhiều là tốt đâu ạ. Có bạn thì thích vẽ sơ đồ tư duy, có bạn lại thích giảng bài cho bạn bè. Chúng ta hãy chọn cách nào khiến mình cảm thấy là nhẹ nhàng và hiệu quả nhất ạ. Với tư duy tích cực thì hãy coi kỳ thi là một trải nghiệm thay vì một cuộc chiến sống còn. Và khi bạn tập trung vào quá trình nỗ lực, kết quả sẽ tự khắc mỉm cười. Và như vậy là chúng ta thấy là kỳ thi thì dù quan trọng đến đâu thì nó cũng chỉ là một cái dấu mốc trên con đường trưởng thành rất là dài của chúng mình. Và kết quả thi thì có thể mở ra những cánh cửa khác nhau, nhưng chính cái thái độ đối diện với áp lực thi mới là thứ tạo nên cái bản lĩnh của bạn trong tương lai. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp hết chương trình ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Và trong ít phút còn lại của chương trình thì xin mời các bạn sẽ cùng thư giãn với ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại 45 phút của chương trình Chuyện Tuổi Tin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe Chuyện Tuổi Tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống chung cư trên địa bàn Nghệ An ngày càng gia tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số chung cư, công tác quản lý vận hành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở Bảo Sơn từng được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống tiện nghi, an toàn cho cư dân đô thị. Thế nhưng theo phản ánh của người dân, quá trình quản lý vận hành tại đây vẫn còn nhiều tồn tại kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Phương là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở Bảo Sơn từ năm 2017. Theo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ, bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho bên mua. Tuy nhiên đến nay, các hộ gia đình đang sinh sống tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chị Nguyễn Thị Minh Phương, bà Mai Thị Bích Liên và anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, chia sẻ.
2: Bao nhiêu lần là bên chủ đầu tư là cũng hứa hẹn trả bia cho dân và phục hồi những cái bất cập của dân, nhưng mà cũng không thể phục hồi. Mỗi lần xuống cấp thì người dân tự sửa chữa. Nói chung là nước ẩm rồi là bị rậm tương, sửa chữa rất là nhiều lần.
3: Bọn tôi là người dân thực hiện đầy đủ mọi chính sách về nộp tiền để mà theo cái mua bán hợp đồng, thì bọn tôi rất bức xúc, yêu cầu là chủ đầu tư có cái trả lời sớm nhất và để cho quyền để cho công dân được là có bia.
4: Chúng tôi gặp rất nhiều cái vấn đề khó khăn trong sinh hoạt, vấn đề như kiểu thang máy, vệ sinh hay là tiền điện sinh hoạt các thứ thì rất thiếu thốn, không phải là như những gì quảng cáo ban đầu của căn hộ. Mong mỏi duy nhất của chúng tôi bây giờ là sớm được giải quyết cái việc cấp cái quyền chứng nhận sử dụng căn hộ, nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
1: Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện công trình, công ty đã đề nghị Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng tiến hành nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, do dự án còn thiếu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nên Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng chưa ban hành văn bản chấp thuận nghiệm thu. Vì thế nên chưa đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khoảng 500 hộ dân đã mua nhà ở chung cư. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, và ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn, nói.
5: Nhà chung cư đã được báo cáo và sử dụng một thời gian dài nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. Đấy không phải là một không chỉ đồng ý tranh chấp về mặt giao dịch dân sự mà còn nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt thực đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm của nhiều bên. Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước thiếu sự kiểm tra thanh tra, thì việc xử phạt xử lý ở với sai phạm đó không thực sự là nhanh chóng kịp thời. Các cái việc liên quan đến phê duyệt cả dự án cũng có nhiều vấn đề. Thứ hai là trách nhiệm của chủ đầu tư thì rõ ràng là họ sai quy hoạch, sai thiết kế.
6: Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và tới các sở ban ngành, nhất là sở xây dựng. Từ tháng 6 năm 2025, chủ đầu tư đã chủ động làm việc với sở xây dựng tỉnh Nghệ An để báo cáo tổng thể dự án và phối hợp xử lý các nội dung còn vướng mắc. Ngày 19 tháng 3 năm 2026, chủ đầu tư đã gửi tờ trình xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở điều chỉnh cải tạo thiết kế nhằm bổ sung diện tích để xe theo yêu cầu của toàn dân, tháo gỡ được vấn đề vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà cho toàn dân.
1: Không chỉ dừng lại ở việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhiều cư dân còn lo ngại trước tình trạng cơ sở hạ tầng của chung cư đang dần xuống cấp. Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được thực hiện kịp thời. Hệ thống thang máy thường xuyên trục trặc, gây bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Khu vực để xe quá tải trước số lượng phương tiện ngày càng lớn. Nhiều vị trí trong tòa nhà xuất hiện tình trạng thấm rột. Việc thu gom rác thải chưa bảo đảm vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Chị Hoàng Thị Huệ, anh Nguyễn Văn Thùy và anh Lê Xuân Thảo hiện đang sinh sống tại chung cư Bảo Sơn, phản ánh.
7: Rác thải ở đấy á, rác bể phốt thỉnh thoảng cũng bị trao ra và dẫn đến rất chi là hôi. Thì ở đấy là người dân của chúng tôi muốn bên cho ban quản lý cũng như là tất cả các chính quyền á, làm sao cho người dân là khi sinh hoạt ở đấy là không còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
8: Cái quy định lấy rác là không thể lấy rác trước chung cư được, khi lấy xong là xịt nước thối tràn ra tuyến đường đi, làm ảnh hưởng môi trường cả ngày các cháu, và nhất là mùa hè bây giờ là mùi thối nồng nặc. Bãi xe tự phát nó chiếm hết tất cả lòng đường, khi con cái chúng tôi đi về không còn lối đi và các cháu lúc nào cũng trong cái nguy cơ là bị tai nạn.
9: Vấn đề bảo trì thang máy là hiện nay là vẫn đang còn cái vướng mắc chầm và thậm chí hỏng và bão lồi, thậm chí có những lúc đi vào trống tự nhiên mất liên lạc với là bên ngoài mà không thể cầu thang không đi được. Về cái vấn đề thứ hai nữa, bể nước là nó rất gần với cái hầm vệ sinh, trời mưa khí cái bể phốt mà cái sàn nó ngập là nó sẽ tan và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống nước sạch của các cái cư dân sinh sống ở đấy.
1: Cùng với những bất cập về cơ sở hạ tầng, công tác quản lý vận hành tại chung cư cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo quy định tại luật nhà ở, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và từ 20 căn hộ trở lên, việc thành lập ban quản trị nhà chung cư là bắt buộc nhằm đại diện cho cư dân trong quản lý, vận hành và bảo vệ quyền lợi chung. Thế nhưng tại đây, dù đã có gần 500 hộ dân sinh sống ổn định trong nhiều năm, đến nay chung cư vẫn chưa thành lập được ban quản trị theo quy định. Anh Nguyễn Công Trọng, cư dân chung cư Bảo Sơn nói.
10: Những hộ dân ở đấy muốn đăng ký tạm trú thì gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như bây giờ là phải đăng ký online thì phải chụp mà hồ sơ gửi lên hệ thống đăng ký online thì bao gồm phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, hầu như là không thể mà đăng ký tạm trú được. Vừa rồi là công an phường có tới kiểm tra thì không có cái giấy đăng ký tạm trú thì là đã bị phạt.
1: Trước những tồn tại và bất cập kéo dài, các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn đã nhiều lần căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, thì đến nay, những vấn đề người dân phản ánh vẫn chưa được giải quyết.
4: Những cái lần mà người dân đòi hỏi quyền lợi thì rất là nhiều. Và cái lần mà cao nhất chúng tôi đã từng gửi văn bản là đã gửi lên văn phòng chính phủ vào dịp cuối năm 2023. Và cũng đã được văn phòng chính phủ phúc đáp và chuyển cái yêu cầu đó về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm cho người dân. Và gần đây nhất là một số đại diện cư dân cũng đã lên kỳ họp tiếp dân hàng tháng đấy, thì bên tỉnh cũng có gọi là văn bản trả lời là sẽ đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026 sẽ có câu trả lời chính thức cho người dân. Và từ đó đến nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái câu trả lời nào xác đáng.
1: Để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bất cập tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở

0: Bảo Sơn. Ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, nói.
1: Quan điểm của chúng tôi là cầu thị nghiêm túc, phối hợp và cam kết khi có chỉ đạo cụ thể sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện pháp lý dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho toàn dân. Kính mong tất cả các cơ quan ban ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc này, sớm được đưa dự án có thể hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
2: Trong trường hợp mà những người mua không có thiếu sót, không sai, thì người dân có khiếu nại đến các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, như Ủy ban tỉnh, Sở Xây dựng, rồi cả cơ quan có thẩm quyền khác. Vậy cơ chế cuối cùng đó thì phải khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình. Và cái kết quả mà tòa án giải quyết chính là cái cơ sở pháp lý để người ta hoàn thiện cái quyền của mình. Cụ thể ở đây là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
0: Những kiến nghị của cư dân tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn cho thấy các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Về phía chủ đầu tư, cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu, giải quyết dứt điểm những bất cập và tồn tại nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiền hòa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc ruốc vùi trong lớp cát. Ốc ruốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc ruốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc ruốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ. Chứ như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm đi thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm đi kéo dài mãi đến bữa ni cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc ni là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lấy buổi sáng. Mà rặc buổi trưa thì lấy buổi trưa. Buổi chiều thì lấy buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
3: Ừ, ốc thích kể.
1: Dạ.
3: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyên giữa sóng và cát thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc ruốc li ti rực rỡ sắc màu. Và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ, để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiền đối với du khách khi mà đến với Cửa Hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
0: Những con ốc ruốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc ruốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4 đến 6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc ruốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dân dã.
4: Cái món ốc ruốc ở Cửa Lò của nhà mình đó. Như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc muối luộc con ốc là bỏ một chút muối,
5: dạ.
4: Rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay rồi đến cái lúc nó sôi một

0: lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hành chín, rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt thì là chanh.
1: Dạ.
0: Cái lo tá là cái món của hắn là đơn giản rất rửa nè.
1: Dạ. Nấu cũng khá là đơn giản.
0: Đơn giản.
2: Với những đứa trẻ vùng biển, ong ruốc là cả một bầu trời tuổi thơ. Còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ong ruốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
3: Ai về cửa hồi mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc. Mà nó ngon thế này.
1: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
3: Ốc ruốc vừa bèo

0: nhìn hấp dẫn quá.
1: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thỉ cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc chuốc với lá lốt đúng không ạ?
2: Đây, cái ốc chuốc hẳn nó còn cái cách là ăn với ốc chuốc nữa đây này.
0: À.
2: Rồi hẳn bỏ thêm một cái đi nữa con này.
0: Là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
2: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Nha. Con ốc chuốc đây nó nhỏ nhưng mà nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Nha. Và cái mùi của lá lốt nữa, một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, nó cảm giác rất là hoàn hảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc chuốc là món quà của sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc chuốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Quý vị thân mến, mỗi số phát sóng của Du lịch cùng VOV là một hành trình khám phá đầy thú vị. Có thể đó là một điểm đến quen thuộc mà quý vị từng tới, hay những nơi mình chưa một lần đặt chân đến, hoặc là thậm chí chưa bao giờ nghe tới nó. Vì thế, với Duy Anh cùng Du lịch cùng VOV và Thanh Long, quý vị vừa có thể ôn lại những kỷ niệm của mình này, hoặc là có thêm những cái gợi ý rất là hay, thú vị trong những cái hành trình sắp tới.
5: Vâng, và điểm đến hôm nay, Thanh Long và Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn thuộc tỉnh Quảng Bình cũ và nay là tỉnh Quảng Trị. Và Thanh Long tin chắc là nghe cái tên thôi thì chúng ta đã cảm thấy là một cái cảm giác mát lạnh chạm vào cơ thể của mình rồi anh Duy Anh ạ. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm của mùa hè như là vào tháng 6 hoặc tháng 7 thì đây sẽ là một trong những nơi vô cùng lý tưởng mà nhiều người sẽ chọn để giải nhiệt đấy.
6: Vâng, đúng như Thanh Long vừa giới thiệu, ngay cái tên thôi thì khiến cho mọi người cảm giác là vô cùng mát mẻ giải nhiệt rồi đúng không? Vâng. Đó chính là khe nước lạnh, một nơi mà nước suối luôn giữ được cái nhiệt độ là ở mức 20 độ, ngay cả khi ngoài trời đang là 40 độ. Wow, như vậy thì tắm là cũng rất là lạnh đây chứ không phải đùa đâu, 20 độ. Mà nhảy xuống nước 20 độ một cái thì chắc chắn là rất là lạnh.
5: Nhưng mà những ngày nắng nóng thì chúng ta thấy bình thường anh Danh ạ.
6: Vâng ạ, bình thường khi mà những ngày nắng nóng mà chúng ta đi, ví dụ đi khe suối chẳng hạn, thì hầu như mọi người thấy là đều xuống nước thì nó đều rất là lạnh. Nhưng mà đây lạnh đến 20 độ, đúng là khe nước lạnh thật phải không ạ? Nhiều người vẫn ví von khe nước lạnh giống như là một cái máy điều hòa khổng lồ và thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Và đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận tiếng suối chảy róc rách qua những khe đá, tiếng chim rừng gọi nhau và cả mùi hương của cỏ cây vô cùng đặc trưng nữa. Còn bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng chúng tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự thanh sạch của núi rừng Quảng Trị qua những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, để tìm thấy những điểm chạm đồng điệu với tâm hồn mình.
5: Và đó cũng chính là cảm xúc mà ca khúc Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về muốn gửi đến quý vị. Với phần thể hiện của nhóm Bức Tường, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thanh Long này, trong những chuyến đi dọc dài đất nước thì có bao giờ là Thanh Long tự hỏi điều gì thực sự làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất mới, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái đặc sản lạ lẫm mà ta lần đầu nếm thử?
1: Vâng, thực ra cái câu hỏi này nếu mà để em trả lời thì nó dài lắm anh Danh ạ. Bởi vì anh cũng biết là tính của Thanh Long là một người cũng rất là hay đi chơi ấy. Cho nên là thực ra thì...
0: Và đặc biệt là thích những cái điểm
1: thích
0: mới
1: ẩm thực
0: đúng không?
1: Này, thích những cái mới, những
0: khám
1: phá
0: thì
1: này.
0: Anh đang định nói.
1: Vâng ạ, nhưng mà em nghĩ rằng là có thể là một phần mà mình cảm thấy rằng là mình níu chân mình mà muốn ở lại lâu ấy và muốn quay trở lại nhiều lần, đó chính là một cái cảm giác ấm áp, thân thuộc, cảm giác như là mình thực sự thuộc về nơi đó. Dù là một bản làng xa xôi hay là một thành phố nhộn nhịp, thì khi mà đến một cái vùng đất nào đó mình tìm thấy được cái sự bình yên thì mình cảm giác như nó cũng là một cái phần nào trong con người của mình ấy anh ạ.
0: Vâng, vậy thì quay trở lại với điểm đến của chúng ta ngày hôm nay, cái nước lạnh viên ngọc xanh này đã chính thức trở thành một cái niềm tự hào mới của du lịch Quảng Trị rồi. Ở đây thì đảm bảo là đang còn rất là hoang sơ, và sự thay đổi này không chỉ đơn thuần trên giấy tờ hành chính đâu, nó mở ra một hành trình kết nối du lịch tuyệt vời hơn cho du khách khi về với mảnh đất Quảng Trị nắng gió.
1: Cái Đức Lạnh là một trong những khu du lịch sinh thái mới nhưng mà đã nhanh chóng nhận về những cái đánh giá tích cực của du khách trong nước và quốc tế. Khe nước thì trải qua trên địa bàn xã Kim Ngân và xã Trường Sơn, và nơi đây thì đã chinh phục biết bao người ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên bởi cái vẻ đẹp hoang sơ này, đẹp đến nao lòng giữa một cái đại ngàn rừng nguyên sinh rộng lớn.
0: Dù anh tin rằng đây sẽ là một trong những địa điểm hot nhất mùa hè này, là một trong những điểm dừng chân tắm mát, trải nghiệm ẩm thực và khám phá thiên nhiên thơ mộng, nên thơ được nhiều người yêu thích.
1: Vâng ạ, đôi khi thì giữa cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố xô bồ đông đúc này thì có lẽ là sẽ có những lúc mà chúng ta muốn tạm rời cái nhịp sống ấy, phải không anh? Chúng ta sẽ quẳng hết những cái âu lo đi và để rồi tâm hồn của mình sẽ tìm đến một nơi thật là bình yên thanh mát mà chúng ta sẽ có thật là nhiều niềm vui, những cái trải nghiệm hấp dẫn. Và nếu mà quý vị đang ở trung tâm của thành phố Đồng Hới cũ thì chúng ta sẽ chỉ cần di chuyển khoảng 40 đến 50 km là chúng ta đã bước vào một cái thế giới nó hoàn toàn khác rồi.
0: Vâng, nếu mà chúng ta xuất phát từ ngay trung tâm thành phố, khu đô thị của Nghệ An thì cũng gần thôi đúng không Thanh Long? Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe thôi thì mọi người đã có mặt ở ghe nước lạnh rồi, cũng rất là thuận tiện.
1: Vâng, như vậy là cái địa điểm ngày hôm nay mà anh em mình giới thiệu thì đối với những cái du khách ở Nghệ An của chúng ta cũng rất là thuận lợi trong quá trình di chuyển đúng không ạ?
0: Đúng vậy. Nếu như mà quý vị đang còn cầm điện thoại trên tay thì quý vị có thể search ngay ở trên Google để xem khe nước lạnh nó đẹp đến mức như thế nào. Đặc điểm của khe nước lạnh ở đây, chúng ta thấy dòng suối có một cái đặc điểm phân tầng nước rõ rệt, rất là bề ngang cũng lớn và nhiều tầng lớp và chảy rất là dài. Từ các hồ nước sâu tĩnh lặng cho đến những dòng thác nhỏ nông, tạo nên một cái không gian đa dạng cho mọi người lựa chọn cái điểm tắm của mình.
1: Vâng.
0: Hay là tham gia các trò chơi lý tưởng mà lát nữa đây chúng ta sẽ giới thiệu.
1: Vâng, dòng nước thì chảy qua các cái gành đá tạo thành những thác nước nhỏ nông, và dòng chảy nhanh và mạnh và tạo ra nhiều cái bọt trắng, và nước suối chảy tràn trên các cái bãi đá mặt cát rất là nông. Và đặc biệt là ở cái khu vực này thì Thanh Long thấy là nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để có những cái trải nghiệm thú vị anh Danh ạ. Nước được cung cấp từ các cái mạch nước ngầm và hệ thống rừng nguyên sinh xung quanh, giúp cho là cái nước ở đây thì khi mà đến thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ. Nước thì trong xanh, hoang sơ và mát mẻ, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức thì quả thật đây là một cái điểm đến vô cùng lý tưởng. Và đến đây thì du khách cũng sẽ rất là thích thú với những cái khối đá vôi có hình thù vô cùng kỳ lạ đúng không anh Doanh?
0: Vâng, rất nhiều những cái khối đá nhấp nhô giữa làn nước trong vắt, tạo nên một cái vẻ đẹp kỳ ảo. Và điều mà Duy Anh thấy thích nhất khi tìm hiểu về khe nước lạnh đó chính là cái sự giao thoa giữa những cái tiện ích và vẻ đẹp thiên nhiên, dù được đầu tư vô cùng bài bản với những chiếc cầu treo xinh xắn để chúng ta có thể check in này, những lối đi bộ uốn lượn và cả khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng mà nơi đây vẫn giữ nguyên được cái linh hồn hoang sơ vốn có. Không có những khối bê tông thô kệch, tất cả dường như hòa quyện vào nhau, tan chảy vào dòng suối và hơi thở của rừng già.
1: Đặc biệt thưa quý vị, nếu mà quý vị là một phượt thủ chính hiệu từ Huế hay là ngay tại Nghệ An, mình muốn làm một chuyến trải nghiệm thì lúc nãy chúng ta cũng nói rồi, khoảng cách bây giờ cũng cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là chúng ta di chuyển trên đường cao tốc thì rất là nhanh. Còn với những cái người mà kiểu như là đam mê đi mô tô này, đi phượt như anh Dương Anh thì cái cung đường Mòn Hồ Chí Minh huyền thoại sẽ là một cái cung đường mà mang đến cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm hấp dẫn.
0: Thanh Long nói hoàn toàn chính xác. Nếu mà đi thì anh vẫn thích nhất là đi theo cái đường Mòn Hồ Chí Minh. Cảm giác lái xe trên đường nó hơi vắng vẻ một chút này.
1: Vâng.
0: Rồi lâu lâu đi qua những cái tán rừng và những cái tán rừng
1: mình có thể dừng lại
0: sau đó được chạm tay vào dòng nước mát lạnh 20 độ nữa thì chắc chắn là mọi mệt mỏi áp lực thì sẽ tan biến hết phải không ạ? Đúng nghĩa là một cái liệu trình chữa lành cho tâm hồn luôn. Không có một liều thuốc nào có thể tốt hơn đúng không?
1: Vâng, và bây giờ trước khi mà chúng ta khám phá tiếp những cái vẻ đẹp của khe nước lạnh thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gác Lại Âu Lo với giọng hát của Da Lab và Miu Lê.

cho em. Qua giờ boy là a man cho em. Từng đi lạc ở trong thế giới điên rồ ngoài kia và tình yêu em cho anh ngày ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fan kid love thế. Nếu mà cảm nhận tình yêu tan dịu mà trên môi khi em hôn môi anh.

0: Anh Long thân mến, nãy giờ chúng ta khen mát, khen đẹp rồi, nhưng mà có bao giờ quý vị thính giả tự hỏi là tại sao giữa muôn vàn khe suối của dãy Trường Sơn, người dân địa phương lại chỉ đích danh nơi đây là khen nước lạnh không?
1: Vâng, đúng là một câu hỏi rất là thú vị. Theo như Thanh Long tìm hiểu từ những tài liệu địa lý và lời kể của người dân bản địa thì cái lạnh ở đây thì không phải là do thời tiết đâu anh Danh ạ, mà nó đến từ kiến trúc đặc biệt của lòng đất. Nước thì len lỏi từ những cái mạch ngầm sâu trong lòng núi đá vôi, và quý vị hãy tưởng tượng là dòng suối như được dẫn qua một cái chiếc tủ lạnh thiên nhiên trước khi mà đổ ra ngoài ấy.
0: Còn nói một cách thực tế thì nó đi qua rất là nhiều hang động nổi tiếng ở Quảng Bình đúng không? Rồi mới chảy ra cái khe suối này tạo nên khe nước lạnh. Đó quý vị thấy không ạ? Chúng ta đi Quảng Bình thấy có rất nhiều là hang động ở đây mà. Thảo nào mà người ta còn gọi đây là Hạ Long thu nhỏ nữa. Những cái phiến đá vôi ở đây có hình thù rất là hay. Chúng không nằm im lìm mà nó cứ nhấp nhô trải dài như những hòn đảo nhỏ ở dưới dòng suối vậy. Và có những cái đoạn nước lặng đi xanh ngắt một màu lục bảo, soi rõ cả những rặng đá phía bên dưới. Đó chính là cái nét kiến trúc mà thiên nhiên mất hàng triệu năm để mài giũa tạo nên.
1: Vâng, và điểm khác biệt nhất chính là dù có bàn tay con người đầu tư, nhưng mà những chiếc cầu treo hay là lối đi bộ thì đều được thiết kế nương theo dòng chảy của đá và không có cái sự khiên cưỡng, tất cả hòa là một ạ. Và đến đây thì chúng ta không chỉ đi du lịch mà là đang chiêm ngưỡng một cái bản giao hưởng của đá, nước và rừng già, với những người mà họ sẽ thật sự tập trung cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên ngay tại cái thời điểm lúc đó, thì họ sẽ lắng nghe được những cái âm thanh rất là thú vị anh Danh ạ.
0: Vâng, lãng mạn quá phải không ạ? Hôm nào thì Thanh Long làm một chuyến cũng bắt đầu đang mùa rồi đúng không? Làm một chuyến đến đây cảm nhận xem rồi lắng nghe hơi thở rừng già như thế nào.
1: Em đi thì sẽ gọi anh đi
0: trao
1: mà.
0: Trao đổi lại cho quý vị nhé.
1: Nhất định là Thanh Long sẽ mời anh Dành cùng đi chứ.
0: Vâng ạ, ai đến đây thì chắc chắn Thanh Long biết không, cũng đều sẽ ấn tượng với một cái mê cung đá được sắp đặt vô cùng tinh vi, khác với những con suối vùng đồng bằng thường có đáy cát và đôi khi là có những chỗ gần sông thì có cả đáy bùn nữa. Và lòng khe ở đây là một hệ thống phiến thạch vôi xếp chồng vô cùng đẹp.
1: Chúng ta sẽ có cảm giác như là đang được ngắm nhìn cái bảo tàng địa chất ngoài trời. Những khối đá vôi ở đây thì không sắc lẹm mà chúng được dòng nước mài mòn qua rất là nhiều năm, tạo thành những cái đường cong mềm mại, nhẵn nhụi, và có những cái phiến đá rất là lớn, phẳng lì như mặt bàn, nằm soi bóng bên dòng nước xanh lục bảo ạ.
0: Đúng là những kiến trúc sư thiên nhiên đã tạo ra những hồ bơi tự nhiên, ngăn dòng chảy thành từng tầng từng lớp, khiến nước đổ xuống nhẹ nhàng như những dải lụa trắng, chứ không gầm thét như thác đổ. Khu vực tắm khá an toàn nên nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để trải nghiệm.
1: Vâng, nhưng mà đừng mải mê tắm mà quên mất những cái âm thanh lúc nãy Thanh Long vừa mới chia sẻ với anh Danh nhé. Có một chi tiết mà Thanh Long tin là chỉ có ở khe nước lạnh, đó chính là kiến trúc âm thanh. Quý vị hãy tưởng tượng là vì dòng suối chảy qua các cái khe đá vôi và có hốc rỗng, cho nên là tiếng nước chảy ở đây thì không đơn điệu, có chỗ thì róc rách như tiếng đàn tranh, có chỗ lại trầm đục như tiếng trống đại ngàn khi nước len lỏi qua những hang hốc ngầm ạ.
0: Vì thế nhiều du khách cảm giác đứng giữa cầu treo, hít hà mùi nhựa rừng, nghe cái bản giao hưởng này thì mọi cái giác quan đều như được đánh thức hoàn toàn.
1: Vâng.
0: Và trước khi tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị ở khe nước lạnh, tiếp nối chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu với tiếng hát của Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần và phát lại vào các khung giờ khác trong tuần. Vâng ạ, anh Duy Anh ơi, kể ra thì chúng ta cũng làm khá là nhiều chương trình du lịch cùng VOV rồi phải không anh?
1: Đi... Nhưng mà cái cảm giác của Thanh Long không biết thế nào, mà anh thì anh rất là thích khi mà chúng ta làm về những cái điểm mới ấy Thanh Long. Những cái điểm mà chưa được khai thác nhiều về du lịch, nó đang còn rất là hoang sơ và thiên nhiên. Và đặc biệt là những cái khu resort hay là những cái khu homestay, nhưng mà người ta biết cách đầu tư, người ta giữ được cái vẻ hòa quyện. Mặc dù cũng xây dựng lên những cái nơi lưu trú, những cái nhà, những cầu, nhưng mà người ta biết làm cái cách để cho nó hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Thì những cái nơi đó là cái nơi mà mình thích nhất.
0: Vâng, với anh Duy Anh là một người mà đi du lịch rất là nhiều nơi, rồi ở cả trong nước và nước ngoài nữa, thì không biết là cái gu mà anh thích khám phá những cái điểm đến là như thế nào? Thích về tìm về vẻ đẹp mà hoang sơ, bình yên, hay là đến với những cái trung tâm, những cái thành phố lớn, hay là như thế nào?
1: Nói thật với Thanh Long là lúc này lúc khác thôi, được đi chơi là mình cảm thấy là sướng lắm rồi. Cho nên đôi khi ngày hôm nay mình thích cái điểm như thế này, nhưng mà cái đợt khác đi cùng với một cái nhóm bạn hay là đi cho một cái mục đích khác thì mình lại thích đến một cái điểm đông vui chẳng hạn.
0: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khu vực Khe Nước Lạnh mà lúc nãy Duy Anh và Thanh Long đang giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cái điểm khác biệt lớn nhất của Khe Nước Lạnh so với rất là nhiều khe suối khác ở dải đất miền Trung đó chính là cái độ trong của nước ạ. Và do nền địa chất là đá vôi đặc hữu, và nước ở đây thì có màu xanh đặc trưng như là đồng xuân phát, một cái màu xanh lục bảo trong vắt. Và dù quý vị đứng ở độ sâu ngang thắt lưng thì vẫn có thể nhìn thấy từng vân trên đá, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, và kiến trúc này thì không cần đến cái bàn tay của con người tô vẽ, nó tự thân đã là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ rồi. Và anh Duy Anh thân mến, và bây giờ để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình phát triển du lịch ở khu du lịch Khe Nước Lạnh cũng như là những cái đổi mới trong mùa du lịch năm nay, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là anh Đặng Đại Ngôn ạ, là chủ đầu tư khu du lịch Khe Nước Lạnh. Alo ạ.
2: Xin chào MC và quý thính giả đây phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Dạ vâng,
1: vâng ạ. Xin chào anh, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Khe Nước Lạnh là một cái tên đang cực kỳ hot trên bản đồ du lịch Quảng Trị hiện nay. Vậy thì anh Ngôn có thể chia sẻ một chút là cái cơ duyên nào mà đơn vị đã quyết định đầu tư và biến một cái vùng suối nguồn hoang sơ thành một cái khu du lịch sinh thái bài bản như thế này ạ?
2: Thì trực tiếp trả lời câu hỏi của MC thì được thấy là về bản thân tôi cũng rất vui khi có cơ hội được chia sẻ về cái sự hình thành của khu du lịch sinh thái Khe Nước Lạnh.
0: Vâng.
2: Với quý thính giả.
0: Vâng.
2: Thì thực ra cũng là một cái cơ duyên rất tình cờ. Năm 2017 thì trong một lần tình cờ ghé về cái bản Khoai Đá nơi có cái Khe Nước Lạnh này á, thì thực sự là tôi bị choáng ngợp bởi vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cũng như dòng suổi nơi đấy thì nó rất đặc biệt. Cái làn nước thì nó trong xanh,

0: nằm mát lạnh cuối năm. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái dòng suối này nó được chảy hoàn toàn trên những cái phiến đá.
1: Vâng ạ.
0: Mà được thiên nhiên băng mòn hàng triệu năm tạo nên những cái vẻ đẹp nó rất kỳ vĩ. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là một nơi đẹp như thế này mà nếu như mà được đầu tư bài bản và theo hướng du lịch sinh thái và vẫn giữ được cái nét đẹp nguyên sơ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái điểm đến rất là đặc biệt. Và từ suy nghĩ đó thì chúng tôi bắt tay vào xây dựng cái dự án để mà phát triển sẽ được lên như ngày hôm nay.
1: Vâng ạ.
2: Như quý vị cũng biết là những cái người mà quý vị mà đi chơi nhiều chắc mọi người cũng nhận ra là như anh Ngôn vừa chia sẻ, có một cái điểm rất hay đó là nếu mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta đến với một cái điểm du lịch thiên nhiên sinh thái chẳng hạn, mà nó còn cái phần xây dựng nó hòa quyện được với cái cảnh quan thiên nhiên, nó không bị chống với cái cảnh quan xung quanh, thì phải nói là nó cái du lịch khiến người ta thích thú và cái du lịch chắc chắn sẽ rất phát triển, phải không ạ? Ở cái khu của anh Ngôn thì nếu như mọi người lên Google search ngay thì cũng sẽ cảm nhận được điều này. Ở đây ưu tiên sử dụng các vật liệu như tre, gỗ rất là mộc mạc, và trong cái quá trình thi công vận hành thì bên anh có gặp những cái thách thức, những cái khó khăn nào khi mà phải vừa đảm bảo tiện nghi cho du khách lại vừa không làm ảnh hưởng đến cái hồn cốt của núi rừng Trường Sơn ạ?
0: Thì có thể nói là cái quá trình từ thiết kế khảo sát cho đến thi công khai nực lên là một cái bài toán mà nó cực kỳ khó khăn cho kể cả đội ngũ kiến trúc sư cũng như là ban quản lý dự án khi mà thi công cái công trình này. Thì cũng mất bí một chút về quy trình giảng Nghệ An là công ty khai được lên là do một kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng, cũng là một người con của Nam Đàn Nghệ An là thiết kế. Kiến trúc sư Lê Vũ Hồng Quang là một trong những kiến trúc sư đạt nhiều giải kiến trúc quốc gia cũng như quốc tế. Anh này là khi tôi mời về ở khai được lên thì cũng rất tâm huyết với cái công trình kiến trúc xanh và nó mang cái hơi hướng bảo tồn cái thiên nhiên như kiểu khai được lên đấy. Thì nó gặp cái khó khăn nhất là với cái địa hình ở khai được lên là nó rất là phức tạp, gần như là nằm hoàn toàn trên đá tai mèo và cả cái khối đá tự nhiên. Và khi mà thi công công trình này thì ban quản lý dự án thì khi mà xây dựng cái nhà hàng là cái công trình tài chính của dự án á, công trình này nó rộng khoảng 630 m2 với một cái lượng sắt thép và những cái tàu kiên gỗ thực sự khổng lồ và nó nặng, nên đội ngũ kiến trúc sư cũng như ban quản lý dự án thì ra một quyết định là phải mở một con đường chạy song song với nhà hàng để dùng xe cầu vào để cầu cả cái cầu kiên mới thi công được. Tuy nhiên khi mà tôi thấy nếu như mở đường thì đòi hỏi là phải phá cây cối và đòi hỏi phá một cái diện tích rừng đáng kể để mở đường, thì tôi không đồng ý phương án này và tôi quyết định là phải thi công bằng thủ công. Dù là nó đổi vì chi phí thi công lên rất lớn, đương nhiên là bảo tồn được cái thiên nhiên và nó có một cái nhà hàng mà như hiện tại bây giờ là bốn phía là đều là những cái mảng rừng nó bao quanh ở cái nhà hàng luôn, nó rất đẹp. Thì cái này là một trong những cái bài toán mà tôi cũng mình dàn cũng như là quyết đoán để mà chấp nhận mình bỏ ra một khoản chi phí nhân công nó đổi lên gấp nhiều lần, nhưng mà nó bù lại nó mình giữ được cái cảnh quan gần như là nguyên bản. Nên nó có cái vẻ đẹp nguyên bản, nhưng hiện tại là cũng có nhiều cái quyết định nó đã tạo vào trong cái vấn đề xây dựng.
1: Và bây giờ thì chúng ta cảm thấy rất là hài lòng đúng không anh? Mặc dù là
0: thì, trong cái quá trình này thì cơ bản là cái quan điểm của cá nhân mình cũng là một người cực kỳ yêu thiên nhiên. Và mình theo đuổi những cái giá trị mà thiên nhiên ban tặng là mình rất trân quý. Và khi xây dựng khai nực lên thì mình cũng phát triển du lịch cũng phải theo cái hướng là nó tôn trọng thiên nhiên và giữ được cái hồn cốt của cái rừng núi mà thiên nhiên là ban tặng.
2: Không biết Thanh Long thấy như thế nào, nhưng mà riêng bản thân mình thì mình cảm thấy là nghe những cái chia sẻ của anh Ngôn vừa rồi, cảm nhận trong đó rất là nhiều
1: cái tâm huyết
2: và cái tình yêu, cái sự trân trọng dành cho cái mảnh đất này, chứ không chỉ là một cái cuộc đầu tư kinh doanh nữa.
1: Vâng, và em nghĩ rằng là với anh Ngôn là một người mà anh ấy là một người con của quê hương, và đặc biệt là anh ấy phát hiện ra cái khen đất lạnh cái thời gian 2017, thì bây giờ là cũng gần 10 năm rồi phải không anh? Nếu mà mình đến một nơi mà của quê hương mình mà đẹp như thế, mà mình cảm giác như là mình hờ hững, hay là mình có khả năng để biến cái vùng đất này, biến cái nơi này trở thành một cái nơi mà nhiều người được biết đến này, khám phá này, mà mình không làm thì rất là áy náy đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vậy thì so với những cái ngày đầu thì em biết đây là một trong những cái địa điểm du lịch mới của tỉnh Quảng Trị, và mới được khai thác hoạt động từ khoảng 2 năm nay thôi phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vâng, vậy thì bây giờ so với những ngày đầu mới đi vào hoạt động thì khen đất lạnh của năm 2026 đã có những cái bước tiến hay là những cái hạng mục dịch vụ mới mẻ như thế nào để tạo nên cái sự bất ngờ cho du khách, đặc biệt là với những cái du khách mà họ đã đến đây 1-2 lần rồi ạ?
0: Thì cũng chia sẻ với MC cùng với quý thính giả luôn. Thì quan điểm của mình thì làm du lịch luôn luôn thì nó phải luôn luôn tự làm mới.
1: Vâng.
0: Vì trong quá trình đón khách thì sẽ có rất nhiều khách họ có một cái tình yêu về thiên nhiên thì họ sẽ quay lại. Đương nhiên là sau đó thì người ta quay lại vẫn có cái gì đó nó mới mẻ hơn so với những cái lần trước. Để nó tạo một kịch tái, nó không có cái sự nhàm chán trong cái vấn đề trải nghiệm của du khách. Thì trong năm 2006 này thì Khai Nước Lệnh cũng có một số cái điểm mới so với hai mùa đón khách trước. Thì đợt Tết vừa rồi thì chúng tôi cũng đầu tư thêm các điểm check-in. Đặc biệt là xây dựng thêm một cái sàn đào để chuyên dành cho khách check-in. Trong đó là chúng tôi cũng được những xuân vừa rồi thì cũng nhập về ba cây hồng tế cổ thụ từ Tây Bắc cũng đưa về khách để phục vụ cho khách đến chụp ảnh vui chơi. Và một cái điều đặc biệt nữa, trong năm 2006 này thì năm Ngọ Ninh Khẽ cũng đầu tư làm thêm một cái linh vật nửa bằng gỗ lụa độc bản, cũng rất đặc biệt đấy.
1: Độc bản duy nhất ở Việt Nam đấy ạ.
0: Nó rất độc đáo và nó cực kỳ gần gũi thiên nhiên, nó vẫn hòa quyện vào cái không gian cây cối và núi rừng của Khe, chứ nó không bị chọi. Bằng vật liệu bằng gỗ lụa, tức là cái gỗ mà nó đã qua sự bào mòn của thời tiết, của khí hậu, của nước cũng có một thời gian rất dài rồi. Nên cái con ngựa này cũng được cả nghệ nhân ở Thái Nguyên chế tác, và khi du khách đến Khe thì cũng rất thích thú khi chụp ảnh về cái linh vật năm 2006 của Khe Nước Lệnh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Ngoài ra thì Khe cũng đầu tư đang thiết bị thêm các làm mới các như thuyền tay giác, rồi thêm phao bơi, rồi các cái công trình nó phụ trợ khác để đảm bảo là khách đến là nếu quay lại là mình cảm nhận được có cái sự thay đổi.
1: Vâng ạ.
0: Để cái sự nhàm chán.
1: Vâng.
2: Ở Quảng Bình thì mọi người cũng biết là có rất nhiều hang động này, sông suối ao hồ nổi tiếng. Vậy thì theo anh Ngôn, nơi đây em biết là nơi đây được đánh giá rất tích cực từ cả khách trong nước và khách quốc tế, thì theo anh thì điều gì khiến cho Khe Nước Lạnh tạo nên một cái cảm giác đặc biệt ấn tượng cho du khách ạ?
0: Thì trong quá trình vận hành thì tôi cũng hay thăm dò ý kiến của khách hàng. Và cũng có nhiều khách thì cũng tâm sự là nó cứ đến Khe là cái điều mà khiến cho khách ấn tượng nhất đó là mình đầu tư xây dựng nhưng vẫn giữ gần như là cái thiên nhiên hoang sơ nguyên bản. Và cái cách đầu tư thì của mình từ cái hệ thống nhà hàng, sàn đào, nhà vệ sinh thì được đầu tư rất bài bản và nó chỉnh chu đến từng cái chi tiết nhỏ. Thì Khe Nước Lệnh thì mình đầu tư cùng khối lượng đầu tư cũng rất lớn, nhưng mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng và đặc biệt là của dòng suối. Và các cái hạng mục thì đều được cái đội ngũ thi công nó chăm chút, nó cực kỳ cẩn thận.
1: Vâng ạ.
0: Và một điều đặc biệt nữa là khách ấn tượng nhất là với khu nhà tắm táng và khu nhà vệ sinh của Khe. Nó nằm giữa rừng như vậy nhưng mà tự nhiên có một cái khu nhà vệ sinh được đầu tư nó rất hiện đại và sạch sẽ. Và cái thiết kế thì cũng nó theo hướng hòa lẫn với thiên nhiên, chứ nó không tạo cảm giác bị công hóa hay là nó tách biệt về cảnh quan xung quanh.
1: Vâng.
0: Thực là cái công trình xây dựng cũng như thiên nhiên là nó hòa là một, nó không sự tách biệt, nó có cảm giác như là xây dựng mà như không xây dựng.
1: Vâng.
0: Nên du khách là nó cực kỳ ấn tượng về cái đó.
1: Vâng.
0: Và một điều đặc biệt nữa là đặc biệt là khách nước ngoài thì họ chia sẻ rằng

0: nguồn thả vốn tôi phải không anh?
1: Rất là hợp lý với cô.
0: Vậy thì không biết là anh đã từng được chứng kiến hay là nghe kể một cái câu chuyện của một vị khách nào đã thực sự tìm thấy cái sự chữa lành tại đây chưa?
2: À, thì thực sự là cái này thì cái câu thả buồn tối này là cũng xuất phát từ du khách ạ.
0: Dạ.
2: À, người ta cứ cùng ở một nhiều nhóm khách đến thì ngồi bên cái dòng suối nó chảy róc rách giữa
0: buồn trôi thật đấy.
2: núi rừng và với cái không gian nó thực sự hoang sơ và tĩnh lặng thì người ta thốt lên là ngồi đây là nó thả buồn tối. À, thì có thể nói là cũng nhiều du khách nó chia sẻ nó rất xúc động. À, sau khi những cái áp lực cuộc sống thì họ đến xe thì nó cảm thấy nhẹ lòng.
0: Dạ.
2: Và nó cũng cảm giác nó bình yên và nó cũng xả stress, nó đi rất nhiều.
0: Vâng.
2: Thì khi mà nghe khách hàng chia sẻ những cái đó thì chúng tôi cũng thấy rằng mình cũng làm được một việc gì đó, dù là làm dịch vụ nhưng mà cũng có rất có ý nghĩa trong cái vấn đề chữa lành cho những cái khách mà có những cái áp lực hoặc là xa rời số thì trong một khoảng thời gian ngắn để reset lại bản thân ấy.
0: Vâng.
2: À, thì chúng tôi cũng rất thấy cũng mình làm điều gì đó có ý nghĩa.
0: Sắp tới thì biết đâu anh lại đón thêm rất là nhiều những du khách đến từ Nghệ An, và trong đó thì có Duy Anh và Thanh Long và ekip của chương trình đấy ạ.
1: Vâng.
2: Thì cũng một bí về Thanh Long là thì nguồn khách chính của khách nước lành bây giờ là ngoài những người địa phương Quảng Trị ra thì khách Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội là vẫn đang còn chiếm cái xu hướng rất lớn.
0: Vâng ạ.
2: Là ba cái nguồn khách chính đại khái là bây giờ trong đó có Nghệ An là địa phương có cũng nhiều khách du lịch đến xem nhất đấy.
0: Dạ.
1: Vâng ạ. Và là một người rất là yêu thích và gắn bó với cái vùng đất này, thì theo anh Ngôn đều có một cái trải nghiệm trọn vẹn tại đây, từ những cái dịch vụ tắm suối, zip line rồi ẩm thực, thì du khách khi đến đây thì cần nên chuẩn bị những gì và cái hành trình trong bao nhiêu ngày là phù hợp ạ?
2: À, hiện tại thì khá đang còn đón khách để vui chơi trong ngày thôi.
1: Vâng ạ.
2: Đến vui chơi trong ngày. Và cơ bản là cùng các cái trò chơi suối nhẹ nhàng và vạn cảnh nên du khách khi đến xe cũng chuẩn bị đơn giản đó, như là quần áo gọn nhẹ, rồi đồ bơi, rồi dẹp chống trơn, và nếu như mà mình khi chụp ảnh thì có cái túi đựng điện thoại chống nước là những cái cần thiết. Còn cái nữa là vì ở xe là nó vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường nên ở nhà tắm táng ở xe là không tăng bị cái dầu đâu.
0: Vâng ạ.
2: Nên khách mà nếu như mà khi mà tắm suối trong muốn tắm táng có hôi đâu thì mình cũng mang theo.
0: Vâng.
2: Vì cái này cũng theo cái xu hướng chung là mình bảo vệ môi trường nên mình xe không tăng cấp những cái này.
0: Vâng ạ.
2: Và ngoài ra thì khi đến xe thì những cái vật dụng nó đơn giản như vậy thì với một tinh thần cực kỳ thoải mái để hòa mình với thiên nhiên. Và còn các cái dịch vụ mà trải nghiệm thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách, từ áo phao, chòi nghỉ, rồi kayak, rồi là tất cả các cái thứ mà liên quan đến trải nghiệm tại xe. Vâng. Cả bảo hiểm du lịch thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách rồi.
0: Vâng, và ẩm thực ở đây thì cũng rất là phong phú và mạnh. Mặc dù là Thanh Long chưa được đến nhưng mà xem các cái clip review ở trên mạng ấy thì lại rất là cảm thấy rất là thích thú với cái nơi này ạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Ngôn trong chương trình hôm nay. Anh đã đến với chương trình và có nhiều những cái thông tin thú vị và hấp dẫn để giới thiệu khu du lịch Khe Nước Lạnh ở tỉnh Quảng Trị ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh là mùa hè năm nay sẽ đón được nhiều du khách đến để tham quan trải nghiệm, đặc biệt là những cái du khách từ Nghệ An ạ.
2: Thì một lần nữa là cảm ơn Thanh Long và chương trình và quý khán giả đã lắng nghe mình chia sẻ một chút về Khe Nước Lạnh.
0: Dạ.
2: Và Khe Nước Lạnh thì cũng rất mong được chào đón mọi người đến trải nghiệm, mà đặc biệt là những vị khách cực kỳ tân quý và yêu thương đến từ cái vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Ngô ạ. Cảm ơn anh Ngô rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi tiếp tục khám phá những cái điểm đẹp và thú vị ở Khe Nước Lạnh thì chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với âm nhạc cùng với Nhạc Của Rừng và Đen Vâu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình du lịch cùng VN và điểm đến ngày hôm nay chương trình đang giới thiệu đó chính là Khe Nước Lạnh. Lúc nãy thì chúng ta cũng vừa được trò chuyện với một người làm du lịch rất là tâm huyết, phải không anh Duy Anh? Anh Đặng
1: Vâng
0: Đại
1: ạ.
0: Ngôn ạ, một chủ đầu tư tại khu du lịch Khe Nước Lạnh. Và qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta càng hy vọng rằng là trong thời gian tới Khe Nước Lạnh sẽ được đầu tư này và sẽ có nhiều những cái dịch vụ hơn nữa để cho những cái du khách đến đây có đầy đủ cái sự khám phá và trải nghiệm của mình ạ.
1: Vâng, với những ai ưa thích vận động và muốn cảm nhận cái lạnh dưới 20 độ một cách trực diện nhất thì khu trò chơi dưới nước là một thiên đường thực
0: Đúng
1: thụ.
0: rồi.
1: Chúng ta có thể tham gia chèo thuyền kayak, thử thách lòng can đảm với thuyền vượt thác. Ở đây có khá nhiều cái tầng thác khác nhau
0: Vâng.
1: và cái cảm giác bay bổng trên không trung cùng với high wire hay là zip line ngắn cũng rất là thú vị.
0: Nghe đến zip line là em cảm thấy phấn khích rồi anh Danh ạ. Thực sự là cái lần đầu tiên mà khi em chơi trò này là em rất là sợ, nhưng mà sau đó thì đi được một lần rồi để lại muốn tiếp tục quay trở lại.
1: Cái cảm giác mà mình bỗng nhiên bị hẫng một
0: Đúng
1: cái rồi
0: rồi,
1: rồi rồi rơi xuống
0: bị
1: nước,
0: đẩy xuống á.
1: nó rất là kích thích đúng không? Anh mà khi đi đến những cái nơi mà có cái trò zip line này, anh thường là anh chơi đi chơi lại rất nhiều lần luôn đấy.
0: Vâng, em thì lại vừa lần đầu tiên thì sợ, nhưng mà lại nhảy trên một cái cung đường zip line có thể nói là xa nhất của Việt Nam hiện tại đấy. Thấy đúng là thực sự là quãng thời gian đó mình đã đi qua nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau anh Danh
1: Vâng, và đến với Khe Nước Lạnh thì cho dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại thì cũng đều phù hợp
0: nhé.
1: đúng không? Nếu người hướng nội thì bạn hoàn toàn có thể đi lên đến đầu nguồn và thả buồn.

0: trôi đúng không?
1: Câu slogan ở đây này, suối đầu nguồn thả buồn trôi đấy.
0: À, có một cái khoảnh khắc tại khe nước lạnh mà Duy Anh tin là bất cứ ai khi chạm mặt cũng phải lặng người đi một chút vì sự thấu hiểu. Thanh Long biết đó là cái điều gì không?
1: Lúc nãy em vừa mới nói con gì nữa?
0: Một cái dòng chữ nó đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà là có cái sức nặng vô cùng. Nó như một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những cái bước chân đang mệt mỏi.
1: Vâng, cuộc sống của chúng ta thì vốn dĩ muôn hình muôn vẻ đúng không anh? Có những ngày nắng đẹp rạng rỡ và chắc chắn cũng không thiếu những ngày đổ dông, những ngày mà buồn đến nao lòng ấy. Nhưng mà em nghĩ là với những ai mà đang có tâm trạng không tốt này, chúng ta đến đây nhìn cái dòng chữ ấy dường như là đã vỗ về mình ấy. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ sống hết mình với cuộc đời này, và đừng vội chôn vùi mình trong những cái nỗi buồn hay là những cái gì đó mà làm cho mình không vui thì quên hết đi.
0: Vâng, nó rõ ràng một cái tinh thần chữa lành đúng không? Mà khu du lịch muốn gửi gắm, thay vì giữ chặt những cái niềm riêng trong lòng, sao chúng ta không cứ xách ba lô lên mà đi đến một nơi thật xa. Tại khe nước lạnh thì quý vị sẽ tìm thấy cho mình một góc trời riêng để thiên nhiên an ủi vỗ về những cái tổn thương, cũng như là để dòng nước lạnh dưới 20 độ kia cuốn trôi những cái ưu phiền, để tâm hồn mình được nhẹ nhõm và như chính dòng suối đầu nguồn này vậy.
1: Có lẽ đó mới là giá trị thực sự mà du khách tìm thấy ở đây. Không chỉ là những cái trò chơi cảm giác mạnh mà là một khoảng lặng để chúng ta tái sinh cảm xúc của mình. Sau khi mà chúng ta vượt qua những gành đá, sau những nụ cười sảng khoái ở trên thuyền kayak, ta lại ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy trôi và thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một hành trình mà chúng ta sẽ tìm lại chính mình này, để thấy là cuộc đời này vẫn còn rất là nhiều điều đáng để nâng niu và trân trọng, phải không anh Danh?
0: Vâng ạ, và sau khi tâm hồn đã được thả buồn trôi và nhẹ tênh bên suối đầu nguồn rồi, thì có một việc mà Duy Anh tin là không ai cưỡng lại được, đó là lưu giữ những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp với thiên nhiên ở đây, đúng không?
1: Vâng, đã đến một nơi được mệnh danh là Hạ Long giữa đại ngàn mà lại không check-in thì thật là phí. Và quý vị biết không ạ, tại khe nước lạnh dường như là mọi ngóc ngách đều được thiên nhiên sắp đặt để trở thành một studio ngoài trời hoàn hảo. Chúng ta chẳng cần máy ảnh quá xịn hay là áp chỉnh màu cầu kỳ đâu, chỉ cần đứng vào những cái dòng thác nhỏ trắng xóa, hay là ngồi bên những cái bãi đá thì hay là những cái tán cây cổ thụ vươn mình soi bóng là chúng ta đã có ngay được cái bức ảnh sống ảo cực kỳ chất rồi ạ. Những cái phụ kiện tự nhiên này mang lại cho bức ảnh một sức sống rất là riêng, vừa mộc mạc lại vừa tràn đầy năng lượng xanh.
0: Vâng ạ, sau một hồi mải mê tạo dáng khi vừa đến nơi này, vừa choáng chắc chắn là hầu như cái hành trình Duy Anh nghĩ là ai cũng sẽ như thế này. Đó là đầu tiên là đến là choáng ngợp với cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây này, rồi muốn chụp ảnh check in lưu lại khoảnh khắc rất là nhiều này. Sau đó là bắt đầu tắm mát, tham gia các trò chơi ở đây. Chắc chắn là sau một cái hành trình như vậy thì một cái tín hiệu mà ai cũng nhận được đó là cái bụng bắt đầu đói cồn cào, đúng không? Và đây cũng là lúc mà chúng ta bước vào một cái trải nghiệm đánh gục các giác quan, khám phá ẩm thực vùng đất Quảng Trị ngay chính tại nơi đây, mà như lúc nãy anh Đại Ngôn có giới thiệu là ở đây có một cái nhà hàng được đầu tư rất là cầu kỳ, đúng không?
1: Nhắc đến thôi là đã cảm thấy là trong lòng cồn cào nôn nao rồi anh Danh ạ. Ẩm thực ở đây thì không cầu kỳ, không xa hoa, mà chinh phục bằng cái sự bình dị, dân dã của quê hương. Quý vị hãy tưởng tượng nha, chúng ta sẽ có một cái mẹt rất là nhiều những cái đồ ăn này, gà nướng này, rồi là thịt nướng xiên này, đúng không anh? Và đặc biệt là có rất là nhiều những cái loại bánh đặc trưng ở Quảng Trị nữa. Tất cả được bày biện khéo léo trên một chiếc mẹt tròn, rồi lót bên dưới là lá chuối xanh ngắt nữa.
0: Nhìn mẹt đồ ăn đầy đặn màu sắc hài hòa thôi là thấy muốn thưởng thức ngay lập tức rồi. Cái cảm giác sau khi tắm suối lạnh xong, người hơi run vì mát, và được ngồi quây quần bên mẹt gà nướng nóng hổi, hít hà mùi thơm của khói của lá rừng thì đúng là cực phẩm, phải không ạ?
1: Vâng, đúng là không gì bằng vui chơi thỏa thích rồi lại được lấp đầy dạ dày bằng những cái món ăn đậm tình quê như thế này. Ở đây thì không chỉ là ăn no mà là ăn để chúng ta cảm nhận trọn vẹn cái hương vị của núi rừng, cái tâm tình của những người dân địa phương gửi gắm ở trong từng cái món ăn mộc mạc. Và quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một cái hành trình vô cùng thú vị và ấn tượng. Và Thanh Long tin chắc là sau chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về cái điểm đến này thì rất là nhiều người sẽ cầm ngay chiếc điện thoại của mình lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ search trên Google địa danh nơi khe nước lạnh thì sẽ có những cái gì thú vị. Và đó cũng là động lực để mọi người có một cái chuyến đi gần nhất, phải không anh Danh?
0: Thanh Long biết không, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở khe nước lạnh thôi thì chỉ mới chạm một phần cái vỏ xinh đẹp của vùng đất xã Trường Xuân này thôi. Nếu như mà mọi người coi khe nước lạnh như một viên ngọc xanh thì vùng đất xung quanh chính là một cái hộp báu vật chứa đầy những cái giá trị lịch sử và tâm linh. Quý vị biết không, từ ngay vị trí mà chúng ta đứng ở khe nước lạnh thì chỉ cần di chuyển thêm một quãng ngắn nữa thôi, hành trình của chúng ta sẽ mở ra những cái điểm chạm vô cùng thú vị khác nữa.
1: Nhắc đến đây thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi để cơ thể mình được thư giãn với nước suối này, việc tìm về những cái

0: Nơi lưu giữ những cái ký ức về vị đại tướng kính yêu của dân tộc sẽ khiến cho chuyến đi của chúng ta trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Một cảm giác tự hào và ấm áp vô cùng ạ.
1: Và không chỉ có thế, hành trình của chúng ta còn có thể tiếp nối bằng việc ghé thăm lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hay tìm về sự tĩnh tại ở chùa Hoàng Phúc, một trong những ngôi chùa phổ biến ở miền Trung. Và mỗi bước chân chúng ta đi là một lần lật mở từng trang lịch sử, từng nét văn hóa đặc trưng của vùng đất.
0: Vâng ạ, và quý vị thân mến, bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: có một cái gì nhẹ nhõm đến trong ta. Sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy, thế này thôi mà thành huyền thoại. Chiều nghiêng dáng đỏ động rèm,
1: tháng năm về chỉ một thoáng hương sen dâng lên từ mặt ao. Một vệt nắng đã dày hơn trên lối làng cũng đủ để lòng người khẽ dịch chuyển tìm về Kim Liên quê bác. Chương trình Tiếng Thơ Hương Sen tháng năm là một hành trình như thế, đi từ những hình ảnh rất gần của một làng quê đến những tầng sâu của ký ức và rồi lan đi trong những câu hát dân ca xứ Nghệ. Mỗi bài thơ là một cách trở về, một cách để nhìn lại những điều tưởng như rất quen nhưng vẫn còn ở lại rất sâu trong lòng người. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào 21:30 thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.
0: Cha chưa biết thơ đêm nay cha thắp, tỏa sáng rồi còn để lại tàn tro. Chưa biết mai sau thơ người làm nên lửa, thứ lửa cháy rồi thì để lại tự do.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
1: Dự án nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Quỳnh Lập kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo sức bật cho kinh tế Nghệ An trong giai đoạn tới.
0: Những người gìn giữ những ký ức thiêng liêng về Bác trở thành chứng nhân lịch sử, lưu truyền câu chuyện về tình cảm sâu nặng của người với quê hương.
1: Đội tuyển U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết giải AFC U17 ASEAN Cup năm 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 5 tại Sedat, Ả Rập Xê Út.
0: Ngành nông nghiệp và các địa phương tăng cường giám sát chủ động phòng chống nguy cơ lây lan chủng mới, dịch bệnh lở mồm long móng.
1: Iran tuyên bố áp dụng cơ chế mới kiểm soát và thu phí quá cảnh tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Theo chỉ đạo, các bộ cơ quan ngang bộ phải khẩn trương triển khai, ban hành hoặc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ với các nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2026, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm 2026. Trường hợp vượt thẩm quyền, các bộ phải tổng hợp báo cáo phương án xử lý trước ngày 18 tháng 5 năm 2026. Nhiều bộ như Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công an, Xây dựng, Công thương được giao nhiệm vụ tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục, đơn giản hóa 188 thủ tục và cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh. Qua đó nhằm thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
1: Nghệ An đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, làm cơ sở triển khai dự án có tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng xây dựng, kiến trúc và hoàn thiện thủ tục đầu tư cho dự án trong thời gian tới. Hiện nhiều thủ tục liên quan như điều chỉnh quy hoạch và chủ trương đầu tư theo hình thức PPP đã được phê duyệt. Dự án dự kiến xây dựng trên diện tích khoảng 45 hectare, đáp ứng nơi làm việc cho hơn 2.100 cán bộ công chức viên chức của các cơ quan cấp tỉnh. Công trình bao gồm các khối nhà làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, khu hậu cần và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới hình thành trung tâm hành chính tập trung hiện đại của tỉnh.
0: Mặt bằng lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang tăng trở lại, dao động phổ biến từ 8 đến 10% mỗi năm trong giai đoạn ưu đãi, sau đó có thể tăng lên 11 đến 15% khi chuyển sang lãi suất thả nổi. Tại các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và Vietinbank, lãi suất ưu đãi dao động khoảng 9,6 đến hơn 10% mỗi năm tùy kỳ hạn. Một số ngân hàng tư nhân như Techcombank hay ACB cũng đang áp dụng mức lãi từ khoảng 8,5 đến hơn 10% mỗi năm. Dù lãi suất tăng, tín dụng bất động sản vẫn tiếp tục mở rộng mạnh. Dư nợ cho vay lĩnh vực này tại nhiều ngân hàng lớn tăng hàng chục ngàn tỷ đồng trong quý 1 năm 2026. Toàn hệ thống đã vượt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
1: Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 2 tỷ 640 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Thủy sản Việt Nam dự báo cả năm 2026, kim ngạch xuất khẩu có thể vượt 12 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 8 đến 10% nếu các điểm nghẽn về thủ tục, nguyên liệu và thị trường được tháo gỡ kịp thời. Các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu cao. Bên cạnh các hiệp định thương mại tự do như CPTPP

0: hay EVFTA được xem là lợi thế để thủy sản Việt Nam mở rộng thị phần. Tuy nhiên, ngành cũng chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ Ecuador, Ấn Độ và Indonesia, cùng nhiều rào cản kỹ thuật như quy định truy xuất nguồn gốc, chống khai thác IUU và yêu cầu môi trường ngày càng khắt khe.
1: Sau PV Oil, hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và Micacop sẽ đồng loạt chuyển sang bán xăng sinh học E10 thay thế hoàn toàn xăng khoáng từ ngày 20 tháng 5. Theo Petrolimex, khoảng 80% cửa hàng trong hệ thống đã hoàn tất chuyển đổi và dự kiến toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng sẽ bán xăng E10 đồng loạt từ ngày 20 tháng 5. Doanh nghiệp cho biết sau hơn 8 tháng thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ người tiêu dùng, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 40%. Trong khi đó, Micacop cho biết đang hoàn tất các thủ tục và hợp đồng với đối tác để kịp triển khai bán 100% xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống từ ngày 20 tháng 5. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và bảo vệ môi trường.
0: Shopee vừa bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 200 triệu đồng do vi phạm quy định của luật cạnh tranh liên quan đến chương trình khuyến mãi vào ngày 8 tháng 8 năm 2025. Theo đó, Shopee bị xác định đã đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mãi trên nền tảng thương mại điện tử của doanh nghiệp. Ngoài mức phạt tiền, Shopee còn bị buộc cải chính công khai thông tin trên website, ứng dụng và các nền tảng mạng xã hội của doanh nghiệp. Trong quá trình điều tra, phía Shopee được cho là đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An đang đứng trước một vận hội mới với khát vọng bứt phá trở thành trung tâm kinh tế của cả vùng Bắc Trung Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này, phát triển hạ tầng năng lượng sạch được xem là một trong những nền tảng then chốt. Sự xuất hiện của siêu dự án nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo sức bật cho kinh tế Nghệ An trong giai đoạn tới. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới ngày hôm nay.
3: Có thể nói rằng thời gian bấm nút khởi động đang được đếm ngược khi lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được ấn định tổ chức vào sáng 18 tháng 5 năm 2026. LNG Quỳnh Lập chính là siêu dự án lớn nhất trong lịch sử phát triển công nghiệp của tỉnh Nghệ An, là cú hích từ dòng vốn tỷ đô chưa từng có với tổng số vốn lên đến hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Sự xuất hiện của dự án không chỉ đưa các khu công nghiệp Đông Hội, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 thành tâm điểm thu hút dòng vốn FDI sạch. Nó còn tạo lực hút khổng lồ kéo theo hàng loạt các nhà đầu tư vệ tinh khác tìm về Nghệ An. Để chuẩn bị cho lễ khởi công ngay trong những ngày đầu tháng 5, các công việc trên hiện trường đã được kích hoạt. Dự án này có quy mô 153 hectare, trong đó diện tích trên đất liền là 57 hectare. Tại hiện trường là khu mặt bằng rộng khoảng 1,5 hectare đã được san ủi, đang được hoàn thiện để phục vụ lễ khởi công dự án. Khu vực này nằm ngay phía trước khuôn viên nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ông Hồ Sĩ Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai cho hay, chính quyền và nhân dân phường Tân Mai đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng sắp diễn ra trên địa bàn.
4: Mọi cái khâu chuẩn bị đều phải tính toán kỹ lưỡng. Ủy ban phường đã phối hợp với các đơn vị để làm cái mặt bằng chuẩn bị cho cái tổ chức sự kiện với cái diện tích là 1,5 hectare, đảm bảo cho cái lượng đại biểu du khách và nhân dân địa phương họ đến họ chứng kiến cái lễ khởi công. Thứ hai nữa là lên cái kịch bản và phương án thì phân luồng giao thông, rồi đảm bảo an ninh trật tự, rồi tăng cường công tác tuyên truyền để cho mọi người thấy được cái quy mô và cái tầm quan trọng của dự án này, để tạo cái sự ủng hộ đồng thuận, và đây là một cái điều kiện để cho phường trong cái phát triển trong cái thời gian tới.
3: Có thể nói đây là dấu mốc quan trọng, nhưng phía sau đó là kết quả của cả một quá trình lựa chọn và nỗ lực bền bỉ của Nghệ An để hướng đến mục tiêu phát triển xanh bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng của địa phương. Hành trình ấy có thể được nhìn lại từ tháng 11 năm 2020. Trước thực tế, dự án trung tâm nhiệt điện than Quỳnh Lập kéo dài nhiều năm không triển khai, gây lãng phí nguồn lực và kìm hãm sự phát triển của khu vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đề nghị Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ cho dừng thực hiện dự án và đưa ra khỏi quy hoạch điện 8. Tiếp đó, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tỉnh chính thức kiến nghị chuyển đổi sang điện khí LNG, một bước đi phù hợp xu thế phát triển năng lượng sạch. Định hướng này được cụ thể hóa khi ngày 15 tháng 5 năm 2023, quy hoạch điện 8 được Chính phủ phê duyệt, chính thức đưa dự án LNG Quỳnh Lập vào danh mục các nguồn điện quan trọng ưu tiên đầu tư. Nắm bắt vận hội với một tinh thần đổi mới chưa từng có, Nghệ An đã không lựa chọn cách tiếp cận thụ động, mà chủ động vào cuộc với một tinh thần quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia ngay từ những bước đầu tiên. Tỉnh đã tổ chức hơn 40 cuộc họp để đánh giá tình hình và chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện dự án. Dự án không chỉ được điều hành từ hội trường, mà được đốc thúc bằng những chuyến đi thực địa sát sao của lãnh đạo tỉnh. Những chuyến học tập kinh nghiệm thực tế từ Quảng Ninh, Thanh Hóa đến Đồng Nai đã giúp tỉnh đúc rút các mô hình quản trị dự án hiện đại. Để tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện, tỉnh đã thành lập tổ công tác chuyên trách triển khai dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Chạy đua với thời gian, Nghệ An đã chủ động báo cáo chính phủ cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của luật đấu thầu. Đây là bước đi then chốt giúp rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị. Theo đó, ngày 12 tháng 2 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 26 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và SK Innovation của Hàn Quốc. Tiếp đó, ngày 10 tháng 3 năm 2026, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án, góp phần hoàn thiện thủ tục pháp lý, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc thúc đẩy triển khai dự án theo đúng quy định cũng như tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP có ý kiến.
5: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Phải nói là được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực và các sở ban ngành Nghệ An trong vòng một tháng kể từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LNG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power cùng với SK Hàn Quốc và Nasu công ty Mía đường Nghệ An đang triển khai các thủ tục cần thiết và sẽ đảm bảo cam kết đưa dự án LNG Quỳnh Lập vận hành đúng tiến độ, đúng chất lượng và theo đúng sơ đồ điện 8 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3: Quyết tâm triển khai dự án, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo để sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai, hiểu rõ tầm quan trọng mang tính lịch sử của dự án, phường Tân Mai đã vào cuộc với một tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao nhất, coi công tác giải phóng mặt bằng không đơn thuần là một nhiệm vụ hành chính mà là một quá trình cần sự lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu.
6: Đối với công tác giải phóng mặt bằng thì chúng tôi cũng xác định có 3 nội dung quan trọng cần phải tập trung triển khai. Thứ nhất là đối với người dân thì chúng tôi cũng đã tổ chức đối thoại với người dân để lấy ý kiến về vị trí tái định cư và vị trí di dời mồ mả. Và trên cơ sở ý kiến của người dân thì chúng tôi cũng đang tập trung để tạo lập cái vị trí tái định cư mới cho người dân đảm bảo tốt nhất cũng như là vị trí mà sẽ di dời mồ mả tốt nhất. Và để đảm bảo cái tiến độ mà tỉnh giao thì hiện nay cả hệ thống chính trị của phường Tân Mai đã vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho tiến độ của dự án. Và song song với đó thì chúng tôi cũng đang phối hợp rất là chặt chẽ với nhà đầu tư trong các việc triển khai để tổ chức thực hiện dự án đảm bảo cái tiến độ theo đúng cái lộ trình đề ra.
3: Thay thế hoàn toàn dự án nhiệt điện than kiểu cũ trước đây, việc Nghệ An lựa chọn công nghệ khí hóa lỏng LNG là một bước đi mang tính chiến lược. Đây là nguồn năng lượng sạch giúp giảm thiểu đáng kể lượng phát thải CO2 ra môi trường. Bước đi này hoàn toàn đồng điệu với cam kết Net Zero vào năm 2050 của chính phủ, biến Nghệ An thành điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chứng chỉ xanh. Năng lượng là mạch máu của sản xuất công nghiệp, với công suất thiết kế lên đến 1.500 MW, đủ khả năng cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống lưới điện quốc gia. Đây chính là lời giải cho bài toán thiếu hụt điện năng của khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp điện, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập còn được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động lan tỏa sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An và khu vực. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng góp nguồn thu cho ngân sách hàng năm hơn 1.650 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tạo động lực mạnh mẽ, thu hút dòng vốn FDI vào các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và hạ tầng cảng biển. Từ một vùng ven biển còn nhiều khó khăn, khu vực Quỳnh Lập, Tân Mai đang dần được định hình, trở thành trung tâm năng lượng công nghiệp mới của Bắc Trung Bộ, nơi một dự án không chỉ tạo ra điện năng mà còn có khả năng kích hoạt cả một không gian phát triển kinh tế mới, mở ra cơ hội bứt phá cho địa phương trong những năm tới. Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định.
7: Trong thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường vụ tỉnh ủy và Thường trực, và đặc biệt là đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo chúng tôi khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý cũng như giải phóng mặt bằng để triển khai sớm cái dự án nhiệt điện Quỳnh Lập. Và trong cái thời điểm vừa qua thì chúng tôi đã lựa chọn được nhà đầu tư với cái năng lực, kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư, thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện. Và đối với tỉnh Nghệ An thì chúng tôi cam kết trong cái thẩm quyền của mình sẵn sàng giải quyết bất cứ một cái vướng mắc khó khăn gì liên quan đến cái tiến độ triển khai tổ chức thực hiện cái dự án nhà máy nhiệt điện EONLY Quỳnh Lập. Và nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ phối hợp với nhà đầu tư để làm việc với chính phủ, các bộ ngành trung ương để giải quyết các khó khăn vướng mắc một cách nhanh nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng bởi cái sự tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn từ Quốc hội, chính phủ, bộ ngành trung ương cùng với sự quyết liệt của tỉnh Nghệ An thì nhà máy sẽ đi vào hoạt động đúng cái tiến độ đã cam kết.
3: Từ những bước chuẩn bị bài bản và quyết liệt đến sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và cam kết mạnh mẽ từ nhà đầu tư, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hôm nay đã hội đủ điều kiện để bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Và từ nền móng vững chắc này, một hành trình phát triển mới đang được khởi động, không chỉ là biểu tượng của một công trình năng lượng sạch, mà còn là kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững hơn, mở ra những cơ hội phát triển mới cho Nghệ An trong kỷ nguyên chuyển dịch xanh của đất nước.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn đã được tổ chức trọng thể theo phong tục, tập quán truyền thống của đất nước Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào đã tạo điều kiện giúp đỡ chí tình để đội quy tập hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời nhấn mạnh sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao đẹp, là nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị sắt son giữa hai dân tộc. Buổi lễ là khoảnh khắc thiêng liêng để thế hệ hôm nay soi lòng, tri ân quá khứ và nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Từ ngày mai, các anh sẽ rời đất nước hoa chăm ba tươi đẹp, khép lại hành trình hàng chục năm nằm lại nơi đất bạn để trở về trong vòng tay đón chờ của đất mẹ Việt Nam. Trước đó, đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm Liên minh Chiến đấu Việt-Lào. Trong không khí xúc động, đoàn đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân vô hạn trước sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của hai quốc gia.
1: Vào tối mai 18 tháng 5, Lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là sự kiện văn hóa chính trị quan trọng nhằm tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương người. Năm nay, lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động đặc sắc kéo dài đến ngày 30 tháng 5. Điểm nhấn là lễ công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên cùng chương trình nghệ thuật khai mạc mang chủ đề Sen khởi tân khí, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và hơn 80 diễn viên của Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động dâng hương, rước ảnh Bác Hồ, khánh thành công trình tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút vào đêm khai mạc. Lễ khai mạc sẽ được báo và phát thanh truyền hình Nghệ An truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và 16 báo và phát thanh truyền hình địa phương trên cả nước tiếp sóng.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đang diễn ra sôi nổi hướng tới các sự kiện lớn. 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày người ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại các phường xã, nhiều chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là các hội thi tìm hiểu lịch sử, cuộc thi tôi và sách, thiết kế biểu trưng phường cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và không gian đọc sách cộng đồng. Các nội

0: Dung tập trung vào giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc và sáng tạo trong cộng đồng. Chuỗi hoạt động dự kiến kéo dài đến tháng 7, góp phần tạo không khí sinh hoạt văn hóa ý nghĩa trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc gặp chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng đủ để một con người ghi nhớ suốt cả đời. Trên quê hương Kim Liên hôm nay, vẫn còn những cụ già từng được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ trong những lần người về thăm quê. Và phóng sự sau đây là câu chuyện về những nhân chứng đặc biệt ấy.
2: Trong căn nhà nhỏ ở xóm Chen 2, xã Kim Liên, những ký ức từ ngày Bác Hồ về thăm quê hương vẫn in đậm với cụ bà Nguyễn Thị Lan. Gần 70 năm đã đi qua, nhưng người phụ nữ năm nay đã ngoài 90 tuổi ấy vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Bác trong bộ quần áo giản dị, đứng nói chuyện với bà con dưới gốc đa làng sen năm nào.
3: Cái đầu phòng với 70 tuổi rồi, bà quê đơn đâu đến, bà vô đấy đi, vô cái nhà đi hỏi đi, bà phát kèo tuổi thấm bên đồng. Bà ngôn tuổi thấm bên đồng, bà nói chuyện thằng cơ quân đá nè. Và cái thấm đồng chết cực lớn á, nó thầu một đó, bà quê mắc cái bồ ca kỹ. Ca kỹ, bồ ca kỹ nó đơn giản chứ ta, chứ mắc đâu nè, bình thường. Cho cái hồi mà hồi nắm vậy thì bà mắc bồ ca bả cực, làm gì cứ kỹ nè, nhưng người đóng dành nữa.
2: Không chỉ lưu giữ ký ức bằng trí nhớ, với ông Vương Hoàng Minh, những lời dạy của Bác còn được ông cẩn thận chép lại trong từng cuốn sổ tay như một kỷ vật của cuộc đời. Dù nay tai đã không còn nghe rõ, phải nhờ đến thiết bị trợ thính, nhưng mỗi lần nhắc đến ngày được gặp Bác, giọng ông vẫn tràn đầy xúc động.
4: Đi đón Bác thì ông ngồi ở trước thôi, ngồi theo kiểu học sinh thôi. Thì Bác Hồ ra nói chuyện rất là bình thường, không phải là bàn ghế sang trọng chứ đâu. Làm cái bục ấy, đơn giản, đơn phủ cái khăn, cái vải trắng lên đấy, Bác đứng nói chuyện thôi. Bác đứng câu đầu tiên là Bác nói: thưa đồng bào, tôi là một người con quê nhà, đã xa cách quê hương 50 năm. Thường thường người ta đi lâu ngày về mừng tủi tủi, nhưng tôi lại mừng. Tất cả các loại sách vở mà tôi gọi là biên chạc và lưu bụt thì để lại cho các cháu. Sau đó là các cháu tự học.
2: Thời gian rồi sẽ mang những nhân chứng ngày Bác về thăm quê đi xa. Nhưng mảnh đất Kim Liên, ký ức về người thì vẫn vẹn nguyên. Có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ làn hương hoài niệm ấy. Bằng những trang sổ tay cũ, bằng một câu nói thuộc lòng suốt hàng chục năm, hay qua ánh mắt bồi hồi mỗi lần nhắc đến hai tiếng Bác Hồ. Chính những điều bình dị, chân thật ấy đã khiến hình ảnh của Bác luôn hiện hữu, gần gũi và chưa bao giờ xa rời quê hương.
5: Đội tuyển U17 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết giải AFC U17 ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia diễn ra sáng 17 tháng 5 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. Đội bóng trẻ Australia đã tận dụng tốt ưu thế thể hình và bóng bổng để mở tỷ số ở phút 41 do công của Oliver Okoro. Sagipai, Jezio Hasarati và Akem Gelen tiếp tục ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện xứ chuột túi. Dù thi đấu nỗ lực, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và chính thức chia tay giải đấu ở vòng tứ kết. Với kết quả này, U17 Australia giành quyền vào bán kết gặp U17 Trung Quốc. Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan.
0: Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Nghệ An và Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Quỳ Hợp đã tổ chức chương trình trải nghiệm ngoài giờ lên lớp với chủ đề tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phòng chống đuối nước cho học sinh trường tiểu học thị trấn Quỳ Hợp. Tại buổi trải nghiệm, các em học sinh đã được tuyên truyền tiếp thu những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn nhận biết các nguy cơ cháy nổ, cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời phổ biến các biện pháp phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu người an toàn khi gặp tai nạn dưới nước. Thông qua hoạt động nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn thân thiện. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên thế giới ghi nhận virus lở mồm long móng chủng mới serotype SARS-1 đang lan rộng và có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam. Đáng lo ngại là các loại vaccine trong nước hiện nay chưa có khả năng bảo hộ đối với chủng virus có độc lực nguy hiểm này. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tăng cường giám sát, chủ động phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.
5: Gia đình chị Tô Thị Lài, xóm 3, xã Quỳnh Tam, hiện chăn nuôi 3 con trâu thịt. Theo chị cho biết, những ngày qua, đàn trâu có biểu hiện của bệnh lở mồm long móng. Chị rất lo lắng vì ngoài các chủng virus cũ, hiện nay còn xuất hiện chủng mới nguy hiểm hơn.
6: Con thứ ba là bị hiện tượng long lở mồm long móng. Biểu hiện là cái lúc mới bị là hẳn bị sươi nực miệng ra. Sau bắt đầu bỏ ăn, sốt. Nói chung mình phát hiện nhanh thì chữa nhanh khỏi hơn. Còn nếu như mà để lâu là lâu thôi lắm. Ra cả chân thấm mùa hồi em nuôi là thấy thằng 9 là hay bị. Thằng 9, thằng 10 á, là ẩm thấp nữa là hay bị. Còn giờ là không, em thấy là tràn lan khi mồm bị hết.
5: Bà Tô Thị Trinh, số 16 Diễn Hoàng, xã Hải Châu, Nghệ An cho hay.
7: Long móng lở mồm á, là thường xuyên hay bị gặp đấy. Không, nói chung là mình cũng nguy hiểm chứ nhà mình mà được phong trước thì đời con khi mà để ra mà nặng rồi là hẳn lên nhanh lắm. Hẳn mà đặt là sáng một con là nguyên một cái bầy là bị hết luôn. Thì nói chung là về trên chuồng trại thì nhà chị, nhà bà tôi cũng cẩn thận lắm. Thì tự là phát hiện được bò mà bị có dấu hiệu á, bỏ ăn là chồng đứa thể là kêu y tá, kêu thủ y đến coi liền.
5: Nghệ An là một trong những địa phương có tổng đàn đại gia súc, nhất là đàn trâu bò lớn nhất cả nước, với tổng quy mô duy trì ở mức trên 800.000 con. Mặc dù chưa ghi nhận ổ dịch lớn, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong năm nay vẫn được đánh giá ở mức rất cao do các yếu tố thời tiết. Nguy cơ xâm nhập biến chủng virus mới serotype SARS-1 chưa có vaccine bảo hộ tương thích, đang tạo điều kiện cho virus phát tán nhanh nếu có một con nhiễm bệnh. Ông Ngô Sĩ Hải, cán bộ chăn nuôi thú y Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳnh Tam, Nghệ An.
8: Đối với lở mồm long móng hiện tại bây giờ nó thay chủng rất thay đổi nhiều chủng thì nó là về mức độ nguy hiểm là nó lây lan rất nhanh vì hắn đã loại virus này nó phân tán ra môi trường, hắn tồn tại trong đất và phân hàng năm trời, nên là để mà phòng chống được cái những loại virus này thì ta nên là phải tiêu độc khử trùng hàng tuần, hàng tháng, đặc biệt là vôi, là tăng sức cái đề kháng, là các cái thức ăn, khẩu phần ăn đảm bảo cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế được cái mầm bệnh.
5: Trước nguy cơ xâm nhập virus lở mồm long móng chủng mới, các ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng các loại vaccine đầy đủ, cần theo dõi sát sao đàn vật nuôi, đặc biệt là các biểu hiện như sùi bọt mép, bỏ ăn, sốt hay sưng tấy móng chân, để kịp thời báo cáo thú y cơ sở, tránh tình trạng giấu dịch khiến bệnh lây lan ra cả đàn.
2: Phần tin quốc tế.
0: Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất giảm thuế một số mặt hàng của nhau, đồng thời thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp và hàng không sau hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh giữa nguyên thủ hai nước. Thông báo được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Hai bên cho biết sẽ áp dụng một loạt biện pháp, bao gồm việc cắt giảm thuế đối với một số sản phẩm, trong đó có nông nghiệp. Bắc Kinh cũng xác nhận kế hoạch mua máy bay do Mỹ sản xuất nhưng chưa công bố số lượng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ Trung Quốc có thể mua 200 máy bay Boeing và 400-450 động cơ của GE Aerospace và có khả năng nâng tổng đơn hàng lên 750 chiếc. Nếu được thông qua, đây sẽ là hợp đồng lớn đầu tiên của Boeing tại Trung Quốc sau gần 10 năm.
5: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến công du châu Âu nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu càng gay gắt. Trong chặng đầu tại Hà Lan, ông Modi gặp quốc vương William Alexander và thủ tướng nước chủ nhà để thảo luận về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, năng lượng và công nghệ. Trước đó, ông Modi đã đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE nhằm tìm giải pháp bảo đảm nguồn cung năng lượng khi chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục biến động mạnh. Sau UAE và Hà Lan, ông Modi sẽ thăm Thụy Điển, Na Uy và Italia nhằm tăng cường hợp tác về công nghệ, năng lượng tái tạo, quốc phòng và an ninh, đồng thời thúc đẩy cơ chế hợp tác đa phương với Liên minh châu Âu và các nước Bắc Âu.
0: Iran tuyên bố sắp áp dụng cơ chế mới kiểm soát tàu thuyền qua eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí quá cảnh. Kế hoạch đưa ra trong lúc Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Tehran sẽ đối mặt thời gian rất tồi tệ nếu đàm phán thất bại. Theo giới chức Iran, cơ chế mới sẽ quản lý hoạt động hàng hải theo các tuyến đường chỉ định và thu phí đối với một số dịch vụ chuyên biệt tại eo biển Hormuz. Tehran khẳng định biện pháp này nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia và an ninh thương mại quốc tế. Cơ chế này sẽ cho phép các tàu hợp tác với Iran được hưởng lợi từ tuyến vận tải chiến lược này. Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá nếu đàm phán tiếp tục bế tắc. Cảnh báo đưa ra sau khi truyền thông quốc tế đưa tin, Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vài ngày tới.
5: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Phương Huyền Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tiết bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Quán âm nhạc.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay. Quỳnh Nga và Trần Đô sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong suốt 60 phút của chương trình.
11: Vâng, thưa quý vị thân mến, khác với những lần trước thì quý vị khái quán của chúng ta thì sẽ có một loại đồ uống thôi. Và ngày hôm nay thì đó chính là một loại trà sen, một tách trà thật thơm ngon và đậm đà.
10: Chị rất là hiểu ý của Đô nha. Vì sao chỉ phục vụ một loại trà đó thôi? Bởi vì tháng 5 là tháng của mùa sen nở đúng không? Một loài hoa thật là đẹp, còn được mệnh danh là quốc hoa nữa. Vừa đẹp vừa thanh tao, vì thế vị trà sen cũng rất là thơm và có vị ngọt nhẹ nữa.
11: Vâng ạ, tháng 5 khi về với Nghệ An, cụ thể là về với Nam Đàn, thì chúng ta sẽ được ngắm những hồ sen thật đẹp. Hai dọc đường đi vào quê Bác thì tỏa hương thơm ngào ngạt của sen. Không biết là quý vị đã về quê Bác trong những cái ngày tháng 5 này chưa, để có thể dâng lên người những bông hoa đẹp nhất. Chúc mừng sinh nhật của Bác kính yêu chúng ta đúng không nào?
10: Quý vị thấy MC Trần Đô của chúng ta ngày hôm nay chu đáo không ạ? Vừa nghe nhạc này, vừa nhâm nhi trà sen này, và tất nhiên là Quỳnh Nga cũng không thể thua Trần Đô được. Bởi vì là chủ đề âm nhạc của quán ngày hôm nay Quỳnh Nga chọn nó cũng rất là đặc biệt, đó chính là Bác Hồ với câu hát dân ca.
11: Vâng ạ, nghe chủ đề này đã thấy ý nghĩa rồi được không nào? Và chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện về Bác Hồ, và ngày hôm nay thì hãy cùng hòa mình vào không gian âm nhạc về Bác với những sáng tác sống mãi cùng với thời gian. Và mở đầu của quán âm nhạc ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác, ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng, với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

0: Thưa quý vị, trong hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, có lẽ những người làm công tác sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc cổ truyền luôn ghi nhớ lời căn dặn sâu sắc của Hồ Chí Minh tại Hội nghị Cán bộ Văn hóa ngày 30 tháng 10 năm 1959. Những câu tục ngữ, câu vè, ca dao rất hay là những sáng tác của quần chúng, những sáng tác ấy là những hòn ngọc quý.
1: Vâng, và chỉ một câu nói thôi nhưng đã cho thấy sự trân trọng đặc biệt của Bác đối với văn hóa dân gian và đời sống tinh thần của nhân dân. Với Bác thì dân ca không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn là nơi lưu giữ tâm hồn dân tộc qua bao thế hệ.
0: Những nghệ sĩ như Ngô Thị Liễu, Ái Liên, Nguyễn Nho Túy, Châu Loan, Thanh Huyền, Kim Nhớ hay là Đinh Thìn, những người từng nhiều lần được hát cho Bác nghe, biểu diễn cho Bác xem vẫn luôn nhớ như in những lời Bác dặn dò đầy tâm huyết.
1: Vâng, và Bác từng nói là nghệ thuật của cha ông hay lắm, tốt lắm, phải cố gắng giữ gìn. Rồi người lại nhấn mạnh, việc khai thác vốn cũ dân tộc nên làm nhanh, có trước mới có sau, có cũ mới có mới.
0: Đó không phải là sự hoài niệm với quá khứ, mà là cách Bác nhắc thế hệ hôm nay hiểu rằng muốn sáng tạo cái mới thì trước hết phải biết nâng niu những giá trị đã được cha ông vun đắp.

0: phát triển nhưng mà không không được xa rời cội nguồn dân tộc. Và quả thật là trên dãy đất hình chữ S này thì mỗi vùng quê thì đều mang trong mình một cái màu sắc văn hóa riêng biệt, từ vùng cao Tây Bắc đến những điệu xòe Thái, những chuyện thơ dân gian độc đáo.
1: Và đến vùng Việt Bắc với hát then, hát lượn, Tây Nguyên thì có những bản trường ca hùng tráng, những điệu múa và tiếng cồng chiêng sôi động. Rồi Kinh Bắc thì có quan họ, Nghệ Tĩnh thì có ví dặm, xứ Huế thì có những câu hò da diết, Nam Bộ lại có hò, lý, vọng cổ. Tất cả đã góp phần tạo nên một kho tàng âm nhạc dân gian vô cùng phong phú của dân tộc Việt Nam.
0: Vâng, và theo thống kê thì chỉ riêng âm nhạc dân gian cũng đã có hàng vạn bản dân ca được sưu tầm, chỉnh lý và lưu giữ. Hơn 2.000 làn điệu dân ca độc đáo đã được thống kê và hơn 100 loại nhạc khí dân tộc đã được phân loại.
1: Đó là niềm tự hào của lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Và trong hành trình gìn giữ những giá trị ấy thì hình bóng của Bác Hồ luôn hiện hữu như một nguồn cảm hứng lớn lao.
0: Và thưa quý vị, sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, nhạc sĩ An Thuyên là người đã để lại nhiều tác phẩm xúc động viết về Bác Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ sâu đậm hơn cả vẫn là ca khúc Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác.
1: Vâng, hơn mấy chục năm qua, Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác vẫn được coi là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác Hồ. Trong không gian văn hóa làng quê xứ Nghệ, nhạc sĩ An Thuyên đã khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ lớn lên cùng câu hò, điệu ví, cùng tiếng lòng của những người dân lao động.
0: Và ngoài ca khúc này thì ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm viết về Bác như Thanh Sướng Kịch, Người Đi Tìm Nhịp Trống, Chuyện Biên Lán Nà Lửa hay là Hành Khúc Theo Chân Bác. Nhưng mà cho đến hôm nay thì sức ảnh hưởng của Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác vẫn đặc biệt mạnh mẽ.
1: Và trong một cuộc chia sẻ với báo chí, khi được hỏi về việc viết Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác lúc chỉ mới 23 hay là 24 tuổi thôi, thì đang là cán bộ tuyên truyền của Ti Văn hóa Nghệ An, thì nhạc sĩ An Thuyên cho biết là thời điểm ấy thì Bác đã đi xa được khoảng 5 đến 7 năm rồi, nhưng mà sự mất mát ấy thì luôn lay động trong trái tim ông.
0: Chính xác ạ, và ông nói rằng là chính cái cảm giác mất mát lớn lao đó đã thôi thúc mình viết bài hát chỉ trong một đêm. Và khi viết thì nước mắt cứ giàn giụa. Sau này nhìn lại thì ông thấy mình ngày ấy như một ông cụ non vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ An Thuyên cũng kể rằng là trong suốt nhiều năm sáng tác thì ông nhớ mình có 3 lần viết nhạc bằng nước mắt, đó là Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác, Neo Đậu Bến Quê và Mẹ Việt Nam Anh Hùng.
0: Có lẽ là vì được viết bằng cảm xúc thật như thế nên là ca khúc đã đi vào lòng người sâu sắc đến vậy.
1: Và cơ duyên đưa nhạc sĩ đến với không gian văn hóa ví dặm, với những người hát phường vải và hình ảnh Bác Hồ thời thơ ấu lại bắt đầu từ một chuyến đi sưu tầm dân ca ở làng Sen, đúng không Đô?
0: Chính xác. Câu chuyện kể lại là hôm ấy thì bà con đến hát dân ca, hát phường vải để ông thu âm. Trong lúc đang làm việc thì có một người phụ nữ khoảng 40 đến 45 tuổi đứng ngoài ngõ. Thì khi ông đóng máy thu âm lại, chị chỉ nói ngắn gọn là anh đi với tôi.
1: Vâng, và với sự tò mò của một người làm công tác sưu tầm dân ca thì nhạc sĩ An Thuyên lập tức mang máy ghi âm đi theo chị. Và khi về đến trước nhà, vừa mở cánh cổng tre thì ông nghe tiếng một bà cụ ở trong nhà trách yêu: Mi đi mô, từ đâu hôm đến dư mà để con khóc nhiều rứa.
0: Và ngay sau đó thì người phụ nữ ôm chầm đứa con đang khóc và cất lên một bài hát ru rất hay. Nhạc sĩ An Thuyên vội vàng bấm máy ghi âm và ông cho rằng đó là một trong những bài hát ru ông sưu tầm được thành công nhất bởi nó quá thật.
1: Vâng ạ, và ông kể rằng tiếng vóng cứ đưa qua đưa lại. Lúc đầu thì đứa trẻ khóc nhiều, thì người mẹ hát khỏe, hát to. Rồi dần dần khi con dịu lại, tiếng hát cũng nhỏ dần, chậm dần theo không gian đêm quê.
0: Người mẹ ấy thiếp ngủ lúc nào không biết và bỏ quên cả vị khách vẫn đang ngồi đó với chiếc máy ghi âm trên tay.
1: Sáng hôm sau thì nhạc sĩ An Thuyên quay lại thì người phụ nữ đã đi làm đồng. Ông bước vào nhà và bắt gặp hình ảnh một bà cụ rất già với mái tóc trắng ngồi đó, một hình ảnh khiến ông không thể nào quên.
0: Vâng, và ông mở máy ghi âm cho bà nghe chính bài hát ru mà con dâu của bà đã hát tối hôm trước. Nghe xong thì bà cụ chậm rãi nói rằng là ngày xưa Bác Hồ cũng hay nghe hát phường vải lắm.
1: Và chính từ chi tiết ấy thì nhạc sĩ An Thuyên đã viết nên Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác.
0: Vâng, và khi được hỏi về những ca khúc như Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác, Neo Đậu Bến Quê, Ca Dao Em Và Tôi, Vầng Trăng Đò Đưa đều mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, nhạc sĩ An Thuyên thừa nhận rằng là âm nhạc dân gian xứ Nghệ đã mang đến cho ông rất nhiều thành công.
1: Và ông cho biết là Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác hoàn toàn là một bài hát dặm, trước đó là một câu ví. Và đặc biệt là ông sử dụng nguyên nhịp 7-8, một nhịp lẻ rất lạ, rất đậm đặc và tinh túy của dân ca Nghệ Tĩnh.
0: Và nhạc sĩ còn kể lại rằng là suốt khoảng 5 năm sau đó thì ông viết bài nào cũng phảng phất âm hưởng của Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác. Trong bài hát, hình ảnh Bác Hồ thời thơ ấu hiện lên rất giản dị, quần săn gối đứng đầu sân, nghe hát phường vải.
1: Vâng, ai đã yêu dân ca Nghệ An, đã say đắm hát ví dặm, phường vải, chắc chắn sẽ

0: lại dễ dàng đồng cảm với An Thuyên, mau chóng hòa mình vào không gian văn hóa xứ Nghệ với tuổi thơ của Bác Hồ. Những người lớn lên cùng thời với Bác Hồ từng biết ngày xưa ấu thơ thì đã xác nhận rằng là thời còn bé thì Bác Hồ thích và hay đi nghe hát Phường Vải, Tách Ra và khắc họa hình ảnh Bác quần sắn gối đứng đầu sân. Và nhạc sĩ An Thuyên là người hiếm hoi giúp người ta hình dung lung linh về thời thơ ấu của Bác.
1: Và đó cũng là hình ảnh rất gần với tuổi thơ của chính nhạc sĩ An Thuyên. Ông sinh ra ở Làng Đáy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, một vùng quê nghèo nhưng có phong trào văn hóa văn nghệ rất phát triển, đặc biệt là âm nhạc dân gian. Gia đình ông cũng là một gánh hát tuồng, cải lương và hát Phường Vải. Năm 11 tuổi thì cậu bé An Thuyên ngày ấy đã trở thành một nhạc công, biết thổi sáo, kéo nhị để đệm hát cho mọi người.
0: Và với nhạc sĩ An Thuyên, âm nhạc dân gian đã thấm vào ông từ thuở nhỏ. Và chính như lời ông từng nói, âm nhạc dân gian thấm đượm với tôi từ bé.
1: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với bài hát Đêm nghe hát đọc đường nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu của Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Thưa quý vị, nếu nhạc sĩ An Thuyên mang nỗi nhớ bác bằng âm hưởng ví dặm da diết của xứ Nghệ, thì một người con miền Trung khác, nhạc sĩ Thuận Yến cũng đã để lại nhiều ca khúc sâu nặng nghĩa tình viết về Hồ Chí Minh.
1: Vâng, và trong rất nhiều sáng tác của mình về bác, miền Trung nhớ bác được xem là một trong những ca khúc thành công và giàu cảm xúc nhất. Không chỉ riêng đồng bào miền Trung mà rất nhiều thế hệ khán giả trên khắp cả nước đều dành tình cảm đặc biệt cho bài hát này.
0: Nhạc sĩ Thuận Yến từng nhiều lần bày tỏ rằng bác là nguồn cảm hứng vô tận, không chỉ của tôi với lĩnh vực âm nhạc mà còn của nhiều nghệ sĩ ở nhiều ngành nghệ thuật khác.
1: Và điều ấy thực sự không khó để chứng minh, bởi riêng nhạc sĩ Thuận Yến thì đã có hơn 20 ca khúc viết về bác, chưa kể những tổ khúc âm nhạc lớn được ông sáng tác từ nguồn cảm hứng thiêng liêng ấy.
0: Thế nhưng nếu để khái quát về hình ảnh Bác Hồ bằng âm nhạc thì thật khó có ca khúc nào vượt qua được chiều sâu cảm xúc của miền Trung nhớ bác, đúng không Đô?
1: Chính xác. Bài hát thì không chỉ gợi nhớ về một vị lãnh tụ vĩ đại mà còn khiến người nghe cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành năm ấy, người đã tự nguyện rời quê hương, hy sinh tuổi thanh xuân để đi tìm đường cứu nước.
0: Những câu hát "Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ rằng rạc đến miền Trung" nghe tha thiết như chính tiếng lòng của biết bao thế hệ người dân miền Trung dành cho bác.
1: Rồi từ nỗi nhớ ấy thì ca khúc dẫn người nghe theo bước chân người trên hành trình tìm đường cứu nước. Để sớm nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa, đi theo dấu chân bác.
0: Có những câu hát nghe rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng lại khiến người ta nghẹn lại. Trời miền Trung trong xanh nước biếc, xin hỏi đường nào bác đã qua đây, khi bác tìm đường cứu nước ai hay.
1: Vâng, và bởi phía sau hành trình vĩ đại ấy thì biết bao mất mát riêng tư mà không phải ai cũng thấu hết. Bác Hồ sớm mồ côi mẹ và lần chia tay cha ở Bình Định vào năm 1910 trước khi rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.
0: Vâng, và chính vì thế mà khi nghe những câu hát "Trời Bình Khê trong xanh bát ngát, lưu luyến một chiều bác đến thăm cha, chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa", người nghe càng cảm nhận rõ hơn cái nỗi lưu luyến và tình thương dành cho chàng trai Nguyễn Tất Thành năm ấy. Và Trần Đô này, chị muốn em nói thêm về cái địa danh Bình Khê ở đây được không?
1: Thưa quý vị thân mến, Bình Khê là nơi mà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phụ thân của Bác Hồ, được bổ nhiệm làm quan tri huyện vào ngày 1 tháng 7 năm 1909. Và khi nhận chức tri huyện Bình Khê thì ông đứng về phía nhân dân, tìm cách bênh vực người nghèo và xử lý nghiêm khắc bọn cường hào ức hiếp dân lành. Và sau hơn 6 tháng làm quan, ông bị cách chức đưa về Huế hậu xét. Thời gian cụ phó bảng làm quan ở Bình Khê thì cũng là cái thời gian mà Nguyễn Tất Thành rời Huế vào Nam. Anh đã đến thăm cha ở lại đồng phó Bình Khê và thành phố Quy Nhơn một thời gian để học tiếng Pháp. Đây cũng là nơi mà cha con ông Nguyễn Sinh Sắc sống những ngày sum họp đẹp đẽ cuối cùng, là nơi diễn ra cuộc chia tay đầy lưu luyến của Nguyễn Tất Thành với người cha kính yêu. Và từ đây thì trên chặng đường cứu nước vạn dặm, Nguyễn Tất Thành không bao giờ còn được gặp lại cha của mình nữa.
0: Vâng, và trong bài hát còn có chi tiết là biển Phan Thiết đêm đêm sóng hát. Đến Phan Thiết thì không ai không tìm đến trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ đã dừng chân dạy học một

0: năm trước khi vào Sài Gòn kiếm sống và đi nước ngoài.
1: Vâng ạ, và ngoài ra thưa quý vị, để tích lũy vốn sống cho chặng đường lâu dài thì Nguyễn Tất Thành cũng tranh thủ đọc sách, học hỏi thực tế, hòa mình với cuộc sống của người dân lao động. Những lần đi biển Phan Thiết thì anh thường đến thăm ngư dân nghèo, học cách định vị ngoài biển khơi, dấu hiệu khi mặt trời giông bão. Và tháng 2 năm 1911, sau khi mà có giấy tờ hợp lệ, Nguyễn Tất Thành chia tay thầy trò trường Dục Thanh vào Sài Gòn và sau đó ngày 5 tháng 6 năm 1911 xuống tàu đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước.
0: Vâng, miền Trung nhớ Bác không dữ dội, không bi tráng mà dịu dàng sâu lắng. Ca khúc như một dòng hồi tưởng chậm rãi, dẫn người nghe đi qua từng miền ký ức về Bác Hồ và càng thấm thía những hy sinh lớn lao của người. Chúng ta càng thêm kính yêu và biết ơn vị cha già của dân tộc.
1: Và có lẽ cũng bởi vậy mà suốt nhiều năm qua thì miền Trung nhớ Bác vẫn luôn là ca khúc có sức lay động đặc biệt, âm thầm nhưng sâu xa, nhẹ nhàng mà da diết trong lòng người nghe. Đặc biệt hơn nữa, bài hát mang âm hưởng dân ca miền Trung, đặc biệt là phía sau Nghệ Tĩnh, làn điệu Bác yêu đến hơi thở cuối cùng.
0: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Miền Trung nhớ Bác để cùng lắng lòng với những ca từ xúc động này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, ngồi ngay cạnh Quỳnh Nga và Trần Đô bây giờ đó chính là một người nhạc sĩ rất là quen thuộc với người dân xứ Nghệ. Và có lẽ mỗi người nghệ sĩ sinh ra trên mảnh đất xứ Nghệ thì đều mang trong mình một tình cảm rất đặc biệt dành cho Hồ Chí Minh. Bởi nơi đây không chỉ là quê hương của những câu ví, câu dặm, điệu dặm mà còn là quê hương của Bác Hồ kính yêu, đúng không Đô?
1: Chính xác. Và từ những thế hệ nhạc sĩ đi trước như là nhạc sĩ An Thuyên hay là Thuận Yến hay rất nhiều những nhạc sĩ khác, hình ảnh Bác luôn trở thành nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc. Và đến hôm nay thì mạch nguồn cảm xúc ấy vẫn tiếp tục được những nhạc sĩ trẻ của xứ Nghệ gìn giữ và tiếp nối.
0: Và trong âm nhạc của họ thì người nghe vẫn bắt gặp tình yêu quê hương, sự mộc mạc của dân ca ví dặm và cả niềm tự hào sâu lắng về quê hương của Bác.
1: Vâng ạ, và xin được giới thiệu tới quý vị nhạc sĩ Vũ Quốc Nam cũng có mặt trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay. Và nhạc sĩ Quốc Nam có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng, xin gửi lời chào trân trọng tới MC Quỳnh Nga, MC Trần Đô cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi có dịp được trò chuyện, chia sẻ những cái câu chuyện về âm nhạc, về quê hương và tình yêu dành cho mảnh đất giàu truyền thống này trên sóng trực tiếp hôm nay.
0: Vâng ạ, vâng thưa quý vị, nhạc sĩ Vũ Quốc Nam hiện nay đang công tác tại Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, cũng là một người đồng nghiệp của chúng tôi và cũng rất là vui bởi vì hôm nay chúng tôi có cơ hội chia sẻ với nhau ở trên sóng của chính cơ quan của chúng ta, đúng không ạ?
1: Vâng. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì cái điều đầu tiên mà Trần Đô nghĩ rất nhiều khán giả quan tâm đó chính là sinh ra trên quê hương của Bác Hồ và lớn lên trong cái không gian văn hóa ví dặm của xứ Nghệ. Những cái điều ấy thì đã ảnh hưởng như thế nào đến cái cảm xúc cũng như là hành trình sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam?
2: Vâng, tôi nghĩ đó cũng là một cái may mắn rất lớn của đời mình. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ, nơi mỗi cái câu ví, câu dặm, mỗi cái lời ru của bà, của mẹ đều ngấm vào tâm hồn từ còn thời còn rất trọn nhỏ nhỏ. Chính không gian văn hóa ấy đã nuôi dưỡng cảm xúc âm nhạc trong tôi một cách rất tự nhiên. Người nghệ mình thì sống chân thành, sâu nặng, nghĩa tình và giàu nghị lực. Những cái điều đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái cách tôi viết nhạc. Trong các cái sáng tác của mình, tôi luôn muốn giữ được cái hồn quê, cái sự mộc mạc nhưng da diệt của người xứ Nghệ. Và đặc biệt hơn thì khi được sinh ra trên quê hương của Bác Hồ kính yêu, tôi luôn cảm thấy trong mỗi người con xứ Nghệ đều có một cái niềm tự hào rất thiêng liêng. Điều đó khiến tôi càng ý thức hơn rằng âm nhạc không chỉ để nghe mà còn là cách để mình gìn giữ ký ức quê hương, gìn giữ những cái giá trị văn hóa và tình yêu dành cho Bác.
0: Vâng ạ, Quỳnh Nga thấy là rất nhiều nhạc sĩ lớn như là An Thuyên hay là nhạc sĩ Thuận Yến khi viết về Bác đều bắt đầu từ những cái điều rất là đời thường, một câu ví dặm, một tiếng ru hay là một ký ức của quê hương. Vậy thì theo anh nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, vì sao hình ảnh Bác Hồ lại thường chạm đến người nghệ sĩ bằng những cái điều bình dị như thế ạ?
2: Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Và
0: Với người dân xứ Nghệ,
2: Bác Hồ luôn luôn là vị lãnh tụ của vĩ đại của dân tộc mà còn rất gần gũi thân thương như một người ông, người cha trong gia đình.
0: Vâng.
2: Bởi vì chính cuộc đời của Bác là giản dị rất lớn lao, Bác vĩ đại nhưng lại luôn sống rất gần gũi với nhân dân. Người nghệ sĩ khi viết về Bác thường không bắt đầu từ những cái điều quá cao siêu,
0: vâng,
2: mà bắt đầu từ cảm xúc chân thật nhất.
0: Vâng.
2: Một tiếng ru của mẹ, một mái nhà tranh, một câu hò quê hương. Và tôi nghĩ càng tìm hiểu về Bác, chúng ta càng thấy vẻ đẹp lớn nhất của người chính là tình yêu thương con người và sự giản dị trong tâm hồn.
0: Vâng.
2: Và âm nhạc thì luôn chạm đến trái tim bằng những cái điều chân thành như thế. Có lẽ vì vậy mà những ca khúc về Bác mang âm hưởng dân ca thường sống rất lâu trong lòng công chúng. Nó không chỉ kể về một lãnh tụ mà còn gợi lên hình bóng quê hương, nguồn cội và tình người Việt Nam.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Và có một cái chi tiết rất xúc động, đó là trước lúc mà người đi xa thì Bác muốn nghe một câu hò Huế, một câu ví dặm Nghệ Tĩnh. Là một cái người làm âm nhạc và cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ, ví dặm, thì anh cảm nhận như thế nào về cái tình yêu của Bác dành cho dân ca dân tộc?
2: Tôi nghĩ đó là một cái chi tiết khiến bất kỳ người con Việt Nam nào cũng xúc động trong những cái giây phút cuối đời. Điều Bác nhớ đến lại là cái âm điệu dân ca quê hương. Điều đó cho thấy trong trái tim của người luôn đau đớn tình yêu với nguồn cội dân tộc. Dân ca đối với Bác thì không chỉ là âm nhạc mà còn là ký ức, là quê hương, là tiếng nói của nhân dân. Một câu ví dặm Nghệ Tĩnh hay một câu hò Huế đều mang trong đó cái hồn cốt văn hóa Việt.
0: Vâng ạ. Theo anh thì điều sâu sắc nhất mà âm nhạc về Bác cần giữ được cho hôm nay là gì? Sự hào hùng, sự thiêng liêng hay chính là cái chất đời, chất người rất gần gũi trong hình ảnh của Bác ạ?
2: Vâng, tôi nghĩ cái âm nhạc về Bác thì cần giữ được cả sự thiêng liêng lẫn cái sự gần gũi.
0: Vâng.
2: Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cái tình chân thật trong cảm xúc.
0: Vâng.
2: Bởi Bác Hồ trong lòng nhân dân không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là một con người rất đỗi giản dị, giàu yêu thương. Khi âm nhạc chạm được vào chất người ấy thì bài hát mới dễ đi vào lòng công chúng và sống lâu với thời gian. Tôi nghĩ thế hệ trẻ hôm nay cũng cần được cảm nhận về Bác bằng những cái cảm xúc gần gũi, đời thường như thế, để từ đó tình yêu và sự kính trọng dành cho người đến một cách tự nhiên, sâu sắc hơn.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, và quay trở lại với những cái sáng tác của anh đi. Vậy thì anh cảm thấy mình đứng giữa hai cái điều khó, có bao giờ mình cảm thấy là đứng giữa hai điều, một bên là cái trách nhiệm để có thể giữ gìn cái tinh thần dân ca truyền thống, một bên là cái nhu cầu đổi mới để có thể chạm tới khán giả trẻ hôm nay không?
2: Vâng, tôi nghĩ đây là một cái trăn trở chung của rất nhiều người làm nhạc hôm nay, như thế hệ trẻ chúng tôi. Và nếu mình giữ nguyên hoàn toàn cách thể hiện cũ thì đôi khi sẽ khó đến gần với khán giả trẻ. Nhưng nếu đổi mới quá mạnh mẽ thì lại dễ làm mất đi cái hồn của cái dân ca.
0: Vâng.
2: Bản thân tôi thì luôn nghĩ rằng đổi mới là cần thiết, nhưng phải dựa trên cái nền tảng tôn trọng giá trị gốc.
0: Vâng.
2: Tôi có thể phối khí hiện đại hơn, tiết tấu trẻ trung hơn.
0: Vâng.
2: Nhưng tinh thần, cái ca từ và cảm xúc của dân ca xứ Nghệ thì vẫn phải được giữ lại. Và tôi rất vui khi hiện nay nhiều bạn trẻ vẫn yêu thích những cái ca khúc mang âm hưởng Vĩ Dặm.
0: Vâng.
2: Điều đó cho thấy là nếu mình biết cách làm mới một cái cách phù hợp thì âm nhạc truyền thống vẫn luôn có những cái chỗ đứng trong cái đời sống của âm nhạc hôm nay.
0: Vâng ạ. Vậy thì trong các sáng tác mang đậm các cái làn điệu dân ca xứ Nghệ thì anh cảm thấy là ấn tượng và yêu thích với ca khúc nào nhất ạ?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng thì không chỉ tôi mà tất cả những cái khán giả yêu thích các cái làn điệu dân ca và yêu quý những cái giai điệu về Bác ấy.
0: Vâng.
2: Đều thích bài Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàn. Của
0: vâng.
2: Nhạc sĩ Trần Hoàn, cả cuộc đời chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của đất nước, vì tự do và hạnh phúc của đồng bào và nhân loại. Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời người, Bác chỉ có một cái ước nguyện rằng Bác muốn mang âm theo cái làn điệu dân ca của quê hương ngọt ngào thắm đượm về với cõi vĩnh hằng. Ước nguyện bình dị của người ẩn chứa cả một tinh thần nhân văn cao đẹp. Trong cái tinh thần ấy là quê hương, nguồn cội, những cái nỗi nhớ thương chất chứa là áo ước và khát vọng tìm kim nén trong trái tim. Và có lẽ đây là cái kỷ niệm và là một trong những cái câu chuyện xúc động cuối cùng về Bác Hồ kính yêu. Không được chứng kiến câu chuyện xúc động của Bác lúc cuối đời, nhưng cái hình ảnh của Bác vẫn luôn in đậm trong trái tim của nhạc sĩ Trần Hoàn. Năm 1989 khi nằm điều trị bệnh viện tại bệnh viện Việt Số cùng với cái đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác, nhạc sĩ Trần Hoàn được đồng chí Vũ Kỳ kể lại cho một cái nghe một cái câu chuyện xúc động.
0: Vâng.
2: Và theo cái dòng cảm xúc đối với người cha kính yêu của dân tộc, nhạc sĩ

0: Trần Hoàn đã sáng tác nên bài hát Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Bài hát được ra đời đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã làm rung động trái tim của hàng triệu con người Việt Nam, và đó cũng là ca khúc về Bác mà tôi ấn tượng nhất.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 năm 1969, khi mà kiểm tra sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì các bác sĩ phát hiện tim của người có triệu chứng không bình thường và đề nghị người không ở và làm việc tại nhà sàn để tránh phải lên xuống cầu thang hàng ngày. Và bác đã đồng ý và chuyển xuống ở hẳn ngôi nhà H67, ngôi nhà của Bộ Chính trị làm dấu bác, trong thời gian người đi công tác ở xa, để đảm bảo an toàn cho người khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Và tại đây, chiều ngày 24 tháng 8 năm 1967, bác trải qua một cơn đau tim đột ngột.
2: Vâng ạ, và những ngày nằm trên giường bệnh thì Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không nguôi những trăn trở lo lắng trước tình hình chiến sự của đất nước. Miền Nam chưa được giải phóng, đất nước chưa được thống nhất, luôn là nỗi canh cánh trong lòng bác. Bác đã từng nói, một ngày mà tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
1: Vào buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, tình trạng sức khỏe của bác Hồ có những diễn biến xấu đi. Sau mỗi cơn đau tỉnh dậy thì bác hỏi, hôm nay miền Nam đánh thắng ở đâu?
2: Và sắp đến ngày kỷ niệm Tết độc lập của dân tộc, thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm, bác hỏi, các chú chuẩn bị lễ kỷ niệm quốc khánh đến đâu rồi? Các chú nhớ bắn pháo hoa để động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân. Đến ngày đó, bác sẽ cố gắng ra gặp đồng bào 15 phút. Nhưng lễ kỷ niệm quốc khánh năm đó thiếu vắng bác vì bệnh tình của người đã có phần giảm sút trầm trọng.
1: Thưa quý vị, chiếc đồng hồ nhích từng bước nặng nề chậm chạp. Mọi người như nín thở, nhiều đôi mắt đã đỏ hoe khi bác sĩ thông báo bệnh tình của bác mỗi lúc một xấu đi. Đột nhiên bác khẽ mở mắt. Người nói rất nhỏ nhưng rõ ràng, bác rất muốn nghe một câu hỏi Huế. Tất cả nhìn nhau, bất ngờ quá, những mãi đầu, cúi vội và lau nhanh dòng nước mắt.
2: Thời gian như ngưng đọng lại, bác lại thiêm thiếp trong giấc ngủ, nhưng dường như trên vầng trán rộng mênh mông của người thoáng hiện nét trăn trở. Một lát sau, bác khẽ cựa mình, dù yếu nhưng giọng người vẫn ấm áp vô cùng. Có ai hát được câu hát ví quê bác không? Mọi người bối rối nhìn nhau, những cái lắc đầu khe khẽ, những ánh mắt nhìn bác như biết lỗi.
1: Im lặng, người nằm im, rồi thiếp đi. Bác tỉnh lại sau cơn mê sảng, vầng trán người lấm mồ hôi. Người khoát nhẹ tay như có ý gọi. Mọi người cúi xuống quanh bác, hồi hộp lắng nghe. Lần này, giọng bác đã yếu đi rất nhiều. Các cháu cho bác nghe một làn điệu dân ca quan họ. Người ơi, người ở đừng về. Cả căn phòng lặng đi, xót xa, đau đớn. Lời bài hát dân ca ngọt ngào đã đưa bác vào giấc ngủ bình yên. Người đã đi, đem theo đến cõi vĩnh hằng những khúc hát của quê hương.
2: Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc này trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa.

0: Vâng, quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Và quay trở lại với phòng thu của chúng ta ngay lúc này, trò chuyện cùng với nhạc sĩ Quốc Nam. Nhạc sĩ Quốc Nam thân mến, vậy thì trong cái hành trình sáng tác âm nhạc của mình thì anh đã có một tác phẩm nào viết về làng Sen hay là viết về Bác mà anh cảm thấy tâm đắc nhất không ạ?
1: Vâng, với tôi nói riêng và thế hệ các nhạc sĩ trẻ như chúng tôi nói chung thì viết về Bác là một cái đề tài, một cái thử thách rất là lớn. Bởi vì các ca khúc viết về Bác đã có rất nhiều nhạc sĩ khai thác hình ảnh cũng như cái chân dung của người rất là hay. Nên những cái nhạc sĩ như thế hệ chúng tôi rất khó để tìm một cái góc nhìn mới mà vẫn giữ được cái chiều sâu cảm xúc. Bản thân tôi thì đã có một ca khúc viết về quê hương Bác, đó là ca khúc Về Giữa Mùa Sen. Và nó

0: Nói thật là tôi cũng có viết một ca khúc về Bác mang tên Điệu Ví Thương Nhớ Bác. Ca khúc ấy tôi đã viết cách đây hơn 10 năm nhưng vẫn chưa được công bố, bởi vì tôi cảm nhận thấy mình chưa nói hết được những cái điều mình mong muốn và cũng chưa đủ sâu sắc để diễn tả hết tình cảm mà dành cho Bác. Và có lẽ những người làm nghệ thuật viết về Bác không chỉ cần kỹ thuật hay cảm hứng mà còn cần cái sự từng trải và độ chín trong cảm xúc. Và tôi xem đó như là một cái món nợ âm nhạc với chính bản thân mình. Hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ hoàn thành được cái tác phẩm này như mong muốn của cá nhân tôi.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam. Thưa quý vị, về ca khúc Về Giữa Mùa Sen của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ thơ Lương Khắc Thanh, thì được sáng tác vào năm 2016 trong dịp tham gia trại sáng tác ca khúc về đề tài Bác Hồ và lễ hội Làng Sen tại Nghệ An. Và ngay sau khi ra đời thì ca khúc đã nhanh chóng giành giải B danh giá và nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng ạ.
2: Vâng ạ, và điều khiến bài hát chạm tới trái tim người nghe chính là cái âm hưởng dân ca ngọt ngào, sâu lắng và một cái câu chuyện ra đời rất cụ thể, rất gần gũi. Tác phẩm được viết với mong muốn là tôn vinh mảnh đất Nam Đàn quê Bác, ca ngợi hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh thanh tao giản dị như đóa sen hồng, đồng thời gửi gắm tình cảm tri ân đối với những cái giá trị văn hóa cội nguồn của xứ Nghệ.
1: Và trong lời ca ấy thì khán giả còn bắt gặp những hình ảnh rất là mộc mạc thân thương của làng quê Nghệ An, bát nước chè xanh, lọ tương nhà mẹ ủ và những địa danh như là Sa Nam, Rú Đu cũng được nhắc đến đầy tự nhiên, như vẽ nên một bức tranh yên bình đậm hồn quê xứ Nghệ.
2: Và không chỉ là câu chuyện về quê hương hay là tình cảm dành cho Bác Hồ, Về Giữa Mùa Sen còn mang những cái nét duyên rất riêng của những câu hò ví dặm. Qua hành trình tìm về lễ hội Làng Sen, bài hát khẽ kể cho chúng ta những câu chuyện tình yêu đôi lứa mộc mạc, chân thành, hòa quyện trong làn điệu dân ca tha thiết.
1: Và tối ngày 18 tháng 5 năm 2026 thì tại quê hương Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, lễ hội Làng Sen sẽ chính thức diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc, như một lời tri ân thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
2: Vâng, và trong đêm hội đặc biệt ấy thì ca khúc Về Giữa Mùa Sen của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam sẽ vinh dự được lựa chọn là tiết mục mở đầu chương trình do ca sĩ Đăng Thuật và Hà Quỳnh Như thể hiện, một ca khúc mang đậm hồn quê xứ Nghệ, trang chứa tình yêu với quê hương, với Bác Hồ và với những giá trị mộc mạc của đất sen hồng.
1: Vâng, thưa nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, có lẽ là không phải ngẫu nhiên mà ca khúc Về Giữa Mùa Sen lại được cất lên trong cái khoảnh khắc mở màn của đêm lễ hội, đúng không ạ? Bởi ngay từ những cái giai điệu đầu tiên thì bài hát đã đưa người nghe trở về với không gian rất riêng của Nam Đàn, nơi có câu ví dặm ân tình, có hương sen tháng năm và có hình bóng Bác Hồ luôn hiện hữu trong lòng người dân.
2: Vâng ạ, và trước khi mà chúng ta đến với ca khúc này thì sẽ đến với một cái
1: mini game đúng không?
2: Sẽ dành cho nhạc sĩ Vũ Quốc Nam ạ. Nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã sẵn sàng chưa ạ?
0: Vâng, tôi
1: sẵn sàng đúng không ạ? Vâng ạ.
2: Và chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và trả lời đúng 4/5 câu hỏi sẽ nhận được một phần quà đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên.
1: Bác Hồ đi tìm đường cứu nước trong bao nhiêu năm ạ? Thứ nhất là 28 năm, thứ hai là 29 năm và thứ ba là 30 năm, thứ tư là 32 năm. Thì theo nhạc sĩ Vũ Quốc Nam thì đáp án của chúng ta sẽ là bao nhiêu năm ạ?
0: Theo tôi thì là đáp án C, 30 năm.
1: Vâng, đáp án thứ 3 đó là 30 năm.
2: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 3, hãy cho biết từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành được phân công dạy những môn gì tại trường Dục Thanh tại thị xã Phan Thiết ạ? A là toán, B chữ Hán, chữ Quốc ngữ và phụ trách thể dục buổi sáng, B sử và C là địa.
0: Vâng, theo tôi thì đáp án là D, chữ Hán, chữ Quốc ngữ và phụ trách thể dục buổi sáng.
1: Vâng ạ, đúng là không có gì có thể làm khó nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa. Hãy cho biết những câu thơ sau đây của nhà thơ Tố Hữu nói về sự kiện gì? Ôi sáng xuân nay xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ, Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ.
0: Bác Hồ về nước sau hơn 30 năm đi tìm đường cứu nước. Và tháng 2 năm 1941, tại cột mốc 108 trên biên giới Việt Trung thuộc huyện Hoa Quảng của tỉnh Cao Bằng.
1: Vâng ạ. Câu hỏi này Trần Đô có thấy là một câu trả lời rất là xuất sắc không?
2: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Vâng ạ. Và câu hỏi số 5, bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Chế Lan Viên viết về Bác Hồ. Đó là bài thơ nào?
0: Bài thơ Người đi tìm hình của nước.
1: Vâng ạ. Một bài thơ rất là hay mà hầu như là những ai yêu về bài thơ của Trế Lan Viên thì đều biết bài thơ này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Hãy lắng nghe ca khúc này và cho biết tên bài hát là gì và do ai sáng tác.

0: Vâng. Nhạc sĩ Vũ Quốc Nam có nghe giai điệu này quen không ạ?
1: Vâng, tôi nhớ không nhầm thì đây là bài hát Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên của nhạc sĩ Lê Lôi, được phổ thơ của Cơ Pa Y Lăng.
0: Vâng ạ, đúng rồi ạ. Vâng, xin chúc mừng nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã trả lời xuất sắc những câu hỏi của chương trình. Và phần quà của chương trình từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato sẽ được gửi tới nhạc sĩ ngay sau khi chương trình kết thúc ạ. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và lắng nghe cùng chúng tôi những giai điệu về Bác. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam. Ca khúc sẽ mở màn cho lễ hội Làng Sen năm 2026, đó chính là Về Giữa Mùa Sen, do ca sĩ Thanh Tài thể hiện. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Tháng năm về, khi hương sen tỏa ngát trên quê hương Kim Liên, cũng là lúc mỗi người dân Việt lại bồi hồi hướng về ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Hãy cùng câu lạc bộ văn nghệ của người cao tuổi trở về với những kỷ vật mộc mạc, mái nhà tranh, chiếc võng đay và ánh đèn dầu thắp sáng chí lớn của vị cha già dân tộc. Chương trình là nhịp cầu tri ân, gửi gắm những cung bậc tình cảm thiết tha và niềm tự hào về một nhân cách vĩ đại qua tiếng lòng của các thi hữu gần xa. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh.

0: Chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.
1: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị, thế giới đang bước vào kỷ nguyên của công nghiệp văn hóa. Từ ngôi làng cổ Shirakawa-go ở Nhật Bản, nơi người dân có thu nhập cao nhờ làm homestay ngay trong những nếp nhà di sản hàng trăm năm tuổi, cho đến thị trấn cổ Hallstatt của nước Áo, nơi mà thu về hàng chục triệu euro mỗi năm nhờ đem đến cho du khách trải nghiệm văn hóa nguyên bản. Và ở đó thì di sản đang bước ra cuộc sống và tạo ra sinh kế bền vững cho cộng đồng bản địa.
1: Vâng, còn tại Nghệ An tháng 5 này thì hàng triệu bước chân sẽ lại bồi hồi tìm về làng sen Kim Liên để kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Và niềm tự hào ấy là tài sản vô giá của xứ Nghệ. Nhưng mà bên cạnh việc giữ gìn sự tôn nghiêm tuyệt đối cho khu di tích, một bài toán lớn đang được đặt ra. Đó là làm thế nào để lan tỏa những cái giá trị văn hóa cốt lõi ấy thành một hệ sinh thái du lịch trải nghiệm, giúp bà con vùng Nam Đàn vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình.
0: Biến lòng tự hào thành động lực phát triển và đưa văn hóa xứ Nghệ trở thành quyền lực mềm hội nhập toàn cầu, thực hiện đúng tâm nguyện của Bác trước lúc đi xa, phải làm sao cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. Vâng, và đó chính là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
1: Chạm và mở.
0: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
0: Anh Bảo này,
1: vâng.
0: Khi mà bàn về kinh tế di sản tại Kim Liên thì dư luận thường có một cái sự thận trọng nhất định. Đó chính là nhiều người thì lo ngại sự phát triển của các dịch vụ du lịch thì có thể làm ảnh hưởng đến không gian tôn nghiêm của quê Bác.
1: Vâng, đó quả thực là một cái sự thận trọng vô cùng chính đáng. Khu di tích Kim Liên là di tích quốc gia đặc biệt. Chủ trương xuyên suốt là tuyệt đối không làm biến dạng không gian văn hóa và không thương mại hóa biểu tượng thiêng liêng. Và để giải bài toán này thì các nhà hoạch định chiến lược của Nghệ An đang vạch ra một ranh giới rất là rõ ràng. Vùng lõi bao gồm cụm di tích làng Sen, làng Hoàng Trù này và khu mộ bà Hoàng Thị Loan là không gian linh thiêng, nơi giáo dục truyền thống và bảo tồn nguyên trạng, tuyệt đối không có hoạt động thương mại đấy chị Ngọc ạ.
0: Vâng, và vùng đệm thì tức là các làng mạc này, hợp tác xã ở xung quanh chính là không gian sinh kế, nghĩa là du khách sau khi mà thắp hương tưởng niệm, nghe thuyết minh giới thiệu tại vùng lõi như anh Quốc Bảo vừa chia sẻ thì sẽ bước ra vùng đệm để tham gia các cái mô hình nông nghiệp trải nghiệm như là thăm các làng nghề truyền thống, thưởng thức dân ca ví dặm và văn hóa ẩm thực địa phương với những đặc sản nước tiếng như là tương Nam Đàn hay là các sản phẩm từ sen, đúng không ạ?
1: Chính xác đấy ạ. Và chúng ta không khai thác thương mại bản thân di tích mà chúng ta sẽ khai thác hệ sinh thái văn hóa bao quanh di tích chị Ngọc ạ. Đó là quyền lực mềm của Nghệ An.
0: Vâng.
1: Và Quốc Bảo thì nghĩ như thế này, du khách quốc tế hiện nay thì không chỉ đi ngắm cảnh đâu ạ, họ còn muốn chạm vào những câu chuyện lịch sử, muốn hiểu về cội nguồn văn hóa đã hun đúc nên khí chất của một vĩ nhân.
0: Và kính thưa quý vị, những âm thanh náo nức này vang lên ở Kim Liên mỗi ngày. Nhưng mà đằng sau những bãi đỗ xe chật kín thì thực tế sinh kế của người dân đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những thanh âm từ thực địa mà nhóm phóng viên Chạm và Mở vừa ghi lại.
2: Đợt vừa rồi thì ngày lễ nó cũng đông. Ngày thường thì bây giờ một ngày như phòng trực này khoảng 40-50 đoàn. Như vậy là gần 100 đoàn cả hai phòng trực.
3: Em bán đấy được tầm 4-5. Em thì bán sản phẩm bê xén, sản phẩm bánh kẹo với tí tướng. Hầu như hàng ô cục tùy nắm, tùy nữ thế kìa. Tùy khuất khách. Khách dư như 2 năm gần đấy thì có bán được chí mấy mốt. Họ đi rửa thôi, chứ không dưng lấu mất.
4: Chị ở lại lâu á,
3: thì như đặt của mình. Chứ muốn đứng ở mố, muốn nghỉ ở mố thì phải mát mẻ, có cây để xém, có cây vui chơi, rồi ra nó rửa thì mới ở chứ. Có cái chị thì cũng đương nhiên nó đi chứ.
5: Em ở Bình Thuận, quê chồng em là ở Hà Tĩnh. Đợt này về nhà quê chồng chơi, xong là tiện đi ra Bác luôn. Đây là lần đầu em đến rồi.
6: Thấy cảnh vật nhìn kiểu thân thuộc ấy, kiểu cảnh quê lần đầu tiên em được thấy luôn ấy.
7: Đến đây lần đầu thấy quy mô nó rất là rộng và to đẹp cả. Nhân viên rồi những người quản lý ở đây thì đều thân thiện, đều tốt cả. Quán dịch vụ thì thấy cũng chuyên nghiệp, cũng hài lòng. Cuộc sống công nghiệp cho nên là không có nhiều thời gian, cũng tranh thủ một ít ngày nghỉ hè của các cháu để đưa các cháu đi chơi thôi. Mà nếu mà kết hợp được các cái dịch vụ khác thì có thể là mọi người sẽ lưu trú ở đây, chứ còn được không thì chỉ ngày qua.
8: Đến trải nghiệm và thú vị là có hôm sắp tay, có nhà, có vườn đấy, phải có áo cá, đúng không? Chúng này là người ta thích một cái cuộc sống dân dã như thế.
1: Hãy nhìn vào những con số thống kê biết nói, Mỗi năm thì khu di tích Kim Liên đón hàng triệu lượt khách du lịch. Thế nhưng doanh thu từ các dịch vụ phụ trợ này, lưu trú quanh vùng Kim Liên vẫn chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn, chị Ngọc ạ. Mức chi tiêu bình quân của khách chưa cao, đó là sự đứt gãy trong chuỗi giá trị lưu trú và trải nghiệm. Chúng ta tự hào có một di sản mang tầm vóc toàn cầu, nhưng hệ thống dịch vụ phụ trợ lại chưa đủ sức giữ chân du khách ở lại và chi tiêu nhiều hơn.
0: Vâng, và tuy nhiên thưa quý vị, sự chuyển mình đã thực sự bắt đầu. Tại hợp tác xã Gen Quê Park thì giám đốc Phạm Kim Tiến cho biết, nắm bắt được nhu cầu của du khách thì nhiều người dân đã không còn bán những sản phẩm thô sơ mà họ đang chế tác nông sản quê hương thành những món quà mang đậm dấu ấn văn hóa.
9: Trước đấy thì bà con chủ yếu là trồng để lấy hạt tươi, phụ thuộc nhiều vào thương lái nên giá cả bấp bênh. Hợp tác xã nông nghiệp sen Quế Bạc đi theo hướng chế biến sâu và nâng tầm giá trị của cây sen. Chúng tôi kết hợp với khoa học công nghệ để tạo ra những cái sản phẩm ô cốp cao cấp như trà gập bông sen, trà tấm sen, mứt sen, hạt sen sấy, tinh bột củ sen. Khi các sản phẩm mang thương hiệu sen Quế Bạc đến tay du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế, họ ấn tượng không chỉ bởi hương vị thanh tao tự nhiên của sản phẩm từ sen mà còn bởi câu chuyện về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nghề làm sen truyền thống và sự khéo léo của người nông dân Việt Nam. Và những vị khách sau khi đã trải nghiệm đã quay lại đặt hàng nhiều lần hoặc giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Đó là điều khiến chúng tôi rất là tự hào. Thu nhập của bà con xã viên cũng thay đổi rõ rệt.
1: Không chỉ người dân thay đổi tư duy, mà ngay từ góc độ cơ quan quản lý, một tư duy và tầm nhìn mới cũng đang được hình thành mạnh mẽ.
0: Vâng, và đơn cử tại khu di tích Kim Liên thì ông Lâm Đình Hùng, phó giám đốc ban quản lý khẳng định một cái quan điểm mà xuyên suốt rằng là song song với nhiệm vụ tối thượng bảo tồn nguyên trạng sự thiêng liêng của khu di tích là từng bước chuyển dịch sang mô hình trải nghiệm không gian văn hóa ở khu vực vùng đệm.
10: Song song với việc bảo tồn nguyên trạng cái vùng lõi thì chuyển dịch cái sinh kế của người dân từ cái mô hình sản xuất thuần túy sang cái du lịch trải nghiệm về không gian văn hóa một cách bền vững, hỗ trợ người dân sửa cái nhà của mình ấy, thành cái homestay, cái farm stay, xây dựng cái câu chuyện về di sản để du khách không chỉ là tham quan trải nghiệm đời sống thực tế mà tham gia vào các hoạt động trải nghiệm của làng nghề ngày xưa như là lò rèn để hồi về lập ra làm nông cụ sản xuất này, giã gạo này, sấy lúa này, tổ chức các cái không gian diệt sướng về dân ca Bì Dầm. Thì hiện tại ở khu di tích Kim Liên là có một cái sân khấu dân ca Bì Dầm hàng tuần thứ bảy chủ nhật đấy, đoàn nghệ thuật truyền thống của Nghệ An đã lên điểm biểu diễn phục vụ du khách. Ngoài ra đang còn cố gắng để xây dựng và củng cố lại các hoạt động của câu lạc bộ dân ca Bì Dầm ở xã Kim Liên, làm thế nào đó để người dân người ta phát huy được vai trò chủ thể trong cái sinh hoạt văn hóa để phục vụ du khách, nó tạo thêm cái trải nghiệm cho du khách, thứ hai là cũng để tăng thêm cái thu nhập cho người dân.
0: Vâng, và không gian thì đã mở và sản phẩm cũng đã có.
1: Vâng.
0: Nhưng mà để đưa một làng sen mới vào các hệ thống tour tuyến quốc tế để nâng tầm giá trị trải nghiệm thì chúng ta cần tư duy của những nhà quản trị du lịch chuyên nghiệp. Và ngay lúc này thì chúng tôi đang nối máy với ông Vương Bằng, nhà đầu tư sáng lập công ty lữ hành quốc tế tư vấn du lịch 24/7 và bà Vũ Thị Thái An, CEO nền tảng công nghệ du lịch Tubut. Vâng, và xin chào ông ạ. Thưa ông, là dưới góc độ của doanh nghiệp lữ hành thì ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng để đưa không gian văn hóa Kim Liên tiếp cận sâu rộng hơn với dòng khách quốc tế chi tiêu cao ạ?
11: À vâng, xin chào Bảo Ngọc, Quốc Bảo và thính giả podcast Chạm và Mở.
12: Kim Liên thì hội tụ rất là nhiều yếu tố nó phù hợp, như là vừa là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi cái không gian làng quê của Việt Nam truyền thống, giá trị văn hóa của xứ Nghệ cùng với các cái hệ sinh thái trải nghiệm thì có thể là phát triển được du lịch di sản, rồi du lịch giáo dục nghỉ dưỡng văn hóa, trải nghiệm cái đời sống bản địa. Nếu được đầu tư và bài bản ấy, thì các cái dịch vụ về thuyết minh, rồi dịch vụ lưu trú, rồi các cái trải nghiệm văn hóa, rồi kết nối tour tuyến, quảng bá xúc tiến thì Kim Liên hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mà mang tính biểu tượng của du lịch văn hóa Việt Nam.

0: tiêu chuẩn để chúng ta có thể đón được những cái vị khách quốc tế mà có chi tiêu cao.
1: À, vâng ạ, nhưng thưa ông, cái việc áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp thì có làm mất đi cái vẻ mộc mạc này, bình dị vốn có của làng sen không ạ?
2: Theo tôi, cái việc mà nâng cao cái chuẩn dịch vụ thì không đồng nghĩa với cái việc làm mất đi cái vẻ đẹp mộc mạc của làng sen đâu. Điều quan trọng là cái cách làm dịch vụ, cách làm du lịch, mình phải tôn trọng cái giá trị nguyên bản, rồi giữ được cái tinh thần của không gian văn hóa địa phương. Khách du lịch cao cấp ngày nay họ không chỉ là tìm kiếm sự tiện nghi mà họ rất là thích cái tính chân thực, muốn được trải nghiệm một cái làng quê giản dị thanh bình, rất là gần gũi nhưng mà vẫn được phục vụ chuyên nghiệp văn minh, thuận tiện. Vì vậy cái mục tiêu không phải là đô thị hóa hay là thương mại hóa, mà là nâng cao cái chất lượng theo cái hướng tinh tế, hài hòa, bền vững. Thì nếu mà làm tốt thì cái sự mộc mạc và chiều sâu văn hóa của làng sen thì sẽ trở thành cái giá trị khác biệt và có cái sức hút rất là riêng đối với du khách quốc tế.
3: Vâng, rất thực tế và sắc sảo đúng không ạ? Và xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ từ hai vị khách mời.
1: Hơn một thế kỷ trước, từ bến cảng Nhà Rồng, một người con ưu tú của xứ Nghệ đã mang theo những ký ức về mái tranh nhỏ làng sen, bước ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc hành trình vĩ đại ấy đã chạm vào trái tim của hàng triệu người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
4: Vâng, và hôm nay trong những ngày tháng năm lịch sử thì chúng ta đang tiếp bước trên một hành trình mới, mở cửa làng sen, đưa văn hóa xứ Nghệ hội nhập cùng Nam Châu. Và di sản thì không chỉ nằm im lìm trong các trang sử, mà di sản đang thực sự sống, đang tạo ra giá trị mới trong nụ cười của người nông dân khi xuất khẩu thành công những hộp trà sen ra thế giới, sống trong sự nỗ lực chuyển mình của cả một vùng đất để làm kinh tế di sản và kinh tế trải nghiệm.
1: Vâng, và giữ gìn trọn vẹn sự thiêng liêng của di tích, nhưng đồng thời biết cách khơi dậy nguồn lực văn hóa để giúp quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó có lẽ là cách tri ân sâu sắc nhất và cũng là hành động thiết thực nhất của thế hệ hôm nay để hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
4: Vâng, và trước khi khép lại chương trình thì Chạm Vào Bờ xin được chia sẻ một bình luận rất truyền cảm hứng từ thính giả Hoàng Khang trên kênh YouTube của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đó là càng nghe càng thấy tự hào và hy vọng tương lai quê mình sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp ngay tại vùng đệm di tích để khách quốc tế đến lưu trú thật lâu và hiểu thêm về chiều sâu văn hóa của Việt Nam.
1: Chắc chắn rồi Khang ơi, sự ủng hộ này, ý thức gìn giữ và khát vọng vươn lên của các bạn trẻ sẽ chính là nguồn tài nguyên quý giá nhất của tỉnh nhà.
4: Vâng, và còn quý vị thính giả thì như thế nào ạ? Quý vị nghĩ sản phẩm văn hóa hay là đặc sản nào của quê hương xứng đáng được đóng gói để vươn tầm thế giới thì hãy để lại bình luận ngay dưới podcast này nhé.
1: Và để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, quý vị cũng đừng quên theo dõi podcast Chạm Vào Mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang và thiết kế âm thanh Bình Sơn.
4: Tôi là Bảo Ngọc.
1: Tôi là Quốc Bảo.
4: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, sau khi rời quân ngũ, các cựu chiến binh là những công dân gương mẫu trên mặt trận mới. Họ tham gia lao động sản xuất và đứng ra làm chủ các doanh nghiệp, các hợp tác xã. Họ đã tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
1: Vâng, ở họ vẫn là tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, là những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi và xây dựng mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã, góp phần tạo việc làm cho con em địa phương và lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên.
0: Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện rất đời thường nhưng đầy cảm hứng của các cựu chiến binh này. Trước hết thì mời quý vị và bà con cùng đến với câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.
1: Dịp này, đi dọc tuyến đường ven biển

0: xã Hải Châu, chúng ta dễ dàng nhận thấy những dãy nhà màng nuôi tôm kiên cố, nổi bật giữa nắng gió. Và phía sau diện mạo ấn tượng ấy là hành trình bền bỉ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa, người gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng bằng ý chí và khát vọng vươn lên. Tháng 8 năm 2009, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Hòa tích cực tham gia công tác tại cơ sở và được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ xóm Xuân Châu. Trong quá trình công tác, điều khiến ông trăn trở chính là đời sống của bà con vùng ven biển còn nhiều khó khăn, sinh kế bấp bênh, nhiều lao động trẻ phải rời quê đi làm ăn xa. Ông Hòa kể lại.
1: Trở về địa phương, thanh niên quê anh thì là vùng đất, nó rất chi là khó khăn. Nắng rồi là hơn nữa, đất hoang hóa rồi... Rồi là hàng năm bão gió, rồi là những cái thiên tai, cho nên là nhiều cái là thanh niên ở quê thật sự là không dám đầu tư và cũng chưa nhìn được ra cái chỗ là đất ấy làm gì và nuôi gì. Đấy, cho nên là anh là người vừa trải qua quân đội thì anh mới quyết định lập nghiệp ở quê hương.
0: Từ thực tế đó, ông Hòa đã dành thời gian đi từng hộ dân để tìm hiểu, đồng thời chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả. Ông nhận ra vùng ven biển Hải Châu có tiềm năng lớn để nuôi trồng thủy sản nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Để tìm cho lời giải này, ông đã lặn lội đến nhiều địa phương như là Thanh Hóa, Hà Tĩnh tham quan các mô hình nuôi tôm hiện đại. Chính những chuyến đi ấy đã giúp ông có nhiều niềm tin vào một hướng đi mới.
1: Anh cũng đã đi tham quan một số mô hình từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Thời tiết nó giống như Nghệ An. Thì anh quyết định đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao đầu tiên của cả tỉnh Nghệ An ta. Cũng vừa tìm tòi vừa học mạnh dạn đầu tư trên chỗ quê hương mình. Lúc đầu anh đầu tư chỉ có 3 ao thôi. Sau đó thấy cơ bản thì mô hình của mình làm nó rất phù hợp với con tôm. Nên là anh mạnh dạn là tiếp tục vay vốn đầu tư. Thì đến bây giờ cái trang trại của anh ấy thì nó có tầm khoảng 13 tỷ. Bây giờ nó cũng là ổn định vào quy trình.
0: Với số vốn vay 3 tỷ đồng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa đã trở thành một trong những người tiên phong tại địa phương áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Những ngày đầu không ít khó khăn, thử thách, nhưng với phẩm chất của người lính là tính kỷ luật, kiên trì, ông đã từng bước làm chủ kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Hòa cho rằng.
1: Đất đai thì khi đấy thì nó đang hoang hóa lắm. Không có người ở mà cũng chả ai dám làm còn gì. Đất đai là nắng gió lao cho nên là trong chỉ có một tỷ vụ vô tầm tư. Rồi thứ hai là đường xá đi lại, rồi là điện đóm. Nó thật sự là nó có rất khó khăn trong lúc ban đầu. Thì hiện tại thì nhà anh đã nắm bắt được cái chỗ đó và đã quy trình đang theo một chiều hướng là đang ổn. Xem tôm hàng giờ hàng ngày theo một cái chu kỳ của cái sự phát triển của con tôm ấy.
0: Đến nay, mô hình của ông đã phát triển với 7 ao ương, 10 ao nuôi, 3 ao lắng lọc trên diện tích 1,2 hectare. Mỗi năm duy trì từ 3 đến 4 vụ, sản lượng đạt từ 50 đến 70 tấn tôm thương phẩm. Lợi nhuận đạt hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Hệ thống nuôi được xây dựng khép kín từ ương giống, nuôi chuyển tiếp đến nuôi thương phẩm. Tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, nguồn nước và môi trường. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Hòa còn tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương. Ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp con giống cho nhiều hộ dân ở địa phương. Ông Phạm Xuân Quận ở xóm 5 Tiền Tiến, một trong những hộ được ông Hòa hỗ trợ kinh nghiệm, chia sẻ.
2: Chú Hòa là cũng là người đi trước, nuôi trước, rồi cũng có cái kinh nghiệm nhiều hơn. Rồi cũng quá trình trong vấn đề nuôi tôm thì chú cũng hỗ trợ giúp đỡ. Có cái phần mà anh khó khăn thì chú cũng tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ về các cái vấn đề máy móc về điện đóm vậy. Chúng mà chú cũng nhiệt tình.
0: Đồng thời, ông Hòa còn tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cho học sinh nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách. Và với những đóng góp trong phát triển kinh tế và hoạt động xã hội, năm 2024, ông được công nhận là hội viên Hội Cựu Chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Năm 2025, ông được Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam tặng bằng khen trong phong trào thi đua Doanh nhân Cựu Chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ một người lính trở về với nhiều trăn trở đến một người tiên phong trên mặt trận kinh tế và cựu quân nhân Nguyễn Văn Hòa đã chứng minh rằng ngay trên vùng đất cát, vùng ven biển, nếu biết nghĩ, biết làm, vẫn có thể tạo dựng được những mô hình kinh tế hiệu quả và bền vững ạ.
0: Và hơn hết, đó còn là câu chuyện về ý chí, về tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lính trong thời bình. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với tấm gương cựu chiến binh Phan Văn Hoàn ở xã Kim Liên, người đã chọn cho mình hướng đi đầy bản lĩnh trên mặt trận kinh tế và không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa sinh kế cho nhiều lao động tại địa phương.
3: Cựu chiến binh Phan Văn Hoàn, sinh năm 1963 ở xã Nam Cát, nay là xã Kim Liên. Năm 1985, ông xuất ngũ trở về địa phương, tham gia làm bí thư chi đoàn xóm Mỹ Thiện, đồng thời mạnh dạn vay vốn, mở cửa hàng dịch vụ nông nghiệp và xây dựng. Vừa làm kinh tế, ông vừa tích cực hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, góp phần giúp nhiều hộ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Cựu chiến binh Phan Văn Hoàn cho biết thêm.
4: Từng là người lính, khi trở về địa phương, tôi cảm thấy luôn trăn trở ở trong địa phương đang còn tuổi trẻ, đang còn dối dư công việc. Tôi suy nghĩ và tôi quyết định bàn với vợ con là sẽ thành lập một cái tổ xây dựng để tạo điều kiện công việc giúp đỡ được địa phương.
3: Trong quá trình đó, ông cũng luôn trăn trở về cuộc sống của bà con, nhất là những lao động chưa có việc làm ổn định tại quê hương. Và ông đã đứng ra thành lập tổ thợ xây, quy tụ con em nghèo, những cựu chiến binh chưa có công ăn việc làm ổn định trong xã cùng tham gia. Khi công trình xây dựng nhiều, tổ thợ xây của ông Hoàn phụ trách đã thu hút hàng trăm lao động. Giai đoạn từ năm 1986 đến những năm 90, tổ đã tạo việc làm ổn định cho 250 lao động khác nhau theo từng thời điểm, giúp nhiều người có thu nhập ổn định. Ông Phan Văn Hoàn chia sẻ thêm.
5: Năm 86, anh về làm bí thư chi đoàn, cháu lên xã, mới thấy bà con nhân dân là không có công ăn việc làm. Sau những cái mùa vụ, tôi làm tổ hợp xây dựng, thay mà thời 86-90 cho là nhiều việc chế cho nhiều người làm, 250 cho các cái cựu quân nhân, con em cựu chiến binh, công việc xây dựng nè.
3: Hiện nay, tổ thợ xây do cựu chiến binh Phan Văn Hoàn thành lập, có khoảng 45 lao động tham gia, trong đó có nhiều hội viên, con em cựu chiến binh, thanh niên xuất ngũ và cả những hộ nghèo trước đây chưa có việc làm ổn định. Tất cả đều được tạo điều kiện để có thu nhập khá, từng bước đảm bảo cuộc sống gia đình. Ông Nguyễn Văn Thân ở xóm Mỹ Thiện là thành viên của tổ thợ xây. Trước đây cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thu nhập trông chờ vào sản xuất hoa màu nên không ổn định. Từ khi tham gia tổ thợ xây của cựu chiến binh Phan Văn Hoàn, cuộc sống của gia đình đã có nhiều thay đổi tích cực. Ông nói.
6: Trong quá trình làm thợ ông Hoàn thì chú Hoàn cũng nhận thầu được công trình nhiều. Thì anh em cũng đáp ứng được nhu cầu đầy đủ để chăm lo gia đình.
3: Và không chỉ riêng ông Thân, nhiều lao động khác khi tham gia tổ thợ xây cũng có chung niềm vui, niềm phấn khởi khi có việc làm ổn định. Ông Nguyễn Văn Bài ở xóm Trung Đức cho biết.
7: Bản thân tôi là không bằng cấp, không tay nghề, vì gia đình cho nên chúng tôi không được làm ăn xã được, cho nên về quê thì mới nhờ được anh Hoan cho vào tổ thợ xây, mức lương khá cao. Tôi thấy rất vui vẻ và phấn khởi, thì nhờ giúp đỡ anh Hoan cho nên nay chúng tôi là mới có nhà ở vững chắc như hôm nay.
3: Là người gắn bó với tổ thợ xây trong suốt 7 năm qua, ông Hoàng Văn Việt ở xóm Mỹ Thiện cũng có những đánh giá về vai trò của cựu chiến binh Phan Văn Hoàn trong việc tạo công ăn việc làm và kết nối anh em lao động.
8: Nhờ có anh Hoàn, chúng tôi không những có công việc mà được học hỏi thêm, nâng cao được tay nghề thêm, thu nhập gia đình và tổ thợ hiện nay rất ổn định.
3: Với vai trò là người đứng đầu tổ thợ xây, cựu chiến binh Phan Văn Hoàn đã truyền kinh nghiệm làm nghề, đồng thời quán xuyến công việc từ tất cả các khâu, lấy uy tín và chất lượng công trình làm nền tảng để phát triển, giúp tổ thợ xây từng bước xây dựng được thương hiệu và uy tín trên thị trường. Từ những công trình nhỏ trong xã đến nay, tổ đã mở rộng thi công ra các địa bàn lân cận như các xã miền biển, miền núi, khu vực thành thị và một số công trình tại Hà Tĩnh. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hoàn còn đảm nhiệm tốt vai trò chi hội trưởng, cựu chiến binh xóm Mỹ Thiện. Tiên phong trong các hoạt động cộng đồng, phong trào của địa phương, ông đã đóng góp kinh phí để góp phần hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng sinh hoạt cộng đồng khác cho thôn xóm. Cảm nhận về những việc làm của ông Hoàn, bà Hoàng Thị Nga, xóm Thường Xuân, xã Kim Liên nói.
9: Anh Hoàn là tuyệt vời lắm, mọi cái hoạt động như từ thiện hộ nghèo này, người tàn tật này, mọi cái là đi phong trào là ủng hộ rất là nhiều. Anh thì giàu có mà không biết chứ lòng rất là rộng và ủng hộ mọi thứ.
3: Từng là người lính cụ Hồ vào sinh ra tử, Ông chưa bao giờ lùi bước trước những khó khăn gian khổ. Tâm nguyện lớn nhất của ông là trở về quê để lập nghiệp và tạo dựng nghề nghiệp cho con em trong xã, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
4: Mình cũng đã từng là trải qua cái gian khổ thì vì hoàn cảnh gia đình, thời đó là đông con, cho đó là cũng rất khó khăn. Bây giờ mình đã cố gắng vươn ra thị trường để làm ăn, thì mình cũng tạo điều kiện để giúp đỡ được ai, được những người nào là mình khẩn khởi người đó, vì mình cũng là từng người khổ rồi.
0: Vâng, câu chuyện về cựu chiến binh Phan Văn Hoàn một lần nữa cho chúng ta thấy rõ là tinh thần tiên phong của những người lính Cụ Hồ trong thời bình. Đó là dám nghĩ, dám làm, không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng, và họ luôn luôn sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
3: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì mời quý vị và bà con cùng đến với một tấm gương cựu chiến binh ở xã Trung Lộc, một người luôn nặng lòng với quê hương và giàu trách nhiệm với cộng đồng.
0: Ở xóm 5 xã Trung Lộc, nhiều năm nay cựu chiến binh Hoàng Văn Thái được bà con trìu mến gọi bằng những cái tên rất giản dị như là người vác tù và hàng tổng hay là trung tâm đoàn kết của xóm. Không chỉ gắn bó với công tác ở cơ sở, ông Thái mạnh dạn chuyển đổi hướng sản xuất ngay trên vùng đất khó. Ông còn là người tiên phong khai phá vùng đất nhiễm mặn sát cánh đồng Cầu Kiệt để xây dựng mô hình nuôi tôm từ những năm đầu 2000. Khi đó, khu vực này còn hoang hóa, ít người dám đầu tư, nhưng ông đã mạnh dạn cải tạo đất, xây dựng ao nuôi bài bản và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Ông chia sẻ.
10: 2002 là tôi làm bí thư chi bộ, là đi làm gương cho việc đôi chuyển đổi diện tích ô thuê nhỏ sang ô thuê lớn, là tôi nhận ở đây là khó khăn lắm. Đấy là một bài toán là sống hôi rồi hồ bom rồi cái này thế khác. Đấy là nuôi tôm từ cái hồi làm áo cho đến chứ.
0: Hiện tại gia đình ông có gần 7.000 mét vuông ao nuôi tôm với những ô thửa ngay ngắn, bao bọc bởi những bờ dầm kiên cố, những đường dẫn nước và hệ thống cống lùa thoát nước được xây dựng bài bản. Nhờ chăm chỉ siêng năng và áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi nên ao tôm của gia đình ông mỗi năm cho thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Từ thành công này, ông đã vận động và hỗ trợ kỹ thuật cho 12 hộ dân khác tham gia xây dựng mô hình nuôi tôm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân xóm 5 cho rằng:
11: ông Thái rất tốt, tôi cảm ơn ông vì ông bày vẽ cho tôi cách làm ăn thành đạt.
0: Nhờ sự kiên trì và dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh Hoàng Văn Thái đã trở thành điểm tựa uy tín của bà con trên cả mặt trận kinh tế và đời sống cộng đồng.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, trong hành trình phát triển kinh tế xã hội hôm nay thì những tấm gương cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò cũng như là vị trí của mình tại mỗi làng quê.
0: Với ý chí và bản lĩnh của người lính, họ không chỉ vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng mà còn mở hướng đi mới, và tin rằng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm và sự tiên phong thì các cựu chiến binh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bà con trên hành trình phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, ấm no và bền vững hơn.
3: Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, Thái Sơn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
12: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
13: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035.
1: Yêu cầu cấp thiết về việc sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ, đảm bảo điều kiện ăn ở, giúp cán bộ xã yên tâm công tác.
0: Sầu riêng giá rẻ phủ kín nhiều tuyến phố thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long lo lắng vì giá xuống thấp đầu ra bấp bênh.
1: Trở về thời khắc thiêng liêng, một ứng dụng công nghệ thực tế ảo tái hiện khoảnh khắc Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình năm 1945, được trình chiếu tại làng Sen nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.
0: Hàng chục ngàn người xuống đường tại thủ đô London, nước Anh để tham gia hai cuộc biểu tình riêng biệt phản đối chính sách nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu của chiến lược là xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện đại hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, trở thành nền tảng kỹ thuật cho quản lý nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu 75% tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tiêu chuẩn và nâng cao năng lực tham gia xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2035, tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế đạt 80%, đồng thời tăng mạnh ứng dụng tiêu chuẩn trong các lĩnh vực công nghệ mới và kinh tế xanh. Chiến lược cũng đề ra nhiều giải pháp về thể chế, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế nhằm đưa tiêu chuẩn trở thành động lực phát triển quốc gia.
1: Bộ Nội vụ vừa làm rõ phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo lộ trình, lực lượng này được bố trí tạm thời đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026, sau đó các địa phương phải hoàn tất việc sắp xếp và giải quyết chế độ liên quan. Hiện cả nước còn khoảng gần 60.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Chính phủ định hướng xử lý theo 3 phương án gồm tuyển dụng vào công chức cấp xã nếu đủ điều kiện và còn biên chế, bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hoặc giải quyết theo chính sách tinh giản biên chế hiện hành. Theo Bộ Nội vụ, việc tiếp nhận vào công chức phải căn cứ tiêu chuẩn chuyên môn, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao. Những trường hợp đã hưởng chính sách tinh giản biên chế sẽ không thuộc diện được tiếp nhận vào công chức. Hiện đang xây dựng nghị định mới về tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
0: Nghệ An đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, làm cơ sở triển khai dự án có tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng xây dựng kiến trúc và hoàn thiện thủ tục đầu tư cho dự án trong thời gian tới. Hiện nhiều thủ tục liên quan như điều chỉnh quy hoạch và chủ trương đầu tư theo hình thức PPP đã được phê duyệt. Dự án dự kiến xây dựng trên diện tích khoảng 45 hectare, đáp ứng nơi làm việc cho hơn 2.100 cán bộ công chức viên chức của các cơ quan cấp tỉnh. Công trình bao gồm các khối nhà làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, khu hậu cần và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới hình thành trung tâm hành chính tập trung hiện đại của tỉnh. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều cán bộ công chức tại các xã biên giới Nghệ An đang phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, sinh hoạt tạm bợ do chưa có nhà công vụ. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ, bảo đảm điều kiện ăn ở, giúp cán bộ yên tâm công tác.
1: Những ngày cuối tháng 3, tại xã vùng cao Hữu Khuông, sau một ngày làm việc hết công suất của nhiều cán bộ công chức xã là những bữa cơm vội và giấc ngủ tạm. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, từ lãnh đạo đến 31 công chức đang công tác tại địa phương đều phải tự thu xếp sinh hoạt trong những căn phòng trọ tạm bợ thiếu thốn. Đối với ông Lô Văn Bông, chuyên viên Ban xây dựng Đảng, hay ông Thò Bá Tĩnh, trưởng Ban xây dựng Đảng xã Hữu Khuông, Nghệ An, việc xa gia đình, địa bàn biệt lập, điều kiện sinh hoạt khó khăn đã trở thành thường nhật.
2: Rất là khổ anh ạ. Coi như cuộc sống của anh em là tạm bợ hết. Mà cũng lên đây là tự túc hoàn toàn.
3: Nơi ăn chỗ ở không có. Cái quá trình đi lại từ nơi công tác về nhà nó khá xa. Mà cái phương tiện thì không đảm bảo.
1: Thừa nhận thực tế này, bà Lương Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Khuông cho rằng
4: thu nhập thì là của cán bộ công chức lại thấp, vì là xã thì là cũng là xã khó khăn nhưng mà được không được hưởng cái chế độ đặc thù của xã khó khăn mà được hưởng theo cái khu vực giống như các xã khác.
1: Nhà cách nơi làm việc hơn 200 km, anh Nguyễn Trọng Bản cũng như nhiều cán bộ đang công tác tại khu vực biên giới Bắc Lý đã khắc phục khó khăn về chỗ ở để bám việc, bám bản.
5: Để mà mình trưởng thành hơn thì phải có những khó khăn trước mắt và phải tự khắc phục được nó, mà nếu mà không khắc phục được thì coi như là mình đã không hoàn thành nhiệm vụ.
1: Trong điều kiện nhiều vị trí còn thiếu nhân sự, cán bộ công chức phải làm thêm giờ để kịp tiến độ công việc. Tinh thần vượt khó đó đang được hàng trăm cán bộ tại các xã biên giới Nghệ An duy trì mỗi ngày. Tuy nhiên, theo bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong, thì khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là chỗ ở khi chưa có nhà công vụ.
6: Nó ảnh hưởng rất là lớn bởi vì khối lượng công việc thì nhiều. Anh em làm việc là hết tốc độ, nhưng đến giờ nghỉ ăn trưa thì cũng đã không nên hôn rồi. Mà đến lúc nghỉ trưa thì cũng vật va vật vơ. Thậm chí các phòng là không trải chiếu để nghỉ được mà phải nằm gục đầu trên ban.
1: Trước thực tế khó khăn về nơi ăn ở đang ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ công chức tại các xã vùng cao Nghệ An, việc sớm triển khai đề án xây mới, sửa chữa, nâng cấp trụ sở và nhà lưu trú công vụ là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
0: Trong tuần từ 11 đến ngày 17 tháng 5, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tham dự nhiều cuộc họp, sự kiện quan trọng. Nổi bật là đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã về tình hình phát triển kinh tế xã hội, kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen và khởi công hai dự án trọng điểm, chỉ đạo phương án đề xuất điều chỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường thuộc đô thị Vinh và xử lý kiến nghị của các công dân.
7: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ hội Làng Sen năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho học sinh tại trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1, xã Vạn An, trao quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng tham dự lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, được tổ chức tại xã Minh Châu.
8: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, khởi công hai dự án trọng điểm là đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy và nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị cho khai mạc lễ hội Làng Sen và khởi công hai dự án trọng điểm đảm bảo trang trọng, ấn tượng.
7: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu lãnh đạo các xã phải luôn tư duy và nâng cao trách nhiệm trong khai thác các nguồn lực, động lực phát triển kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, bốn xã hội tụ đầy đủ tiềm năng thế mạnh phát triển cả về đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và cả du lịch. Tuyệt đối không được có tư tưởng là địa bàn vùng ngoại biên của đô thị Vinh, không chỉ chờ Vinh phát triển lan tỏa mà phải chủ động tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An và công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Nghệ An.
8: Chỉ đạo tại cuộc họp để nghe và cho ý kiến về phương án đề xuất điều chỉnh, đầu tư, sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường tại một số phường thuộc phạm vi đô thị Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu phải có 4 trong tổng số 5 dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Đó là dự án đường Hải Thượng Lan Ông, dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều, dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ, dự án tuyến đường 32m nối khu B và khu C, chung cư Quang Trung.
7: Tại buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Mall Việt Nam, doanh nghiệp chuyên phát triển và vận hành trung tâm thương mại tại Việt Nam và là thành viên của tập đoàn Ion Nhật Bản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, Nghệ An đang ở giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và chính sách, khẳng định là điểm đến của tương lai với tiềm năng thị trường rộng lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cam kết mạnh mẽ, địa phương sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa về thủ tục và khảo sát địa điểm để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng.
8: Chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã chỉ đạo xử lý kiến nghị của các công dân ở xã Văn Hiến, Đông Lộc, phường Vinh Hưng, Thành Vinh, Tân Mai, đồng thời chỉ đạo tiếp nhận đơn của một số trường hợp phát sinh, yêu cầu ban tiếp công dân tỉnh sắp xếp để xử lý, giải quyết tại kỳ tiếp công dân tháng 6 năm 2026.
7: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tham dự lễ khởi động chặng 1 Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Hành trình được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thế hệ trẻ.
8: Trong tuần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh cũng đã tham dự lễ trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất năm 2026, biểu dương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
0: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn đã được tổ chức trọng thể theo phong tục tập quán truyền thống của đất nước Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào đã tạo điều kiện giúp đỡ, chỉ tình để đội quy tập hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời nhấn mạnh sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao đẹp, là nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị sắt son giữa hai dân tộc. Buổi lễ là khoảnh khắc thiêng liêng để thế hệ hôm nay soi lòng tri ân quá khứ và nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Từ ngày mai các anh sẽ rời đất nước Hoa Champa tươi đẹp, khép lại hành trình hàng chục năm, nằm lại nơi đất bạn để trở về trong vòng tay đón chờ của đất mẹ Việt Nam. Trước đó, đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Lào. Trong không khí xúc động, đoàn đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân vô hạn trước sự cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh vì nền độc lập tự do của hai quốc gia.
1: Những ngày này, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đang diễn ra sôi nổi hướng tới các sự kiện lớn. 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày người ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ các phường, xã, nhiều chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nổi bật là các hội thi tìm hiểu lịch sử, cuộc thi tôi và sách, thiết kế biểu trưng phường, cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật và không gian đọc sách cộng đồng. Các nội dung tập trung vào giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc và sáng tạo trong cộng đồng. Chuỗi hoạt động dự kiến kéo dài đến tháng 7, góp phần tạo không khí sinh hoạt văn hóa ý nghĩa trên địa bàn thành phố. Với tên gọi Trở về thời khắc thiêng liêng, chương trình được Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ứng dụng công nghệ thực tế ảo, tái hiện lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Một hành trình đặc biệt đưa người xem hòa mình vào không gian ấy. Càng ý nghĩa hơn khi được tái hiện ở Làng Sen, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người. Ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc.
0: Bằng việc sử dụng kính thực tế ảo MetaQuest, cùng công nghệ dựng hình tiên tiến, người xem có thể tự do đi lại trong không gian 360 độ. Cánh cổng công nghệ không chỉ tái hiện, mà còn mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, đưa lịch sử đến gần hơn với hiện tại và công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
9: Khác hẳn so với trước đây chỉ là ảnh tư liệu này, hoặc các cái phim tài liệu, các cái bài báo hoặc các cái băng âm thanh. Thế nhưng lần này chúng tôi dùng thực tế ảo, thì nó tạo cho người ta một cái không gian rất thật, kết hợp cả âm thanh, hình ảnh trong một cái không gian thật sống động, giống như chúng ta đang sống và đang ở trong đúng cái thời khắc lịch sử của ngày 2 tháng 9 năm 1945.
0: Em Nguyễn Anh Thư, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, một người được trải nghiệm, chia sẻ.
10: của em lần đầu tiên khi mà nhìn thấy thì em cảm thấy rất là tự hào và xúc động. Khoảnh khắc mà Bác Hồ hô to hai tiếng Việt Nam, em cảm lúc đấy như là đang đứng trước trực tiếp đối với Bác ngày hôm nay.
0: Chỉ một bước chân, người xem không còn đứng ở hiện tại mà đang ở giữa Ba Đình mùa thu năm 1945. Và khi giọng nói Bác Hồ vang lên, lịch sử như trở lại, nguyên vẹn và thiêng liêng, khiến cho bất kỳ ai được chứng kiến đều trào dâng cảm xúc.
11: Lời tuyên ngôn độc lập của Bác rất là xúc động, rất là biết ơn Bác và đời đời nhớ ơn Bác.
12: Từ trước đến giờ em chỉ được nhìn thấy Bác Hồ trong sách, nhưng hôm nay em được thấy Bác Hồ đang đọc tuyên ngôn độc lập, em rất tự hào.
0: Những nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm thổn thức và thiêng liêng. Khi trước mắt họ là hình ảnh quảng trường Ba Đình, là biển người hân hoan vẫy cờ, hô vang những lời thề sắt son, đầy hào hùng trong mùa thu lịch sử. Và đặc biệt hơn là hình ảnh Bác Hồ như đang hiện diện bên mỗi chúng ta. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định.
9: Hiện nay chúng ta đã có cái công nghệ thực tế ảo, thì đây là một điều kiện rất là thuận lợi để cho các cái giá trị lịch sử trường tồn mãi mãi thông qua cái việc chạm vào cái trái tim và tình cảm của người dân, đặc biệt là các cái thế hệ trẻ.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng không đơn thuần là một trải nghiệm công nghệ, đó là hành trình trở về với cội nguồn, là hành trình đánh thức ký ức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, để khi bước ra khỏi không gian ấy, mỗi người đều mang theo cảm xúc thật tự hào vì mình là người Việt Nam.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa thông báo tạm cấm và phân luồng giao thông tại một số tuyến đường ở xã Kim Liên để phục vụ lễ khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Thời gian cấm đường từ 17h30 phút đến 23h ngày mai 18 tháng 5. Các tuyến bị hạn chế lưu thông gồm khu vực ngã ba Quê Ngoại, vòng xuyến Quê Nội, tuyến đường trước khu di tích Kim Liên, sân vận động Làng Sen và tuyến sân vận động Làng Sen đi cầu Lam Trà. Việc phân luồng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên.
0: Tại xóm Mèn, xã Nghĩa Lâm, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206, quân khu 4 đã phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức trao tặng công trình đường điện thắp sáng, đường cơ tổ quốc và ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh. Công trình đường điện thắp sáng được cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 206 triển khai lắp đặt với hệ thống đèn chiếu sáng dọc tuyến đường dài hơn 400 mét tại xóm Mèn, là xóm có gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn. Còn công trình đường cơ tổ quốc được xây dựng đồng bộ khang trang, tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong cộng đồng dân cư. Ngay sau lễ trao tặng, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã tiến hành vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp.
1: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Nghệ An và Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Quỳ Hợp đã tổ chức chương trình trải nghiệm ngoài giờ lên lớp với chủ đề tuyên truyền giáo dục kỹ năng an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng chống đuối nước cho học sinh trường tiểu học thị trấn Quỳ Hợp. Tại buổi trải nghiệm, các em học sinh đã được tuyên truyền tiếp thu những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn nhận biết các nguy cơ cháy nổ, cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời phổ biến các biện pháp phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu người an toàn khi gặp tai nạn dưới nước. Thông qua hoạt động nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn thân thiện.
0: Trước nguy cơ bệnh dại có chiều hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa nắng nóng, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn chó mèo trên địa bàn năm 2026. Ngay từ đầu đợt tiêm phòng, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp rà soát, thống kê tổng đàn vật nuôi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về tiêm phòng cho chó mèo và gia súc. Kết quả, phường Tân Mai đã hoàn thành 100% kế hoạch tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo với tổng số 500 liều được tiêm tại các khối dân cư. Bên cạnh đó, địa phương cũng hoàn thành tiêm phòng cho đàn trâu bò với 200 liều vaccine theo kế hoạch đề ra.
1: Thời gian gần đây, trên thế giới ghi nhận virus lở mồm, long móng chủng mới, Sotopie, SARS-1 đang lan rộng và có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam. Đáng lo ngại là các loại vaccine trong nước hiện nay chưa có khả năng bảo hộ đối với chủng virus có động lực nguy hiểm này. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tăng cường giám sát, chủ động phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.
0: Gia đình chị Tô Thị Lài, xóm 3, xã Quỳnh Tam, hiện chăn nuôi 3 con trâu thịt. Theo chị cho biết, những ngày qua, đàn trâu có biểu hiện của bệnh lở mồm long móng. Chị rất lo lắng vì ngoài các chủng virus cũ, hiện nay còn xuất hiện chủng mới nguy hiểm hơn.
13: Con thứ ba là bị hiện tượng long lở mồm long móng. Biểu hiện là cái lúc mới bị là hẳn bị sươi nực miệng ra, sau bắt đầu bỏ ăn, sốt. Nói chung mình phát hiện nhanh thì chữa nhanh khỏi hơn. Còn nếu như mà để lâu là lâu thôi lắm, ra cả chân. Thế mà hồi em nuôi là thấy thằng 9 là hay bị, thằng 9, thằng 10 á, là ẩm thấp nữa là hay bị. Còn giờ là không, em thấy là tràn lan khi mồm bị hết.
0: Bà Tô Thị Trinh, 66 Diễn Hoàng, xã Hải Châu, Nghệ An cho hay.
14: Long móng lở mồm á, là thường xuyên hay bị gặp đấy. Nói chung là mình cũng nguy hiểm, chứ nhà mình mà được phòng trước thì được. Còn khi mà để ra mà nặng rồi là hẳn lây nhanh lắm. Hẳn mà đặt là sang một con là nguyên một cái bầy là bị hết luôn. Thì nói chung là về trên chuồng trại thì nhà chị, nhà bà tôi cũng cẩn thận lắm. Chứ thì là phát hiện được bò mà bị có dấu hiệu á, bỏ ăn là chồng có thể là kêu y tá, kêu thú y đến coi liền.

0: An là một trong những địa phương có tổng đàn đại gia súc, nhất là đàn trâu bò lớn nhất cả nước, với tổng quy mô duy trì ở mức trên 800.000 con. Mặc dù chưa ghi nhận ổ dịch lớn, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong năm nay vẫn được đánh giá ở mức rất cao do các yếu tố thời tiết. Nguy cơ xâm nhập biến chủng virus mới serotype SARS-1 chưa có vaccine bảo hộ tương thích đang tạo điều kiện cho virus phát tán nhanh nếu có một con nhiễm bệnh. Ông Ngô Sĩ Hải, cán bộ chăn nuôi thú y Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳnh Tam, Nghệ An.
1: Đối với lở mồm long móng hiện tại bây giờ nó thay chủng rất thay đổi nhiều chủng, thì nó là về mức độ nguy hiểm là nó lây lan rất nhanh, vì hắn đã loại virus này nó phân tán ra môi trường, hắn tồn tại trong đất và phân hàng năm trời, nên là để mà phòng chống được những loại virus này thì ta nên là phải tiêu độc khử trùng hàng tuần hàng tháng, đặc biệt là vôi, là tăng sức cái đề kháng, là các cái thức ăn khẩu phần ăn đảm bảo cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế được cái mầm bệnh.
0: Trước nguy cơ xâm nhập virus lở mồm long móng chủng mới, các ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng các loại vaccine đầy đủ, cần theo dõi sát sao đàn vật nuôi, đặc biệt là các biểu hiện như sùi bọt mép, bỏ ăn, sốt hay sưng tấy móng chân, để kịp thời báo cáo thú y cơ sở, tránh tình trạng giấu dịch khiến bệnh lây lan ra cả đàn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran nhằm thúc đẩy nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vốn bị đình trệ hơn một tháng qua. Trong khuôn khổ chuyến đi, ông Mohsin Naqvi sẽ gặp nhiều quan chức cấp cao nước chủ nhà để trao đổi về hợp tác song phương và các biện pháp nối lại đối thoại Mỹ-Iran. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng giới chức cấp cao Pakistan tới Tehran với vai trò trung gian hòa giải. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran không còn tin tưởng Mỹ trong tiến trình đàm phán, làm dấy lên lo ngại đối thoại song phương tiếp tục bế tắc và đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hồi đầu tháng 4 dưới sự trung gian của Pakistan.
0: Hàng chục ngàn người đã xuống đường tại thủ đô London, nước Anh để tham gia hai cuộc biểu tình riêng biệt phản đối chính sách nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Cảnh sát đã phải triển khai hơn 4.000 nhân viên an ninh cùng trực thăng máy bay không người lái để kiểm soát tình hình trong chiến dịch, đảm bảo trật tự công cộng lớn nhất trong nhiều năm qua. Ít nhất 43 người đã bị bắt giữ. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer đang đối mặt áp lực ngày càng lớn từ cả phe đối lập lẫn nội bộ công đảng cầm quyền, sau khi hàng loạt bộ trưởng từ chức, kinh tế đất nước tăng trưởng chậm và sự chia rẽ xã hội ngày càng sâu sắc.
3: Tàu sân bay USS Gepard-R4, chiến hạm lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, đã trở về căn cứ Norfolk cùng hai tàu khu trục hộ tống sau gần 11 tháng hoạt động liên tục trên biển. Đây là đợt triển khai dài kỷ lục của một tàu sân bay trong 50 năm qua, vượt xa thời gian triển khai tiêu chuẩn của một chiến hạm là 7 tháng. Trong thời gian này, tàu đã tham gia nhiều nhiệm vụ quân sự tại khu vực Caribe và Trung Đông, trong đó có chiến dịch của Mỹ tại Venezuela và Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth đã có mặt tại Norfolk để chào đón chiến hạm trở về và dành lời ca ngợi các thủy thủ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Sri Lanka đang trở thành trung tâm mới của tội phạm trực tuyến sau khi nhiều đường dây tại Campuchia và Myanmar bị truy quét, nên đã chuyển hoạt động sang những địa bàn mới. Trong đó, Sri Lanka được xem là điểm đến hấp dẫn nhờ chính sách thị thực lỏng lẻo cùng hạ tầng Internet tốc độ cao. Từ đầu năm đến nay, Sri Lanka đã bắt giữ hơn 1.000 người nước ngoài liên quan đến tội phạm mạng, phần lớn đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Con số này tăng mạnh so với cả năm 2024, khi nước này chỉ ghi nhận 430 vụ bắt giữ. Tháng trước, Hải quan Sri Lanka cũng đã bắt 9 công dân Trung Quốc bị nghi vận chuyển trái phép hàng trăm điện thoại và máy tính xách tay có thể phục vụ cho lừa đảo quy mô lớn.
3: Canada đã ghi nhận ca nhiễm virus Delta đầu tiên sau khi giới chức y tế nước này xác nhận một trong 4 công dân Canada từng có mặt trên tàu du lịch MV Honduras đã dương tính với virus Delta và đang được cách ly tại bang British Columbia. Theo Giám đốc Y tế bang, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nhẹ như sốt và đau đầu cách đây 2 ngày và đã được chuyển tới bệnh viện để theo dõi xét nghiệm. Người đi cùng bệnh nhân có kết quả âm tính nhưng vẫn tiếp tục được giám sát y tế. Hai trường hợp khác từng ở trên tàu cũng đang được cách ly và theo dõi. Nhà chức trách cho biết hiện có 10 công dân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu Honduras, nhưng nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp.
0: Trước khi đến với thông tin dự báo thời tiết, chúng tôi xin điểm lại những nội dung chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ vừa

0: và phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035.
1: Yêu cầu cấp thiết về việc sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ, đảm bảo điều kiện ăn ở, giúp cán bộ xã yên tâm công tác.
0: Sầu riêng giá rẻ phủ kín nhiều tuyến phố thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long lo lắng vì giá xuống thấp, đầu ra bấp bênh.
1: Trở về thời khắc thiêng liêng, một ứng dụng công nghệ thực tế ảo tái hiện khoảnh khắc Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình năm 1945 được trình chiếu tại làng Sen nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.
0: Hàng chục ngàn người xuống đường tại thủ đô London nước Anh để tham gia hai cuộc biểu tình riêng biệt phản đối chính sách nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực Trung Du đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Có một cái gì nhẹ nhõm đến trong ta sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy. Thế này thôi mà thành huyền thoại, chiều nghiêng dáng đỏ động rèm.
3: Tháng năm về chỉ một thoáng hương sen dâng lên từ mặt ao, một vệt nắng đã dày hơn trên lối làng cũng đủ để lòng người khẽ dịch chuyển tìm về Kim Liên quê bác. Chương trình Tiếng Thơ Hương Sen Tháng Năm là một hành trình như thế, đi từ những hình ảnh rất gần của một làng quê đến những tầng sâu của ký ức và rồi lan đi trong những câu hát dân ca xứ Nghệ. Mỗi bài thơ là một cách trở về, một cách để nhìn lại những điều tưởng như rất quen nhưng vẫn còn ở lại rất sâu trong lòng người. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào 21:30 thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.
2: Cha chưa biết thơ đêm nay cha thắp, tỏa sáng rồi còn để lại tàn tro. Chưa biết mai sau thơ người làm nên lửa, thứ lửa cháy rồi thì để lại tự nhiên.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết

0: Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi. An Giang công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trao quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn với tổng vốn đăng ký đạt hơn 161.000 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực cấp xã. Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội hơn 261.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế cảnh báo về những tác động ngày càng nghiêm trọng của lệnh cấm vận đối với Cuba. Hàng chục nghìn người xuống đường tại thủ đô London, Anh trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đây là nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng trích giới thiệu những nội dung quan trọng của bài viết này.
1: Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố quốc phòng an ninh vững mạnh. Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn. Lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền, từ trung ương đến cơ sở, đều là công bộc của dân. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn là mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương tiện quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn.

tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Sinh thời, Người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực tự cường, phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ hợp tác quốc tế, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng văn minh cho phát triển đất nước bền vững. Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống nhân dân. Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đều là những lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước mà phải huy động, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Với người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người, hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo. Từ đó có thể thấy, các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây, từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát triển văn hóa con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu, soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp, soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ đảng viên và từng người dân. Học tập,

0: Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trang trọng tổ chức lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại phòng thờ và tượng đài của người trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán.
2: Điểm nhấn nổi bật của chương trình là triển lãm tranh, ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện sinh động những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người, đồng thời giới thiệu tới khách tham dự những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng về đạo đức, phong cách sống và tư tưởng nhân văn của Bác Hồ. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo bạn bè Hàn Quốc. Nhiều đại biểu bày tỏ xúc động và ấn tượng trước hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị, gần gũi nhưng mang tầm vóc lớn lao của thời đại. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức vinh danh các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khai mạc triển lãm tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa những giá trị tư tưởng và nhân văn cao đẹp của người tới cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Hàn Quốc.
1: Cũng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương công dân giỏi thủ đô 2026. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
3: Đẩy mạnh triển khai học tập quán triệt chỉ thị 05, kết luận 01. 5 năm qua, các cấp công đoàn thủ đô đã tổ chức hơn 4.200 cuộc tuyên truyền quán triệt kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa hàng năm bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của hơn 530.800 đoàn viên công nhân viên chức người lao động. Các cấp công đoàn thủ đô đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình học và làm theo Bác thiết thực hiệu quả, phù hợp với đoàn viên người lao động. Tiêu biểu là mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mô hình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, mô hình xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân được triển khai hiệu quả với trên 20.000 công nhân lao động tham gia. Bà Hồ Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Nước sạch Hà Nội và anh Nguyễn Văn Thịnh, công nhân kỹ thuật, Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long, đại diện cho các tập thể cá nhân tiêu biểu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu ý kiến.
4: Học Bác chính là học tinh thần tận tụy với công việc, học đức tính cần kiệm liêm chính, học phong cách làm việc khoa học, học Bác phong cách trọng dân, hết lòng vì người lao động. Nhờ sự nỗ lực đó, tỷ lệ thất thoát của công ty nước sạch đã giảm từ 15,48% năm 2020 xuống còn 11,13% năm 2025, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho công ty.
5: Học ở Bác đối với công nhân chính là biến tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và lòng yêu nghề thành công cụ, cụ thể trong từng ca sản xuất, từng sản phẩm và từng công việc hàng ngày. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập, nâng cao tay nghề, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân thủ đô có tay nghề cao, tác phong công nghiệp và bản lĩnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay, đứng trước yêu cầu phải đổi mới để phát triển, cán bộ công nhân viên chức thủ đô nỗ lực học Bác, học tinh thần không ngừng học hỏi, không tự mãn, luôn chủ động đổi mới và sáng tạo trong công việc. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương mong muốn.
6: Công đoàn phải chuyển tải tới đoàn viên và người lao động thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước. Càng yêu nước thì chúng ta càng phải thi đua, cần khơi dậy tinh thần học tập, nâng cao tay nghề của công nhân để họ không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số, từ đó nâng cao vị thế của người lao động trong doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc làm theo lời dạy của Bác, qua đó xây dựng phong cách người cán bộ công đoàn phải sát cơ sở, gần công nhân, phải nghe được tiếng nói của công nhân ngay tại xưởng sản xuất, hiểu được nỗi lo của họ trong từng khu nhà trọ để tham mưu kịp thời những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi.
3: Tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Hà Nội đã biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, tuyên dương 100 công nhân giỏi thủ đô năm 2026.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.

0: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý. Người đứng đầu các bộ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm muộn ban hành thông tư hướng dẫn. Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.
1: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết và phải trực tiếp, không được ủy quyền cho cấp phó chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ. Trực tiếp trao đổi thống nhất với bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản quy định chi tiết và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, theo lĩnh vực được phân công, chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với 19 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm nay trở về trước và 78 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới. Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 16 tháng 5 đối với các văn bản chưa trình, khẩn trương tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ đối với các văn bản đã trình, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký, ban hành. Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, giao đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo khẩn trương ban hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không đảm bảo có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự sự kiện. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang trao quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn với tổng vốn đăng ký đạt hơn 161.000 tỷ đồng. Trong đó có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. 19 dự án được trao trực tiếp tại hội nghị với tổng vốn đầu tư gần 67.000 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng chiến lược, du lịch cao cấp, khu công nghiệp, đô thị lấn biển và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao văn bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng. Tỉnh An Giang và tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ MOU hợp tác đầu tư hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch đồng bộ tại Phú Quốc về đường bộ, cảng biển và sân bay với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng. Đồng thời, Sun Group cũng nhận hai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án tuyến cáp treo số 2 tại Hòn Thơm với mức vốn 4.371 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch thương mại và tài chính quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng khẳng định, chính quyền sẽ đồng hành thực chất và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, từ thủ tục hành chính, đất đai đến an ninh tài sản, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng.
2: Chúng tôi cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu, nguồn lực, nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh, thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi cởi mở tất cả các nội dung quý vị quan tâm.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tỉnh cần biến quy hoạch và cam kết thành kết quả tăng trưởng thực chất. Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, nhất quán và có trách nhiệm hơn.
3: Quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển. Trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro, không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư.
0: Tại thủ đô Paris, Pháp, Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt-Pháp viết tắt là GCVF vừa chính thức ra mắt. Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong khi lấy trí tuệ nhân tạo AI làm trọng tâm hành động, đồng thời mở ra không gian kết nối mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
4: Chia sẻ về giá trị cốt lõi và tôn chỉ hoạt động bền vững của tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội GCVF, ông Trần Huy Hoàng khẳng định.
5: Và cái tiên chỉ của chúng tôi là chia sẻ và kết nối. Chia sẻ ở đây là chia sẻ tri thức, chia sẻ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. À, kết nối ở đây là kết nối con người, kết nối những nhà khoa học, kết nối về hiệp hội, về các doanh nghiệp, kết nối cả về văn hóa, đất nước và con người nữa. Mục tiêu của hội đang nhắm đến là có một cái sự kết nối đoàn kết dân tộc giữa những cái vị chuyên gia tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung, và tạo thành một cái khối động cộng chuyên gia và quay ngược trở lại, giúp đỡ đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng thịnh vượng hơn.
4: Ngay trong khuôn khổ ngày ra mắt, hội thảo chuyên sâu trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và kinh doanh, từ tầm nhìn đến triển khai thực tiễn, đã thu hút sự chú ý lớn từ các chuyên gia từ Google DeepMind, Euronext hay Đại học Strasbourg của Pháp. Điểm đặc biệt của GCVF không chỉ dừng lại ở các buổi thảo luận, mà là lộ trình hành động thiết thực cho các doanh nghiệp start-up Việt vươn tầm châu Âu. Phó Chủ tịch Hiệp hội GCVF Christine Hằng Nguyễn tiết lộ các kế hoạch hành động quy mô lớn sắp tới trong năm 2026.
6: Hiệp hội cũng như những chuyên gia và những diễn giả trong ngành muốn mang đến cho các khán giả và cũng như là những người sử dụng AI trên toàn thế giới có một bức nhìn toàn cảnh về thực tiễn cũng như là cách sử dụng làm sao cho đúng và phù hợp với tất cả các lĩnh vực hoạt động. Sắp tới thì Hiệp hội sẽ tham gia và đồng hành cùng với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hai sự kiện triển lãm lớn nhất về tech và startup tại Pháp là tháng 9 và tháng 10 tới. Hai sự kiện tên là VivaTech 2026 và France Digital Day 2026.
0: Một thông tin đáng chú ý, lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1/7/2026. Theo Nghị định số 161 ngày 15/5/2026 của Chính phủ, mức lương cơ sở mới áp dụng đối với người hưởng lương phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gọi chung là cấp tỉnh, ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Cũng từ ngày 1/7/2026, theo quy định tại Nghị định số 162 của Chính phủ, tăng 8% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên mức 3.800.000 đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Gia Lai bước đầu ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính đến tăng phân cấp cho cơ sở. Từ đó, nhiều nguồn lực được khơi dậy, mở ra không gian phát triển mới. Dù vẫn còn không ít khó khăn cần tiếp tục hoàn thiện, nhưng những kết quả này cho thấy địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ, tạo kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, ghi nhận.
7: Rời quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão, tỉnh Gia Lai với giấy hẹn trả kết quả trên tay. Ông Trương Văn Chín ở thôn Tân Lập rất hài lòng.
8: Lên là làm cái thủ tục tách thửa, chuyên môn họ nói thiếu tục rồi, hỏi mình về làm đầy đủ rồi, bên đây lên là coi như anh em họ làm, tiếp tục họ làm. Là nhân viên này họ hướng dẫn cho mình là rất rõ ràng, là chu đáo.
7: Không chỉ giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính cho người dân, chính quyền xã phường ở Gia Lai còn được phân cấp thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, nông nghiệp, môi trường. Nhờ đó, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ trước đây được xem là khó như thu hút đầu tư hay trực tiếp giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh. Tại xã Gia Le, ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, chỉ sau một năm triển khai mô hình mới đã thu hút hơn 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư, kết quả rất tích cực so với những năm trước đây.
9: Hiện nay trên địa bàn xã có 34 dự án đang thu hút các doanh nghiệp tìm hiểu, đã có 18 dự án

0: được cấp chủ trương đầu tư, trong đó cấp chủ trương đầu tư 2026 là 13 cái dự án, một số dự án là đang triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục thông qua các cái kênh kêu gọi các dự án để đảm bảo phát triển hết các cái tiềm năng lợi thế của địa phương.
1: Ở cấp tỉnh, với yêu cầu rút ngắn 25% thời gian thực hiện dự án và giảm một nửa thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, Gia Lai đang nổi lên như một điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Hải Thaco, đánh giá môi trường đầu tư của Gia Lai đang có những thay đổi rất mạnh mẽ, tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi triển khai các dự án quy mô lớn tại địa phương.
2: Tại tỉnh Gia Lai, trong suốt 7 năm qua, công tác pháp lý bị ngưng trệ. Và nhất là khi sáp nhập tỉnh Gia Lai, thì công tác pháp lý đã được quan tâm tháo gỡ và thúc đẩy một cách tích cực. Các dự án đang tích cực triển khai và hết sức quan trọng là sự đồng hành tích cực của chính quyền các cấp của Gia Lai như trong thời gian qua. Thì chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nhanh, hiệu quả các dự án nêu trên, góp phần hình thành nền nông nghiệp một cách bền vững cho tỉnh Gia Lai.
1: Sau một năm, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Gia Lai bước đầu đã cho thấy một bộ máy vận hành nhanh hơn, gần dân hơn, đồng thời cũng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực hơn. Với GDP quý 1 năm 2026 tăng 8,51%, dẫn đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,61 điểm, thuộc nhóm xuất sắc của cả nước. Tuy vậy, thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức khi khối lượng công việc cấp xã tăng nhanh, trong khi nhân lực chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, đất đai, tài chính còn thiếu. Hạ tầng dữ liệu và việc xử lý tài sản công sau sáp nhập vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với quan điểm làm sao phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế nhanh hơn.
3: Hai vấn đề lớn là phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Đây là vấn đề xuyên suốt của chính quyền. Và khi làm được việc này rồi thì công tác an sinh xã hội rất thuận lợi. Và đã giàu rồi thì công tác đảm bảo trật tự an ninh nó đỡ hơn rất nhiều của chị. Cái thứ hai là đạo đức công vụ phải làm tròn trách nhiệm với tinh thần là gì ạ? Tâm huyết trách nhiệm vì cái mảnh đất này, quê hương này và xác định là hết việc chứ không hết giờ.
1: Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Gia Lai vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện. Nhưng từ những kết quả khả quan bước đầu đang tạo niềm tin ngày càng lớn cho người dân và doanh nghiệp về một bộ máy hành động nhanh hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn.
4: Trong khi đó, thì tại tỉnh Lâm Đồng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự cấp xã khi còn thiếu tới 990 biên chế công chức so với chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, nhiều vị trí lãnh đạo quản lý khuyết kéo dài đang tạo áp lực lớn lên hoạt động của bộ máy cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tin của phóng viên Quang Sán.
5: Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tình trạng thiếu hụt tập trung chủ yếu ở các vị trí quản lý, điều hành với 466 phó trưởng phòng và tương đương chưa được bố trí, 118 trưởng phòng còn khuyết, cùng với 11 phó trưởng ban hội đồng nhân dân cấp xã còn thiếu. Thực trạng này đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết công việc tại cơ sở. Trước áp lực thiếu hụt nhân sự, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các sở ngành tiếp tục rà soát giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để xem xét bố trí giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo yêu cầu, mỗi cơ quan đơn vị phải giới thiệu 5 công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương, đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh theo quy định và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Tuy nhiên, đến nay một số nhân sự được giới thiệu trước đó đã được điều động nhận nhiệm vụ khác, trong khi số lượng đề xuất từ các đơn vị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này khiến bài toán nhân sự cấp xã tại Lâm Đồng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
4: Ban quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.
5: Tuyến đường dài khoảng 340 km đi qua Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Bình, điểm đầu tại xã Yên Bài, Hà Nội, kết nối với km 367+100 đường Hồ Chí Minh, điểm cuối khép kín tại vị trí xuất phát, tạo thành tuyến vành đai hoàn chỉnh bao quanh vùng thủ đô. Vành đai 5 được đầu tư 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, các địa phương quy hoạch đường song hành, cây xanh, vỉa hè, bảo đảm bề rộng mặt cắt ngang tối thiểu 120m, tương đương 10 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến là 261.680 tỷ đồng. Theo đề xuất, dự án sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn 2026-2027, giải phóng mặt bằng từ năm 2027.

0: 2027 và cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Vành đai 5 là tuyến vành đai ngoài cùng trong quy hoạch giao thông thủ đô Hà Nội. Hiện vành đai 3 đã đưa vào khai thác, vành đai 4 đang thi công và dự kiến hoàn thành năm 2027. Khi hoàn thành vành đai 5, hệ thống 3 tuyến vành đai chiến lược của Hà Nội sẽ được khép kín. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tuyến vành đai 5 được xác định quy mô 6 làn cao tốc, đầu tư trước năm 2030.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026. Theo quyết định, khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy thủy điện được quyết định từ 0 đến 1.110 đồng 1 kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Tuy nhiên, để sự bứt phá này sớm trở thành hiện thực, thì cần khơi thông điểm nghẽn về thị trường đầu ra, về tiếp cận vốn và về minh bạch chính sách. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng những chuyển biến thực chất hơn từ cơ chế chính sách thành thực tiễn vận hành tại chính quyền cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025. Báo cáo cho thấy bức tranh toàn diện về kinh tế tư nhân với một sức bền đáng ghi nhận và niềm tin phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm 2024. Cùng với hơn 6 triệu hộ kinh doanh, khu vực tư nhân hiện tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, tương đương 50% tổng số việc làm của cả nước. Ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
3: Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Vào năm 2025, thì số doanh nghiệp gia nhập thị trường đã đạt kỷ lục là 297.500 doanh nghiệp, tăng là 27,4% so với năm trước. Trong đó thì có đến 85,7% doanh nghiệp duy trì hoặc là mở rộng quy mô. Điều này chứng tỏ niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thêm là sự bứt phá này chỉ trở thành hiện thực nếu mà 3 điểm nghẽn lớn nhất được khai thông trong 12 đến 18 tháng tới. Đó là điểm nghẽn về thị trường đầu ra, điểm nghẽn về tiếp cận vốn và điểm nghẽn về minh bạch chính sách.
2: Khảo sát cho thấy, có tới 60% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Còn có 75% doanh nghiệp không thể vay vốn nếu thiếu tài sản đảm bảo. Và chỉ có chưa đến 8% doanh nghiệp có thể dự đoán được những thay đổi chính sách. Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sĩ Hùng, đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan quản lý nhận diện đúng điểm nghẽn, xây dựng và thực thi chính sách sát thực tiễn hơn. Thực tế, các tỉnh trong nhóm dẫn đầu PCI 2025 cũng chính là các địa phương đang hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Trước thì cứ gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn thì nó cũng nhiều các vấn đề mà nó chưa được tháo gỡ triệt để. Nhưng mà vừa qua thì có thay đổi là tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề, ví dụ như vật liệu xây dựng hoặc là logistics hoặc là du lịch. Thì đấy là những cái mà khi mà đã tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề thì nó thấy hiệu quả hơn và sát thực hơn. Thì doanh nghiệp chúng tôi rất là ghi nhận cái sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, nhất là nghị quyết 68 đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể để triển khai đến các địa phương để giúp cho các doanh nghiệp phát triển trong những năm tiếp theo.
2: Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, Nghị quyết 198 của Quốc hội đã mở ra một không gian thể chế chưa từng có cho phát triển khu vực tư nhân. Rõ ràng, vấn đề bây giờ không phải là thiếu chính sách, mà là thực thi chính sách như thế nào để doanh nghiệp thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay.
1: Mưa lớn trong hai ngày nay tại một số tỉnh phía Đông Bắc Bộ, miền Trung và Tây Nguyên đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trong những ngày qua trên địa bàn xã miền núi Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn diện rộng, đặc biệt từ đêm 16 rạng sáng nay mưa to kéo dài, nước từ trên các khe núi cao đổ xuống cuồn cuộn, mực nước suối dâng nhanh, dòng chảy xiết. Trên quốc lộ 18C qua địa bàn xã Hoành Mô và các tuyến đường liên thôn đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, nhiều khu vực trũng cạnh sông suối ngập úng cục bộ. Tại các khu vực đô thị, tình trạng ngập úng cũng diễn ra cục bộ nhiều nơi như phường Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy, nước tràn từ đồi cao xuống khu dân cư dưới chân. Tại nhiều khu đô thị đang xây dựng, nước ngập từ 10 đến 20cm tràn vào nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của nhiều hộ dân. Tại Cao Bằng, trước ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai lực lượng, kịp thời hỗ trợ người dân tại xóm Bản Thuộc, xã Lý Quốc di dời tài sản đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở đất đá, phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận khu vực xảy ra ngập lụt. Lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán, hỗ trợ di chuyển tài sản và đưa đến nơi tránh trú an toàn. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kèm theo dông lốc sét đã làm một người bị thương, 27 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có một nhà bị sập, 7 căn thiệt hại nặng, 13 căn bị tốc mái tại xã EAK. Tại tỉnh Quảng Trị, sét đánh làm chết 14 con bò của người dân tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Trên địa bàn phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gió mạnh kèm theo sóng lớn đã làm hai tàu cá bị đứt neo, đánh chìm tại khu vực cửa lạch. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy và chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình có người bị thương, chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống.
1: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
5: Thưa quý vị, tối và đêm nay nhiều khu vực tại ba miền tiếp tục nằm trong cảnh báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi trên 90mm. Khu vực Đông Bắc Bộ lượng mưa từ 20 đến 40, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trên biển đáng chú ý, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm là khu Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, đang tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng tại Trung Đông khi Iran chuẩn bị công bố cơ chế kiểm soát mới đối với hoạt động lưu thông tàu thuyền. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có đột phá, còn Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy hai bên quay lại bàn đối thoại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Truyền thông Iran ngày 16 tháng 5 cho biết Iran đã hoàn tất một cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz theo các tuyến di chuyển được chỉ định. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Arizi cho biết chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi từ cơ chế này. Iran đồng thời sẽ thu phí đối với một số dịch vụ chuyên biệt dành cho tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược. Động thái trên được xem là dấu hiệu cho thấy Iran đang từng bước thiết lập một hình thức kiểm soát chặt chẽ hơn đối với eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày. Trong bối cảnh nhiều lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hải, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với hoạt động thương mại. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cũng thừa nhận tình hình tại eo biển Hormuz hiện rất phức tạp và Iran đang nỗ lực để hỗ trợ tàu thuyền di chuyển an toàn qua khu vực.
7: The situation in the Strait of Hormuz is...
8: Theo quan điểm của tôi, eo biển Hormuz vẫn mở và tất cả các tàu thuyền đều có thể đi qua, ngoại trừ các tàu thuộc về những quốc gia đang có chiến tranh với chúng tôi. Tình hình ở eo biển Hormuz hiện rất phức tạp và chúng tôi đang cố gắng giúp các tàu thuyền đi qua an toàn. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi hành động gây hấn chấm dứt hoàn toàn.
6: Trong bối cảnh đó, Pakistan đang tiếp tục đóng vai trò trung gian nhằm nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Lashvi hôm qua đã tới Tehran trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải. Trước đó, Pakistan cũng đã đăng cai các cuộc tiếp xúc giữa đại diện hai bên.
1: Hôm qua, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô London, Anh trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn cả từ phe đối lập lẫn nội bộ đảng lao động cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
9: Hàng nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành mang tên Đoàn kết Vương quốc Anh nhằm phản đối chính sách nhập cư và chỉ trích chính phủ Anh. Người biểu tình mang theo quốc kỳ Anh và cờ Liên hiệp Vương quốc Anh di chuyển qua nhiều tuyến phố lớn ở trung tâm London trước khi tập trung gần khu vực tòa nhà Quốc hội. Bà Alison Barr, một người tham gia biểu tình, cho biết.
10: Di cư quá mức đang gây ra rất nhiều vấn đề và phá vỡ sự cân bằng vốn đã mong manh tại đây. Các mục tiêu phát thải ròng bằng không cũng đang khiến chúng tôi kiệt quệ. Chúng tôi không còn khả năng tự bảo đảm nguồn năng lượng cho chính mình, trong khi các trang trại và vùng nông nghiệp đang dần bị thu hẹp dưới áp lực dân số ngày càng gia tăng.
9: Cùng thời điểm, hàng chục nghìn người ủng hộ Palestine cũng tổ chức tuần hành nhân dịp Nakba Day, ngày tưởng niệm sự kiện hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ quê hương năm 1948. Nhiều tổ chức chống phân biệt chủng tộc và chống cực hữu cũng xuống đường phản đối cuộc tuần hành của phe cực hữu, khiến bầu không khí tại thủ đô Vương quốc Anh trở nên đặc biệt căng thẳng. Trước nguy cơ xảy ra đụng độ, cảnh sát London đã triển khai hơn 4.000 nhân viên an ninh cùng chó nghiệp vụ, trực thăng, máy bay không người lái và hệ thống nhận diện khuôn mặt trực tiếp để giám sát tình hình. Giới chức Anh cho biết ít nhất 11 người đã bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến gây rối trật tự công cộng. Trong khi đó, sức ép chính trị đối với Thủ tướng Keir Starmer tiếp tục gia tăng sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nếu Đảng Lao động tổ chức cuộc bầu cử lãnh đạo mới. Dù lên án các lực lượng cực hữu vì gieo rắc thù hận và chia rẽ, Thủ tướng Anh Keir Starmer hiện đang phải đứng trước một trong những thử thách chính trị lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền, khi áp lực bổ vây nhà lãnh đạo Anh cả từ các cuộc biểu tình trên đường phố lẫn những rạn nứt ngay trong nội bộ đảng.
1: Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS cùng Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hợp Quốc trong hai ngày qua đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những tác động ngày càng nghiêm trọng của lệnh cấm vận đối với Cuba, trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và y tế bị đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Các cơ quan của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đang đẩy Cuba vào tình trạng nhân đạo ngày càng phức tạp, áp lực thể hiện rõ nhất ở hệ thống y tế, khi tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng đang cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo, cũng như vận hành các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tình trạng thiếu điện, nhiên liệu, thuốc men và vật tư y tế đang làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động bệnh viện, ảnh hưởng tới chăm sóc khẩn cấp, ngân hàng máu, chương trình tiêm chủng, chăm sóc bà mẹ trẻ em và các dịch vụ phẫu thuật. Ông Antap Mustani, Giám đốc Can thiệp Y tế Khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới, nhấn mạnh.
11: Tình trạng thiếu hụt về nhiên liệu, điện, thuốc men, vật tư y tế đang làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng hoạt động của bệnh viện. Điều này bao gồm chăm sóc khẩn cấp, ngân hàng máu, chương trình tiêm chủng trong phòng thí nghiệm, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, cũng như các dịch vụ phẫu thuật. Thiệt hại về con người như đã nêu đã rất đáng kể và tiếp tục gia tăng.
6: Liên Hợp Quốc hiện kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 94 triệu đô la Mỹ để giúp khoảng 2 triệu người dân Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Trước đó, tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS diễn ra ở Ấn Độ, các nước thành viên cũng đã tái khẳng định sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt đối với Cuba. Trong tuyên bố chung gồm 63 điểm, nhóm BRICS nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ quyền và công bằng xã hội ở Cuba, đồng thời khẳng định khu vực Mỹ Latin và Caribe cần được duy trì là khu vực hòa bình trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Trong một tuyên bố, WHO cho biết tính đến hôm qua đã có 80 trường hợp nghi tử vong, 8 trường hợp được xác nhận và 246 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo tại tỉnh Uturi của Cộng hòa Dân chủ Congo trên ít nhất 3 khu vực y tế. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết là 80 người đã chết trong đợt bùng phát mới ở tỉnh phía đông này. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo tiến sĩ Samuel Kamba cho biết.
11: Diễn biến của dịch bệnh mới này bắt đầu từ tháng này khi có cảnh báo đầu tiên qua mạng xã hội vào ngày 5 tháng 5. Lần này là chủng Bunjibujong, một chủng đã được biết đến, đã bùng phát ở Uganda và đã gây ra dịch bệnh ở đây, đặc biệt là ở Isiro vào năm 2012.
1: Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho biết đã có 2 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm 1 trường hợp tử vong. 2 trường hợp này được báo cáo liên quan đến những người đi du lịch từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Hôm nay là ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin Thế giới 17 tháng 5. Kỷ niệm ngày này, năm nay, Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU lựa chọn chủ đề Huyết mạch số tăng cường khả năng phục hồi trong một thế giới kết nối. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn phụ thuộc chưa từng có vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trong thông điệp nhân ngày này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh công nghệ số đã trở thành huyết mạch kết nối con người với sự an toàn, với các dịch vụ thiết yếu và với nhau. Theo ông, khi thiên tai, khủng hoảng hay xung đột xảy ra, chính các mạng lưới số sẽ

0: truyền tải cảnh báo sớm, hỗ trợ cứu hộ và duy trì hoạt động bệnh viện, trường học hay các dịch vụ công cộng. Tuy nhiên, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo những huyết mạch số này đang đối mặt nhiều nguy cơ mới, các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, tình trạng phát tán thông tin sai lệch gia tăng, trong khi khoảng cách số giữa các quốc gia và các nhóm dân cư vẫn còn rất lớn. Theo ông Antonio Guterres, nếu không hành động kịp thời, những cộng đồng yếu thế sẽ tiếp tục là những người chịu tác động nặng nề nhất. Ca sĩ Dara của Bulgaria đã giành ngôi quán quân với ca khúc Banga Randa tại cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision Song Contest 2026 diễn ra tối qua. Đây là lần đầu tiên Bulgaria đăng quang tại sân khấu này sau 70 năm lịch sử cuộc thi. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
1: Ca khúc Banga Randa của ca sĩ Zara là một bản nhạc đan sôi động, tập trung vào thông điệp giải phóng bản thân và hòa mình vào cảm xúc. Sau chiến thắng, ca sĩ Zara chia sẻ:
2: "Điều này thật không thể tin được. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã cảm nhận được tinh thần Banga Randa và cảm nhận được kết nối với sức mạnh này. Tôi muốn cảm ơn chồng tôi vì anh ấy là người đã thúc đẩy tôi đến đây khi tôi đã lo lắng và nghi ngờ bản thân."
1: Đại diện của Israel với ca khúc Michelle tiếp tục nhận được lượng bình chọn lớn từ khán giả, giúp quốc gia này vươn từ vị trí thứ 8 lên thứ 2 chung cuộc. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Israel cán đích ở vị trí Á quân. Phần Lan được xem là ứng cử viên sáng giá nhất với ca khúc Súng phun lửa, có sự tham gia của nghệ sĩ violon Linda Lampenius và ca sĩ Pete Pakkonen với sân khấu rực lửa. Tuy nhiên, Phần Lan chỉ xếp thứ 6, trong khi đó Australia với bản ballad Nhật thực do ngôi sao nhạc pop Danta Gondrem thể hiện chỉ đứng thứ 4 chung cuộc. Mùa giải năm nay bị phủ bóng bởi những tranh cãi liên quan đến cuộc xung đột tại Gaza. 5 quốc gia gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia đã quyết định tẩy chay cuộc thi nhằm phản đối việc Israel tiếp tục tham dự.
0: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở loạt trận chiều qua thuộc vòng 23 V-League 2025-2026 đã mang đến những màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Tại sân nhà Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng 4-2 trước BKMX thành phố Hồ Chí Minh trong một trận cầu có tới 6 bàn thắng được ghi. Kết quả này giúp đội bóng đất cảng tạm lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Trong khi đó, tại sân Vinh, Ninh Bình có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Dù bị dẫn trước ở phút thứ 67, nhưng cú đúp chớp nhoáng chỉ trong 2 phút của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc, phút thứ 83 và 85 đã giúp đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn. Thắng lợi 2-1 giúp Ninh Bình tiếp tục xây chắc vị trí trong top 3 giải đấu. Chia sẻ về Nguyễn Tài Lộc, thủ thành Đặng Văn Lâm bày tỏ:
4: "Nên là Tài Lộc hôm nay có một cái trận đấu rất là hay, cũng thi đấu rất là nỗ lực. Và cũng như trong buổi khi mà được nhập tịch thì cũng đã chia sẻ là rất là muốn được công hiến cho đội tuyển quốc gia. Lâm cũng sẽ cố gắng cho Tài Lộc cảm giác thoải mái nhất khi mà tập trung lên đội tuyển."
3: Lượt trận thứ 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang nóng lên hơn bao giờ hết trước cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5 tới. Nói về tính chất của cuộc đối đầu này, huấn luyện viên Victor Garcia của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc thẳng thắn thừa nhận đây là một trận cầu 6 điểm có ý nghĩa rất lớn đến tham vọng vô địch của hai đội. Ông nói:
5: "Trận sau đúng là một trận cầu 6 điểm. Nếu mà thắng thì rất tốt, còn nếu mà hòa thì cũng không sao. Nhưng mà nếu thua thì thực sự nó sẽ phức tạp, tại vì cái giải đấu rất là ngắn, trận đấu nó quá ít mà lại không đá cái thể thức playoff. Thế nên là nếu mà thua thì cái việc tìm vô địch nó sẽ phức tạp hơn."
3: Ở bên kia chiến tuyến, nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ. Trợ lý huấn luyện viên Trần Văn Vũ nhận định Thái Sơn Bắc đã có sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt.
6: Thái Sơn Bắc đang rất là tiến bộ trong những năm gần đây. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu Thái Sơn Bắc rất là quan trọng ở vòng bảng. Năm nay nội binh thì vẫn là các cầu thủ năm ngoái và có một đặc điểm đặc biệt đó là ngoại binh Bibo người Brazil, Italo Bob đang hòa nhập rất tốt với đội.
3: Hôm qua, lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã xác định những tấm vé bán kết đầu tiên. Tại bảng A, Phong Phú Hà Nam khẳng định sức mạnh vượt trội với chiến thắng 4-0 trước Hà Nội 2. Các bàn thắng được ghi do công của Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hồng Huế cùng cú đúp của Cao Thị Linh. Kết quả này giúp Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên TNT giành vé vào vòng bán kết sớm một lượt trận. Ngược lại, cục diện bảng B trở nên vô cùng căng thẳng sau trận hòa không đều giữa Hà Nội 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam. Hà Nội 1 hiện chỉ có vỏn vẹn một điểm sau hai trận đấu và đánh mất quyền tự quyết. Trong khi ở lượt trận cuối cùng, nếu Than Khoáng Sản Việt Nam giành một điểm trước thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ là đội có tấm vé vào bán kết. Đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026 dành riêng cho các nội dung nhảy. Đây là sân chơi quy mô lớn, lần đầu tiên được Liên đoàn Điền Kinh châu Á tổ chức, quy tụ những vận động viên hàng đầu châu lục ở các nội dung nhảy cao, nhảy xa và nhảy ba bước. Đoàn Việt Nam tham gia tranh tài gồm 7 tuyển thủ: Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo, Vũ Thị Ngọc Hà, Hà Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hường, Hồ Trọng Mạnh Hùng và Trần Thị Loan. Theo ban huấn luyện, mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển tại giải đấu lần này là giúp các vận động viên cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn khi đối đầu với những đối thủ mạnh tầm cỡ châu lục. Giải đấu sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 6. Trước thềm vòng 37 ngoại hạng Anh, Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để tiến gần hơn tới chức vô địch sau 22 năm chờ đợi. Hiện tại, pháo thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 79 điểm, nhiều hơn đội bám đuổi Manchester City 2 điểm. Nhiệm vụ của thầy trò Mikel Arteta là buộc phải giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Burnley tại sân nhà Emirates vào rạng sáng ngày 19 tháng 5. Nếu chiến thắng, Arsenal sẽ có 82 điểm và duy trì quyền tự quyết trước vòng đấu cuối cùng. Huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới Burnley có thể là chìa khóa quyết định ngôi vô địch nếu bằng điểm với Man City ở vòng cuối.
7: Chúng tôi phải nỗ lực để giành chiến thắng, nhưng rõ ràng nếu tạo ra sự khác biệt bằng cách ghi nhiều bàn thắng hơn thì càng tuyệt vời. Khoảng cách hiện tại là rất nhỏ và nếu có thể gia tăng hiệu số có lợi cho mình, chúng tôi chắc chắn muốn làm điều đó.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
8: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi.

0: ơi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: À, mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, những câu chuyện có thật về phép màu không chỉ có trong cổ tích. 19:30 dòng chảy sự kiện, ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước. 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 20:40 trạm cảm xúc, đêm nghe hát đò đưa nhớ bác. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 câu chuyện truyền thanh, luôn có bác trong tim. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô xin chào quý vị thính giả đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ sáu. Và nếu lúc này ai đó đang trên đường về nhà, đang học bài, làm việc hay đơn giản muốn tìm một nơi để thư giãn thì hy vọng là 30 phút hôm nay sẽ giúp quý vị thư giãn một chút bằng những câu chuyện thật là thú vị nhé.
3: Chị Mai ơi, em muốn hỏi chị một câu nha.
2: Hôm nay nghe giọng nghiêm túc dữ vậy. Nào, hỏi đi, xem là hỏi gì nào.
3: Chị có bao giờ nghĩ là phép màu thực sự xuất hiện giữa đời thường không? Ý em là những cái điều mà mình bất ngờ đến mức là không giải thích nổi ấy. Kiểu như trước giờ người ta cứ nghĩ là phép màu thì chỉ có trong truyền cổ tích thôi. Nhưng mà biết đâu ngoài cuộc sống của chúng ta thì cũng có những điều kỳ diệu xảy ra theo một cách khác.
2: Có chứ đâu. Và chị nghĩ là âm nhạc chính là một trong những cái điều kỳ diệu như vậy. Có thể là mình không nhìn thấy nó bằng mắt, không chạm được bằng tay, nhưng lại cảm nhận được bằng cảm xúc, bằng ký ức, thậm chí là bằng cả những cái đổi thay bên trong của một con người.
3: Chị biết không, có những hôm là em mệt kinh khủng luôn, đầu óc rối tung lên vì đủ thứ chuyện. Vậy mà chỉ cần mở một cái bài hát mà mình thích là cái tâm trạng của mình đã khác hẳn rồi. Nó không làm biến mất những khó khăn ngay lập tức trong đầu, nhưng mà khiến mình thấy dễ thở hơn, thấy mình có năng lượng để bước tiếp.
2: Đó là lý do mà nhiều người nói là âm nhạc giống như là một người bạn đặc biệt vậy. Có lúc thì mình chẳng biết tâm sự cùng với ai, nhưng lại có thể ngồi hàng giờ nghe một bản nhạc rồi tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn. Thậm chí là có những cái ca khúc đi cùng người ta suốt nhiều năm trời, chỉ cần nghe lại vài giai điệu thôi là cả một quãng ký ức ùa về.
3: Nhưng mà có một cái điều bất ngờ nhất, đó chính là âm nhạc thì không chỉ tác động đến cảm xúc đâu. Em còn từng đọc nhiều câu chuyện về những cái người mà đang hôn mê, gần như không còn phản ứng gì nữa. Nhưng mà khi nghe đúng cái giọng hát mà mình yêu thích thì họ bắt đầu cử động, bắt đầu tỉnh lại. Nghe xong cứ có cảm giác là âm nhạc giống như là một cái sợi dây nếu con người quay trở lại với cuộc sống vậy.
2: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Trần Đô sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện như thế. Không phải là chuyện được viết trong tiểu thuyết đâu ạ, mà là những cái điều đã từng xảy ra ngoài đời thật. Có một cô bé tưởng như là không còn cơ hội tỉnh lại sau ca phẫu thuật não, nhưng rồi giọng hát của thần tượng mà em yêu quý đã tạo nên điều không ai ngờ tới.
3: Chỉ nghe thôi mà em đã thấy rất tò mò rồi. Vì thật ra là đôi khi mà mình nghe nhạc mỗi ngày ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ là âm nhạc có thể chạm đến con người theo cái cách mạnh mẽ như vậy.
2: Và nhân vật đầu tiên mà câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ gắn với một giọng ca đã làm rung động hàng triệu người trên thế giới, đó chính là Adele.
3: Một bài hát, một người mẹ và khoảnh khắc khiến cả bệnh viện vỡ òa cảm xúc.
2: Rolling in the Deep, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe ngay bây giờ.

0: Quý vị vừa nghe Rolling in the Deep cùng với Adele, một ca khúc từng làm rung chuyển các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng là bài hát ấy từng xuất hiện trong một khoảnh khắc đặc biệt hơn tất cả những sân khấu hay là ánh đèn danh vọng.
1: Chính xác, đó là khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống. Chỉ nghe thôi là em đã thấy nghẹn ngào rồi.
0: Bởi câu chuyện ấy thì không bắt đầu từ âm nhạc đâu mà bắt đầu từ một căn phòng bệnh viện. Một cô bé nhỏ tuổi nằm bất động trên giường bệnh sau hai cuộc phẫu thuật não liên tiếp. Máy móc kêu liên hồi và người lớn thì đứng quanh nhưng mà gần như là chẳng ai còn biết phải hy vọng điều gì nữa.
1: Em nghĩ là cái cảm giác đáng sợ nhất của một người chắc là khi mà nhìn con mình nằm đó và mình thì bất lực không thể làm gì được.
0: Chính xác Trần Đô ạ. Charlotte Neve khi ấy thì chỉ mới là một cái cô bé còn rất là nhỏ thôi. Em mắc chứng xuất huyết não khi đang ngủ và một tình trạng cực hiếm gặp ở trẻ em. Căn bệnh thì khiến cho cô bé gần như là mất phản xạ, không thể nói chuyện, không nhìn thấy màu sắc và phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc cũng như là sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
1: Trong khi mà ở cái tuổi đó thì đáng lẽ ra là cô bé phải được chạy nhảy, được đi học, được hát hò cùng với bạn bè đúng không?
0: Đúng rồi, và điều khiến ai cũng xót lòng là Charlotte cực kỳ yêu âm nhạc. Em thích hát, thích nghe nhạc, đặc biệt là mê giọng hát của Adele. Người mẹ kể rằng là ở nhà thì cô bé thường ngân nga Rolling in the Deep suốt ngày luôn. Có lẽ là với người lớn thì đó chỉ là một cái bài hit nổi tiếng, nhưng với một đứa trẻ thì đó là thứ âm thanh quen thuộc mang lại niềm vui mỗi ngày.
1: Và em nghĩ là trẻ con thì thường như vậy đó chị ạ. Các bé thì có thể nhớ lời một bài hát rất lâu, thậm chí là nghe đi nghe lại cả trăm lần mà vẫn không chán.
0: Nhưng rồi tình trạng của Charlotte trở nên tồi tệ hơn sau ca phẫu thuật thứ hai. Cô bé rơi vào hôn mê sâu, gần như là không còn phản ứng. Và điều đau lòng nhất là các bác sĩ đã nói với mẹ em rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất.
1: Trời ơi, khi chỉ nghe đến đó thôi là em đã không dám tưởng tượng là cái người mẹ ấy thì lúc đấy sẽ như thế nào nữa.
0: Vô cùng hoang mang đúng không? Có lẽ là không còn nỗi đau nào khó gọi tên hơn là việc đứng trước giường bệnh của con mình và nghe người khác nói rằng là thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc ấy thì người mẹ đã làm một cái điều rất là bản năng. Bà mở Rolling in the Deep và ghé sát lại gần con gái mình để hát theo giai điệu ấy.
1: Có lẽ là lúc đó thì người mẹ cũng không nghĩ là mình sẽ tạo ra điều kỳ diệu gì đâu. Và bà chỉ muốn làm điều cuối cùng cho con gái của mình thôi.
0: Đúng vậy. Chỉ đơn giản là một người mẹ muốn con nghe lại cái bài hát mà con rất là yêu thích. Nhưng rồi điều không ai ngờ đã xảy ra. Charlotte bắt đầu mỉm cười.
1: Rồi em nổi cả da gà luôn đấy. Vì giữa lúc tất cả tưởng như đang khép lại thì cô bé lại phản ứng với âm nhạc.
0: Đúng vậy, và nụ cười ấy thì khiến các bác sĩ quyết định là tiếp tục cố gắng cứu chữa. Và hai ngày sau thì Charlotte bắt đầu nói chuyện trở lại. Em nhận biết được màu sắc, muốn ngồi dậy và đòi rời khỏi giường bệnh.
1: Em nghĩ là cái khoảnh khắc đó thì chắc là cả gia đình sẽ oa khóc luôn ấy.
0: Hạnh phúc quá đúng không? Người mẹ sau đó thì đã nói rằng là bà muốn cảm ơn âm nhạc của Adele vì nó giống như là một món quà vô giá được gửi đến một cách đúng lúc. Và điều đẹp nhất là hôm nay Charlotte đã có thể trở lại cuộc sống bình thường như rất nhiều những đứa trẻ khác. Em lại được hát, được cười và lớn lên cùng những cái giai điệu mà mình yêu thích.
1: Đôi khi em nghĩ âm nhạc thì không cứu con người theo kiểu phép thuật đâu, mà nó đánh thức thứ gì đó bên trong họ. Một cái ký ức quen thuộc, một cảm xúc thân thuộc, hoặc đơn giản là lý do để họ muốn quay về.
0: Và có lẽ đó cũng là điều mà khiến âm nhạc trở nên đặc biệt suốt hàng trăm năm qua đúng không nào? Và người ta có thể quên rất là nhiều thứ, nhưng mà những giai điệu từng chạm vào trái tim của mình thì thường ở lại rất lâu.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện khác về một cô bé hôn mê suốt hơn 10 ngày trời rồi bất ngờ mở mắt khi nghe ca khúc mình yêu thích vang lên trên radio.
0: Đó chính là You Are Beautiful cùng với James Blunt. Xin mời quý vị chúng ta cùng nghe.

0: You Are Beautiful cùng với James Blunt vừa rồi cũng là ca khúc đã gắn với một khoảnh khắc mà có lẽ là cả gia đình cô bé Claudia sẽ nhớ suốt cuộc đời mình.
1: Em để ý là hầu hết những cái câu chuyện hôm nay thì đều bắt đầu bằng những cái điều tưởng như bình thường lắm. Một cái bài hát nghe mỗi ngày, một cái giai điệu quen thuộc trên radio, nhưng rồi đến một cái thời điểm nào đó thì nó lại trở thành thứ quý giá nhất đối với một con người.
0: Đúng vậy Trần Đô, và câu chuyện của cô bé Claudia khiến nhiều người tin rằng là đôi khi ký ức về âm nhạc có thể đi sâu vào con người hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
1: Claudia lúc đấy thì chỉ mới 5 tuổi thôi đúng không chị?
0: Đúng rồi, một cô bé người Anh cực kỳ thích ca khúc You Are Beautiful, và cô bé ấy đã thích đến mức là ngày nào cũng hát nghêu ngao vài câu trong nhà, và người lớn thì đôi khi nghe riết còn thuộc luôn theo con nít nữa là.
1: Trần luôn, trẻ con mà mê bài nào thì sẽ bật từ sáng trưa chiều tối luôn
0: đấy.
1: Có khi là người lớn chưa thuộc lời chứ từ nhỏ là đã thuộc vanh vách rồi.
0: Nhưng mà rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra, Claudia bị ngã từ ban công xuống và rơi vào tình trạng hôn mê. Suốt 10 ngày trời thì cô bé nằm bất động trên giường bệnh, gần như là không có phản ứng gì rõ rệt.
1: 10 ngày nghe thôi là đã thấy nó dài dằng dẵng rồi đúng không? Em nghĩ là với gia đình thì mỗi ngày trôi qua lúc ấy thì chắc là điều nặng nề kinh khủng.
0: Người cha sau này kể lại rằng là cả nhà gần như là sống trong tâm trạng chờ đợi và cầu nguyện liên tục. Không ai biết khi nào cô bé sẽ tỉnh lại, thậm chí là họ còn không chắc là Claudia có còn nghe được mọi người nói chuyện nữa hay không.
1: Và rồi điều bất ngờ xảy ra từ một chiếc radio.
0: Đúng vậy, hôm đó thì ca khúc You Are Beautiful tình cờ vang lên, một bài hát mà Claudia cực kỳ yêu thích trước khi gặp tai nạn. Và gần như là ngay lúc giai điệu quen thuộc cất lên thì cô bé bắt đầu cử động.
1: Em nghĩ khoảnh khắc đó chắc khiến là cả phòng bệnh vỡ òa luôn đấy chị Mai ạ. Vì sau quá nhiều ngày không có tín hiệu, tự nhiên con mình phản ứng trở lại với âm nhạc mà mình từng yêu thích.
0: Người cha kể rằng là ban đầu thì họ còn tưởng là mình đã nhìn nhầm, nhưng mà rồi Claudia từ từ mở mắt và cuối cùng đã nhận ra cha mẹ của mình. Và đó là khoảnh khắc mà cả gia đình không bao giờ quên được.
1: Em thấy điều đặc biệt trong những cái câu chuyện như thế này là cái âm nhạc không cần phải quá phức tạp. Đôi khi chỉ là một cái bài hát pop quen thuộc thôi, nhưng vì nó gắn với cái ký ức, với niềm vui, với cảm xúc của một con người, nên nó đã trở thành một chìa khóa để có thể đánh thức họ.
0: Và có lẽ vì vậy mà nhiều bác sĩ trên thế giới hiện nay cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến liệu pháp âm nhạc. Bởi âm nhạc không chỉ tác động đến đôi tai mà còn chạm vào não bộ, cảm xúc và cả những cái vùng ký ức nằm sâu bên trong mỗi con người.
1: Nghe đến đây tự nhiên em nhớ có những cái bài hát mình từng nghe hồi bé đó luôn ấy. Bình thường không mở thì thôi, nhưng mà hễ vô tình nghe lại là cả một cái khoảng thời gian hiện ra trước mắt.
0: Chị nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có một bài hát như vậy đúng không Trần Đô? Một bài mà chỉ cần vang lên thôi là...

0: tự nhiên thấy mình của ngày cũ quay trở lại rồi. Ví dụ như là mỗi lần mà chị cứ nghe cái bài là Em đi giữa biển vàng ấy, thì mọi ký ức của tuổi thơ là quay lại. Bởi vì đây là một cái bài hát mà gắn liền với thuở bé là bố tập cho mình. Và tự nhiên là mình yêu thích nó ngay từ cái việc là bố tập rồi xong bố cũng thổi sáo cái bài này. Tự nhiên nó gắn liền với tuổi thơ của mình ấy.
1: Nhưng mà có lẽ cái câu chuyện tiếp theo còn khiến nhiều người xúc động hơn nữa đúng không nào? Vì đó là câu chuyện về một người chồng đã dành nhiều năm trời chỉ để làm một việc, đó chính là hát cho vợ mình nghe.
0: Vâng, dù không biết là người nằm trước mặt có còn nghe thấy được hay không, nhưng mà anh ấy vẫn hát mỗi ngày, suốt nhiều năm liền, như thể là chưa từng từ bỏ hy vọng. Và rồi một ngày điều anh chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, người vợ đã nghe thấy và tỉnh lại.
1: Quá kỳ diệu đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang nhiều thông điệp ý nghĩa về ánh sáng có thể xuất hiện từ bất kỳ nơi nào trong bóng tối, See the Light của Lim Huy Sik. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Có những tình yêu mà không cần thể hiện bằng những cái điều lớn lao, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác.
0: Chỉ cần là một người vẫn ở bên mình trong lúc khó khăn nhất, vậy là đủ đã khiến người khác xúc động rồi.
1: Và em nghĩ đúng là như vậy, và có nhiều người đi cùng mình lúc vui thì dễ, nhưng ở lại suốt những cái năm tháng bệnh tật, chờ đợi và không biết trước điều gì thì không phải ai cũng làm được.
0: Và câu chuyện tiếp theo là về một người chồng như thế, một người đàn ông đã dành nhiều năm trời chỉ để hát cho vợ nghe, mong một ngày chị tỉnh lại.
1: Em thấy chỉ riêng cái sự kiên trì ấy thôi thì đã khiến người ta phải suy nghĩ nhiều rồi chị ạ.
0: Đúng rồi, người đàn ông ấy tên là Giang Du Hua. Sau khi mà vợ mắc bệnh và gần như là không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh thì cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì ngày nào anh cũng đến bên vợ hát cho chị nghe những cái bản tình ca mà cả hai từng yêu thích.
1: Và điều khiến em thương nhất đó chính là anh ấy làm điều đó suốt nhiều năm liền. Có lúc phải bán cả tài sản để chữa bệnh cho vợ. Có những ngày mùa đông lạnh buốt nhưng mà anh vẫn ngồi bên giường và cất tiếng hát như một thói quen chưa bao giờ bỏ.
0: Anh từng nói là mình không biết là vợ còn nghe thấy hay không, nhưng mà anh tin âm nhạc có thể giúp chị nhớ rằng là vẫn luôn có người chờ chị quay trở về.
1: Em nghĩ chắc tình yêu đôi khi đơn giản là như vậy đó chị Mai ạ. Không cần nói quá nhiều, chỉ là chưa bao giờ bỏ tay người kia ra.
0: Tuyệt vời quá đúng không? Và rồi điều anh mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Một ngày nọ khi Giang Du Hua đang hát như mọi hôm thì người vợ bắt đầu có phản ứng trở lại, rồi dần tỉnh lại sau khoảng thời gian dài hôn mê.
1: Em nghĩ khoảnh khắc đó thì chắc là khiến cho anh cảm thấy mọi cái sự chờ đợi của mình đều là xứng đáng, đúng không nào?
0: Có lẽ là âm nhạc trong câu chuyện này thì không chỉ là giai điệu mà còn là cách mà một con người gửi hy vọng và tình yêu của mình vào đó, mỗi ngày suốt nhiều năm trời.
1: Và ngay sau đây thì sẽ là một câu chuyện khác cũng sẽ khiến những người xúc động. Một cô bé 9 tuổi tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê nhờ nghe một ca khúc về thiên thần. Và chúng ta sẽ cùng nghe Angel Among Us cùng với Alabama. Và xin mời quý vị

0: Câu chuyện cuối cùng đó là về một cô gái không thể nói được nhưng lại dùng âm nhạc để nói thay lòng mình.
1: Em nghĩ có những người dù không thể cất lời như người bình thường, nhưng mà cảm xúc bên trong họ lại nhiều hơn mình tưởng tượng rất nhiều chị Mai ạ. Và đôi khi âm nhạc lại trở thành cách duy nhất để họ có thể bày tỏ những điều giữ trong lòng.
0: Cô bé ấy bị câm từ nhỏ và lớn lên cùng với cha trong hoàn cảnh khó khăn. Và sau này khi người cha phát hiện mình mắc bệnh nặng, em được mẹ đón về chăm sóc trong thời gian chờ vào trường nội trú dành cho trẻ khuyết tật ở Đức.
1: Nhưng sau quãng thời gian xa cách quá lâu, khoảng cách giữa hai mẹ con dường như cũng khó gần lại được. Cô bé hầu như không trò chuyện hay là tiếp xúc với ai, ngày nào cũng chỉ lặng lẽ ở trong phòng một mình.
0: Điều duy nhất khiến em chú ý đó chính là cây đàn piano trong nhà. Nhưng mà mỗi lần cô bé chạm vào đàn, người mẹ lại lo là em sẽ làm hỏng nên là thường ngăn cản.
1: Em nghĩ lúc đó thì chắc là người mẹ cũng chưa hiểu rằng là cái đàn ấy thì không chỉ là một món đồ, mà là nơi cô bé gửi gắm cảm xúc của mình vào đó.
0: Chính xác. Và rồi một đêm muộn thì người mẹ bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng piano vang lên từ phòng khách. Một bản nhạc buồn được chơi giữa không gian yên tĩnh của đêm khuya như đang kể lại tất cả những điều mà cô bé nhỏ chưa từng nói được thành lời.
1: Có lẽ chính khoảnh khắc ấy thì đã khiến cho người mẹ hiểu con mình hơn sau rất nhiều năm. Vì đôi khi chỉ cần lắng nghe thực sự thì người ta sẽ nhận ra bên trong sự im lặng cũng có biết bao cảm xúc.
0: Và cũng trong cái khoảng thời gian đó thì người cha qua đời. Và tiếng đàn hôm ấy thì giống như một cái lời tạm biệt cuối cùng mà cô bé dành cho người luôn yêu thương và ở bên em suốt những năm tháng khó khăn nhất.
1: Em nghĩ là sau tất cả những câu chuyện mà mình đã chia sẻ thì điều âm nhạc mang lại không chỉ là cảm xúc mà còn là cái sự kết nối giữa con người với con người theo một cách mà đôi khi lời nói cũng không làm được. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Someone Like You với phần thể hiện của Adele.

0: Quý vị thân mến, có những lúc lời nói trở nên bất lực trước nỗi đau, sự chờ đợi hay những khoảng lặng trong cuộc sống, nhưng âm nhạc thì vẫn luôn hiện diện theo một cách rất đặc biệt.
1: Một giai điệu có thể đánh thức ký ức, chạm đến cảm xúc và tiếp thêm hy vọng cho con người trong những thời khắc tưởng chừng khó khăn nhất.
0: Và có lẽ sau những câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta càng tin rằng sức mạnh của âm nhạc chưa bao giờ là điều mơ hồ, bởi đôi khi chính âm nhạc đã trở thành phép màu giữa đời thường.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc vừa kết thúc. 60 phút tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện với nội dung ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Kính chào quý vị khán thính giả, Văn Hùng rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và người bạn dẫn cùng Văn Hùng ngày hôm nay xin giới thiệu MC Thu Hà.
6: Cảm ơn anh Văn Hùng ạ. Thu Hà xin được kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện. Một tuần trôi đi thật là nhanh phải không thưa quý vị? Và như một lời hẹn, những người thực hiện chương trình rất vui khi lại được trao đổi cùng quý vị về các chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
5: Đúng như vậy Thu Hà. Mỗi chủ đề của chương trình đều bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh đa chiều các khía cạnh của đời sống, kinh tế, xã hội hay những sự kiện nổi bật đã, đang và sẽ diễn ra, là nơi kết nối giữa nhà quản lý, chính quyền các địa phương, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau tới quý vị khán thính giả trong và ngoài tỉnh.
6: Vâng ạ, anh Văn Hùng này, anh có thấy là những cái đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp kể từ sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ thì đã phần nào được giải nhiệt khi mà xuất hiện các cái đợt mưa trong 2 tuần gần đây không ạ?
5: Đúng rồi, thực ra là những cái đợt mưa đó thì đã giúp giảm bớt thôi, chứ còn cái cường độ nắng thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khắc nghiệt của thời tiết năm nay.
6: Vâng ạ, và tuy nhiên cái hình thái thời tiết cực đoan thì cũng đã xuất hiện khi mà mưa đá thì nó xuất hiện ở nhiều nơi, gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân ạ.
5: Hoàn toàn nhất trí với Thu Hà. Điều này cũng cho thấy là biến đổi khí hậu thì đang ngày càng phức tạp. Trong đó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm 2026 này là rất lớn, trực tiếp đe dọa đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống dân sinh. Nhất là theo dự báo của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, năm nay sẽ xuất hiện El Nino, dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan và khó lường, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ từ nhiều phía để ứng phó, nhất là khu vực miền núi.
6: Vâng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong cái điều kiện thời tiết hạn hán chính là cái yêu cầu bức thiết cần phải đặt ra, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực mà còn đóng góp quan trọng vào cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh theo từng năm và của cả nhiệm kỳ năm 2025-2030. Và trong chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về một chủ đề, đó là ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước mùa hè năm 2026.
5: Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
6: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị đó chính là chương trình lễ hội Làng Sen năm 2026. Theo đó thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An đã công bố chương trình lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và công bố quyết định khu du lịch quốc gia Kim Liên với chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026. Trong đó có một số sự kiện đáng chú ý như đó là lễ dâng hương ở dâng hoa tại nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026, lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen vào 19 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2026, khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia Kim Liên.
5: Chương trình nghệ thuật khai mạc với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Thời gian bắt đầu vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, HTV và một số đài địa phương. Cùng với đó là triển lãm chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được khai mạc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026. Tổ chức không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen, xã Kim Liên. Chương trình dự kiến khai mạc vào ngày 18 tháng 5 năm 2025-26 để trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, ẩm thực, sản phẩm sen để phục vụ du khách. Triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2026.
6: Bên cạnh đó còn là có các cái hoạt động như là trưng bày chuyên đề hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên với sự phối hợp của Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc tổ chức tại khu di tích Kim Liên sẽ khai mạc vào 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên, thời gian dự kiến là ngày 18 tháng 5 năm 2026, bế mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 vào 20 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại quảng trường Hồ Chí Minh thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
5: Lễ hội Làng Sen được khởi đầu từ năm 1981 từ phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời về tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002 thì Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, được tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác. Ngay từ những năm đầu tổ chức, lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân không chỉ trong tỉnh mà nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng tham dự.
6: Đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện được lòng biết ơn, thanh kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè du khách trong và ngoài nước, từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác Hồ.
5: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, tại công văn số 4979 mới đây thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò và các cơ quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao và kế hoạch số 4424 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 để triển khai thực hiện.
6: Theo đó, kế hoạch số 4424 đề ra chuỗi sự kiện năm 2026, bao gồm các chủ đề trọng tâm như Ngày Môi trường Thế giới với thông điệp Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Đại dương Thế giới là bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam mang chủ đề thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững, từ thể chế đến hành động. Và chuỗi hoạt động chính này sẽ được tổ chức tập trung tại phường Cửa Lò với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và địa phương từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, triển lãm và trưng bày sẽ giới thiệu các sản vật từ biển của 21 tỉnh thành cùng các mô hình giải pháp xanh và bảo tồn thiên nhiên.
5: Thưa quý vị khán thính giả, nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tri ân chính sách đối với người có công với cách mạng, thì mới đây tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, thì ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tiến hành lấy 72 mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ từ 72 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN. Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm thì công tác này còn nhằm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
6: Theo kế hoạch thì từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 7 năm 2027 thì Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An dự kiến hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 2.248 mộ chưa xác định được thông tin trong 31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ tháng 7 năm 2027 đến tháng 12 năm 2030 tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính liệt sĩ sau khi đã thực hiện xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng. Việc lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ thì yêu cầu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, bao gồm quy trình lấy mẫu, số hóa hồ sơ, quy trình vận chuyển mẫu, quy trình bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và quy trình bảo quản mẫu.
5: Thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng phát thanh sóng FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số như YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website baonghean.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Về xứ Nghệ cùng em qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.

0: À, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm 2026.
1: Thưa quý vị, năm 2025 vừa qua thì cùng với cả nước thì Nghệ An chúng ta đã phải hứng chịu những đợt thiên tai bão lũ liên tiếp gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân, doanh nghiệp và nhà nước. Rất nhiều công trình dân sinh phục vụ sản xuất thì bị tan phá, nhấn chìm theo dòng nước lũ, nhất là tại khu vực miền núi, chạy dọc theo các con sông. Hậu quả để lại đến nay thì vẫn đang còn rất nặng nề ạ.
0: Thực tế đó cho thấy là biến đổi khí hậu thì đang ngày càng nghiêm trọng và các yếu tố thời tiết cực đoan thì xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là các cơn bão cường độ mạnh hơn, di chuyển bất thường hơn, khó đoán định hơn. Các đợt mưa lũ lịch sử xuất hiện liên tiếp, các đợt hạn hán nghiêm trọng sẽ kéo dài hơn, dẫn đến nguy cơ thiếu nước là rất cao.
1: Vào ngày 17 tháng 4 năm 2026 vừa qua, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công văn báo cáo về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về cái khả năng thiếu hụt nguồn nước trong năm nay. Theo dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu, thì hệ thống EDSO đang chuyển từ trạng thái La Nina sang trung thịnh và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 với xác suất là 80-90%. Sau đó thì có thể tiếp tục phát triển đạt cường độ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026, thậm chí là không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, xác suất khoảng 20-25% trong các tháng cuối năm và kéo dài sang năm 2027.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết là tại Việt Nam thì điều kiện khô nóng đã xuất hiện từ sớm, từ đầu năm 2026, với số ngày nắng nóng là gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thì thiếu hụt phổ biến từ 10-40% trên phạm vi cả nước. Dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ. Đây được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống người dân khắp các vùng miền trong tỉnh, nhất là ở khu vực miền núi.
1: Và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về tình hình sản xuất và đời sống người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng thời gian qua do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Bước vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay, thời tiết khắc nghiệt đang gây ra những trở ngại không nhỏ đối với hoạt động sản xuất lẫn đời sống dân sinh. Những đợt mưa dông rải rác vừa qua, dẫu có giúp giải nhiệt đôi chút, nhưng thực tế vẫn chưa đủ để xóa đi nỗi lo về một chu kỳ hạn hán được dự báo còn nhiều phức tạp. Hiện nay, việc sụt giảm nguồn nước tại các công trình đầu mối cũng như khu vực vùng cao đang đặt ra những yêu cầu điều tiết hết sức cấp bách. Tại khu vực cống Bara Nam Đàn thuộc xã Vạn An, một trong những điểm đầu mối quan trọng của hệ thống thủy lợi Nam, sức ép từ thiên nhiên đang hiện hữu rõ rệt. Ghi nhận cho thấy mực nước sông Lam có thời điểm xuống thấp bất thường, chỉ đạt ngưỡng âm 0,6 mét, cách rất xa so với cao trình thiết kế. Tình trạng này không chỉ khiến việc lấy nước thô gặp khó mà còn gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch gieo trồng của các địa phương vùng hạ lưu. Ông Bạch Hương Trung, trưởng trạm Bara Nam Đàn cho biết.
3: Tình hình nguồn nước năm nay ở thượng lưu cống thì nó kiệt sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nên là ở Lô Nam Đàn thì do ảnh hưởng của cái hoàn lưu bão số 5, số 3, số 10 thì gây bồi lắng rất lớn ở trước kỳ thượng lưu cống. Thì lượng mưa của hoàn lưu bão số 5 và số 10 là bằng sấp xỉ trung bình nhiều năm. Là hai cơn bão đó là gây ra lượng mưa là 1.7 ly, gây khó khăn cho cái việc điều hành nước qua cống phục vụ cho hệ thống. Khi mà nước thấp ấy, thì nước lấy vào rất khó, thậm chí là không lấy được. Còn khi mà nước cao ấy, thì chúng tôi là sẵn sàng túc trực 24/24 để mở cửa cống lấy nước cho để phục vụ.
2: Khi dòng chảy tự nhiên từ điểm đầu mối không đảm bảo, áp lực vận hành tiếp tục đổ dồn lên hệ thống các trạm bơm. Việc mực nước sông xuống thấp khiến các bể hút rơi vào tình trạng cạn kiệt. Thực trạng các đầu máy bơm bị treo diễn ra thường xuyên hơn. Ông Nguyễn Sơn Trà, giám đốc xí nghiệp thủy lợi Nam Đàn đã nói:
4: với cái mực nước hiện tại ở như trên sông Lam ấy, như hiện tại bây giờ là lên xuống thất thường lúc này. Những cái lúc mà được sông Lam cạn kiệt thì ảnh hưởng rất lớn đến các cái lưu lượng các đầm bơm. Là dọc sông Lam, đặc biệt là cái trạm đồng đây, một ngày thì bơm khoảng 12 tiếng, ảnh hưởng rất lớn đến cái lưu lượng lên thì không đủ là công suất của trạm, mà hơn nữa là cái công suất tiêu thụ điện năng rất lớn, lãng phí rất nhiều. Nhưng mà cũng vì cái nhu cầu phục vụ sản xuất thì anh em vẫn phải cố gắng khắc phục sửa chữa để mà bơm tưới cho kịp cho nhân dân theo thời kỳ lúa, theo thời kỳ sinh trưởng của lúa.
2: Áp lực về nguồn nước cũng đang đặt ra những bài toán nan giải cho ngành nông nghiệp tại xã Sai Lạc. Do đặc thù sản xuất của địa phương này phụ thuộc phần lớn vào các hồ đập, nên khi nắng nóng kéo dài, việc duy trì tưới tiêu cũng gặp rất nhiều trở ngại. Anh Hoàng Văn Bảy, xóm trưởng xóm Phú Sơn, xã Sai Lạc, cho hay.
5: Đặc thù của địa bàn của xóm Phú Sơn thì bản Sơn Địa, gọi là vùng Trung Du, phụ thuộc nước vào hồ đập. Thì ở đây thì có, ở xóm thì có hai cái hồ đập để tưới cho hơn 55 hecta ở trên các xứ Đông. Thì đặc biệt nhất là cái khó khăn là cái đập địa phương, gọi là đập hố vẻ. Thì tưới nó là đập này là nguồn nước sinh thì không có, gọi là nước tù. Thì cái hồ gọi là đập trung mưa đập nhất là nước nối thì nó rất ít. Mà lượng nước để trữ mà không có nước sinh ra thì ít, là làm rất khó vất vả về cái khó khăn cho cái công tác là sản xuất là vụ đông xuân vừa qua.
2: Và có lẽ nỗi lo này không chỉ dừng lại ở một mùa vụ, mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết cho chính quyền địa phương trong việc tìm cách đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho bà con. Ông Nguyễn Hồ Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sai Lạc, trăn trở.
6: Trong tình trạng là nắng hạn kéo dài thì đã khiến các cái hệ thống hồ đập, kênh mương trên địa bàn Sai Lạc, các cái hệ thống chứa nước thì khô cạn. Thì một số cái vùng lúa xuân, đồng van đồng mứng thì có cái nứt nẻ trong cái dịp là trổ và phơi máu, ảnh hưởng đến cái năng suất. Thì trên địa bàn xã Sai Lạc là chúng tôi có 34 xóm đã triển khai kế hoạch sản xuất hè thu theo cái đề án của Ủy ban nhân tỉnh, của Sở Nông nghiệp Môi trường. Nhưng mà có một số xóm chi bộ họp là cũng dự báo hạn hán nên cũng đã là không thực hiện hè thu mà chuyển sang làm cây mau chứ không làm cây lúa nữa. Chúng tôi cũng rất băn khoăn.
2: Nếu như tại các vùng thâm canh, cuộc chiến với hạn hán là nỗ lực để bảo vệ từng sào lúa, từng màu xanh trên đồng ruộng, thì ở xã vùng cao Nga Mi, sự khắc nghiệt của thời tiết lại trực tiếp đe dọa đến những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu nhất. Cứ vào cao điểm mùa nắng nóng, việc tiếp cận nguồn nước sạch của nhiều hộ dân nơi đây lại vô cùng gian nan. Chia sẻ thêm về điều này, anh Lô Văn Phán, trưởng bản Bay, xã Nga Mi, bày tỏ.
7: Do không có nước sạch, bà con phải dùng suối. Bên ngoài ra, đặc biệt là trẻ em, người già xảy ra là thường xuyên. Chăn nuôi gia súc gia cầm cũng đình trệ. Riêng hồ phía bên trên đường á, hồ đặt máy bơm từ dưới khe lên bơm vào chứa để sinh hoạt. Một số hồ là ở xa khe suối, lấy xe đi về dùng ạ. Riêng thì mùa hạn hán thì không có riêng nào có luôn.
2: Qua khảo sát thực tế, vấn đề thiếu nước sạch đang diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn xã. Trong đó có những bản làng đang ở mức báo động như bản Bay, bản Naka. Do đặc thù địa hình chia cắt, việc tìm kiếm nguồn nước tại chỗ để xây dựng các hệ thống cấp nước tập trung gặp rất nhiều trở ngại. Dù địa phương đang vận hành 8 công trình nước tự chảy, nhưng trước sự khắc nghiệt của thiên tai, các mạch nước này cũng đang dần cạn kiệt. Ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi, đã nói.
8: Hiện tượng thiếu nước thì xảy ra thường xuyên ở trên địa bàn xã, và trong giai đoạn vừa qua thì xã cũng đã tiến hành khảo sát và để mà khắc phục được cái việc thiếu nước á. Thì có một cái nguồn nước ở trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống ấy là có thể đảm bảo là cung cấp, nếu mà có nguồn lực á, sẽ đảm bảo cung cấp được cho khoảng 50% dân số của xã. Nhưng mà cái khó khăn lớn nhất ở đây là cái nguồn lực, vì cái nguồn nước này là nằm tương đối xa, là cách trung tâm hơn 9 km, và đi qua cái địa hình cũng tương đối phức tạp, nên là cần phải có nguồn lực kinh tế lớn để đầu tư xây dựng ạ. Còn nguồn lực này thì lại vượt quá thẩm quyền của ngân sách xã.
2: Những khó khăn trong việc điều tiết nước tại hệ thống đầu mối hay thực trạng thiếu nước sinh hoạt sản xuất tại các địa phương đang vẽ nên một bức tranh đầy lo ngại về đợt hạn hán năm nay. Trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, nỗi lo về một mùa vụ bấp bênh và sự xáo trộn trong đời sống dân sinh vẫn đang là những trăn trở lớn chưa tìm được lời giải thỏa đáng.
0: Vâng, rõ ràng là phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy được bức tranh chung về tình hình sản xuất, đời sống của người dân trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là các nguy cơ hạn hán và thiếu nước đang hiện hữu.
1: Vâng ạ, và theo dự báo thì trong thời gian tới, nếu như El Nino hình thành đúng như dự báo ấy, thì nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng thì gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025. Lượng mưa thì có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt là từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến là từ 25 đến 50%. Đồng thời, mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm, nguồn nước trên các lưu vực sông thì được dự báo tiếp tục suy giảm, có thể thiếu hụt từ 10 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước là do lượng dòng chảy từ ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với thiếu hụt mưa trong nước, cho nên là tiềm ẩn cái nguy cơ ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng ạ.
0: Đáng chú ý là trong các kỳ El Nino thì dù tổng lượng mưa giảm vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mức cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.
1: Điều này là cho thấy những cái bất thường của thời tiết sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất đời sống của người dân, đặc biệt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chất lượng cây trồng, làm giảm thu nhập của bà con nông dân, nhất là khu vực miền núi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã kết nối được với ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trao đổi, chia sẻ của ông ngay sau đây.
0: Trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Trường Thành đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
9: Xin chào hai MC và xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện của báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Thưa ông Nguyễn Trường Thành, là ông đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay so với các năm trước ạ?
9: Diễn biến thời tiết từ đầu năm đến nay thì đến tháng 3, tháng 4 thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã xảy ra hai đợt nắng nóng vào các ngày 30, 31 tháng 3 và đặc biệt là từ mùng 3 tháng 4 đến 14 tháng 4 thì nhiệt độ tối cao phổ biến từ 38 đến 41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thì lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 40 mm, thấp hơn với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Và lượng dòng chảy trên sông cũng đang suy giảm. Thì mực nước trên sông Lam xuống rất là thấp, có thời điểm ở thượng lưu cống Nam Đàn nó thấp ở mức âm 0,4, mà so với thiết kế là 1,15 thì có thời điểm thì một số trạm bơm trên sông Lam mà thuộc do công ty trách nhiệm hữu hạn là một thành viên thủy lợi Nam, thủy lợi Thanh Chương và thủy lợi Tây Nam quản lý khai thác lấy nước trên sông Cả trên sông Lam thì không hoạt động hoặc là hoạt động chỉ một máy thôi. Thì đó là những cái diễn biến thời tiết là cũng tuy mới đầu năm nhưng mà chúng ta cũng một số các cái cũng đã gặp những cái khó khăn và đặc biệt cái lượng mưa thì cũng đã thấp hơn cái trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và thấp hơn đến trung bình là thấp hơn khoảng 40-60%.
0: Vâng
1: ạ, vậy thì trước cái diễn biến của thời tiết như vậy, ông đánh giá như thế nào về cái cơ sở hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh và cái khả năng đáp ứng hoạt động phục vụ sản xuất ra sao thưa ông?
9: Thì đối với Nghệ An thì cơ sở hạ tầng thủy lợi là cũng được xây dựng từ trước đến nay là cũng rất là lớn, đóng góp cái vai trò rất là quan trọng trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng chống thiên tai. Thì hiện nay thì trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An thì có 1.061 cái hồ chứa, 423 cái đập dâng và khoảng 700 cái trạm bơm và hai hệ thống thủy lợi lớn là thủy lợi Bắc Nghệ An và thủy lợi Nam Nghệ An. Thì hệ thống công trình thủy lợi thì cũng cơ bản là đáp ứng được nhu cầu cấp nước, tưới tiêu sản xuất, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Thì năm 2026 này thì hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cấp nước với diện tích theo kế hoạch là khoảng gần 2.200 ha trên một năm. Trong đó thì tưới lúa là trên 150.000 ha, tiêu thoát nước nông thôn là trên 50.000 ha và hệ thống công trình thủy lợi thì cũng cơ bản đáp ứng có cái nhu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp sinh hoạt và các cái ngành kinh tế khác.
0: Vậy thì trong những cái đợt mưa bão của năm 2025 thì đã ảnh hưởng như thế nào đến cái hạ tầng thủy lợi, đặc biệt là ở khu vực miền núi thưa ông?
9: Thì năm 2025 là một cái năm mà chúng ta đã phải hứng chịu rất là nhiều cái thiên tai cực đoan. Chúng ta đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của ba cơn bão, đó là cơn bão số 3, số 5 và số 10. Hiện nay thì các cái công trình bị hư hỏng rất là nhiều, và một số cái công trình là bị hư hỏng hoàn toàn. Vì vậy nên là trong năm 2026 này thì cái việc mà đối với các cái công trình, đặc biệt là các cái công trình thủy lợi phục vụ sản xuất của các của những cái vùng mà bị ảnh hưởng, nhất là cái vùng miền núi cao á, việc khôi phục các cái công trình để phục vụ sản xuất này cũng đang gặp nhiều khó khăn, mặc dù là đã được nhà nước đầu tư hỗ trợ và phần lớn thì chúng ta cũng đã khắc phục được, nhưng mà một số các cái công trình thì chúng ta vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn. Vì vậy nên là cũng một số các cái công trình là cũng đang gặp khó khăn trong cái công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất năm 2026. Bên cạnh đó thì việc các cái công trình thủy lợi của tỉnh á, trong cái công tác phục vụ sản xuất, rồi trong cái công tác chống hạn thì cũng có những cái khó khăn, như là nhiều cái hồ đập trạm bơm thì đã xuống cấp nhưng mà chưa được đầu tư đồng bộ, vẫn còn nhiều hồ chứa nhỏ chưa được sửa chữa nâng cấp, rồi các cái trạm bơm mà lấy nước dọc sông Lam ấy, sông Hiễu, rồi hệ thống thủy lợi Nam thì phụ thuộc vào cái mực nước sông. Khi mực nước xuống thấp thì khả năng cấp nước bị ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt trong điều kiện mà hạn hán kéo dài. Rồi tình trạng bồi lắng kênh mương, thất thoát nước, rác thải, xác động vật, bèo tây v.v. Và cái tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hiện nay còn xảy ra ở nhiều nơi, và làm cản trở dòng chảy, rồi là ô nhiễm nguồn nước, giảm khả năng dẫn nước và điều tiết nước của các cái hệ thống thủy lợi. Rồi một nội dung nữa là cái xâm nhập mặn tại các vùng ven biển, cửa sông thì hiện nay là có cái xu hướng diễn biến là hết sức phức tạp. Và nếu như mà cái nắng nóng và gió Tây Nam kéo dài thì nước nội đồng xuống thấp thì cái xâm nhập mặn của vùng cửa sông này thì cũng rất là phức tạp.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là hiện nay ở khu vực miền núi thì hạ tầng về thủy lợi thì đang rất là yếu và thiếu đúng không ạ? Vậy thì điều này đã gây nên những cái khó khăn như thế nào trong cái việc mà cung ứng nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân, nhất là khi mà nguy cơ hạn hán có thể xảy ra, thưa ông ạ?
9: Thì đối với miền núi của Nghệ An á, thì do cái địa hình dốc và chia cắt các cái dòng suối thì dốc và nhiều sông suối nhỏ, bà con thường sử dụng cái nguồn nước để lấy nước phục vụ sản xuất, thì việc cái khó khăn trong cái nguồn nước phục vụ sản xuất đối với vùng miền núi thì về công trình thủy lợi thì hiện nay thì các cái công trình thủy lợi mà ở vùng miền núi thì là đa số các cái công trình thủy lợi vừa và nhỏ, thì đây là những cái công trình mà chịu ảnh hưởng rất lớn khi mà chịu cái sự biến đổi khí hậu. Tức vâng. là hiện nay là khi mà những cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt thì những cái công trình thủy lợi này sẽ chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp, như là khi mà vào mùa khô thì lượng mưa mà thấp đi, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm mà nhỏ, thì cái lượng nước mà của các cái công trình thủy lợi phục vụ sản xuất thì sẽ gặp khó khăn. Ví dụ như các cái hồ thì bị cạn, và các cái dòng suối thì nguồn nước cũng giảm đi. Vì vậy là cái nguồn nước phục vụ sản xuất đối với các cái công trình này thì trong cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái thời tiết mà khắc nghiệt.
0: Vâng, xin cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trường Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi ở phần sau của chương trình ạ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi về tương tác với chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả.
10: Vâng, chào anh ạ.
0: Vâng, xin mời quý vị khán thính giả hãy giới thiệu với mình và quý vị muốn chia sẻ điều gì trong cái chương trình ngày hôm nay ạ?
10: Chào MC, tôi là Hà Thị Xuân ở xã Con Cuông.
0: Vâng ạ.
10: Tôi xin trình bày cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở xã Con Cuông hiện tại là thời tiết thì nắng nóng kéo dài, rồi là thỉnh thoảng có trổ mưa nhưng mà cũng thấm vô vì ruộng đông nứt nẻ, rồi là nước mưa thì hẳn cũng được một hai ngày lại tiếp tục nắng, rất ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu và chăn nuôi của bà con nông dân.
0: Mình lo lắng thế nào và mình mong muốn điều gì ạ?
10: Tôi cảm thấy rất lo lắng nếu thời tiết cứ diễn biến phức tạp như thế này thì rất ảnh hưởng đến bà con nông dân sản xuất chăn nuôi và ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi. Tôi mong muốn là nhà nước có biện pháp gì đó để khắc phục cái nguồn nước tưới tiêu cho ruộng đông, rồi là cái nguồn nước sạch phục vụ đầy đủ cho bà con để có nước sinh hoạt và chăn nuôi.
1: Vâng ạ, vậy thì trước những cái khó khăn đó thì gia đình của chị thì đã có cái sự chủ động như thế nào ạ?
10: Hiện tại gia đình chúng tôi là có nước giếng chứ mà giếng thì cả nước máy, nước giếng mà nước máy ở Con Cuông thỉnh thoảng vẫn là khô hạn, là cái nhà chúng tôi là thậm chí 2-3 ngày hay thậm chí 5 ngày là không có nước, là cũng ảnh hưởng đến nước sinh hoạt và cái nước sản xuất ngoài ruộng thì lại cái mương máng hẳn nắng quá nên khô hạn nứt nẻ, đây là nước mưa xuống một hồi hẳn cũng thấm vô mô cả nên là rất ảnh hưởng nè. Mong muốn nhà nước có cái biện pháp gì đó để
0: ứng phó đúng không ạ?
10: Bà con nông dân có nước để tưới tiêu cho ruộng nên là có cái biện pháp cái kiểu máy bơm gì đó khắc phục cho bà con nông dân để có nước tưới tiêu cho ruộng đông cái
0: cối
10: của nông thôn chúng tôi.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị và những cái vấn đề mà chị quan tâm thì cũng là cái vấn đề chung hiện nay và nguy cơ hạn hán thì đang còn hiện hữu và chúng ta cũng chờ đợi những cái giải pháp từ các cơ quan chức năng và chị cứ theo dõi chương trình thì sẽ biết được những cái giải pháp tiếp theo chị nhé. Cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ.
10: Vâng ạ, cảm ơn MC.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì để thay đổi không khí của chương trình thì xin kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thương Về Xứ Nghệ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hạn hán không chỉ là câu chuyện của nông nghiệp, nó là câu chuyện sinh hoạt của hàng vạn hộ dân, là áp lực đè nặng lên vai những người quản lý thủy lợi. Khi mà những mạch máu của đồng ruộng cạn khô, mỗi giọt nước lúc này là quý hơn vàng. Và trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên thì Nghệ An không chọn cách chờ đợi. Từ công điện khẩn của Ủy ban nhân dân tỉnh đến những chuyến kiểm tra hiện trường của ngành nông nghiệp thì tất cả đều đang vận hành theo kịch bản chống hạn như chống giặc.
1: Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dùng những loại cây ăn ít nước thay cho cây lúa, vận hành tối đa các trạm bơm giả chiến, điều tiết nước liên hồ chứa một cách khoa học. Đó không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà là cuộc chiến để bảo vệ thành quả lao động của bà con nông dân. Tại các địa phương thì tinh thần ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường chống hạn đang được chú trọng và lan tỏa mạnh mẽ. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự tổng hợp do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Những ngày này, trên khắp các xứ đồng, niềm vui mùa gặt đang hiện hữu trong từng nụ cười của bà con nông dân. Màu vàng óng ả của những bông lúa trĩu hạt không chỉ là thành quả của sự cần cù, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó, biến những áp lực từ thời tiết khắc nghiệt thành những giải pháp thích nghi hiệu quả. Tại bản Phá Mượt, xã Nhôn Mai, công tác ứng phó sản xuất nông nghiệp đã được bà con triển khai quyết liệt ngay từ đầu mùa nắng nóng. Bằng những phương thức canh tác phù hợp trên địa hình vùng cao, người dân nơi đây đã cùng nhau thực hiện nhiều giải pháp để điều tiết nguồn nước tưới. Ông Sông Ca Danh, trưởng bản Phá Mượt, cho biết.
3: Để chủ động ứng phó chống sản xuất, chúng tôi cũng đã vận động người dân đào vẹt kênh mương thông dòng chảy để đảm bảo dùng nước tưới cho diện tích lúa và hoa màu. Đồng thời bà con thường tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm.
2: Trong khi đó, tại xã Phúc Lộc, mục tiêu sản xuất an toàn cũng đang được hiện thực hóa bằng những phương án thực tiễn. Dù chưa bị xâm nhập mặn đe dọa, nhưng trước tình trạng sông Cấm khô hạn khiến gần 200 hectare lúa vụ xuân từng rơi vào cảnh thiếu nước, địa phương đã nhanh chóng chuyển trạng thái, ưu tiên mọi nguồn lực cho các khu vực trọng điểm. Chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Phú Đồng, trưởng phòng kinh tế xã Phúc Lộc, trao đổi.
4: Để triển khai kế hoạch sản xuất hè thu thì chúng tôi đã đưa ra các cái phương án. Một là phương án sẽ có là lụt tiểu mạn, có nghĩa là, và phương án thứ hai là sẽ không có lụt. Thì đối với phương án mà không có lụt tiểu mạn thì chúng tôi là đưa ra cái là phải cắt giảm một số diện tích. Thứ hai nữa là chúng tôi là phát động toàn dân đưa ra để làm hệ thống nạo vét kênh mương nội đồng, rồi là sử dụng các cái hệ thống bơm truyền. Đến nay thì chúng tôi đang chỉ đạo là gặt thu hoạch của đông xuân đến đâu thì sẽ gieo cấy, làm đất để gieo cấy vụ hè thu đến đó để tránh mưa bão, cũng như là sử dụng tối đa cái nguồn nước hiện nay đang có trên đồng ruộng để chúng tôi làm đất để sử dụng vào trong sản xuất của vụ hè thu, làm đảm bảo theo cái kế hoạch đề ra.
2: Đồng hành cùng chính quyền địa phương, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Phúc Lộc cũng đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ. Đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm về nhu cầu nguồn nước, đơn vị đã tập trung tối đa thời gian để bám sát thực địa, đảm bảo mọi tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời. Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Phúc Lộc, ông Nguyễn Bá Tuấn, cho hay.
5: Trong công tác chống hạn như hiện nay, thì đối với sản xuất trên vụ hè thu thì Hợp tác xã Nông nghiệp đã chủ động với địa phương là kiểm tra nguồn nước, xây dựng kế hoạch điều tiết nước cho cụ thể cho từng vùng sản xuất, đồng thời kiểm tra máy bơm về nguồn điện để tập trung vào công tác là nạo vét kênh mương ngay từ đầu vụ, thì đồng thời là tuyên truyền bà con nhân dân là sản xuất đúng cái thời vụ, rồi sản xuất là các cái loài giống ngắn ngay để chống chịu tốt về thời tiết, rút ngắn cái thời gian để sản xuất là tiết kiệm cái nguồn nước.
2: Tuy nhiên thực tế tại cơ sở cũng cho thấy những nỗ lực ứng phó tại chỗ vẫn khó có thể bù đắp được sự thiếu hụt của hạ tầng thủy lợi, vốn đã xuống cấp qua nhiều năm sử dụng. Trước áp lực ngày càng lớn của thời tiết, chính quyền địa phương và các cá nhân đơn vị sản xuất đang rất mong mỏi những giải pháp đầu tư mang tính căn cơ và bền vững hơn. Ông Sông Ca Danh, trưởng bản Phá Mượt, xã Nhôn Mai, và ông Nguyễn Phú Đồng, trưởng phòng kinh tế xã Phúc Lộc, đã nói.
3: Tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư hệ thống thủy lợi, xây dựng thêm các bể nước và nâng cất kênh mương để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất lâu dài, đồng thời mong nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ giống cây trồng và tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ bà con tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất.
4: Đối với đề xuất đối với cấp trên thì cũng mong là ủy ban tỉnh, các ngành cấp tỉnh là tiếp tục quan tâm để đầu tư các hệ thống là kênh thủy lợi, kênh kiên cố hóa kênh mương và đặc biệt là nâng cấp các cái trạm bơm, cũng như là nạo vét cái hệ thống sông Cấm, cái hệ thống sông Rai để là chúng tôi là chủ động trong cái việc là bơm có nguồn nước để bơm tưới. Đồng thời á, chúng tôi cũng mong muốn là về cái mặt khoa học, về giống kỹ thuật cũng như là giống cây trồng thì là đề nghị là đưa vào các cái bộ giống mà thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cái cây trồng mà chịu hạn ngắn ngày.
2: Để tiếp sức cho các địa phương, đơn vị quản lý thủy lợi đầu mối cũng đang tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Sự phối hợp chặt chẽ trong việc vận hành các công trình đầu mối và nỗ lực xử lý các điểm nghẽn về dòng chảy đang được đơn vị ưu tiên thực hiện để kịp thời dẫn nước về hạ du. Ông Bùi Văn Hào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam cho biết.
6: Trên cái giải pháp đối với công ty thì có những cái trục bơm trục ngang thì chúng tôi cho nội thêm cái vòi và đặc biệt là cho nạo vét tất cả các cái luồng lạch để cho nước nó vào. Thứ hai là chuẩn bị tạo cái trạm bơm giải chiến. Thì công ty cũng trình cấp có thẩm quyền để làm thế nào để bố trí hoặc là cho phép là nạo vét khi chưa có kế hoạch. Mà công ty cũng là làm tờ trình đến ủy ban và các có thẩm quyền để có cái phương án phê duyệt sớm để cho công ty thực hiện để

0: bám bản giữa những mùa khô hạn.
1: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã đề cập đến những cái giải pháp chủ động ứng phó của người dân, chính quyền các địa phương trước nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay. Đồng thời cũng cho thấy rõ những mong muốn, kỳ vọng về những giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng để ứng phó hiệu quả trước diễn biến thời tiết bất thường và phức tạp như hiện nay.
0: Rõ ràng là trước những cái thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và quá trình phát triển kinh tế xã hội, thì Nghệ An đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước theo hướng an toàn, hiệu quả và lâu dài nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ đời sống và sản xuất.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thì những năm gần đây nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn có dấu hiệu suy giảm cả về trữ lượng lẫn chất lượng. Tình trạng ô nhiễm nước xảy ra tại một số khu vực do hoạt động xả thải chưa qua xử lý, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông suối, canh mương, đổ rác thải sinh hoạt và xây dựng không đúng quy định. Cùng với đó là tình trạng khai thác khoáng sản, đặc biệt là cát sỏi trái phép. Trước thực trạng này, thì ngành cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, trọng tâm là rà soát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải vào sông, hồ, canh mương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.
0: Bên cạnh đó, thì Nghệ An cũng chú trọng công tác điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước, xây dựng phương án khai thác hợp lý, tránh tình trạng khai thác quá mức, gây cạn kiệt nguồn nước, nhất là trong mùa khô và tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Việc bảo vệ hành lang nguồn nước, phục hồi các dòng chảy tự nhiên và nâng cao hiệu quả sản xuất sử dụng nước trong cái sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thì được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
1: Song song với các giải pháp quản lý, thì tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò của tài nguyên nước và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước. Việc huy động sự tham gia của cộng đồng được xem là yếu tố then chốt nhằm hướng tới mục tiêu quản lý bền vững tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phục vụ phát triển kinh tế xã hội lâu dài.
0: Và sau đây thì chúng ta sẽ gặp lại ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An để cùng lắng nghe những cái giải pháp ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong thời gian tới. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Trường Thành, để ứng phó với cái nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong thời gian tới thì đơn vị đã chủ động xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào ạ?
2: Chi cục Thủy lợi thì cũng đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban tỉnh là chỉ đạo các cái địa phương đơn vị để có các cái giải pháp để tập trung khắc phục những cái tình trạng này. Thì ở đây chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm giải pháp, tức là cái giải pháp thứ nhất đó là giải pháp phi công trình. Thì đối với giải pháp phi công trình thì cũng yêu cầu là các cái địa phương đơn vị là phải tổ chức rà soát, đánh giá hết sức chi tiết cái nguồn nước của từng công trình thủy lợi để trên cái cơ sở đó thì các cái địa phương đơn vị là xây dựng các cái phương án phòng chống hạn hán thiếu nước phù hợp cho từng vùng, từng công trình. Rồi thứ hai đó là phải chủ động cân đối, phân bổ nguồn nước sinh hoạt đến từng hộ, thôn, xóm, xã tại các cái khu vực thiếu nước. Rồi thứ ba là quản lý chặt chẽ và hiệu quả nguồn nước trong hệ thống. Rồi thứ tư là vận hành các cái cửa cống đầu mối để đảm bảo cấp nước. Như là các cái cống tiêu cuối hệ thống như cống Nghi Quang, Bến Thủy, Diễn Thành, Diễn Thủy vân vân, rồi phải vận hành đúng theo cái quy trình đảm bảo cái ngăn mặn giữ ngọt của các cái hệ thống công trình này. Còn đối với các cái trạm bơm vùng cửa sông á, thì đơn vị tạo nguồn nước là phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguồn nước và kịp thời thông báo cho người dân và chính quyền địa phương được biết để thực hiện, tức là thường xuyên phải kiểm tra cái nồng độ mặn. Nếu nồng độ mặn mà vượt quá mức cho phép thì yêu cầu các cái trạm bơm là không được bơm những cái nước mà không đảm bảo chất lượng để phục vụ sản xuất cũng như phục vụ đời sống cho nhân dân. Rồi đối với những cái cây công nghiệp, trong trường hợp mà chúng ta gặp phải cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao thì ngoài các cái biện pháp thì bổ sung tích cực là các cái kết hợp với các cái biện pháp kỹ thuật khác như là giữ ẩm, đắp tủ gốc, rồi che phủ, che bóng nhằm giảm bế bốc hơi nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho những cái cây trồng cạn như cam, chè, cà phê vân vân, và cái tăng cường tích nước vào nội đồng, ao hồ, bảo biển khi mà các cái hồ chứa lớn của các

0: cái thủy điện tăng cái lưu lượng xả để khi mà nguồn nước mà thiếu thì chúng ta có thể sử dụng từ cái nguồn nước tích trữ này để phục vụ cho sản xuất. Và cái nội dung cuối cùng đó là yêu cầu các cái địa phương đơn vị là cũng phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ các diễn biến thời tiết rồi tình hình nguồn nước và để xử lý các cái tình huống kịp thời nhằm giảm thiểu những cái thiệt hại do hạn hán gây ra.
1: Vâng, đó là những cái giải pháp phi công trình. Còn đối với những giải pháp công trình thì như thế nào thưa ông?
0: Đối với các cái giải pháp công trình này thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị chúng ta phải tập trung sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các cái hồ đập rồi cống trạm bơm, chuẩn bị các cái máy bơm bơm dầu, bơm điện giã chiến để sẵn sàng bơm chống hạn khi hạn hán xảy ra, rồi tổ chức nạo vét khơi thông các cái dòng chảy, giải tỏa ách tắc trên các tuyến kênh tưới này như vớt bèo, vớt rác, rồi nhằm cái nâng cao cái khả năng dẫn nước của các cái hệ thống này. Còn chúng ta cũng phải tổ chức huy động các cái lực lượng nào ra quân nạo vét rồi khơi thông hệ thống các cái kênh tiêu, giải tỏa các cái ách tắc trên các cái hệ thống tiêu để đảm bảo việc tiêu thoát nước khi mà có lũ, đặc biệt là lũ tiểu mãn và lũ chính vụ. Thì trong cái giai đoạn hiện nay thì từ chống hạn chuyển sang chống lũ thì cũng chúng ta cũng đã xảy ra nhiều rồi. Tức là hôm nay đang chống hạn nhưng ít hôm sau là chống lũ, thì lũ tiểu mãn về thì đấy, chúng ta phải đang từ và luôn luôn chủ động trong cái mọi tình huống. Vận hành các cái cống đầu mối một cách hợp lý và hiệu quả để lấy nước vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Trong mỗi cái giải pháp thì chúng tôi cũng đưa ra một số các cái nội dung chủ yếu để bà con là tiến hành triển khai thực hiện trong cái thời gian tới để giảm thiểu những cái thiệt hại do hạn hán thiếu nước gây ra.
2: Vâng ạ, vậy thì đối với riêng cái khu vực miền núi thì những cái giải pháp mà cần bổ sung, cần ưu tiên đó là gì ạ thưa ông?
0: Đối với cái khu vực miền núi thì đề nghị là các cái đơn vị mà quản lý khai thác công trình thủy lợi thì trước hết là trong cái công tác phục vụ sản xuất hè thu tới thì đề nghị là phải chúng ta phải xây dựng các cái phương án, các cái kịch bản như trên tôi đã nói là kịch bản chống hạn chi tiết đến từng vùng, từng công trình để thực hiện mà cái công tác chống hạn một cách hiệu quả nhất. Và đặc biệt là đối với những cái vùng mà hồ chứa và những vùng ấy thì yêu cầu đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi là phải cân đối nguồn nước, thì phải thông báo cho các cái đơn vị hưởng lợi biết là chúng ta chỉ tưới được những cái vùng nào và phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chúng ta chỉ thực hiện gieo cấy đối với những cái vùng mà cân đối nguồn nước để đảm bảo tưới xuất vụ. Còn những cái vùng mà không đảm bảo tưới nước xuất vụ thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải chủ động có cái phương án chuyển đổi cây cơ cấu cây trồng từ cây trồng sử dụng nhiều nước sang cây trồng sử dụng ít nước để đảm bảo cái hiệu quả nhất trong cái vụ hè thu sắp tới. Còn đối với cấp nước sinh hoạt cho bà con thì đề nghị là các địa phương đơn vị phải hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm, rồi là đối với vùng miền núi thì các cái công trình nước phục vụ cho bà con, công trình có công trình tự chảy và công trình các cái nhà máy nước thì phải thường xuyên là kiểm tra rồi sửa chữa các cái hư hỏng để sử dụng nước một cách tiết kiệm nhất và có những cái phương án để cung cấp nước trong cái thời kỳ mà cao điểm thì không được để cho các cái bà con bị thiếu nước sạch.
1: Vâng, vậy thì trong quá trình xây dựng các giải pháp ứng phó thì những kịch bản lưu ý đã được tính đến khi hạn hán và thiếu nước xảy ra là gì thưa ông Nguyễn Trường Thành ạ?
0: Thì đối với hạn hán

0: trong cái mùa hè năm nay thì theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nghệ An á, thì năm nay là nhiều khả năng là hiện tượng El Nino sẽ kéo dài, như vậy là lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm và khả năng hạn hán sẽ xảy ra. Trước cái tình hình đấy thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp, Ủy ban nhân tỉnh là chỉ đạo các cái địa phương đơn vị phải xây dựng có những cái giải pháp phòng chống hạn ngay từ hiện nay. Ví dụ như chúng ta cũng phải hết sức tiết kiệm nước, rồi là chúng tôi cũng cũng ngay từ đầu năm cũng đã các cái thủy điện là chúng tôi cũng đã điều tiết một cách hết sức là tiết kiệm, để khi mà vùng hạ du thiếu nước thì việc tăng cường lưu lượng xả để cấp nước cho vùng hạ du cũng đã được tính đến, và chúng tôi cũng đã thống nhất cái công ty thủy điện căn cứ vào cái nhu cầu về tình hình hạn hán để mà điều tiết nước một cách hợp lý, rồi cũng đôn đốc các địa phương đơn vị là phải nạo vét tu sửa và khắc phục những cái công trình mà bị hư hỏng để đảm bảo cấp nước một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
1: À, vâng, à, một lần nữa xin thật trân trọng cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An trong chương trình dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn và xin chào hai MC và xin chào chương trình dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị khán thính giả, như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, chia sẻ vấn đề liên quan đến nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay. Để tăng cường công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường, các công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, trong đó rà soát xác định vùng cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, có phương án ưu tiên cấp đủ nước để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, lưu ý có giải pháp cụ thể cho các diện tích ngoài vùng công trình thủy lợi phục vụ tưới.
1: Vâng, rõ ràng là câu chuyện của mùa hè năm 2026 một lần nữa nhắc nhở chúng ta đã đến lúc phải học cách thuận thiên. Biến đổi khí hậu thì không còn là vị khách không mời mà đã trở thành một phần của thực tại. Chúng ta không thể chỉ mãi đi giải cứu đồng ruộng sau mỗi đợt nắng nóng. Việc đầu tư vào hạ tầng thủy lợi thông minh, bảo vệ rừng phòng hộ và đặc biệt là nâng cao ý thức dùng nước tiết kiệm trong nhân dân chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Mỗi giọt nước mà chúng ta tiết kiệm ngày hôm nay thì chính là nguồn sống cho một cánh đồng ở hạ lưu ngày mai.
2: Vâng ạ, và khô hạn thì có thể làm nứt đất nhưng mà không thể làm nứt lòng người, đúng không ạ?
1: Đúng
2: và Nghệ An thì đang chủ động quyết liệt để ứng phó hiệu quả với nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong năm 2026 này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình dòng chảy sự kiện với chủ đề ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước mùa hè năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Và để khép lại chương trình thì mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Về cửa lò cùng em do ca sĩ Thanh Tài thể hiện.
1: Chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình. Quý vị hãy đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An và trên fanpage NTV Podcast. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đạm niệu hay còn gọi là protein niệu là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu. Đây không chỉ là dấu hiệu cảnh báo chức năng lọc của thận đang bị suy giảm, mà còn có thể liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm cầu thận, tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận mãn tính. Nhiều người khi phát hiện đạm niệu thường lo lắng liệu bệnh có chữa được không, có cần lọc máu hay không và đông y có hỗ trợ điều trị hiệu quả hay không. Theo các chuyên gia, việc điều trị những bệnh đạm niệu phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Những trường hợp nhẹ có thể chỉ cần theo dõi định kỳ. Nhưng nếu tình trạng kéo dài hoặc do bệnh lý thận gây ra, thì cần điều trị tích cực để tránh biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh thuốc điều trị, chế độ ăn uống và sinh hoạt đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát đạm niệu, giúp giảm gánh nặng cho thận và làm chậm tiến triển của bệnh. Vậy người bị đạm niệu nên ăn gì, kiêng gì và cần lưu ý những vấn đề nào trong sinh hoạt hàng ngày? Nội dung chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, các biện pháp điều trị bệnh đạm niệu tùy thuộc vào từng nguyên nhân. Nếu protein niệu ở mức độ nhẹ thì chưa cần điều trị, nhưng cần khám và theo dõi định kỳ thường xuyên. Protein niệu do các bệnh thận cần được điều trị tích cực, nếu không có thể dẫn đến suy thận mạn. Người bệnh bị protein niệu do các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường cần có biện pháp điều trị phù hợp để tránh gây các tổn thương thận, dẫn đến mắc các bệnh về thận. Mặc dù đông y không chữa khỏi đạm niệu, nhưng có nhiều bài thuốc rất hiệu quả với căn bệnh này. Nếu bệnh nhân có protein niệu gián đoạn hoặc nhẹ, thì bệnh nhân có thể không cần điều trị. Nhưng nếu bệnh nhân có protein niệu liên tục, thì sẽ cần điều trị tình trạng cơ bản. Một số phương pháp điều trị đạm niệu phổ biến như sau. Đạm niệu do tổn thương thận. Bệnh chủ yếu điều trị nội khoa bằng thuốc, kết hợp với sự thay đổi chế độ ăn uống phù hợp để cải thiện sức khỏe thận. Đạm niệu do đái tháo đường, cần sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời kiểm soát lượng đường trong máu. Yếu tố dinh dưỡng vẫn là một điều quan trọng trong phác đồ điều trị. Đạm niệu chức năng lành tính thì có thể không cần điều trị, bệnh có thể tự hết mà không cần can thiệp thuốc. Bệnh nhân đạm niệu sẽ được yêu cầu thay đổi chế độ ăn uống. Nếu bệnh nhân bị bệnh thận, tiểu đường hoặc huyết áp cao, thì bác sĩ sẽ đề nghị thay đổi chế độ ăn uống cụ thể. Ăn nhạt, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày. Uống đủ lượng nước cần thiết từ 2 đến 3 lít một ngày. Ăn ít chất béo và những thực phẩm giàu carbon hydrate. Tăng cường ăn nhiều rau củ quả để bổ sung chất xơ cho cơ thể. Giảm cân. Có thể kiểm soát các tình trạng làm suy giảm chức năng thận. Tích cực tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày ít nhất 30 phút. Thuốc huyết áp. Nếu bệnh nhân bị tăng huyết áp hoặc tiểu đường, bác sĩ có thể kê đơn thuốc để giúp giảm huyết áp. Thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Bệnh nhân có thể cần dùng thuốc hoặc liệu pháp insulin để kiểm soát lượng đường huyết cao. Lọc máu. Trong bệnh viêm cầu thận và suy thận thì lọc máu được sử dụng để kiểm soát huyết áp cao và chất lỏng. Bệnh đạm niệu là tình trạng protein xuất hiện trong nước tiểu. Việc protein xuất hiện trong nước tiểu là một dấu hiệu chỉ điểm quan trọng của tổn thương thận, cảnh báo những vấn đề nguy hiểm của thận có thể xảy ra. Đạm niệu ở mức độ nhẹ chưa cần điều trị, nhưng cần khám và theo dõi định kỳ thường xuyên. Đạm niệu có thể điều trị được. Đạm niệu do các bệnh thận cần được điều trị tích cực, nếu không có thể dẫn đến suy thận mạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày với nội dung đạm niệu ăn uống thế nào để bảo vệ thận. Sau đây là những chú ý quan trọng đối với bệnh đạm niệu. Chế độ sinh hoạt cho người bị đạm niệu tập trung vào việc cải thiện sức đề kháng của cơ thể. Việc ổn định sức khỏe cho toàn cơ thể sẽ đồng thời giúp ổn định sức khỏe thận, ngăn ngừa khả năng bị tổn thương viêm nhiễm do vi khuẩn virus. Chế độ ăn uống giúp kiểm soát tình trạng đạm niệu. Đạm niệu là tình trạng có quá nhiều protein trong nước tiểu, do nhiều nguyên nhân gây ra và thường là dấu hiệu của bệnh thận. chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát và cải thiện tình trạng này, giúp bảo vệ chức năng thận, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia y tế, đạm niệu do nhiều nguyên nhân gây ra. Trong một số trường hợp, nồng độ protein cao trong nước tiểu có thể báo hiệu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là bệnh thận. Phương pháp điều trị cần dựa vào nguyên nhân gây bệnh kết hợp với các biện pháp làm giảm đạm niệu bằng chế độ sinh hoạt ăn uống. Cách tốt nhất để làm giảm đạm trong nước tiểu là bệnh nhân cần tuân thủ theo đúng liệu trình điều trị của bác sĩ. Ngoài ra, cần thực hiện các giải pháp kèm theo như xây dựng chế độ ăn ít chất đạm, hạn chế muối, ăn nhiều chất xơ, tiêu thụ chất béo lành mạnh, tập thể dục và vận động đều đặn. Chế độ ăn uống rất quan trọng đối với các trường hợp bị đạm niệu vì nó giúp giảm gánh nặng cho thận. Kiểm soát huyết áp, cân bằng chất điện giải như kali, natri giúp duy trì chức năng thận ổn định, đồng thời làm chậm tiến triển của bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Người bị đạm niệu cần lưu ý hạn chế protein. Khi hạn chế lượng protein nạp vào, thận sẽ ít phải làm việc hơn để lọc chất thải, giúp giảm thiểu tổn thương. Chế độ ăn nên giảm muối để kiểm soát huyết áp và giảm phù nề, giảm áp lực lên thận. Hạn chế chất béo, nên chọn các loại dầu thực vật tốt cho tim mạch như dầu ô liu, dầu đậu nành. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn vì các thực phẩm này thường chứa nhiều muối, đường và chất bảo quản, không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thận. Nên tăng cường chất xơ để giúp ổn định đường huyết, giảm cholesterol và cải thiện chức năng tiêu hóa. Uống đủ nước giúp loại bỏ chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người bị đạm niệu. Carbohydrate là nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Người bệnh nên chọn các loại tinh bột phức hợp như gạo lứt, khoai lang, các loại ngũ cốc nguyên hạt. Protein. Mặc dù cần hạn chế nhưng protein vẫn là chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Chỉ nên giảm lượng protein từ động vật như thịt đỏ, thịt gia cầm, hải sản, trứng, sữa. Cần ưu tiên protein từ thực vật như đậu nành, đậu lăng, các loại hạt và một lượng nhỏ protein từ thịt nạc, cá. Chất béo lành mạnh. Khi thận bị tổn thương, việc tiêu thụ quá nhiều protein có thể gây thêm áp lực lên thận. Chất béo lành mạnh đóng vai trò là nguồn năng lượng thay thế, giúp giảm gánh nặng cho thận. Chất béo lành mạnh, đặc biệt là omega 3, cũng có tác dụng chống viêm, giúp giảm tổn thương ở thận và các cơ quan khác. Người bệnh nên chọn các loại chất béo không bão hòa đơn và đa như dầu ô liu, dầu đậu nành. Vitamin và khoáng chất giúp duy trì sức khỏe tổng thể, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng thận. Đặc biệt quan trọng là vitamin D, canxi, kali và các chất chống oxy hóa. Các vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ duy trì chức năng lọc máu của thận, giúp giảm bớt gánh nặng cho thận, làm giảm tổn thương tế bào thận. Nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất bao gồm các loại rau xanh và trái cây như cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, cam quýt, bưởi, chuối, bơ, các loại hạt và các loại đậu. Sau đây là những thực phẩm người bị đạm niệu nên hạn chế. Thực phẩm chứa nhiều protein động vật. Việc tiêu thụ quá nhiều protein, đặc biệt là protein động vật, sẽ tăng gánh nặng lên thận, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Người bệnh nên lưu ý hạn chế các nguồn thực phẩm như thịt đỏ, hải sản, sữa và các sản phẩm từ sữa. Thực phẩm chứa nhiều muối, chất béo bão hòa, chất kích thích như rượu bia, cà phê, nước ngọt có ga, đặc biệt là rượu bia. Thưa quý vị và các bạn, đạm niệu có thể là dấu hiệu thoáng qua nhưng cũng có thể là lời cảnh báo sớm của nhiều bệnh lý thận nguy hiểm. Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan khi phát hiện nước tiểu có bọt kéo dài hoặc xuất hiện các biểu hiện như phù nề, mệt mỏi, tăng huyết áp hay tiểu bất thường. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thì người bệnh cần duy trì chế độ ăn khoa học, hạn chế muối và đạm động vật, tăng cường rau xanh, uống đủ nước, tập luyện điều độ và tránh rượu bia thuốc lá để bảo vệ chức năng thận lâu dài. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng rất cần thiết nhằm phát hiện sớm những tổn thương thận và ngăn ngừa nguy cơ suy thận mạn. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
0: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên là một trong những sáng tác viết về Bác Hồ mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh và để lại nhiều xúc cảm trong lòng công chúng yêu nhạc.
4: Giai điệu vừa mộc mạc sâu lắng, vừa chan chứa niềm thương nhớ và lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu. Bài hát gợi lên hình ảnh tuổi thơ của Bác lớn lên từ câu dân ca để rồi mang theo tình yêu đất nước, vượt qua bao gian khó thử thách, quyết tìm đường cứu nước. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, giai điệu đậm chất dân ca và giàu chiều sâu cảm xúc, mượn không gian của đêm sông Lam, câu đò đưa mộc mạc và hồn quê xứ Nghệ để khắc họa tuổi thơ, cội nguồn tinh thần và hành trình lớn lên từ dân ca của Bác Hồ. Qua đó gợi lại nỗi nhớ thương, lòng biết ơn của mỗi người con đất Việt đối với vị lãnh tụ, người đã ra đi từ những câu hát quê hương để tìm đường cứu nước, để hôm nay trong câu ca độc lập tự do vang lên giữa đường đời rộng mở. Lắng nghe ca khúc, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống mà còn thấy ấm lại niềm tự hào, sự tri ân và giá trị tinh thần bền bỉ của dân tộc.
1: Sinh thời, nhạc sĩ An Thuyên kể rằng năm 1973, khi ông là cán bộ của Ty Văn hóa Nghệ An, trong một chuyến đi sưu tầm dân ca tại quê Bác, Kim Liên, Nam Đàn, tình cờ ông nghe một cụ bà ở làng Sen nói rằng ngày xưa Bác Hồ cũng hay đi nghe hát phường vải lắm đó. Hình ảnh Bác Hồ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới nhưng hết sức bình dị, yêu đất nước, yêu văn hóa truyền thống quê hương đã thôi thúc ông sáng tác. Và ca khúc này đã ra đời trong một đêm An Thuyên vừa viết, vừa tuôn trào nước mắt thương nhớ Bác. Tuổi ấu thơ Bác đã đi, suốt chiều dài câu đò đưa. Tuổi ấu thơ Bác đã sống, suốt chiều rộng câu dân ca. Rồi từ ấy, Bác tìm đường cứu nước non. Qua điệu hát đò đưa để ca ngợi Bác, nhạc sĩ An Thuyên còn đưa vào ca khúc một câu ví, một khúc hát dặm, làm cho tác phẩm đậm đà âm hưởng truyền thống quê hương. Ca khúc kết thúc bằng tình cảm của toàn dân nhớ ơn Bác Hồ, người đã mang lại độc lập tự do, hạnh phúc và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống cho dân tộc. Đồng thời ca khúc còn cho thấy một góc nhìn đẹp về mạch nguồn văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn Hồ Chí Minh. Những câu hát như tuổi ấu thơ Bác đã sống, suốt chiều rộng câu dân ca, không chỉ gợi tuổi thơ của Bác mà còn khẳng định sức mạnh bền bỉ của mạch nguồn văn hóa và truyền thống quê hương trong việc hình thành nhân cách và tâm hồn của Bác.

0: Thưa quý vị, có thể nói đêm nghe hát Đỏ Đưa Nhớ Bác, bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở đó còn có tình yêu quê hương xứ Nghệ, có vẻ đẹp của dân ca truyền thống, có lòng biết ơn sâu nặng với Bác Hồ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Thu Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình.
4: Thua Australia, U17 Việt Nam dừng chân ở tứ kết giải U17 châu Á. Vòng 23 V-League 2025-2026, Hải Phòng đánh bại Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Man City vô địch AF Cup, Pep đi vào lịch sử, Chelsea tái hiện bi kịch 57 năm.
3: U17 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U17 Australia, qua đó dừng bước ở vòng tứ kết U17 châu Á 2026. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Roland ra về với tấm vé tham dự World Cup 2026.
4: U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin trước U17 Australia, nhưng nhanh chóng gặp khó bởi lối chơi áp sát quyết liệt và ưu thế thể hình của đối thủ. Phút 40, Australia tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để Oliver Okaros dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0. Sang hiệp 2, U17 Australia chơi thấp đội hình nhưng vẫn rất nguy hiểm trong phần công. Phút 60, Gelso Hazarati vượt qua hậu vệ áo đỏ rồi sút góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0. U17 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng thiếu hiệu quả. Phút 75, Akem Gerard solo mạnh mẽ ấn định chiến thắng 3-0 cho Australia.
3: Trở lại với vòng 23 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc ghi 2 bàn trong 2 phút giúp Ninh Bình ngược dòng đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-1, qua đó củng cố top 3 LB Bành V-League 2025-2026.
4: Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy tự tin trên sân Vinh dù bị đánh giá thấp hơn Ninh Bình. Ngày phút thứ 7, đội chủ nhà tạo ra 3 cú dứt điểm liên tiếp nhưng không thể đánh bại Đặng Văn Lâm. Đến phút 16, Rion Murray có cơ hội nguy hiểm, song cú sút góc hẹp vẫn bị thủ môn đội khách cản phá. Ninh Bình kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thi đấu thiếu sắc nét. Phút 31, đội khách đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Sau đó, Quốc Việt bỏ lỡ đáng tiếc khi cú bấm bóng dội cột dọc. Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An bất ngờ vượt lên ở phút 66 nhờ pha đánh đầu cận thành của Phan Bá Quyền. Tuy nhiên, Ninh Bình vung lên mạnh mẽ cuối trận. Phút 82, Giovanni Nguyễn Tài Lộc gỡ hòa trên chấm phạt đền. Rồi chỉ một phút sau, lập cú đúp bằng cú vô lê nhanh giúp Ninh Bình thắng ngược 2-1. Ở trận đấu khác ngay phút 13, Hải Phòng đã khiến mảnh lưới của Becamex Thành phố Hồ Chí Minh phải rung lên. De Souza tự tin đi bóng và tung cú sút xa đẳng cấp, mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. Chỉ 5 phút sau, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh có bàn gỡ hòa. Thủ môn Đình Triệu bắt bóng không tốt, tạo điều kiện để Văn Anh đệm bóng cận thành. Việc hai đội có hai bàn thắng sớm khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn. Phút 28, Hải Phòng lại vượt lên khi Triệu Việt Hưng tung ra cú sút xa đầy hiểm hóc. Siêu phẩm nối tiếp siêu phẩm khi ở phút 32, tới lượt Milos tỏa sáng. Anh đá phạt thần sầu gỡ hòa hai đều cho các cầu thủ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Sang hiệp 2, khán giả tiếp tục được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng. Nhưng ở hiệp đấu này, chỉ có Hải Phòng tận dụng được cơ hội. Phút 61, Trung Hiếu lập công khi có pha xử lý bóng và dứt điểm đẳng cấp trước khi Hữu Sơn lên tiếng với các tình huống sút bóng quyết đoán ở ngay sát vòng cấm. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 của Hải Phòng trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số chung cuộc, Hải Phòng thắng 4-2.
3: Tiếp tục đến với các tin

0: Tức thể thao quốc tế đáng chú ý, Man City một lần nữa cho thấy sức mạnh vượt trội tại các đấu trường cúp của bóng đá Anh khi hoàn tất cú đúp cúp quốc nội mùa này bằng chiến thắng 1-0 Chelsea trong trận chung kết FA Cup. Trước đó họ cũng xuất sắc hạ gục Arsenal 2-0 ở chung kết League Cup.
1: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola liên tục gây sức ép bằng những pha phối hợp tốc độ của Erling Haaland, Jeremy Doku và Mats Møller. Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra căng thẳng hơn khi Chelsea đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Man City vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 72, từ pha phản công nhanh, Haaland chuyền bóng thuận lợi để Semenyo tung cú đánh gót đầy ngẫu hứng, đánh bại Sanchez và mở tỷ số cho The Citizen. Chung cuộc, Man City thắng 1-0 trước Chelsea, qua đó giành chức vô địch FA Cup 2025-2026. Đây cũng là danh hiệu thứ hai của đội chủ sân Etihad ở mùa giải năm nay sau chức vô địch League Cup.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Theo ngân hàng dừng chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng. Lương dạy thêm giờ tính theo tổng quỹ thời gian vẫn còn bất cập.
0: Từ ngày 15 tháng 5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã chính thức dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng VCB Digibank.
1: Theo đó, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường thay vì chuyển khoản nhanh 24/7 như trước đây. Trước Vietcombank, nhiều ngân hàng như MSB, SHB, Eximbank, Agribank, BIDV hay VPBank cũng đã thông báo điều chỉnh tương tự, quy định áp dụng cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Với hình thức chuyển khoản thường, thời gian xử lý tối thiểu khoảng 4 giờ làm việc. Những giao dịch thực hiện sau 15 giờ 55 phút thường sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp. Theo các ngân hàng, việc thay đổi này nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến, đồng thời hạn chế nguy cơ gian lận và lừa đảo tài chính.
0: TikTok Shop vừa công bố mục tiêu hỗ trợ phát triển 3.000 xã thương mại điện tử trên cả nước dựa trên 5 trụ cột gồm chính quyền địa phương, nhà bán hàng, sản phẩm bản địa, nhà sáng tạo nội dung và hệ sinh thái đối tác.
1: Nền tảng này hướng tới mô hình mỗi tỉnh một shop, đưa các sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền lên môi trường số, đồng thời gắn thương mại điện tử với quảng bá văn hóa địa phương. Trong năm 2025, TikTok Shop đã hỗ trợ hơn 30.000 nhà bán hàng và hơn 200.000 sản phẩm hàng Việt. Nhiều chiến dịch livestream nông sản ghi nhận kết quả ấn tượng như hàng chục tấn vải thiều Bắc Ninh tiêu thụ trong vài giờ. Bên cạnh thị trường trong nước, TikTok Shop cũng định hướng mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp Việt đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế trong giai đoạn tới.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thông tư 21 của Bộ Giáo dục Đào tạo có hiệu lực từ tháng 9 năm 2025, quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được xem là cách tiếp cận mới trong quản lý, từng bước tháo gỡ những bất cập kéo dài nhiều năm qua. Tuy vậy, với cách tính này, nhiều giáo viên, nhà trường vẫn còn băn khoăn.
1: Giảng dạy môn địa lý, cô Thảo, giáo viên trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2, nhiều năm liền dạy vượt định mức 17 tiết trên tuần. Tính ra mỗi năm, cô dạy dư khoảng 160 tiết do thiếu giáo viên bộ môn. Với thông tư 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chi trả giờ trên tổng quỹ thời gian của toàn trường, thay vì tính trực tiếp theo số tiết vượt giờ của từng cá nhân, cô cho rằng chưa hợp lý.
2: Bản thân cũng thấy là thiệt thôi. Và cũng một số giáo viên khác họ cũng dạy vượt giờ như thế, thì tôi cũng thấy rằng là cần làm sao đó để được cũng vừa là đồng viên mà ưu tiên và thúc đẩy cho cả cái giáo viên khác có cái niềm yêu nghề hơn.
3: Đề xuất với các cấp chính quyền, đặc biệt là ngành giáo dục, là quan tâm hỗ trợ hơn và có cái đồng tiền thù lao xứng đáng.
1: Theo quy định, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 805 tiết trên một năm, giáo viên trung học cơ sở là 665 tiết trên một năm và giáo viên trung học phổ thông là 595 tiết trên một năm. Thông tư 21 được ban hành nhằm tạo thuận lợi trong việc xây dựng cơ chế chi trả và quản lý kinh phí dạy thêm giờ. Tuy nhiên, việc thanh toán dựa trên tổng quỹ thời gian và tổng số giờ dạy thêm của toàn trường thay vì tính trực tiếp theo số tiết vượt giờ của từng giáo viên đang gây nhiều bất cập.
4: Trường Trung học phổ thông Lê Lợi thì hiện tại thì theo định biên được giao thì đang thiếu 4 giáo viên. Đơn vị cũng đã cân đối giờ dạy để đảm bảo mặt bằng giờ dạy trong từng nhóm chuyên môn nhà trường. Và cuối năm thì sẽ rà soát lại cái số tiết dạy thêm giờ để đảm bảo chế độ.
5: Bây giờ là để mà chế đều thì nó lại là có xảy ra những cái bất cập. Những giáo viên giỏi thì muốn là để tăng cường bồi dưỡng cho các em được vào các lớp nhiều hơn. Thì như vậy rồi tiết nó dư dôi ra và thế rồi để lấy chi trả để là đầu tư cho những người mà có, chúng tôi có đội ngũ mà có cái năng lực chuyên môn cao hơn thì đang có những khó khăn bất cập như vậy.
1: Một chính sách mới luôn hướng tới mục tiêu tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn quản lý giáo dục. Tuy nhiên, với đội ngũ nhà giáo, điều mong mỏi đó là sự ghi nhận xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong bối cảnh tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết, việc bảo đảm công bằng trong chế độ dạy thêm giờ vẫn là vấn đề được nhiều thầy cô quan tâm.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035.
1: Yêu cầu cấp thiết về việc sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ, đảm bảo điều kiện ăn ở, giúp cán bộ xã yên tâm công tác.
0: Sầu riêng giá rẻ phủ kín nhiều tuyến phố thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long lo lắng vì giá xuống thấp đầu ra bấp bênh.
1: Trở về thời khắc thiêng liêng, một ứng dụng công nghệ thực tế ảo tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình năm 1945 được trình chiếu tại làng Sen nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người.
0: Hàng chục ngàn người xuống đường tại thủ đô London, nước Anh để tham gia hai cuộc biểu tình riêng biệt phản đối chính sách nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu của chiến lược là xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện đại hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, trở thành nền tảng kỹ thuật cho quản lý nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu 75% tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tiêu chuẩn và nâng cao năng lực tham gia xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2035, tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế đạt 80%, đồng thời tăng mạnh ứng dụng tiêu chuẩn trong các lĩnh vực công nghệ mới và kinh tế xanh. Chiến lược cũng đề ra nhiều giải pháp về thể chế, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế nhằm đưa tiêu chuẩn trở thành động lực phát triển quốc gia.
1: Bộ Nội vụ vừa làm rõ phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo lộ trình, lực lượng này được bố trí tạm thời đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026, sau đó các địa phương phải hoàn tất việc sắp xếp và giải quyết chế độ liên quan. Hiện cả nước còn khoảng gần 60.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Chính phủ định hướng xử lý theo 3 phương án gồm tuyển dụng vào công chức cấp xã nếu đủ điều kiện và còn biên chế, bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hoặc giải quyết theo chính sách tinh giản biên chế hiện hành. Theo Bộ Nội vụ, việc tiếp nhận vào công chức phải căn cứ tiêu chuẩn chuyên môn, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao. Những trường hợp đã hưởng chính sách tinh giản biên chế sẽ không thuộc diện được tiếp nhận vào công chức. Hiện đang xây dựng nghị định mới về tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
0: Nghệ An đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, làm cơ sở triển khai dự án có tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng xây dựng kiến trúc và hoàn thiện thủ tục đầu tư cho dự án trong thời gian tới. Hiện nhiều thủ tục liên quan như điều chỉnh quy hoạch và chủ trương đầu tư theo hình thức PPP đã được phê duyệt. Dự án dự kiến xây dựng trên diện tích khoảng 45 hectare, đáp ứng nơi làm việc cho hơn 2.100 cán bộ công chức viên chức của các cơ quan cấp tỉnh. Công trình bao gồm các khối nhà làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, khu hậu cần và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới hình thành trung tâm hành chính tập trung hiện đại của tỉnh. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều cán bộ công chức tại các xã biên giới Nghệ An đang phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, sinh hoạt tạm bợ do chưa có nhà công vụ. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ, bảo đảm điều kiện ăn ở, giúp cán bộ yên tâm công tác.
1: Những ngày cuối tháng 3, tại xã vùng cao Hữu Khuông, sau một ngày làm việc hết công suất của nhiều cán bộ công chức xã là những bữa cơm vội và giấc ngủ tạm. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, từ lãnh đạo đến 31 công chức đang công tác tại địa phương đều phải tự thu xếp sinh hoạt trong những căn phòng trọ tạm bợ thiếu thốn. Đối với ông Lô Văn Bông, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, hay ông Thò Bá Tĩnh, trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hữu Khuông, Nghệ An, việc xa gia đình, địa bàn biệt lập, điều kiện sinh hoạt khó khăn đã trở thành thường nhật.
2: Rất là khổ anh ạ. Anh ấy, cuộc sống của anh em là tạm bợ hết. Và cũng lên đây là tự túc hoàn toàn.
3: Nơi ăn chỗ ở không có. Cái quá trình đi lại từ nơi công tác về nhà nó khá xa. Và cái phương tiện thì không đảm bảo.
1: Thừa nhận thực tế này, bà Lương Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Khuông cho rằng
4: thu nhập thì là của cán bộ công chức lại thấp, vì là xã thì là cũng là xã khó khăn nhưng mà được không được hưởng cái chế độ đặc thù của xã khó khăn mà được hưởng theo cái khu vực giống như các xã khác.
1: Nhà cách nơi làm việc hơn 200 km, anh Nguyễn Trọng Bản, cũng như nhiều cán bộ đang công tác tại khu vực biên giới Bắc Lý đã khắc phục khó khăn về chỗ ở để bám việc, bám bản.
5: Để mà mình trưởng thành hơn thì phải có những khó khăn trước mắt và phải tự khắc phục được nó, mà nếu mà không khắc phục được thì coi như là mình đã không hoàn thành nhiệm vụ.
1: Trong điều kiện nhiều vị trí còn thiếu nhân sự, cán bộ công chức phải làm thêm giờ để kịp tiến độ công việc. Tinh thần vượt khó đó đang được hàng trăm cán bộ tại các xã biên giới Nghệ An duy trì mỗi ngày. Tuy nhiên, theo bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong, thì khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là chỗ ở khi chưa có nhà công vụ.
6: Nó ảnh hưởng rất là lớn bởi vì khối lượng công việc thì nhiều. Anh em làm việc là hết tốc độ, nhưng đến giờ nghỉ ăn trưa thì cũng đã không nên hôn rồi. Mà đến lúc nghỉ trưa thì cũng vật va vật vơ. Thậm chí các phòng là không đặt, không trải chiếu để nghỉ được mà phải nằm gục đầu trên ban.
1: Trước thực tế khó khăn về nơi ăn ở đang ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ công chức tại các xã vùng cao Nghệ An, việc sớm triển khai đề án xây mới, sửa chữa, nâng cấp trụ sở và nhà lưu trú công vụ là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
0: Trong tuần từ 11 đến ngày 17 tháng 5, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tham dự nhiều cuộc họp, sự kiện quan trọng. Nổi bật là đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã về tình hình phát triển kinh tế xã hội, kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen và khởi công hai dự án trọng điểm, chỉ đạo phương án đề xuất điều chỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường thuộc đô thị Vinh và xử lý kiến nghị của các công dân.
7: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ hội Làng Sen năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho học sinh tại trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1, xã Vạn An, trao quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng tham dự lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, được tổ chức tại xã Minh Châu.
8: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, khởi công hai dự án trọng điểm là đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy và nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị cho khai mạc lễ hội làng Sen và khởi công hai dự án trọng điểm đảm bảo trang trọng ấn tượng.
1: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu lãnh đạo các xã phải luôn tư duy và nâng cao trách nhiệm trong khai thác các nguồn lực, động lực phát triển kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, bốn xã hội tụ đầy đủ tiềm năng thế mạnh phát triển cả về đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và cả du lịch. Tuyệt đối không được có tư tưởng là địa bàn vùng ngoại biên của đô thị Vinh. Không chỉ chờ Vinh phát triển lan tỏa mà phải chủ động tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An và công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Nghệ An.
0: Chỉ đạo tại cuộc họp để nghe và cho ý kiến về phương án đề xuất điều chỉnh, đầu tư, sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường tại một số phường thuộc phạm vi đô thị Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu phải có 4 trong tổng số 5 dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Đó là dự án đường Hải Thượng Lãn Ông, dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều, dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ, dự án tuyến đường 32m nối khu B và khu C, chung cư Quang Trung.
1: Tại buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Mall Việt Nam, doanh nghiệp chuyên phát triển và vận hành trung tâm thương mại tại Việt Nam và là thành viên của tập đoàn Ion Nhật Bản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, Nghệ An đang ở giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và chính sách, khẳng định là điểm đến của tương lai với tiềm năng thị trường rộng lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cam kết mạnh mẽ, địa phương sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa về thủ tục và khảo sát địa điểm để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng.
0: Chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã chỉ đạo xử lý kiến nghị của các công dân ở xã Văn Hiến, Đông Lộc, phường Vinh Hưng, Thành Vinh, Tân Mai, đồng thời chỉ đạo tiếp nhận đơn của một số trường hợp phát sinh, yêu cầu Ban tiếp công dân tỉnh sắp xếp để xử lý, giải quyết tại kỳ tiếp công dân tháng 6 năm 2026.
1: Đồng chí Võ Hồi năm 2026, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Hành trình được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thế hệ trẻ.
0: Trong tuần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh cũng đã tham dự lễ trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất năm 2026, biểu dương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
3: Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 Dương lịch 2026 tại Chùa Diệc, phường Thành Vinh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tắm Phật, hướng về ngày Đức Phật đản sinh, lan tỏa thông điệp từ bi hòa hợp, hướng con người tới những giá trị chân thiện mỹ và lối sống tốt đời đẹp đạo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An gửi lời chúc chư tôn, đức tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại Nghệ An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã không ngừng củng cố tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trong công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Lãnh đạo tỉnh mong muốn Ban trị sự tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống.

0: là biểu tượng cao đẹp, là nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị sắt son giữa hai dân tộc. Buổi lễ là khoảnh khắc thiêng liêng để thế hệ hôm nay soi lòng tri ân quá khứ và nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Từ ngày mai các anh sẽ rời đất nước Hoa Chapa tươi đẹp, khép lại hành trình hàng chục năm, nằm lại nơi đất bạn để trở về trong vòng tay đón chờ của đất mẹ Việt Nam. Trước đó, đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Lào. Trong không khí xúc động, đoàn đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân vô hạn trước sự cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh vì nền độc lập tự do của hai quốc gia.
1: Những ngày này, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đang diễn ra sôi nổi hướng tới các sự kiện lớn. 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày người ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ các phường, xã, nhiều chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nổi bật là các hội thi tìm hiểu lịch sử, cuộc thi tôi và sách, thiết kế biểu trưng phường, cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật và không gian đọc sách cộng đồng. Các nội dung tập trung vào giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc và sáng tạo trong cộng đồng. Chuỗi hoạt động dự kiến kéo dài đến tháng 7, góp phần tạo không khí sinh hoạt văn hóa ý nghĩa trên địa bàn thành phố. Với tên gọi Trở về thời khắc thiêng liêng, chương trình được Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ứng dụng công nghệ thực tế ảo, tái hiện lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Một hành trình đặc biệt đưa người xem hòa mình vào không gian ấy. Càng ý nghĩa hơn khi được tái hiện ở Làng Sen, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người. Ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc.
0: Bằng việc sử dụng kính thực tế ảo MetaQuest cùng công nghệ dựng hình tiên tiến, người xem có thể tự do đi lại trong không gian 360 độ. Cánh cổng công nghệ không chỉ tái hiện, mà còn mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, đưa lịch sử đến gần hơn với hiện tại và công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
2: Khác hẳn so với trước đây chỉ là ảnh tư liệu này, hoặc các cái phim tài liệu, các cái bài báo hoặc các cái băng âm thanh. Thế nhưng lần này chúng tôi dùng thực tế ảo, để nó tạo cho người ta một cái không gian rất thật, kết hợp cả âm thanh, hình ảnh trong một cái không gian thật sống động, giống như chúng ta đang sống và đang ở trong đúng cái thời khắc lịch sử của ngày 2 tháng 9 năm 1945.
0: Em Nguyễn Anh Thư, phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An, một người được trải nghiệm, chia sẻ.
3: Em lần đầu tiên khi mà nhìn thấy thì em cảm thấy rất là tự hào và xúc động khoảnh khắc mà bác Hồ hô to hai tiếng Việt Nam. Em cảm lúc đấy như là đang đứng trực tiếp đối với bác ngay hôm nay.
0: Chỉ một bước chân, người xem không còn đứng ở hiện tại, mà đang ở giữa Ba Đình mùa thu năm 1945. Và khi giọng nói bác Hồ vang lên, lịch sử như trở lại, nguyên vẹn và thiêng liêng, khiến cho bất kỳ ai được chứng kiến đều trào dâng cảm xúc.
4: Lời tuyên ngôn độc lập của bác rất là xúc động, rất là biết ơn bác và đời đời nhớ ơn bác.
5: Từ trước đến giờ em chỉ được nhìn thấy bác Hồ trong sách, nhưng hôm nay em được thấy bác Hồ đang đọc tuyên ngôn độc lập, em rất tự hào.
0: Những nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm thổn thức và thiêng liêng khi trước mắt họ là hình ảnh quảng trường Ba Đình, là biển người hân hoan vẫy cờ hô vang những lời thề sắt son đầy hào hùng trong mùa thu lịch sử, và đặc biệt hơn là hình ảnh bác Hồ như đang hiện diện bên mỗi chúng ta. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định.
2: Hiện nay chúng ta đã có cái công nghệ thực tế ảo, thì đây là một điều kiện rất là thuận lợi để cho các cái giá trị lịch sử trường tồn mãi mãi thông qua cái việc chạm vào cái trái tim và tình cảm của người dân, đặc biệt là các cái thế hệ trẻ.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng không đơn thuần là một trải nghiệm công nghệ, đó là hành trình trở về với cội nguồn, là hành trình đánh thức ký ức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Để khi bước ra khỏi không gian ấy, mỗi người đều mang theo cảm xúc thật, tự hào vì mình là người Việt Nam.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa thông báo tạm cấm và phân luồng giao thông tại một số tuyến đường ở xã Kim Liên để phục vụ lễ khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Thời gian cấm đường từ 17:30 đến 23:00 ngày mai 18 tháng 5. Các tuyến bị hạn chế lưu thông gồm khu vực ngã ba Quê Ngoại, vòng xuyến Quê Nội, tuyến đường trước khu di tích Kim Liên, sân vận động Làng Sen và tuyến sân vận động Làng Sen đi cầu Lam Trà. Việc phân luồng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ chương trình khai mạc lễ hội.

0: Làng Sen, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên.
1: Tại xóm Mèn, xã Nghĩa Lâm, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206, quân khu 4 đã phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức trao tặng công trình đường điện thắp sáng, đường cờ Tổ quốc và ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh. Công trình đường điện thắp sáng được cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 206 triển khai lắp đặt với hệ thống đèn chiếu sáng dọc tuyến đường dài hơn 400 mét tại xóm Mèn, là xóm có gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn. Còn công trình đường cờ Tổ quốc được xây dựng đồng bộ, khang trang, tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong cộng đồng dân cư. Ngay sau lễ trao tặng, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã tiến hành vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp.
0: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Nghệ An và Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Quỳ Hợp đã tổ chức chương trình trải nghiệm ngoài giờ lên lớp với chủ đề tuyên truyền giáo dục kỹ năng an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng chống đuối nước cho học sinh trường tiểu học thị trấn Quỳ Hợp. Tại buổi trải nghiệm, các em học sinh đã được tuyên truyền tiếp thu những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn nhận biết các nguy cơ cháy nổ, cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời phổ biến các biện pháp phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu người an toàn khi gặp tai nạn dưới nước. Thông qua hoạt động nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn thân thiện.
1: Trước nguy cơ bệnh dại có chiều hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa nắng nóng, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn chó mèo trên địa bàn năm 2026. Ngay từ đầu đợt tiêm phòng, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp rà soát, thống kê tổng đàn vật nuôi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về tiêm phòng cho chó mèo và gia súc. Kết quả, phường Tân Mai đã hoàn thành 100% kế hoạch tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo với tổng số 500 liều được tiêm tại các khối dân cư. Bên cạnh đó, địa phương cũng hoàn thành tiêm phòng cho đàn trâu bò với 200 liều vaccine theo kế hoạch đề ra.
0: Thời gian gần đây, trên thế giới ghi nhận virus lở mồm, long móng chủng mới, Sotopai, SARS-1 đang lan rộng và có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam. Đáng lo ngại là các loại vaccine trong nước hiện nay chưa có khả năng bảo hộ đối với chủng virus có động lực nguy hiểm này. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tăng cường giám sát, chủ động phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.
1: Gia đình chị Tô Thị Lài, xóm 3, xã Quỳnh Tam, hiện chăn nuôi 3 con trâu thịt. Theo chị cho biết, những ngày qua, đàn trâu có biểu hiện của bệnh lở mồm long móng. Chị rất lo lắng vì ngoài các chủng virus cũ, hiện nay còn xuất hiện chủng mới nguy hiểm hơn.
2: Con thứ ba là bị hiện tượng long lở mồm long móng. Biểu hiện là cái lúc mới bị là hẳn bị sươi nực miệng ra, sau bắt đầu bỏ ăn, sốt. Nói chung mình phát hiện nhanh thì chữa nhanh khỏi hơn. Còn nếu như mà để lâu là lâu thôi lắm, ra cả chân. Thế mà hồi em nuôi là thấy thằng 9 là hay bị. Thằng 9, thằng 10 á, là ẩm thấp nữa là hay bị. Còn giờ là không, em thấy là tràn lan khi mồm cũng bị hết.
1: Bà Tô Thị Trinh, xóm 16 Diễn Hoàng, xã Hải Châu, Nghệ An cho hay.
3: Long móng lở mồm á, là thường xuyên hay bị gặp bác. Không, nói chung là mình cũng nguy hiểm, chứ nhà mình mà được phòng trước thì được, còn khi mà đi ra mà nặng rồi là hẳn lên nhanh lắm. Hẳn mà đặt là sang một con là nguyên một cái bầy là bị hết luôn. Thì nói chung là về trên chuồng trại thì nhà chị, nhà bà tôi cũng cẩn thận lắm. Thì tự là phát hiện được bò mà bị có dấu hiệu á, bỏ ăn là chồng tôi thể là kêu y tá, kêu thú y đến coi liền.
1: Nghệ An là một trong những địa phương có tổng đàn đại gia súc, nhất là đàn trâu bò lớn nhất cả nước, với tổng quy mô duy trì ở mức trên 800.000 con. Mặc dù chưa ghi nhận ổ dịch lớn, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong năm nay vẫn được đánh giá ở mức rất cao do các yếu tố thời tiết. Nguy cơ xâm nhập biến chủng virus mới Sotopai SARS-1 chưa có vaccine bảo hộ tương thích, đang tạo điều kiện cho virus phát tán nhanh nếu có một con nhiễm bệnh. Ông Ngô Sĩ Hải, cán bộ chăn nuôi thú y Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳnh Tam, Nghệ An.
4: Đối với lở mồm long móng hiện tại bây giờ nó thay chủng, rất thay đổi nhiều chủng, thì nó về mức độ nguy hiểm là nó lây lan rất nhanh, vì hắn đã loại virus này nó phân tán ra môi trường, hắn tồn tại trong đất và phân hàng năm trời, nên là để mà phòng chống được những loại virus này thì ta nên là phải tiêu độc khử trùng hàng tuần, hàng tháng, đặc biệt là vôi, là tăng sức cái đề kháng, là các cái thức ăn khẩu phần ăn đảm bảo cho

0: vật nuôi nhằm hạn chế được cái mầm bệnh.
1: Trước nguy cơ xâm nhập virus lở mồm long móng chủng mới, các ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng các loại vaccine đầy đủ, cần theo dõi sát sao đàn vật nuôi, đặc biệt là các biểu hiện như sùi bọt mép, bỏ ăn, sốt hay sưng tấy móng chân, để kịp thời báo cáo thú y cơ sở, tránh tình trạng giấu dịch khiến bệnh lây lan ra cả đàn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran nhằm thúc đẩy nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, vốn bị đình trệ hơn một tháng qua. Trong khuôn khổ chuyến đi, ông Mohsin Naqvi sẽ gặp nhiều quan chức cấp cao nước chủ nhà để trao đổi về hợp tác song phương và các biện pháp nối lại đối thoại Mỹ-Iran. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng giới chức cấp cao Pakistan tới Tehran với vai trò trung gian hòa giải. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran không còn tin tưởng Mỹ trong tiến trình đàm phán, làm dấy lên lo ngại đối thoại song phương tiếp tục bế tắc và đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hồi đầu tháng 4 dưới sự trung gian của Pakistan.
1: Hàng chục ngàn người đã xuống đường tại thủ đô London, nước Anh để tham gia hai cuộc biểu tình riêng biệt phản đối chính sách nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Cảnh sát đã phải triển khai hơn 4.000 nhân viên an ninh cùng trực thăng máy bay không người lái để kiểm soát tình hình trong chiến dịch, đảm bảo trật tự công cộng lớn nhất trong nhiều năm qua. Ít nhất 43 người đã bị bắt giữ. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer đang đối mặt áp lực ngày càng lớn từ cả phe đối lập lẫn nội bộ công đảng cầm quyền, sau khi hàng loạt bộ trưởng từ chức, kinh tế đất nước tăng trưởng chậm và sự chia rẽ xã hội ngày càng sâu sắc.
3: Tàu sân bay USS Gepa A4, chiến hạm lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, đã trở về căn cứ Norfolk cùng hai tàu khu trục hộ tống sau gần 11 tháng hoạt động liên tục trên biển. Đây là đợt triển khai dài kỷ lục của một tàu sân bay trong 50 năm qua, vượt xa thời gian triển khai tiêu chuẩn của một chiến hạm là 7 tháng. Trong thời gian này, tàu đã tham gia nhiều nhiệm vụ quân sự tại khu vực Caribe và Trung Đông, trong đó có chiến dịch của Mỹ tại Venezuela và Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth đã có mặt tại Norfolk để chào đón chiến hạm trở về và dành lời ca ngợi các thủy thủ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Sri Lanka đang trở thành trung tâm mới của tội phạm trực tuyến sau khi nhiều đường dây tại Campuchia và Myanmar bị truy quét, nên đã chuyển hoạt động sang những địa bàn mới. Trong đó, Sri Lanka được xem là điểm đến hấp dẫn nhờ chính sách thị thực lỏng lẻo cùng hạ tầng Internet tốc độ cao. Từ đầu năm đến nay, Sri Lanka đã bắt giữ hơn 1.000 người nước ngoài liên quan đến tội phạm mạng, phần lớn đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Con số này tăng mạnh so với cả năm 2024, khi nước này chỉ ghi nhận 430 vụ bắt giữ. Tháng trước, Hải quan Sri Lanka cũng đã bắt 9 công dân Trung Quốc bị nghi vận chuyển trái phép hàng trăm điện thoại và máy tính xách tay có thể phục vụ cho lừa đảo quy mô lớn.
3: Canada đã ghi nhận ca nhiễm virus Delta đầu tiên sau khi giới chức y tế nước này xác nhận một trong 4 công dân Canada từng có mặt trên tàu du lịch MV Honduras đã dương tính với virus Delta và đang được cách ly tại bang British Columbia. Theo Giám đốc Y tế bang, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nhẹ như sốt và đau đầu cách đây 2 ngày và đã được chuyển tới bệnh viện để theo dõi xét nghiệm. Người đi cùng bệnh nhân có kết quả âm tính nhưng vẫn tiếp tục được giám sát y tế. Hai trường hợp khác từng ở trên tàu cũng đang được cách ly và theo dõi. Nhà chức trách cho biết hiện có 10 công dân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu Honduras, nhưng nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực Trung Du đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vở Luôn có bác trong tim của tác giả Vũ Hải, Trần Lê Xuân với sự tham gia của tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
1: Dạ, chào xin mời bác về nhà khách ủy ban ạ.
2: Chú này, tôi xa nhà xa quê đã lâu, nay mới có dịp về thăm quê, tôi phải về nhà tôi trước chứ.

0: Thế chú đã vào hợp tác xã chưa?
1: Dạ thưa bác, cháu vào rồi ạ.
0: Thế công điểm thế nào?
1: Dạ công điểm khá bác ạ.
0: Chú phải cố gắng cho thật tốt vào, chứ còn khá là chưa được đâu nhá.

Đây đường về nhà tôi theo ngả này có một hàng cây, sao bây giờ không thấy? Tôi hiểu rồi, thời gian năm tháng giặc già loạn lạc liên miên, mọi vật thay đổi, cây ổi không còn cũng phải thôi. Nào, mời tất cả bà con

0: chào toàn thể bà con. Chào tất cả bà con. Chú này, chú cho bác hỏi, chú là thương binh, thế chú bị thương ở chiến trường nào vậy?
1: Dạ thưa bác, cháu bị thương ở đồi A1 ạ.
0: Thế sức khỏe của chú bây giờ thế nào?
1: Dạ sức khỏe của cháu vẫn bình thường ạ.
0: Thế chính quyền ở đây có quan tâm tới cuộc sống của chú và các gia đình thương binh liệt sĩ khác không?
1: Dạ rất quan tâm ạ.
0: Thế là rất tốt, rất mừng. Thưa toàn thể đồng bào, thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại thì rất là to lớn, rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn đang còn có một số khuyết điểm. Hôm nay ở đây, bà con có vui lòng để bác nhắc ra không nào?
2: Dạ, có ạ.
0: Đã nhất trí là bác nói đó nhá.
2: Dạ.
0: Vì thuốc đắng là già tật, mà nói thật là không sợ mất lòng, có phải như thế không?
2: Dạ.
0: Bác nghe nói trong dịp Tết vừa qua, bà con ta đã làm thịt rất nhiều trâu bò để ăn Tết, cho nên ra Tết không có trâu bò để tăng gia sản xuất nữa. Đây là khuyết điểm. Bác còn nghe nói việc nấu rượu và uống rượu ở địa phương mình cũng rất là bừa bãi. Điều đó có hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, trái với chính sách và chủ trương của Đảng. Đây cũng là khuyết điểm. Nào, bà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình mà hôm nay bác nêu ra đây chưa nào?
2: Dạ, thưa bà con ạ.
0: Nhận ra khuyết điểm của mình là phải hứa với bác quyết tâm sửa chữa đó nhá.

0: Anh Cung! Anh Cung! Anh Điền! Anh Điền!
1: Bác Hồ!
0: Anh Điền! Anh vẫn khỏe đó chứ?
1: Ơn trời ơn nước, cho tôi còn sống đến ngày hôm nay để được gặp bác.
0: Anh vẫn làm nghề rèn, nhà vẫn còn lò rèn đó chứ anh?
1: Dạ thưa bác, tôi nghỉ rồi bác ạ.
0: Sao lại thế?
1: Tuổi cao sức yếu, tôi đã truyền lại nghề cho anh con cả rồi. Nhưng mà bác ơi, nó còn rèn giỏi hơn cả tôi đấy ạ.
0: Anh Điền này, anh và con trai anh phải truyền lại nghề rèn cho bà con trong làng trong xã biết. Phải rèn ra thật nhiều dụng cụ cầm tay để bà con mình có dụng cụ mà tăng gia sản xuất.
1: Cảm ơn bác.
0: Anh Điền này, mới đó mà anh em mình đã lên Lào rồi đó.
1: Bác ơi, ngày bác ra đi đất nước còn lầm than nô lệ. Nhưng bác còn cha, còn chị, còn anh cả Khiêm. Nay bác trở về chỉ còn lại mái nhà tranh, bao người thân đã hóa thành thiên cổ.
0: Anh
1: bác ơi!

0: Thưa toàn thể bà con, thưa các cụ phụ lão, cùng các cô, các chú và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng yêu quý. Tôi là một người con của tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tôi trở về thăm lại tỉnh nhà, có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.
1: Dạ, chào xin mời bác ngồi ạ.
0: Cảm ơn chú. Chú nào có nước cho bác xin một cốc nào.
2: Dạ thưa bác, lửa đây ạ.
0: Ơ kìa, sao bác xin nước mà chú lại cho lửa thế này?
2: Dạ.
0: Bác nói không rõ hay chú lại nghe nhầm nào?
2: Dạ thưa bác, cháu nghe nhầm ạ.
0: Hôm nay tiền ở đây bác cũng nhắc luôn, đã là cấp trên, khi ra mệnh lệnh gì là phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Mà cấp dưới nghe là phải nghe cho kỹ.
2: Dạ.
0: Nghe chưa kỳ chưa hiểu thì hỏi lại, khi đã hiểu rồi thì phải làm cho thật đúng.
2: Dạ.
0: Cán bộ là phải tìm hiểu nguyện vọng của chiến sĩ và nhân dân, như cái kiểu mà dân thì xin nước, cán bộ lại cho lửa như thế này là hỏng hết rồi nha.
2: Dạ.
0: Thôi bây giờ thế này, bây giờ bác mời tất cả bà con và các cháu thiếu nhi chúng ta sang bên nhà khách. Nào, ta đi. Bác chào tất cả các cô, các chú.
3: Dạ.
0: Đáng lý ra bác phải tiếp các cô, các chú ở bên nhà bác mới phải lễ, vì bác là chủ nhà mà. Nhưng các chú ở tỉnh sợ nhà bác nghèo, ít bàn ghế, trà nước, nên chuyển nhà khách sang ở đây, có được không?
3: Dạ.
4: Dạ, thưa bác, chúng cháu ở Đoàn Văn Công Nhân dân của tỉnh được biết bác về thăm quê hương nên chúng cháu đến chúc mừng ạ.
0: Bác cũng rất phấn khởi được gặp Đoàn Văn Công Nhân dân tỉnh nhà. Văn Công chứ không phải Văn Tư, có đúng thế không nào?
3: Dạ.
0: Văn Công là phục vụ đông đảo nhân dân lao động, còn Văn Tư chỉ phục vụ cho một số ít kẻ ăn chơi, không lao động nên chẳng hay chi. Phải rứa không?

0: Giữa bây giờ, các đồng chí văn công muốn chúc mừng bác chuyển chi mô.
1: Chúng cháu xin hạ tặng bác một ít làn điệu dân ca của quê hương Nghệ Tĩnh ạ.
0: Tốt quá, bác đang hát được nghe tiếng hát của quê hương đây. Thế là các cháu rất giỏi tâm lý đó.
1: Dạ thưa bác, cháu xin hạ tặng bác một câu vịt đó đưa lời cổ ạ.
0: Mà cháu chỉ hát tặng cho bác, thì cháu không hát tặng các cô các chú ở đây sao?
1: Dạ, thưa bác có ạ.
0: Tốt, thế thì cháu hát đi.
1: Dạ.

biết sống cuộc đời rằng là nhục là ơi.

0: Cháu hát hay lắm. Ngày trước, bà con người tỉnh không nói là nước, mà nói là nát. Các cháu có biết không nào?
1: Dạ. Dạ.
0: Các cháu có biết hát Phường Vải không?
2: Dạ thưa bác, cháu có biết hát Phường Vải, nhưng lời cổ cháu biết chưa được nhiều ạ.
0: Thế cháu có biết câu, ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm không?
2: Dạ thưa bác, có ạ.
0: Có, sao lại bảo là không thuộc câu nào? Thế thì cháu hát cho bác nghe câu này cũng được.
2: Dạ thưa bác, vâng ạ. Là người ơi, ai ơi chớ lấy học

0: Cháu hát tiếp đi. Lưng dài, có vòng đòn cong, áo dài đã có lụa hồng vua ban.
1: Dạ, lưng dài thì đã có vòng.

0: hay là câu hát đối đáp thông minh của anh nho sĩ ngày xưa. Còn bây giờ mà không lao động thì không có lùa hồng vua ban đâu. Cháu hát hay lắm, nhưng hát lời cổ thì phải biết tấm lòng của tiên tổ, ông bà ngày trước. Bây giờ hoàn cảnh trà hồi khác trước rồi. Học trò cũng khối anh siêng năng lắm, chớ có chê mà thiệt. Có phải thế không nào?
1: Yeah.
2: Thưa bác, hiện có đoàn cán bộ hoạt động lâu năm muốn được vào gặp và chào mừng bác ạ.
0: Thế à? Thế đoàn cán bộ lâu năm, lâu là mấy năm?
2: Dạ, là cán bộ hoạt động từ năm 1930-31 và từ năm 1940 đến nay ạ.
0: Thế thì chú phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Thôi, chú ra mời các cụ vào đây, kính lão đắc thọ. Đáng lẽ ra tôi phải ra mời các cụ vào đây thì mới phải. Chú xem tỉnh có kèo nước để tiếp các cụ không?
2: Dạ.
0: Còn các cô các chú văn công?
3: Dạ.
0: Đến đây thì ở lại đây với bác, hát cho bác và các cụ ông cụ bà nghe, để cho buổi gặp mặt hôm nay càng thêm vui, có được không nào?
4: Dạ.
0: Thế mới đúng là văn công của nhân dân chứ.
4: Dạ.
0: Kính chào các cụ.
5: Kính chào bác ạ.
0: Chào các đồng chí
5: ta. Dạ.
0: Xin mời các cụ vào đây.
4: Dạ.
0: Mời các cụ bà ngồi lên phía trước.
5: Dạ.
0: Chào các cụ.
6: Dạ, thưa bác, nghe tin bác về thăm quê, chúng tôi đến đây chúc mừng bác sống lâu muôn tuổi ạ.
0: Xin cảm ơn cụ. Xin các cụ đừng nói thế. Sống lâu muôn tuổi thì không được đâu. Tôi rất sung sướng nhìn thấy các cụ rất mạnh khỏe để dìu dắt đàn em con cháu. Tôi mấy khi sát mặt, các cụ có điều chi chưa vui, xin cứ lấy tình thân ái trong gia đình mà cùng nhau trò chuyện cho thật tự nhiên nhé.
7: Dạ thưa bác, chúng tôi đều có quá trình hoạt động cách mạng. Nay có người thấy tuổi già sức yếu, muốn được nghỉ công tác, nhưng cũng có đồng chí còn có tâm huyết, muốn được tiếp tục gánh vác việc giang sơn. Xin bác giúp đỡ ý kiến ạ.
0: Tham gia hoạt động cách mạng thì việc nhỏ, việc to đều là quý cả, tốt đẹp cả, chứ đâu phải chứ ông nọ bà kia. Bày cho các cháu thanh thiếu nhi biết được đường ngay lẽ phải thì cũng là việc quan trọng lắm. Các cụ thấy thế có phải không nào?
4: Dạ.
0: Thế nào? Thế thì văn công cứ hát lên để cho các cụ dồi dào tâm huyết. Nào.
8: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ.

0: Văn công ví von hay đấy, nhưng bác xin thay một chữ như thế này có được không? Phần mang dáng thẳng kiên cường của tre, thẳng là ngay thẳng, không sợ gì gió bão, hay ngay hơn đứng, có phải thế không nào?
1: Dạ, dạ.
2: Phải ạ. À. Thưa bác, cháu xin được hát lại ạ. À.

0: Dạ, thưa bác, sự nghiệp cách mạng còn nhiều khó khăn phức tạp, giao nhiều việc cho các đồng chí trẻ cũng là phải. Nhưng chỉ sợ họ chưa thành thạo nên ảnh hưởng đến sự nghiệp chung ạ.
1: Cụ này cụ nói hơi sai rồi đó. Đã nói là phải thì còn sợ gì sai, sợ gì? Sợ măng mọc quá phèo ư? Ông cha ta đã dạy, con hơn cha là nhà có phúc. Chả lẽ bây giờ mình lại nói măng sao mày mọc quá phèo? Các cụ chắc là đã thạo việc trồng cây lắm. Trồng cây đã rất công phu, trồng người lại phải càng công phu hơn. Vì sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải ra sức trồng người. Làm được như vậy thì không còn sợ gì đồng chí trẻ làm hỏng việc nữa. Ngược lại, họ sẽ làm giỏi giang hơn. Muốn như vậy, các đồng chí già phải dắt các đồng chí trẻ. Mới tập đi mà không ai dắt thì bồ các cháu văn công. Thấy có đúng không nào?
2: Dạ đúng rồi.
1: Đúng thì hát lên.
0: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ. Vĩnh Thành xanh mát rừng cây, đường xanh bóng

Vĩnh Thành trồng cây khá, bác đã khen. Nhưng không phải chỉ có Vĩnh Thành, mà phải nhà nhà trồng, cả nước trồng cây thì mới nên nổi cơ đồ. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng, của toàn dân, cho nên đừng tưởng làm chủ tịch, bộ trưởng mới là sướng. Bác làm

tịch cũng thấy mệt lắm. Dần đói cơm, rách áo, phải lo. Các cháu học không được cũng phải lo. Nhưng một mình thì lo không xuể, mà phải triều người cùng lo.

0: Thưa bác, có phải công việc đánh giặc đã khó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại càng khó hơn, phải không ạ?
1: Đúng, cụ nói rất đúng. Việc xây dựng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có rất nhiều người tài giỏi. Tỷ dụ như một giây đồng hồ phải tính ra hàng ngàn, hàng vạn phép tính, phải biết được bao nhiêu điều lợi ích trong lòng đất, trên trời, dưới biển để khai thác, làm giàu cho đất nước mình. Lớp già của chúng ta có làm nổi không?
2: Dạ không ạ.
1: Các cụ có lái được xe không? Không. Phải nhờ tới các đồng chí trẻ. Thế thì giao việc cho các đồng chí trẻ thôi. Chúng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
3: Làm người đói sạch

0: các cháu văn công, các cháu tìm được câu hát đó ở đâu vậy?
1: Dạ thưa bác, chúng cháu nghe một số các bà cụ ở làng Kim Liên hát bằng câu hát ấy ạ.
0: Các bà cụ Kim Liên?
1: Dạ.
0: Một lần đang hoạt động ở nước ngoài, trong đêm khuya, bác đã nghe một bà mẹ Việt Kiều ru con bằng

Thế là các cụ đã giúp cho các cháu văn công thêm nhiều cảm xúc. Các cháu văn công đã nảy nở những câu hát hay. Các cháu văn công cũng đã phục vụ rất kịp thời. Nào, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng sức khỏe, đoàn kết và thắng lợi. Thưa các cụ, các đồng chí, Nghệ An, Hà Tĩnh là hai tỉnh có truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết. Bây giờ chúng ta phải chăm lo, phát huy truyền thống đó, sao cho dân giàu, nước mạnh. Chớ có vồ ngực, Nghệ An nhà choa, từ cao, từ đại nhé.

0: bác nào. Chào các cháu. Nào, tất cả các cháu vào đây với bác nào. Ừ. Lại đây các cháu. Các cháu đứng xung quanh bác nào. Các cháu có được mạnh khỏe không? Thấy các cháu mạnh khỏe, vui vẻ như thế này, bác rất mừng. Bác có ghé thăm một số phòng học, phòng ngủ và phòng ăn của các cháu. Thấy rất gọn gàng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng thường ngày, các cháu có được gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ như vậy không?
1: Dạ có ạ.
0: Có à, nghe yếu lắm. Hay là nghe tin bác đến, mọi người mới đi dọn vệ sinh?
1: Dạ. Không
0: ạ. Nào cháu.
2: Dạ.
0: Cháu cho bác hỏi. Thế cháu là học sinh dân tộc nào?
2: Dạ thưa bác, cháu là học sinh dân tộc Hơ Mông ạ.
0: À, dân tộc Mông. Sao cháu lại ăn vần như người Kinh thế này?
2: Dạ.
0: Cô giáo này.
3: Dạ.
0: Phải cho các cháu ăn mặc đúng bản sắc của mình, giữ gìn bản sắc dân tộc chứ.
2: Dạ.
0: Các cháu có biết không? Trước đây bọn vua quan phong kiến đã làm cho các dân tộc thù ghét lẫn nhau. Còn bây giờ, các dân tộc đều là anh em. Dân tộc nào đông người hơn, tiến bộ hơn thì phải giúp đỡ các dân tộc khác đoàn kết đi lên như anh em một nhà. Nào, các cháu có làm được việc này không nào?
1: Dạ có.
0: Thế bây giờ cô giáo đâu?
4: Dạ, cháu đây ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi, học sinh ở trường mình có bao nhiêu dân tộc?
4: Dạ thưa bác, ở trường có dân tộc Thái, Thổ, Mông, Mường, Tây Hải, Tây Mười và một số dân tộc ít người như Ơ Đu và con em của đồng bào miền Nam gửi ra.
0: Sao? Có cả con em của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập nữa cơ à?
4: Dạ.
0: Nào, các cháu là con em đồng bào miền Nam đâu? Lại đây với bác nào.
1: Bác.
0: Các cháu này, các cháu là con em đồng bào miền Nam. Miền Nam đi trước về sau. Các cháu phải cố gắng học tập thật tốt, nắm vững kiến thức khoa học, kiến thức chính trị, vì sự nghiệp giải phóng quê hương. Bao giờ nước nhà thống nhất, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu.
5: Dạ. Dạ thưa bác, thế khi nào thì nước nhà thống nhất ạ?
0: À, thì cháu có biết trồng khoai bao lâu thì thu hoạch không nào?
5: Dạ, 3 tháng ạ.
0: Thế còn trồng lúa bao lâu thì gặt nào?
5: Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ.
0: À, cô giáo cho bác hỏi, thế phụ nữ mang thai bao lâu thì sinh con nào?
4: Dạ thưa bác, cha ông ta thường nói 9 tháng 10 ngày là mẹ tròn con vuông ạ.
0: Các cháu đã thấy chưa nào, khoai lúa cứ từ từ mà lớn, sốt ruột muốn cho nó lớn nhanh, lôi cổ nó lên thì nó có sống được không nào?
5: Dạ, thế thì đứt rễ nó chết ạ.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là công cuộc giải phóng đất nước là phải trường kỳ, không được sốt ruột vội vàng. Lâu hay nhanh là tùy thuộc vào sự phấn đấu của đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc, tùy thuộc vào sự học tập của các cháu.
3: Yeah.
0: Các cháu này, cuộc kháng chiến thống nhất đất nước dù phải kinh qua nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà. Các cháu có tin như vậy không?
1: Dạ, có.
0: Thế là bác rất vui. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu đó.
1: Dạ.
0: Thôi, bây giờ bác còn phải đi thăm một số học sinh các trường khác. Bác chúc tất cả các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt.
1: Chúng cháu chúc bác mạnh khỏe.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong vở kịch hát dân ca Luôn Có Bác Trong Tim của tác giả Vũ Hải và Trần Lê Xuân, cùng sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương và tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Thưa quý vị và các bạn, có người nói rằng cuộc đời giống như một ván cờ, mà ở đó mỗi người lại chọn cho mình một cách đi quân khác nhau. Có người chọn đi đường thẳng bằng sự ngay ngắn chính trực, nhưng cũng có những kẻ dành cả thanh xuân để học cách đi đường vòng, luồn lách qua những mắt lưới của quy trình và tận dụng những vùng xám của cơ chế để mưu cầu danh lợi. Sinh ra bên bờ sông Nhuệ với một cái tên lạ lùng, Lộng Phấn, nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay không chọn cách vươn lên bằng tri thức hay tâm hồn. Thay vào đó, hắn sở hữu một năng lực siêu nhiên, thấu thị những góc khuất của quyền lực, biết ai giữ chìa khóa, ai có cửa thăng tiến. Với một cuốn file Excel, cán bộ tiềm năng và triết lý sống đầy thực dụng, Lộng Phấn đã tự dệt cho mình một tấm lưới quan hệ chằng chịt, bước những bước chân đầy toan tính trên con đường sự nghiệp. Thế nhưng, trong cái ao tù của những tham vọng không đáy ấy, liệu một kẻ biết bơi như Lộng Phấn có thể mãi đứng vững, hay chính tấm lưới hắn dệt ra sẽ trở thành chiếc lồng giam giữ chính mình? Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Lộng Phấn của nhà văn Dương Bình Nguyên qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
2: Hắn sinh ra bên bờ sông Nhuệ, đúng dịp ngập lụt, rác thối phun đầy lên mặt phố. Mẹ hắn sinh hắn trong căn phòng nước ngập ngang ống đồng. Bà đỡ vốn là một y tá già, vừa cắt rốn vừa bảo: thằng này có tướng leo cao đấy, mặt dày trán thấp lại tai quắt, kiểu gì chả làm quan. Bà hầm mẹ hắn ra ngăm đen, mê phấn thái, trong cơn đau đẻ lúng túng, đặt tên con là Lộng Phấn. Còn bố hắn đã biệt tích vì nợ nần. Phấn chập chững cuộc đời trong khu nhà tái định cư, tầng trệt luôn khẳng mùi nước tiểu và tiếng chửi đồng. Tự leo trèo qua hàng rào mẫu giáo, rồi đạp chân đất đến hết cấp 2. Lộng Phấn được cô giáo chủ nhiệm kết luận thuộc dạng cá biệt, học yếu, sinh, lý, lại rốt cả toán, anh, văn. Nhưng hắn có một năng lực siêu nhiên, biết ai có cửa, ai đang giữ chìa khóa, ai sắp bị đi tù. Năm 16 tuổi, Lộng Phấn lập một file Excel có tên cán bộ tiềm năng gồm 26 dòng, ghi rõ ràng họ tên, đơn vị, sở thích cá nhân và cả những điểm yếu có thể khai thác. Phấn gọi đó là cuốn sổ tay thăng tiến. Thi đại học 3 năm đều thiếu nửa điểm. Phấn quyết định trả lời cuộc đời bằng câu trứ xanh: cuộc sống không cần như cuộc đời, vì cuộc đời thường tơi bời hơn cuộc sống. Cuối cùng, dù chưa đến Nga, nhưng hắn vẫn chốt được cái bằng đại học của một trường liên kết mà không thể tìm thấy trên bản đồ giáo dục. Người Nga ghi nhầm tên cũng chả sao. Phấn lộng kính treo giữa phòng như một lời khẳng định. Nửa đời đi học, Phấn còn chưa từng thuộc nổi một câu thơ và cũng chưa từng thấy con thuyền ngoài xa hay mảnh trăng cuối rừng nào có sợi chỉ xanh lấp lánh cả. Nhưng vào đời, Phấn lại hay sưu tầm những cuốn sách từ các nhóm kín Zalo kiểu xuyên thấu nhân tính, bí mật của thành công, nội tâm đen tối vượt trội trong bóng tối, và mục tiêu của Phấn hình thù rất cụ thể. Vào một ngày thành đạt, Phấn sẽ lái chiếc xe biển xanh đi đón vợ, vốn là con gái của một quan to. Rồi một suất đầu tư dự án đất chưa bị quy hoạch và một chỗ trong hội kín tên Gốt Cuối Tuần. Năm 28 tuổi, Phấn xin được vào làm thực tập ở một văn phòng công chứng, vốn đang đông đúc vì các thủ tục chuyển nhượng đất đai. Không lương, nhưng chỉ một tuần sau, hắn quen với cô Lễ Tân chuyên làm hồ sơ giả. 2 tuần sau, hắn biết tên nhân viên giữ con dấu.

Một tháng sau, hắn là người duy nhất biết ông trưởng phòng đang ngoại tình với bà kế toán. Chuyện giúp hắn ký được bản xác nhận đã có kinh nghiệm dù chưa từng đụng đến bàn phím hành chính bao giờ. Sau khi có con dấu đỏ đã có kinh nghiệm trong tờ giấy thực tập, Lộng Phấn nhẹ nhàng xin vào hợp đồng tại bộ phận truyền thông của một cơ quan nhà nước, có cái tên dài như phim Cô Dâu 8 tuổi, Hiệp hội Chuyển đổi số và Dữ liệu Công cộng số 5B. Phòng làm việc nằm trên tầng 5, không thang máy, nhưng có camera lắp khắp hành lang, điều giúp hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng sếp của mình vừa hay chát xếch, vừa mê đánh đề. Từ đó, hắn bắt tay vào soạn thảo. Không phải tiểu thuyết hay thơ, mà là những lá thư giấu tên, báo cáo nội bộ, tài liệu đề xuất bổ nhiệm, và đặc biệt nhất là những bản kiến nghị mang danh cộng đồng mạng vô danh. Dù hắn không để lộ danh tính, nhưng ai cũng nhận ra văn phong của hắn sắc bén, lạnh lùng và toát lên sự tự tin của một kẻ hiểu rõ hệ thống chẳng thể sụp đổ, nhưng có thể rạn vỡ nếu chọc đúng điểm yếu. Một năm sau, cấp trên của hắn bị mời đi học một khóa lý luận chính trị cấp cao. Chiếc ghế bỏ trống ấy chẳng ai thèm ngó vì lương bèo, trách nhiệm nặng, rủi ro ngập đầu. Thế là hắn ung dung bước vào, lột xác từng ngày. Hắn được trao một chức danh dài ngoằng, trưởng nhóm truyền thông nội bộ kiêm quản lý hệ thống số hóa. Một cái tước vị nghe qua thì chẳng ai nhớ, nhưng đủ khiến người khác dè chừng mỗi khi hắn xen vào dự án của họ. Hắn không nắm quyền chi trả lương, nhưng lại rảnh rẽ. Ai khao khát được khen thưởng, ai mơ mộng chuyến công tác ngoại quốc bằng ngân sách, hay ai đang trong tầm ngắm thăng chức. Thang máy cơ quan hỏng cả một năm trời, vậy mà hắn vẫn đều đặn leo bộ. Mỗi bước đi như một lần điểm xanh ngầm. Kẻ nào đến sớm, kẻ nào trễ giờ, ai khoe xài xịn nhưng than khó, ai hay mở guốt chỉ để lén chat Zalo. Hắn lặng lẽ tự học tiếng Anh qua TikTok, đủ để chêm vài câu đậm chất chuyên môn trong các buổi họp. Tiếng Anh của hắn ngô nghê, nhưng đủ khiến mấy cô văn phòng tưởng hắn từng du học Oxford. Một hôm, sếp mới tò mò hỏi, cậu học hành ở đâu mà ra nông nỗi này? Phấn tỉnh bơ đáp, dạ, em có dịp tiếp cận mô hình giáo dục tự do ở nước ngoài. Chẳng ai dám truy nước nào vì ai cũng ngại ngùng, tự thấy mình chưa đủ tầm quốc tế. Phấn chẳng phải Mỹ Nam, nhưng hắn biết chọn chiếc đồng hồ hợp thời và buông đúng câu chuyện trong giờ cơm trưa. Nghe đâu cô bên phòng kế hoạch sắp về hưu, chắc ghế đó sắp đổi chủ. Thế là mọi người đều nghĩ hắn nắm thông tin nội bộ. Thực ra hắn chẳng biết gì, nhưng những lời lập lờ chính là thứ quyền lực giá rẻ mà hiệu quả cao. Sau đó, hắn chạm mặt Tiểu Mã, trưởng nhóm phụ trách nhân sự. Tiểu Mã từng một lần sang sở chuyện tình, nhưng xinh. Hệt đơn xin việc được AI trau chuốt, giọng nói dịu dàng, nụ cười tựa ảnh đã qua app chỉnh sửa. Và quan trọng hơn cả, cô giữ chìa khóa hệ thống chấm điểm hiệu suất. Tiếp cận cô như một con sói khoác lốt mèo nhà, đặt trà sữa đúng khu, ghi nhớ ngày sinh nhật, nhắn tin ngắn gọn không quá 3 dòng, mỗi dòng đều như vô tình mà lộ ra một bí mật. Chỉ một tháng, tên Lộng Phấn đã lọt vào danh sách triển vọng cán bộ nguồn. 3 tháng sau, hắn ung dung ngồi xe với giám đốc trong chuyến công tác miền Trung. Tiểu Mã thầm nghĩ, tay này khéo léo, biết cách vươn lên. Còn Phấn ghi vào sổ tay, ngày 21 tháng 8 đã lắp được dây kéo mới

cho cái thang máy cũ kỹ. Mối quan hệ với Tiểu Mã tiến triển nhanh như dự án trúng thầu không cần đấu giá. Phấn chẳng nói yêu ai, Tiểu Mã chả đòi danh phận. Cả hai như hai thỏi nam châm bọc lớp vỏ quy trình, hút nhau mà chẳng cần lời. Chỉ cách nhau một khoảng bằng độ dài một email công việc. Văn phòng bắt đầu xì xào. Chị Nhiễu văn thư thở dài. Lại một con rắn quắp được cổ bồ câu. Anh Tương bảo vệ thì thẳng thừng hơn. Gái lỡ đò như lúa chiêm gặt muộn, lại gặp một thằng dẻo mò như nghệ sĩ nhân dân, thoát làm sao được. Phấn nghe được, mồm mỉm cười. Tin đồn như trụ bê tông, nâng đỡ con đường sự nghiệp ngày càng vững chắc. Một hôm, sếp gọi hắn khi đang đi chơi pickleball. Tôi bận, cậu dự hội nghị cải cách hành chính, nhớ tham luận nhé, nhưng ăn nói đừng quá sáng tạo. Hắn đứng trên bục, bài phát biểu như một cú trôn cao cấp, đầy khẩu hiệu, rỗng ruột, nhưng có vẻ cấp tiến. Chúng ta cần hệ sinh thái hành chính linh hoạt, nơi mỗi công chức là một điểm nút dữ liệu. Mỗi hồ sơ là một trải nghiệm người dùng. Cả hội trường vỗ tay. Một ông vụ phó nhắn riêng: cậu trẻ này có tương lai đấy. Thành công tại hội nghị như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tham vọng của Lộng Phấn. Tiểu Mã giờ đã là đồng minh thân cận, mở thêm cánh cửa vào các buổi họp kín, nơi những quyết định thật sự được định đoạt qua bia rượu và cái gật đầu lặng lẽ. Hắn lặng lẽ ghi chú vào một ứng dụng mã hóa trên điện thoại, danh sách những kẻ có giá trị sử dụng và những ai cần loại bỏ. Ai từng cười nhạo hắn trong nhóm chat nội bộ, hồ sơ bỗng dưng thiếu vài chữ ký quan trọng. Ai tặng Tiểu Mã túi hàng hiệu, bất ngờ được mời dự khóa huấn luyện lãnh đạo số tương lai. Hắn chẳng cần gầm gừ, chỉ cần vài dòng email đề xuất điều chỉnh là đủ khiến kẻ khác ngã ngựa. Một chiều muộn, Tiểu Mã kéo hắn ra góc hành lang. Anh chơi lớn thế, không sợ trượt chân à? Phấn nhếch môi. Muốn có ghế to thì phải liều. Tiểu Mã không phản đối, chỉ bảo cá chép không chết vì vượt vũ môn, mà nó chết vì sông lớn nhiều thú dữ. Đêm đó, hắn nhận được thư mời dự tiệc cuối năm của sở. Một dấu hiệu rõ ràng, hắn đã lọt vào tầm ngắm. Trong sổ tay, Phấn ghi, ngày 15 tháng 12, đã đặt vé tàu cao tốc, nhưng đích đến vẫn là ghế xa, không phải ghế nhựa. Một tuần sau, Tiểu Mã nhắn tin, anh nghĩ bọn mình là gì? Phấn gõ lại, là đồng phạm. Nhưng rồi lại xóa đi, gõ là cộng sự. Rồi xóa tiếp. Cuối cùng hắn nhấn gửi, là dây bảo hiểm cho nhau. Tiểu Mã không trả lời. Nhưng hôm sau, trong bảng đánh giá năng lực hàng quý, tên hắn được đánh dấu vàng. Có tầm nhìn, phù hợp với nguồn phát triển. Tối đó, hắn đặt mua một bộ vest màu xám lông chuột dành cho người sắp lên ảnh chung với lãnh đạo cấp sở. Trong nhật ký hắn viết, ngày 2 tháng 12, mọi sợi dây đều có thể mục, nhưng mình đã dệt cả tấm lưới, ngã thế quái nào được. Hội nghị tổng kết năm, cả cơ quan như một nhà hát chuẩn bị dựng vở cải lương bằng ngân sách. Người nào cũng có vai, ít nhất là trong biên bản. Phấn được phân công phụ trách truyền thông nội bộ, tức là viết báo cáo tổng hợp bằng văn phong sao cho không ai hiểu gì mà vẫn gật đầu. Hắn gọi đó là văn phong không góc cạnh. Trong văn bản của hắn, thất bại biến thành giai đoạn thử nghiệm
chưa đạt kỳ vọng. Sự trì trệ trở thành ổn định quy trình chờ nâng cấp. Cải cách là một từ khóa và Phấn học được rằng

nhận mọi nhiệm vụ khi tổ chức cần. Hội nghị kết thúc bằng một tràng pháo tay, nhưng Phấn biết rõ tiếng vỗ tay ấy chẳng khác gì pháo bông, rực rỡ mà mau tàn. Hắn được giao nhiệm vụ soạn bài đăng bản tin ngành, một cơ hội vàng để tên mình lấp ló giữa những dòng chữ vô thưởng vô phạt. Hắn khéo léo chèn một câu: đồng chí Lộng Phấn đã đóng góp tích cực vào chiến lược số hóa, dù chính hắn cũng không rõ chiến lược ấy là gì. Bản tin được in màu, phát tận tay lãnh đạo cấp sở, và hắn đảm bảo ảnh mình đứng cạnh sếp lớn, góc nghiêng phải, áo vét xám, trông như đang trầm tư về tương lai chuyển đổi số quốc gia. Tiểu Mã nhắn tin: anh lên sóng hoành tráng quá, cẩn thận kẻo bị soi. Phấn gõ lại: soi thì đã có gương, vỡ là vỡ bên kia. Hắn tự tin, nhưng vẫn cài thêm một lớp bảo vệ, gửi tặng sếp lớn một lọ nước hoa ngoại nhập, kèm thiệp kính chúc sức khỏe. Động thái nhỏ nhưng đủ để sếp nhớ tên hắn trong cuộc họp phân bổ ngân sách quý sau. Văn phòng dần chia phe, một nhóm thì xì xào rằng Phấn là kẻ biết bơi trong ao tù. Nhóm khác lại suýt xoa bảo hắn là tinh hoa thời số hóa. Phấn nghe hết, cứ như đạo diễn đi nghe bình luận của khán giả tại từng rạp chiếu. Khen chê không sao, miễn là thắng lợi. Sổ tay đêm đó ghi, ngày 28 tháng 2, đã cắm cột mốc mới, nhưng đất này dễ sụt, phải đào sâu thêm. Một đêm, Phấn nghe tiếng còi cứu thương vọng từ sông Nhuệ. Nhớ ngày mẹ sinh hắn trên ghế nhựa, hắn tự hỏi nếu không đạp người khác, liệu hắn có thoát khỏi được con hẻm ấy? Rồi hắn tắt đèn, dập tắt cuộc trò chuyện với chính mình. Một ngày cuối năm, hắn nhận được tin đơn vị cần người cho một vị trí có tên Phó Chánh Văn Phòng Điều Phối Chuyển Đổi Số. Một cái tên dài như luận văn thạc sĩ nhưng đầy quyền lực ngầm, ngân sách, nhân sự, chữ ký, tất cả nằm trong dữ liệu của văn phòng ấy. Phấn không xin, chỉ gửi một bản đề xuất định hướng truyền thông tích hợp kèm một câu ngắn gọn: nếu cần người biết làm, tôi ở đây, và nếu cần người biết im lặng, tôi vẫn ở đây. Ba hôm sau quyết định lên chức được ký, nhưng trong tờ A4 có dấu đỏ gửi qua email. Tên hắn đứng cạnh cụm từ được bổ nhiệm có thời hạn. Trong sổ tay hắn viết: ngày 29 tháng 12, đã qua đường gom, giờ băng lên cao tốc, phanh kiểm tra rồi, lưới an toàn còn mới.

Tết sang riêng, cơ quan mở tiệc mừng xuân mới ở một nhà hàng ven sông, nơi món khai vị là lời phát biểu dài gấp 3 thực đơn. Phấn tất nhiên sẽ lách vào ngồi bàn VIP cạnh sếp lớn. Lộng Phấn hiểu rõ, chỗ ngồi là biểu tượng. Ghế nào gần loa là ghế phát tín hiệu, và ghế nào gần sếp là ghế có bẫy. Trong suốt bữa tiệc, hắn không uống quá 3 ly, không gắp miếng nào to hơn 2 đốt ngón tay và không nói chuyện chính trị với ai, không đeo đồng hồ cơ vặn bằng dây gót. Hắn trò chuyện với con trai sếp, một sinh viên học ngành phân tích hành vi, nhưng đang chuẩn bị mở tiệm cà phê. Cà phê NFT à? Phấn cười, ly cà phê ảo đắt như mơ, nhưng uống vào chỉ thấy vị nước lã đúc trên blockchain. Em đi trước thời đại, nhưng chậm thôi, kẻo thời đại chẳng đuổi kịp. Sếp nghe thấy cười khùng khục. Phấn này, cậu nên viết khẩu hiệu cho ngành. Tới lúc chụp ảnh lưu niệm, hắn chọn đứng hàng phía sau, nhưng là sát gần sếp lớn, ở góc nghiêng 45 độ, không bị ai che và cũng chả che mất ai. Ánh mắt như đang nghĩ về

0: về quy hoạch số hóa của thành phố. Tấm ảnh được chọn làm ảnh bìa cho bản tin nội bộ quý 1. Tối hôm đó, Tiểu Mã nhắn tin: "Biết anh đang làm cái gì không?" Phấn vừa uống bia vừa bấm lại: "Anh chả biết nhiều, chỉ biết đủ để chưa chết chìm." Một tuần sau, Phấn được mời tham gia nhóm chiến lược phát triển đơn vị. Nhóm này không có biên chế, không có ngân sách, chỉ có ảnh hưởng. Nó tồn tại như một tầng khí quyển mềm, nơi các ý tưởng bay lơ lửng chờ ngày thành nghị quyết. Phấn không đưa ra ý tưởng nào, nhưng rất biết lặp lại đúng lúc. "Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của các đồng chí, nhưng có thể ta nên mở rộng thêm góc nhìn." Ai cũng gật gù, dù không ai biết vừa đồng tình với cái gì. Từ đó hắn được gọi là người biết nói đúng mà không nói gì. Một lời khen trong chính trường tương đương một huy chương trên sàn đấu Olympic. Trong nhật ký hắn viết: "Ngày 18 tháng 2, tiệc đầu năm kết thúc. Món tráng miệng không phải chè hay bánh mà là niềm tin, vì mình là người thu dọn thìa cuối cùng." Tháng 3, tin đồn cắt giảm nhân sự lan nhanh như virus chưa có vaccine. Mỗi hành lang trở thành đường truyền thông tin không dây. Ai cũng nhìn đồng nghiệp như kẻ cầm danh sách thanh lọc. Một sáng, sếp lớn đi họp không về, tài xế cũng đổi người. Phấn nhận ra không khí thay đổi. Tiểu Mã lặng lẽ hơn, cô bắt đầu xóa tin nhắn sau khi gửi, chuyển sang dùng chat có mã hóa đầu cuối. Trong một cuộc họp nội bộ, cô nói cơ quan cần minh bạch hóa quy trình, giảm rủi ro cá nhân hóa. Phấn biết đó là tín hiệu rằng ai cũng có thể bị coi là rủi ro. Lộng Phấn bắt đầu đi làm sớm hơn, về muộn hơn, gỡ hết ảnh cá nhân khỏi máy tính đơn vị, tắt GPS trên điện thoại, chuyển nhật ký từ giấy sang trí nhớ. Hắn tự hỏi mình còn lại gì nếu cuộc tinh giản này diễn ra. Rồi đến lúc danh sách rò rỉ, 12 cái tên, không có hắn, nhưng có một người bạn, tổ trưởng tổ tổng hợp, người từng nhường hắn một suất đi học nghiệp vụ. Người ấy bị chuyển về đơn vị xã. Hắn nhắn một tin: "Nếu cần tớ giúp thì cứ nói." Nhưng không nhận lại gì. Cả cơ quan rút lại nụ cười. Mọi phát biểu giờ đều ghi âm. Phấn phát hiện băng ghế ngoài phòng họp có một vít lỏng. Ngày xưa hắn ngồi đó, giờ hắn chọn đứng. Trong nhật ký hắn viết: "Ngày 26 tháng 3, ghế rung, đứa thông minh không chờ ngã. Nó đứng dậy, bước qua phòng khác, xin một cái ghế khác, loại có tựa, không dây kéo." Một chiều thứ sáu, trời âm u như quyết định thăng chức chưa được duyệt. Phấn được mời lên tầng thượng, nơi không có văn phòng, chỉ có mái tôn và vài cái ghế nhựa nhăn nhúm vì nắng. Người mời là cựu trưởng phòng tổ chức La Chí Cường, vừa nghỉ hưu non vì lý do cá nhân. Cường rót nước đưa cho Phấn: "Nghe nói cậu được quy hoạch." Phấn không lắc, không gật, chỉ nhấc ly, uống nửa ngụm, rồi đặt xuống như đặt một ý định lên bàn cân. Cường cười: "Cậu giống tôi khi trước, có đủ mọi thứ để tưởng mình khôn ngoan." "Và rồi sao?" Phấn hỏi. La Chí Cường nhìn xa xăm về phía dãy nhà bên cạnh, nơi có camera đang chĩa vào cửa thoát hiểm. "Và rồi tôi ngồi đây, không ghế, không tên, không lịch họp." Cuộc gặp kéo dài 17 phút, không có thỏa thuận nào được ghi lại. Nhưng hôm sau, một email nội bộ xuất hiện. Đồng chí Lộng Phấn được đề cử phụ trách nhóm chuyển đổi số trong tổ công tác đặc biệt. Không ai hiểu tổ đó làm gì, nhưng ai cũng biết nhóm đặc biệt nghĩa là không ai kiểm soát, và chuyển đổi số nghĩa là không ai truy vết. Một vùng xám lý tưởng cho những ai biết lợi dụng mù mờ. Tiểu Mã nhắn tin, anh ký chưa? Phấn trả lời, ký làm gì, miệng là con dấu mới. Đêm đó, hắn nằm ngửa nhìn trần nhà, mỉm cười. Ngày 7 tháng 4, ghế nhựa hóa ngai vàng, nếu ngồi đúng thời, đúng góc. Cuối quý 2, một cuộc họp đột xuất được triệu tập vào lúc 17:30, giờ mà bình thường chỉ dành cho các hội nhóm rủ nhau đi chè chén. Thành phần tham dự gồm 3 người, Phấn, đại diện thanh tra, và một người từ văn phòng ủy ban. Máy ghi âm nhỏ đặt giữa bàn như một nhân chứng im lặng. Người từ văn phòng mở lời. Chúng tôi muốn hỏi về một số khoản chi bất thường liên quan đến dự án cổng thông tin dữ liệu mở do đồng chí phụ trách. Lần đầu trong đời, Phấn phải đối diện với tình huống không hẹn trước, chẳng có kịch bản nào xử lý hộ khủng hoảng này. Thanh tra đưa ra vài tờ giấy, bản in từ email nội bộ, bản scan từ giấy tờ thanh toán, bản chụp màn hình từ một nhóm chat kín. Những thứ mà hắn tưởng đã xóa sạch không dấu vết, nhưng hắn quên mất công nghệ không trung thành với ai. Chúng tôi không nói đây là sai phạm. Người kia tiếp, giọng đều như tiếng máy in, nhưng cần anh xác nhận. Hắn nhìn từng dòng, từng dấu chấm, từng con số. Mỗi thứ như một móc khóa kéo bật chiếc áo choàng quyền lực khỏi vai hắn. Phấn nói nhỏ, cần rà soát lại, xin cho tôi thêm thời gian. Cuộc họp kết thúc nhanh, không có biên bản chính thức. Nhưng hôm sau, tài khoản email của hắn bị thu hồi, laptop bị yêu cầu nộp lại. Tên Lộng Phấn bị gỡ khỏi sơ đồ tổ chức và trên app chấm công, ô tên Lộng Phấn chuyển sang màu đen xám. Tiểu Mã không nhắn, nhưng tối đó hắn thấy cô trên X. Đôi khi người sống sót là kẻ biết dừng giữa dòng. Phấn đọc không thả tim. Hắn rời cơ quan, mở một công ty truyền thông nhỏ, lập kênh TikTok, bán bài viết truyền cảm hứng cho các sếp lớn. Hắn lập tài khoản X ẩn danh, đăng những bài mỉa mai hệ thống, đủ mơ hồ để không ai truy ra. Mỗi bài được vài trăm lượt chia sẻ. Và hắn biết, đám đông luôn thích kẻ vô danh nói hộ lòng họ. Nhật ký cuối ghi, ngày 30 tháng 6, hết ghế công nhưng bàn trà tư nhân vẫn đủ chỗ cho cả tấm lưới. Im lặng là tiếng còi báo hiệu, ai nghe được thì sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn Lộng Phấn của nhà văn Dương Bình Nguyên vừa khép lại, để lại trong chúng ta những suy ngẫm đầy trăn trở về nhân tính và danh lợi. Nhân vật Lộng Phấn hiện lên như một kẻ khiếm khuyết về suy nghĩ, tâm hồn, không có niềm tin vào cái đẹp, nhưng lại có một trực giác cực kỳ nhạy bén với những kẽ hở của quyền lực. Hắn coi cuộc đời là một bảng tính Excel lạnh lùng, coi tình yêu là dây bảo hiểm, và coi sự gian trá là chiến lược số hóa. Lộng Phấn đại diện cho một lối sống thực dụng đến tàn nhẫn, nơi mà con người không còn nhìn nhau bằng ánh mắt của sự đồng cảm, mà nhìn nhau như những điểm nút dữ liệu để khai thác hoặc loại bỏ. Điều đáng sợ nhất trong câu chuyện không phải là việc Phấn trèo cao đến đâu, mà là sự bình thường hóa cái ác và sự giả dối trong môi trường mà hắn sinh tồn. Những bản báo cáo không góc cạnh, những tấm ảnh nghiêng 45 độ đầy tính toán, hay những câu tiếng Anh ngô nghê, tất cả tạo nên một lớp mặt nạ lộng lẫy, che đậy một tâm hồn trống rỗng. Nhà văn Dương Bình Nguyên đã rất sắc sảo khi cho Phấn một lối thoát. Hắn không bị trừng phạt bằng sự nghèo khổ hay tù tội, mà hắn tiếp tục biến hình thành một kẻ ẩn danh để mỉa mai chính cái hệ thống đã nuôi dưỡng mình. Cái kết ấy như một tiếng còi báo động khi giá trị thật bị lu mờ bởi những ảo ảnh của quy trình và bằng cấp, thì những con sói khoác lốt mèo nhà như lộng phấn vẫn sẽ tìm thấy những vùng xám để tồn tại. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 19 giờ 50 trạm cảm xúc, Bác Hồ và câu hát dân ca. 5 giờ 10 chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Người về thăm quê. 7 giờ 30 tiếp chuyện Bạn nghe đài. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn hiệu quả. 8 giờ 25 Trang Hải Quân. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 16 giờ 35 podcast chạm và mở, kinh tế di sản biến niềm tự hào thành sinh kế bền vững trên quê hương bác. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 nhịp cầu nhân ái. 20 giờ 40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ Bác Hồ và những vần thơ mừng sinh nhật. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Dụng để nuôi con sâu canxi. Và con sâu canxi đấy thì chúng tôi lại nuôi gà. Và sau đó là phân gà để chúng tôi lại mang ra bón cây. Đó thì thực sự là khi mà triển khai cái mô hình đó thì chúng tôi đã giảm thải được rất là nhiều thứ, đặc biệt là tiết kiệm chi phí. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có được cái hệ thống nguyên liệu cũng như là những cái thực phẩm chất lượng. Và thực sự là giá trị của nó rất là lớn.
5: Dạ vâng, qua chia sẻ của hai khách mời cho thấy là các doanh nghiệp trẻ đều rất là chú trọng đến không chỉ là phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu mà còn chú trọng yếu tố xanh tuần hoàn ngay trong cái quá trình sản xuất sản phẩm của mình ạ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì trên cả nước nhiều địa phương đang hình thành những mô hình nông nghiệp sáng tạo gắn sản xuất với thị trường, từng bước nâng cao giá trị nông sản. Để có cái nhìn rõ hơn về xu hướng này thì mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Nguyên.
6: Thay vì chỉ chăn nuôi lợn theo phương pháp truyền thống, năm 2023, Hợp tác xã Toàn Liễu ở tỉnh Thái Nguyên đã mạnh dạn tham gia mô hình thử nghiệm chăn nuôi lợn trà xanh. Việc bổ sung chè xanh vào thức ăn giúp đàn lợn khỏe, tăng tỷ lệ nạc, hạn chế dịch bệnh và giảm sử dụng kháng sinh. Theo bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Toàn Liễu, nhờ phương pháp mới, sản phẩm thịt lợn đảm bảo an toàn, không tồn dư hóa chất và được công nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.
7: Được cái chứng nhận mà sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh thì từ đấy cũng giúp chúng tôi quảng bá tốt hơn, nâng cao uy tín chất lượng hơn đến với người tiêu dùng. Thì trong tương lai chúng tôi dự kiến sẽ kết nối với nhiều hộ nông dân ở trên địa bàn để mở rộng cái mô hình Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá đến tay người tiêu dùng để đưa đến tay người tiêu dùng một cái sản phẩm uy tín, chất lượng, cũng như là đưa cái nông sản của địa phương ngày một lan rộng hơn.
6: Thực tế trên thị trường, sản phẩm của mô hình chăn nuôi lợn Trà Xanh đã được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao. Chị Tạ Thị Hồng ở xóm Đầu Phần, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên lựa chọn thịt lợn Trà Xanh không chỉ vì nguồn gốc rõ ràng mà còn bởi hương vị và độ an toàn của sản phẩm.
8: Tôi là khách hàng thường xuyên mua hàng ở đây. Tôi thấy là thịt lợn là thơm, ngon, hợp khẩu vị với gia đình tôi. Hai nữa là chất lượng thì tốt.
6: Không chỉ trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng lựa chọn hướng đi chế biến sâu để nâng giá trị nông sản. Tại công ty Bana Food, bà Nguyễn Thị Bình, giám đốc công ty cùng các cộng sự đã nghiên cứu thử nghiệm chế biến chuối xanh thành mì dinh dưỡng. Sản phẩm được làm hoàn toàn từ chuối nguyên liệu trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, không sử dụng phẩm màu hay chất bảo quản.
9: Để được chứng nhận là sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên thì Banan Food đã cố gắng nỗ lực trong suốt 5 năm duy trì về chất lượng sản phẩm, lựa chọn từ vùng nguyên liệu, vùng trồng, đảm bảo chất lượng là quả chuối rất là tươi, chất lượng tốt, hữu cơ, sạch, đem đến sản phẩm chất lượng tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
6: Những năm qua, cùng với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đã được lựa chọn, ghi nhận và từng bước khẳng định chất lượng trên thị trường. Riêng năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn và tôn vinh 35 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thuộc nhiều nhóm ngành như chè và trà đặc sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm tươi sống, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm từ dược liệu. Nhiều sản phẩm đạt các chứng nhận về an toàn thực phẩm, Việt Gáp, OCOP từ 3 đến 5 sao, mẫu mã bao bì ngày càng được hoàn thiện, thị trường tiêu thụ từng bước được mở rộng trong và ngoài tỉnh.
5: Những mô hình vừa rồi cho thấy là đổi mới sáng tạo thì đang hiện hữu rất là cụ thể trong từng sản phẩm, từng cách làm. Thưa chị Nguyệt Thu, chị nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, chế biến sâu hiện nay?
4: Nếu như chúng ta muốn gia tăng cái giá trị của bất kỳ một loại nông sản nào thì cái yếu tố về công nghệ chế biến sẽ là thứ duy nhất để giúp chúng ta gia tăng được. Nếu như chúng ta chỉ bán nông sản thô thì chỉ được một cái giá là A thôi. Nhưng nếu như mà chúng ta đầu tư vào công nghệ chế biến sâu và đặc biệt là đi đúng cái chuỗi giá trị cũng như là nhu cầu thị trường thì chắc chắn là cái giá trị sẽ cao hơn rất là nhiều lần. Một quả bưởi, một cân bưởi non mà hiện tại bây giờ Hà Nội Xanh đang thu mua ở cái giai đoạn mà bằng nắm đấm thôi thì nó có giá khoảng là 10 đến 15 nghìn một cân. Đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã sử dụng công nghệ, rất là nhiều công nghệ liên quan đến quy trình chiết xuất rồi quy trình chưng cất, sau đó thì lại chuyển qua nhà máy để sản xuất các cái sản phẩm về mỹ phẩm thì cái giá trị của sản phẩm nó gia tăng rất là nhiều lần. Chúng tôi cũng đã nhận được những câu hỏi là không phải ai cũng làm được bởi vì khi mà đầu tư như vậy thì nó rất là cao. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã chuẩn bị được thị trường thì cái việc mà chúng ta đầu tư về công nghệ thì chúng ta cũng sẽ không cần phải quá lo lắng về câu chuyện sẽ bị lỗ hay là gì cả, bởi vì mọi thứ nó đều trong quá trình và khi chúng ta đi đúng theo quá trình đó thì chúng ta sẽ có những sự thành công. Anh Hùng là một đơn vị đã làm gia tăng được giá trị của củ nghệ. Chứ thị trường bây giờ củ nghệ là khoảng bao nhiêu tiền một ký anh nhỉ?
10: Củ nghệ bây giờ, củ nghệ đỏ chính Tân Hưng Yên đang là giống nghệ đỏ mà có giá trị, có giá bán mà khá cao ở thị trường là đang khoảng 50.000 một ký.
4: Đó, đấy là cao đấy ạ, chứ còn thực tế là không thể cao được như thế đúng không anh? Đó, nhưng mà cái sản phẩm của anh khi mà anh đã có kết hợp giữa cái truyền thống và cái công nghệ mới thì cái giá trị của sản phẩm của anh tăng lên rất là nhiều.
10: Đúng rồi chị.
4: Và hiện tại thì chúng tôi cũng đang tính toán để đo lường xem là cái mức độ giá trị đấy nó tăng lên được bao nhiêu phần trăm. Dạ. Và chúng tôi cũng đang có cái nghiên cứu bài bản về vấn đề này, sẽ cập nhật thông tin nếu như có dịp lần sau.
5: Vâng, qua chia sẻ của chị Nguyệt Thu thì có thể thấy rõ về cái việc là đầu tư chế biến sâu thì đã gia tăng giá trị của nông sản lên gấp nhiều lần. Vậy anh Trọng Hùng có bổ sung gì từ góc nhìn của doanh nghiệp ạ?
10: Vâng, tôi đồng ý với cả chị Nguyệt Thu khi đưa ra ý kiến về cái việc là sản phẩm đưa ra mình phải nghiên cứu về thị trường. Cái mô hình sản phẩm của mình nó phù hợp với cả vừa bắt với thị trường thì mình sẽ có cơ hội rất lớn để phát triển. Tôi chỉ bổ sung thêm một chút xíu thôi, như nào là mình hiểu về thị trường. Ở đây chính là nó cả cái bối cảnh và cũng như là cái chân dung khách hàng ở trong thị trường. Khi chúng ta hiểu về khách hàng, hiểu chi tiết về khách hàng, hiểu về cái nhu cầu và cái mức sẵn sàng chi trả của khách hàng, khi đó chúng ta sẽ có cái định hướng phù hợp trong việc phát triển về đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Bên cạnh đó thì trong thị trường nó còn có một cái yếu tố là kênh phân phối. Khi chúng ta nắm rõ về kênh phân phối phù hợp, cách nào để nhanh nhất, cách nào để tốt nhất để đưa sản phẩm của chúng ta đến với người sử dụng cuối cùng, thì khi đó chúng ta sẽ có cái bức tranh hoàn chỉnh để chúng ta phát triển khởi nghiệp trong nông nghiệp.
5: Vâng, từ trước đến giờ mà có một cái vấn đề mà các doanh nghiệp nhiều khi cũng loay hoay, tức là tìm đầu ra cho sản phẩm, đúng không ạ?
10: Dạ, đúng
5: thì
10: rồi.
5: Như cái mô hình của anh Hùng và chị Thu thì đều đã tính trước cái tệp khách hàng và cái thị trường mục tiêu của mình rồi.
10: Dạ.
5: Do đó khi mà bắt tay vào sản xuất thì sẽ không bị khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, đúng không
10: dạ.
5: ạ? Vâng, vậy trong cái quá trình phát triển cái việc liên kết với nông dân và cái vùng nguyên liệu thì được anh xây dựng ra sao ạ?
10: Cái cách làm của chúng tôi thì đó là chúng tôi dựa trên cái chữ chia sẻ. Ở đây nó chính là sự chia sẻ về lợi ích cũng như là sự chia sẻ về thông tin. Nghệ Sành là một dự án mà chúng tôi làm việc trực tiếp với cả bà con nông dân vùng trồng. Chúng tôi thực sự cảm thấy may mắn khi mà lựa chọn giống nghệ đỏ vùng Chí Tân Hưng Yên, là một vùng trồng phù sa lâu đời và được bà con canh tác ra từ rất nhiều đời rồi. Và các kinh nghiệm của bà con cũng giúp cho sản phẩm của Nghệ Sành có được nhanh chóng, mình tìm được cái cách để có được cái kết hợp cùng công thức ấy, đó, để có được cái chất lượng sản phẩm thành phẩm cuối cùng là cao nhất. Thì khi chia sẻ về với bà con ấy thì chúng ta sẽ chia sẻ về sản phẩm như nào là sản phẩm phù hợp với cả Nghệ Sành, chúng tôi lựa chọn những sản phẩm chất lượng ra làm sao, và thứ hai là cái thành phẩm cuối cùng, cái quy trình sản xuất và cái thành phẩm cuối cùng như thế nào, bà con hiểu như vậy và bà con sẽ kết hợp rất chặt chẽ với cả doanh nghiệp để chúng ta liên kết chuỗi giá trị hoàn hảo để đưa được sản phẩm tốt nhất đến với người tiêu dùng.
5: Vâng. Vậy khi mà mở rộng sản xuất thì anh có gặp phải thách thức gì không?
10: Mình nghĩ rằng cái thách thức của mở rộng sản xuất thì nó có một thách thức rất là chung cho các doanh nghiệp, đó là cái vấn đề về vốn đầu tư. Là vì đặc điểm ở Nghệ Sành thì nó lại còn khá là cao hơn, là vì Nghệ Sành là một dự án mà mình ủ lên men tự nhiên trong 6 tháng. Cho nên cái yêu cầu về vốn sẽ nằm ở cái quá trình ủ đó rất là lâu, 6 tháng. Thì đấy là cái khó khăn lớn nhất bây giờ của Nghệ Sành.
5: Yeah. Vậy thì anh làm thế nào để mà thuyết phục được khách hàng người ta có thể là góp vốn đầu tư cho Nghệ Sành?
10: Cái bài toán về góp vốn cho Nghệ Sành thì bây giờ cũng lại quay về cái chữ chia sẻ mà tôi vừa trình bày ở phía trên. Ở đây bây giờ là chúng ta chia sẻ về thị trường, chúng ta chia sẻ về cổ phần, cụ thể thế, để mời gọi các nhà đầu tư, những người quan tâm đến khởi nghiệp xanh, những người tin tưởng rằng cái khởi nghiệp xanh, những cái sản phẩm xanh, nông sản xanh sẽ là cái tương lai của nền kinh tế sắp tới, thì họ sẽ chung sức cùng với Nghệ Sành, chung sức cùng với chúng ta để chúng ta cùng đáp ứng nhu cầu của bài toán lớn như vậy.
5: Vâng, thưa chị Nguyệt Thu, với các cái sản phẩm xanh thì chi phí nó thường là cao hơn. Vậy thì Hợp tác xã Hà Nội Xanh đã tiếp cận thị trường như thế nào để mà có thể cạnh tranh được?
4: Khi chúng tôi quyết định là sản xuất những cái sản phẩm mỹ phẩm thì thực sự là cái giai đoạn cách đây 3 năm ấy thì chúng tôi cũng rất là băn khoăn. Vì nếu như mà chúng tôi mà làm những cái sản phẩm mà nó gọi là có cái yếu tố xanh và thuần tự nhiên ấy thì giá thành sản xuất nó sẽ rất là cao. Và ở cái giai đoạn đó thì nếu như chúng tôi ra thị trường nội địa là chúng tôi hay nói vui với nhau là thua ngay trên sân nhà. Bởi vì là cái giá thành của sản phẩm của chúng tôi đang khá là cao, khoảng 30% so với các sản phẩm trên thị trường. Trong khi đó thì cái thời điểm mà nếu như chúng ta lên trên các cái kênh thương mại điện tử, chúng ta chỉ tìm một cái cụm từ là dầu gội từ bưởi thôi á, là thực sự nó sẽ rất là nhiều và rất là đa dạng giá, thậm chí là giá cực kỳ rẻ. Thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ là mình sẽ phải lựa chọn một cái giải pháp nào đó để mình đảm bảo được cái chất lượng cũng như là mình có thể phát triển được. Thì lúc đó chúng tôi quyết định là tập trung chính vào câu chuyện xúc tiến thị trường quốc tế. Và thị trường Hala chính là cái thị trường lõi mà chúng tôi đã nói ngay từ đầu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng không ngừng educate cái thị trường của chúng tôi bằng cái việc đó là chúng tôi không bán mà chúng tôi chia sẻ những cái ý nghĩa cũng như là những cái vấn đề liên quan đến sản phẩm xanh đối với cái tệp khách hàng của mình. Bởi vì trước đó thì chúng tôi cũng có một cái tệp khách hàng nhất định liên quan đến nông nghiệp. Thành ra là chúng tôi chia sẻ và chúng tôi cũng chưa tập trung câu chuyện bán hàng. Nhưng mà thông qua cái việc đó thì chúng tôi đã có một cái lượng khách hàng nội địa, mặc dù chúng tôi không hề bán. Và chúng tôi chỉ tập trung chính vào câu chuyện liên quan đến xúc tiến các thị trường nước ngoài mà thôi. Ngoài ra thì có một cái điểm nữa, đó là để phân biệt với những cái sản phẩm khác trên thị trường thì chúng tôi đã đặt tên, lấy cái nguyên liệu mà chúng tôi đang sản xuất đặt tên cho chính cái sản phẩm của mình. Cho nên cái một trong những cái sản phẩm mà gọi là best seller của Hà Nội Xanh, nó là dầu gội bưởi diễn ấy, là khi mọi người nhìn thấy cái tem đó thôi là đã biết được rằng là cái sản phẩm đó chúng tôi đang sử dụng từ nguyên liệu ở đâu. Đó, đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã có một cái nền tảng để chúng tôi có đủ cái năng lực để cạnh tranh.
5: Vâng, như chị cho biết thì là Hợp tác xã Hà Nội Xanh đã tiếp cận thị trường quốc tế trước, sau đấy thì mình mới giới thiệu

0: dần dần cho thị trường trong nước. Vậy thì hiện nay các cái sản phẩm của hợp tác xã được phân phối qua kênh nào? Mà như lúc trước chị có nói là có một cái kênh thương mại điện tử riêng của mình, chị có thể chia sẻ.
1: Hiện tại thì chúng tôi có sản phẩm trên sàn Alibaba. Chúng tôi có một cái sàn thương mại điện tử riêng, đó là mang tên là Hala Việt. Và ngoài ra thì trên các nền tảng thương mại điện tử khác như là TikTok Shop, Shopee, rồi website riêng, rồi fanpage, rồi các cái nền tảng hỗ trợ từ phía, ví dụ như là chúng tôi có một cái kênh bán từ bên trang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, có một cái nền tảng cung cầu. Tóm lại là hiện tại bây giờ nếu mà để nói sản phẩm của chúng tôi thì cũng rất là đa nền tảng.
0: Vâng, vậy thì với các cái sản phẩm mà đạt chứng nhận Hala thì nó mang lại lợi thế gì trong cái việc mà xây dựng cái lòng tin đối với người tiêu dùng ở trong thị trường trong nước?
1: Nếu mà để thị trường trong nước ấy, thì có lẽ là lòng tin thì chúng tôi chưa dám nghĩ đến. Mà chúng tôi nghĩ rằng là nó một sự khác biệt. Và khi một cái sự khác biệt rồi ấy, thì đồng nghĩa với việc là khách hàng sẽ tìm hiểu. Và chúng tôi đang đi đúng hướng, đúng những cái định hướng chung của chính phủ khi mà phát triển mở rộng thị trường. Thay vì chúng ta phải chỉ có phụ thuộc một hai thị trường thì bây giờ chúng ta có thể nâng cấp những cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể đáp ứng đa dạng hóa thị trường.
0: Vâng, vậy thì với thị trường xuất khẩu thì hiện nay sản phẩm của Hà Nội Xanh đã xuất khẩu được đến những thị trường nào?
1: Đối với ngành hàng mỹ phẩm, nó là một cái sản phẩm đặc thù và cái sự cạnh tranh không chỉ trong nước mà trên thế giới cũng rất là nhiều. Thì hiện tại thì chúng tôi đã có cái văn phòng ở Canada và chúng tôi cũng đang trong quá trình đưa hàng sang Canada. Ngoài ra thì chúng tôi đã có hàng mẫu của phía đối tác đặt hàng ở các nước như là Dubai, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Indo. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có những cái sự hợp tác ký kết với các đối tác nước ngoài để phân phối độc quyền ở một số thị trường đặc thù. Thì chia sẻ với tất cả các quý vị thính giả đang nghe là với quan điểm của Hà Nội Xanh thì chúng tôi sẽ bán bằng thương hiệu của Việt Nam.
0: Vâng, rất là tự tin đúng không ạ? Vâng. Thưa anh Trọng Hùng, giữa một cái thị trường ngày càng cạnh tranh và quan trọng là làm sao để mà cái sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Vậy thì với Nghệ Sành thì lúc trước anh có nói là xác định cái đối tượng khách hàng mục tiêu ấy, thì anh có thể chia sẻ là khách hàng của mình nhắm đến là như thế nào?
2: Vâng, Nghệ Sành là một dự án mà khai thác hiệu quả những cái nông sản có tốt cho sức khỏe để giúp cho người dùng tăng cường sức khỏe. Và chúng tôi hiện giờ thì Nghệ Sành tập trung vào củ nghệ, mà cụ thể là những người đang cần dùng nghệ, cụ thể là cần bổ sung curcumin trong nghệ. Theo số liệu trên Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam và Bộ Y tế trong năm 2024 ấy, thì chúng tôi có các cái số liệu sau này. Thứ nhất là ở Việt Nam mình một năm ấy, là có khoảng hơn 1 triệu phụ nữ sau sinh, và 30% trong số này có nguy cơ rơi vào các cái chứng bệnh trầm cảm, rơi vào trầm cảm theo những cái mức độ nặng nhẹ khác nhau do cái áp lực cuộc sống cũng như là áp lực về ăn uống, tiêu hóa dạ dày. Thứ hai là 7-10% là những người trung niên có vấn đề về đường tiêu hóa dạ dày. Thứ ba là 10% người già là bị vấn đề về đường xương khớp là do thoái hóa. Thứ tư là một tỷ lệ tích cực, đó là 10-15% người dân mình đang tìm kiếm các giải pháp tốt, an toàn, lành tính để chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Tổng số lượng ở đây vào tầm khoảng 27 triệu người. Các bạn có thấy mình và trong nhà hoặc là người thân mình, xung quanh mình có những người ở trong cái tỷ lệ 27 triệu người được không ạ? Như riêng nhà tôi là có tới 3 người. Đó. Thế thì khi mình đã xác định được 4 nhóm người cần bổ sung curcumin trong nghệ như này rồi thì Nghệ Sành mới tham gia được 4 cái kênh phân phối để tiếp cận được 4 nhóm khách hàng này. Thứ nhất là kênh siêu thị mẹ và bé. Cái thứ hai là kênh siêu thị MT cũng như GT. Thứ ba là kênh hiệu thuốc. Thứ tư là kênh online. 4 kênh này nó đều có những đặc điểm, những cái cần những cái nguồn lực phù hợp để mình triển khai kênh và mình tiếp cận được đúng đối tượng khách hàng mà đang cần bổ sung curcumin trong nghệ.
0: Vâng. Khi đã có những cái kênh tiêu thụ như thế thì làm thế nào để mà tạo được hiệu ứng lan tỏa với người tiêu dùng qua họ cái sử dụng sản phẩm mà họ có sự tin tưởng?
2: Dạ. Cái niềm tin của khách hàng là một cái việc mà chúng ta cần phải xây dựng từng bước. Như ở Nghệ Sành thì chúng tôi quan điểm như thế này, niềm tin của vào Nghệ Sành bắt đầu từ founder, từ chủ doanh nghiệp trước, sau đó đến gần nữa là những người nhân viên cho công ty, thứ ba là những cổ đông, những đối tác, những bà con vùng trồng, rồi thứ tư là đến vừa đến khách hàng, những khách hàng rồi bạn bè khách hàng. Thế thì cái niềm tin của Nghệ Sành chúng tôi hiện giờ ở trong công ty đang được xây dựng dựa trên hai điều như này. Thứ nhất là chúng tôi tin vào lợi khuẩn. Lợi khuẩn đó chính là một cái tương lai của nền thực phẩm toàn cầu. Thứ hai là chúng tôi tin vào khách hàng, những review đánh giá, những đóng góp của khách hàng. Đó là cái nền tảng quan trọng để giúp chúng tôi tiến bước mỗi ngày, chúng tôi cải thiện chất lượng sản phẩm. Và khi mà đi vào thị trường thì khách hàng hay là đối tác hay là bà con vùng trồng thì đều là một đại sứ của Nghệ Sành. Chỉ cần doanh nghiệp của mình giữ được cái chất lượng ổn định, nhất quán trong cái thông điệp về truyền thông cũng như là về dịch vụ khách hàng thì các đại sứ của Nghệ Sành sẽ giúp cho thương hiệu lan tỏa và bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp nông nghiệp thì không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà còn cần hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh. Và như lúc trước anh Trọng Hùng ở công ty Nghệ Sành Invest có chia sẻ là doanh nghiệp vẫn đang cần gọi thêm vốn để mà đồng hành cùng phát triển. Vậy thưa chị Nguyệt Thu, các hợp tác xã doanh nghiệp trẻ thì cần được hỗ trợ thêm ở khâu nào nhất ạ?
1: Thực ra thì khởi nghiệp nông nghiệp ấy, hiện nay thì tôi nghĩ là không thiếu ý tưởng đâu, mà các bạn trẻ bây giờ rất là nhiều ý tưởng. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là cái điều mà tôi nghĩ thiếu nhất đó là thiếu khả năng để đi đến thị trường. Hợp tác xã và doanh nghiệp trẻ cần được hỗ trợ mạnh nhất ở 3 điểm. Một đó là chuẩn hóa về tiêu chuẩn. Thứ hai là khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm. Và cái thứ ba đó là kết nối. Thì nếu mà không đạt được ba cái điểm này ấy, trong một cái hệ sinh thái đồng bộ ấy, thì chúng ta sẽ chỉ dừng ở cái việc mà bán nguyên liệu thô thay vì chúng ta bán được cái giá trị. Và khi mà chúng ta tập trung bán vào cái giá trị rồi á, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ giải quyết được rất là nhiều thứ. Mọi người thường hay nói rằng là khởi nghiệp phải cần vốn, nhưng mà thực tế là đối với nông nghiệp là vốn không phải là yếu tố quyết định đâu ạ. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là các bạn trẻ bây giờ ấy, là nếu như mà các bạn tập trung vào ba cái điểm vừa rồi ấy, thì tôi nghĩ là cái phần vấn đề cái dư địa trong cái việc mà phát triển sản phẩm nông nghiệp nó còn vô cùng lớn hơn rất nhiều các cái lĩnh vực khác. Vì thực sự là tôi có cơ hội đi hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam, và cái tài nguyên về nông nghiệp của Việt Nam chúng ta nó quá lớn. Bất kỳ một cái nguyên liệu nào cũng có thể làm ra được sản phẩm. Đúng, sẽ có rất nhiều cái câu hỏi rằng là nếu như mà với bất kỳ một nguyên liệu nào mà cũng sẽ làm thì sản phẩm bán đi đâu? Thì vấn đề ở cái câu chuyện quay ngược trở lại cái gốc của vấn đề là chúng ta phải chuẩn hóa, chúng ta phải nghiên cứu thị trường, chúng ta phải đầu tư công nghệ, chúng ta phải phát triển sản phẩm đúng, thì tất cả mọi thứ nó đều là một cái móc xích kết nối cùng với nhau và không thể tách rời.
0: Còn anh Trọng Hùng thì đang chăn trở điều gì? Chính sách hiện nay thì đã đủ mở đường cho startup nông nghiệp chưa?
2: Cá nhân tôi nhìn nhận thấy là hiện giờ các chính sách của nhà nước đang thực sự đang chạm tới các doanh nghiệp ở giai đoạn đầu phát triển. Cụ thể là các cái chương trình hỗ trợ ra đời từ chính sách của nhà nước. Ví dụ như cuối năm vừa rồi thì Nghệ Sành được mời tham gia tại cái hội chợ mùa xuân. Đó, thì thông qua hội chợ lớn như vậy thì Nghệ Sành có thể tiếp cận rất nhiều khách hàng tiềm năng, những người đang cần sử dụng nghệ nói chung. Bên cạnh đó, ví dụ như là chương trình của Bộ Công Thương tổ chức vừa rồi là chương trình Sức Sống Hàng Việt mùa số 3 mà Nghệ Sành tham gia, thì đây là cái cơ hội mà các doanh nghiệp thực sự đang rất là mong đợi có thể tham gia và để quảng bá về thương hiệu, minh chứng cho cái sự phát triển rất là mạnh mẽ cũng như là rất là minh bạch của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó nhá, thì hiện giờ có nhiều cái chương trình hỗ trợ startup, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ từ các tổ chức lớn, từ các quỹ đầu tư. Các chương trình này thì cũng cực kỳ là cần thiết để trang bị thêm kiến thức cũng như là trang bị về nguồn thông tin về nhà đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ đang có nhu cầu.
0: Vâng, như vậy theo góc nhìn của anh thì là cũng đã có những cái hỗ trợ của các cái cơ quan quản lý bộ ngành để mà doanh nghiệp có thể là tiếp cận được khách hàng, tiếp cận được thị trường, đúng không ạ? Và cũng có những cái quỹ để họ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trẻ. Vậy thì theo anh thì chuyển đổi số thì có thể hỗ trợ ra sao trong cái việc mà mở khóa thị trường cho nông sản?
2: Chuyển đổi số theo tôi đánh giá thì nó cũng như Nghệ Sành đi, thì nó gồm trong nhiều cái khâu của doanh nghiệp. Ví dụ như chuyển đổi số trong sản xuất, chuyển đổi số trong phân phối hay chuyển đổi số trong quản trị. Tất cả những cái đó đều là một cái cách thức để doanh nghiệp có thể nhanh chóng thử nghiệm những điều mới mẻ, cũng như là để quản lý, để minh bạch,

0: cái nguồn gốc của sản phẩm. Có thể nói như này, chuyển đổi số nếu doanh nghiệp mình áp dụng tốt thì đó là một cái cơ hội rất lớn để doanh nghiệp mình liên tục thử và sai và lớn nhanh hơn rất là nhiều.
1: Vâng, chị Thu có bổ sung gì không ạ?
2: Thực tế thì câu chuyện chuyển đổi số bây giờ nó là câu chuyện của mỗi nhà rồi. Và đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thì họ cũng sẽ lựa chọn phù hợp với cái đặc thù của từng doanh nghiệp một. Và đối với lĩnh vực nông nghiệp ấy, thì cái việc chuyển đổi số ấy, thì nó ngay từ cái câu chuyện là vùng trồng đã phải chuyển đổi số rồi. Đối với Hà Nội Xanh thì cũng đang trong quá trình là chuyển đổi số của tất cả các khâu. Bởi vì là khi mà chúng ta go global rồi ấy, thì cái việc mà minh bạch nó rất là quan trọng. Thì riêng cái câu chuyện mà chuyển đổi số thì đến thời điểm bây giờ ấy, thì bản thân chúng tôi cũng đang được hỗ trợ từ rất nhiều những đơn vị, đặc biệt là các cái chính sách từ phía nhà nước. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có một cái nhiệm vụ khoa học đi bảo vệ cái nhiệm vụ khoa học liên quan đến chuyển đổi số về cái sàn của chúng tôi. Thì thực sự là bây giờ các cái chính sách đình đang rất là nhiều. Ngay những tôi cũng xin phép để chia sẻ thêm một chút xíu về cái câu hỏi vừa trước vừa nãy anh Hùng có trả lời rồi ấy, nhưng mà ngoài những cái câu chuyện liên quan cái sự hỗ trợ về xúc tiến thương mại từ các bộ ban ngành liên quan, thì từ cái gốc rễ của vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp ấy, thì từ Hà Nội cho đến các tỉnh đều có những cái thông tư nghị quyết mới và hỗ trợ từ cái việc mà chúng ta làm từ vùng trồng cho đến nhà máy cho đến chế biến sản phẩm luôn. Và có thực sự luôn là khi mà chúng tôi tiếp cận được những cái chương trình đó thì đây là những cái cơ hội để cho các bạn mà còn trẻ mà đang thực sự muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực nông nghiệp. Ngay Hà Nội thôi, ngay nghị quyết 53 ở thành phố Hà Nội thôi cũng đủ thấy rằng là thành phố Hà Nội cũng đang rất là tập trung cho cái câu chuyện là làm sao để phát triển được những sản phẩm nông nghiệp xanh có giá trị, nâng tầm giá trị cho những cái sản phẩm nông sản ở tại Hà Nội.
1: Thưa anh Hùng, vậy thì với công ty cổ phần Nghệ Sành Invest thì trên cơ sở là lựa chọn phát triển những cái sản phẩm nông sản, thảo dược có sẵn ở trên thị trường, thì trong thời gian tới công ty có cái kế hoạch là đa dạng hóa sản phẩm như thế nào không?
0: Vâng, cảm ơn chị. Câu hỏi rất thú vị. Sau 3 năm phát triển, đưa sản phẩm Nghệ Sành ra thị trường thì bên cạnh những ý kiến đánh giá rất là tích cực, rất là tuyệt vời từ khách hàng sử dụng sản phẩm, thì chúng tôi cũng nhận được những cái nhu cầu, những cái yêu cầu về cái việc là phát triển những cái sản phẩm liên quan đến nghệ nữa, kết hợp cùng củ nghệ chứ không phải chỉ có riêng nghệ không. Và trong định hướng sắp tới thì chúng tôi đã đưa vào kế hoạch là năm nay sẽ đưa ra thị trường ngoài sản phẩm hiện giờ, hai sản phẩm cốt lõi của Nghệ Sành là nghệ ủ lên men Trung Sành và mật nghệ Chú Thiêu Xanh, thì chúng tôi sẽ kết hợp thêm với các nông sản bản địa đặc sản khác, ví dụ như chúng tôi sắp kết hợp với cả sâm dây của Ngọc Linh, cũng như là kết hợp với cả tam thất của Hà Giang. Đó là những sản phẩm mà chúng tôi đã đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng để đưa ra thị trường.
1: Vâng. Từ trải nghiệm của mình thì anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này?
0: Về lời khuyên thì khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, cái hành trình hết sức thú vị và được nhà nước hỗ trợ rất là nhiều. Chỉ cần các bạn có được một cái nguồn nguyên liệu tốt, một nguyên liệu uy tín đủ lớn, và các bạn có tìm ra được cách để đáp ứng một cái ngách nhu cầu của khách hàng bằng một cái đặc điểm riêng trong quy trình sản xuất hay là trong phân phối, thì các bạn đã có một cái cơ hội rất lớn để thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp nông nghiệp rồi.
1: Vâng. Chị Nguyệt Thu có bổ sung gì không ạ?
2: Thực ra thì tôi luôn khuyến khích các bạn khởi nghiệp mà từ nông nghiệp, bởi vì là chúng tôi cũng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Mà đương nhiên là sẽ có những cái câu hỏi đặt ra là vì là các anh các chị đã thành công ở một vài lĩnh vực khác rồi, cho nên khi mà các anh chị làm một cái lĩnh vực này thì anh chị sẽ thành công. Không phải đâu các bạn ạ. Với bất kỳ một người nào khi đã bắt đầu khởi nghiệp từ nông nghiệp thì đều như nhau hết cả. Và chúng tôi chắc là cũng giống anh Hùng thôi, đó là gì, chúng tôi có một cái tinh thần, đó là một cái sự kiên trì cũng như là một cái bản lĩnh được tôi luyện. Để thực ra là nông nghiệp nó có rất nhiều những cái rủi ro và chúng ta phải có đủ bản lĩnh để chúng ta có thể vượt qua được. Đối với lại các bạn trẻ thì tôi nghĩ là các bạn có một cái tinh thần, đó là mình sẵn sàng đứng dậy khi mà chúng ta bị vấp ngã thì chúng ta sẽ thành công hết, không chỉ riêng gì nông nghiệp mà bất kỳ một cái lĩnh vực nào khác.
1: Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ những câu chuyện cụ thể hôm nay thì có thể thấy là khởi nghiệp trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện sản xuất mà là hành trình sáng tạo, gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu. Khi nông sản được đặt đúng vào chuỗi giá trị thì cơ hội không chỉ dừng ở thị trường nội địa mà hoàn toàn có thể vươn xa xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn chị Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nội Xanh, và anh Nguyễn Trọng Hùng, nhà sáng lập thương hiệu Nghệ Sành, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nghệ Sành Invest đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương trong xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội. Khi nhiều bộ ngành vẫn chậm tiến độ, còn nợ văn bản quy định chi tiết. Đáng chú ý, người đứng đầu các bộ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn ban hành thông tư hướng dẫn, không bảo đảm hiệu lực đồng thời với luật. Các bộ ngành cũng phải báo cáo tiến độ thực hiện vào sáng thứ hai hàng tuần. Tỉnh An Giang hôm nay tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng và các dự án trọng điểm trong giai đoạn phát triển mới. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn với tổng vốn đăng ký hơn 161.000 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng chiến lược, du lịch cấp cao, khu công nghiệp, đô thị lấn biển và năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, An Giang còn ký kết hợp tác chiến lược với 4 đối tác, đồng thời trao bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1 triệu rưỡi tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cam kết.
6: Chúng tôi cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu, nguồn lực, nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh, thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội.
5: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của phụ nữ Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
7: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ đào tạo, kết nối vốn, chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức hội các cấp để thực sự trở thành cầu nối đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế. Hưởng ứng đề án và kế hoạch của thành phố Hải Phòng, nhiều hội phụ nữ cơ sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Bà Trần Thị Siêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ít Kiêu, thành phố Hải Phòng cho biết:
8: Chúng tôi sẽ phát động đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong xã hưởng ứng thực hiện đề án, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng kinh doanh, tăng cường hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn, đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, kết nối tư vấn hướng dẫn bán hàng qua Zalo, Facebook và sử dụng ứng dụng thanh toán bán hàng không tiền mặt. Mỗi năm lựa chọn 2 đến 3 mô hình tiêu biểu làm điểm tham quan, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ những mô hình khởi nghiệp thành công để nhân rộng mô hình.
7: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ và kết nối thị trường cho phụ nữ khởi nghiệp. Đồng thời, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận các xu hướng kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ và phát triển mô hình kinh tế bền vững.
9: Ủy ban thành phố thì cam kết đồng hành cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các ngành để chúng ta triển khai việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo hướng thực chất, trọng tâm. Với mỗi nhóm đối tượng thì chúng ta có những cái hỗ trợ khác nhau để làm sao việc hỗ trợ này thực chất hiệu quả chứ không phải là phong trào. Thành phố Hải Phòng thì đang điều chỉnh cái quy hoạch chung của thành phố, cho nên là chúng ta cũng cần phải bám vào những cái định hướng phát triển của thành phố để làm sao mà chúng ta hỗ trợ cho phụ nữ theo lĩnh vực, theo nhu cầu mà khả thi.
5: nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là tại tuyến cơ sở. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua chính sách thu hút đãi ngộ nhân lực y tế giai đoạn 2026-2030 với nhiều mức hỗ trợ đáng chú ý. Theo đó, bác sĩ, chuyên gia y tế về công tác tại các cơ sở công lập được hỗ trợ một lần từ 60 đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, nhân lực y tế làm việc tại vùng khó khăn, trạm y tế xã hoặc các khoa đặc thù còn được hưởng hỗ trợ hàng tháng từ 2,5 triệu đến 5 triệu đồng. Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết.
10: Bệnh viện Chợ Rẫy về chuyển giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thì trước đây thì không có chính sách, thì hiện nay thì mỗi ngày là được 3 triệu. Như vậy là các cái bệnh viện sẽ có điều kiện được chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên. Thứ hai là trạm y tế. Thì các bệnh viện của tuyến tỉnh mà về chuyển giao cho các trạm y tế thì mỗi ngày được 1 triệu. Thì như vậy cái chuyển giao kỹ thuật về cho trạm y tế là sẽ thực hiện được rất là khả quan.
5: Tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang, hôm nay Bệnh viện Quân y 121 phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, đoàn công tác cũng trao 300 phần quà cho gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn. Trước tình trạng xuất hiện dày đặc biển quảng cáo mua bán ký gửi đất tái định cư tại khu vực phục vụ các dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên ở xã Thư Lâm, chính quyền thành phố Hà Nội cho biết sẽ rà soát, kiểm tra hoạt động môi giới nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tránh ảnh hưởng đến quá trình ổn định cuộc sống của người dân tái định cư. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an xã khẩn trương kiểm tra, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng trong các giao dịch dân sự, liên hệ chính quyền để tiếp cận thông tin chính xác. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 8 cửa sông, cửa biển có tàu thuyền vận tải và khai thác thủy hải sản. Tất cả đều nằm trong quy hoạch xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình trạng bồi lấp gây khó khăn cho tàu cá ra vào, đặc biệt trong mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tai nạn hàng hải và ảnh hưởng đến sinh kế của hàng nghìn ngư dân ven biển. Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết.
11: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ban quản lý các cảng cá phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát ban đầu và khối lượng nạo vét tại các cửa biển, luồng tàu chạy, bến cập tàu của các cảng cá để phục vụ cho công tác nạo vét. Hiện nay thì đã sơ bộ đánh giá được khối lượng và vị trí cần nạo vét để thực hiện nạo vét. Đối với cửa biển thì ngoài việc cấp vốn để thực hiện, còn một vấn đề hiện nay đó là việc xác định các vị trí bãi đổ thải, vật liệu nạo vét theo đúng các quy định của pháp luật.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố kết quả sơ bộ vòng đàm phán kinh tế thương mại với Mỹ, cho biết hai bên đã đạt được một số đồng thuận quan trọng về thuế quan, thương mại và đầu tư. Hai nước đã nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư thúc đẩy giảm thuế đối với một số mặt hàng tương đương, đồng thời tháo gỡ rào cản tiếp cận thị trường, nhất là lĩnh vực nông sản. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực hàng không và duy trì đối thoại nhằm tạo ổn định cho quan hệ kinh tế thương mại cũng như kinh tế toàn cầu. Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới tiếp tục trở thành điểm nóng tại Trung Đông khi Iran chuẩn bị công bố cơ chế kiểm soát mới đối với hoạt động tàu thuyền qua lại khu vực này. Theo đó, chỉ các tàu thương mại và những bên được xem là hợp tác với Iran mới được hưởng một số cơ chế hỗ trợ. Đồng thời, Iran sẽ thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt dành cho tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược. Động thái này được cho là cho thấy Iran đang từng bước siết kiểm soát tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày. Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định.
12: Theo quan điểm của tôi, eo biển Hormuz vẫn mở và tất cả các tàu thuyền đều có thể đi qua, ngoại trừ các tàu thuộc về những quốc gia đang có chiến tranh với chúng tôi. Tình hình ở eo biển Hormuz hiện rất phức tạp và chúng tôi đang cố gắng giúp các tàu thuyền đi qua an toàn. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi hành động gây hấn chấm dứt hoàn toàn.
5: Theo các nhân viên y tế, các cuộc không kích của Israel tại Gaza trong hôm nay đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công tiếp diễn một ngày sau khi Israel hạ sát chỉ huy quân sự của Hamas tại Gaza. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Các nhân viên y tế cho biết cuộc không kích của Israel gần một đồn cảnh sát tại Khan Yunis ở phía nam Gaza đã khiến một người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt một tay súng gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Mỹ. Một cuộc không kích khác của Israel tại một bếp ăn cộng đồng gần bệnh viện Al-Aqsa ở Deir al-Bala thuộc trung tâm Gaza đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Israel và Hamas vẫn đang bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi các cuộc tấn công của Israel vào Gaza tiếp tục leo thang, Israel cũng tuyên bố hạ sát chỉ huy quân sự của Hamas tại Gaza trong cuộc không kích hôm 15 tháng 5. Cuộc không kích này khiến 7 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
15: Thưa quý vị và các bạn, thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã lan tỏa tinh thần đổi mới và quyết tâm cao tới toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Những mục tiêu lớn được xác định rõ ràng, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, phồn vinh. Nghị quyết đã được cán bộ đảng viên và nhân dân hô hời tiếp nhận, coi đó là kim chỉ nam để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết nỗ lực phấn đấu, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường. Ông Trần Viết Bính, Bí thư chi bộ trưởng khu phố 8, phường Bình Quế, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
16: Riêng đối với tôi là một đảng viên thì tôi cũng rất là vui mừng cùng với tất cả các đồng chí đảng viên trong phường về truyền đạt lại với các đồng chí đảng viên trong khu phố, cùng với tất cả các đảng viên và nhân dân khu phố sẽ cố gắng là phấn đấu để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
15: Tinh thần nghị quyết không chỉ dừng lại ở nhận thức mà đang từng bước được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực ở cơ sở. Tại phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có quy mô dân số khoảng 126.000 người, việc quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của năm 2026. Bám sát các chỉ thị của Bộ Chính trị, địa phương đã triển khai nhiều hình thức học tập linh hoạt như số hóa tài liệu, lan tỏa trên các nền tảng số và tổ chức sinh hoạt chuyên đề sát với thực tiễn, nhằm giúp mỗi người dân hiểu rõ và đồng thuận với định hướng phát triển được nêu trong nghị quyết. Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
17: Phường Tân Khánh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao và tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính để thích ứng với quy mô đô thị mới. Đồng thời chúng tôi sẽ tập trung chăm lo cho các đối tượng yếu thế và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, và đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của địa phương.
15: Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, việc đưa nghị quyết vào thực tiễn ở cấp xã đã và đang góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, nhất là chính quyền địa phương hai cấp. Khi nghị quyết được triển khai đồng bộ, thực chất và sát với nhu cầu thực tiễn, khi đó sẽ tạo được sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng.
18: Đảng bộ xã Định Hòa xác định việc học tập quán triệt nghị quyết phải được thực hiện một cách thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ và gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Đối với từng cán bộ đảng viên, chúng tôi đã đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, kết hợp giữa học tập trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tài liệu tóm tắt các ví dụ thực tiễn tại địa phương để giúp cán bộ đảng viên và nhân dân dễ tiếp cận, dễ nắm bắt nội dung cốt lõi của nghị quyết. Họ có thể lồng ghép nghị quyết vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, giúp nhân dân hiểu rõ hơn nghị quyết. Không phải là những nội dung xa vời, gắn chặt với trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.
15: Từ thực tiễn ở cơ sở, anh Bùi Viết Tiệm ở tổ 7 xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho rằng các chủ trương lớn chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
19: Thì các bộ, các ngành khẩn trương rà soát và sửa đổi những quy định còn chồng chéo, cản trở sự phát triển, đồng thời là ban hành hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai thống nhất. Các địa phương phải cụ thể hóa nghị quyết bằng những việc làm người dân nhìn thấy và cảm nhận được, từ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.
15: Có thể thấy, từ trung ương đến cơ sở, tinh thần nghị quyết Đại hội 14 đang được triển khai với quyết tâm cao, cách làm mới và hành động cụ thể. Sự chủ động sáng tạo và quyết liệt ngay từ đầu chính là nền tảng để các mục tiêu lớn sớm trở thành hiện thực. Quan trọng hơn, đó cũng là minh chứng rõ ràng cho yêu cầu xuyên suốt. Nghị quyết không chỉ dừng lại trên giấy mà phải được cụ thể hóa bằng hành động. Khi mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân cùng chung tay thực hiện, những mục tiêu phát triển sẽ dần trở thành những con số biết nói, góp phần đưa đất nước vững vàng tiến bước trong giai đoạn phát triển mới.
20: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số trong hợp tác xã, cần thêm cơ chế hỗ trợ nào, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quy hoạch đô thị, hài hòa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân. 8:40 10 phút sự kiện luận bàn chiến lược kép của Ấn Độ nhằm hạ nhiệt cơn sốt vàng, ổn định kinh tế vĩ mô. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng. 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, ngành xây dựng tập trung đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm. 9:40 và 19:10 Quốc hội với cử tri, tổng ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 10:10

0: 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, hợp tác xanh, dấu ấn trong quan hệ Việt Nam Na Uy. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện từ câu chuyện khởi tố 5 vụ án xâm phạm bản quyền, lời cảnh tỉnh về quyền sở hữu trí tuệ, 18:00 thời sự chiều, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cổ VOV, chuyện đêm, Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội nhân dân.
2: Với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, không chỉ là một con đường như bao con đường trên thế gian, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là con đường thể hiện tinh thần của cả một dân tộc, một thời đại, là biểu tượng cho khát vọng chiến thắng, khát vọng độc lập của hàng triệu người dân Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, cũng là 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2026, chúng tôi giới thiệu câu chuyện về những vị tướng của con đường Trường Sơn huyền thoại. Cũng trong chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng viết về Trường Sơn.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trải qua 16 năm kháng chiến gian khổ chống đế quốc Mỹ, dưới sự chỉ huy của người đầu tiên khai phá mở đường là đoàn trưởng Võ Bẩm, cho đến các vị tư lệnh sau này như tướng Phan Trọng Tuệ, tướng Đồng Sĩ Nguyên, đường Trường Sơn đã không ngừng phát triển, mở rộng, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc. Chúng ta cùng nghe bài viết của Vũ Quỳnh Trang.
1: Ngược dòng lịch sử, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Bộ Chính trị quyết định mở tuyến đường Trường Sơn, tuyến đường vận tải quân sự chiến lược để vận chuyển cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm cơ động lực lượng vào chiến trường miền Nam. Đoàn trưởng Võ Bẩm là người đầu tiên nhận nhiệm vụ đi khai phá mở tuyến đường huyết mạch này. Đoàn công tác quân sự đặc biệt buổi đầu được lấy tên là đoàn 559, quân số chỉ là 500 người, dưới sự chỉ huy của đoàn trưởng Võ Bẩm. Trong hồi ký của mình, Thiếu tướng Võ Bẩm viết: "Ngày đoàn chúng tôi nhận nhiệm vụ cũng là ngày sinh nhật lần thứ 69 của Bác. Và như một sự thống nhất biện chứng, con đường Trường Sơn được đoàn khai phá sau này được chiến sĩ đồng bào cả nước gọi là đường Hồ Chí Minh." Dưới sự khảo sát chỉ huy của đoàn trưởng Võ Bẩm, điểm xuất phát đầu tiên của tuyến giao liên vận tải Trường Sơn được chọn là Khe Hó, một địa danh ở miền Tây Vĩnh Linh, Quảng Trị. Từ đây, tuyến đường sẽ được phát triển theo hướng Tây Nam, vượt qua sông Bến Hải và tiếp tục đổ sang phía Tây Nam Thừa Thiên. Vì nguyên tắc tuyệt mật, tuyến giao liên ban đầu

đầu phải hoàn toàn tránh dân, nên tướng Võ Bẩm và đồng đội của ông phải mở đường theo nguyên tắc đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Trong năm đầu tiên, mọi vận chuyển được thực hiện chủ yếu bằng sức người, không có phương tiện hỗ trợ. Mỗi người lính thường phải cõng trên lưng mình 30 đến 40 kg. Khi thì vượt qua các dãy núi dựng đứng, lúc lại phải bơi qua thác gành hiểm trở. Chỉ trong thời gian đầu mở đường, dưới sự chỉ huy của đoàn trưởng Võ Bẩm, bộ đội đoàn 559 đã mang vác và chuyển cho khu 5 và chị Thiên được gần 2.000 khẩu súng bộ binh, hàng trăm nghìn viên đạn, hàng nghìn quân cụ thiết yếu. Đoàn cũng đã đưa được hơn 500 cán bộ chiến sĩ, chủ yếu là cán bộ đại đội, trung đội, theo tuyến giao liên Trường Sơn vào chiến trường. Được chi viện từ miền Bắc, quân và dân khu 5 đã thắng nhiều trận giòn giã. Kẻ thù lồng lộn tìm cách đánh phá con đường mới hình thành. Trước tình hình đó, Quân ủy Trung ương quyết định tăng cường tổ chức và nhiệm vụ của đoàn 559 tương đương cấp quân khu. Do yêu cầu gấp rút của chiến trường, Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, khi đó đang là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, được điều làm tư lệnh kiêm chính ủy đoàn 559. Vì ông chính là người có khả năng tập hợp các lực lượng, bộ đội, cán bộ kỹ thuật và thanh niên xung phong để mở đường cho xe cơ giới. Thiếu tướng Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ cũng chính là người đã tham gia vào kế hoạch mở đường Trường Sơn trên biển. Ông hằng ao ước sau khi tham gia mở đường biển với khả năng sáng tạo của mình, ông sẽ lại được trực tiếp đi mở rộng đường xuyên Trường Sơn. Nay ước mơ ấy của ông đã trở thành hiện thực. Đường 20 quyết thắng được bắt đầu từ Phong Nha, Quảng Bình sang đến phía tây Trường Sơn thuộc địa phận nước bạn Lào với chiều dài 129 km. Trong cuốn sách hồi ký, Phan Trọng Tuệ, vị tư lệnh đầu tiên của đường Trường Sơn huyền thoại, vừa được nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành, ông Bình Tâm, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, còn viết rất rõ. Thiếu tướng Võ Bẩm đã nhận nhiệm vụ với Bác Hồ và Trung ương Đảng đi mở đường 559, nhưng là đường mòn. Con đường này để đưa cán bộ vào Nam ra Bắc và tiếp tế lương thực quân nhu cho bộ đội bằng đi bộ, gùi thổ từ năm 1959 đến đầu năm 1965. Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ được cử làm tư lệnh kiêm chính ủy đầu tiên của Bộ Tư lệnh 559. Ông và Bộ Tư lệnh 559 đã góp nhiều chủ trương sáng tạo mở đường cho xe cơ giới vượt Trường Sơn. Thời điểm ông đến, nơi đây đang là mùa mưa. Mùa mưa Trường Sơn sau này đã trở thành ký ức sâu đậm trong những trang hồi ký cảm động của tướng Phan Trọng Tuệ. Đỉnh Trường Sơn được ví như một nóc nhà. Mùa mưa, những cơn mưa lớn có thể biến những thung lũng dưới chân núi trở thành những túi nước khổng lồ, chặn đứng mọi con đường tiếp tế của ta ra tiền tuyến. Đường 20 quyết thắng mà Thiếu tướng Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ và đồng đội của ông mở ra là để tránh túi nước siêng phan khổng lồ, phá thế độc tuyến của đường 129 bị sụt lở nặng. Dưới sự chỉ huy của ông, hơn 2 vạn bộ đội, công nhân, cán bộ kỹ thuật và thanh niên xung phong đã gấp rút mở đường xuyên rừng bạt núi để kịp thời vận chuyển xe cơ giới, phương tiện, quân nhu cho chiến trường miền Nam đang ngày càng ác liệt. Địch bắn phá suốt ngày suốt đêm, hòng chặn đứng những tuyến đường chi viện từ hậu phương. Nhưng chúng phá hỏng thì ta lại sửa, lại đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, với trí tuệ, tài năng và tấm lòng, tất cả vì miền Nam ruột thịt, tướng Phan Trọng Tuệ đã phá được thế độc tuyến từ đông sang tây Trường Sơn ở vị trí thi công khó khăn nhất. Nhưng sử dụng lại hiệu quả nhất là chi viện kịp thời cả mùa khô và mùa mưa cho chiến trường miền Nam. Con đường 20, con đường quyết thắng, đã in dấu ấn sâu đậm công lao của vị tư lệnh đầu tiên, Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ. Gắn bó sẻ chia, yêu thương anh em bộ đội chiến sĩ, bàn chân của ông cũng đã in dấu trên mọi nẻo đường hiểm trở của Trường Sơn. Thời gian giữ chức vụ tư lệnh Trường Sơn của Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ không dài, vì ông còn phải kiêm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác mà Đảng và Chính phủ giao phó. Nhưng ông đã có mặt tại Trường Sơn ở những thời khắc khó khăn nhất, lãnh đạo thi công tuyến đường ở những vị trí mang tính chất chiến lược, quyết định sống còn cho việc chi viện từ hậu phương ra tiền tuyến lớn. Sau này, mặc dù đã giữ cương vị công tác quan trọng khác, Thiếu tướng Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ vẫn thường xuyên trở lại Trường Sơn và quan tâm sát sao công việc mở đường của anh em bộ đội, cán bộ kỹ thuật và thanh niên xung phong. Đầu năm 1967, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, khi đó đang mang cấp hàm đại tá, được bổ nhiệm làm tư lệnh Trường Sơn. Ông Đồng Sĩ Nguyên chính là vị tư lệnh gắn bó với Trường Sơn lâu dài nhất, từ năm 1967 cho đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam vào năm 1975. Tiếp tục công việc của những người chỉ huy đi trước như Võ Bẩm, Phan Trọng Tuệ,

tướng Đồng Sĩ Nguyên đã có nhiều sáng chế cải cách, tạo ra những kỳ tích tổ chức thế trận giao thông liên hoàn chặt chẽ và hiệu quả, góp phần quan trọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngoài việc phá thế các tuyến đường độc đạo, ông còn xây dựng được nhiều cung đường nghi binh để thu hút sự chú ý của địch, tránh được ách tắc giao thông. Khi địch thả bom tuyến này, bộ đội ta đã có ngay tuyến đường khác để đi. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng được mệnh danh là người răng lưới lửa trên đỉnh Trường Sơn, là kiến trúc sư hệ thống đường hầm màu lam, người lừng lẫy trong việc xây dựng binh chủng hợp thành rất đặc thù của quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng cam cộng khổ với chiến sĩ bộ đội trong suốt 7 năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông Đồng Sĩ Nguyên hiểu hơn ai hết những mất mát hy sinh âm thầm mà hàng vạn con người đã ngã xuống để có được một con đường cho toàn dân tộc đi đến ngày chiến thắng. Nữ nhà báo người Anh, bà Renizina Morris, tác giả cuốn sách Đường Hồ Chí Minh con đường dẫn tới tự do, đã kể lại. Ông ấy, tức tướng Đồng Sĩ Nguyên, biết rõ từng mét vuông của đường mòn Hồ Chí Minh, khung cảnh hoạt động của con đường trong suốt cuộc chiến. Và đó là lý do vì sao mà ông ấy và cuộc chiến đã thành công. Người Mỹ đã phải thừa nhận rằng họ không thể đánh thắng được Việt Nam bởi một lý do quan trọng nhất là không chặn được con đường chi viện của miền Bắc cho miền Nam, đó là đường Trường Sơn. Từ vị đoàn trưởng đầu tiên nhận nhiệm vụ đi khai phá đường Trường Sơn, Võ Bẩm, đến vị tư lệnh đầu tiên Phan Trọng Tuệ, các vị tướng lĩnh khác, cho đến vị tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên, đã không ngừng nối tiếp những thành quả từ trí tuệ sáng tạo và lòng yêu nước khát vọng chiến thắng của hàng vạn hàng triệu người con ưu tú Việt Nam. Con đường Trường Sơn huyền thoại chắc chắn sẽ còn được nhắc mãi trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, là những trang vàng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là hình ảnh biểu tượng đẹp đẽ nhất của thế kỷ 20. Và hình ảnh các vị tướng gắn liền với con đường huyền thoại ấy, Võ Bẩm, Phan Trọng Tuệ, Đồng Sĩ Nguyên, sẽ luôn nhắc nhở các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam hôm nay hãy sống sao cho xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh mình.

giọng hát nghệ sĩ Kiều Hưng vừa chuyển tới chúng ta bài hát Lá Đỏ, nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ Nguyễn Đình Thi. Các đồng chí và các bạn thân mến, có dịp tiếp xúc, nghiên cứu nhiều tài liệu về Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Nam, Phó Chủ nhiệm Khoa Vận tải, Học viện Hậu cần, nhận định thực tiễn chỉ huy chỉ đạo xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên là kho tàng kinh nghiệm phong phú và quý giá. Ông là người có công lao to lớn đối với tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đưa con đường vận tải chiến lược này thành một trong những mấu chốt quyết định thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Khi ông Đồng Sĩ Nguyên tiếp nhận vị trí tư lệnh đoàn 559, có 5 tiểu đoàn xe với 750 xe chia thành 4 binh trạm. Việc chi viện vào chiến trường miền Nam còn rất khó khăn. Thực hiện phương châm chiến lược mới đề ra, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 năm 1967, Bộ đội Trường Sơn tổ chức chuyến vận chuyển với hiệp đồng binh chủng chiến đấu đầu tiên gồm Bộ đội Vận tải, Cao xạ, Công binh, nhằm giải tỏa đèo Cốc Mạc, cây số 70, đường 128 Tây Trường Sơn. Theo đó, trước sự đánh phá ác liệt của không quân địch, Bộ đội Cao xạ bố trí ngay sát trọng điểm anh dũng chiến đấu, giáng trả mãnh liệt, buộc máy bay địch phải lên cao, giảm hiệu quả đánh phá. Tranh thủ thời gian, lực lượng công binh ào ra làm đường, san lấp hố bom. Nắm bắt thời cơ, gần 200 xe vận tải nối đuôi nhau vượt trọng điểm an toàn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Nam, với chiến thắng Cốc Mạc đã khẳng định đúng đắn tư tưởng chỉ đạo của Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên và được áp dụng trên toàn tuyến trong suốt cuộc kháng chiến. Xuất hiện ngày càng nhiều chiến công tại các trọng điểm vang danh như ngã ba Đồng Lộc, Phà Xuân Sơn, Siêng Phan, Văng Mu, Tha Mé, Tà Khống, v.v. Cứ như thế, từ năm 1967 đến năm 1975, Bộ đội Trường Sơn đã đánh hơn 100.000 trận, chủ yếu là hiệp đồng binh chủng, bắn rơi hơn 2.300 máy bay các loại, bảo đảm cho hàng trăm nghìn lượt xe, hàng triệu tấn vật chất ra vào các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia. Chuyển từ vận chuyển thô sơ sang cơ giới là đóng góp xuất sắc của Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên. Bởi vì cuối năm 1960, ta mới vận chuyển được 23.000 tấn vũ khí đạn, nhưng đầu năm 1968 đã lên đến 63.000 tấn. Đến chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã vận chuyển hàng triệu tấn vũ khí, đạn dược và hàng vạn người vào Nam một cách an toàn. Người Mỹ từng cho rằng chúng ta không thể thắng, không thể bắn rơi B-52, không thể làm đường xá, cầu cống, đưa xe tăng và những quân đoàn chủ lực vượt qua nổi dãy Trường Sơn. Thế nhưng với tài thao lược của tướng Đồng Sĩ Nguyên cùng tập thể Bộ Tư lệnh Trường Sơn, chúng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ vận chuyển chi viện chiến trường. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Nam nhấn mạnh, tuyến vận tải chiến lược đã hoàn thiện 3 phương thức

vận tải, cơ giới, đường bộ, đường sông và đường ống. Trong đó lấy vận tải ô tô là chính, đường ống là quan trọng, vận tải đường sông là hỗ trợ. Từ đơn thuần đường bộ kết hợp vận tải đường sông, xây dựng tuyến đường ống xăng dầu nối từ hậu phương miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ. Đường dây thông tin tài ba, thế trận cầu đường Trường Sơn đã trở thành trận đồ bát quái xuyên rừng rậm, buộc kẻ thù dù đã huy động tối đa vũ khí, khí tài hủy diệt cũng thất bại. Không những thế, tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên cũng là người nắm vững quy luật thời tiết, đặc điểm khí hậu Trường Sơn và khái quát có khi địch đánh không bằng trời đánh. Để khắc phục địch đánh và trời đánh, tướng Đồng Sĩ Nguyên đã nhanh chóng chỉ đạo đơn vị đá hóa mặt đường, mở đường chính, đường phụ, đường tránh, đường nhánh, kiên quyết xóa thế độc đạo. Từ vận chuyển ban đêm đến tổ chức ô tô chạy lấn sáng, lấn chiều rồi làm đường kín, tướng Đồng Sĩ Nguyên đã cùng đồng đội bảo đảm cho chiến trường miền Nam và chiến trường Nam Đông Dương bước vào giai đoạn quyết định, kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo đó, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đã xây dựng được hệ thống đường vận tải và hành quân cơ giới với tổng chiều dài gần 17.000 km với nhiều trục dọc, trục ngang nối từ miền Bắc vào tới chiến trường miền Nam, Trung, Hạ Lào, Đông Bắc, Campuchia. Đồng bộ với đường vận tải cơ giới là hệ thống đường giao liên, đường dây thông tin và trên 1.400 km đường ống xăng dầu. Trong 16 năm hoạt động 1959 đến 1975, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đã vận chuyển khoảng 2,3 triệu tấn, đưa đón trên 1 triệu lượt người ra vào các chiến trường. Phần lớn trong số này được thực hiện trong thời gian Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên làm tư lệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Nam nhấn mạnh, thời gian có thể xóa mờ dấu chân con người trên tuyến lửa Trường Sơn năm nào, nhưng công lao, đóng góp to lớn của tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung, cho sự phát triển của tuyến chi viện Trường Sơn nói riêng sẽ còn lưu mãi.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe bài hát Đường tôi đi dài theo đất nước của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối qua sự thể hiện của nghệ sĩ Bích Liên. Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ phát thường kỳ vào 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Trước khi đến với những câu chuyện tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ nghe một bài hát viết về những chiến sĩ nữ thanh niên xung phong Trường Sơn trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bài hát cũng là yêu cầu của nhiều thính giả là những cựu chiến binh trên đường Trường Sơn năm xưa. Gửi thư về chương trình, thính giả Lê Văn Ngọ ở Quảng Trị viết: "Tôi muốn được nghe lại bài hát Em ở nơi đâu của nhạc sĩ Phan Nhân. Tôi nghe mãi mà vẫn nghẹn ngào. Những ngày hành quân qua u bò, tăng ký, vô cùng ác liệt, đâu đâu cũng gặp các chị. Chúng tôi còn đây, còn các chị, ai còn, ai mất. Thương các chị lắm, các chị ơi, những người chỉ biết mặt có một lần. Giai điệu da diết của bài ca cứ vương vấn trong tâm tưởng của tôi mấy chục năm qua." Còn thính giả Trần Quang ở Bắc Ninh cũng chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi được nghe bài hát này đang còn là người lính trẻ trên đường Trường Sơn. Tôi đã nhớ ngay đến bài thơ Gửi em cô thanh niên xung phong của nhà thơ Trường Sơn Phạm Tiến Duật. Có lẽ nào anh lại mê em, một cô gái không nhìn rõ mặt, đại đội thanh niên đi lấp hố bom. Áo em hình như trắng nhất, người tinh nghịch là anh dễ thân, bởi vì thế có em đứng gần. Em ở thạch kim, sao lại lừa anh nói là thạch nhọn. Đêm danh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón, em đóng cọc rào quanh hố bom. Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn, tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo đề. Anh lặng người như trôi trong tiếng ru." Thế đấy, bộ đội lái xe và thanh niên xung phong có ai thấy mặt ai đâu. Nhưng cái áo em hình như trắng nhất, rồi cái miệng em ngoa, rồi thạch kim thạch nhọn mà để lại trong lòng nhau nỗi nhớ vô bờ, nỗi nhớ kèm theo lòng thương cảm, bởi giữa chiến trường ác liệt, sống chết cách nhau chỉ một trận bom. Bởi vậy mà chiến tranh đã qua lâu rồi, anh vẫn đi tìm em. Em ơi, em ở nơi đâu?" Và ngay sau đây xin mời các thính giả, các đồng chí và các bạn cùng nghe bài hát Em ở nơi đâu của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát của nghệ sĩ Kiều Hưng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong tuyển tập thơ Đời Chiến Sĩ của Thiếu tướng Võ Sở, ông đã nhắc nhiều lần những câu thơ Trường Sơn khói lửa, Trường Sơn huyền thoại, Trường Sơn anh hùng, khắc ghi tâm khảm. Tuyển tập thơ được xuất bản khi Thiếu tướng Võ Sở đã ở độ tuổi 93. Thơ của ông chỉ 4 chữ, chân thực tới từng chữ, ghi lại những dấu mốc trong cuộc đời xông pha chiến trận của mình, với những địa danh đã đi vào lịch sử, những tuyến đường vận tải bị địch đánh phá ác liệt, cả về nỗi nhớ quê hương và thương tiếc hình bóng những đồng đội đã ngã xuống. Chúng ta cùng nghe câu chuyện về vị tướng có nhiều năm gắn bó với đường Trường Sơn.
1: Cuộc đời binh nghiệp của Thiếu tướng Võ Sở dài tới 47 năm, trải từ chiến tranh chống Pháp sang chống Mỹ cho tới khi xây dựng lực lượng trong thời bình. Nhưng khoảng thời gian mà ông can trường, quyết liệt, mưu trí và có những quyết định táo bạo nhất là quãng thời gian ông gắn bó với đường Trường Sơn đầy khói bom. Trong suốt giai đoạn 11 năm chiến đấu tại đây, ông được phân công làm trưởng phòng tổ chức, chính ủy binh trạm, rồi phó chủ nhiệm chính trị đoàn 559. Năm 1964, ông Võ Sở được cấp trên điều vào Trường Sơn thực hiện nhiệm vụ mới. Ông đi với một tâm thế đau đáu muốn trở về chiến đấu giải phóng quê hương Quảng Ngãi của mình. Giai đoạn này, đoàn 559 bắt đầu chuyển từ phương thức gùi thồ sang vận chuyển bằng cơ giới, mà cũng là lúc cuộc chiến đấu trên đường Trường Sơn bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Đoàn có nhiệm vụ mở đường ô tô để chở được súng đạn, lương thực. Con đường phía tây Trường Sơn được lệnh gấp rút hoàn thành, dù phải đối mặt với một tình thế gian khó là nhiều dãy núi cao hiểm trở, khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Giai đoạn này, Mỹ ngày càng đánh phá ác liệt để ngăn chặn chi viện, hòng chặn đứt con đường tiếp tế của miền Bắc cho miền Nam. Mỹ có 3 sân bay quân sự nằm sát cánh rừng Trường Sơn. B-52 quần thảo gầm rú trên bầu trời ngày đêm, chút hàng tấn bom đạn xuống khu rừng già. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, đường Trường Sơn đã hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn, với hơn 100.000 trận không kích, hơn 1.000 cuộc hành quân, với các loại chiến tranh công nghệ cao như điện tử, tự động hóa, hóa học, vi trùng, với các loại vũ khí như bom laser, cây nhiệt đới, bom từ trường, máy phát hiện mục tiêu khuếch đại ánh sáng mờ, tia hồng ngoại. Thế nhưng, mặc bom chút xuống ác liệt, dưới mặt đất, bộ đội thanh niên xung phong bộ binh vẫn lặng lẽ âm thầm đào từng mét đường với khẩu hiệu ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Bất chấp đạn bom, bất chấp những đợt sốt rét rừng để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thông tuyến đường vận tải. Sau một thời gian nghiên cứu tình hình chiến trường, từng bước mở đường, đoàn công tác đã tổ chức đưa được vũ khí, lương thực, thực phẩm và nhiều quân trang quân dụng chi viện cho mặt trận. Nhớ lại thành quả của các lực lượng tham gia mở đường bấy giờ, Thiếu tướng Võ Sở tâm sự: bản thân tôi được tham gia trực tiếp ở chiến trường này ở nhiều vị trí thì tôi hiểu việc xây dựng tuyến đường Trường Sơn vào tháng 5 năm 1959 rất có giá trị. Con đường này phải bảo đảm được vừa bí mật, vừa công khai, vừa có quy mô từ nhỏ đến lớn. Đặc biệt sau này, quy mô của đường Trường Sơn lên đến trên 20.000 km với 5 trục dọc và 21 trục ngang giữa Việt Nam, Lào, các chiến trường Đông Bộ, Nam Bộ, từ Đông sang Tây. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chúng tôi có thu được một cuốn sách của Mỹ. Họ viết, đường Hồ Chí Minh là thành tựu kiến trúc quân sự vĩ đại nhất thế kỷ 20 và được phía Mỹ coi là một trận đồ bát quái. Nếu không có con đường Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ không thể làm nên những chiến thắng kỳ tích trong cuộc chiến này. Trên tuyến đường trọng điểm nối Bắc Nam này, ngoài việc vận chuyển vũ khí, lương thực, lực lượng chiến đấu, chúng ta còn xây dựng được hệ thống đường ống xăng dầu dài khoảng 1.400 km và mở rộng tới gần 5.000 km để phục vụ kịp thời cho các đoàn xe vận tải. Đây là một trong những yếu tố góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tổng kết lại những năm tháng làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc, Thiếu tướng Võ Sở khẳng định, sức mạnh làm nên thắng lợi của cuộc chiến chống Mỹ là sức mạnh của cả dân tộc. Trong suốt 11 năm ấy, đơn vị chúng tôi có 2 tiểu đoàn công binh, 2 tiểu đoàn cao xạ, 2 tiểu đoàn xe, 1 đại đội bộ binh chống phỉ, 2 trạm xá và 1 tiểu đoàn giao liên để làm nhiệm vụ thông suốt trên một quãng đường dài 150 km, rộng 50 km. Trong đó, đội công binh vừa mở đường, vừa bảo đảm giao thông thông suốt toàn tuyến phục vụ đoàn xe vận tải. Những chiến sĩ bộ đội phòng không luôn sẵn tinh thần quyết bắn rơi máy bay Mỹ với khẩu hiệu "Vít đầu máy bay Mỹ xuống mà đánh". Xe vận tải của các trung đoàn được nâng dần tải trọng từ xe 2 tấn lên xe 5 tấn để chở được nhiều súng đạn lương thực hơn. Hệ thống thông tin liên lạc được bảo đảm kết nối với Bộ Tổng Tham mưu ở miền Nam, miền Bắc. Nhờ đó các đồng chí ở sở chỉ huy có thể nắm được xe đi qua điểm nào để điều phối tuyến đường đi kịp thời an toàn cho các đơn vị. Với nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp trên tuyến đường Trường Sơn trên cương vị trưởng phòng tổ chức, chính ủy binh trạm rồi phó chủ nhiệm chính trị đoàn 559, Thiếu tướng Võ Sở cho biết ông luôn sẵn sàng tinh thần bốn trực tiếp là trực tiếp nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, chiến đấu, thông báo kết quả và rút kinh nghiệm. Ông kể, tháng 10 năm 1968, khi làm chính ủy binh trạm 31, địch ngày càng đánh phá ác liệt. Trên đoạn đường gần cửa khẩu vượt rừng dài 10 km, với hai bên là vách núi, dưới là sông, binh trạm của ông có nhiệm vụ bố trí tiểu đoàn công binh cùng với 4 đại đội được bổ sung từ quân khu 4, dùng cuốc xẻng phá đá vùi lấp dòng sông để mở đường. Mỗi đại đội được bố trí 10 ngày chiến đấu và sau đó rút ra để điều chỉnh quân số. Nhưng đau thương ở chỗ, mỗi lần rút ra, mỗi đại đội có tới 1/3 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Chiến tranh ác liệt quá. Hơn một tháng không cách gì đi lại được trên tuyến đường này. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, giai đoạn 1967-1975, gọi điện cho Thiếu tướng Võ Sở hỏi: "Vì sao đường nào cũng tắc? Nếu tắc thế này, xe không qua được thì rất gay go." Trung tướng hỏi: "Anh làm được không? Nếu không, tôi thay người khác." Thiếu tướng Võ Sở trả lời chắc nịch: "Địch đánh phá rất ác liệt, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Việc thay người tùy tư lệnh." Sau này Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên nói lại với ông: "Lúc ấy tôi bức bách quá nên nói thế, các đồng chí phải hết sức cố gắng." Phải gần một tháng sau đó, con đường này mới được khai thông. Tháng 3 năm 1975, thực hiện nhiệm vụ hành quân theo đường 14 tiến vào Lộc Ninh, Đồng Xoài với nhiệm vụ là phó chủ nhiệm chính trị binh trạm 12, thành viên của Bộ Tư lệnh Tiền Phương. Ông xin phép về quê nhà ở Quảng Ngãi. Bước chân tới cửa nhà, nhìn ngôi nhà tranh sơ xác, thấy mẹ và chị gái, ông rớt nước mắt. Bao năm chiến đấu, còn có ngày trở về như thế này, với ông đó là điều may mắn lớn nhất. Gặp mẹ vội vàng, rồi ông lại lên đường ngay cùng bộ phận tiền phương của Bộ Tư lệnh Trường Sơn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, đi cùng đơn vị vào đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu và Tổng Nha Cảnh sát Ngụy trong ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta có 3 quân đoàn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và ban đầu chúng tôi xác định là ít nhất phải mất 3 tháng mới đưa được 3 quân đoàn vào. Nhưng cuối cùng chúng ta chỉ mất 20 ngày đã

hoàn thành nhiệm vụ, đưa quân đoàn vượt qua được đoạn đường bị đánh phá ác liệt nhất. Thiếu tướng Võ Sở tự hào cho biết. Sau giải phóng miền Nam, ông ra Bắc tham gia ban lãnh đạo của binh đoàn Trường Sơn, binh đoàn 12, rồi trở về cơ quan cũ, cục tổ chức với cương vị phó cục trưởng, bí thư đảng ủy. Ông tiếp tục đi học tại trường quân sự cấp cao và trở lại binh đoàn 12 công tác cho đến trọn đời quân ngũ. Hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, Thiếu tướng Võ Sở cùng đồng đội đứng ra thành lập ban liên lạc cựu chiến binh Trường Sơn. Quy mô ban liên lạc ngày càng được mở rộng, kết nối các cựu chiến binh Trường Sơn trên cả nước với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Giọng hát nghệ sĩ Hoài Thu với bài hát Trên đỉnh Trường Sơn ta hát của nhạc sĩ Huy Du đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của các biên tập viên Thanh Tuấn và Minh Hương. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Hẹn gặp lại các đồng chí.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 19 giờ 50 trạm cảm xúc Bác Hồ và câu hát dân ca. 5 giờ 10 chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc người về thăm quê. 7 giờ 30 tiếp chuyện bạn nghe đài. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn hiệu quả. 8 giờ 25 trang hải quân. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 16 giờ 35 podcast chạm và mở. Kinh tế di sản biến niềm tự hào thành sinh kế bền vững trên quê hương bác. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 nhịp cầu nhân ái. 20 giờ 40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ Bác Hồ và những vần thơ mừng sinh nhật. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đạm niệu hay còn gọi là protein niệu là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang bị tổn thương. Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc và kiểm soát chế độ ăn uống, tập luyện đúng cách, cũng đóng vai trò quan trọng giúp cải thiện tuần hoàn máu, ổn định huyết áp và hỗ trợ bảo vệ thận. Tuy nhiên, không phải bài tập nào cũng phù hợp với người bị đạm niệu. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ những bài tập an toàn, cách vận động hợp lý và các lưu ý quan trọng để người bệnh nâng cao sức khỏe mà không làm tăng gánh nặng cho thận. Đạm niệu là một triệu chứng cảnh báo các vấn đề về thận có thể liên quan đến nhiều bệnh lý như bệnh thận mãn tính, đái tháo đường và tăng huyết áp. Mặc dù tình trạng này đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ bằng việc sử dụng thuốc và thay đổi lối sống. Tuy nhiên, tập luyện hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe cho người bệnh. Tập luyện thể dục thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người bị đạm niệu. Mặc dù protein niệu là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề về thận, việc vận động nhẹ nhàng và điều độ có thể giúp hỗ trợ chức năng thận và cải thiện chất lượng cuộc sống. Dưới đây là một số vai trò chính của tập luyện đối với người bị đạm niệu. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Người bị đạm niệu thường có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch do sự liên quan giữa chức năng thận và hệ tim mạch. Các bài tập như đi bộ, đạp xe, yoga nhẹ nhàng giúp kiểm soát huyết áp và cải thiện lưu thông máu, từ đó giảm áp lực lên thận. Kiểm soát cân nặng. Béo phì và đái tháo đường là những yếu tố làm tăng nguy cơ đạm niệu. Việc duy trì cân nặng bình thường thông qua tập luyện có thể giúp giảm nguy cơ này, đồng thời cải thiện chức năng thận. Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý giúp giảm đạm niệu ở bệnh nhân đái tháo đường. Tăng cường chức năng thận và bảo vệ thận. Mặc dù những người bị bệnh thận cần thận trọng khi tập luyện, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc vận động đúng cách giúp cải thiện chức năng thận, làm giảm sự tiến triển của bệnh thận mãn tính. các hoạt động thể chất giúp kiểm soát quá trình viêm và cải thiện sức khỏe mạch máu. Điều quan trọng là người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện để đảm bảo an toàn và hiệu quả, tránh tình trạng tập quá mức có thể làm tăng áp lực cho thận. Các bài tập tốt cho người bị đạm niệu. Đối với người bị đạm niệu, việc lựa chọn các bài tập phù hợp là vô cùng quan trọng để tránh gây áp lực lên thận mà vẫn hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Dưới đây là một số bài tập an toàn và hiệu quả người bệnh có thể thực hiện. Các bài tập này tập trung vào việc cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ tuần hoàn máu, từ đó giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến thận. Đi bộ nhẹ nhàng. Đi bộ là bài tập dễ dàng và rất an toàn cho người bị đạm niệu. Bài tập giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm căng thẳng. Cách thực hiện: chọn giày đi bộ thoải mái và trang phục dễ vận động. Bắt đầu với tốc độ chậm trong 5 phút để làm nóng cơ thể. Đi bộ với tốc độ vừa phải, giữ dáng người thẳng, đầu hướng về phía trước và giữ vai thư giãn. Cuối cùng, đi bộ chậm lại trong 5 phút trước khi dừng lại. Duy trì đi bộ khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày, 3 đến 5 lần mỗi tuần. Đạp xe tại chỗ là bài tập aerobic hiệu quả cho người bị đạm niệu, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch mà không gây áp lực lớn lên các khớp và thận. Cách thực hiện: sử dụng máy đạp xe tại nhà hoặc tại phòng gym. Bắt đầu đạp với tốc độ chậm trong 5 phút để làm nóng cơ bắp. Tăng tốc độ đạp ở mức trung bình và duy trì trong 20 đến 30 phút. Để tránh mỏi lưng, giữ tư thế thẳng, không nghiêng người quá về phía trước. Sau khi hoàn thành bài tập, giảm dần tốc độ trong 5 phút trước khi dừng lại. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là các bài tập yoga nhẹ nhàng. Yoga giúp cải thiện sự linh hoạt, tăng cường khả năng thở và giảm căng thẳng. Điều này rất quan trọng cho người bị đạm niệu. Các tư thế yoga nhẹ nhàng giúp cải thiện tuần hoàn máu mà không tạo áp lực lớn lên cơ thể. Cách thực hiện: tư thế cây, tree pose. Đứng thẳng. Dồn trọng lượng vào chân trái. Gập chân phải và đặt lòng bàn chân lên đùi trái. Đặt hai tay lên ngực hoặc giơ cao lên trên đầu. Giữ tư thế trong 20 đến 30 giây, sau đó đổi chân. Tư thế mèo bò. Bắt đầu ở tư thế bốn chân, tay và đầu gối chống xuống sàn. Hít vào, đẩy bụng xuống dưới, nâng ngực và đầu lên. Thở ra, cong lưng và cúi đầu xuống. Lặp lại 10 lần để thư giãn lưng và cột sống. Bài tập hít thở sâu. Hít thở sâu giúp cải thiện chức năng hô hấp, hỗ trợ giảm căng thẳng, kiểm soát huyết áp và tăng cường tuần hoàn máu, rất hữu ích cho người bị đạm niệu. Cách thực hiện: ngồi thoải mái trên ghế hoặc thảm yoga, giữ lưng thẳng, đặt tay lên bụng, hít sâu qua mũi sao cho bụng phồng lên. Giữ hơi thở trong 3 đến 5 giây, sau đó thở ra từ từ bằng miệng, làm xẹp bụng. Lặp lại từ 10 đến 15 lần, mỗi ngày thực hiện 2 đến 3 lần. Tập cơ trung tâm giúp cải thiện sự ổn định của cuộc sống, hỗ trợ tư thế và tăng cường sức khỏe mà không gây áp lực lên thận. Cách thực hiện: plank, nằm sấp, sau đó nâng cơ thể lên bằng cách chống tay và ngón chân xuống sàn, giữ thẳng lưng. Giữ tư thế này trong 20 đến 30 giây, sau đó nghỉ 30 giây và lặp lại 3 lần. Bridge, nằm ngửa, hai chân gập gối, đặt bàn chân cách nhau bằng vai. Nâng hông lên khỏi sàn, giữ thẳng từ vai đến đầu gối. Giữ tư thế này trong 10 đến 15 giây, sau đó hạ xuống, lặp lại 10 lần. Lưu ý khi tập luyện cho người bị đạm niệu. Người bị đạm niệu nên thận trọng khi bắt đầu một chương trình tập luyện mới. Việc tập luyện quá sức có thể gây ra stress cho thận. Trước khi bắt đầu bất kỳ bài tập nào, cần tham khảo ý kiến bác sĩ và theo dõi tình trạng sức khỏe trong suốt quá trình tập luyện. Người bị đạm niệu cần lưu ý nhiều yếu tố khi thực hiện các bài tập thể dục để đảm bảo an toàn và tránh tác động tiêu cực đến thận. Dưới đây là những điểm quan trọng cần chú ý về thời điểm tập, trạng thái sức khỏe và cách tập không gây hại cho cơ thể. Thời điểm tập tốt nhất trong ngày. Thời điểm tập luyện có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và an toàn cho người bệnh. Các chuyên gia y tế thường khuyến cáo tập luyện vào buổi sáng hoặc chiều tối vì hai thời điểm này cơ thể đã phục hồi sau giấc ngủ và có năng lượng để hoạt động mà không quá mệt mỏi. Buổi sáng. Tập luyện vào buổi sáng có thể giúp cải thiện tinh thần, thúc đẩy tuần hoàn máu và kiểm soát huyết áp. Đây cũng là thời điểm giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất suốt cả ngày. Đối với người bị đạm niệu, tập vào buổi sáng giúp giảm căng thẳng và áp lực lên thận khi bắt đầu ngày mới. Buổi chiều tối. Đây là thời điểm cơ thể đạt được sự linh hoạt cao nhất trong ngày, giúp giảm nguy cơ chấn thương. Đối với những người bận rộn hoặc cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng, chiều tối là thời điểm tốt để thư giãn và điều hòa huyết áp sau một ngày làm việc. Đang ốm thì có nên tập không? Khi đang ốm, nhất là trong trường hợp có sốt, đau nhức cơ thể hoặc mệt mỏi quá mức, tốt nhất là nên tạm dừng việc tập luyện. Tập luyện trong khi cơ thể đang yếu có thể gây stress cho hệ miễn dịch và thận, làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Nếu chỉ có triệu chứng cảm nhẹ hoặc mệt mỏi ít, người bệnh có thể thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hoặc hít thở sâu, nhưng không nên tập cường độ cao. Trong trường hợp có triệu chứng nghiêm trọng hơn như sốt, đau cơ hoặc khó thở, cần nghỉ ngơi hoàn toàn và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quay lại chế độ tập luyện. Quý vị và các bạn thân mến, tập luyện đúng cách không thể thay thế thuốc điều trị, nhưng lại là liều hỗ trợ quan trọng giúp người bị đạm niệu cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát huyết áp và làm chậm nguy cơ tổn thương thận. Điều quan trọng là cần lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, duy trì đều đặn và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và có một ngày thật nhiều năng lượng tích cực.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trong những ngày tháng năm, không chỉ những người con ở Nghệ An mà ở khắp mọi nơi đều hướng về xã Kim Liên, đắm mình trong dòng chảy hồi ức về mảnh đất sinh thành người con vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây, người từng lần những bước đi chập chững đầu tiên để từ đó sải bước chân bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước.
4: Vâng, thưa quý vị, xã Kim Liên nói riêng và huyện Nam Đàn cũ nói chung thì mang trong mình cảnh sắc nên thơ, là xứ sở của những anh hùng hào kiệt, những lễ hội truyền thống đặc sắc và hơn cả là mạch nguồn của hát phường vải. Từ xa xưa thì đã nổi tiếng có nhiều làn điệu dân ca đặc sắc. Thanh Chương là đất cài bừa, Nam Đàn bông vải, hát hò thâu canh.
3: Lớn lên trong cái nôi văn hóa và tắm mình trong những câu hát dân ca ngọt ngào sâu lắng ấy đã bồi đắp trong Chủ tịch Hồ Chí Minh tình yêu quê hương đất nước sâu đậm. Người bôn ba khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng những lời ru của mẹ và câu ví dặm quê nhà vẫn luôn lắng đọng trong tim. Có lần về hoạt động cách mạng ở Thái Lan, nửa đêm nghe tiếng ba mẹ Việt Kiều ru con bằng giọng ví phường vải thân quen người đã thốt lên. Xa nhà, chốc bấy nhiêu niên, nửa đêm nghe tiếng mẹ Hiền ru con. Những lần công tác ở Liên Xô, có lúc người vừa ngồi tiếp cận với luận cương của Lenin lại vừa nghĩ đến quê hương Nghệ Tĩnh yêu dấu của người.
4: Cả cuộc đời người sống cho nhân dân, cho dân tộc, không một chút riêng tư. Hành trang người mang về thế giới bên kia chỉ là một ước muốn bình dị, được nghe câu ví dặm quê nhà.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe ca khúc Bắc Hồ và Câu Hát Dân Ca do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời qua tiếng hát của Văn Sang trong Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Ngược dòng thời gian gặp gỡ cậu bé Sinh Cung khi còn ở Kim Liên, cậu tiếp cận với những khúc hát dân ca khi theo các cụ Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý là những nhà nho tham gia hát vương vải nổi tiếng thời bấy giờ. Chàng trai ấy mê các ông vì tài hát đối đáp, nhanh nhạy và hóm hỉnh. Kính phục cụ Phan Bội Châu không chỉ hát vườn vải để tiêu khiển mà còn u uẩn một mối tình non nước qua những câu hát đầy chất khích lệ ý thức trách nhiệm với non sông. Đôi ta cùng giọt máu đào, cùng vòng nô lệ biết thuở nào tự do. Thù này chất hãy còn lâu, trồng tre nên gậy, gặp đâu đánh què.
0: Vâng, những câu hát dân ca còn thấm sâu trong tâm hồn khi từ bé, thân mẫu của người là bà Hoàng Thị Loan, tối đến lại ngồi bên khung cửi, vừa dệt vải, vừa đưa võng ru con ngủ bằng những làn điệu dân ca quê nhà. Và đối với cậu bé Sinh Cung, mẹ là cả một kho chuyện cổ tích, ca dao và dân ca. Mẹ thường dạy anh em cậu những câu đầy ý nghĩa như thương người như thể thương thân, làm người đói sạch sách thơm, công danh phủ nhẹ, nước non đáp đền.
1: Bà Hoàng Thị Loan đã truyền lại tất cả cho con qua những lời ru ấm cúng, những khúc hát dân ca đã nhen nhóm vào lòng các con tình yêu quê hương đất nước. Nếp sống giản dị thanh tao, đậm chất văn hóa dân gian của bà đã ảnh hưởng rất lớn đối với con cái. Điều này được thể hiện rất rõ trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này.
0: Bởi vậy, khi sắp rời xa thì bác ngỏ ý muốn nghe những khúc hát dân ca, không đơn thuần là âm nhạc mà còn là ký ức, là cội nguồn, nơi neo giữ tâm hồn sau một hành trình dài bôn ba. Và người hiểu rằng chính những câu hát ấy cũng chính là gốc rễ bồi đắp nhân cách và tình yêu quê hương xứ sở, mong muốn thế hệ sau sẽ tiếp tục nâng niu, gìn giữ bản sắc văn hóa ấy của dân tộc.
1: Và hôm nay khi lắng nghe Bác Hồ và câu hát dân ca, chúng ta thêm yêu những giá trị bình dị của dân tộc để những câu hát ví dặm còn truyền đời tiếp tục kể cho thế hệ hôm nay về những anh hào của đất nước.

0: Trước lúc đi xa, người mong muốn thế hệ sau hãy yêu lấy những khúc dân ca, từ đó trân trọng và giữ gìn bản sắc nền văn hóa dân tộc. Mong muốn giản dị mà sâu sắc ấy của người phần nào đã được hiện thực hóa khi dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh luôn có chỗ đứng quan trọng trong đời sống âm nhạc hiện đại và được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Vâng, và có lẽ điều đẹp nhất mà dân ca ví dặm mang lại chính là khiến cho mỗi người khi mà lắng nghe, dù ở đâu cũng thấy mình gần hơn với quê hương, với cội nguồn, như cách mà Bác Hồ suốt một đời vẫn mang theo trong tim những câu hát quê nhà. Và Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với ca khúc Bác Hồ và câu hát dân ca cũng đã tới lúc khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Gặp lại quý vị ở khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, cắt dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số không chỉ hiện diện ở những ứng dụng công nghệ lớn, mà đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất gần với doanh nghiệp và người dân. Tại Nghệ An, thủ tục cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải hiện đã được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, thay cho quy trình nộp hồ sơ trực tiếp trước đây. Sự thay đổi này đang giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tạo thêm một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính của ngành vận tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Sơn Nam là một trong những doanh nghiệp vận tải lớn của Nghệ An, với hơn 800 đầu xe hoạt động. Vì vậy, việc cấp đổi phù hiệu gần như diễn ra thường xuyên. Trước đây, cán bộ phụ trách phải trực tiếp đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ, bổ sung giấy tờ và chờ xử lý. Nhưng hiện nay, hồ sơ được kê khai trực tuyến, gửi và tiếp nhận trên hệ thống. Thời gian chờ đợi vì thế cũng rút ngắn đáng kể. Ông Hồ Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Quốc tế Sơn Nam, cho biết.
2: Trước đây làm thủ công ấy, thì về thời gian thì có khi là một tuần. Theo quy định ta 63 ngày, nhưng mà về cái thủ tục hành chính thì nó phụ thuộc nhiều vấn đề. Cho nên là khi đó lên thì hồ sơ sẽ chậm, hoặc là khi mà ví dụ như trên kia báo sai, sót chẳng hạn, thì phải doanh nghiệp phải sắp xếp, phải lên. Thì thậm chí có những thủ tục là chậm đến một tuần, thậm chí còn chậm hơn nữa. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ khi thay đổi thì sau 3 ngày, 2 ngày, 3 ngày là sẽ có phù hiệu cấp cho kịp thời cho đơn vị để phương tiện kịp ra kinh doanh. Cái đó cũng là tránh cái giảm tối thiểu cái thất thoát về cái doanh thu.
1: Phù hiệu là giấy tờ bắt buộc để phương tiện lưu hành. Chậm cấp đổi, đồng nghĩa xe phải dừng hoạt động, doanh nghiệp phát sinh chi phí và thất thu. Vì vậy, việc rút ngắn thời gian xử lý đã giúp hạn chế đáng kể số phương tiện phải nằm chờ. Không chỉ cấp đổi phù hiệu, nhiều thủ tục liên quan đến vận tải

0: hiện cũng đã được số hóa toàn bộ, từ cấp giấy phép kinh doanh, đăng ký lốt tuyến đến kê khai điều chỉnh giá vé. Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm đáng kể áp lực nhân sự. Tại hãng xe Sao Nghệ, vài năm gần đây, đơn vị không còn bố trí riêng nhân sự chỉ để xử lý giấy tờ như trước. Những phần việc từng tốn cả một vị trí chuyên trách này đã có thể kiêm nhiệm. Ông Nguyễn Thành Trung, phó giám đốc hãng xe Sao Nghệ, nói.
1: Doanh nghiệp giảm các cái thủ tục, giấy tờ đi lại. Rồi là cái thứ hai là giảm các cái chi phí, những cái chi phí trả tiền lương, xăng xe, rồi chạy đi chạy lại của là người lao động, làm chuyên trách. Và cái thứ ba là bây giờ chúng tôi chỉ cần là gì? Bố trí là họ công tác kiêm nhiệm, họ có chuyên môn đấy, họ làm công tác kiêm nhiệm. Cái thứ tư nữa là vấn đề sau khi mà khai báo thì kết quả thì doanh nghiệp chỉ cần gì? Ngồi ở nhà và có là các nhân viên bưu điện là mang đến. Và chúng tôi chẳng phải trả cái gì cả.
0: Phòng Quản lý Vận tải Sở Xây dựng Nghệ An là đầu mối trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp đổi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải trên môi trường số. Nếu như trước đây, mỗi ngày làm việc gắn với những chồng hồ sơ giấy, sổ sách và các bước đối chiếu thủ công, thì nay phần lớn dữ liệu đã được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống. Sự thay đổi thể hiện rõ ngay trong cách vận hành. Bàn làm việc gọn hơn vì không còn hồ sơ chất đống. Nhưng quan trọng hơn, khi hồ sơ được số hóa, việc quản lý không còn dừng ở tiếp nhận thủ tục, mà chuyển sang quản lý bằng dữ liệu, nhanh hơn, rõ hơn và chủ động hơn. Anh Hà Huy Hải, chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết.
2: Chuyên viên ai cũng có tài khoản đã được phân quyền là xử lý dịch vụ công, không để cho người dân phải chờ. Trong công tác quản lý, thứ nhất là không tiếp xúc với người dân, không tiếp xúc với doanh nghiệp. Từ đó là cán bộ là chủ động trong công việc. Thứ hai nên là công khai minh bạch.
0: Theo Nghị định 158 năm 2024, ngày 18 tháng 12, quy định về hoạt động vận tải đường bộ, thì có 3 hình thức cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải, gồm nộp trực tuyến, nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính. Tuy nhiên, tại Nghệ An, các hoạt động này đã được triển khai trực tuyến từ năm 2022, theo đúng lộ trình chuyển đổi số của Bộ Xây dựng. Sau hơn 3 năm thực hiện, quy trình đã đi vào nền nếp. Hiện 100% hồ sơ được kê khai trực tuyến, 100% kết quả được trả tận nơi. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An, cho rằng
3: minh bạch rõ ràng và người dân có thể là theo dõi cái tiến trình xử lý cái hồ sơ của mình như thế nào. Ngoài ra thì đối với công tác mà quản lý nhà nước thì cái thứ nhất là trước đây thì chúng tôi còn phải lưu trữ trên cái hồ sơ giấy, nhưng bây giờ thì chúng tôi chỉ cần tìm một cái thông tin nào thì chúng tôi sẽ vào cái phần mềm đấy và đánh cái thông tin cần tìm thì nó sẽ lưu trữ được ra toàn bộ các cái kết quả đó.
0: Từ một tấm phù hiệu trên kính xe hay một giấy phép kinh doanh vận tải, hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải đang hiện diện cụ thể trong từng quy trình xử lý. Khi thủ tục được số hóa, thời gian được tiết kiệm, chi phí được cắt giảm và niềm tin vào cải cách hành chính cũng được tạo dựng bằng những trải nghiệm thực tế.
4: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đăng ký cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4 hiện nay được thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức nộp hồ sơ, minh bạch hóa thủ tục hành chính, mà là bước tiến trong công tác quản lý, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển của xã hội.
5: Quy trình thực hiện bao gồm các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ bản quét hoặc file ảnh, đơn xin cấp phép xây dựng, mẫu quy định, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng, bản vẽ thiết kế xây dựng, kiến trúc, kết cấu, nền móng, cấp thoát nước, điện, cam kết an toàn với công trình liền kề nếu có. Bước 2. Truy cập và đăng ký hồ sơ online. Truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Trang Dịch vụ Công địa phương. Đăng nhập tài khoản, tìm kiếm thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4.

0: điền thông tin vào mẫu đơn, tải các file hồ sơ đã chuẩn bị. Bước 3. Ký số và gửi hồ sơ. Sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký xác thực hồ sơ. Gửi hồ sơ và thanh toán phí nếu có, theo hướng dẫn. Bước 4. Nhận kết quả. Cơ quan có thẩm quyền cấp xã phường sẽ kiểm tra. Công dân nhận kết quả qua bưu điện hoặc tại bộ phận một cửa.
1: Chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tối qua tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ phủ kín nhiều tuyến phố, trong khi nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long lo lắng vì giá xuống thấp, đầu ra bấp bênh.
0: Treo ảnh Bác Hồ trong gia đình không chỉ thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi người Việt Nam.
1: Đem cha gửi chùa là bài viết của tác giả Hoàng Minh trong mục Theo dòng thời sự, khi đề cập đến câu chuyện dậy sóng trên mạng xã hội những ngày qua.
0: Các nhà khoa học Thái Lan vừa công bố phát hiện loài khủng long mới lớn nhất từng được tìm thấy tại Đông Nam Á, với chiều dài lên tới 30 mét.
1: Từ Làng Sen, một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Tuyên là ca khúc có trong mục thông tin âm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay, thứ Hai ngày 18 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra từ 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 5 tại sân vận động Làng Sen và được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, HTV1 cùng nhiều báo và đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Chương trình gồm phần lễ, chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm cao, kết thúc đêm khai mạc. Trong đêm khai mạc cũng sẽ công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên. Ngoài ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt, toàn bộ chương trình gồm 3 chương: Sen nở đất quê, dấu chân thời đại và hương sắc trường tồn, ghi lại hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc và thể hiện tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Thông qua chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định ý nghĩa và sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt, thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời, đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, khu di tích Kim Liên và khu du lịch quốc gia Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.
1: Chính phủ vừa ban hành quyết định số 23 năm 2026 về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Có 70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, công nghệ chuỗi khối, công nghệ lượng tử, năng lượng tái tạo và công nghệ cảnh báo thiên tai tích hợp AI theo thời gian thực. Bên cạnh đó, 100 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm các hệ thống ứng dụng AI, nền tảng nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, thiết bị giáo dục thông minh, phương tiện bay không người lái, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới, cùng các loại vaccine và sinh phẩm y tế thế hệ mới. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, thay thế quyết định số 38 ban hành năm 2020.
0: Theo Nghị định số 162 năm 2026 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng mới được Chính phủ ban hành, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tất cả các nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được tăng thêm 8% so với mức hưởng tháng 6 năm 2026. Đáng chú ý, người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995

0: có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm. Cụ thể, người nhận dưới 3 triệu 500.000 đồng mỗi tháng được tăng thêm 300.000 đồng. Người hưởng từ 3 triệu 500.000 đến dưới 3 triệu 800.000 đồng sẽ được nâng lên mức 3 triệu 800.000 đồng mỗi tháng. Bộ Nội vụ cho biết tổng kinh phí tăng thêm dự kiến hơn 10.700 tỷ đồng. Hiện cả nước có khoảng 2 triệu 400.000 người đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, mục tiêu năm 2026 là tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trên toàn quốc, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7. Mức tiết kiệm điện được đặt ra tối thiểu 10% nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Để thực hiện mục tiêu này, ngành điện sẽ triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển giờ sử dụng điện và phấn đấu tiết giảm ít nhất 3.000 MW công suất vào giờ cao điểm. Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống dưới 6%.
0: Dự án đô thị sinh thái Quát Thầu Quảng Ngãi vừa được vinh danh tại giải thưởng AG Architecture Design Awards với 3 hạng mục gồm quy hoạch cảnh quan xuất sắc nhất châu Á, dự án phức hợp xuất sắc nhất châu Á và thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng xuất sắc nhất châu Á. Đây là lần đầu tiên một dự án bất động sản tại Quảng Ngãi nhận giải thưởng kiến trúc và thiết kế tầm khu vực. Dự án có quy mô gần 94 ha tại xã Tư Nghĩa, được định hướng phát triển theo mô hình cộng đồng sống chuẩn quốc tế bên biển. Quastro Quảng Ngãi được hội đồng chuyên môn đánh giá là nổi bật ở quy hoạch đồng bộ, chú trọng phát triển bền vững, kết hợp không gian sống, nghỉ dưỡng và sinh thái tự nhiên. Dự án cũng được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại gắn với bản sắc văn hóa biển miền Trung. Sầu riêng vào vụ thu hoạch rộ nhưng xuất khẩu gặp khó khiến giá giảm mạnh, nhiều thương nhân đẩy hàng về tiêu thụ nội địa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ phủ kín nhiều tuyến phố, trong khi nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long lo lắng vì giá xuống thấp, đầu ra bấp bênh.
1: Tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng bước vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng lớn nhưng xuất khẩu gặp khó, khiến thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến đường, phổ biến từ 60.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg, có nơi còn thấp hơn để thu hút khách. Nhờ giá giảm mạnh, sức mua tại các điểm bán uy tín tăng cao. Theo tiểu thương, loại giá thấp chủ yếu là trái nhỏ, mẫu mã xấu. Trong khi đó, tại nhiều vùng nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng ri 6 chỉ còn 20.000 đến 30.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ông Nguyễn Văn Mạnh, một hộ trồng sầu riêng tại xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh bày tỏ.
2: Rất là lo lắng, nói chung là nhà vườn ở đây rất là lo lắng tại vì cái giá nó đang bấp bênh. Thì các công ty xuất khẩu thì xuất đi không được, hàng ủng ứ, cho nên là bà con nông dân ở đây rất là lao đao, vừa thu hoạch mà nhưng vẫn vừa lo giá cả thị trường ủng ứ.
1: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu vẫn là kênh tiêu thụ chính của sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, việc thị trường nhập khẩu siết chặt kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu dư lượng và kim loại nặng, nhiều lô hàng ùn ứ tại cửa khẩu khiến hoạt động thu mua xuất khẩu bị chững lại. Nhiều tiểu thương đẩy mạnh đưa hàng về thị trường trong nước. Ông Đoàn Đức Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã sầu riêng Liên Đức, thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế.
3: Về cái tình hình giá sầu riêng năm nay, thì so với mọi năm thì giá sầu riêng năm nay bất ổn. Mà không phải riêng ngành sầu riêng mà hầu như là các sản phẩm về nông nghiệp. Và trong hoàn cảnh đó thì tôi, là chủ một vườn sầu riêng này, thì quyết định có những giải pháp để nhằm giảm cái chi phí đầu vào. Thứ nhất, đó là chúng ta bón phân đúng và vừa đủ. Thứ hai nữa là giảm cái chi phí về nhân công bằng cách đầu tư các hệ thống tưới và phun thuốc tự động, nói chung là áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.
1: Xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3% so với cùng kỳ, trong đó sầu riêng tiếp tục là mặt hàng dẫn dắt tăng trưởng, kỳ vọng sẽ vượt mốc 3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần xây dựng mã vùng trồng, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, tránh tình trạng bán hạ giá như hiện nay.
0: Thông tin thời tiết. Mở đầu là những thông tin thời tiết đáng chú ý trên biển. Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía tây của Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 và sóng biển cao trên 2 mét. Bà con ngư dân hoạt động ở các vùng biển cần lưu ý. Còn trên đất liền, mưa dông cũng sẽ tiếp diễn nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ. Trong đó, khu vực Tây Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 9 mm.

0: 70 mm, ở khu vực Đông Bắc Bộ cục bộ có nơi trên 100 mm. Ngoài đề phòng với dông lốc và sấm sét thì quý vị cũng cần lưu ý mưa lớn có khả năng gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Còn trong ngày mai, Bắc Bộ duy trì mưa dông rải rác với nhiệt độ toàn miền không nơi nào vượt quá 34 độ. Đối với khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa dông vài nơi, chủ yếu tập trung về chiều và tối. Nền nhiệt khu vực này phổ biến từ 31 đến 35 độ. Chuyển xuống phía Nam, mưa vẫn xảy ra ở cả hai khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Sang ngày mai, mưa dông xảy ra vài nơi, nhưng đến chiều và đêm có khả năng mưa to lặp lại. Nền nhiệt các khu vực này chỉ dao động từ 29 đến 35 độ.
1: Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm không mưa, ngày trời nắng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm không mưa, ngày trời nắng. Chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hà Nội vừa công bố quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt mục tiêu kiểm soát quy mô dân số tối đa không vượt quá 20 triệu người sau năm 2085 nhằm đảm bảo hạ tầng, môi trường và chất lượng sống. Bên cạnh mục tiêu dân số, Hà Nội đặt nhiều chỉ tiêu phát triển xã hội đáng chú ý như chỉ số phát triển con người HDI đạt 0,95 vào giai đoạn 2046 đến 2065, tuổi thọ trung bình khoảng 80 tuổi và hướng tới trở thành một trong 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới. Theo định hướng, việc kiểm soát dân số sẽ góp phần giảm áp lực lên giao thông, y tế, giáo dục, nhà ở và môi trường, đồng thời tạo nền tảng để Hà Nội phát triển thành đô thị xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế trong dài hạn.
1: Các nhà khoa học Việt Nam vừa công bố kết quả nghiên cứu về vai trò của một số gen như A20, CILD và CNN2 trong điều hòa hoạt động của tế bào miễn dịch, mở ra hướng điều trị cá thể hóa cho bệnh ung thư hạch. Nghiên cứu do nhóm của Nguyễn Thị Xuân, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện, tập trung giải mã biến đổi gen trong tế bào gốc, tạo máu CD34+, nơi sinh ra các tế bào miễn dịch của cơ thể. Kết quả cho thấy nhiều biến thể gen như NCF1, MMP9, VDR, đặc biệt là CNN2 và MUC4 có liên quan đến diễn tiến bệnh. Khi một số gen hoạt động yếu, tình trạng ung thư hạch có xu hướng nặng hơn. Các nhà khoa học đánh giá đây là hướng nghiên cứu mới có tiềm năng ứng dụng lâm sàng, góp phần hỗ trợ chẩn đoán sớm và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân ung thư hạch.
0: Báo Thanh Niên vừa phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam chính thức phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam lần thứ 3 năm 2026. Cuộc thi hướng đến sân chơi chuyên nghiệp dành cho các nhà làm phim trẻ nhằm phát hiện và nuôi dưỡng tài năng điện ảnh, đồng thời lan tỏa những câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tác phẩm có thời lượng tối đa 30 phút, chưa từng tham gia các cuộc thi phim ngắn khác và không chấp nhận phim tạo bởi AI nếu không có sự tham gia thực tế trong quay dựng diễn xuất. Cuộc thi nhận tác phẩm từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7 năm 2026. Tháng năm về, những ngày này, triệu triệu trái tim Việt Nam đều mang những cảm xúc thiêng liêng và niềm thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Nhớ về Bác, mỗi người lại chọn cho mình một cách riêng để lưu giữ hình ảnh thân thương của Bác trong tim. Và tất cả đều là tình cảm chân thành, là sự kính trọng và biết ơn sâu sắc dành cho vị lãnh tụ suốt đời vì nước, vì dân.
1: Mỗi dịp kỷ niệm những ngày có ý nghĩa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Bác, gia đình bà Đinh Thị Tâm ở phường Trường Vinh lại thành kính sửa soạn chu toàn bàn thờ riêng để tưởng nhớ người. Trong không gian phòng khách, ảnh Bác được treo ở vị trí trang trọng nhất như một sự nhắc nhở đối với con cháu.
2: Là con nhỏ là cũng tối cũng thấy bố mẹ tối là khi nào cũng thờ Bác Hồ, nhìn vào hình ảnh Bác là như kiểu mà được Bác dõi theo như tôi đó, nhìn nó mà để mà nói gương cái tấm gương của Bác đời đời luôn.
3: Ở trên lớp thì bọn em có treo ảnh Bác và năm điều Bác Hồ dạy. Ở nhà thì cùng treo ảnh Bác nữa. Ông bà khi nào cũng nhắc nhở em rằng là luôn luôn nhớ đến công ơn của Bác.
1: Không chỉ riêng gia đình bà Tâm, với nhiều người, việc gìn giữ hình ảnh Bác đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống thường ngày. Với gia đình bà Đinh Thị Phượng ở phường Thành Vinh, hay chị Trần Thị Thanh Thanh, xã Quỷ Sơn, thì từng bức ảnh giản dị được treo trang trọng trong ngôi nhà, hay những bức tường nhỏ mang dáng hình Bác được nâng niu. Tình cảm dành cho Bác vẫn luôn được lưu giữ một cách mộc mạc nhưng đầy thiêng liêng.
4: Ảnh của Bác là thường thường mình trang trọng từ một cái góc độ là cao nhất và trang trọng nhất trong gia đình. Tôi sẽ treo cái ảnh Bác Hồ trong nhà để cho các cháu luôn luôn nghĩ về Bác và luôn luôn noi theo tấm gương đạo đức để các cháu luôn là nhớ về đất nước, nhớ về Bác Hồ.
5: Gia đình tôi thì luôn dành một niềm kính yêu rất là to lớn dành cho Bác Hồ. Bức ảnh này thì gia đình tôi cũng đã treo rất lâu rồi. Với các cháu nhỏ nhà tôi thì các bạn cũng chưa hiểu được nhiều về Bác Hồ đó. Nhưng mà khi tôi chỉ vào thì các cháu vẫn biết được đó là đấy là Bác Hồ kính yêu.
1: Bác Hồ kính yêu lặng lẽ hiện diện trong từng mái nhà, từng nếp sống rất đỗi đời thường. Đó là sự gìn giữ tình yêu với Bác, không cần phô trương, nhưng bền bỉ và sâu sắc. Và chính từ những điều giản dị ấy, tình cảm và sự biết ơn đối với Bác vẫn luôn được nuôi dưỡng, trở thành một phần đẹp đẽ trong đời sống tinh thần của mỗi người Việt Nam.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Những ngày qua, câu chuyện về người phụ nữ thuê xe đưa cha đến bỏ ở cổng chùa được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm. Đến thời điểm này, sự việc cũng mới chỉ được nghe lại từ lời kể của sư thầy và đại diện địa phương. Chưa báo chí nào tiếp xúc trực tiếp với người trong cuộc, nên toàn bộ ngọn ngành hẳn chưa thể trọn vẹn. Nhưng đặt vào logic đời sống thì hoàn toàn có thể tin, bởi tình huống này đã xảy ra không ít quanh ta. Bài viết trong mục Theo dòng thời sự hôm nay là góc nhìn của tác giả Trí Quân. Mời quý vị cùng nghe.
0: Đó là việc một phụ nữ trẻ vì hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật, trong lúc quẫn bách đã phải đem người cha lớn tuổi ốm đau bệnh tật của mình để nằm lại trước cửa một ngôi chùa ở Hải Phòng. Với mấy dòng chữ, xin nhà chùa cưu mang giúp. Đó là người con gái sinh năm 1997. Mẹ mất, phải ở nhà thuê, bản thân vừa sinh con lại bị suy thận phải điều trị, chỉ trông chờ vào suất lương công nhân của chồng. Biết bao cảnh ngộ đau đớn âm thầm được người trong cuộc cố gắng giấu đi, cho đến phút cuối bùng vỡ mới phát lộ bi kịch không thể cầm lòng. Nhiều lần đọc tin có đứa bé sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa hay trước nhà dân với mẩu giấy để lại, cảm thấy quặn thắt. Con là sinh viên, con lỡ sinh con nhưng không thể nuôi, mong mọi người thương tình cưu mang cháu. Người mẹ trẻ ấy đau lòng lắm chứ. Và hẳn đã âm thầm để ý, lưu giữ hình ảnh, thông tin về chủ nhà để nuôi hy vọng sau này sẽ tìm lại dấu vết của đứa con bé bỏng. Trở lại với người con gái mang cha gửi ở cổng chùa vừa khiến dư luận xôn xao. Hiếu nghĩa cha con hẳn cũng nặng lắm, nhưng chắc đến lúc không thể gánh được nữa rồi, cùng đường rồi, đành phải buông. Không thể đưa cha vào nhà dưỡng lão với mức chi phí lên đến hàng chục triệu mỗi tháng. Xin vào trại bảo trợ xã hội hẳn cũng không đơn giản và chắc chưa đủ tiêu chuẩn. Vậy thì làm sao khi bản thân mình và con cũng chưa biết tồn tại thế nào? May mắn là sự việc cũng sớm được thấu tỏ ngọn ngành. Dư luận bày tỏ sự ngậm ngùi, cảm thông thay vì phản ứng dữ dội như lúc ban đầu. Người con gái sau đó đã quay lại chùa để đón cha về. Nhưng còn ngày mai, ngày kia, cái gia đình khổ đau bé mọn ấy sẽ sống tiếp ra sao?
1: Hà Lan đã chính thức trao trả cho Ấn Độ bộ văn khắc đồng Amai Magalam có niên đại thế kỷ 11, một trong những hiện vật quý giá của triều đại Chola, một trong những địa chỉ phong kiến phát triển rực rỡ nhất lịch sử Ấn Độ. Việc trao trả diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm tăng cường quan hệ song phương. Bộ văn khắc gồm 24 tấm đồng được sâu lại bằng một vòng đồng tròn, có khắc con dấu hoàng gia Chola, ghi lại các sắc lệnh thời hoàng đế Jalajala Chola đệ nhất và Sarendra

0: Chola đệ nhất. Nội dung các văn khắc ghi lại sắc lệnh về miễn giảm thuế đất và các khoản lệ phí để hỗ trợ các cơ sở Phật giáo tại vùng Tamil Nadu ngày nay. Theo giới sử học, các văn bản này không chỉ có giá trị hành chính mà cung cấp bằng chứng quan trọng về mối liên hệ hàng hải, thương mại và văn hóa chặt chẽ giữa Nam Ấn Độ với khu vực châu Á cách đây hơn 1.000 năm.
1: Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang trải qua những ngày ngập tràn sắc màu trong lễ hội đèn lồng hoa sen Jeongdeum, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Điểm mới của lễ hội năm nay là sự kết hợp độc đáo của không gian văn hóa Phật giáo đậm bản sắc truyền thống và các yếu tố hiện đại mang đến màu sắc mới lạ cho sự kiện. Lễ hội đèn lồng hoa sen là một trong những lễ hội Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Phật đản. Tâm điểm của lễ hội là cuộc diễu hành quy mô lớn qua khu vực trung tâm Seoul, thu hút khoảng 50.000 người tham gia cùng hơn 100.000 chiếc đèn lồng thủ công hình hoa sen, rồng, phượng và các biểu tượng văn hóa Phật giáo. Đáng chú ý, sự kiện năm nay đánh dấu lần đầu tiên các robot tu sĩ xuất hiện trong đoàn diễu hành, bên cạnh các chương trình âm nhạc sôi động, hiện đại, tạo nên màn kết hợp ấn tượng giữa truyền thống và công nghệ, thu hút đông đảo du khách.
0: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 đã khép lại sau nhiều ngày tranh tài sôi động tại Viên của Áo với chiến thắng thuộc về ca sĩ người Bulgaria Dara. Với chiến thắng này, giọng ca 28 tuổi trở thành người Bulgaria đầu tiên giành giải cao nhất tại Eurovision. Eurovision do Liên hiệp Phát sóng châu Âu tổ chức lần đầu vào năm 1956 và là một trong những cuộc thi âm nhạc lớn nhất thế giới quy tụ hàng chục quốc gia tham gia tranh tài. Đại diện Bulgaria đã đăng quang nhờ các khúc pop đậm chất dân gian Baga Ranga sau khi giành tổng cộng 516 điểm từ ban giám khảo và khán giả. Ca khúc cũng tạo nên kỷ lục khi dẫn trước Á quân Israel tới 173 điểm, đánh dấu khoảng cách lớn nhất giữa hai giải nhất nhì trong lịch sử Eurovision. Xếp hạng 3 là giọng ca người Romania, trong khi hai đại diện Australia và Italia lần lượt giữ hai hạng cuối cùng của top 5.
1: Một sự kiện thời trang thú cưng vui nhộn và dễ thương vừa diễn ra tại Singapore khi hàng loạt chú chó trong những mẫu áo bóng đá lấy cảm hứng từ World Cup 2026 cùng chủ sải bước trên sàn catwalk trong khuôn khổ lễ hội Focus Fiesta. Hoạt động nằm trong chiến dịch ra mắt bộ sưu tập thời trang dành cho thú cưng đầu tiên của hãng Adidas tại Singapore. Các mẫu áo mini dành cho chó được thiết kế theo trang phục của đội tuyển Nhật Bản và Argentina, cho phép người nuôi diện đồ đôi cùng thú cưng trong mùa bóng đá sắp tới. Bộ sưu tập nhanh chóng thu hút sự chú ý của người yêu động vật và người hâm mộ bóng đá. Sự kiện cũng cho thấy xu hướng gắn kết thú cưng vào các hoạt động giải trí và văn hóa đại chúng ngày càng phổ biến tại Singapore.
0: Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt tỉnh Nghệ An vừa lần đầu ghi nhận hình ảnh loài sói lửa quý hiếm xuất hiện trong rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh. Theo các nhà khoa học, loài sói lửa, còn gọi là chó sói đỏ, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng rất cao ngoài tự nhiên. Hình ảnh ghi nhận tại Phù Hoạt đã được Trung tâm Nghiên cứu IZW của Đức giám định và xác nhận. Các chuyên gia cho biết, việc phát hiện loài thú ăn thịt quý hiếm này cho thấy hệ sinh thái rừng tại Phù Hoạt vẫn giữ được tính nguyên sinh và là môi trường sống phù hợp cho nhiều loài động vật hoang dã. Trước đó, khu bảo tồn này cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài quý hiếm khác như beo lửa, mèo gấm và mèo rừng, góp phần khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của khu vực miền Tây Nghệ An.
1: Tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, người dân đã phát hiện nhiều con đà điểu nằm chết bên đường, trong khi một số con còn sống chạy vào khu dân cư. Theo đó, khoảng 3 giờ sáng qua 17 tháng 5, một xe tải lưu thông trên quốc lộ 62 dừng lại ít phút tại khu vực đường kênh Bảy Thước rồi rời đi. Sau đó, người dân phát hiện 6 con đà điểu trắng đã chết với nhiều vết thương ở đầu và chân, cùng một số con khác chạy vào vườn nhà dân. Lực lượng công an và kiểm lâm đã có mặt kiểm tra hiện trường. Mỗi cá thể đà điểu nặng khoảng từ 50 đến 70 kg. Do khu vực xảy ra vụ việc không có camera giám sát nên công tác xác minh gặp khó khăn. Hiện các cá thể còn sống đã được đưa về trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh để chăm sóc. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm chủ sở hữu và làm rõ nguồn gốc đàn đà điểu này.
0: Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt một cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ số 112B đường Tuổi Tĩnh với số tiền 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng rưỡi do vi phạm quy định khám chữa bệnh. Chủ cơ sở là bà LTQ, trú xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An, đã thực hiện các dịch vụ can thiệp thẩm mỹ như cắt mí, trẻ hóa bọng mắt bằng phương pháp điện di. Dù không phải là bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép thực hiện các kỹ thuật chuyên môn tương ứng. Ngoài ra, cơ sở còn sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh theo quy định. Trước đó, cơ sở từng bị phản ánh thu phí không minh bạch, có trường hợp khách hàng phải chi hàng chục triệu đồng sau khi được quảng cáo dịch vụ giá rẻ. Vụ việc đang được tiếp tục theo dõi xử lý theo quy định pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Từ Làng Sen là một ca khúc nổi tiếng được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào năm 1969, ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, khắc họa hình ảnh Bác Hồ, người con của Làng Sen, Nghệ An, mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương. Giai điệu bài hát đậm chất dân ca xứ Nghệ, trữ tình và thiết tha thường được biểu diễn trong các dịp kỷ niệm sinh nhật Bác. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Lê Mận.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Hồng Dên Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 5, tức ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai diễn ra hôm nay. Đây là thành phố thứ 7 của Việt Nam và cũng là thành phố có diện tích lớn nhất cả nước. Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục 70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục 100 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ hôm nay đến ngày 30 tháng 5. Trong phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng thông báo đã bị các máy bay không người lái tấn công bên ngoài. Thẻ bài Pokemon có giá trị cao, mục tiêu mới của tội phạm trộm cắp ở Australia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Đồng Nai diễn ra lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của địa phương. Tin của phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tháng 4 năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành nghị quyết số 30 về việc thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số hiện nay. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện các tiêu chí để Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thành phố Đồng Nai có vị trí địa lý tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia, tạo lợi thế kết nối vùng và phát triển kinh tế xã hội. Sau quá trình sáp nhập tỉnh Đồng Nai và Bình Phước vào tháng 7 năm 2025, theo chủ trương tái cấu trúc hành chính quốc gia, ngày 30 tháng 4 năm 2026 đánh dấu mốc lịch sử khi thành phố Đồng Nai chính thức ra đời với 10 phường mới được thành lập trên cơ sở 10 xã cũ. Đến nay, Đồng Nai cơ bản đáp ứng 7 trên 7 tiêu chí theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cao cùng dự án sân bay quốc tế Long Thành, hạt nhân tăng trưởng chiến lược, địa phương được kỳ vọng trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Những ngày qua, không khí tại các địa phương rất phấn khởi, người dân kỳ vọng hạ tầng, dịch vụ sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Luận, người dân phường Trảng Bơm, thành phố Đồng Nai, chia sẻ.
2: Thì hôm nay lên thành phố, tôi là người dân, tôi cảm thấy phấn khởi mà vui lắm. Đây là một cái sự kiện rất là trọng đại của tỉnh Đồng Nai. Một cái điều mong muốn nhất của người dân chúng tôi á, là tất cả các cơ sở hạ tầng, sẽ kiến trúc trên bệnh viện, trường học, rồi là đường xá, sao cho phát triển đúng với cái mục đích trở thành thành phố của Trung ương.
0: Xin được thông tin thêm, với diện tích hơn 12.700 km², dân số gần 4.500.000 người, cùng hệ thống 95 xã phường, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam.

0: và cũng là thành phố có diện tích lớn nhất cả nước. Thiết thực chào mừng sự kiện công bố Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai đã có văn bản liên quan đến công tác tổ chức thông xe tạm dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo kế hoạch dự kiến, thời gian bắt đầu tổ chức lưu thông trên tuyến vào lúc 17 giờ chiều nay. Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực, đồng thời từng bước phát huy hiệu quả đầu tư dự án. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất diễn ra phiên chủ bị với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên và những người làm công tác bảo trợ người khuyết tật trên cả nước. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của hội trên cơ sở kế thừa truyền thống, nhân ái, trách nhiệm và những thành tựu đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Đại hội lần thứ nhất được tổ chức nhằm hợp nhất Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam thành Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5. Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 là tiếp tục xây dựng và phát triển Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, phát huy vai trò là cầu nối giữa người khuyết tật với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội. Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề khuyết tật, đẩy mạnh vận động nguồn lực trong và ngoài nước, đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp theo hướng toàn diện, bền vững, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Cùng với đó, hội tiếp tục củng cố tổ chức các cấp phù hợp với mô hình mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành địa phương và các tổ chức liên quan, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Ông Ngô Sách Thực, trưởng ban tổ chức đại hội, chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam cho biết, việc hợp nhất hai hội và xây dựng điều lệ mới không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và phương thức hoạt động. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự đồng hành của toàn xã hội, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, huy động nguồn lực, lan tỏa các giá trị nhân văn, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam phải có cái nhiệm vụ khá tương đồng. Làm theo kết luận 230 là trực thuộc mặt trận thì làm cái nhiệm vụ làm cái đầu mối hướng dẫn để tập hợp sao mà hợp nhất vào ấy, để làm sao nó tính xã hội của hội, để những người có tấm lòng, kiến thức, có khả năng làm cái việc này để cùng với chính sách nhà nước để làm sao chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ để người ta hòa nhập được, có công ăn việc làm là rất cần các cái tổ chức xã hội.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
3: Theo phê duyệt, có 70 công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, công nghệ tính toán đám mây, tính toán biên, tính toán phân tán và tính toán hiệu năng cao, công nghệ Internet vạn vật, công nghệ chuỗi khối blockchain, công nghệ lượng tử, công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, lưu trữ năng lượng tiên tiến, công nghệ quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm thiên tai tích hợp AI theo thời gian thực, công nghệ vi sinh thế hệ mới. Quyết định cũng nêu rõ phê duyệt 100 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm hệ thống thiết bị, phần mềm nhận dạng, phân tích, dự báo, điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, nền tảng hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI, phần mềm cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên dữ liệu lớn, hệ thống thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh cho STEAM, phương tiện bay không người lái, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới thân thiện môi trường, thuốc sinh học ứng dụng trong y dược và nông nghiệp, vaccine sinh phẩm y tế, sinh phẩm chẩn đoán thế hệ mới. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội, các văn bản chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan có liên quan, rà soát đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cập nhật danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay và thay thế quyết định số 38 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
0: Hôm nay là Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Ngày này nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nghiệp và lan tỏa những thành tựu nổi bật, khẳng định vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước. Trong chiến lược phát triển hiện nay thì khoa học công nghệ được xác định là động lực then chốt để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tuy nhiên, để khoa học công nghệ thực sự tạo ra đóng góp rõ nét cho tăng trưởng, thì yêu cầu đặt ra không chỉ là nghiên cứu, mà quan trọng hơn đó là đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm cụ thể cho nền kinh tế. Điều này đòi hỏi phải thay đổi cách tiếp cận, từ nghiên cứu phân tán sang tập trung đầu tư có trọng điểm, từ tạo ra tri thức sang tạo ra giá trị kinh tế. Nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết Khoa học công nghệ, động lực cho tăng trưởng hai con số. Mời quý vị cùng nghe.
4: Dự án trạm năng lượng hydro xanh do các nhà khoa học Viện Khoa học Vật liệu nghiên cứu và chế tạo. Sau 15 năm, dự án đã hoàn thiện khoảng 80% ở quy mô phòng thí nghiệm và được đánh giá có tiềm năng ứng dụng cao. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thương mại hóa, chủ yếu do thiếu nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện. Thực tế này cũng cho thấy một vấn đề lớn, nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị nhưng chưa được đầu tư đến cùng, dẫn đến không thể chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, phục vụ phát triển kinh tế. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, để khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng hai con số, việc rà soát, lựa chọn và tiếp tục đầu tư cho các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng là hết sức cần thiết.
5: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai ra được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
4: Không chỉ dựa vào nội lực, việc tiếp cận và làm chủ công nghệ từ bên ngoài cũng là một hướng đi quan trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc thu hút đầu tư nước ngoài cần có sự chọn lọc, ưu tiên những công nghệ mà Việt Nam có thể tiếp nhận, làm chủ và phát triển tiếp. Theo định hướng tại kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 mới đây, để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguồn nhân lực và cơ chế tài chính. Một trong những yêu cầu quan trọng là tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải, đồng thời chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
6: Chúng ta không chỉ nghiên cứu cơ bản bình thường, mà chúng ta phải tích hợp lại để chúng ta có thể làm chủ các cái công nghệ Việt, các cái sản phẩm Việt Nam để làm sao đóng góp ngay vào hai con số.
4: Trong giai đoạn tới, mục tiêu đặt ra là kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP và năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp trên 55%. Để đạt được mục tiêu này, hàm lượng công nghệ cần được gia tăng trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh.
7: Mục tiêu của chúng ta là phải phấn đấu là chi cho khoa học công nghệ phải từ 2 đến 2,5% GDP phân bổ, tập trung vào một số các lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, xương sống cho cái phát triển của một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
4: Khoa học công nghệ chỉ thực sự đóng góp vào tăng trưởng hai con số khi các kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng, tạo ra sản phẩm, dịch vụ cụ thể và nâng cao năng suất lao động. Điều này đòi hỏi sự đồng bộ từ chính sách, nguồn lực đến cách thức tổ chức thực hiện. Khi đầu tư đúng hướng, đủ mạnh và đến cùng, khoa học công nghệ sẽ không chỉ là nền tảng mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế.
0: Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ hôm nay đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động nổi bật. Sau đây là lịch trình các hoạt động trong ngày hôm nay để du khách tiện theo dõi và tham dự.
3: Mở đầu là lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn, xã Kim Liên, diễn ra vào lúc 14 giờ chiều nay. Chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 và lễ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút tối nay tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV và HTV với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ diễn viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An. Theo bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, từ năm 1981, phong trào văn nghệ quần chúng với chủ đề về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được Nghệ An phát triển thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm một lần vào dịp sinh nhật Bác.
0: Cũng nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tối qua, Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân cùng lễ trao giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu và biểu dương Nữ công an cơ sở xuất sắc năm 2025. Dịp này, tối qua tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Đây là sự kiện biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức sau khi Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành. Tin của phóng viên Kim Dung.
8: Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 với sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Nhiều đơn vị nghệ thuật lớn góp mặt như Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu, Đoàn cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long, v.v. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi không chỉ là sân chơi để nghệ sĩ trẻ giao lưu nghề nghiệp, thể hiện tài năng và bản lĩnh sân khấu, mà còn là dịp lan tỏa tình yêu với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn giá trị truyền thống. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục phát hiện những gương mặt triển vọng cho sân khấu cải lương, tạo thêm động lực để loại hình nghệ thuật truyền thống Nam Bộ phát triển trong giai đoạn mới.
0: Từ đầu năm đến nay, thì Quỹ Bảo hiểm Y tế ở thành phố Đà Nẵng đã chi trả cho hơn 800.000 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình đi khám chữa bệnh với số tiền gần 640 tỷ đồng. Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, người dân được Quỹ Bảo hiểm thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng có thể lên tới hàng tỷ đồng. Đây là chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước giúp người dân vượt qua những khó khăn về kinh tế khi không may ốm đau. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
9: Chị Nguyễn Thị Hành ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhiều năm nay tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chị cho biết trung bình mỗi năm dành số tiền hơn 4 triệu đồng để mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình, phòng ngừa không may bị ốm đau, bệnh tật.
10: Cơ quan bảo hiểm xã hội Thanh Khê tuyên truyền tôi đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, lợi ích cho mình. Ví dụ như đau ốm, bệnh tật, mình cũng được bảo hiểm chi trả được 80%. Trước đây em còn bị đau, bệnh tật, mổ xẻ. Nếu không có bảo hiểm là mình phải trốn mấy chục triệu. Gia đình mình cũng khó khăn.
9: Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 116 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, giải quyết cho hơn 2,3 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú. Chi phí khám chữa bệnh là hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế ở thành phố Đà Nẵng đã chi trả cho hơn 800.000 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình đi khám chữa bệnh với số tiền gần 640 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng khẳng định, nhờ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nên nhiều người được khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
11: Đối với này cái bảo hiểm y tế hộ gia đình khi người dân tham gia thì đây là một trong những cái chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, giúp cho người dân nếu chẳng may người ta bị ốm đau hoặc là bệnh tật thì sẽ có quỹ bảo hiểm y tế để san sẻ chi trả của người dân để người dân sẽ an tâm hơn trong cuộc sống.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã có cuộc điện đàm thảo luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung.
3: Trong cuộc trao đổi, ông Donald Trump đã chia sẻ với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về nội dung cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bao gồm các nội dung về quan hệ Mỹ-Trung, các thỏa thuận kinh tế thương mại, vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và tình hình Trung Đông. Phía Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đánh giá cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Tập mang tính xây dựng đối với các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Trump khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo thuận việc thúc đẩy triển khai thỏa thuận thương mại song phương được ký kết vào năm ngoái.
0: Việc nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh và ứng dụng các thiết bị bay không người lái gọi tắt là UAV cho mục tiêu quân sự tiếp tục là lĩnh vực tập trung sự hợp tác của Hàn Quốc và Mỹ với nhiều thỏa thuận mới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
12: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, cơ quan này vừa ký một văn bản thỏa thuận với Bộ Chiến tranh Mỹ về hợp tác liên quan đến các thiết bị bay không người lái UAV và linh kiện phụ tùng có liên quan, cùng việc thâm nhập sâu vào thị trường đầy tiềm năng này. Theo thỏa thuận nêu trên, hai bên sẽ chung sức xây dựng một chuỗi cung ứng UAV và linh kiện phụ tùng, khởi đầu bằng việc Lầu Năm Góc đưa các sản phẩm của Hàn Quốc vào nền tảng giao dịch mua bán UAV do Mỹ thiết lập và sẽ đưa vào vận hành trong năm nay. Đặc biệt, cũng theo thỏa thuận này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác hướng tới xác lập một tiêu chuẩn chung cho UAV và hệ thống chống UAV do hai nước sản xuất nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng hợp đồng tác chiến của binh chủng mới này.
0: Truyền thông Iran hôm qua đưa tin, tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington tiếp tục rơi vào bế tắc khi mà hai bên đều đưa ra các điều kiện cứng rắn và thiếu nhượng bộ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng thông báo đã bị các máy bay không người lái từ bên ngoài tấn công. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
13: Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út tối qua cho biết hệ thống phòng

0: Quốc tế IAEA đã ra thông báo bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc, trong khi một số quốc gia khu vực lên tiếng phản đối gay gắt cuộc tấn công. Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2, Tehran và các nhóm đồng minh đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công dữ dội bằng cả tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ. Giới chức Iran khẳng định sự hiện diện của các căn cứ và lực lượng Mỹ trong khu vực chính là nguồn cơn của các bất ổn và tình trạng hỗn loạn thời gian qua.
1: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa được Thụy Điển trao tặng huân chương sao Bắc Cực, cấp bậc Đại Thập Tự Chỉ huy Hoàng gia, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Lễ trao tặng diễn ra tại thành phố Gothenburg trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Narendra Modi tới Thụy Điển. Thái tử phi Victoria, người kế vị ngai vàng Thụy Điển, đã thay mặt hoàng gia trao tặng ông huân chương sao Bắc Cực. Đây là một trong những phần thưởng cao quý nhất của Thụy Điển dành cho các cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ với quốc gia Bắc Âu này. Trước đó, Thủ tướng Modi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa Ấn Độ và Thụy Điển. Hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong 5 năm tới, từ mức 7,75 tỷ đô la Mỹ đạt được trong năm 2025. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên bao gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới nổi, quốc phòng, không gian, chuyển đổi xanh, logistics và chuỗi cung ứng bền vững. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Thụy Điển, ông Modi sẽ tới Oslo của Na Uy để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Âu, qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ với khu vực này trên nhiều lĩnh vực hợp tác.
1: Bộ Giáo dục Israel thông báo sẽ cấm học sinh trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học từ năm học tới, mở rộng chính sách đã được áp dụng tại các trường tiểu học từ tháng 2 vừa qua. Cơn sốt săn tìm các thẻ bài Pokemon quý hiếm có giá trị kinh tế cao đang biến các cửa hàng kinh doanh đồ chơi và thẻ bài sưu tầm tại Australia trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của tội phạm trộm cắp. Số liệu từ cơ quan thống kê tội phạm bang Victoria, nơi diễn ra nhiều vụ trộm cắp thẻ bài Pokemon nhất tại Australia cho thấy, số vụ trộm cắp đột nhập tại các cửa hàng bán lẻ đã tăng vọt từ 9 vụ vào năm 2021 lên tới 50 vụ vào năm 2025, tương đương mức tăng là hơn 455% trong vòng 4 năm. Tính trung bình thì mỗi tuần tại bang này xảy ra một vụ đột nhập cửa hàng thẻ bài. Xu hướng đầu cơ và thổi giá thẻ bài Pokemon đã bùng nổ trên phạm vi toàn cầu kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19 với sự thúc đẩy của một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Vòng 23 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League mùa giải 2025-2026 diễn ra hôm qua với nhiều kết quả có lợi cho các đội bóng ở top đầu khi mà cả 4 đội đều chiến thắng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hóa, chính thức lên ngôi vô địch sớm 3 vòng. Ở nhóm cuối thì AHB Đà Nẵng có thêm một điểm quý giá để lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, đẩy cục diện nhóm cuối vào tình huống khó đoán định ở những chặng đua cuối mùa giải. Đêm qua thì tại vòng 37 Premier League, Bruno Fernandes chơi đầy nỗ lực để giúp Manchester United đánh bại Nottingham với tỷ số là 3-2. Chiến thắng này giúp cho Manchester United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 cùng với suất dự Champions League, khép lại màn hồi sinh ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick. Còn tại giải La Liga thì Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trước Sevilla trên sân khách. Trong khi đó thì Barcelona vượt qua Real Betis với tỷ số là 3-1 trên sân nhà.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió đông nam cấp 4.

0: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và các hoạt động chào mừng sẽ diễn ra hôm nay. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đồng Nai đối với tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics, hạ tầng giao thông và liên kết vùng trong nhiều năm qua. Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ hôm nay đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động nổi bật. Lễ hội không chỉ là dịp thể hiện lòng thành kính, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Làng Sen, văn hóa xứ Nghệ, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh. Tình trạng yên tĩnh mong manh tại vùng vịnh một lần nữa bị phá vỡ khi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm qua cùng thông báo đã bị các máy bay không người lái từ bên ngoài tấn công. Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran hồi cuối tháng 2 năm 2026, Tehran và các nhóm đồng minh đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công dữ dội bằng cả tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ. Giới chức Iran khẳng định sự hiện diện của các căn cứ và lực lượng Mỹ trong khu vực chính là nguồn cơn của các bất ổn và tình trạng hỗn loạn thời gian qua. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi dụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
12: Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Chào đón các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 18 tháng 5. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn có bài Những dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Tiếp đó, nhân kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 năm 2011, 19 tháng 5 năm 2026, chương trình có phóng sự Nhận diện sự thật, giữ vững trận địa tư tưởng.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương để xem xét công tác cán bộ và đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho một số đơn vị. Đối với mô hình tổ chức mới của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu thời gian tới cần nghiên cứu điều chỉnh, củng cố gắn với Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã để nâng cao hiệu quả tham mưu xử trí các tình huống an ninh phi truyền thống. Đồng thời, công tác quy hoạch phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quân sự quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội và bố trí đủ ngân sách thực hiện. Tới dự phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhất và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn ngành thực hiện tốt các chỉ thị về cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để bảo đảm xử lý đúng người đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm sát viên vững chính trị, tinh thông nghiệp vụ và làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đã tiếp xã giao ông Johan Ndisi, đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và ông Azeddin Bekka, đại sứ Algeria tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tới dự chỉ đạo lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về báo chí cách mạng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện hiện đại, xây dựng đội ngũ những người làm báo vừa hồng vừa chuyên, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng trong tuần, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà hát quân đội, chủ trì gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức và đến thăm làm việc với trường thiếu sinh quân miền Bắc quân khu 1. Phát biểu chỉ đạo hội nghị thông qua dự thảo chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu đối với quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, chỉ thị về công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, rà soát kỹ lưỡng để văn bản khi ban hành sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Đối với công tác bảo đảm, đồng chí Tổng tham mưu trưởng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật hướng dẫn toàn quân thực hiện nghiêm quy định quản lý bảo dưỡng, phân cấp dự trữ đạn dược, vật chất hậu cần, đồng thời nghiên cứu giải pháp bổ sung đủ số lượng và xây dựng hệ thống kho cất chứa phù hợp. Chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu đơn vị tập trung nghiên cứu sâu nghệ thuật tác chiến hải quân, nhất là nghệ thuật hiệp đồng trên biển và cách dùng lực lượng tinh nhuệ đánh thắng đối tượng có ưu thế vũ khí. Đối với công tác lịch sử, phải giáo dục cán bộ chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ quyền biển đảo để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tập trung đẩy mạnh đột phá số, xây dựng hệ sinh thái tri thức lịch sử hiện đại, đồng thời chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách có tâm, có tầm và giỏi về ngoại ngữ. Tiếp tục là một số tin đáng chú ý khác diễn ra trong tuần. Tại hội nghị nghe báo cáo triển khai công tác đối ngoại quốc phòng 6 tháng cuối năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý các cơ quan đơn vị cần chủ động nghiên cứu dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất với các nước láng giềng, đối tác chiến lược và bạn bè truyền thống. đặc biệt cần tập trung chuẩn bị chu đáo các hoạt động trọng điểm trong năm nay nhằm nâng cao uy tín quốc tế của đất nước. Tiếp xã giao ngài Olivier Brousset, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta cảm ơn phía Pháp đã dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng về chỉ huy tham mưu ngoại ngữ và các khóa tập huấn ngắn hạn. Mong muốn Pháp tiếp tục duy trì các khóa học nêu trên và nghiên cứu dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học ở một số lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu. Chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương hai cấp trong Bộ đội Biên phòng do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý lực lượng Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các quân khu, các lực lượng đóng quân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã có buổi làm việc với Viện Pháp y Quân đội và Kho 708 Cục Quân y về công tác tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xét nghiệm ADN. Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho lưu trữ, bảo đảm đồng bộ hiện đại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới. Tại hội nghị làm việc với Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về triển khai nhiệm vụ công tác vận tải năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, từ nay đến hết năm 2026, ngành xe máy vận tải tiếp tục thực hiện đề án đổi mới phương tiện vận tải thủy quân sự giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 2, bảo đảm tiến độ an toàn, khai thác hiệu quả phần mềm dùng chung ngành vận tải, phối hợp nghiên cứu xây dựng bản đồ số giao thông vận tải quân sự, nghiên cứu kết hợp các hình thức phương thức vận tải truyền thống, ứng dụng khoa học công nghệ trong vận chuyển vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị, kỹ thuật. Trong tuần, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã khảo sát về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ Quân đội. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Xuân Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Đảng bộ Quân đội có tính chất đặc thù, tổ chức đảng gắn chặt với tổ chức chỉ huy, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội. Do đó, việc xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị được đặt lên hàng đầu, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn là linh hồn mạch sống của quân đội. Trước đó, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương cũng khảo sát công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Quân khu 3 và làm rõ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở, việc thực hiện các quy định về củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và trách nhiệm giữ mối liên hệ với cấp ủy nhân dân nơi cư trú của cán bộ đảng viên. Chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch, trong đó cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra các đơn vị địa phương, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập ở trong nước, nhất là các địa bàn trọng điểm, đồng thời tham mưu thành lập đoàn công tác ra nước ngoài khai thác tài liệu thông tin để xây dựng tài nguyên thông tin số về liệt sĩ, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sự thật luận bàn.
4: Sự thật luận bàn.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và là biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc, người bạn lớn của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Tên tuổi và hình ảnh của người đã vượt ra

0: ngoài biên giới Việt Nam, in dấu trong lòng bạn bè quốc tế qua hàng loạt công trình tượng đài, công viên, đại lộ mang tên Hồ Chí Minh tại hơn 20 quốc gia trên khắp các châu lục. Những công trình ấy là minh chứng sống động cho giá trị thời đại và tầm vóc quốc tế trong những di sản mà người để lại cho nhân loại. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chúng ta cùng nghe bài viết của Trường Giang.
1: Trong suốt 30 năm bôn ba, lưu lạc tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã nỗ lực học tập, tiếp cận những luồng tư tưởng tiến bộ để từ đó nghiên cứu, để vận dụng phù hợp với thực tiễn lịch sử đang đặt ra cho cách mạng Việt Nam. Vào thời điểm đó, chủ nghĩa Mác Lênin đang soi sáng, chỉ đường cho các dân tộc thuộc địa vùng lên đấu tranh chống áp bức bất công. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng cách mạng vô sản và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Một trong những luận điểm nổi tiếng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của người là cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc và từ đó góp phần thúc đẩy cách mạng ở chính quốc. Đây là sự phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
2: Chính với cái tư duy độc lập tự chủ như vậy, sáng tạo như vậy, thì Bác Hồ chúng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam chúng ta có được thắng lợi rất là vẻ vang như ngày hôm nay. Mà chúng ta đều biết, rõ ràng cho đến nay thì cách mạng vô sản ở chính quốc ở những cái nước như là Pháp hay là ở nước Mỹ, hay là ở Nhật thì chúng ta thấy là cũng chưa phải là thành công.
1: Hồ Chí Minh vừa bổ sung phát triển vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin mà trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng thời, người đã đưa ra những nhận định dự báo thiên tài. Trước cách mạng tháng 8, người đã dự báo Đức sẽ tấn công Liên Xô và Liên Xô sẽ giành chiến thắng. Đó là thời cơ mới thuận lợi cho dân tộc Việt Nam giành chính quyền. Người cũng dự báo cách mạng sẽ thành công vào năm 1945. Trong kháng chiến chống Mỹ, người cũng đã dự báo chính xác về việc Mỹ đem không quân và sử dụng máy bay B-52 ném bom đánh phá Hà Nội. Những dự báo thiên tài của người đã giúp cho cách mạng Việt Nam giành được thế chủ động, rút ngắn thời gian, giảm thiểu hy sinh mất mát cho đồng bào, chiến sĩ trên con đường đấu tranh giành tự do, thống nhất. Những dự báo chính xác của người sau này trở thành những đề tài, công trình nghiên cứu của nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn đấu tranh cho một thế giới hòa bình công bằng, không có chiến tranh xâm lược và bóc lột. Người chủ trương giải quyết xung đột bằng con đường đối thoại, thương lượng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ghi nhận công lao của những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam và toàn thể nhân loại, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã vinh danh người là danh nhân văn hóa thế giới. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, khẳng định.
3: Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ gắn liền với dân tộc Việt Nam. Mà tôi cho cái đoạn điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc sáng 9 tháng 9 năm 1969 ở tại Quảng trường Ba Đình. Có cái đoạn tôi rất là tâm đắc. Cái đoạn đó viết là dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Như vậy, nói đến Việt Nam là nói đến Hồ Chí Minh, và ngược lại, nói đến Hồ Chí Minh là nói đến Việt Nam. Bây giờ xúc phạm tới Hồ Chí Minh là xúc phạm đến toàn thể nhân dân chúng ta và xúc phạm đến một danh nhân văn hóa thế giới. Như vậy là không thể chấp nhận được.
1: Theo thống kê hiện nay, có khoảng 35 công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 22 quốc gia trên thế giới, trải dài khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Điều này thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ của nhân loại đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo kiệt xuất và biểu tượng văn hóa thế giới. Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, những kiều bào ở Cộng hòa Séc như anh Nguyễn Hoàng Duy, Trần Tiến Hưng, bà Kiều Thị Chính, anh Lê Hữu Bình đã ngồi quây quần bên nhau trò chuyện và hát về Bác Hồ với lòng kính trọng và cảm xúc lắng đọng.
4: Là một người con đã xa xứ lâu năm, nhưng mà hôm nay khi mà tất cả mình cùng các bạn hát hòa đồng lên về bài hát Chủ tịch Hồ Chí Minh thì là mình rất là xúc động.
5: Mình là một người con xa xứ đã lâu, nhưng hôm nay đứng trước quảng trường của Praha đây, mình thấy vô cùng là xúc động khi được hát về Bác.
6: Lâu lắm rồi sống ở bên nước

0: ngoài rất là lâu rồi, 20 mấy năm, tự dưng cảm cùng với mọi người được hát một bài hát về Bác Hồ, cảm thấy trong lòng cảm thấy rất là nhớ nhà, nhớ Việt Nam và vô cùng là xúc động.
1: À, cảm xúc của mình khi mà đứng ở Praha và hát một bài hát về Hồ Chí Minh thật sự rất là cảm động, và mình mong muốn đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ phát triển theo cái gì mà người đã định hướng và đặt ra cho chúng ta.
2: Trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường chúng ta đi, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Chúng ta phải kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không chệch hướng, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ, xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải đảm bảo phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm tối thượng. Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh, càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, chúng ta càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà người để lại. Độc lập tự do, dân là gốc, đoàn kết tự lực tự cường, cần kiệm liêm chính, đảng trong sạch, nhà nước phục vụ nhân dân, phát triển vì con người và vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
2: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh Internet phủ sóng rộng khắp và mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, chỉ một thông tin sai lệch, một luận điệu xuyên tạc, một đoạn video bị cắt ghép nếu không được nhận diện kịp thời, có thể tác động đến nhận thức, niềm tin và thái độ của công chúng. Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được xác định là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong đó, chuyên mục Nhận diện sự thật được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã trở thành một dấu ấn chuyên sâu, một diễn đàn sắc bén, góp phần vạch trần những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, 19 tháng 5 năm 2011, 19 tháng 5 năm 2026, mời các đồng chí và các bạn nghe phóng sự Nhận diện sự thật, giữ vững trận địa tư tưởng của phóng viên Văn Lực.
4: Trong các tác phẩm truyền hình, có những chương trình không thể làm sẵn, không thể chuẩn bị như một kịch bản cố định rồi chờ đến ngày phát sóng, bởi đề tài luôn vận động theo từng diễn biến của sự kiện. Hôm nay là một vấn đề xã hội đang được dư luận quan tâm. Ngày mai có thể là một luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, quốc phòng, đối ngoại, lịch sử, chủ quyền hay công cuộc xây dựng đất nước. Đây là đặc thù của chuyên mục Nhận diện sự thật. Với chuyên mục này, mỗi đề tài được lựa chọn phải đáp ứng được yêu cầu, phải kịp thời phát hiện, phân tích, phản bác những thông tin xấu độc, giúp công chúng phân biệt đúng sai, thật giả. Với Thiếu tá Vũ Ngân Giang, biên tập viên phòng chuyên đề truyền hình, áp lực khi thực hiện chuyên mục này đến từ niềm tin mà lãnh đạo, chỉ huy giao cho những phóng viên trẻ.
5: Tôi nghĩ rằng là khi mà phóng viên trẻ như chúng tôi tham gia góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên sóng truyền hình thì trước hết, đây là một sự tin tưởng rất là to lớn và tôi cảm thấy rất là tự hào. Ngoài ra thì cũng đây cũng là một cái cách mà ban lãnh đạo kỳ vọng rằng những cái góc nhìn của giới trẻ về vấn đề này, đó là làm thế nào để những sản phẩm báo chí về những chủ đề gai góc, về những cái lý luận nó đang bị mọi người định hình là hơi bị khô khan, thì khi mà có cái góc nhìn của tuổi trẻ vào thì nó sẽ thay đổi hơn và phải trẻ hơn và phải thấm ngấm đến những cái đối tượng trẻ như vậy.
4: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần lập luận đúng, và điều quan trọng hơn là phải làm cho cái đúng trở nên dễ hiểu, dễ tiếp nhận và có sức thuyết phục. Đặc biệt trong môi trường truyền thông số, khi các thông tin sai lệch thường được cắt ghép, dàn dựng, lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, thì báo chí chính thống càng phải nhanh, sắc, chắc và hấp dẫn hơn. Nhanh để không bỏ lỡ thời điểm định hướng, sắc để chỉ đúng ra bản chất vấn đề, chắc để không sơ hở với lý luận, pháp lý, thực tiễn, hấp dẫn để công chúng muốn nghe.

0: muốn xem, muốn chia sẻ những thông tin đúng. Phía sau mỗi số nhận diện sự thật là cả một quá trình lao động báo chí nghiêm túc. Đó là quá trình lựa chọn chủ đề, kiểm chứng thông tin, tìm kiếm tư liệu, mời chuyên gia, xây dựng luận điểm, tổ chức ghi hình, dựng hình và hoàn thiện lời bình. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự cẩn trọng, bởi với những chương trình đấu tranh tư tưởng, chỉ một chi tiết thiếu chính xác cũng có thể làm giảm sức thuyết phục của tác phẩm. Với truyền hình, để tạo nên sự thuyết phục, hình ảnh, số liệu, tư liệu, đồ họa, nhịp dựng, cách dẫn dắt đều góp phần làm nên sức nặng của chương trình. Đây cũng là trăn trở thường trực của các phóng viên trực tiếp sản xuất chuyên mục. Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Tâm, biên tập viên phòng thời sự truyền hình cho rằng, với tác phẩm truyền hình, hình ảnh phải bổ trợ cho lập luận, góp phần làm sáng rõ thông tin và định hướng nhận thức.
1: Với các tác phẩm truyền hình thì để mà hình ảnh làm sao mà có thể bổ trợ cái phần thông tin mà chúng tôi đưa ra thì lại thêm một cái khó nữa. Chính vì thế mà ở mỗi một phóng sự, mỗi một chủ đề mà chúng tôi được giao nhiệm vụ triển khai thì bên cạnh cái lập luận để mà viết kịch bản, viết lời bình cho tác phẩm, cho phóng sự thì chúng tôi lại phải suy nghĩ luôn là ở cái trường đoạn đó, ở cái phân đoạn đó, ở cái nội dung đó thì mình sẽ phải lựa chọn cái hình ảnh minh họa như thế nào cho phù hợp, vừa mang tính đấu tranh nhưng mà cũng phải đảm bảo cái tính định hướng.
0: Nếu báo viết có thể thuyết phục bằng hệ thống luận cứ, luận chứng thì truyền hình cần thêm bằng chứng thị giác, nhưng chính điều này lại đặt ra không ít thách thức. Nhiều âm mưu thủ đoạn chống phá diễn ra trên không gian mạng ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc được tổ chức một cách bí mật. Phóng viên không dễ tiếp cận trực tiếp, càng không dễ ghi hình. Thiếu tá Vũ Ngọc Ninh, biên tập viên phòng chuyên đề truyền hình chia sẻ.
2: Thực hiện chương trình về chống diễn biến hòa bình nói chung nó đã khó khăn rồi. Thực hiện các chương trình bằng thể loại truyền hình thì nó còn nhiều khó khăn hơn nữa. Cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi là làm thế nào để thể hiện được các cái âm mưu, thủ đoạn, chiêu trò của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị bằng những hình ảnh một cách chân thực và sinh động. Bởi vì phần lớn các tổ chức, các cá nhân này thì hoạt động diễn ra ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc là diễn ra một cách bí mật, không dễ dàng cho phóng viên có thể tiếp cận một cách trực tiếp mà nhất là ghi hình.
0: Trong cuộc đấu tranh ấy, thời gian cũng là một áp lực lớn. Nhận diện sự thật không phải là chương trình có thể sản xuất trước theo kiểu dự trữ. Chuyên mục phải bám sát dòng thời sự. Khi một vấn đề mới phát sinh, khi một luận điệu sai trái bắt đầu lan truyền, khi một thông tin xấu độc có nguy cơ tác động đến nhận thức xã hội, ekip phải vào cuộc ngay. Thiếu tá Lê Thị Phương Dung, phóng viên phòng thư ký biên tập, gọi đó là áp lực đặc biệt của chương trình.
3: Áp lực về mặt thời gian, nó cũng là một vấn đề. Nhận diện sự thật thì là một chương trình tôi không thể sản xuất trước như kiểu lương khô rồi làm sẵn trước để đó khi nào có khung phát sóng thì phát. Mà cái chương trình nhận diện sự thật nó phải bám theo dòng sự kiện thời sự. Khi có vấn đề nảy sinh từ hiện thực cuộc sống, đi ngược lại quan điểm đường lối chủ trương của Đảng thì ta phải ngay lập tức nhận diện nó. Nhận diện để công chúng không hiểu sai, hiểu nhầm, để công chúng nhìn thấu rõ vấn đề và đôi khi còn là đưa ra một cái cảnh báo xã hội.
0: Chính tính thời sự ấy làm nên sức sống của chuyên mục. Cũng chính tính thời sự ấy đòi hỏi người làm báo phải có phản xạ, chính trị nhạy bén, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. Không thể chậm, nhưng cũng không được vội. Không thể né tránh, nhưng càng không được giản đơn hóa vấn đề. Mỗi chương trình phải đạt được sự cân bằng giữa tính chiến đấu, tính định hướng và tính thuyết phục. Phía sau mỗi chương trình là những phóng viên, biên tập viên lặng lẽ làm nghề. Họ cầm bút, cầm máy, dựng hình. Họ làm nhiệm vụ của những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Một mặt trận không tiếng súng nhưng luôn quyết liệt. Một mặt trận không có ranh giới địa lý rõ ràng, đòi hỏi sự tỉnh táo, bản lĩnh và lòng tin vững chắc. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay, nhận diện đúng sự thật chính là bước đầu tiên để bảo vệ chân lý và lan tỏa sự thật, cũng chính là góp phần giữ vững niềm tin. Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5 năm 2026.
4: Ngoài những nội dung đã phát sóng hôm nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Hội nghị Trung ương 8 và quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam, khoa học công nghệ, bước đột phá trong xây dựng quân đội hiện đại, ghi từ hội thi báo cáo viên giỏi của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Lữ đoàn Phòng không 241 Quân đoàn 12 phát huy truyền thống vững trận địa canh trời, đột phá trong huấn luyện chuyên ngành ở Lữ đoàn Thông tin 604 Quân khu 2, Đoàn 275 Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với mô hình quản lý điện thoại di động hiệu quả, tháng công nhân ở Công ty 32 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, sẻ chia để bộ đội yên tâm công tác ở Hải đoàn Biên phòng 38 và loạt phóng sự 3 bài Binh đoàn 15 dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ. Đáng chú ý, trong tuần vào các buổi 6:30 và 21:00 thứ Ba, ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, chương trình có chuyên đề dấu ấn 15 năm hành trình lan tỏa. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Tiến sĩ Bùi Thị Hà, Viện Sử học về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cách mạng tháng 8 nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19 tháng 5. Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt cụ thể hóa phương châm hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, nằm vững trong Đảng bộ lực lượng vũ trang thành phố mang tên Bác. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai về những biện pháp ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk về nâng cao chất lượng huấn luyện chuẩn bị cho diễn tập cuối năm. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 8 Sư đoàn 395 Quân khu 3 về nâng cao chất lượng huấn luyện. Mục vấn đề sự kiện sáng thứ Tư có nội dung phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu về phương án chủ động ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Mục Quân đội với công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật sáng thứ Sáu có bài tuyên truyền pháp luật sát thực tế, sát đối tượng ở Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu có chuyện kể ở đại đội đêm đảo ngũ không thành. Mục học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có nội dung phỏng vấn chính ủy Lữ đoàn Công binh 513 Quân khu 3 về các mô hình hay trong học tập và làm theo Bác. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu ca khúc theo yêu cầu của bạn nghe đài. Sáng Chủ nhật có câu chuyện truyền thanh điều thiêng liêng nhất. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối Chủ nhật có bài Tạc hình đất nước từ máu và hoa, giới thiệu các sáng tác của tác giả Trần Thế Tuyển và truyện ngắn Nụ hôn còn lại. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23:15 Chủ nhật tuần này giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Phan Nhân. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
7: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
4: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
7: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
4: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
7: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
4: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
8: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
9: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
10: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
11: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz trong các khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều, 19 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Hai MC đồng hành cùng quý vị là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
12: Quý vị thân mến, tháng năm về trên quê hương xứ Nghệ, hương sen lại tỏa hương ngào ngạt, lòng chúng ta lại bồi hồi nhớ Bác. Dòng người từ muôn phương đổ về thăm quê Bác với lòng biết ơn vô hạn. Tháng năm và chúng ta lại dâng những lời ca, tiếng hát lên Người.
11: Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, Bác không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là hình ảnh thiêng liêng của một con người sống vì nước, vì dân.
12: Và chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị những ca khúc, những câu chuyện đầy xúc động về Bác Hồ kính yêu, người đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc, thi ca và trong trái tim của hàng triệu người con đất Việt.